0: que chegarán os termómetros. Anúncianos Meteo Galicia o paso dunha fronte pouco activa pola comunidade, polo norte, que deixará chuvias febles nese extremo máis o norte, que se van ir estendendo o resto do país co avance do día, iso sí, menos probables na metade sur. En Granada.
1: Ai, Granada. Chiva, xa sabías
0: xa que iba. Xa o sabía eu, estaba aí, efectivamente.
1: Que falamos onte, que medo, 25, tremendo.
0: Claro, 25 nas últimas 24 horas, de 2 da madrugada de onte, que os contei, acabo de contalos, de 2 da madrugada a o último que se registraba, que era desta noite. Por a madrugada, no que vai de madrugada, nestas 2 horiñas, aínda non houbo ningún alí. Pero sí, son 25 en 24 horas, 10
1: dunha magnitude
0: que se
1: considerable.
0: Sentiron, porque claro, foron de ou preto de 2 ou de 2 a 3.
1: Mira estes cortes maravillosos que puxeches, non? Que pues, estamos aterrorizados. E di outro, que temos, nenos. Claro, estás na rúa porque non sabes exactamente se o que ven vai ser de máis intensidade.
0: Claro, efectivamente, eu lembraba agora o que están dicindo as expertas e os expertos, insistindo nesa zona na que está situada Granada, e engadía que tamén din que moitos sismos pequenos poden axudar a previr un maior. Entón,
1: bueno,
0: pois se trata de evitar,
1: sí,
0: un maior, mira.
1: Claro, non é verdade.
0: A todo hai que buscarlle o lado, sí, positivo.
1: O que pasa é que cando estás vivindo, non? Supoño que cando a hora ou ven outro, e outro, pois será un por hora ou algo menos, non?
0: Claro, sí, se son 25 en menos de 24, realmente digo 24, pero insisto, nas 2 últimas horas non houve ningún, entón
1: claro,
0: son un ou dous.
1: Non che dá tempo nin a, non, a decir, bueno, pois isto parará algunha vez. Que non che pase, porque claro.
0: Non, porque ademais iso, por non contar a xente que segue fora das súas vivendas, porque acabo de recordalo eu tamén, son máis de 3.000 as solicitudes de revisión que se recibiron, arredor de 600 eran as vivendas que ían revisadas, na maioría si se pode vivir, pero hai 14 nas que non. Entón, claro, os traballos que hai que facer en moitos dos casos non son traballos que se vayan facer
1: en
0: nun ou dous días.
1: Claro.
0: O sea, quero dicir que levan tempo, co cal xa non é só a xente que ten medo que dorme, dormir é un dicir, non creo que durman moito, pero que tenta dormir,
1: claro,
0: que tenta dormir ou que tenta non acordarse moito de que a terra se segue movendo, está fora da casa, senón os que obrigados e obrigadas teñen que estar.
1: Aínda que che digan, estou poñéndome no caso, non di, bueno, pois a casa ten danos estruturais que non son perigosos, tes unha fenda que vai de lado a lado na parede, pero podes entrar.
0: Ai, claro, non, a ver, se os danos son estruturais xa non se pode.
1: Ay, claro.
0: Quero dicir, se os danos son estruturais xa non se pode entrar. Agora, o que dis ti, había imaxes, eu vin nos medios andaluces, nos medios públicos andaluces, e tamén na prensa desa comunidade, eu vin imaxes de, efectivamente, algunha que outra fenda, cachos de parede caídos, en fin, hai algunhas vivendas que, independentemente de que non teñan danos estruturais, pois como que moi tranquila
1: non,
0: unha non creo
1: non,
0: eu que este aí.
1: Sabes, non, deso de vou pensar que non pasa nada, estás vendo a tele, a fenda de lado a lado, dis, bueno, igual podo pasar.
0: Non,
1: pedir acollemento noutro sitio hasta que, sabes, isto pare de moverse, polo menos.
0: Sí, sobre todo por iso, porque aínda se segue movendo.
1: Claro,
0: entón, claro, volvemos o de onte, que non se pode predicir cando vai acabar este movemento. Entón, pois claro, o medo cada quen ten o seu. Aí sí que sí, grazas, porque si se está escoitando moito, moita xente que por sorte pois está en casas de parentes, de
1: sí, bueno,
0: amigos, de, en fin, de veciños e de veciñas. Entón, pois esa solidariedade que é o que dicimos moitas veces, non? Falábamos outro día dos incendios.
1: Exacto.
0: Pois non só onte, non outro día, onte o repetíamos, o dos incendios, toda a veciñanza aí, neste caso era de Ponteareas e de Salceda, man a man para tallar as lapas, pois a solidariedade aquí tamén botando unha man a xente que ten que estarlo pasando de mal a moi mal.
1: Exacto, bueno, pois a ver si esto calma, se leva 2 horas sen haber ningún, a ver si, será o chispún.
0: Cruzarán os dedos, a ver
1: se
0: vai.
1: E si sucede, Isa sempre o sabe, así que ánolo contar, nunha hora falamos entón.

0: continuamos na nosa segunda hora do Pensando en Ti. Xa sabedes que estamos en directo pola G2, ese xeito tan noso de facer radio tamén pola tele, porque nos vamos cos tempos. Recordamos eses teléfonos 981-540-956 e 981-540-966. Se queredes mandarnos unha mensaxe de voz, unha foto, cantarnos, que tamén se nos dá, ¿eh? Tendes outro teléfono 687-967-147. E agora vamos cara a redes, porque ali está Carlos, o noso Carlos. Que tal? Boa noite.
1: Boa noite, Noemi. Boa noite a todo mundo. Que te vai dicir?
2: Boa noite, Carlos.
1: Boa noite. Nena que non che digo nunca, Noemi, sempre estás moi guapa.
0: Bueno, porque sabes que pasa? Porque vos vedesme co filtro de beleza activado.
1: No,
0: recién levantada e sin atrezar, non te creas.
1: Teño bon ollo.
2: Porque nací guapa, nací guapa.
0: Ai, mira, viches como...
1: É moi guapa.
0: O que son é riquiña. Son riquiña. Unha cousa, unha riquiña, así. Mira, viches que teño estudio aquí, que isto parece, non sei que decirche, un cuadro de Velázquez. Teño por un lado a Santi, por un lado...
1: Acompañado, moi ben acompañado, ademais.
0: Estou como maquero. Oxe non me pode pasar nada, teño aquí escolta.
1: Claro, aquí está chovendo, está orballando.
0: Non me digas.
1: Sí, xa leva 10 ou 15 minutos orballando.
0: Bueno, é unha boa nova relativa a xente que está de vacación.
1: Refrescou,
0: seguramente.
1: Porque pola tarde fixo de calmón e depois a tardiña empezou a vir as nubes e depois así as 10 ou así empezou a chover e está chovendo agora.
0: Mira, e non pudeches ir a andar ou fuches a andar?
1: Non fun a andar.
0: Bueno, da igual, como levas 8 kilos de menos, aínda que hoxe non se mova, porque non sei se sabedes, pero Carlos de Redes é un bailarín que vamos... Bailaba break,
1: bueno,
0: non? Mira, primeiro, vou vos contar. Empezou o verán subindo 2 kilos porque comera 2 churrascos. Aquelo quedouse aí no Michelin, aquelo non había maneira. Daba igual, pero a él non lle gustaba, non quería baixalos. E de repente, colleu o gusaniño outra vez ao break e baixou 8 kilos. Está tipín, pero tipín de todo, Carlos.
1: Pois sí, xa non teña barriga que tiña antes. Tamén é coido,
2: Nos non lle metro non a colle, só. Como non lle metas, non a colle, non.
0: A barriga aina que abonar, verdad, Hermínio?
2: Eu veixei 23 kilos, só un seniño.
0: Ti tamén?
2: Se a 101 kilo.
0: Hermínio, ti tamén bailas breakdance?
2: Eu tamén bailei.
0: Ai, que Hermínio baila. E que bailas, Hermínio?
2: Utui, vale. O sea, que é utui?
0: Non teño ni idea.
2: Eu bailei que fixo que non tiña que facer.
0: Sí.
2: Mira como son... Perdona, Juan, perdona, que te vou dicir. Que agora, eu tanto gordo como tuve, e agora eu coñe manía aos gordos. Os borrachos xa lle tiña. Os borrachos non había forma de xa tuve sempre.
0: Nunca.
2: Pero no, os gordos porque... agora, que esas homens que están así, están como parecen... Bueno, para min, eu non sei o que son. Eu tuve un gordo. Pero eu a miña parecía sempre era ben feita e tal. Pero os quilos era como me mataban. Entón... Eu fai, debo fazer 5 ou 6 anos, collino atravesado, e dixen, isto se acabou. Non sabía cortar, agora sei cortar. E collino manía, pois digo, os borrachos en bella tuben, por desgracia ou por suerte, non sei. E agora collino yo os gordos,
0: ese parecido. Bueno, pero temos
2: perdona,
0: que...
2: Juan, perdona, Juan,
0: no, temos que decir unha cousa. Nos estamos aquí sempre abogando porque non hai corpos normativos. A nos danos igual, altos, baixos, rubias ou morenas. Non somos como Manuel de Verducido.
2: Sí.
0: Gústannos todas. O único que necesitamos é xentiña que estea sana. Porque do resto, nada é importante. Tamén vos digo que a xente extremadamente delgada tampouco é sana.
1: Pois, non, hai que ter un...
2: Mira, pregúntale a Carlos, ou a Carlos, a... Bueno.
0: E Carlos que era... Carlos, dime.
2: A ese Carlos aí, a ver.
3: A Santiago.
2: A Santiago. Que nos fixe, ele foi o fotógrafo da nosa bodas de ouro.
0: Anda, pero eso contanolo despois, porque temos do outro lado a Carlos, e non ha de pensar claro. Que chamamos para que comer a pipa.
2: Sabe como estaba, verdad?
0: Claro.
2: Pensa como estaba.
0: Carlos.
2: A ver, Carlos.
0: Que querías
1: no,
0: decir?
1: Che vou contar unha cousa que me pasou hoxe,
0: sí.
1: No Instagram. Resulta de que ayer me pide unha petición de amistad unha muller de 44 anos de Francia.
0: Ui.
1: Eu aceitei.
0: Claro, era tan suxerente. Carlos, dixeches ti, mumu, lulu, semua.
1: No, pero escoita, no, pero todo correcto, todo falaba moi ben, tal, tiña unha filla... Moi ben, todo moi ben ayer. Hoxe me chamo outra vez e digo, que, como estás? Estoy preocupado.

0: Venha,
1: um abraço. Amém.
2: E si antes falamos de Carmen de Vilas, antes hacemos a outro lado da liña. Boa noite, querida.
3: Hola, boa noite, Isanti, Herminio.
4: Hola, Carmen, boa noite.
3: Esta temporada está moi acompañada, non é?
2: Mira, estou que non podo, é que estou increíble, porque non podo decir que me aburro, imposible.
3: Dimes,
2: digo, vou traballar, é que vas facer, vou falar ca xente, pero con xentiña boa. Ah, ese é o teu traballo, é como te quedas.
3: Que faladuría.
2: Sabes o que decía a miña abuela cando decía, ai, ter estudiado de pequeno? Cando me din, ai, ese é o teu traballo, digo, ah, ter estudiado de pequeno. Mira, falaron de ti hoxe, biches.
3: Sí, escoitei a Braulio tamén, sí. A ver, ai, que non fa garcesos, que se cuide.
2: Biche, xa lle dixen.
3: A ver se o chamo mañan.
2: Xa lle tirei un pouco das orellas, porque el vese ben, claro, quere se ver mellor,
3: sí,
2: pero non,
3: pero bueno,
2: non pode correr tantinho.
3: Un xenio, pode mal o xenio que non, pero bueno.
2: Pero bueno, tamén é agradable escoitalo con esas gañas de tirar para adiante.
3: Nota se lle forza.
2: Claro. É bueno, nota se lle forza e ademais canta. E para cantar hai que ter pulmón.
3: Non. Tamén o dijo.
2: Entón, bueno, foi unha alegría grande. E decía eso, non? Que lle mandaba moitos azos a xente, moitos bicos a xente importante para él, e en especial a dúas persoas. E unha delas eres tú, non?
3: Bueno, pois moitas gracias. Non son un merecedor, home, que me manden tantos gracias que me dan mi joal, home. Agradezco, pero bueno,
2: Bueno, unha cousa é que o sinta e tamén é
3: moi agradecido.
2: Claro, eu penso que o que quere é poñer vos en valor, non?
3: Además é unha persona moi sencilla que el dio de corazón que non me vive de fazer protagonismo de nada.
2: De nada.
3: Moi sencillo, a verdade, sí.
2: É moi agradable. Bueno, pues mira, pues sabes que aquí temos a Santi que vai a pasar a noite con nos nesta penúltima semana do Pensando en Ti Verán, e coñecemos a Herminio, que eu non tiña o placer de coincidir con el, pues mira, todo o tempo que le va pertencendo a esta familia non coincidiramos nin no teléfono siquera. Porque
3: tamén no... Herminio eu escoitalo, pero non hai tanto que eu conocí, escoitalo si eu, perdón, Herminio, lo vamos te escoltando.
5: Eu coñecí na San... como se chaman, Mianzo.
3: Sí, por
5: claro,
3: eso,
5: falei contigo, Mianzo. Tan pronto vi entrar pola porta e dixe, nada, mira quen é. A veces non te viran, pero tan
2: pronto
5: entrou.
2: Pero sabías que era ela.
5: Xa vin Carmen de Vila, xa no, na forma de falar, xa Carmen de Vila.
2: Pois mira, tamén vos digo que si algunha vez tendes a oportunidade de coincidir con ela en plató, non o perdades, porque Carmen ven como a vos, cas mans baleiras, non? Entón ela fai unhas rosquillas de nata. Carmiña?
3: Mira, pero é a arteirinha, que quedou bom sabor de boca.
2: Claro, porque sabes o que son? Eu que a min gustame moito a xente que mima os demais, a xente que pensa nos outros.
3: Se eso quedamos, se fajo che rosquillas, por aí non hai problema.
2: Esta é a cousa. Cadena de cuidados que defino sempre neste programa, non, Santi? Que non solamente... Santi é igual, porque dime ahora, mira, trouxe non sei o que... Bueno, entraron por esa porta que parecía que viñan do Corte Inglés. E onte, antonte, pasounos igual, que houve para repartir. Vindes aquí como que en acampa. E mira, a nos parece nos ben, verdad, Juanra?
5: Bueno.
2: Todo nos encaixa.
6: Pero bueno, temos a vacación dos jubilados son poucas. Entón temos que aproveitar estes días e aproveitar estes últimos días do verán. Entón, disfrutar de alguna maneira. Curar cuerpo y espíritu.
3: Pero no se va a dejar dar moita línea comendo así, ¿eh?
2: Sí. Bueno, después facemos como Carlos de Redes, Carmiña, botamos a un baile, no sé si breakdance, pero a lo mejor si pegamos un tangazo ben pegado, xa nos vale.
5: Carmen non engorda, porque claro, ponse no trator, empeza a saltar, por eso que Carmen ten un tipo que ten.
2: É un tipazo, total.
3: Ay, Carmen. Como se recollía as patacas?
5: Hai moitos anos.
3: Antonte.
2: Fuches as patacas?
3: Un martes, sí. Bueno, teño unha fartura de patatas. O que pasa é que non sei se jardará moito, que xa había moitas cousas.
2: Bueno, pero hai ir ás patacas, que non se xan boas é un rollo, pero este ano é ano de boa pataca.
3: Hai moitas boas, pero bueno, esperemos que se jarden para todo o ano, senón malo.
2: Pero pues non as apañaches.
3: Contractor,
2: pensei que foras a charlas, digo, virgen queridinha.
3: No, son arau, do trator. Claro. O trator é o meu cuarau, é o revés, a veces é no trator é o cuarau, pero...

0: Mira, estuveron de cumple as nenas, non?
1: Sí, tuveron ontes dúas, miñas nenas.
0: E fixemos festa?
1: Non, unha fomos a tarde a playa a maiores, a outra non, a outra iba en Portugal, están lá.
0: Ah, no, están facendo a súa vida, claro.
1: Sí, sí, e eu era tarde tocando.
0: Ah, oiches, está moi ben, pero as patacas apañalas non viñeron, non?
1: Ai, non, non, fomos os dous soliños, que andan, andan por aí, a traballar. Bueno, as vacacións están, porque non máis la do medio, a maior non, a maior está a traballar.
0: Está a traballar.
1: Sentados libres, pero non.
0: Mira, non sei se estabas a noite pasada, non sei, eu xa perdín a noción dos días, o día que nos chamou Herminio, que nos contaba o do Tinder e todo isto, que decía que esta a xente nova sabe de redes, sabe de todo, pero que non sabe de coller un angazo, de coller unha...
1: Ay,
0: non.
1: No, bueno, Herminio que... traballa, a ver, a verdade, sí. Ahora que ten os seus traballos, é que se casaron, é que se tal... Non, non, pero iban a erros, sí, que iban as patatas, iban a...
0: Ah, ahora, que tocaba.
1: Que nos... Facía moita gracia, cando eran máis pequenos, que tiñan 4 ou 5 anos, gostaba moito apañar patatas e a virgen a Leira, pero bueno, ahora, eu que sei.
0: Bueno, sabes, estas cousas, as cousas da Leira cando eres pequeno, gustan cando non son obrigadas, sí. Non? Vas de vez en cando, sí. Esporadicamente, vas a coller as patacas e cando che proe o lombo, marchas, non?
2: Sí.
1: Pero bueno, damos nos ben feito, no tema... que temos que facer.
2: No tema de recoller as patacas, hai moita xente que non se dá conta, pero iso genera un moreno que despois non se marcha en todo o ano.
0: Precioso.
2: Iso dá un moreno permanente.
1: Tiñamos negros, tiñamos negros, como se pejaba a terra tan pues, seca.
0: Ah, claro, da calor e de suar, non, Carmen?
1: Sí, a verdade é que estaba. Bueno, pois... vos xa un aire que na, bueno, na tuvo o día así medio...
0: Mira o que di Carmen, ao lado da miña casa hai unha finca, bueno, pequena, dunha casiña que hai ali. A señora pon patacas, pero son dous na casa, pero pon patacas para pa toda a vila, non sei catas patacas pon. Estaba levantando as patacas co tractor e levantaba tanto po que eu tiña a roupa no tendal e tuve na que volver a lavar. Porque o aire traía toda esa terra. E tiña unha saia blanca que estaba chea de lunares. Dixen, oh, pero que raio ten esta falda. Dixen, pero ten piolla. Daba un noxo, miro, ai, que terra das patacas. Claro, bueno, a xentiña ten que coller tamén as cousas, por moito que eu lava roupa, non?
1: Ah, moi xita, a ver, tiña que chover, non é, non cae, non te fa, tiña d'agua. O que non veña como por aí en Andalucía esos terremotos, ai, que angustia, que tremendo eso.
0: Biches, que falei agora con Isa, sí, sí, que tremendo, sí, porque a incertidume de non saber se vai ser, se acaba, non? Si mañán volve outra vez.
1: Non temos nada, non temos nada, somos, bueno, non sei, pero bueno.
0: Bueno, hai que vivir ao día e non andar máis preocupados do que, porque senón afogamos de angustia.
1: É pena, a verdade.
0: Sí que
1: bueno,
0: sí.
1: Pois pues, a ver, por aí moita xente, alegro-me, mando lle saludos a Braulia, a todos que escoitan. Tamén outro día che moi chulo a de Pontevedra, non? Levaba
0: sí.
1: A tempo que non escoitei.
0: Sí, é verdade, ainda faramos un cacho.
1: Lola tamén a Ferradurine.
0: Sí que é, ademais, espilida moi agradable, moi de conversa fácil, sabes? Así...
1: Sí, é moi, sí, fala moi normal, moi...
0: Exactamente, quen dixo outro día? Eu falo, foi ela que dixo, non? Eu non falo con palabras estrúxulas, dixo.
1: Non.
0: Sí, algo así nos dixo. Sí, dixo, eu falo normal, non? É verdad, ela puña en valor esa retórica. Pero a mí non me coincidira de falar con ela, polo menos sola, que foi moi agradable.
1: Penso que non fai moito xa que non escoitaba.
0: Pois mira que ben.
1: Aunque ten familia aquí en Santiago, un hermano, unha cuñada, que, bueno, vexo sin a veces, pero ela agora non escoitaba.
0: Era das
1: bueno,
0: de sempre.
1: Pues, nada.
0: Pues Carmen, moitas gracias por chamar. Despídete aquí destes quinceañeiros que teño aquí aos lados, se queres.
1: Pois, hola, que miño, un saludo a Santi tamén.
2: Unha aperta, Carmen. Boa noite.
3: Oíche, Carmen. Carmen, ti coñeces as patacas contra todo, pero tú un coñelas a má.
0: Ai.
1: Nós tamén collemos algunhas.
3: É para cinco personas, pero fomos dous a collelas. As outras cinco, ou as outras tres non apareceron.
0: Claro, eles son de cata, son de cata profunda, Herminio.
3: É sin tractor, non ves? Que te parece? Así que tiña ter suerte.
1: Somos nove, pero apañar fomos dous.
0: Ai, ai, ai.
2: Normalmente...
1: Era justo apañar.
2: Normalmente apañas o que sementou porque sabe claro, onde as puso. E os demais non as ubica.
0: Ai, vai ser iso.
2: O gran secreto é ese.
1: Mire, eu contenta e feliz de que podemos apañalas a que as levan para todo o ano, que non

0: Di que sí.
1: Ese es una prueba de amor verdadero. Di que sí, Carmen. Un bico grande, bonita. Gracias por llamar.
0: Buenas noches. Saludos.
2: Igualmente, Carmen. Chao, un aperta.
1: Cuando alguén que ten leira chegas á porta da casa, o primeiro que fai a xente que ten que planta cousas é poñer unha caixa de diante. Levas tres tomates, unhas poucas xudías, levas un cabazo, ao final sales de ali, dís, ai, Dios mío.
3: Pregunte ya.
4: Sí, sí. Hai probas deso.
3: Hai pregunta
1: de que isto pasa, non é unha lenda urbana, non?
3: Pregúntale a Santiago, se é verdade ou é mentira.
4: Teño probas deso.
3: Tuvemos tomate case 700 gramos.
1: De tomate? Eso era a cabaza de 50.
3: Pois sí.
4: Pues sí, unha
3: 600 e pico de gramos.
1: Eso dá para tres gazpachos.
3: E hai uns cuantos que andan, uns 500.
1: E a planta, como vai a rama?
3: A rama non vai, porque eu son labrador. E meu pai era carpinteiro. E enseñou a facer estacas para meterlles.
1: Di que
3: pa, sí. Para que non deiten.
1: Claro. É importante.
3: Claro, moitos non saben eso.
1: Dereitiño como unha vela.
3: Ah, sí, sí. O que non vai dereito fago andar eu.
1: Ah, está.
3: Claro.
1: Non é agora dereitiño, así que vamos. Sabes a onde? A Guitiriz, porque temos do outro lado a Rogelio. Boa noite, Rogelio.
5: Boa noite.
1: Que tal? Como estás?
5: Podesme dicir o nome teu, muller.
1: O meu, chamome... Mira, chamome Noemi. Pero si che é complicado ou non che gusta, por Noé, tamén entendo.
5: Mulher, sí que me gusta. O que pasa é que eu sou un antigo oyente da Radio Galega.
1: Sí.
5: E agora, pois, cada vez que saio algo da casa, porque son xa 87 anos.
1: Tes 87 anos, Rogelio?
5: Son moitos anos escoitando e participando na Radio Galega.
1: Sí.
5: E agora, pois, escoito moita xente dicen... Rogelio, agora non chamas a radio. Tens que seguir chamando a radio, hombre. Que a min gustaba no escoitarte. E digo, bueno, pois... un día, a ver, un día se podo saludar e preguntar por vos a miña profesión. Foi panadeiro. Claro... Pois chamaba moitos panadeiros a radio.
1: Sí, bueno, sabes, é normal que chamaran, Rogelio, porque nos somos, decimos sempre, non un pouco a banda sonora de todos eses oficios ou ocupacións que pola noite teñen que estar un pouco despertos e nos somos tamén compaña nese momento. Pero sí que nos siguen chamando panadeiros. Ao mellor non eses que ti recordas, pois, ao mellor porque xa non se dedican a isto, ao mellor porque xa non están. Pero sí é verdade que os panadeiros, os taxistas, os conductores de autobús, os conductores de camión nos chaman moito, eh?
5: Tempo estado coitando ainda voces conocidas cando eu participaba pois todos os días prácticamente ou dúas, tres veces a semana e agora pois claro que a muller é un tema
1: Camaliña
5: moi maior pero bueno esa xente que me animan para que siga chamando a radio que lle agradezco e que en pudera pois, chamar como chamaba antes. Entonces queria saber algo, se me podes informar.
1: Dime.
5: De Andrés de Mañón, Ubaldo de Pontevedra.
1: Sí.
5: Cabildo.
1: Sí. Vale, pois mira, Rogelio, ¿no? Estás vendo... Rogelio, ¿estás vendo a tele?
5: Era de Cospeito, cando se retirou, pois veuse para Cospeito e tiña ganas de comprar un acordeón.
1: Mira como ali, te acordas.
5: Porque ali, non é imposible, había un coro. Estos son retirados por veuse para Cospeito. E claro, se ve que o seu amigo do Aceno diría tengo cartas na casa e vamos a ver se os ventilamos.
1: Que me dices?
5: Unha paliza de campeonato e era un super mario.

0: Nin escoitei máis na radio.
1: Pero mira, escoita unha cousa, Rogelio, estás vendo a tele ou estás escoitando a radio polo móvil ou pola radio?
0: Non
1: estás vendo a tele. Mira, hoxe temos aquí no estudio a dúas persoas que seguramente podan che orientar de algunha desas persoas das que falas. Estáme dicindo Santi da Coruña que de Cabino escoitei falar.
2: Sí, sí, Cabino, ¿no? Está perfecto, está creo retirado definitivamente porque tuve aí un percance de saúde. Ubaldo tamén tuvo un percance de saúde, pero está feito un roble, sigue traballando. E Andrés de Mañón, tuve o placer de falar con él tamén polo meu santo, polo 25 de xulio.
1: Santi, Andrés de Mañón, que demos aquí unha noticia unha vez que non era errada, non? Que o demos por morto e non fora así.
2: No, está
1: chamou
2: perfecto.
1: El mismo para decir como Peré. Non estaba de parranda, non?
2: Exactamente, claro. Pois sí, están ese era moito máis, lamentablemente outros deronse de baixa, pero eses que tú acaba de falar, pois sí, están en perfecto goce de saúde, siguen escuitando, as tareas cambian e as vidas tamén van tomando un transcurso diferente, pero sí, siguen perfecto de saúde, son casi asidos ointes, aunque non chaman, pero siguen escuitando. Non chaman porque é incómodo falar por teléfono desde a cama.
1: Bueno, porque é o que está dicindo Santi, Rogelio. Sabes o que pasa? Que o tempo pasa e a xentiña vólvese cómoda, quere dormir.
3: Pero José, o peito morreu. Por iso quere ventilar os cartos. José, era solteiro.
1: Algo está dicindo Rogelio que non escoitamos. Rogelio, tes que poñer o teléfono un poquinho máis cerquiña da boca. Pode ser?
0: A ver, agora.
1: A ver, así mellor, porque senón non che escoitamos, é unha mágoa. A ver, fálame un poquinho.
0: O vaquero nesta outra que falaba moi a menudo, Esther de Larouco.
3: Ai, de Larouco.
0: Non sei, non creo que viva. Eu falei unha vez con ela, porque ela sempre pedía unha pareja para salir si quería dormir con ela y la tenía dúas.
1: Mira que ben, tiña o pa completo, pedía ben.
0: Tiña dúas casas e dice, se non quer dormir conmigo, pues pode ir dormir a outra casa que a teña moa grana, que estaban pegadas as casas, como ela decía. Entonces, pues, aquela forma que la tiña de falar era de criar a pareja, pues, para salir, para pasear, a tomar algo, ¿verdad?
1: Claro, pois pues, o que decimos aquí moitas veces, Rogelio, a cousa é socializar para ter unha vida, non volver un pouco ao mundo. Quereche falar, Herminio?
3: Mira, perdón, pero era de Larouco, pero non sería de Seadur, non vivía en Seadur, tiña unha casa en Seadur. E xa Esther?
0: De Larouco.
3: Ela era de aí, pero tiña, en Seadur, creo que tiña unha casa. E xa Esther? Que,
0: como?
3: Sí, tiña unha casa tamén, aunque de Larouco, tamén tiña unha casa, porque foi ali ao viño, ela tiña unha casa aí en Seadur.
0: Dizía que tiña
3: dúas
0: casas.
3: Ah, bueno, pois pues, entonces, están que son da Coruña, conozco algo, eh? Sí,
1: ela
3: decía sí.
1: Que tiña dúas casas como que vou contar todo o que teño.
3: Claro.
1: Non, porque querédeme a min, pero teño posibles, Rogelio. Mira, agora que nos chamaches despois de tanto tempo, Rogelio, que non sexa a última vez. Ponte aí unha marquiña a ver unha vez á semana.
0: Sí, me gustaría mollar porque con Andrés mismo de Mañón, pois pues, fomos a varios programas que se fixeron, perdón,
1: fora,
0: en exteriores,
1: sí.
0: Na festa da radio, a última foi en, aí como se chama, Cerceda.
1: En Cerceda. O ano pasado fomos a Arcade, que organizaba Álvaro, a verdade que foi un éxito, pasámolo moi, moi, moi ben. Santi acompañou, non se pode dar fe de que así foi. Foi unha xuntanza máis íntima, a verdade que menos multitudinaria, pero estuvemos tan a gusto. Era tan bonito.

desde arriba, Rogelio, porque para min era a primeira vez que saía a exteriores, e sempre o digo, para min foi como bautismo, inmersión con todos vos. Esa necesidade que tendes de coñecervos, de poñervos cara, era como unha excursión de fin de curso educativos. Eu o que vin ali é difícil de explicar. É moitísima xente contenta de verse, é moitísima xente recoñecéndose polas voces, polas historias ao longo dos anos. É que

0: Rogelio, se non me poso o teléfono cerquiña da boca non che escoito, dame tanta mágoa. Ahora sí, ahora sí. Debes de estar tapando o auricular. Ahora, ¿qué decías?
1: Pois me gustou moito esa festa.
0: Sí.
1: Con tantísimos, porque Guitiriza é un pobo pequeno. E 4 autobuses, éramos por moita xente ali. E chegando xa a Teixeiro, recordámonos que dos que había apuntados faltábamos un. Estuvo con un autobús a la monta.
0: Home, deixara de xa un en terra. Ai, pobre.
1: E volver por ele a Guitiriza.
0: Bueno, había que ir por él, que non se podía deixar atrás. Bueno, Rogelio, despídete se queres dos nosos convidados que temos hoxe e dame a túa palabra de que tentarás chamarme polo menos unha vez máis antes de que acabe o verán.
1: Pois...
0: Hase intentar.
1: De momento...
0: A ver.
1: A todos, todos os oyentes da Radio Borrega, un saludo pa todas eras e pa todos eles. Si tiño ocasión, porque teña muller bastante mal.
0: Maliña.
1: Entonces, pois, si me gustaría, porque fun un oyente de moitos anos, sigo recordando a todas esas panadeiros e xente que estaban encariñados como se fóramos unha familia.
0: Da familia, verdad? Claro que sí, Rogelio. Como seguramente hoxe estarán moitos dos nosos ointes de sempre na súa casa dicindo anda, este non é Rogelio que chamaba. Claro.
1: A todos eles.
0: Pois moitas gracias, Rogelio, por esta chamada que me fixo moita ilusión, porque os ointes cos que nunca falo me produzo moita ledicia. Cuídate moito e que a túa dona vaya ben. Ahí está.
2: Pues ánimo, Rogelio, que tú eras un tío muy, muy activo, muy dinámico, así que a seguir entrenando para recuperar tempos pasados.
0: Aí está.
1: Un día que tiña ocasión, si eu quería falar algo de la nosa Galicia, que quero que vaya a máis.
0: Home, claro, aquí estamos. Nos estamos poñendo sempre as bases para que eso suceda. Rogelio, un biquiño grande, a cuidarse. Chao, chao.
3: Aquel silencio.
0: Pois que momento tan bonito e tan intenso, non? Cando alguén dos de sempre, alguén dos que formaba parte, de repente está na súa casa e di vou chamar hoxe, me toca a min esa sorte, dame moita, pois ilusióname, porque é unha persoa que o mellor este é o momento do día que tuvo de comunicarse despois de tantísimo tempo, pois e sí. Volve a sentir que forma parte desta historia.
2: Pois sí, era agora notase que está máis pausado, pero era un home, unha persona moi dinámica e chamaba con moita frecuencia, moitísima frecuencia. Organizaba viaxes, excursións, ele estaba metido en todo.
4: Estaba metido en todo, estaba en
2: así
4: todo.
2: Así que se anime, que a saúde pois sea generosa con todos
0: e que nos deixe polo menos unha vez a semana que podamos ter contacto con él. Sabedes a onde nos vamos agora? Agora vamos a Porto Marín. E se digo Porto Marín, que teño que decir?
2: Eladio.
0: Claro, aí está. Eladio, boa noite.
5: Hola, boa noite. Nena, ai, ti tamén.
0: Dime.
5: Nena, ti metes en canalillo. Ti... Tica que cousa che vale, nela.
0: Mira, sabes que pasa? Que ti xa sabes que eu onde hai unha fochanca vou pa dentro. Entón...
5: No, ti agarraste... Ti é como a Silva. Ti calquera Silva te agarra. Tati, buena noche, amigo.
2: Hola, Eladio. Sí. Como estamos, hombre?
5: Que tal, rapaz? Como vai eso? Ya yo... Pero, oi, ti non... Ti non tienes que batir... Ay, esa pequena agarra como a Silva, hombre. Esa pequena é como a unha Silva.
0: Ainda buterou a culpa. Oiches, ainda buterou a culpa, Eladio.
5: Más ou menos.
0: Mira, decía Xeseu a Santi e a Herminio que cando viñestedes vos, viñestedes cas mans vacías. É unha mágoa invitar a esta xente que non ten nunca un detalle con ninguén. Mira, vou vos contar. Sí. Empanada de cocido ou de algo era porque tiña touciño

0: chourizo, non sei que máis. Tarta de améndoa, pedras de Porto Marín, aquí bebida autóctona. Que máis tiñamos? Pan. Non faltaba, tiñamos primeiro, segundo postre.
1: Pois eu tuve en bodas que hubo menos menú que eso.
0: Ves, ti me entendes, que... Santi, a que sí, Eladio? Somos de casa pobre.
2: Más o menos. Pero nada, voy a decir una cosa. A ver si podemos hablar. Ahora que era autónomo, a ver si podemos hacer otra parte.
0: Efectivamente, temos que rematar o verán, rematalo ben, foi unha maravilla. Claro, unha maravilla. Poder
2: además,
0: contar con vos.
2: O secretario agora teve esta semana de vacacións, pero para a semana agora non sei cando volverá a tomar vacacións. Cando tinha outra vez de vacacións, ao mellor facemos unha por aí.
0: Bueno, as portas esta da vosa casa sempre están abertas.
2: Temos que enganchar na Silva. Ya sabes que antes me estoy enganchando a Silva.
0: Pepe ven a 28 y después hay que empezar
2: a... No, tenemos que... Oíste, ni ese carro tenemos que enganchar a ese que... Ese que dice, viento de no...
0: Non identificaste de esa canción porque non estaba desatentos, pero era reconhecible, ¿verdad, Eladio?
2: Sí.
0: Claro.
2: Oye, Santi.
1: Dime.
2: Hay amiga Marieta que cantaba eso de Viento del Norte. Pues cantó un tangazo. Un tangazo cantó.
0: Mirad si cantó Marieta, que Marieta cantó Ven hasta o Pepiño Adiós. Que Pepiño Adiós es una canción de taberna, de estas que cantamos todos cuando estamos de cachondeo. Doy un xeitiño que quedamos todos a altura do betún.
1: Eladio, teño preparado una muy buena colección de tangos, creo que son 20 o 22 CDs. Igual outros tantos de Gardel pero da moi primeira época, así que no próximo encontro pois tendrei o gusto de levarche.
2: Pois unha cousa, desde a Coruña a Lugo, ou desde a Coruña a Porto Marín hai casi 200 km sen palo e sen praco.
1: Non ve
2: mire, eu pago un trato. Ti ves, invito a xantar para 10 gramos amigos.
0: Amigo, ahí está. Bueno,
1: con peores arreglos acabé casando, así que...
0: Bueno, non sei se alguna vez Santi compartiu como coñeceu a súa señora, desde aquí un biquiño grande para ela, unha persoa extraordinaria, pero foi moi curioso tamén, Santi? Pues, sí. Habémoslo contar despois. Eladio, sabes, voulle decir a Santi que como lle gusta tanto a fotografía, ti fuches algunha vez a Ventas de Narón?
1: Non, teño pendiente.
0: Recomendo cho ao 200%. A capela, na que está sempre Eladio sellando as credenciais dos peregrinos.
3: As papeletas.
0: É tan bonita. Arranxaron a esta restaurada e con tantísimo gusto Eladio, porque ten moita fe da e virxe, que non é santa, que xa me quedou clarísimo, ten un botafumeiro ali precioso. Mira, encantaría, che tes que ir.
1: Pues sí.
0: Ten un cruceiro que tamén che gustan.
1: Esta semana, antes de fin de verán, estarei por el Eladio, pero xa te avisarei con antelación. Eso, iremos a manducar algo, invito para gastar, como dixete, ¿no?
2: Sí, no hay problema.
1: Bien, será un gusto. Peña, un deleite.
0: Eladio, temos aquí tamén a Herminio, non sei se...
2: Herminio, que se apunta no carro.
0: Herminio. Creo que non é para coller patacas, ¿eh?
3: Oíches. Eladio, eu xa pasei pola tua terra, mas xa tuve contigo aí, hombre. Hai moitos anos. Non te das conta, pero é ano que tuvemos aí. Onde tú sellas. Así que mira.
2: Se me acordaron de toda a xente por diante da cresta todos os santos días, miña meitinha do céu.
0: É incrível, xa o comentei na... Verdad, Eladio? O día que fomos ás festas, é verdade que eran festas, pero bueno, o que vos vou contar non era xente das festas,

0: eran peregrinos. Eu cheguei a ventas, serían, chegamos moi moi xustiñas, mamá máis eu, pois a unha sería casi, xa non é hora de peregrinos, peregrinos madrugan. Había xente que lo parecía a rebaixas na miña vida, pero que había peregrinos pola rúa, pola estrada, polos campos, non na miña vida, e mira que vivimos en Santiago, non verei eu peregrinos, pero hai moita xente, un camiño moi visitado, por eso di Eladio que non se pode acordar da xente, porque por ali pasa todo piriquitín. Que...
1: Pues sí. Bueno,
2: canta sin niña paso bueno, ano por ali. Así que...
1: A verdad que o dos peregrinos é algo encomiable. Eu teño, fixen un tramo do camiño de Santiago, son caminador, pero non chego a tanto. Pero viaxando polo verán, xa por tres ou catro veces que tuve a ocasión de facer o camiño de Santiago desde, pois desde onde arranca, vindo desde Francia, por Irún ou por Barcelona, pois vendo a cantidad de peregrinos que hai por esas terras de Dios, e a media mañán que vai un sol que parte as pedras, a ver esa xente caminando e como acuto a costas, eso é para, non encomiable, para medalla, vamos, eso é para honor.
0: Sí, sí, que moi curioso, é moi curioso de ver, porque ademais pensas o que Eladio sempre di, que o diga el agora, di, non, tipo estándar e chegas a Jerusalén, non, Eladio? Cando diste que, digo, cheo, e como fan esas etapas de 20 kilómetros? Dito, non, a xente ponse a andar un día e chega a Jerusalén.
3: Sí. Botan, a mellor botan 10 meses caminando, un ano, eh? Empezan no Finisterre e van a Roma, de Roma a Jerusalén.
0: Non hai zapatos para tanto, Eladio?
3: Bueno, eso, mira, así que camines 15 días, tanto camines, ou 10 días, tanto camines. Un mes, como dos, como tres, como cuatro, o que se botan. Porque o único que faz é levantar trabalhar, poñer o meu culto lombo, dices, pois vou chegar de Santiago a Bacolla. Por exemplo, pois arrancar de Santiago, taca, ata que chegaste a Bacolla, encontraste xa te saliu o teu albergue preparado, pegas un duchaje, pon os teus pés en forma, si te a roupa coñe se va esta máquina de lavar la roupa, ela lava la roupa, ala, comer, botar unha cesta, e así.
0: É unha vida, unha vida ordenada demais.
3: Podía seguinte outra etapa. Non ten outra solución.
0: Entendo que a maxia e sobre todo para que isto chegue a bo fin é facelo mentalmente, o que está dicindo Eladio, por etapas, porque si pensas que tens que chegar a Santiago, dis, eso é imposible. Pero si dis, hoxe un pouco, mañán outro pouco.
3: Santiago.
1: Sí, dime, Eladio.
3: Isto, para que non te propuñaste. Non hai que decir, vamos a fazer etapas de 25 kilómetros. Podes fazer... Mira, había unha señora, que penso que agora non me acordo como se chamaba, con 80 e pico de anos, veu cun neto.
0: Madre mía.
3: 86 ou así. A señora facía justamente 5 kilómetros por día. Salía deste pueblo, o pueblo seguinte, pum. Claro. Non lle levou 5 días, levou 15 ou 20 días.
0: Foi un seu ritmo, pero puido facelo.
1: Pero o importante é conseguilo.
3: Pois sí, según antes de ser 24 kilómetros, faz 12 kilómetros, 12, 15 kilómetros, tampouco a mellor os 12 kilómetros non ter, o mellor ter os 15, ou a mellor ter a alojamiento, os 10, ¿me entendes? Dices, non, pero é que se paso de aquí, teño que andar a 60 kilómetros, entonces non ando a 60 kilómetros, quero menos 10. Entendes? Non é decir...
0: Hai se que ir asustando, sempre así.
3: Claro, tens que asustar. Onde mismo, pois, unha que facía 10, 12 kilómetros, e levaban desde Sarria, pois, era o cuarto día que facía a señora. Dice, yo 10, todo más, si no tengo alojamiento, a los 15 kilómetros, pero si no más de 12 no ando.
0: Non hai que facer cousas, proezas que despois salen as bochas nos pés.

0: o camiño ten que ser unha cousa cómoda, non é unha carreira, non?
1: Unha cousa alugada que se poda soportar. O importante na vida, no camiño, por supuesto, como en todos os órdenes, é ter un proxecto e unha ilusión.
2: É un diario, é un diario... que para pa poder andar,
0: bueno, exactamente,
2: non quere comer o camiño nun día nin dous, sabe que ten que andar esos quilómetros, todo
0: o día, todo,
2: era lo que ia acabar na roza antes que facía, e andaba con lixo todo o día, máis todo o mes, pois non se podía reventar, senón non podía acabar por outro día.
0: Amigo, se o lombo acababa o primeiro día, acabouse, claro. É así. Bueno, Eladio querido, despídete, bueno, da nosa xentiña.
3: Santiago e amigos, pois loite queda pendiente e chame despois o de pagar ou non pagar eso xa ser.
1: Bueno, eso despois encargamos yo ao banco, eso, tato, eso non ten problema, Eladio.
3: O caso é, como se dice, estar xuntos.
1: Exactamente.
3: O caso é estar xuntos. Despois, que pague este ou pague,
0: podedes pagar unha volta cada un e quedades como a reises.
1: Eladio, mira, a xente que os ricos nunca falamos de cartos.
0: Ah, é feo.
1: Porque non temos de sobra, falemos do que non temos, porque cartos temos o banco cerca e ali é onde están os cartos. O importante é ter saúde.
2: É pagar, podo pagar un solo, xuntar o dinheiro e pagar un solo.
0: A escote, non?
1: Eso non é problema.
0: Un biquiño grande, Eladio.
3: Un aperto,
1: Eladio.
0: Chao, chao.
4: Conxedo meu lar.
0: Ela é unha persoa moi hospitalaria, nada aí que lle guste máis a el que acoller.
1: Sí.
0: El encanto chegas, non lle chega a vida,
2: Un home vivente que
0: capaz.
2: É que é capaz de
0: Fíxate,
2: todo.
0: Porque
2: increíble.
0: Sí, sí. Eu ti pensas unha persoa invidente hasta que coñeces as habilidades, din que teñen habilidades dispersas, non? Há outras que non que non te das conta que poden ter, porque eu penso que o éxito de Eladio con respecto á cantidade de cousas que fai e fai ben é que fixo de debilidade virtud, el sabe as cousas que o mellor non estaban destinadas para el e négase, porque fai fotografía. Quero dicirvos. Claro, ten moi non se deixou levar ao mellor que sería lícito, que cando un ten dereito a estar enfadado coa vida ou co que sexa, pero el non se deixou levar pola comodidade de estarnos. El fai un montón de cousas e unha persoa hiperválida con moitísima ilusión pola vida. Isto é un bo espello no que mirarse cando tes así un día mal, non? Que te levantas e dis, "Que che pasa? Pois non sei." Non, querida, non sei non.
1: A Eladio non pilla dormir. Que ten moita ilusión e moita dinámica.
2: É increíble, nada máis.
1: Sí, sí.
0: Non sei se estaba des outro día vendo a Gueduas cando trouxo todo o que fai, as navallas con madeira, que é invidente, que hai nas que cortar, hai nas que atornillar.
2: Outras navallas, eso.
0: Cestos. Le vei un para casa, precioso. Fai cestos, pois fai cestos. Fai fotos, pois fai fotos. Como? Non che podería decir, pero eso sucede. Esas son as cousas que digo eu. Estás na casa e o mellor, pois tes un problema, tes unha catarata, non? Que tan incómoda, que non se ve, que limita tanto, non? E diste, ai, pois non podo xe facer non sei o que. Pois é relativamente, non?
1: Bueno, todo é poñerse a facelo, porque, vamos a ver, todo está en empezar. O problema é dar o primeiro paso ou cortar a primeira vara para facer o cesto. Todo é cuestión de empezar, porque unha vez que un empeza, xa a dinámica o vai levando. Todo, si un está tirado, sentado, deitado, facendo nada, pensa en facer algo, dice, ver, fago despois, no. Hai que levantarse cando surge a idea, facela en caliente, polo menos empezala, porque estando empezada xa incita a seguir traballando e a seguir elaborando e a seguir gastando tiempo en non aburrirse e vivir.
0: E vivir. Pues,
1: traballar e vivir.
2: Amais sempre inventando, porque o sentido, se o tes quieto, estás sempre inventando cousas. Cada día...
0: A cabeza que non pare.
2: Claro, sempre acabas facendo algo, sempre
0: como
2: inventas.
0: Como isa, que vendarás novas. Ahora, cando ela termina as novas, non seguimos.

0: Son as 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Que volve pasar pola loita contra as lapas.

0: Pas no Concello Ourensán de Maceda, os efectivos de extinción están a esta hora refriando a zona na que se producía un lume que comezaba esta noite. Hai uns minutos, falamos coa alcaldesa Uxía Oviedo.
1: No, en canto a vivendas, no. En canto a explotación, sí, pero por sorte, pois, non pasou nada. Un rollo cardeu.
0: Foi na parroquia de Vilar de Cas na que houve outro lume na véspera, que quedou en conato. Na véspera tamén se registrará outro conato noutra parroquia, na costa.
1: Os meiros están aquí traballando e supoño que lle quedará un rato de traballo refrescando o terreo. Os poucos danos que hai en canto a actividade gandeira, pois estás intentando que sean os menos posibles. E, bueno, dende aquí dicirlle a veciñanza que se manteña a tranquilidade, pero tamén que se manteña a responsabilidade, porque non deixan de ser lumes intencionados. Só apunta que sean lumes intencionados, vaya.
0: Noutro municipio de Ourense, en Boborás, tamén se declaraba un incendio esta noite na parroquia de Moreiras. E segundo nos contaban, dende a propia localidade xa quedou controlado. Tamén neste caso se apunta a posible intencionalidade. Lume, ademais, no Concello Pontevedrés de Fornelos de Montes, declarábase na parroquia de Traspielas, estamos xelo contando, contra a noite nunha zona de monte e polo que puidemos saber, nesa zona non habería casas preto. Medio Rural daba por controlado nas últimas horas o incendio que se iniciaba na véspera noutro municipio de Pontevedra, en Ponteareas, na parroquia de Nogueira. Cos datos da consellaría, aínda provisionais, queimaba 70 hectáreas. A veciñanza chegou a temer pola proximidade das lapas ás vivendas.
2: Porque era moi grande, o fogo era tan grande, é un fumo tan negro, e claro, como había casas cerca, pois estaban moi pendientes, con bastante medo, porque tiñamos medo que pasara para baixo.
3: Iba a ver con o lume que había, con a fumajera que había, que non se miraba o día para nada. Había, claro que había, moitos avións, moita revolución, porque a foga era grande.
0: 12 hectáreas se calcula que calcinaba o lume que comezaba pasada tarde no Concello de Lugo, na parroquia de Bóveda, na zona do Carqueixo. A columna de fume negro era visible dende distintos puntos da cidade da Muralla. Deuse por controlado, manténdose a vixilancia por se houvese reactivacións. Lembren que teñen un número de teléfono para avisar se ven lapas, é o 085 e de balde. Tamén teñen aplicación a lume e, ademais, contan con 900-815-085 para informar de calquera actividade delictiva. Incendiaria de balde e anónimo. Contarlles que no lume da comarca cacereña das Urdes son xa 3.700 as hectáreas queimadas. A boa nova que parte da veciñanza xa pode volver ás súas casas. Seguen ali tamén loitando contra as lapas. Nesta xornada non hai localidades galegas en risco extremo de incendios, o 5 onde será moi alto, segundo a Xunta. En máis da metade da comunidade ese risco vai ser moderado ou baixo. Non hai previsión de que se vayan a activar avisos pola calor e que baixan as temperaturas, que serán baixas para a época do ano, e o que se nos anuncia é que esta madrugada vai atravesar, vai entrar unha fronte pouco activa que deixará chuvias febles no norte, estendéndose co avance do día o resto do país, menos probables no sur. E atendan o chamamento de Sanidade a cidadanía para que doe sangue ante as baixas reservas. O grupo que máis se precisa é o cero negativo. Tamén hai escaseza no cero positivo e nos dous grupos A. Os hospitais do país necesitan máis de 400 doazóns diarias para cubrir as necesidades dos servizos. No verán, redúcense as doazóns habituais por varios motivos. Motivos que nos explica a doutora Ana Seoane.
4: Nos a base de doantes que temos, que son doantes bastante fieles ao largo de todo o ano, tamén están disfrutando das súas vacacións, entonces non son localizables para doar. Por outro lado, aumenta tamén a población que temos, sobre todo na costa. Estos días, aparte do período vacacional, sumouse tamén a vagua esta de calor. Entonces, pois, onte, por exemplo, andaríamos nas entradas dun 60%, así do que suele ser habitual.
0: A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue desplaza cada día unha decena de unidades móviles por distintos concellos para facilitar ese xesto. Téñenos eses concellos nas súas redes sociais. Tamén están os locais dos hospitais públicos das sete cidades que abren de 8 da mañá a 10 da noite, de luns a venres e os sábados en horario de mañá.
5: Que necesario. necesario ese chamamento, Isa, porque parece que o da sangue, sabes, que si o doa a outro xa está, pero cando nos fai falta nos, non preguntamos nin de onde ven, nin que nada ou así, que si é necesario que entre

0: de todos seamos solidarios con esto. É que verán, é verdade, pero que verán siguen pasando cousas.
1: Claro, e máis pasan moitas veces máis cousas. Non é o caso do que levamos de verán aquí na comunidade, pero sí é certo que o habitual é que no verán haxa máis accidentes de tráfico e se precisen máis accidentes graves e se precisen máis bolsas de sangue, co cal esas reservas baixan, de aí podemos deducir que estean baixas pois esas dos grupos cero e A, tanto positivo como negativos. Entón, pois sí, ese chamamento, porque como dicía eu, é un xesto, hai moitos locais os que nos podemos desplazar, podemos ir aos hospitais públicos, podemos ir a esas unidades móviles que teñen repartidas por distintos puntos da xeografía galega e que, como digo eu, só hai que entrar nas redes sociais da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue para saber onde van estar e a chegarse ali é un momento, non custa moito, non todo mundo pode facer, claro, hai uns rangos de idade, iso sí, pero se pode, é un xesto que axuda moito.
0: É arrimar o ombreiro entre todos, pero que distía un momentiño, tampouco é unha cousa ni moi engorrosa, nin é grimos. A xente di, ai que grima, os que non foron nunca, que non te enteras, se faz unha analítica, podes doar sangue, que non vai pasar nada.
1: Claro.
0: Porque a sensación é a mesma, un ratiño moi curtiño, sales dali, non te mareas, estas cousas que di a xente que non vai, non den, é que sales dali, estás débil. A ver,
1: de todo,
0: claro.
1: Haberá casos que tamén, pero para iso están ali os profesionais e as profesionais
0: ayudando,
1: que non te deixan marchar ata que estás ben, é dicir,
0: claro,
1: comes algo, te recuperas,
0: ¿no?, que se te ofrecen, claro.
1: Xa saes con folgos
0: claro,
1: para dicir a próxima vez que me toque poida, aí vou.
0: Claro, que é o que temos que facer, temos que ser solidarios. Non deberían nin de pedilo, sabes, Isa? Deberíamos de ter xa nos como hábito, pois cada X meses pasarnos por ali. Non levamos o coche a ITV, non facemos cousas, pois isto igual. Hai que poñelo na xenda, no calendario.
1: Sí, home, que ademais o que estamos destacando todas e todos que tampouco é que che vai a custar un mundo, non? Como dicimos moitas veces, non, mira, porque iso é moi complicado, iso é moi difícil, pois non, isto non é nin complicado, nin leva tempo, nin e ademais pode facer un montón de xente, así que o único que hai que estar é ben, e para iso xa se encargan ali de facer xa antes unha proba para saber que podes doar.
0: Exacto.
1: Se non se pode, xa che din eles que non se pode, se pode,
0: claro,
1: pois mira, despois, efectivamente, como dis ti, se xa non por puro egoísmo, que eu xa sabes que sempre digo, a ver, se non o da solidariedade non funciona, imos o egoísmo,
0: claro,
1: cando precise eu, pero xa non por egoísmo teu, persoal teu, e dicir, quen non coñece a alguén que algunha vez precisou que lle fixesen unha transfusión? Pois iso.
0: Claro, e que ninguén
1: pois
0: está libre diso. E xa non che digo por egoísmo, porque dis ti, bueno, eu paso, tal, pero que todos queremos a alguén na vida, e ese alguén pode precisala, aínda que eso sea por iso, ¿eh?
1: Claro, e que ademais é iso. Raro será que ti non coñeces a ninguén que necesitase alguén que...
0: Claro que
1: claro,
0: sí.
1: Todo o mundo coñecemos a alguén e non moi lonxano que en algún momento determinado precisou unha transfusión ou que as precisa habitualmente, que tamén hai xente que por desgraza...
0: Efectivamente, que está,
1: iso
0: que a súa vida depende diso.
1: Entón, pois iso.
0: Sí. Pois nada,
1: a movernos.
0: Quedo. Perfecto, gracias, Isa.
2: Hai xente que empeza a engrasa até medo, no? Por exemplo, a mitad de personas van a facer unha analítica, xa cae.
0: Bueno, hai perfis para todo, Herminio, claro, hai verdade,
2: claro,
0: que hai xente que é moi aprensiva, pero neste caso, dentro de ser voluntario, porque efectivamente é voluntario, deberíamos de ser todos conscientes de que ninguén está libre de necesitar.
2: Necesitamos un momento calquera.
0: Estando ben, non? Estando ben de saúde, estando nese rango de idade, nesas características e situacións físicas para poder doar, eu convido a xente de que hai cousas que hai que facer de maneira altruista porque é unha necesidade para outra moita xente para poder sair adiante, así que se animen a chegar aos puntos de doación. Nos estamos na nosa terceira hora do Pensando en Ti, que seguimos na GEDUAS e que temos as nosas liñas abertas. A ver, Santi, di aí as liñas.
3: O teléfono 981-540-956 e 981-540-966. E tamén está o número de WhatsApp 687-967-147.
0: Herminio, dixo ben, ¿no? Porque ti sabes los de memoria. Estaba el por debaixo. Sabes de memoria, ¿no, Herminio? Ah, está. Bueno, un día alguén chamou, ¿verdad, Juanra? Enfadadísima. Porque non dábamos os teléfonos, dixen. Virgen queridiña, pero esta muller, como pode ser que non, pero está porque non nos deramos o suficiente. Sempre hai alguén que quera anotar,

0: así que está ben recordar. E nos vamos agora cara a Vigo, pero podería ser Melón. Entón, con quen temos que falar? Con
1: Mari Carmen. Estou en Vigo.
0: Estás en Vigo, bonita.
1: Sí, porque fun o domingo coa familia menos coa que ten que cuidar o lobo, claro está.
0: Claro, ela ten que quedar, o que teña facenda que atenda.
1: Que atenda, ¿no? Bueno, pois fomos a sala. Bueno, me puxe un pouco triste porque no baixo do balcón tiña moitas plantas. Ni siquiera quedou una, nadie rejou.
0: Que me dís? Antes, non lles deron pena.
1: Antes pajaba lle, bueno, pois mira, meu irmán está enfrente, podía rejar, pero da igual, que máis dará. Tamén hai de secar eu un día, mira.
0: Ay.
1: Sabes o que che dijo?
0: Pero que plantas tiñas?
1: Xa hai días que non falamos, non?
0: Sí, non, claro, sabes no que pensei? Que che dera o sono, dixen a miña Mari Carmen.
1: No, a ver, onte quixen falar, pero claro, Lois de Marín, que o teño invitado, se quere ir a Melón.
0: Sí. Dice
1: que non
0: a dar un pregón, ou que?
1: A o que queira. Eu, un
0: vai, xa sabes
1: semana.
0: Que se lle ofreces, vai, eh?
1: Non, a ver, vamos a ver. Eu, cando fui con Marcial, que eu Marcial, falei pouco tempo, porque depois empezaron Ricardo, Raquel Rosa, bueno, os que empezaron sempre. Non, é un chaval moi guapo que non me acordo o nome dele, que era o que daba as noticias. A ver, ele dice que non conoce Melón, pero cando eu fui comercial, pa min me dá que é un chico bien. Non sei se é máis chico ou se menos chico.
0: Dís Lois.
1: Sí, porque dixo que tiña que ir, non sei certo se dixo a Madrid ou Barcelona, porque había un sitio que tiña que ir de etiqueta e todo para probar comidas francesas.
0: Mira, sí, non sei, eso de chico bien é maravilloso.
1: Espera, non conocer Melón ten pecado.
0: Claro.
1: Porque aparte hai unha veciña que lo mellor se dá cuenta que Marín é pequeno, non? É pequeno,
0: sí,
1: Marín.
0: Claro. Bueno, é cuquiño, é pequeno, bueno, pero é unha vila.
1: Houve un médico que estuvo antes en Melón moitos anos. E ten unha filla que escribiu un libro, Pilarín.
0: Sí.
1: Entonces Pilarín vai a Melón, e ten unha amiga moi amiga que fora alumna miña cando dei clases ali na galería da Casa Grande.
0: Sí.
1: Que a mí non me tocou, pero bueno, da igual. Tocou ya meu irmán e xa está. Como solo somos dous, estaba fácil de facer o reparto.
0: Ah, amigo, sí.
1: Sí. Entonces, que cando el veña, que pode vir Pilarín tamén, Pilarín conduce. Bueno, entre tantos irmáns que ten Pilarín, vai a Melón, come con esa amiga, que se chama María Jesús, vamos decir, claro está.
0: Sí.
1: Eu, diseñe María Jesús, eu dou xa, sabes, se quere dormir ali Pilarín algún día na miña casa, non hai problema ninguna. Porque o pai pasou a min por rayos unha vez que me doía o estómago a rabiar, e me encontrou o principio de úlcera de duodeno.
0: Anda.
1: Que me curei con pastillitas e todo cocido. Como dicen en Cangas, pescado cocido.
0: Cocido. Non sei si na túa zona tamén cando, porque Marín sí que hai, non sei, como se chama,
1: no,
0: a casapa.
1: A
0: casapa,
1: mais,
0: que era boa para o estómago tamén. Un peixe que se seca tipo bacallao.
1: No, a ver, por exemplo, pescado cocido, moito leite. Eu non sei como non aburrín o leite, xa min o leite é unha das cousas primordiales. Colacao, chocolate.
0: Ai, ti eres das miñas. Un vasiño de leite.
1: Unha peira.
0: Porque, Mari Carmen, mira, véxote mellor do humor. A última vez que falamos andabas un pouco así soliviantada,
1: bueno,
0: porque tiveras
1: pues un... O mellor estaba algo mal.
0: Non, tiveras así algo ca Yoli, penso, eh?
1: Ah, bueno, con Yoli, ainda tuve un día do... Tú sabes que fun a San Roque?
0: Sí.
1: Estuve en primeira fila para ver de cerca a Capelán.
0: Ai, que tal? Falaches con el?
1: Ai, verás tú, faloume, dixo, despois, cando, o sea, porque tiña que estar moi atento, todo me encantou, todas as cancións deles.
0: Son moi divertidos,
1: E despois quedei vos outros dous conjuntos ou grupos que había. Un era, como é, hombre, Parchís non, como era o último guateque.
0: Escoitas.

0: Si es Parchís, estamos no. aquí, fenómeno fan. ¿Era Parchís?
1: No, no, no, no, era el último guateque.
0: Bueno.
1: Que no eran gallegos. Era encantadores también, tocaban, ¿sí? Que era una pasada. Las canciones que nos gustan las bellas, ¿no?
0: Bueno, a ti gusta che todo. Mari Carmen, a mí non me das con queixo, porque eu vinte a ti bailando Casa Azúcar Moreno e non eran cancións de bella,
1: Claro, tamén, a ver, a mí me gustan casi de todas. Hasta, bueno, tamén botaron o twist. E eu tamén ainda bailei o twist ali con a xente que estaba ao meu lado.
0: E bailas porque, o twist, Mari Carmen?
1: Sí, sí, sí, algo. Non podo doblarme moito porque ao mellor me doblo,
0: Quero decir, se nos doblamos no twist mal, o perreo xa nada, non, Mari Carmen?
1: Claro, claro, justamente. Ya antes, sabes que había unha tía de miña cuñada que bailaba dos pajaritos que era un primor. Que pasaba? Os pajaritos non se equivocaba nunca.
0: Os pajaritos eran primores de que se facía así, movía o culete, non?
1: Sí, pajaritos a volar e todas esas. Había que facer moitos ejercicios, como se fueran de gimnasia.
0: E ela clavábaos, non?
1: Ela clavaba, sí, sí.
0: Pero mirade que distinción ela ten. Mirade que finura ela falando, describindo. Era claro. Un primor. El cando sí, se de melón, non se de melón a un lado. Ela é da castellana, como nos dixo outro día Álvaro.
1: É que son bisneta.
0: Escoita, bisneta. Mari Carmen.
1: Para un pajarito sí, señor.
0: Esta é a canción, este é o hit dos 80, non?
1: Sí, é desa época, máis ou menos. Bueno, despois, a Marieta me encanta tamén as cancións que canta,
0: A que sí?
1: Solo vi dúas veces, as veces que estuve aí na tele. E o de Viento del Norte, eu oio moito porque teño uns discos dedicados de Leo Rubio.
0: Non,
1: que naceu en Jaén e se foi cunha guitarra para buscar fortuna en Cataluña, pero casou con unha orensana.
0: Anda, como somos as de Ourense. É que somos
1: sí,
0: así.
1: Sí, exactamente. Vive en Cataluña, un pueblito de Cataluña. Me mandou por correo, recollínos aquí no carteiro, mandei os cartos por correo. Me dedicou todos os discos que me mandou. Agora quería conseguir algún máis que teña. Ya Capelán, collín o disco, pero xa despois... Después de que me viñera a dar un abrazo, eu pensei que xa se fora. Tiñeu, Pepe iba a me falar e se foi.
0: El é cumplidoriño é de palabra, non?
1: Chega por detrás e me dá un abrazo. Tú sabes que ben me fixo ese abrazo.
0: E logo.
1: Porque a mañán discutira con Yolanda.
0: E logo por qué?
1: Porque sí, porque ten que olvidarse de que os delincuentes non poden estar ao lado dun.
0: Se pode, pero Mari Carmen, eu xa estou empezando a pensar que eso sí que é amor, porque senón...
1: No, bueno, que amor vai ter, esta que vai amor ter, sí, sí. Bueno, o amor tiña que ter por súa nai que luchou 50 anos con ela.
0: Claro, pero é xa que...
1: Xa se pode independizar, pero non con calquera. Ah, pero me pasou outro detalle.
0: A ver.
1: Teño que saludar antes de nada. Dous de Villa García e a Teresita. A Olga de Chapela, se me deixades.
0: Sí, claro. Está.
1: O taxista que por mediación de Carlos e de Elvira me veu visitar
0: coa muller claro.
1: E me invitaban a comer
0: a comer e que chegaron as 4 da tarde e ti casi comes as 3 porque non chegaban.
1: No, claro, exactamente, viñeron un pouco máis tarde, claro. Pero no momento me chega por ali un calvo.
0: Ai, mal, ai, mal, mal, mal, mal. Escoita, que puxera peluca porque xa che entrou mal. Xa lle viches...
1: No, pero verás o detalle. Que non era él. Pa min que era o medio irmán. Porque él, como é tan sinvergüenza, se conoce que debeu de facer que o irmán me chamara algunha vez e cortar. Que o mellor chamar é decir que me chama, que me corta. Non me moleste, xinheu yo. Quien molesta es usted a mí.
0: ¿Pero quién llamaba? ¿Él a ti o tú a él?
1: A ver, a mí no me parecen a veces números que no están identificados.
0: Sí.
1: Y es raro que os colla. Pero dijo él, pues a ver si hay alguna amistad que efectivamente no se identifica eso. Pero si coljan, xa me da mala espiña.
0: Claro.
1: Ou é pon a propaganda, ou é pon un...
0: Bueno, un timo destes.
1: Un timo, pero é

0: Hai cousas que últimamente teño que ser moi discreta, moi discreta.
1: Pero porque a xente fala moito así por
0: diante. A xente non é tan boa como pensamos, ou deibase decir Raquel.
1: Pois no, pois moi mal, a xente o que teña que deixar é vivir a xentiña, cada un meterse no seu.
0: Bueno, ya eu tiñese que contar como unha novela, e ainda non sei se chegaría.
1: Empezaches a escribirme esa carta que me querías escribir.
0: Teño que escribir antes de que
1: antes de que acabe o verán, te semana claro. E media. Oiches, Mari Carmen.
0: A tua casa non che vou escribir, pero
1: no,
0: mira.
1: Pero mándame aquí.
0: Tamén, dime. Este recado é porque se está desperta María del Carmen Vázquez de Lugo.
1: Sí.
0: Que lle teño xa algunhas postales, pero me olvidei de facerlle de San Antonio e teño que ir mañán a ver se podo ir mañán sin falta. Teño que, porque non programo moi ben aquí o quiosco que hai que nos pode facer. Cerra a tarde, non abre.
1: Ai, no verán, claro, entonces que madrugar.
0: Eu encanto que me levanto, no, que últimamente entre o verán e o inverno, porque como agora a xente non lee tanta prensa, ni nada de
1: claro,
0: nada.
1: Claro, claro.
0: De todas formas, aquí teñen bastante traballo con isto dos paquetes por internet.
1: Sí, bueno, esos puntos de recollida, historia. Non? De, sí, bueno, de sí, tendas sí, online e así. Mari sí, Carmen, pero... non sei, estás vendo a tele? Ou estás escoitando? ¿Eh? Estás
0: no,
1: vendo?
0: A tele teño a posta e a radio na habitación.
1: Vale. Mira, viches que hoxe teño aquí no estudio a dous amigos, verdade?
0: Ah, ese sí os vin, pero non me dou cuenta quenes son.
1: Como non? A Santi sí, porque coincidiches con él
0: Santi
1: en Arcade.
0: Coruño, sí, ¿no?
1: Claro, pues estaba diante de ti sentado nun asento. Diante xusteño.
0: Era o que facía fotos.
1: Ese mismo, mira como sabes.
0: Que ten unha filla, me parece
1: non,
0: que
1: é. Non, é a muller, aquí ben estaba
2: mujer.
1: Contigo.
2: Sí, a máis non viña que a mí, pero é a miña muller.
1: Oiche, se acabas de facer un amigo, Mari Carmen.
0: Pero é algo sorda.
1: Non.
0: Non.
1: Ten problemas de ouvido a túa dona.
2: Sí, sí.
1: Ah, pois pues sí, ten razón.
2: Ten problema de ouvido, ten un implante, sí.
1: Sí.
0: Estuve falando con ela, tamén xa na outra vez, anterior, se fixo fotos, ese señor.
1: Sí, sí. E non sei se coñeces a Herminio.
0: Herminio me suena moito tamén.
1: Igual non coincidichedes nunca.
3: Creo que
0: pero non. Non coincidimos, non sei.
3: Creo que non coincidimos.
1: Pois pues estás perdendo un personaxe, no, porque Mari Carmen, tamén... ademais de simpática, é guapa e cariñosísima. Digoche de verdade con encanto.
0: Guapa e non máis guapas que a min, pero bueno, eu me conformo.
3: Sí.
0: Eu que quero ter agora algo de salud para encauzar toda a familia, tanto outra como esta. A que vive comigo e a que non vive comigo.
1: Ai, as mamás como somos, Mari Carmen.
0: Temos que ser protectoras. Por exemplo, con problemas, a grandes males, grandes remedios, dicen, ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
0: Os problemas, aunque os teñamos, se temos fe, porque eu non vou moita a misa, non sou moi amiga dos curas tampouco, ¿no? Cando vou onda don Alberto daqui de Santa Marta,
1: sí.
0: E dixo eu, don Alberto, por que non dice a misa cando vengo Celta media hora antes ou así, que ten aí clientes a barullo? Porque na iglesia ahora generalmente non vai demasiada xente. E se vou algunha tarde que paso por ali, porque teño fe de alumbrar un pouquiño de luz ou así,
1: sí.
0: Pois a veces me quedo un pouco dormida e collo e saio para fora.
1: Non, eu, escoita, deches de unha boa idea. Porque como oportunidade de negocio, non, os clientes cando está o Celta así
0: claro.
1: Como a moscas, entón é un bo momento
0: claro.
1: Para os clientes do cura, claro.
0: E despois outra cousa, sempre digo, se nestes partidos que chupamos partidos a mogollón, pero aquí o Celta non puido vir esta vez por culpa do hongo do campo.
1: Sí.
0: Que tamén mal gestionado por parte de
1: aquí
0: quen
1: ten
0: autoridade.
1: Claro.
0: Porque os que dos bares é cando fan algo de cartos. Porque na Navidad, se xuro por Dios, Balaídos parece tercer mundista en Navidad.
1: Non hai xente, porque non hai luces.
0: Non hai unha alma, todo para o centro, todo para o centro. Ala, as luces ainda non les vai poñendo. Pero iso non é o que chama a xente para que... E hoxe sabes que coincidiu no novo Balaídos? Un matrimonio cunha rapaciña pequena. Lle un rapaciño de 6 anos, 6 e a rapaza menos. A mi niña tiña uns ollos azules preciosos e uns moñitos tamén feitos de Jaén. E como este Leo Rubio, que me manda a min discos a veces, os pago por correo, hemos dedica.
1: Anda, é o que falaches agora, non?
0: Si, sí, Leo Rubio, que canta a canción que canta Marieta.
1: Vale, pois vamos a tratar de

0: de buscala, Mari Carmen, e vamos lle dar paso a Alcira, porque debe de estar vale. esperando de outro lado. Teño medo que cando lle deamos paso, escoitemos isto.
1: Roncar.
0: Claro.
1: E
0: non porque Alcira ronque, senón...
1: Pues a min cando me chama, se teño o lado móvil, porque agora chamo mellor desde o fixo,
0: sí.
1: porque a veces o móvil me falla un pouco.
0: Vale.
1: Entonces... Que se quería decir que...
0: Que che daos o niño, filla, dormida, claro.
1: Ronco como unha locomotora tamén, eh?
0: Pero ti non compartes cama con ninguén, non pasa nada. O loro dalle igual, e Yolanda non che escoito.
2: Tornillos frouxos.
0: Mira como está a Cira. Mira, Mari Carmen.
2: Mari Carmen, hoxe te los tornillos frouxos.
1: Cira, felicidades. Por pertenecer a este grupo tan bo de xente. Ah, señora María de Arbo, tamén quero saludar.
0: Tamén a María de Arbo, queda saludado todo Santoral
1: e
0: toda a familia de Pensando en Ti. Mari Carmen, falamos mañá ou cando queiras. Un biquiño grande,
1: vale,
0: bonita. Chao, chao. Ai, Alciriña, que cousas pasan, eh?
2: Noemi, cariño. Oxe, ten Mari Carmen os tornillos frouxos.
0: Non se la dalle, pumba, dalle, pumba, dalle, pumba. Sabes que ten unha guerra aí co calvo. Agora encontrou un medio irmán do calvo que tampouco lle gusta.
2: Ai, querido. Pobriña, miña pobre.
0: É unha batalla constante.
2: Que mire por ela, que ten que mirar por ela a súa...
0: A filliña, home, claro. Ademais, mira que nos conta sempre dos dentes, que se non chega ela...
2: Dios.
0: Que complicación. Mira, como estás?
2: Ben, estou ben, porque ademais hoxe ben cheia, estou volvendo outra vez a televisión.
0: Ai, estás nos vendo pola tele, ves que teño estudio aquí?
2: Un saludo a Santi, porque a outro señor non coñezo tanto, pero a Santi, hai moitos anos que o coñezo.
3: Pues aquí
2: desde
3: estamos.
2: Desde que teñamos a asociación, que era un tamén dos que colaboradores, pero moi grande.
3: Pois sí, unha época bonita tamén. Disfrutamos, por
2: moi
3: menos...
2: bonita, aí traballábamos aí como toros. Todos,
3: pois sí.
2: Perfecto. Que non decaigas, Santi, non decaigas.
3: Os ánimos siguen aquí. Bueno, a ver, ahora ven o otoño, habrá que... plantar alguna semilla, a ver qué resultado sale, a ver, una semilla sorpresa, a ver si aparece.
0: Sabes que
2: bueno, estaremos ao tanto.
0: Siempre pendientes. Decía Che o Alcira que Santi é desos ointes, ademais de activos, é moi ele é como unha especie de cemento argamasa, ele está sempre pensando na continuidade de, na necesidade de contacto, e sobre todo porque ele ten ese espírito do que ti estás falando, da asociación aínda sigue vivo en ele, entón vive moito esta nosa comunidade, e ademais de que lle gusta ver e a nos gusta nos que estea, sempre presume de vos canto pode Alcira.
2: Bueno, nos presumimos todos uns dos outros, cuidadito.
3: Bueno,
2: da xente de ahora.
3: Somos animales de grupo e temos que seguir ejercitando. Eso, pretender disgregarnos, pois non ten sentido. Entón, o que vamos é a unirnos. Tuvemos unha época dorada preciosa. Quedo recuerdo, pero eso pode ser renovar en calquer momento. Así que...
2: Eu estou disposta a no que poida, porque agora tamén xa teño uns aniños e xa non podo fazer moito.
3: Pero vamos a ver, os anos o único que aportan é experiencia, que o demais xa o temos.
2: Fai falta máis que a experiencia.
3: Pero vamos a ver, somos guapos e temos experiencia,
0: bueno,
3: que non fai falta máis.
0: Eu sei o equipo que teño e teño os mellores, o que si é verdade e que o mellor o que non podedes é involucrarvos a ese nivel cando tiñades outra idade coa da asociación, que era unha labor social.
2: Ahora mismo tamén cambiou un pouco a vida e cambiou un pouco a xente.
0: Claro, pero o que si se pode...
2: Hai un cambio.
0: Moito. O que si se pode, que o que di Sante, o que creo que el quere decir, é que ao mellor pois provocar, facer presións para esas xuntanzas, que nos unemos todos nun senso común. Algo así, non?
3: Algo así. Dar, é dicir, claro. Lanzar a idea, a ver, despois hai que esperar a que eclosione. Entonces, a eso me refiro de sementar unha semilla.
0: Poñer aí un algo regalo.
3: Exacto. Entonces, hai

0: sabía dónde ven o fruto.
1: Estamos aí, bueno, que haxa que facer. Eu colaboro en todo, como colaborei sempre, dentro das miñas posibilidades.
0: Procuraremos.
1: E dentro da miña forza, porque agora teño menos forza.
2: Bueno, pero... ten menos forza, di ela. Non sei a que tería. Eu coñecín.

0: Mira, ¿qué tal todo?
1: Yo voy a mandar un libro de San Froilán que sea yo dice.
0: Ah, ¿vais a mandar?
1: Sí.
0: Hay de gustar. Viches que ten... Mandou aquí alguna vez unha foto. Unha peana cunhas santiñas na casa, non sei, creo que a vixen de Fátima, e ten un montón de estampiñas e cousiñas. Hai de gustar o libro.
1: Sí, sí, é que dixo que estuvera, non sei en donde, escoitando un pouco da historia. E hai un libro moi bonito en TVO, que lle dixen eu que yo iba a mandar.
0: Pois seguro que cho agradece. Mira, como está Mariluz?
1: Creo que sigue igual.
0: Sí.
1: Está decaída, ainda. Pero quere verme no programa.
0: Home, claro.
1: Que me dixo que avisara.
0: Sería tan bonito que viñera, pero eso no puede ser, ¿no?
1: Penso que no.
0: Bueno, ti insiste.
1: Falas con ella, pero...
0: Si falas con ella, mañán ainda teríamos tempo de pedir autorización, si se anima.
1: Ya, pues intentaré ir.
0: Digo, porque así también vos vedes, ella también se anima, ¿no?
1: Ser vai ser difícil, ¿eh? Porque... Encima non salimos do mismo sitio.
0: Sí, é un pouco complicado.
1: Con dúas muletas, mandaronlle rehabilitación.
0: Teríades que buscar alguén con coche, claro, que vos levara as dúas.
1: Vai ter que depender do bus.
0: No bus non pode vir cas muletas, miña pobre.
1: Claro.
0: E despois aquí é un lío, porque despois das 6 da mañan hai que volver a baixar, é un lío. Sí. Tería que ser alguén con coche, claro, que vos trouxera.
1: Claro.
0: Pero bueno, ¿tien que vas a vir?
1: É un autobús, pero eu xa vou para aí o sábado.
0: Ah, quedas a dormir aquí?
1: Sí, quedarei hasta o miércoles.
0: Ah, vas a aproveitar. Ti eres unha rosquilleira, vas de aquí para lá, de aquí para lá.
1: Pois, é que despois tamén vou con Toño, en setiembre.
0: Bueno, claro, moi ben. Que vas, xa tes día?
1: Non, de momento día... que vou non, pero que en setiembre sí, porque así estou con Isi e con Hilda tamén.
0: Claro, non sei cando se incorporan. Bueno, supoño que será o día un cando se incorporan eles, imagino que sí, non?
1: Pois non sei se caen viernes ou sábado, non sei.
0: O 31 e luns. Pois sí. Por aí.
1: Claro, logo será o primeiro noite de venres a sábado, digo,
0: Pois será. Mira, estiveches a escoita cando Carlos contou a estafa que lle quixeron facer?
1: Sí, pero xa me había contado a min. Xa lle dixen, ves o que teñen as redes?
0: Claro.
1: Porque non quero o internet, porque non quero teléfonos deses.
0: Pero mira, non, escoita, aquí tes un Herminio e dos teus, Herminio ten aquí o seu móvil que chama colga, o que ten. Pero... O que che decía eu, as redes é verdade que teñen un montón de cousas boas e outras regulares, incluso algunhas malas, pero tamén hai que ter un pouco de sentido común. Mira como Carlos se deu conta de que eso non estaba ben, non sonaba ben, non?
2: As redes tamén valen para os peixes tamén.
0: Tamén, sí, home. Pero non todo que entra a rede de peixe, eso é outra, non? Pero el reaccionou moi ben, mira como se deu conta, porque non, dixo el, estaba interesado en min en principio. Despois xa vese que era máis na carteira que nel, non? Vai a lío, pobre. Vai a lío.
1: Bueno, mira, dime. Eu quería saber un pouco en defensa de Esther de Larouco, vale? Porque ela non quería un home como parella, Ela, pobre, sentíase sola,
2: claro.
1: Tuvo varias caídas, estaba mal. Ela o que pedía era alguien que quixera vivir con ela, fora home ou muller,
0: ¿sí?
1: Preferiblemente muller, era porque se sentía sola, non era para ella o que pedía.
0: Ah, vale, pois é que contado parecía como que ela estaba poñendo en valor todas as cousas que tiña para conseguir unha parella coa que ir bailar ou tal, non era así, era tanto non estar soa, non?
1: Era para non estar sola, para que alguén lle fixera compañía na casa.
0: Mira, e sabes algo dela?
1: Ao final penso que a levaron para unha residencia.
0: Bueno, non é mala solución.
1: Pero claro, isto estou falando xa de fai 2-3 anos, agora non sei.
0: Sí, está dicindo Juanra que sí, que a levaron a unha residencia. Pois fixeron ben, porque si ela non podía estar sola porque se mancaba ou podía pasar calquera cousa, onde estará mellor atendida que ali, non?
1: Sí, é que caera varias veces, sí.
0: Imagínate, claro.
1: Sí, como dicía Herminio, si era de Siadur, sí. Siadur que pertenece a Larouco.
2: Claro.
1: Estaba en Siadur, sí.
0: E non sabedes se si nos escoita.
2: Eu parece que ali tiña unha casa ali

0: Se é duro.
1: Dima, sí, Carmen,
0: que porque sí. Tinha a terra ali, creo que tinha a terra.
1: Sim.
0: Sí. É ali em Ceador, porque foi ali ao vinho, ou a casa de um vizinho.
1: Que era moi maior, Mari Carmen?
2: Bom, não sei, teria 70 e pico, 80 e pico anos, por aí.
1: Pois, decía Cheu, non sabe se si nos escoita.
2: Mira, eu falara incluso unha vez con ela, que para ir tiña ganas de ir a vela e tal, xa quería que fora que me quedara con ela.
1: Ai, pobreña.
2: Por iso que o que tiña era ganas de compaña.
1: Bueno, gañas en necesidade, porque claro, co que me estades dicindo, a verdade é que vivir sola nesa circunstancia é complicado. Polo menos ter alguén na casa que dé a voz de alarma, se estás tirada no chan ou non, que non pedía sí, que lle quedara a un lado da cama, non era iso, non?
2: Non.
1: Claro que no, falamos así superficialmente do seu caso, era totalmente o contrario que parecía, non? Que estaba buscando oferta e demanda.
0: No, no. Ela pedía unha compañía.
1: Un compañeiro de piso, non?
0: No, que alguén que fora acompañar a casa, que ele iba a pagar, que iba todo.
2: Ese... Ademais, dicía fora home ou muller, pero preferiblemente muller.
0: Compañía, no, claro, me dixía ben, muller, pero ela pedía compañía, non outros intereses.
1: Claro,
0: eso é o que
2: ela... Según dixo Rogelio, pues, interpretábase
1: ¿no? Claro, non había lugar a dúbida, parecía, non ela ofrecía claro. Que tiña isto, que tiña outro, que se si alguén quería, pois pues, quería unha parella, dixo, non? Non dixo parella.
0: Sí.
2: Ela incluso se iba alguén para xunto dela, inda que fora unha muller ou que fora, dicíalle que lle deixaba a casa, non lle cobraba nada por ela, e despois o día de mañá, o mellor, pois, deixaba
1: bueno, e cantos arranxos hai desos?
0: Sí, podía deixala, claro.
1: Bueno, moita xente no rural, sobre todo, non? A non sei agora, pero hai 20 anos era así. Había moitas, pois, viúvas que non tiñan fillos, ou viúvos que os fillos non estaban dale, que a xentiña que o cuidaba deixaba a casa, en pago, non?
0: Claro,
1: cada un paga co que ten.
0: Ali en Coruña é un caso... ali por, como se chama, por onde está o Carrefour,
1: sí.
0: Onde fixeron a organización Novo Hombre, Rosales,
3: Mato Grande,
0: no Rosales, había un, non, no Rosales, Canciano Rosales, e un señor, pois tamén, unha señora, que tuvo con ele, o cuidou, e deixou o que tiña, e o fillo, o mínimo que podeis aquí.
1: Bueno, escoita, claro, que está por lei, porque isto é outro tema de que tamén habería que falar outro día. É verdade que o ideal é ter unha familia estructurada, non? Que o mismo que ti coidaches, che coiden, non?
3: Sería lógico.
1: Claro,
0: pero
1: ás veces pasa e ás veces non pasa. E cando non pasa, un ten que actuar en consecuencia. É verdade que a lei ampara, non? Cando hai herdanza hai que deixar o que hai que deixar por lei, porque así non uno pode ser de outra maneira, pero tamén é verdade que un ten que elexir facer co seu o que quere. Se coa túa casa alguén che vai a coidar, pois, amigo...
0: E deixoulle coche e todo. Tiño un C5, tamén yo deixou. A ela, o sea, calcón pudo conducir, se conducía ela. Entón, ela morreu, pero ela quedou con eso.
1: Pois,
0: o piso, con todo.
1: Ainda non hai moito, non vos digo onde, por si non sería moi identificable. E coñecí a un señor de 90 e tantos, que estaba casado con unha señora de 60, que xa fora muller do seu irmán. Irmán morrera. E bueno, ele necesitaba alguén que o coidara, claro. E arranxaron entre os dous. Eso é criticable? Cero criticable. Son dúas persoas adultas que teñen un fin común. Xa está.
0: Usted é unha persona desa, está mellor así ou está nunha residencia. A ver, porque eu...
1: Bueno, escoita, non ermino de residencia, sabes o que pasa? Eu digo, eu son unha defensora total das residencias.
0: Sí.
1: O ideal sería que todos puidésemos cuidar na casa co nivel de cuidado que precisan os nosos avós, pero non sempre pasa.
0: Non
1: sempre pasa, porque traballamos moito. E eu penso que, evidentemente, haberá de todo. Pero a grande maioría das residencias son lugares nos que se coidan. O problema é cando quedan ali os avós e ninguén os vai a ver. Eso non é o problema das residencias.
0: Ese
1: é o problema das familias.
0: Ese
1: é o problema das familias.
0: Mira, eu fun ver ali moitos amigos, a residencia ali, a Mato Grande, a moitas, non? E chegar ali, e ver o personinhas aquí, outro por outro lado. E que todo ano os fillos non van a ver.
1: Claro, pero que
0: é cando ven chegar as visitas, se desesperan.
1: Como non se van desesperar?
0: Claro, ese é o máis triste que pode haber.
1: Pero volvo a repetir, eso non é un problema da residencia, é un problema do entorno. Esa persoa está ali, está abandonada, pero a residencia non en sí mesma, non demonicemos esa solución, porque ás veces están, ás veces, moitísimas veces, están mellor aí que solos.
0: Están atendidas.
1: Exacto. Pero... Mari Carmen, pois atendemos esa defensa de Esther porque ben a merece. Non porque outro plan que ten todo mundo dereito a buscar parella ou dez, se os dez están de acordo.
0: Debo Esther e Esther a coñecí, claro. Falei con ela.
2: Que non é dicir... Non é necesidade de salir.
0: Ele buscaba iso. Claro. Compañía, non...
1: Sí, pois é o que diste. Bueno, pois está moi ben que non lo dixeras, Mari Carmen, bueno, porque seguramente ela ou o seu entorno ten dereito a que se conte a historia como era, non?
2: Claro.
1: Non, repetimos, non porque tibera nada de malo que buscar a parella, porque aquí temos exemplos a moreas. En oferta e demanda todas as semanas, tres ou catro. Alguns varias veces, porque xa, o que tuveron, soltáronse e volveron outra vez. Que fantástico. Pero bueno, se non é a realidade de Esther, pois sí. Ben puntualizado. Pois moi ben, Mari Carmen, agardo entón a verte o domingo.
2: Vale, dille a Isabel que vou, porque é miña amiga.
1: Ah, sí, bueno, pois xa, sí. Xa en canto veña no seguinte boletín, agora dentro de X minutos, que xa temos de volta, xa lle decir que ves, coñecela de outras veces, claro.
2: Sí.
1: Ah, non pensei que tiñades ao mellor amizade de fora.
2: Sí, bueno, non, en coñecer coñecímonos pola radio.
1: Claro, claro, bueno, pois... Pues,
2: xa me veu ver a última vez que estuve con Capelán, tamén.
1: Non, pero non é que che vai a vir ver, é que vai ver bien dar os boletins porque Manuel non está, así que va a ver cinco
2: pero,
1: veces.
2: Claro, pero daquelas que se digo eu estaba Manuel, pero ela veu a verme.
1: Pois desta non, desta vai ser unha inmersión. Porque vai estar aquí con nós toda a noitiña, salvo que haxa novidades ou colle vacacións, que non é o caso, non temos noción de que iso aconteza. O que non está, ti, Juan, recabas este venres. O seguinte. Mañan. É verdad, claro. Xa me deu unha volta. Non sei nin que día vivo. Sabes que non vai estar Juanra?
2: Non vai estar Juanra.
1: Non. Claro, no, qué bonito é decilo, qué bonito é decilo. Sí, ay, sí, quedamos aquí, ademais, fíxate, a miña última semana, pero claro, aquí cousas así, pues non me parece bien. Sabes como decían os meus fillos cando era pequeno? Pues ahora no respiro, me decían, porque me poña súper... Fai un favor, chamaba así as mafulas... Ahora no respiro, pues, podemos facer os tres para que non marche, fademolo.
3: Podemos, no, cuidado. Poder sentirse sensible, es decir, renuncio.
1: Non, pero non podemos facer iso, porque...
3: Hai todas as opcións.
1: Sabes que pasa? Claro, Mari Carmen, el pode brindarnos ao sol, pero nos temos que tamén cuidalo a él, porque despois ven todo o inverno longo, lle toque noite ou non lle toque, él tamén ten que deritiño a descansar. Se non fora por iso, se nos fora infiel con outro programa... Entón, habíamos montar aquí. Esto sería un 2 de maio. Queimábamos o estudio, pero non é o caso. Entón, estaremos con Isidro, non? Ven Isidro, Isidro Cea. Bueno, non temos dúbida tamén.
3: Isidro
1: no.
3: Sánchez.
1: Ai, Cea, non, Sánchez, claro. Cea tamén é outro técnico, pero non é o noso neste caso. Exacto. Esa voz maravillosa das cuñas, non? Isidro Cea, sí. Pois nada, que estaremos en familia, Mari Carmen, de calquera xeito. Felices de que veñas a acompañarnos. Vale. Ese non falamos antes, xa nos vemos o domingo. Vale.
2: Vale.
1: Veña,
2: vale.
1: Un pequeño grande, despídete aquí destes amigos.
2: Bueno, pois, boas noites.
3: Boa noite, Mari
0: Carmen.
2: Hasta sempre.
3: Un placer que teña o día.
0: Vernos.
2: Venga, igualmente, chao.
3: Encantado.
2: Igual.
4: Noemi, soy yo, Carlos de Redes. Miraste los seguidores que tengo en Instagram.
1: No,
4: gracias.
1: No, pero voy a no mirar ahora mismo porque si no, esto no te enseito. A ver. ¿Tenemos más mensajes? Sí.
5: Bueno, como soy muy educada, buenas noches. Esto va para Casinova. El que se dice mi amigo, perdona, pero no sé, amigo, lo tiene un poco infravalorado. Mis amigos los tengo muy carismáticos. Y bueno, hay algunos que no pueden ser amigos, hasta para eso hay que saber. como de personaje, pero bueno, sí, personaje femenino, personaje. Ya sé que fastidia, que te digan algo, que sabes que es cierto, pero bueno, es lo que hay. Cuando te expones, pues puedes recibir críticas, como tú dices, no es una crítica. Pues eso, que mentías cuando decías que la acababas de hacer para la persona a la que te la dedicaste. Te la puedes dedicar a quien tú quieras, evidentemente, pero que no la acababas de hacer, por supuesto que no. Luego me pedís, me pones como amiga, deberías callarte. No, como que como amiga debería callar. Primero no soy tu amiga y segundo, pues no me callo porque las cosas hay que defiendas. Pero bueno, como te dije también en el Facebook, a pasarlo bien. Firmado la persona.
1: Estuve pensando que qué geniales son as vacacións. Poderíamos ir todos xuntos. Imagínate, poderíamos facer un gran hermano todos metidos nun autobús. Non, isto sería unha idea novedosísima de radio. Hai que ver, na xuntanza, deberíamos facer algo así. Que che parece?
3: Pois sería plausible.
1: Santi, sería maravilloso. Tocaríamos todos os paus, non? Todas as playas, vendo que pasa, fluindo.
3: Pero eso...
6: En la calle que donde reina la alegría, en la calle que donde reina el buen humor, no cambiaremos de carácter ningún día, aunque nos partan el corazón. Solo te pido que me lleve de vacaciones a Canarias y me compres un piso en Tomiño. Quiero mandar un saludo a Antonio Landeira, que cuando cogía la llamada me decía, aquí la radio gallega, en la calle que es donde reina la alegría, en la calle que es donde reina el buen humor, no cambiaremos de carácter ningún día, aunque nos partan el corazón. Un abrazo, Noemí, y los oyentes de Pensando en Ti, Casinova.
1: Ay, Casinova, por Dios, qué sentido de un monte. Encantoume o de Antonio Landeira, porque eu recordo, iso, el colleu o teléfono, claro, cada un fala no que fala, era así. Aquí facemos historia, isto foi fantástico. Pero, sabes o que me gusta de Casinova? Que parece, acordades vos deste, como se chamaba, que era un dúo, que, bueno, acordareme, que saían a tele, que saían cun teclado, canta, e o tono é moi parecido, que tiña o pelo así tinguido con tupé, ai Dios, como se chamaba. Bueno, acordareme. Sí, será? Sí, non sei, sí, pode ser. Casinova, fantástico, xa che dixen que aquí de cabeza a la Liga dos Cantantes Extraordinarios. Hai de falar con meu gran amigo Raúl Bartolomé, algo hai que facer, porque o talento hai no que poñer, hai no que explotar. Que fantástico, sobre todo que tes eso, sentido de humor e carisma, que é o que nos gusta. Xa ven, Isabel, temos que...
3: Pues sí.
1: Que deixarlle paso porque as novas mandan e despois a volta seguimos falando.
3: Iso que falabas de facer un gran hermano no autobús suele crear adición.
1: Oh,
3: e despois o problema é desengancharse.
1: Despois podemos facer xiras como a Panorama, ¿no? Radio Galega aquí, Radio Galega lá, ¿no? Que facemos pero, pensando en ti, pensando no outro.
3: Pero mellor a Panorama ten eso registrado, xa.
1: Son as 5.
7: Última hora, Radio Galega.
8: Non hai ningunha localidade galega en risco extremo de incendio, iso será moi alto en 5. Segundo a Xunta, en máis da metade da comunidade, o risco será moderado ou baixo. A loita contra as lapas pasaba nas últimas horas polos concellos ourensáns de Maceda e Boborás e polo Pontevedrés de Fornelos de Montes. En Maceda comezaba esta noite un lume na parroquia de Vilar de Cas, na que houbera outro na véspera que quedou en conato. Tamén quedará en conato que se registrará na parroquia da Costa. De madrugada falamos coa alcaldesa, que nos explicaba que a situación xa estaba controlada. Uxía Oviedo enviaba unha dobre mensaxe.
9: Os medios están aquí traballando e supoño que lle quedará un rato de traballo refrescando o terreo. Os poucos danos que hai en canto a actividade gandeira, pois estás intentando que son os menos posibles. E, bueno, dende aquí dicirlle a veciñanza que se manteña a tranquilidade, pero tamén que se manteña a responsabilidade, porque non deixan de ser lumes intencionados. Só apunta que sean lumes intencionados, vaya.
8: Incendio tamén desta noite en Boborás, foi na parroquia de Moreiras e, segundo nos contaban, de madrugada dende a localidade estaba baixo control. Como en Maceda, apuntan a posible intencionalidade. Contra a noite iniciábase o lume en Fornelos de Montes, na parroquia de Traspielas, nunha zona de monte que non tería casas próximas. Medio Rural daba por controlado nas últimas horas o que comezara o martes no outro municipio pontevedrés, Ponteareas, na parroquia de Nogueira. Cos seus datos, aínda provisionais, queimou 70 hectáreas. 12 se calcula que calcinou o que comezaba pola tarde no concello de Lugo, na parroquia de Bóveda. Foi na zona do Carqueixo, que daba baixo control, manténdose a vixilancia por se houvese reactivacións. Lembren que teñen ese número de teléfono gratuito para avisar dun incendio, 085, ademais da aplicación Alume. Tamén teñen o 900-815-085 para dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria. Os dous son de balde e este último, ademais, anónimo. O fume dos incendios, sobre todo dos do norte de Portugal, fixo que a calidade do aire fose mala en varios puntos da provincia de Ourense. A espera do cambio de vento previsto para hoxe e a espera de que ese cambio de vento reverta a situación, dende a área sanitaria recomendaban este mércores evitar facer exercicio físico ao aire libre, manter pechadas as fiestras e manterse ben hidratado. Tamén usar máscaras FFP2 no caso de que haxa que estar fora moito tempo. Especial cuidado ás persoas con enfermidades respiratorias. Hugo Gómez, neumólogo no show.
10: Quedarse en casa, sellar puertas y ventanas, hacer uso de los dispositivos de aire acondicionado si los tuviesen, una adecuada hidratación y humidificación de piel y de mucosas, intentar salir solo de casa si realmente es necesario y para ello hacer uso de las mascarillas más filtrantes como las N95.
8: Desde os corpos e forzas de seguridade do Estado din que o noroeste da península volve ser un dos principais puntos de entrada da cocaína en Europa ante o aumento da presión policial na costa de Andalucía. E a lectura que tira a Asociación Unificada da Garda Civil da Estatística Anual do Ministerio do Interior, segundo a cal, o ano pasado se incautou en Galicia casi un 400% máis de cocaína que o anterior, mentres baixaba un 37% no conxunto de España. Así non lo contaba o voceiro Diego Madrazo.
11: El noroeste vuelve a ser una de las principales puertas de entrada de la cocaína a Europa, eso no lo podemos dejar pasar por alto. Estamos viendo cómo la cocaína sigue inundando el mercado hasta tal punto de que el precio medio de la droga es más barato y está habiendo más incautaciones. Eso es porque el mercado ahora mismo se encuentra saturado.
8: Hoxe vais a seguir falando de Ceuta. Seguro, o goberno está preparando o traslado urxente á península de medio milleiro de nenas que chegaron alí nesa entrada masiva de hai 3 semanas. Un plan que o presidente da cidade autónoma, Juan Jesús Vivas, dicía este mércores descoñecer. Insistía en que todos os marroquís, en que todos os cidadáns que entraron irregularmente a finais do mes pasado deberían ser devoltos a Marrocos, tamén os menores. E o mesmo defendía o presidente do seu partido, PP, Alberto Núñez Feijóo, que volvía este mércores a Ceuta.
12: En ningún caso puede crearse el precedente perverso de otorgar derechos a quien ha participado en una invasión ilegal, atentando contra nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Lo repito, en ningún caso, ni mayores ni menores, han de regresar todos.
8: A ministra de Xuventude e Infancia respondía afirmando que o que propón o Partido Popular, o que exixe o Partido Popular, non é reunificación familiar nin retorno, é unha deportación de nenos e nenas sen ninguna garantía, sen dereitos, algo absolutamente ilegal. Iso escribía Sira Rego nas redes sociais, engadindo que hai que garantir antes o interese superior dos menores. Tamén lle respondía o presidente ceutí afirmando que non pode dicir que non ten constancia dese traslado de 500 nenas á península porque, asegura, estivo en constante coordinación coa cidade autónoma.
1: É un drama en sí mesmo, xa falamos estes días, non? O que está sucedendo en Ceuta. Pero a mí dame tanto que pensar que haxa que poñer as nenas a bo recaudo. Nenas que son que viñeron con eles, con este grupo de persoas que entraron pola fronteira desa maneira. Digo, ser muller que difícil é sempre. Qué difícil es siempre, ¿no? Y para las pequeñas, o trago de estar aquí, solas, en familia, ainda por arriba, que a súa condición se expoña de esta maneira a unha violencia tan temprana e tan extrema. Prodúceme unha pena terrible.
8: Eso sucede sempre cos inmigrantes e as inmigrantes, quero dicir, sempre son elas, xa o temos falado en numerosas ocasións, sempre son elas, moito máis aínda se son menores, as que máis poden sufrir e

0: que necesitan moita máis protección, obviamente.
1: Pois di moi pouco da nosa sociedade que asumamos que isto é así. E a solución é o de sempre poñer un número que son 500 lo que sea, as que hai que recolocar, non?
0: No son as que se calcula que,
1: claro, pero me refiro que
0: son as que
1: personas.
0: Se calcula que hai que ir alí, son menos, é dicir, tamén nese grupo tamén se incluirían, iso é o que están apuntando dende o Ministerio de Infancia, se incluirían nenos, non son nenas, pero sí que o prioritario trasladar o prioritario debería ser trasladarlos a todos e a todas, pero dentro desa prioridade as que teñen que ir primeiro son as nenas.
1: Son as nenas, porque evidentemente son as vulnerables e
0: as que... máis vulnerables dentro dos máis vulnerables.
1: Que terrible panorama e que solución tan lenta, tan agónica e tan pouco humanitaria por todos os lados. É verdade que deberíamos, aquí escoitamos moitísimas veces ao largo da noite historias de emigración, non sabemos o que emigrar. É que sabemos o que emigrar. É verdade que emigrábamos de outra maneira, porque no, vamos con permiso de traballo, eu entendo todo, pero que isto está aquí, hai no que solucionar. E como hai que solucionar, pois
0: e non sempre se ía con permiso de traballo, Que disti se ía antes, emigrábamos con permiso de traballo, non, eu coñezo xente que foi sen permiso de traballo tamén, porque necesitaba comer.
1: Que bueno, cando
0: necesitaba grande, escapar.
1: Escoita, claro, no, eu penso que a xente non se bota ao mar pensando en morrer.
0: Claro.
1: Si ten algo.
0: Aí estamos, pero quero decir que decías ti aquí que non
1: sí, no,
0: somos unha terra de migrantes,
1: aquí,
0: pero
1: claro,
0: que o facíamos non sempre se fixo son moitas as excepcións que demostran que non, que tamén se emigraba sen permiso, sen autorización porque se quería vivir. Básicamente,
1: bueno,
0: que
1: claro,
0: é o mesmo que pretenden estas persoas.
1: Que, pois, ni máis ni menos. Ademais, é que temos que solucionarlo entre todos, falar disto como unha patata quente, non sei si é ni
0: xusto. A mí o que me gusta é falar das persoas. O que me gusta é falar das persoas, como ti ben dicías antes, é dicir, non se trata de números, son persoas. Si é certo que hai unha serie de números que son os que conforman esa realidade, e que a partir de aí hai que ir dando pasos que xa se terían que tardar dado, como dixemos aquí moitas veces, como dixen eu desde que estou cos servizos informativos, cos boletíns da madrugada, isto xa tiña que estar resolto, pero como non está resolto, hai que tentar resolvelo canto antes, e insisto, sempre hai que priorizar os máis vulnerables, neste caso, as máis vulnerables, dentro dos máis vulnerables.
1: Pois polo menos, aínda que solo sexa eso, protexer aos que temos que protexer primeiro.
0: O que debería haber é receptividade por parte do resto de España, porque España, Ceuta é España, pero o resto de España tamén é España.
1: Sí, sí, non, é unha cuestión de solidaridade.
0: Claro, aquí cando se fala de distribuir, porque se trata de distribuir, de buscarlles unhas condicións dignas, que está claro que na cidade autónoma non se poden conseguir, pois do que se trata é de distribuir a estas nenas menores de idade non acompañadas e os nenos menores de idade non acompañados, e sempre que pasa iso, a solidariedade brilla no resto de España pola súa ausencia. E non é que o diga eu, é que está aí.
1: Bueno,
0: porque sempre pasa o mesmo.
1: Non hai máis que ver os antecedentes. Non estamos inventando a cuadratura do círculo, nin estamos dando unha opinión. Son os datos.
0: Obviamente, quero dicir, iso é así. Entón, ás veces, enchesenos a boca falando de solidariedade, pero primeiro é practicala.
1: É que é necesario.
0: Se non a practicamos, mal vamos. Podemos falar de moitas cousas,
1: claro,
0: pero se non a practicamos, oiches, o falar, non ten cancelas.
1: Exacto.
0: Pero non vale para nada.
1: Non, en este caso menos, porque dá vergonza. Dá vergonza e non, bueno, non sei, nin o que dá.
0: Hoxe seguiremos tamén moi pendentes dos lumes que se poidan producir. Xa insistimos, levo facendo toda a madrugada, que a situación para hoxe pinta no meteorolóxico mellor, porque xa vai chovendo, como contei no anterior servizo informativo, non é que sexa moito, pero polo menos nos concellos do norte de Lugo e do norte da Coruña vaise notando, tamén algún do interior da Coruña caeu algo, son pingueiras, pero aí están, agardemos que cheguen, aínda que a previsión é que ali non cheguen, pero que chegasen tamén a esas zonas máis quentes nas que o risco de incendio é máis alto, que están concentradas boa parte delas na provincia de Ourense. Seguiremos moi pendentes e a ver se mañá non temos que dar conta de ningún lume, que sería pues, fantástico e maravilloso.
1: Imagínate, así estamos.
0: Sería unha xornada de 20 de agosto, 21 de agosto, fabulosa.
1: Memorable. Pois a eso vimos. Pois nada, mañá xa non lo contas, porque se si o hai, sábelo ti.
0: Que sexa moi bo o día para todas e para todos.
1: Veña.
2: Igual para ti.
1: E nos continuamos xa na nosa quinta hora. Santi, Herminio, que tal? Como vai esa noite? Como vos sentides aquí?
3: Pois estupendamente.
1: Sí, como a familia, non? Como digo.
3: No, sentindo que sean as 5 da madrugada, porque isto apetece seguir. Podíamos seguir hasta mediodía incluso.
1: Que sí. Pois non des idea, sabes, si vamos a facer. Acordades vos aí anos que na radio e na tele se facían especiais polo Nadal, 24 pues sí. horas solidarias por... Non, e decías, esa xentiña como aguanta. Pois xa o vedes.
3: Pois sí, estando aquí.
1: Porque estás aquí, e sí, é verdade que despois cando vas para casa, non estamos como cansados,
3: sí,
1: está como baixón. Cae.
3: Pero é que ahora estamos en plena efervescencia. Sí.
1: Votaríamos outras 6 horas.
3: Eu penso que sí.
4: Así non dá o sono como na cama.
1: Non dá como na cama.
4: Claro, na cama dá na cama e estás cansado.
1: Esa é outra dos misterios
4: claro,
1: cando falas.
4: E aquí?
1: Sí,
4: non.
1: Aquí non, aquí estamos.
4: Claro, aquí
1: como
4: estás en activo. Estás en activo, non?
1: Estás en activo. Claro. Cando contas que traballas de madrugada, a xente dixe, ai, que horror de horario. Ai, que horario tan horrible. Eu é que non sei como aguantas. Eu digo, mira, non aguanto. Cando estou chegando casi a casa a 2 metros, digo.
3: Aí é cando cae.
1: Pero salo de aquí.
4: Aquí non.
1: Non me entero. Hasta pues fíxate, sí. Cústame máis sair da casa para vir a traballar que cando marcho, porque cando salo da casa xa os nenos están na cama, xa sabes que hai un silencio propio dunha noite, entón dis, bueno, pois pues non sei, non é que me custe, pero parece como que é impropio, pero es logo estar
3: bueno,
1: aquí.
3: Bueno, pero é que, vamos a ver, isto gusta, pero temen o salir de aquí ou regresar a casa, eso ten un
1: eso
3: color...
1: Maravilloso.
3: Eso é un...
1: Maravilloso.
3: Eso é unha gloria.
1: Mira, a onte non, que onte non estaba o ceo así, pero a semana pasada un día que cheguei casi era de día, porque enredei aquí un pouco, estaba o ceo como dun día deses que vai facer calor, de color alaranxado, rosa, mira, tan bonito, pensei, quedei un rato así mirando e dixen, estas son as cousas polas que paga a pena non madrugar, senón trasnoitar.
3: Pensaba eu moitas veces, eu teño cerrado, cando estaba en activo, traballaba, ser o último en falar no programa, cando estaba Marcial, ¿sí? Porque acababa sobre as 5:30 de traballar. Aparcaba o camión ali na estación de tren en Coruña e deixaba ali. Que precio tiña isto? Pois que me quedaba a escuitar os páxaros en plena noite de frío, xa mañán de frío impresionante, pero ver os melros cantando que iban e viñan, e as aves que empezaban a cantar, e as... Os diferentes arrecendos que había en diferentes etapas do ano, por lo menos de primavera e principio de verano, cando se cortan as silveiras e se redondean todas esas malezas que hai,
1: claro.
3: Que dá un arrecendo que eso é impagable. Pois todo eso, a nómina é importante, pero eso era impagable, eso valía máis que a nómina.
1: É verdade que cando traballa un pola noite, verdade, Arminio, hai menos estímulos que che impidan estar pendente do que é no medio do mundo, non?
3: Pues sí.
1: E o que ti estás dicindo, os sonidos, as luces, os olores, os sabores incluso, porque cantas veces un café nunha, non? Os que conducides ben os sabedes, aparcas un momento e tomas un café, estás mirando o ceo, e ese mismo café tomo as 3 da tarde, non sabe igual.
3: Non sabe nada.
1: Non sabe pues igual. Sí. Porque eso, porque estamos máis pendentes de nós mesmos.
3: Pues
1: eso ás
3: sí.
1: veces é bo e malo, porque claro, tes unha conversación interna importante, pero que agradable.
3: Pero vamos a ver, ese Herminio e eu fixémolo máis ou menos, non tivemos vidas paralelas, pero tareas a horarios diversos, e non de matar, porque estamos aquí a saludables. Pero disfrutamos de eso, e eso non causa trauma, nin depresión, nin nada. Eso mantente en forma.
1: Sí, Herminio.
4: Moitas noites, eu empecé de chaval, xa traballar de noite. Vamos a turnos, eu traballaba con máquina excavadora, pois sabía que estás de noite, había turnos, semanas. E había que tal. E para min, o primeiro día, depois até acostumbras, é como de día. Que sí, que de día non descansaba tan ben como de noite. Quer dizer, para dormir,
1: sí.
4: E para min era algo máis, que era, sinto máis ruidos, despertas, e depois tarda máis en dormir. Pero depois, por resto, que outra vez...
1: Eu o único... Unha semana, duroume. Eu pensaba, ai, non podo dormir moito, porque senón o día non rinde, se te metes na cama, se todo dormir e traballar, é vida de monxa, dixen eso, imposible. Pero fume regulando. E a verdade, como nunca dormín demasiado ben, non me produce unha ansiedade excesiva pensar en, ai, pois a noite, despois o día estáis todo día escangallada. Non é verdade. Non é verdade. Regulaste enseguida. E sobre todo, tens que ter a dinámica de facer algo máis que vir traballar, senón, claro.
3: Hai que buscar o equilibrio entre o que un soporta e o que necesita facer. Non é nin todo descansar, nin todo deixar a saúde na tarea.
1: Como se lo faltaba, claro.
3: Entonces, hai que equilibrar unha cousa coa outra e disfrutar do traballo tamén. Porque se levamos o traballo como unha cruz a costas, vamos mal. Entonces, o traballo ten que ser parte do noso disfrute e implicación da nosa vida. É o descanso igual.
1: Estaréis de acordo comigo que un formato como este ten razón de ser de madrugada. Isto sería impensable ás 3 da tarde, sería impensable ás 12 da mañán. Por que? Porque a noite precisamente dá paraíso, porque estás nun momento no que non hai nada ao redor e diste, porque non chamo e conto, e a xente di.
3: Pues sí.
1: Pero a xente porque chama a radio conta cousas que lle pode contar o marido que está durmindo, digo, porque está durmindo.
3: Pois sí.
1: O por eso, porque necesita soltar fora e porque ás veces a noite ten esa maxia que parece que non escoita ninguén, non? Produce conexións, de repente alguén conta unha historia que digo, ah, como a miña, non? Outro di, ou alguén necesita unha habitación, e outro di, pois,
3: vamos
1: adiante,
3: a ver, non? A noite condiciona pola súa intimidade, todo, é dicir, sempre se agarda algo para... Hai algo que facemos polo día, pero non sabe igual que se o facemos pola noite.
1: Ni se escoita igual.
3: O a tarea que sea, ou a diversión que sea. Non é o mesmo tomar unha copa de día que de noite. Nen tomar un refresco, ou ir a bailar, o que sea. A noite ten o seu momento, o seu encanto, e solamente hai que buscarlo e querer intentar, si é necesario, facelo e disfrutar de eso.
4: E o día ten o seu encanto tamén.
3: E o día
4: ten o seu encanto tamén.
3: Non hai cousa máis bonita que un bonito amanecer.
1: Todo, depende dos ollos que miren, ¿verdad? O sea, quiero decir, cousas hai ao largo do día, 24 horas, hai pues, momentos importantísimos para estar ben, para estar mal. O importante non coller un estado de ánimo ás 9 da mañá e acostarte con él. O día
3: no,
1: ten
3: no,
1: que
3: no.
1: ir, non? Como ten que ir. E antes de darlle paso a nosa seguinte ointe, é verdade, outro día non sei quen decía que a noite é moi amiga cando estás ben, pero cando tes un problema, a noite lastima.
3: Pois,
4: a noite pa enfermedad, cuidado.
1: Pois aí che vou.
4: Ai,
1: eu penso que
4: a noite pa enfermedad, sí, que cuidado. Non é o meu mal da noite que sofrilo de noite e de día, eh?
3: A noite, claro, a noite de hospital é moi ingrata.
1: É moi ingrata, e despois os medos pola noite teñen unha sombra moi alongada.
3: Pois
1: non?
3: Sí.
1: A topar un sitio, no que, bueno, podes pois, botar fora medos, botar unha risa se lle cadra, queixarte se lle cadra, falar cun amigo que non coñeces, pero que te entende, non ten prezo.
3: Pois sí.
1: Como nos que vamos cara a Valdoviño para falar con Rosa. Non temos a Rosa. A quen? Ah, a Bello, perdón. Xa fixen spoiler. Xa saben, os ointes xa saben que ven despois. Bello, cara ao Pino. Hola, Bello.
2: Rosa. Moi días.
1: Mira, eu non tuve nunca oportunidade de falar contigo, pero teño a sensación de que tes amigos aquí.
2: Pois... Non aí, eu era un antigo oyente de cando estaba Marcial e eso, que andaba co camión, que destas horas, pois, a mellor ainda salía un pouco máis cedo cara a Pontevedra e eso,
1: sí.
2: Andaba con camión da Madeira. Estou de Bursero aquí en Santiago, aquí nos urbanos. Xa estou aquí xa pa empezar e o día, va.
1: Pero mira, ¿a qué hora empezas a 6 a ruta?
2: A 6:50 salgo de aquí, para ir facer aquí no pueblo, aquí unha pequena ruta, despois salto paso pa outra, e así empezando o día. Entonces, como antes falaba de que non sei que, para coller un bolsero, para un autobús, para coller... E trasladarme de un lado para outro.
1: Mira, te das de conta.
2: Pues mira, mira que boa oportunidade de coñer hoxe a chamar, porque moitos deles, como Carmen de Vilas, eso, que anda comigo no autobús moitas veces, sempre me dixe, como non chamas, hai outros máis que tamén modín, dixo, ai, pois non te escoito nada, pois hoxe dixo, mira que boa oportunidade de coñer entrar, coño.
1: Pois claro que sí, bello, pois alégrome pues moito de que colleras ese fío que botamos así o aire para animarte a falar. Pois, evidentemente, os condutores de autobús urbano, canta Radio Galega consumen, bello?
2: Pois claro que sí, hombre. Aquí, hombre, eu non sei se son todos ou non, pero bueno, aquí ainda somos un bolotadero, somos entre por mañan e a tarde, vemos ali a vera de 100...
1: 100 conductores?
2: Sí, sí, sí.
1: Carai,
2: sí,
1: ainda sodes unha plantilla boa.
2: E agora parece que vai aumentar, a mellor hai 30 máis, hai que poñeros tamén. Xa somos un bo montón.
1: Sí que son, sí, sí que son.
4: Un bo romería.
1: E coñeces estes amigos que teño xa aquí comigo, bello? A Santi e Herminio.
2: Pois a mellor, eu que sei, a mellor igual os teño cruzado cando andaba o camión e xa ahora non, pero é máis, a mellor igual... se me fan caras conocidas.
1: Seguro,
2: pero
1: seguro que sí. ¿Canto tiempo hay que escoitas a radio, bello?
2: Pues mira, habrá tanto como, no te quiero mentir, pero igual como 32 años. Acuérdame cuando iba para Pontevedra, que esto, para o descanso, José María, que antes tenía... ali en Puente de Jesús, un bar, o Meco.
1: Sí.
2: E dixo, me cago en día, eu cara a Ponte Vedra, dixo, pero onde estará o Meco este? E un día collín e vino. Aloa, bueno, era cedo, cando ela abría, solía eu pasar por ali cara a Ponte Vedra. E vino, dixo, cara, collín a poxón os 4 intermitentes, como era así cedo, dixo, pois, hoxe eu vou saludar, mas a ver, mirar que quen é, efectivamente, despois xa paraba moito a esa hora, a hora que era abría, xa pasaba o prolicar a Ponte Vedra para descargar, paraba e sempre ali, despois cambiou para o descanso, tamén outro máis que sempre lle tiña ali unha parada...
1: Obligatoria, non? Mira, bello, e contame, porque claro, como é a primeira vez que falamos, e que ten este programa que tanto che gusta?
2: Pois eu sei.
1: Algo terá.
2: Teno todo. Para min, encantoume do primeiro día que empecé a escoitar, non sei, unha casualidade, collere a mellore, pois, poñero aí, ajustoume de collere, pois, escoites a uns, a outros, panadeiros, que si, a todo. Entonces, pois, custoume, seguindo escoitando. E despois, como Marcial, como presentador, sin ofender a nadie...
1: Non, claro, pero que non, cada un ten as súas preferencias e non pasa nada. Que problema hai?
2: Como a copa dun pino, Pero acórdome, despois que el, cando salía, que traballaba hasta a 7, pois tomábamoslle café ali no labrador. Eu era cando viña xa de Pontevedra, bueno, eu que sei, teria xa hasta a 6 para contar anécdotas, que un día dixen ya Marcial, dixo, se te poñaras a escribir un libro, iso é que sería fantástico.
1: Pero mira,
2: logo,
1: en vez de facer eso, bello, chámanos un día a semana e contanos unha anécdota, home.
4: Non chegas o tempo.
2: Pois, vou xa dicir, mira, dunha vez, ahora que ninguén nos coite.
1: Nada, estamos aquí, mira, Santi, Herminio,
2: falando,
1: eu e Juanra.
2: Falando así de camioneros, mira ti, eu pensei que era unha broma, e resulta que chamou un camionero que estaba lá por Valencia, non sei que, e queria dar unha sorpresa á muller. Eso foi tan verdad como que estou falando agora con vos. E colleu, e dixo que a tiña de cumpleanos, e queria dar, felicitar o cumpleanos a través das ondas da Radio Gallega. Cajo no demo. Colleu, e cando colleron o teléfono, bueno, el doi un número en privado, eu que era Isidro, que estaba daquela no control,
1: que temos aquí, por certo, que o luns é a nova incorporación, un rapaz que acaba de chegar ou pensando en ti. Ah, vamos a ter que ensinar todo.
2: Pois, por fin acolleu, e resulta que levantan o teléfono para eu felicitar a muller e resulta que era a voz dun outro. Marcial mandoulle cortar outro, dixo, vou-me coñer un número porque está mal, que onde chamais. Ven o segundo intento. Outra vez o amo falando. E se saltou o camionete e dixo, ei, dícares! Coñeu e despois ouves unha voz suaviña e dixo, si, diga, dixo, ai, que está aí? E dixo, nada, xa falaremos cando chegamos a casa. E coñeu cortou. E dixía Marcial, pero iso foi unha broma, dixo, cálame, cálame que pensei que me daba algo, pensei que me daba algo.
1: Oh,
2: eu que sei, foi iso, montor de historia dunha vez un chaval que se quería tirar dun edificio en baixa, resulta que era un hotel, e resulta que a través do teléfono sabían que o hotel foi ali a policía e salvou-lo de que se tirara por a ventana. Pois mira ti, pois eu que sei, montor de anécdotas.
1: É que este formato, bello, a verdade é que digo eu sempre que é colaborativo, porque aquí facémoslo entre todos precisamente por eso, porque ás veces a actualidade a que manda, pois estás dicindo no caso do Ponte das Pías. Pero outro día chamounos un ointe contando que había unhas obras nunha carreteira tal, que estaba cortada, que, quero decir, somos o punto de actualidade de todo canto pase pola noite.
2: Como cando en tempo de inverno no que o tempo está mal, que está chovendo, está nevando, a chover.
4: Bello, mira. E quen chamou do Puente da Vía fi Micheros, o que traballaba na gasolinera.
2: Na gasolinera, ese mesmo.
4: Mira, se recorda as cousas. Fi Micheros.
2: Sí, señor.
4: Sí ou non?
2: Sí, señor. Ese
4: mesmo. Había camioneros, estaba frajo en par descanse, que eu recordo a primeira vez que falou con Marcial, dixolle, que estou falando, está con Fraga, e dixolle, pero Fraga é Libarne, dixo, no, eu sou máis que a Fraga, que eu sou un Fraga Fraga. E iso foi cando, non sei se coitaches iso, eu sou máis que a Fraga.
1: Mando máis que a dúas veces.
4: Porque ele é Fraga e Libarne, e eu sou un Fraga Fraga.
1: Ai, ai. E
4: bien cerceda ali, anxa a guapar.
3: Sí, sí.
4: Sí, señor.
1: Historia de una vida, bello.
4: Cambiamos a patrón. Aquí también viñamos juntos.
1: Dime.
2: Por ejemplo, también se lo usó un bello dos veces.
4: Ay, claro.
2: Que no todo lo puedo decir. Xa logo son bello dúas veces.
1: Pero bello o primeiro con B, o segundo con V. De calqueira maneira, nunca bueno, bello o bello.
2: Claro, xa logo son dúas veces.
1: Claro. Bello dúas veces. Mira, falta che moito para xubilar.
4: Non che falta moito, non.
2: Tres anos.
1: Bueno, non se pasan. Ese non pasa.
2: Aquí, por exemplo, eu agora da miña edad podía, se levar aquí máis de esa noción, podía jubilar. Pero entonces teño que esperar estos 65. É encantado da vida, que para mí este é un traballo, o traballo de mañán ou de tarde, é un traballo, para mí é moi levadeiro, va.
1: Bueno,
2: moi,
1: si estás ben, te apetece traballar, tamén te atopas con saúde para seguir facendo, desempeñando ese sentido de útil, oiches, adiante, claro.
2: Hasta o día de hoxe, gracias a Dios, é así.
1: Pois nos que o vexamos. Mira, nos acabamos o Pensando en Ti de verán a semana que ven, o 28.
2: Exacto.
1: A ver si nos chavas outro día, ao menos, oiga, nos contas estas cousas tan graciosas que
2: bueno,
1: nos contas.
2: Bueno, pois, este mes, como estou sempre de mañán, poñarme sempre de mañán, máis ou menos esta hora, porque hai turnos que empezan máis cedo, como este, outros empezan máis tarde, sí. Entonces, pero neste mes sí que vos ides volver a chamar, que encantado de coñer a volvervos a saludar e dar os bons días pola mañana.
1: Pois moitas gracias, bello, por esta primeira chamada. Para mí foi un honor que escolleras o noso programa para volver ao ruedo, como digo outro.
2: No, Si eu cando veño desta hora, veño escoitando, pero...
1: Pero claro, que decimos sempre, este programa, facémolo e escoitámolo.
2: Oites, o que sea que estaba vendo, que dixo, coño, xa estou, tiña as orellas ben peludas, xa... Porque aquí cando empezaban a chamar, chamaban de orellas peludas.
1: Sí.
2: Entonces, eu hoxe xa me afeitaste.
1: Olvídate, agora busca outro título. De eso xa, ahora xa estás afeitado, amigo. Esto como canto bueno, cortas pues, o césped. A semana que ven, hai no que volver cortar.
2: É verdade.
1: Bueno, pues amigo, pois pues un biquiño grande.
2: Un abrazo que teño que coñer e ir agora a Lícara. Claro, centro para... Bueno, centro que teña aquí ao lado, para coñer e saber a ver que autobús...
1: Se toca.
2: Se a mellor igual contra o barón, a mellor por calquer circunstancia igual aquel non pode ir ou que teño non manda para outro lado, entón, levas outro. Indo para ir para coñer así, menos deixa xa arrancar daqui da base.
1: Que pouco falta. Bello, boa xornada, moltísimas gracias por todo.
2: Un abrazo, moi
1: foi moi agradable. Veña, Tareliño, chao.
3: Bon día, gracias. Chao.
4: Gracias, sigue sendo bello, sempre.
1: Antes íamos a Valdoviño e non, porque me adiantei os acontecimentos. Porque, claro, eu vin aí Rosa xa fun como un cohete, oiches. Rosa, boa noite.
5: Hola, xa logo, son buenos días.
1: Xa logo, falta
5: estamos
1: un chisgaravis,
5: claro. Entre medias,
1: É que aquí...
5: Estamos entre medias.
1: Mira, xa hai día ou todavía non?
5: No, hasta ahora non. Pero agora xa se desconoce,
1: Sí, xa son máis cortiño.
5: A tardar un pouquinho máis. Xa empeza a tardar un pouquinho máis en ser día,
1: Sí, e ademais, mira...
5: Un caendo un mes.
1: Claro, senón o día non está clariño, que, por exemplo, onte estaba así reguleiro e hoxe e tal, aínda se nota máis, Cando vai sair o sol. Xa cheira un pouco...
4: Vai puñendo os canos,
5: aquí ayer cantou moito o sol,
1: Bueno, aquí...
5: Pero despois, a noite, despois puxose un pouco oscuro, estaba aí... que tiña aí unhas toallas fora a última hora, fun coller unhas toallas que tiña aí no secadeiro, e mirei para aí para o lado da playa, e puñese negra lú para o lado do faro de Meirás.
1: Sí, non estaba a cousa. Mira,
5: no, aquí está chovendo,
1: Está chovendo aí?
5: Está chovendo aquí.
1: Pero chovendo de verdad ou...?
5: Sí, no, está chovendo.
1: Anda.
5: E cando eu estaba poñendo aí as toallas, pasou un señor... un matrimonio para arriba de bien ir para o mirador dar unha volta entón dixeronme buenas tardes señora, buenas e dixenme e logo está coñendo a roupa dixenme, vou la coñer porque ao mellor xa caso de noite chove e dixo, ai pois coña que a hoja para de noite daia dixenme, pois eu non me podo dicir porque non vivo parte estou ocupada con outras cousas non vivo parte dixo, pois de noite xa te vai empezar a chover aí pelas 11 da noite.
1: Claro, por qué? Pois decía Isa, a nosa compañera de informativos, claro, que facía falta tanta auga, que se anunciaba auga, pero que a ver si mañán, que hoxe de momento parecía como que non. E mira, ao final por esa zona sí. Mira, Rosa, estás vendo a tele?
5: No, non estou vendo a tele.
1: Pero sabes que teño visita, non?
5: Sí, pero non mirei a televisión.
1: Claro.
5: Os escoito.
1: Vale, pois...
5: E máis esas grandes amigos que estás aí.
1: Iso che ia dicir eu.
5: Eu escoito sempre máis a radio que a televisión.
1: Ah, bueno, tamén son desa clase de ointe. Mira...
5: Pero que sabes o que me pasa a min coa televisión, vou te contar.
1: A ver...
5: É que eu, se teña a televisión encendida, miro pa ela, e me cansan os ollos.
1: Ai...
5: E entón, dixo outro, como me cansa a vista, pois... entre as súas radios coito e non me fai mal, pero é que a televisión, se estou mirando toda a noite para ela, pola mañá logo non vexo.
1: No, bueno, aparte deso, a tele, si sí, é verdade, que dá fatiga.
5: Que é a radio.
1: Sí. A radio moi, moi mimosa. A radio ten un encanto.
5: Porque sabes o que ten? Eu sabes o que fago moitas veces. Pola tarde, que é cando estou máis libre un pouco, pois estou planchando. Non se puñer pola tarde, ao mellor plancho, porque menos de 2 horas xa non se quita para planchar. Então, se eu ponho pela tarde, ponho pela tarde um pouco ali no salão onde plancho, então, sabes que bajo, miro, assim alguma coisa que me interessa.
1: Sim.
5: Se vejo alguma coisa que me interessa, pois descanso 5 minutos, escoito se, bueno, o que estão dizendo, não sabe se, se me gusta.
1: E às vezes, a incluso pola, pola de fondo, e nem miras. Está...
5: Ponho-a como um reloj, ponho-a como eu falo uma rádio, pero se vejo uma coisa que me interessa, escoitar aquela cousa, pois para un momento,
1: claro,
5: e deixo.
1: Mira, Rosa, sabes que estaba preguntando a Herminio? Pregunta a Herminio.
4: Rosa, se ten os callos o lume ou non? Lume,
5: os callos oixos ainda quedaron. Pero vou te dicir unha cousa. Que estaba a pota desde o viernes hasta ayer que se acabou a festa.
4: Non ves?
1: Chea de callos, Rosa.
4: Eu non pude pasar por aí, miñas, senón tiña que probar os callos.
5: Oi, que podes pasar, que ainda quedaron por aí unhas 4 ou 5 racións.
1: Por que ela? Vos non sabedes, pero ela explicou que sempre fai unha pota de callos para os que necesita e bota 4 ou 5 porque pode pasar alguén pola porta. Diste, pero vai pedir callos? Sí. Ela ten razón, porque o cheiro do, dos callos é che moi lambón.
4: E se fan entrar, e se fan entrar a casa, claro.
1: Ainda que se, fast un contradizo. Non será por aquí para ir a Cabo Silleiro? Dis, non, vai mal. Da igual.
5: Pero vou che contar unha cosa. Vou che contar unha cosa que me pasou.
1: A ver, conta.
5: Non pasou cousa mal, Que foi cousa boa, mira.
1: Cousa boa.
5: É que eu, como teño un letreiro aquí na casa,
1: sí.
5: Aquí na miña casa ten un letreiro da, daqui da calle. É máis ten o letreiro que meus sogros, Deus, perdona, meus sogros, corrían da casa de, do ministro, que ten aí a placa, non?
1: Sí.
5: Entón está todo posto a avenida de Ferrol, que puxeron o nombre da calle, e puxamos todo aí. E tiñamos aí a mesa posta na, no garaxe,
1: sí,
5: para comer. E estaban aí os nenos, estaban aí 3 nenos xogando aí fora. E tiñamos aí unhas sillas con 2 mesas máis pequenas porque quixera tomar algo, así non iba para a mesa grande.
1: Sí.
5: E chegou un coche, estaba en unha cociña, e claro, eu abro a ventana, entón vese desde a carretera. Entón, vou miedo, e dixe, bueno, pois agora axudademe aquí, porque como non poido moito, se axudademe aquí que vamos botar arrotios nas fuentes para...
1: Para servir, claro.
5: Para servir. E chegou un matrimonio, eu non sei se era matrimonio, non sei que era. E chegou e dixo, hola, buenos días. Mire, é que nosotros viñamos a comer.
1: Ah, pois ele vai dicirlle, claro, pero donde che vean, non?
5: E dixenlle, mire, pero é que aquí non é restaurante ningún, E dixo, é que como vimos o letreiro aí fora, e vimos as mesas e vimos aí, unhos vasos aí, nosotros pensamos que era aquí un
1: que tiña unha fonda ou algo, claro.
4: Unha casa de comidas.
5: Pois mire, non me fai mal ningún, pero que aquí é unha casa particular, E dixo, é que me dixeron, é que me dixeron que debe ser usted, non? E dixen, pola maneira de falar, porque pareceme que já conozco unha fala. E dixen, eu falo como falei sempre. E dixo, porque dixeron que había aquí unha casa que facían os callos e tal. E dixen, bueno, os callos fanse como en todos os lados. Cando é día do patrón, fai a comida toda. E entón dixo, vai ser, e dixo, señor, un señor moi educado, moi eso. E quedaros a comer.
1: Bueno,
5: os callos.
1: A ver.
5: E dixen, non podo nombrar quen son.
1: Non podo nombrar quen son, pero tamén no, che digo unha cousa, mas como final ten razón que hai que poñer 4 racións, porque ti estás perdendo carto, Rosiña. Tens que poñer aí un emprendemento. Agora, sabes...
5: Pois parecerá che mentira.
1: Pero como vai parecer mentira?
5: Pero eu vou dicir unha cousa, eu non, porque agora a salud tampouco non me axuda moito, e tampouco non teño falta, porque, como digo outro, non sabes que son sola.
1: Para ti chega ben o que tes, claro.
5: E para mí me chega ben o que teño, gracias a Dios. Entón, pois eu te vou dicir unha cousa, se me volvo máis nova, eu te digo a verdade que poño aquí un restaurante.
1: E non
5: porque
1: vas
5: eu teño sitio, oye, se eu teño sitio aquí para poñer un restaurante,
1: sí,
5: porque aquí non teño máis que facer a cociña, porque eu teño aparcamiento aquí, oye, se eu teño 50 ferrados de arredor da casa, E podo facer o aparcamento que queira.
1: Mira, ainda que non poñas o restaurante, pos un Leira Parking, sabes? E xa está.
5: E aquí, oixe, ti sabes o que? O caso que, como digo outro, eu vou pa maior e non teño falta. Pero aquí donde estou eu. E aquí coa xente que vai aí ao mirador. Ti sabes a xente que ven o fin de semana e agora todo o verano aí ao mirador, nada máis que vender unhas aguas, uns bocadillos. É unhas destas, uns destas de... como lhe chamo eu, destas pizzas, é iso? Digo-te a ti que quitan un sueldo que manda madre,
1: Que che estou dicindo que hai moita xente ahora mismo, está agudizando a orella e vai chamar para pedir o teléfono de Rosa para alquilar chaleira, para poñer aí o que sexa.
5: É como o alcalde, como o alcalde daqui que di que non hai sitio, eu non digo nada, que non me interesa, pero é como di o alcalde daqui, que non hai sitio onde poñer as caravanas. É aquí donde vivo eu, abaixo de donde vivo eu, non deixan edificar. E hai aquí terreos que se traballaban antes.

0: pasa? Que sin querer.
1: Sí, teño una olla, que pasa que, no sé, estou aquí como mellor a escuras.
0: Oh,
1: porque
0: mellor, sabes que pasa? Mellor,
1: non quería ni facer vos ruido a vos, porque estaba...
0: Bueno, non fai ruido, porque nos aquí temos un circo. Ti podes respirar tranquila, facer ruido, que
1: pues
0: non pasa nada.
1: Pois non podes falar, te lo juro, que non escoito nada.
0: Non escoitas nada, Amparo.
1: Ay, Dios mío.
0: A ver, non te me poñas nerviosa, ti escoita. A ver, agora escoitasme. ¿Sí?
1: No, no te escoito.
2: Al revés.
1: Queríamos saludar, pero...
0: Pero es que sabes o que pasa, Amparo.
1: No sé qué pasa aquí, que non se oi.
0: Pero nos a ti escoitamoste. Perfectísimamente.
1: El teléfono ten o volumen todo.
0: Claro. Fixa de vos.
1: Ave María purísima.
0: Ah, sin pecado concebida.
1: Bueno, mira.
0: ¿Qué pasó?
1: Saludo, que non vos escoite.
0: ¿Sí?
1: Era para saludar, porque se cabre a ti tamén agora de momento el ojo te vas.
0: Sí.
1: Ahí parece que está José, o que era José María, pode ser de bar descanso. Non,
0: mira, aquí está Santi da Coruña e máis Herminio.
3: De Pastoriza,
0: de Pastoriza, que seguramente o coñeces.
3: Bueno, un que tal iso está Vicente, conoces a Vicente Pastoriza? Arriba.
1: De Pastoriza ou, a ver, espera un momento. Da Pastoriza ou de Pastoriza?
3: De Pastoriza de Arteixo.
1: Andamos cerca,
3: carajo. Claro, ao mellor imos estar a 5 kilómetros, non máis.
1: Sí, non, bueno, a ver,
3: Vives en Meicende.
0: Escoita ratos.
1: Bueno,
0: estás
1: vendo
0: a tele, Amparo.
3: Estás vendo a tele? Non, a mí non.
0: É que non escoita nada ben, estáse poñendo
1: non
0: nervioso.
1: Non escoito ben, non sei que demo lle pasou o teléfono.
0: Non sei que demo lle pasou, pero algo escoitas porque, mira, colga, si me escoitas, colga que te volvemos chamar.
1: Escoito que están lexos, pero claro, como tú ven aí, así, medio, así, mostrando en silencio, porque non podía darlle volumen.
0: Claro, mellor tocache lle pues no, a tecla de volumen.
1: Pasó.
0: Mira, non sei, ves a tele... Estás vendo a tele, Amparo? Amparo non escoita nin pataca. O que facemos é colgamos nos a ver si ela colga e tratamos polo menos para que poida decir o que quería decir ela. A ver si somos capaces. Non é que ás veces, sabes que pasa? Cando están en espera, o que fan é poñer o teléfono tan pegadiño que sin querer as pantallas. A ti non che pasaría, Herminio?
3: No,
0: porque a túa pantalla non é desas.
3: A miña pantalla vai xante ese problema.
0: A túa hai que ter vontade de quitar o sonido.
3: O outro sí, sí, pero...
0: Amparo.
1: Pois non sei, non te oigo tampouco.
0: Me caches na corrosca, pero que nos poderá pasar, home? Ten
1: a
0: que
1: ver,
0: ser
1: espera.
0: Iso. Que o mellor lle diches ao
1: ahora,
0: botón.
1: Ahora.
0: Amparo. Ai, miña feita, que alegría que me deu. Sí, mira, xa estábamos aquí nun hai. Dixemos esta pobre muller a pensar que non lle queremos falar, que lle estamos facendo o ghosting,
1: no,
0: o bullying ou algo des. Non se che pasou na cabeza.
1: Oíamos moi lexos.
0: Mira, decíache eu, Amparo, que aquí temos a Santi da Coruña e máis a Herminio. De Pastoriza.
1: Ah, Herminio, mira, que levame toda a noite o cuento de Herminio, que en paz descanse, meu pai chamabas Herminio.
0: Chamabas
1: Herminio. Viñeme todo o tempo, Herminio.
3: Os que quedan son vos,
0: Di ele.
3: Que tampouco espero son vos, sabes?
0: Mira,
3: porque en Pastoriza non é outro Herminio, en toda a parroquia. É Meicende, é Meicende de Pastoriza. E non era nadie máis, creo, de Herminio na parroquia.
1: E non era de aquí, de Pastoriza.
0: Que o seu pai non era de
3: Pastoriza. Eu digo que en Pastoriza quedou solo na parroquia. Pastoriza é parroquia. Vicente é de Pastoriza. E non hai, en toda a parroquia non hai máis que eu.
0: Non, mira, decía, mira, escoitados dous, hai dous días tuvimos unha chamada de outro Herminio que foi descacharrante, porque aquí morremos de risa con él, porque era ocurrentísimo. Bueno, era así, él era picantón, co que contaba,
3: sí,
0: non?
3: Os Herminios son así.
0: Sí, non? Cando colleu a chamada, non sei por que, dixen eu, porque sodes moi guapos, dime él, e ti porque sabes que son guapo, dixen eu, porque non hai Herminio feo, e botou a rir. Claro, pois é que non hai tantos Herminios. ¿Verdad que no, un Amparo?
1: No, no hay moitos, porque ya digo, yo conocí dos, tres como moito. Pocos Herminios se conocí,
3: Pues vai estar teixo, bueno, teixo hay cuatro ucillos.
0: Ay, sí.
1: Sí, pero no nos conozco, yo no nos conozco. Yo son de otra zona de nacimiento.
3: Entonces, ¿De dónde eres?
2: Eu sou da zona de cerca da Gualada.
3: Da Gualada? Do Cristango? Ou da Gualada de Melide?
2: Por aí. Pero por que tenho que dizer tantas pistas?
3: Bueno, pero eu conheço as duas Agualadas. Un é a Gualada e outro é a Gualada.
2: Agualada.
3: Pero aí a Gualada tamén, cerquinha de Melide. Claro.
2: Sí, pero non, esa é o...
3: E a Gualada, é tamén todo Cristango, non?
0: Bueno, ela vive donde vive, non vive donde queremos nós, ¿verdad que sí, Amparo?
2: Eu preguntei vos a morde onde
3: son. Sí, por onde sin medo.
0: Aí falou Amparo, eh. A ver si, Herminio, tú tens aí un interés en saber de onde. Di que sí, Amparo.
2: Eu acordo-me de cando chamaban... Bueno, levo moitos anos tamén escoitando. Sí. Alguns anos non escoitaba. Pero me acordo de cando Luis Crujeiro,
0: sí, que falamos con él outro día, un saúdo grande, Luis.
2: Estaba contando como caían as Torres Gemelas, como ardían, non sei que me veía.
0: Mira, pois que cousa importante acabas de contar, Amparo, de traer aquí a este programa, porque non somente somos cronistas de proximidade, senón que somos cronistas da globalidade do mundo. Todo o que pasa, se hai un galego a donde chama cando está pasando algo, a nosa radio. Por que? Porque somos o punto de contacto co que pasa. Nova York, en África, donde sexa. Si está pasando algo, a xente comunícase con nós. Pois claro que sí, Amparo. Que bo recordo acabas de traer aquí.
2: Pues nada, era para saludarvos, que está siempre muy guapa.
0: Bueno.
2: Muy bien plantada ahí, como tiene que ser. Especialmente siempre muy arregladiña, y como no falara contigo, pues tenía ganas de saludarla.
0: O sea, un día. Pues no sabes lo que te agradezco, Amparo, pero sabes que ahora como falamos a una primera vez, a ver si antes de que me marche, voltamos a falar, parece, che.
2: ¿Cuándo terminas?
0: O 28, a semana que ven.
2: Ah. Bueno, pois pues a ver se te chamo outro día, entón.
0: Pues eso, falamos aquí as dúas o polo miúdo. Pois pues nada, saúda a esta xentiña que me acompañou para despedirte. Sí. Decide que...
2: Ayer tamén no ver a chamada, pero bueno, xa non me atreví porque xa vai haber tanta xente.
0: Bueno, pero hai que probar. Vos non vos deixedes levar por esa idea. Vos chamade, que despois Juanra, que fai milagros aquí, sempre trata de encaixar a todo o mundo.
2: Juanra é un campeonato.
0: Pero márchaseme de vacacións mañán. E xa estou chorando hoxe, imagínate como vai a cousa. Un biquiño bueno, grande, Amparo. Moitísimas gracias por esta chamada, querida.
2: Están aí tamén, e para todos os que escoitan.
3: Bo día, Amparo, a ver se nos conocemos un día por aí.
0: Ah, e él sigue no seu, Amparo.
4: Bo día, Amparo, un placer.
2: Mira, teño un fillo en Arteixo, outro... Me entende. É outra que vive en Andalucía. Me la teño por aquí. Estou rodeada de netos, bueno, por todos os sitios.
0: Que ben estás. Amparo,
3: ves a Virgen de Pastoriza, a que está arriba no monte. E ali me encontro a casinha... Fuiste unha vez.
0: Que non deas, ideas, pero... que se plantan ali e piden callos. Defecto de pedir esta virtude de non dar. Un biquiño grande, Amparo. Chao. Sabes que pasa? Que chega Celia Rúa por Galicia por diante. E chega Loria, miña compañeira de limpeza, miña pobre, sempre cunha prisa que parece o espune por aquí. Veña, un biquiño grande, Amparo. Xa non nos vai dar tempo nin a decir adiós, porque é que falamos pouco. Non sei como falamos tampouco estes tres. Pues, que foi un placer tervos no estudio. Sí. Moitísimas gracias por esta compaña.
4: Un deleite, un honor aquí estar a esta hora.
0: E que nos temos que despedir polo que... Ainda non temos tanta prisa. Podedes despedirvos a gusto. Non temos tanta prisa.
3: Vale.
4: Xa que ahora que tenemos este recuncho, a colación do que falaba unha chica de a doación de sangre, pois eu fui doador de plaquetas e... iba a donar plaquetas o hospital que está ao lado do Castelo de San Antón, que antes era o hospital militar.
3: Sí.
4: Despois acababa de traballar ás 5 ou 6 da mañan, chegaba a casa, duchábame, iba a donar plaquetas, desayunaba, volvía para casa como un rei, e o día seguinte a mediodía marchaba a traballar sin ningún problema. Mira que guapo que estou aquí. Entonces, eso é unha actitud altruista es que todos somos posibles de pasar por ese mundo. Entonces, animo a gente que eso no causa más dolor ni más molestia que cuando vamos a hacer una extracción de sangre para una analítica, que hacemos muchas veces y no pasa nada.
0: Pues, exactamente, pues ahí quedó unha labor altruista é necesaria, porque necesita outro, pero mañán necesitamos nos. O dito que deixamos aos nosos ointes con Galicia por diante, que chega Celia Rúa con todo o seu equipo, seu traballeño ben feito, e nos, mañán ao cabo da unha, estamos aquí. Bueno.
4: Un placer, bo día.
3: Igualmente a todos, bo día.

0: Son as 6.
1: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
0: Ola, que tal? Moi bos días. A entrada dunha fronte polo norte esta madrugada deixará ceos anubrados e chuvias febles que se estenderán ao resto da comunidade co avance do día. Serán menos probables, iso sí, no metade sur da comunidade. Pola tarde abriránse claros no terzo norte. As temperaturas sufrirán un descenso. Vai ser notable en as máximas, sobre todo, e din os expertos que quedarán en valores baixos para esta época do ano. Nas cidades moveránse entre os 28 graus de Ourense e os 22 da Coruña e Lugo. Onte, a máxima de Galicia dábase en Vilamartín de Valdeorras, onde se acadaron os 35 graus e medio. Os ventos soprarán hoxe do norte, frouxos en xeral, moderados no litoral. Neste contexto, a Xunta dá hoxe por finalizado o episodio de calor. Isto non significa que vai haber chuvias importantes que alivien a situación de escaseza da auga en moitos concellos. De feito, multiplícanse os municipios que adoptan medidas. A seca agrávase e obriga, por exemplo, aos concellos pontevedreses de Cuntis, de Moraña, de Lalín e de Meis a restringir consumos. En Santiago, segundo un informe da USC, a seca xa é a máis intensa en décadas por riba da histórica de 1990. E en concellos da provincia de Ourense, o ronsel de limitacións segue aumentando. É o caso do concello do Carballiño, Barbadás e tamén Leiro, onde a escaseza de auga na parroquia de Sarantes obriga a abastecela con camións cisterna. Así nos lo explicaba o alcalde Francisco José Fernández.
2: Pero está mal en na parroquia de Sarantes porque non somos quen de almacenar auga para bombearla aí para arriba. Para este núcleo. Entonces o que temos que fer é surtir en cisternas. Empezamos esta semana, levamos suministrado o depósito de Serantes pois máis de 110 metros cúbicos.
0: No Concello de Melón tamén fan chamamento ao consumo responsable. Detectan, sobre todo, un descenso alarmante dos niveis de agua nos depósitos cando os visitantes chegan na fin de semana. Así nos lo dicía o rexedor Eladio Díaz.
3: É imposible que nós cheguemos un venres ás 7 da tarde, como fun revisar eu o tanque, estuvera cheo, e o domingo, que casualidade, a mañá non quedaron a gota d'agua, un tanque que ten 300.000 litros de agua. E iso non pode ser, hai que ser un pouco solidarios.
0: Para que se facan unha idea da situación, o caudal do 25% dos ríos galegos sofre xa situación de seca extrema, segundo destacan hoxe, por exemplo, os diarios de prensa ibérica. O que sí pode aliviar as posibles precipitacións doxe, de feito xa se están empezando a notar en algúns puntos do país, é a situación dos incendios en Galicia. De feito, hoxe non hai ningunha localidade galega en risco extremo de lume e non será máis alto máis que en 5. Segundo a Xunta, será moderado ou baixo en máis da metade da comunidade. A loita contra as lapas pasaba nas últimas horas polos concellos ourensáns de Maceda e de Bóboras e polo pontevedrés de Fornelos de Montes e Sabázquez.
4: En Maceda combatían no arranque desta madrugada un lume na parroquia de Vilar de Cas, na que xa houbera outro anterior que quedara en conato, como quedara en conato o doutra parroquia, a da Costa. A alcaldesa contábanos despois que a situación xa estaba controlada e Uxía Oviedo enviaba unha dobre mensaxe.
5: Os medios están aquí traballando e supoño que lle quedará un rato de traballo refrescando o terreo. Os poucos danos que hai en canto a actividade gandeira, pois estás intentando que son os menos posibles e, bueno, dende aquí dicirlle a veciñanza que se manteña a tranquilidade, pero tamén que se manteña a responsabilidade, porque non deixan de ser lumes intencionados. Apunta que sean lumes intencionados, vaya.
4: Incendio tamén desta noite en Bóboras foi na parroquia de Moreiras e, segundo nos contaban de madrugada dende a localidade, estaba baixo control. Como en Maceda, apuntan a posible intencionalidade. Algo antes, iniciábase o lume en Fornelos de Montes, na parroquia de Traspielas, nunha zona de monte que non tería casas próximas. Medio Rural daba por controlado nas últimas horas o que comezara o martes no outro municipio pontevedrés, Ponteareas, na parroquia de Nogueira, cos datos da Consellaría aínda provisionais, queimou 70 hectáreas. A veciñanza pasou moito medo.
6: Porque era moi grande, o fogo era tan grande, é un fumo tan negro, e claro, como había casas cerca, pois estaban moi pendientes, con bastante medo, porque tiñamos medo que pasara para baixo.
7: Iba a ver que lume que había, que a fumajera que había, que non se miraba o día para nada. Había, claro que había, moitos avións, moita revolución, porque a fogo era grande.
4: 12 hectáreas, calcúlase que calcinó un incendio que comezaba por la tarde no concello de Lugo na parroquia de Bóveda. Foi na zona do Carqueixo e dende distintos puntos da cidade da muralla viuse unha columna de fume negro. Quedaba baixo control, manténdose a vixilancia por se houvese reactivacións. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisarse ben lapas, o 085, ademais da aplicación Alume. Tamén teñen o 900-815-085 de balde anónimo, no que poden dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria.
0: En Ourense cidade estaban moi pendentes hoxe da previsión meteorolóxica porque onte as autoridades sanitarias aconsellaban tomar precaucións ante a presenza de fume no aire procedente dos incendios de Pontevedra, da provincia de Pontevedra, tamén de Portugal. Dende o complexo hospitalario de Ourense ata recomendaron evitar facer exercicio aire libre, manter pechadas as fiestras da casa e estar ben hidratado. A cidade chegou a sextuplicar os niveis de partículas que se consideran recomendables. Así que observaremos se hoxe ese cambio na previsión meteorolóxica trae unha mellora dos niveis do aire na cidade de Ourense. Do resto de España preocupa cantos incendios o lume da comarca caceira das Urdes, que xa arrasou Isa alrededor de 3.700 hectáreas.
4: As lapas chegaron a estenderse á veciña provincia de Salamanca, onde a situación quedaba baixo control. As autoridades destacaban contra a medianoite que a tarde fora moi complicada, pero para a madrugada e para as primeiras horas do día tiñan boas sensacións. De feito, unhas 70 persoas das arredor de 800 evacuadas puideron volver á casa. O resto terán que agardar. Tamén se mantén o confinamento da vila de Nuño Moral. Na Comunidade de Madrid daban esta noite por estabilizado o incendio que se declaraba horas antes en Aldea del Fresno, que levaba a desaloxar varias urbanizacións e a confinar parte do cercano municipio de Villamantilla, medidas xa revertidas coa mellora da situación. Arderon 330 hectáreas. En Huesca, a boa evolución do lume de las Peñas de Riglos permitía a pasada xornada o regreso aos seus fogares de case 600 desaloxados, cos outros 400 esperando podelo facer canto antes. O que se deu por extinguido tres semanas despois foi o da Vila Zamorana de Fermoselle, que afectou a unhas 10.000 hectáreas. En Portugal, o combate das lapas centrábase nas últimas horas en 5 lumes. 3 están en distritos limítrofes coa nosa comunidade, 2 en Vila Real, en Boticas e Alijó, sendo o primeiro deles o que está máis próximo a Galicia. Estes son os que máis preocupan os equipos de extinción porque teñen máis casas na liña de propagación. O outro está en Braganza, en Torre de Moncorvo, que se daba por controlado nas últimas horas tras superar as 3.000 hectáreas calcinadas. Tamén se daba por controlado outro no distrito do Porto, en Santo Tirso. En Aveiro, un coche dos bombeiros saía da vía e 3 efectivos resultaban feridos de gravidade. A superficie queimada ali supera as 1.300 hectáreas.
0: Da crónica diaria da situación migratoria en Ceuta, ofensiva política do Partido Popular contra o Goberno levará ao Supremo por plantar o Senado e situacións nestes momentos na cidade autónoma. Sobre as medidas de xestión que se están articulando, o Goberno di que está preparando o traslado á península de 500 nenas migrantes non acompañadas que permanecen en Ceuta dende a chegada masiva de finais de xullo e que o Ministerio considera especialmente vulnerables. Segundo fontes do Ministerio de Xuventude e Infancia, traballase nun plan integral que inclúe o cumprimento do Real Decreto Lei para o acollemento vinculante e solidario por parte das comunidades autónomas ou acollemento familiar, pero tamén outras fórmulas que permitan un acollemento máis rápido. Entre estas outras fórmulas, di, está unha forma de que as organizacións de protección á infancia acollan e atendan os perfis máis vulnerables sen ter que transferirlle a tutela ás comunidades autónomas, o que se valoraría, por exemplo, pro caso destas menores. Pero este plan, avanzado inicialmente pola SER e logo confirmado por outros medios, xerou polémica entre o goberno ceutí e o estatal. O presidente de Ceuta, ao selle preguntar por el, dixo que non puido negarse a un plan que non lle foi proposto, algo que negan dende o Ministerio que dirixe Sira Rego, que na rede social Blue Sky dicía que ela misma lle dixo en persoa a Juan Jesús Vivas todas as vías posibles para atender estes rapaces e rapazas non acompañados. En todo caso, de momento, pouco máis se sabe desta eventual evacuación da que non hai nin datas nin ten trascendido as posibles entidades que acollerían estas nenas. Xornais coa MBC aseguran hoxe que a evacuación destes menores podería tardar un ou dous meses cun mecanismo extraordinario pendente aínda dese definir. Dende o goberno, en declaracións de viva voz, quen falaba nas últimas horas era titular de Inclusión e Migracións. Elma Sainz, en Radio Nacional, salientaba que España está obrigada a cumprir as leis, non só as de estranxería, senón tamén a normativa comunitaria en materia de migración e asilo, e que calquera medida irá na liña, sobre todo, de protexer o interese superior dos menores.
8: No caben dudas. Hay principios inspiradores de nuestro ordenamiento jurídico, como el interés superior del menor. Solo hay un camino, que es cumplir la ley, con total claridad y rotundidad.
0: Isto polo que atinxe hasta as 500 nenas. Do resto de rapaces, máis de 2.200 en total tiñe identificados Antonte Interior, aínda non se sabe nada. A conferencia sectorial está aínda prevista para a semana que ven, e na orde do día non se abordará ningún traslado á península. Xa do resto da situación sobre o terreo, queden con esta denuncia que facía a Asociación Unificada da Garda Civil. Denuncian que as mafias están intentando trasladar migrantes dende Ceuta ata a península. Aducen que unha patrulleira da Garda Civil detectou nas augas de Ceuta unha embarcación de recreo con rumbo directo ás costas da península. A bordo ían 9 persoas, 7 inmigrantes e os supostos patróns do barco. Consideran que Ceuta e Melilla está sendo utilizada como plataformas de tránsito. Entre tanto, dende a Delegación do Goberno en Andalucía, descártase un aumento de migrantes nas súas costas, decía o Pedro Fernández.
9: Menor número de llegadas, porcentualmente hemos ido bajando de una manera muy importante en los últimos años, esa es la tendencia, y el hecho de que sea Ceuta o Melilla no consta, y no hay constancia de que haya un incremento.
0: En máis denuncias da Asociación Unificada de Gardas Civis, desta volta dirixida á directora xeral do Instituto Armado, alertan a Mercedes González do risco biolóxico que sofren os axentes despregados na cidade autónoma e urxena a activar protocolos de protección. A asociación advirte de que os axentes están expostos a patóxenos de alta gravidade como tuberculose, hepatites, VIH e meningococo, así como a brotes de sarna. En este particular, xa din que non se trata dun risco hipotético, porque hai 24 militares do Exército de Terra contaxados e dous casos confirmados tamén na Policía Nacional. Dende o Ministerio de Defensa, no que atinxe a esas dúas dúcias de casos de sarna entre militares, dice que nada teñen que ver coa intervención en Ceuta e que dous dos militares xeran casos anteriores á entrada masiva de persoas inmigrantes. Ese primeiro foron os médicos, agora é o colectivo de enfermería de Ceuta os que dan a voz de alarma. O Colexio de Enfermería Ceutí pide a declaración do estado de alarma ante o colapso sanitario sen precedentes que vive a cidade autónoma. Falan de actividade asistencial extrema, con 200 asistencias diarias con picos de máis de 1.600 intervencións. Denuncian falta de medios suficientes para abordar esta crise actual e amosan preocupación por doenzas ligadas á insolubridade. Cifran en 200 os casos de gastroenterite aguda, 20 de sarna, 21 casos de impétigo e 4 de tuberculose. Un chamado que contou ademais co apoio do Consello Xeral de Enfermería. Isto polo que atinxe o terreo. No plano político, como lles dicíamos, ofensiva do Partido Popular co seu líder á cabeza que onte se trasladaba por segunda vez a Ceuta. Alberto Núñez Feijó afea ao goberno minimizar o acontecido nunha cidade que, segundo o Popular, foi invadida.
10: Cuesta creerlo, incluso cuesta verbalizarlo, pero unha cidade española ha sido invadida. Invadida en pleno 2026. Y los máximos responsables de dar respuesta a algo así pretenden tratarlo como un simple episodio de verano, despachándolo en redes sociales, por videoconferencia o recomendando playas, música y libros en redes sociales.
0: A continuación, Núñez Feijóo expuxo a relación de propostas que xulga esenciais para abordar a situación da cidade autónoma. E pasarían por crear un mando único e convocar o Consello de Seguridade Nacional. Retorno voluntario ou expulsión de todas as persoas que entraron ilegalmente. Respetar a reciprocidade nas relacións con Marrocos sen cuestionar a integridade española. Usar todos os medios, a lei e os aliados de España. Garantir a inviolabilidade da fronteira e un recoñecemento europeo de Ceuta, así como un plan de reactivación económica para a cidade autónoma. O Popular insistiu en que todos os inmigrantes que queden na cidade tras a afluencia masiva do 30 de xullo deben regresar aos seus países de orixe, porque, aduciu, non se pode sentar un precedente perigoso.
10: Todos tienen que regresar. En ningún caso puede crearse el precedente perverso de otorgar derechos a quien ha participado en una invasión ilegal, atentando contra nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Lo repito, en ningún caso, ni mayores ni menores, han de regresar todos.
0: Asimismo, Núñez Feijóo anuncia que van a recorrer al Tribunal Supremo por la negativa a dos ministros a comparecer ante el Senado.
10: Que el Supremo nos diga si los ministros del Gobierno de España se pueden negar a comparecer en la Cámara Territorial de las Cortes Generales y no informar de lo que ha ocurrido en Ceuta, en primer lugar a los ceutíes y en segundo lugar al conjunto de los españoles. El Gobierno no puede decidir en qué Cámara comparece, ni cuándo lo hace, ni en qué condiciones acepta ser controlado. Una comparecencia posterior ante el Congreso no le exime de hacerla también en el Senado, que lo ha solicitado en primer lugar.
0: Por cierto, ainda hoxe está de nuevo citado o ministro de Interior na comisión correspondente da Cámara Alta logo da súa ausencia a semana pasada. Un Senado no que o PP, que ten a maioría absoluta, vai pedir a reprobación de 5 ministros pola súa actuación nesta crise. Son os titulares de Interior, Exteriores, Defensa, Sanidade e Igualdade. Esta última, Ana Redondo, en redes sociais, defendía o que chamou traballo coordinado e discreto do seu departamento en Ceuta. Xa fontes de goberno din que esta estratagema da reprobación do PP é un outro tipo de artimaña usada polos populares. O conflito Estados Unidos-Irán outra vez no foco. O presidente dos Estados Unidos acaba de anunciar unha nova ofensiva económica contra Irán que Trump, coa súa retórica habitual, acaba de cualificar como a operación de maior impacto xamais emprendida contra un país. Unha operación que buscaría cortar as vías de financiamento e apoio económico á República Islámica. O anuncio facía Trump na súa rede social preferida. Alí avisou que calquera país que permita as súas institucións financeiras, empresas, aeroportos ou entidades gubernamentais a chegar calquera tipo de salvavidas a Irán afrontará a súa vez consecuencias económicas. Dixo que Washington vixiará a todos os países e entidades. Fala Trump do día D económico no que lle pide aos aliados estadounidenses que se sumen ao illamento de Irán. Horas antes, nunha comparecencia, Trump xa avisaba de medidas draconianas contra Teherán.
11: We have very draconian sanctions.
0: Ofensiva económica de Trump logo do enquistamento da militar que se produce ademais logo de que Irán, segundo Financial Times, contemple a posibilidade de que Teherán ataque obxectivos estadounidenses en Europa, unha información que levou a países como a Bulgaria a reforzar as súas defensas. E xa por último, no medio de todos estes feitos e acontecementos, destacamos tamén un anuncio científico que de prosperar sería todo un avance na loita contra un dos cancros máis comuns. As empresas farmacéuticas Moderna e Merck anuncian que o ensaio en fase 3 da súa vacina personalizada contra o melanoma, o cancro máis agresivo de pel, que aínda segue en marcha, acadou éxito en varios dos seus fitos. Non dan datos sobre canto incrementa a supervivencia ou canto se reducen as posibilidades de recaída, pero si apuntan a que acadou os obxectivos de supervivencia libre de recaída e sen que o cancro se estendese a outros órganos. A falta de detalles é un fito histórico porque é a primeira vez que unha vacina deste tipo ten resultado tan positivo na fase máis avanzada dun ensaio. E, ademais, é a primeira vez que se usa un tratamento oncolóxico baseado no ARN mensaxeiro. Si, esa mesma tecnoloxía que todos coñecimos porque se usou para facer as vacinas contra a COVID. Con este anuncio, que xa alegrou as accións destas dúas compañías na bolsa, abre esa porta a esperanza nestes tempos de tantas incertezas e pesimismo.
1: Celia Rúa, Galicia por diante.
0: 6:18 minutos deste xoves 20 de agosto no que lles contamos que Galicia dispárase nas incautacións de cocaína e volve situarse no foco do narcotráfico á luz da estatística anual sobre drogas publicada polo Ministerio do Interior. Foron un 375% máis en Galicia en 2025, ata máis de 9,3 toneladas incautadas desta droga na nosa terra. A nosa comunidade, ademais, concentra o 10% de toda a cocaína decomisada en España coa Coruña como a principal foco. Valeria Salazar, bos días.
12: Bos días. Segundo a estatística de Interior, as incautacións de cocaína reducíronse un 37% en España, pero casi se multiplicaron por 4 en Galicia. Respecto ao hashish, en Galicia decomisáronse 181 kilos o ano pasado, un 29,5% máis que un ano antes. Pola contra, descenderon en máis dun 50% as cantidades aprendidas de heroína. Tras estes datos, a Asociación Unificada da Garda Civil demanda máis medios para a nosa comunidade. Diego Madrazo e o portavoz da asociación así solicitaba na crónica da Radio Galega.
13: En el caso de Galicia, tenemos que recordar que este esfuerzo está recayendo en las unidades centrales, no en el despliegue territorial que tiene Galicia. Las grandes operaciones de 2025 y 2026 que se han llevado a cabo en Galicia se han sostenido sobre unidades como la AUCO, la ECO, el GRECO y Vigilancia Aduanera. Esto confirma, y bueno, es un buen síntoma de la capacidad investigadora que tiene la Guardia Civil, pero evidencia que hace falta un dispositivo permanente sobre el terreno para esta fachada litoral tremenda que tiene Galicia de 1.500 kilómetros.
12: En Galicia producíronse 669 detencións relacionadas coas drogas, un 7,54% máis.
0: Pois falando de arrestos, a Garda Civil detivo dous homes en Ordes na provincia da Coruña no marco dos dispositivos de seguridade polas festas patronais deste concello. Detuveronos pola tenza de 360 doses de cocaína. Os arrestos efectuáronse en dúas actuacións independentes.
12: A primeira intervención ten a súa orixe nunha investigación levada a cabo pola Garda Civil de Santiago. Iniciouse cando os axentes tiveron coñecemento do incumprimento reiterado dunha resolución xudicial que impedía a un dos implicados acceder ao casco urbano de Ordes por un suposto delito de homicidio en grado de tentativa. Tras a investigación, as autoridades constataron de que o home podía atoparse na localidade durante as festas patronais e lograron dar con el cando abandonaba unha vivenda situada no casco urbano. Durante o rexistro das súas pertenzas, os axentes incautaron 200 doses de cocaína preparadas para venda polo miúdo, polo que procederon a súa detención por un presunto delito contra a saúde pública, outro delito continuado polo quebramento da pena e un terceiro contra a seguridade viaria, xa que estaba conducindo sen o permiso necesario. No que respecta a segunda detención, produciuse durante un dispositivo preventivo de seguridade cidadá da Garda Civil de Ordes. Durante a operación, os agentes detectaron un vehículo que circulaba sen seguro e coa ITV caducada. Tras interceptalo e observar un nerviosismo excesivo por parte do condutor, procederon ao rexistro do turismo, no que localizaron 160 doses de cocaína. O implicado foi detido como autor dun delito contra a saúde pública.
0: En Huelva, a Garda Civil confirma a localización das armas usadas polos encapuchados no tiroteo do luns pola noite na localidade de Isla Cristina, que deixou tres persoas mortas. Entre os falecidos lembramoslles dúas mulleres, unha delas embarazada e un menor. O tiroteo supónse que foi un axuste de contas entre clans vinculados ao narcotráfico onubense.
12: Fontes da Garda Civil informan de que se atoparon polo menos dúas armas que agora serán analizadas por balística. Entre tanto, continúan a despregadura policial para tratar de localizar os autores do tiroteo que fuxiron da escena dos feitos nunha moto a que logo lle prenderon lume nunha zona de Piñeiros.
0: De volta a nosa terra, unha persoa tivo que ser escarcerada tras unha saída de vía onte na Pobra da Coruña, na provincia da Coruña.
12: O accidente tivo lugar sobre a unha menos de do mediodía cando o 112 daba conta de que un turismo saírase da vía e emborcara no concello de Pobra do Caramiñal na Coruña. Ao parecer, había unha persoa no seu interior sen poder sair do vehículo. A tal lugar desplazaronse os servizos das urxencias, os bombeiros de Ribeira de Boiro e a policía local. Unha vez no lugar, os bombeiros tiveron que escarcerar a persoa ferida para liberala e despois os servizos de urxencias asistirona e trasladarona ata o hospital de referencia.
0: Falábamos no noso limiar, na nosa portada da seca, desas medidas de restricción de auga. Pois no agro, o Sindicato Labrego Galego pide reunión urxente coa Consellería do Medio Rural para buscar medidas que palíen os efectos negativos da seca deste verán no sector.
12: O sindicato cree que estas anomalías de seca e de calor se están a converter nun problema estrutural que pon en risco o sector agrogandeiro da nosa comunidade. O grupo sindical está a pedir ya Medio Rural e o Ministerio de Agricultura medidas urxentes que garantan o futuro do sector, así como que a longo prazo se constitúa un grupo de traballo sobre o cambio climático. Isabel Vilalba é a secretaria de Relacións Externas, Organizacións e Movimentos Sociais do Sindicato Labrego Galego.
14: Cando hai queitas tan grandes de producción e subidas de costes, pois tamén ver a posibilidade de sacar medidas de axuda directa ou mesmo para cuestións tan importantes como son neste momento, apoios para acceder a auga. Temos moitos concellos de Galicia onde xa hai restricións grandes de auga, e isto afectanos tamén para os cultivos, pero tamén incluso para a auga que necesitan os animais, non?
12: Ainda que, segundo as predicións meteorolóxicas, remata esta última vaga de calor e volven as chuvias, Isabel Vilalba afirma que os ciclos naturais desta tempada xa quedaron alterados e a produción afectada.
14: Moitas desas pradeiras que están totalmente arrasadas van necesitar un período grande de tempo para recuperar. Moito do millo que xa chegou ao punto de, bueno, de como da súa floración, de alguma maneira, nos decimos de recambiar, que, bueno, nese nivel xa, moito del xa é imposible, can que lle chegue agora a auga, vai a recuperar. Entón, hai toda unha serie de perdas nos cultivos.
0: E máis reivindicacións, o Sindicato Unións Agrarias denuncia que moitas das adegas da denominación de orixe Rías Baixas agardan ata o último momento para formalizar os contratos cos produtores. Ademais, tamén acusan as adegas de non recoller toda a uva malias boa situación no mercado, Valeria.
12: En plena recta final de agosto e xa co arranque da vendima, algúns adegueiros xa avisaron aos viticultores de que non recollerán parte da uva. En algúns casos, desbotarán toda a colleita pola dificultade de darlle saída a esa produción. Tendo o Sindicato Unións Agrarias, sinalan que non comprenden esta decisión cos bons resultados de denominación de orixe e, ademais, resaltan a falta de compromiso de parte das adegas por non recoller a cantidade de uva que figura na tarxeta. O sindicato denuncia que apenas un par delas das 170 que forman parte da denominación de orixe, renovaron os contratos cos viticultores, polo que demandan a Xunta que obriga a formalizar os contratos cun mínimo dun mes de antelación antes da recollida da uva, así como a creación de mecanismos para controlar os prezos. Escoitamos a Ángel do Pazo, viticultor e vogal de Unións Agrarias no Consello Regulador de Denominación de Orixe Rías Baixas.
15: Faremos unha petición á Xunta de Galicia ou a quen sea que os contratos os haixa que subir e registrar que van a AICA, Agencia de Control Alimentario, como mínimo un mes antes. E non podes esperar e recoller a uva para que che bote o contrato que pode estar de acordo co precio ou non. Estamos falando de unha bodega ou dúas que renove cando hai 170 bodegas.
0: A terra segue tremendo na provincia de Granada con máis de 25 sismos nas últimas 24 horas contabilizados polo Instituto Geográfico Nacional, dos que unha ducia foron sentidos pola poboación. Un dos máis potentes de 3,4 con epicentro no concello de Vilar rexistrábase ás 2:15 desta madrugada.
12: A veciñanza de moitas localidades segue pasando a noite o raso en parques, con mantas sobre a herba ou en tendas de campaña. O exemplo destas persoas

0: coas que presentaban o seu testemunho a Canal Sur.
1: Nervioso todo o día, que cualquier rodillo ya está así. ¿Y ahora quién se mete en la casa?
2: Pánico. Vamos, pánico.
3: Pues tenemos que estar saliendo y entrando y en todo momento pues con la preocupación porque tenemos niños pequeños y no podemos estar, no se puede quedar uno aislado entre edificios y
4: no sabemos cuándo va a pasar, así que estamos tranquilos, de repente tenemos que salir corriendo.
0: Os técnicos seguen avaliando os danos nos edificios, recibiron máis de 3.000 solicitudes e de momento revisáronse unhas 600. Non detectaron riscos nas estruturas, pero se hai 14 con vivendas con danos graves, polo que os seus residentes non poden volver. Antonio Sancio, vicepresidente da Junta responsable de emerxencias.
5: Os equipos técnicos continúan evaluando las viviendas y edificios afectados y la clasificación roja lo que indica es que el inmueble requiere atención y no debe ocuparse hasta que se adopten esas medidas necesarias. No significa necesariamente que exista riesgo de derrumbe, sino estaría en negro y no hay ninguna que esté en negro.
0: Tendo tremor deste sábado 15 de magnitud de 5, a provincia de Granada non para de registrar movimentos de terra. A Junta mantén activa a fase de preemerxencia do plan ante o risco sísmico.
6: É detido en Madrid o suposto autor do acoitelamento dunha muller do que xa lles informábamos onte. Os axentes atoparon esta muller na vía pública con 4 feridas de arma branca e investigase como un caso de violencia machista. Lembren que teñen 2 números de teléfono para se informar e asesorarse se sofren ou son coñecedores de algún caso de violencia machista. O número é de balde, non figura na factura, pero deben borralo do rexistro de chamadas se usan un móvil. É o 016 e 900 400 273. Se é unha emerxencia, teñen o 112, o 091 da Policía Nacional, o 092 da local ou o 062 da Garda Civil. E de volta nos a terra, a Axencia de Doazón de Órganos e Sangue realiza chamamento á poboación para que doen sangue con especial atención a 4 grupos que presentan niveis baixos, son o A positivo, A negativo, 0 positivo e 0 negativo.
0: Segundo lembra a Consellería de Sanidade, os centros sanitarios galegos precisan máis de 400 doazóns diarias para desenvolver de xeito eficaz as súas tarefas ao longo de todo o ano. Ademais, inciden en que, pese a que en determinadas épocas do ano poden baixar as doazóns, isto non pasa coa demanda de sangue e os seus derivados que precisan os centros sanitarios. Explícao a doutora Ana Seoane.
7: Nos a base de donantes que temos, que son donantes bastante fieles ao largo de todo o ano, tamén están disfrutando das súas vacacións, entonces non son localizables para doar. Por outro lado, aumenta tamén a población que temos, sobre todo na costa. Estos días, a parte do período vacacional, sumouse tamén a vagua esta de calor. Entonces, pois, onte, por exemplo, andaríamos nas entradas de un 60%, así do que suele ser habitual.
0: Galicia necesita 22.000 doazóns de sangue este verán para poder cubrir as necesidades asistenciais dos centros de saúde. Por iso, ADOS apela a xenosidade e altruismo da cidadanía para realizar un esforzo especial que incrementa as reservas de sangue nestes momentos. Polo que no marco da campaña Un Alento de Vida, que comezou a principios de verán, distintas unidades móviles de ADOS reforzarán a súa actividade e visitarán nestes días diferentes concellos galegos para conseguir as doazóns requeridas.
8: Galicia por diante, con Celia Rúa, na Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
6: 6:30 da mañá deste xoves 20 de agosto, no que estamos a contar que esta está cambiando o tempo. De feito, entrou xa fronte pola norte esta madrugada, está deixando o ceo nubrado e chuvias febles. De feito, xa se están notando nalgúns puntos do país unhas chuvias febles que se estenderán ao resto da comunidade co avance do día. Serán menos probables, iso sí, na metade sur de Galicia. Pola tarde iránse abrindo claros no terzo norte. As temperaturas sufrirán un descenso. Neste contexto, a Xunta deu hoxe por finalizado o episodio de vaga de calor. Isto non significa que con estas chuvias se vayan a aliviar as situacións de escaseza de auga en moitos concellos. De feito, multiplícanse os municipios que están adoptando medidas restrictivas nos consumos debido á situación que se agrava co paso do tempo, tanto de caudais de ríos como de mananciais que están secos onde se capta esa auga. Para que se fagan unha idea, o caudal do 25% dos ríos galegos sofre xa situación de seca extrema, segundo están salientando hoxe os diarios de prensa ibérica. O que sí pode aliviar as posibles precipitacións hoxe son as situacións dos incendios que nestes momentos ocupan a labor dos servicios de extinción da Xunta. A loita contra os incendios centrase nas últimas horas nos registrados nos concellos ourensáns de Maceda e Boberás e no Pontevedrés de Fornelo de Montes, mentes que se deu por controlado o lume que se registra no concello Pontevedrés de Ponteareas na parroquia de Fumaces. Da crónica da migración en Ceuta, ofensiva política do Partido Popular anuncia que acudará ao Tribunal Supremo ao se negaren varios ministros a comparecer no Senado para dar explicacións sobre a situación en Ceuta. Ademais, o presidente do Partido Popular, que por segunda vez se dirixiu a cidade autónoma, a Ceuta, onde se reunía co presidente ceutico Juan Jesús Vivas, pois dende alí Alberto Núñez Feijóo reclamoulle ao goberno máis acción e, sobre todo, insistiu en que todas as persoas que entraron de maneira irregular e ilegal en Ceuta os pasados 30 a 30 de xullo, nenos menores incluídos, teñen que sair de Ceuta, teñen que ser expulsados. Dicía que non se pode sentar o precedente de outorgar dereitos a aquelas persoas, dicía Núñez Feijóo, que participaron nunha invasión ilegal, e o que aseguraba o líder do Partido Popular. Polo demais, o goberno, en concreto o Ministerio de Xuventude e Infancia, di que traballa no traslado urxente de 500 nenas migrantes de Ceuta a Península. Serían nenas en situación de especial vulnerabilidade. O certo é que de momento non hai datas nin tampouco como se produciría ese eventual traslado, porque a intención do Goberno Central é que para axilizar todos os trámites esas nenas non sexan tuteladas polas comunidades autónomas, senón que estarían acollidas por entidades sociais e a tutela aínda mantería o que é a comunidade de Ceuta. Isto polo que atinxe a esa crise migratoria. De máis asuntos das últimas horas, destaca tamén esa ofensiva económica anunciada esta madrugada hora galega por Donald Trump contra Irán logo do enquistamento da situación militar. Donald Trump, coa súa retórica habitual, cualifica como a operación de maior impacto xamais emprendida contra un país, unha operación que buscaría cortar as vías de financiamento da República Islámica. O anuncio facía como non na súa rede social preferida Donald Trump e alí avisaba que calquera país que permita as súas institucións financeiras, empresas, aeroportos ou entidades gubernamentais achegar calquera tipo de salvavidas económico a Irán, afrontará a súa vez consecuencias económicas. Falaba Trump de día de económico e pedíalles aos aliados estadounidenses que se sumen a ese illamento de Irán. Unha ofensiva económica de Trump que trascendía despois de que o Financial Times publicase que Teherán contempla a posibilidade de atacar obxectivos estadounidenses en Europa, unha información que levou a países como a Bulgaria a reforzar as súas defensas. Nos deportes, vitoria do Atlético de Madrid no seu debut na primeira xornada de Liga ante o Málaga no Metropolitano por 2-0. Os goles foron obra do surcoreano e nova fichaxe Kang In-Lee e de Alex Baena, ambos dous soberbios tantos. O dianteiro surcoreano falaba así nada máis rematar o partido para os medios do club colchoneiro.
9: Comenzar así, pues estoy muy feliz, creo que estamos muy, todo el equipo está muy feliz por conseguir la victoria porque sabíamos que era muy importante para nosotros empezar bien. Y bueno, ahora solo queda trabajar más fuerte, mejorar para seguir consiguiendo las victorias.
6: Oxe, prosegue esa anómala primeira xornada ligueira co Rayo Alavés. Entretanto, o Celta xoga este sábado o primeiro partido oficial da temporada, que será o correspondente á segunda xornada ligueira, e será en Mestalla, ante o Valencia. Un ex-valencianista, Hugo González, falaba así deste encontro co Gallo a súa presentación oficial onte como xogador xa do primeiro equipo celeste.
10: Y desde el primer día en que llegué aquí a Vigo, yo noté una confianza por parte del club que me hizo estar a gusto, estar feliz, estar cómodo, y yo pienso que eso que me han hecho sentir aquí es lo que me ha llevado a ser hoy quien soy y a dar el nivel que estoy dando.
6: No Deportivo da Coruña, malas novas. Noé Carrillo será baixa durante 2 meses o Canteirán lesionábase no Terese Herrera ante o Real Madrid e ten unha escordadura de nocello. O club busca xa reemprazo para a súa posición no centro do campo. E non hai nada oficial, pero nas últimas horas varios medios apuntan a que o Hulk City, recente ascendido á Premier Británica, está movendo ficha por Jeremy. Nunha entrevista nunha emisora local da BBC, o presidente deste club inglés dixo telo visto bo do xogador que tería xa visitado onte esta cidade inglesa. De seguro que será tema hoxe de conversa en Abegondo, onde o cadro de xogadores de Antonio Hidalgo está citado para se exercitar a partir das 10:30 da maña. Xa de outras categorías, na Primeira Federación, acordo entre os equipos do Grupo 1, onde están os 5 galegos, para establecer en 15 euros o prezo máximo das entradas destinadas ás afeccións visitantes, unha medida que pretende facilitar os desplazamentos e fomentar o encontro e deportividade entre seareiros. Quedan fora deste acordo os partidos de promoción de ascenso e os de Copa do Rei. Do baloncesto, o Breogán completará a pretemporada cun amigable o día 29, ás 8 voserán no pabellón municipal de Pontevedra, contra o Real Madrid. Antes, este domingo día 23, en Ribadeo, xogará ante o Sporting de Portugal. E xa no ciclismo, a Vuelta a España comeza este sábado con Carlos Canal como único ciclista galego. O de Xinzo forma parte do equipo Movistar e marca como obxectivo gañar polo menos unha etapa.
11: Que un de nós este no podium do final da Volta a España, pero bueno, a nivel personal sí que me gustaría facer por lo menos un top 5, un top 3 en alguna etapa, era o que me gustaría, como non, por loitar por unha victoria.
6: A Vuelta comeza cunha contrarreloxo polo circuito de Fórmula 1 da cidade de Mónaco e rematará o 13 de setembro na Alhambra de Granada. Nesta edición, o percorrido non pasa por Galicia. Xa, un último titular do tenis. O tenista australiano Nick Kyrgios, suspendido provisionalmente por positivo en cocaína tras participar na ATP 250 de Mallorca o pasado mes de xuño, cando lle tomaron unhas mostras que agora trascendeu, deron positivo por cocaína.
8: Galicia por diante.
6: Como cada día a estas horas, pedimos ya a Valeria Salazar que nos faga recompilación dos titulares que aparecen nas primeiras dos xornais editados na nosa terra, dos xornais galegos.
0: Os xornais galegos deciden abrir a miranda parte deles en chave nacional co anuncio de que o goberno estuda repartir a 500 nenas migrantes de Ceuta a península sen a tutela das comunidades. La Voz de Galicia, en plena información, indica que Feijóo, tras reunirse con Vivas onte, defende o retorno de todas as persoas migrantes aos seus países como o único camiño. E o Diario de Pontevedra subliña que os expertos alertan do colapso sanitario. Outra das novas destacadas do hoxe sobre a situación de moitos dos concellos da nosa comunidade asolados pola seca, que veuse agravada polas altas temperaturas deste verán. O Diario de Pontevedra informa de que a seca agrávase e obriga a Cuntis, Moraña e Lalín restrinxilo consumo da auga. Por outra banda, Faro de Vigo incide en que o caudal do 25% dos ríos galegos sofre xa unha situación extrema de seca debido á falta de chuvia e a calor. Corro Gallego, xunto al Ideal Gallego, salientan que este verán xa está rexistrado como o máis seco e o máis caloroso da provincia da Coruña dende o ano 1990. El Progreso de Lugo, pola súa banda, informa de que a seca curruncha o campo, que ten os prados secos e sen forraxe progando. El Avo de Galicia, relacionado coa situación meteorolóxica da nosa comunidade, salienta que a chuvia regresa a Galicia despois de 3 meses secos e arrefría o fin do mes de agosto, dándolle así unha tregua aos concellos asolados pola seca que se está a vivir neste momento. No que atinxe o sector do campo, Diario de Pontevedra leva co Sindicato Unións Agrarias pide ás adegas un esforzo para que non quede uva sen recoller. E o Diario de Arousa, El Avo de Galicia, abre en portada con que esta é a primeira vez que toda a nosa comunidade comeza a vendima en agosto, sendo esta recollida máis tempera da historia. Páxina Económica, este último xornal, decide tamén levar que as baixas de longa duración triplícanse tras a pandemia. Por outra banda, o Atlántico informa de que o novo dono de Metal Ship centrará o estaleiro en oceanográficos. Faro de Vigo, pola súa parte, salienta que Galicia agrava o seu déficit comercial coa economía chinesa, posto que xa se contabilizan 11 compras por cada venda. E El Progreso indica que Lugo aforrará 5 millóns e medio de euros en setembro pola rebaixa do gasóleo. No que respecta as infraestruturas, o Diario de Ferrol abre portada con que as obras da conexión por tren co porto exterior estarán arranxadas a finais deste ano. E a Opinión da Coruña subliña que a Praza de Lugo elevou o seu tirón comercial con 100 peticións para explotar 4 baixos. Noutra orde de cousas, la región de Ourense salienta que dispárase a contaminación do aire de Ourense polos lumes en Pontevedra, pero prevese un cambio de dirección do vento xunto á baixada das temperaturas, o cal mellorará a partir de hoxe a calidade e a sensación ambiental. En páxina de sucesos, el Correo Gallego informa de que as rutas de entrada da droga móvense cara ao norte de Galicia ante a presión policial nas Rías Baixas.

Achégase a fin de semana e con ela as propostas musicais variadas aumentan. Comezamos en Nigrán porque esta tarde, a partir das 7:30, no local Malabar Pénjamo da Praia de Patos, actúan Daqui Barría no marco do ciclo Tardes na Salaina. Daqui Barría, os que escoitamos.

No Parque de Santa Margarida da Coruña prosegue o Festival Vitaut. Dende as 7:30 hai actuacións, entre as que destaca Métrica, cantante castellonense, que é un dos expoñentes do trap en español. Entre tanto, hoxe en Sanxenxo,

Dani Fernández trae a Cidade de Dolérez o seu espectáculo La Insurrección Tour, onde de seguro que repasará algúns dos seus grandes temas como este e tamén o último disco La Jauría. E xa en Vila García, no marco das festas de San Roque, no Parque Baixunqueira, cita cun dos artistas que máis furor causa entre a mocidade. Me guardarían cada dimensión. Barry B, que actuará coa banda o completo, co seu son quedamos ata 7.

0: Radio Galega.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: espárrago branco de Estapa la Huerta, frasco 325 gramos, 3,49 euros. En a peixería, rapante ración, kilo, 4,99 euros.
2: Gadis, en confianza.
4: ¿Sabes que a calor do verán ten un refresco coa Radio Galega Música? Clásicos italianos, pop, rock, música tradicional, jazz e, por suposto, éxitos do verán. 24 horas soando sen interrupción. Sen publicidade e, ademais, programas especializados segundo os teus intereses musicais. Porque somos a banda sonora do teu verán.
5: A música mellora a galega.
4: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura o humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos.
5: O verán mellora a Galega.
6: Este sábado Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 5 da tarde desde Mestalla, Liga de Primeira, Valencia Celta. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo da Radio Galega.
5: O deporte mellora a Galega.

0: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
1: Ola, que tal? Moi bons días. A entrada dunha fronte polo norte esta madrugada deixará o ceo nubrado e chuvias febles que se estenderán ao resto da comunidade co avance do día. Serán menos probables na metade sur da comunidade. Pola tarde iránse abrindo claros no terzo norte. As temperaturas van sufrir un descenso. Vai ser notable nas máximas e, de feito, din os expertos que quedarán en valores baixos para esta época do ano. Nas cidades moveránse entre os 28 graus de Ourense e os 22 da Coruña e Lugo. Onte, a máxima en Galicia deuse en Vilamartín de Valdeorras, onde se acabaron os 35 graus e medio. Os ventos hoxe soprarán do norte, frouxos en xeral, moderados no litoral. Neste contexto, a Xunta dá hoxe por finalizado o episodio de calor. Isto non significa que vai haber chuvias importantes que alivien a situación de escasez de auga en moitos concellos. De feito, multiplícanse os municipios que adoptan medidas restrictivas do consumo de auga. A seca agrávase e obriga aos concellos, por exemplo, pontevedreses de Cuntis, Moraña, Lalín e Meis, a limitar consumos. En Santiago, segundo un informe da USC, a seca xa é a máis intensa en décadas, por riba da histórica do ano 1990. E en concellos de Ourense hai ronsel de limitacións, por exemplo, no Carballiño, en Barbadás e tamén en Leiro, onde a escaseza de auga na parroquia de Serantes obriga a abastecela a través de camións cisterna. Así non lo explicaba o seu alcalde Francisco José Fernández.
2: Pero está mal en la parroquia de Serantes porque non somos quen de almacenar agua para bombearla para arriba, para este núcleo. Entonces o que temos que fer é surtir en cisternas. Empezamos esta semana, levamos suministrado ao depósito de Serantes pois máis de 110 metros cúbicos.
1: En Melón fan tamén chamamento ao consumo responsable, pero aquí detectan, sobre todo, un descenso alarmante dos niveis de auga nos depósitos cos visitantes da fin de semana. Así non lo contaba Eladio Díaz Rexebor de Melón.
3: É imposible que nos cheguemos un venres ás 7 da tarde, como fun revisar eu o tanque, estuvera cheo, e o domingo, que casualidade, a mañá non quedaron.

0: gota de agua, un tanque que ten 300.000 litros de agua. E iso non pode ser, hai que ser un pouco solidarios.
1: Para que se fagan unha idea da situación, o caudal do 25% dos ríos galegos sofre xa situación de seca extrema, segundo destacan hoxe diarios do grupo Prensa Ibérica. O que sí pode aliviar as posibles precipitacións que caian hoxe é a situación dos incendios en Galicia. De feito, neste xoves non hai ningunha localidade galega en risco extremo de incendio. Eso será moi alto en 5. Segundo a Xunta, será moderado ou baixo en máis da metade da comunidade. A loita contra as lapas pasaba nas últimas horas polos concellos ourensáns de Maceda e de Bóboras e polo pontevedrés de Fornelos de Montes e Sabázquez.
2: En Maceda combatían no arranque desta madrugada un lume na parroquia de Vilar de Cas, na que xa houbera outro anterior que quedara en conato, como quedara en conato o doutra parroquia, a da Costa. A alcaldesa contábanos despois que a situación xa estaba controlada e Uxía Oviedo enviaba unha dobre mensaxe.
3: Os medios están aquí traballando e supoño que andalle quedará un rato de traballo refrescando o terreo. Os poucos danos que hai en canto a actividade gandeira, pois estás intentando que son os menos posibles. E bueno, dende aquí dicirlle a veciñanza que se manteña a tranquilidade, pero tamén que se manteña a responsabilidade, porque non deixan de ser lumes intencionados. Só apunta que sean lumes intencionados, vaya.
2: Incendio tamén desta noite en Boborás foi na parroquia de Moreiras e, segundo nos contaban de madrugada dende a localidade, estaba baixo control. Como en Maceda, apuntan a posible intencionalidade. Algo antes, iniciábase o lume en Fornelos de Montes, na parroquia de Traspielas, nunha zona de monte que non tería casas próximas. Medio Rural daba por controlado nas últimas horas o que comezara o martes no outro municipio pontevedrés, Ponteareas, na parroquia de Nogueira. Cos datos da Consellaría aínda provisionais, queimou 70 hectáreas. A veciñanza pasou moito medo.
4: Porque era moi grande, o fogo era tan grande, é un fumo tan negro. E claro, como había casas cerca, pois estaban moi pendientes, con bastante medo, porque tiñamos medo que pasara para baixo.
5: Iba a ver co lume que había, coa fumajera que había, que non se miraba o día para nada. Había, claro que había, moitos avións, moita revolución, porque a fogo era grande.
2: 12 hectáreas, calculase que calcinou un incendio que comezaba pola tarde no Concello de Lugo, na parroquia de Bóveda. Foi na zona do Carqueixo e dende distintos puntos da cidade da muralla viuse unha columna de fume negro. Quedaba baixo control, manténdose a vixilancia por se houbese reactivacións. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisarse ben lapas, o 085, ademais da aplicación Alume. Tamén teñen o 900-815-085 de balde anónimo, no que poden dar conta de calquera actividade delito incendiaria.
1: En Ourense Cidade estaban moi pendentes da evolución desta previsión meteorolóxica porque onte as autoridades sanitarias aconsellaban tomar precaucións ante a presenza de fume no aire procedente dos incendios de Pontevedra, tamén de algúns da provincia de Ourense e sobre todo dos de Portugal. Dende o complexo hospitalario de Ourense ata recomendaron evitar facer exercicio físico ao aire libre, pedían manter pechadas as fenestras da casa e estar ben hidratado. A cidade chegou a sextuplicar os niveis de partículas que se consideran recomendables. Do resto de España preocupa cantos incendios o da comarca cacereña das Urdes, que xa arrasou alrededor de 3.700 hectáreas.
2: As lapas chegaron a estenderse á veciña provincia de Salamanca, onde a situación quedaba baixo control. As autoridades extremeñas destacaban contra a medianoite a mellora da situación tras unha tarde moi complicada, e iso permitía realoxos que anunciaba o vicepresidente Abel Bautista.
6: Pero afortunadamente la situación del incendio que había hace 2 horas y media no es la situación de este momento, y eso nos permite asegurar al 100% que se dan las condiciones para que los vecinos de Asegur puedan volver a sus domicilios en la noche de hoy.
2: O resto da veciñanza evacuada terá que agardar. Tamén se mantén o confinamento da vila de Nuño Moral. Na Comunidade de Madrid van esta noite por estabilizado o incendio que se declaraba horas antes en Aldea del Fresno, que levaba a desaloxar varias urbanizacións e a confinar parte do cercano municipio de Villamantilla, medidas xa revertidas. Arderon 330 hectáreas. En Huesca, a boa evolución do de las Peñas de Riglos permitía a pasada xornada o regreso aos seus fogares de case 600 desaloxados, cos outros 400 esperando podelo facer canto antes. O que se deu por extinguido 3 semanas despois foi o da Vila Zamorana de Fermoselle, que afectou a unhas 10.000 hectáreas. En Portugal, o combate das lapas pasaba nas últimas horas por varios lumes no norte e no centro do país veciño, algúns en distritos limítrofes coa nosa comunidade. O máis próximo é o de Boticas, en Vila Real, que entraba no veciño concello de Chaves, pero o comandante subrexional de Protección Civil do Alto Tame, Artur Mota, era optimista. Falaba en declaracións aos medios públicos lusos.
7: Acho que o pior já passou, agora o vento já acalmou. Agora já tem uma extensão bastante grande, mas com a umidade que está prevista, estou convencido que o seguramos.
2: O de Torre de Moncorvo, en Braganza, dábase por controlado tras superar as 3.000 hectáreas calcinadas. En Arouca, no distrito de Aveiro, van 1.300. Un coche dos bombeiros saía da vía e tres efectivos quedaban feridos graves alí.
1: Da crónica diaria da crise migratoria en Ceuta. Ofensiva política do Partido Popular contra o goberno levará o Supremo por plantar o Senado. Pero primeiro falamos da situación sobre o terreo, das medidas de xestión que se están estudando. O goberno prepara o traslado á península de 500 nenas migrantes non acompañadas que permanecen en Ceuta dende a chegada masiva do 30 de xullo e que o Ministerio considera especialmente vulnerables. Segundo fontes do Ministerio de Xuventude e Infancia, traballase nun plan integral que inclúa o cumprimento do Real Decreto Lei para o acollemento vinculante solidario por parte de todas as comunidades autónomas ou acollemento familiar. Pero tamén hai outras fórmulas que permitan un acollemento máis rápido. Entre estas outras fórmulas, di, está unha forma de que as organizacións de protección á infancia acollan e atendan os perfis máis vulnerables sen ter que transferirlle a tutela ás comunidades autónomas, o que se valoraría para o caso destas 500 menores. Pero este plan, avanzado inicialmente pola SER e logo confirmado por outros medios, xerou polémica entre o goberno ceutí e o estatal. O presidente de Ceuta, ao se lle preguntar por el, dixo que non puido negarse a un plan que non lle foi proposto, algo que negan dende o ministerio que dirixe Sira Rego, quen en Blue Sky dicía que la mesma lle dixo en persoa a Vivas que había todas as vías posibles para atender estes rapaces. En todo caso, de momento, pouco máis se sabe desta eventual evacuación, da que non hai nin datas, nin ten trascendido as posibles entidades que acollerían estas nenas. Xornais como ABC aseguran que a evacuación destas menores podería tardar un ou dous meses cun mecanismo extraordinario pendente aínda de se definir. Dende o goberno, en declaracións está así de viva voz, quen falaba nas últimas horas era a titular de Inclusión e Migracións, Elma Sainz, quen salientaba en Radio Nacional que España está obrigada a cumprir coas leis, non só coa de estranxería, senón tamén coa normativa comunitaria en materia de migración e asilo, e reiteraba que calquera medida irá na liña de protexer o interese superior dos menores.
8: No caben dudas. Hay principios inspiradores de nuestro ordenamiento jurídico, como el interés superior del menor. Solo hay un camino, es cumplir la ley, con total claridad y rotundidad.
1: Isto polo que atinxe a estas 500 nenas do berto de rapaces, de momento máis de 2.200, en total tiña identificados Antón de Interior, aínda non se sabe nada. A conferencia sectorial está aínda prevista para a semana que ven, e na orde do día non se aborda ningún traslado á península. Polo demais, a Asociación Unificada da Garda Civil denuncia que as mafias están intentando trasladar migrantes dende Ceuta ata a península. Aducen que unha patrulleira da Garda Civil detectou nas augas de Ceuta unha embarcación de recreo con rumbo directo ás costas peninsulares. A bordo ían 9 persoas, que eran 7 inmigrantes e os supostos patróns do barco. Consideran que Ceuta e Melilla están sendo utilizadas como plataformas de tránsito. Dende a Delegación do Goberno en Andalucía, descártase un aumento de migrantes nas súas costas, dicía o delegado nesa comunidade, Pedro Fernández.
9: Menor número de llegadas, porcentualmente hemos ido bajando de una manera muy importante en los últimos años, esa es la tendencia, y el hecho de que sea Ceuta o Melilla no consta, no hay constancia de que haya un incremento.
1: Máis denuncias da Asociación Unificada de Gardas Civis, desta volta dirixida á directora xeral do Instituto Armado. Alertan a Mercedes González do risco biolóxico que sofren os axentes despregados na cidade autónoma e urxen a activar protocolos de protección. A asociación advirte de que os axentes están expostos a patóxenos de alta gravidade como a tuberculose, hepatites, VIH e meningococo, así como a brotes de sarna. Neste particular, xa din que non se trata dun risco hipotético, porque hai, din, 24 militares do Exército de Terra contaxiados e dous casos confirmados tamén na Policía Nacional. Dende o Ministerio de Defensa, no que atinxe a esas dúas dúcias de casos de sarna entre soldados, dice que nada teñen que ver coa intervención en Ceuta e que dous deles eran anteriores á entrada masiva de persoas inmigrantes. E aínda máis colectivos que erguen a voz. Primeiro foron os médicos e agora son as enfermeiras ceutís as que claman pola súa situación. O Colexio de Enfermería de Ceuta pide a declaración do estado de alarma ante o colapso sanitario, din, sen precedentes precedentes que vive a Ciudad Autónoma. Falan de actividade asistencial extrema, con 200 asistencias diarias con picos de máis de 1.600 intervencións. Denuncian falta de medios suficientes para abordar a crise actual e amosan preocupación por doenzas ligadas á insalubridade. Cifran en 200 os casos de gastroenterite aguda, 20 de sarna, 21 casos de impétigo e 4 de tuberculose. Un chamado este que contou co apoio do Consello Xeral de Enfermeiría. Isto polo que atinxe a situación en Ceuta, sobre o terreo. No plano político, ofensiva, como lles dicíamos, do Partido Popular, co seu líder á cabeza que onte se trasladaba á Cidade Autónoma por segunda vez. Alberto Núñez Feijóo afeoulle ao goberno minimizar o acontecido nunha cidade que foi invadida, segundo Popular.
10: Cuesta creerlo, incluso cuesta verbalizarlo, pero unha cidade española ha sido invadida. Invadida en pleno 2026. Y los máximos responsables de dar respuesta a algo así pretenden tratarlo como un simple episodio de verano, despachándolo en redes sociales, por videoconferencia o recomendando playas, música y libros en redes sociales.
1: A continuación, Núñez Feijóo expuxo a relación de propostas que xulga esenciais para abordar a situación da Cidade Autónoma e que pasarían por crear un mando único, convocar o Consello de Seguridade Nacional, o retorno voluntario ou expulsión de todas as persoas que entraron ilegalmente, respecto a reciprocidade nas relacións con Marrocos, en cuestionar a integridade española, usar todos os medios, a lei e os aliados de España, garantir a inviolabilidade da fronteira, recoñecemento europeo por parte de Europa de Ceuta e un plan de reactivación económica para a Cidade Autónoma. Estas eran eses puntos que o Popular sinalaba como esenciais para abordar esta crise, ao tempo que insiste en que todas as persoas migrantes que quedan na cidade tras a afluencia masiva do 30 de xullo deben regresar aos seus países de orixe, porque aduciu non se pode sentar un precedente perigoso.
10: Todos tienen que regresar. En ningún caso puede crearse el precedente perverso de otorgar derechos a quien ha participado en una invasión ilegal, atentando contra nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Lo repito, en ningún caso, ni mayores ni menores, han de regresar todos.
1: Asimismo, anuncio Popular que recorrerán ao Tribunal Supremo pola negativa dos ministros a comparecer ante o Senado.
10: Que el Supremo nos diga si los ministros del Gobierno de España se pueden negar a comparecer en la Cámara Territorial de las Cortes Generales y no informar de lo que ha ocurrido en Ceuta, en primer lugar a los ceutíes y en segundo lugar al conjunto de los españoles. El Gobierno no puede decidir en qué Cámara comparece, ni cuándo lo hace, ni en qué condiciones acepta ser controlado. Una comparecencia posterior ante el Congreso no le exime de hacerla también en el Senado, que lo ha solicitado en primer lugar.
1: Por certo, aínda hoxe está de novo citado o ministro do Interior na comisión correspondente da Cámara Alta, logo da súa ausencia a semana pasada. Un Senado, no que o PP, que ten a maioría absoluta, vai pedir a reprobación de 5 ministros pola súa actuación nesta crise. Son os titulares de Interior, Exteriores, Defensa, Sanidade e Igualdade. Esta última, Ana Redondo en Redes, defendía o que chamou traballo coordinado e discreto do seu departamento en Ceuta. En todo caso, as reprobacións votaránse en pleno previsiblemente o mércores 9 de setembro. E o conflito Estados Unidos-Irán de novo no foco. O presidente dos Estados Unidos acaba de anunciar nova ofensiva económica contra Irán que Trump, coa súa retórica habitual, cualifica como a operación de maior impacto xa máis emprendida contra un país. Unha operación que buscaría cortar as vías de financiamento e apoio económico a República Islámica. O anuncio facío, como non, Trump na súa rede social preferida. Ali avisou de que calquera país que permita as súas institucións financeiras, empresas, aeroportos ou entidades gubernamentais achegar calquera tipo de salvavidas, dicía Trump, a Irán, afrontará a súa vez consecuencias económicas. Dixo que Washington vai vixiar a todos os países e entidades. Fala de día a día económico e pídelles aos aliados dos Estados Unidos que se sumen ao illamento do Irán. Horas antes, xa nunha comparecencia, Trump avisaba de medidas draconianas no económico contra Teherán.
11: We have very draconian sanctions.
1: ofensiva económica de Trump luego do enquistamento da militar, que se produce tamén logo de que Irán, segundo o Financial Times, contemple a posibilidade de atacar obxectivos estadounidenses en Europa. Unha información esta que levou a países como a Bulgaria a reforzar as súas defensas. En o medio de todos estes feitos e acontecementos, destacamos tamén un anuncio científico que, de prosperar, sería todo un avance na loita contra un dos cancros máis comuns. As empresas farmacéuticas Moderna e Merck anuncian que o ensaio en fase 3 da súa vacina personalizada contra o melanoma, que é o cancro máis agresivo de pel, e que aínda segue en marcha ese proxecto, acadou o éxito en varios dos seus fitos. Non dan datos sobre canto incrementa a supervivencia ou canto se reducen as posibilidades de recaída, pero si apuntan que acadou os obxectivos de supervivencia libre de recaída e sen que o cancro se estendese a outros órganos. A falta de máis detalles, trátase dun fito histórico porque é a primeira vez que unha vacina deste tipo ten un resultado tan positivo na fase máis avanzada dun ensaio. E, ademais, é a primeira vez que se usa un tratamento oncolóxico baseado no ARN mensaxeiro, sí, esa mesma tecnoloxía que todos coñecimos porque se usou para facer as vacinas contra a COVID. Así que, con este anuncio, que xa alegrou as accións destas dúas compañías nas bolsas, abres a porta a esperanza nestes tempos de tantas incertezas e pesimismo.
11: Galicia por diante, Celia Rúa.
1: 18 minutos pasan das 7 da mañá deste xoves 20 de agosto. Estamos no Galicia por diante, tanto na Televisión de Galicia como na Radio Galega, e andalles contamos estoutras noticias destacadas. Galicia dispárase nas incautacións de cocaína e volve a situarse no foco do narcotráfico á luz da estatística anual sobre drogas publicada polo Ministerio do Interior. Foron un 385% máis en Galicia en 2025, ata máis de 9,3 toneladas desta droga se decomisaron o ano pasado. A nosa comunidade concentra o 12% de toda a cocaína decomisada en España, coa Coruña como principal foco. Valeria Salazar, bos días.
12: Bos días. Segundo a estatística de Interior, as incautacións de cocaína reducíronse un 37% en España, pero casi se multiplicaron por 4 en Galicia. Respecto a haxís, en Galicia decomisáronse 181 kilos o ano pasado, un 29,5% máis que un ano antes. Pola contra, descenderon en máis dun 50% as cantidades aprendidas de heroína. Tras estes datos, a Asociación Unificada da Garda Civil demanda máis medios para a nosa comunidade. Así o solicitaba Diego Madrazo, portavoz da asociación, na crónica de Radio Galega.
13: En el caso de Galicia, tenemos que recordar que este esfuerzo está recayendo en las unidades centrales, no en el despliegue territorial que tiene Galicia. Las grandes operaciones de 2025 y 2026 que se han llevado a cabo en Galicia se han sostenido sobre unidades como la AUCO, la ECO, el GRECO y Vigilancia Aduanera. Esto confirma, y bueno, es un buen síntoma de la capacidad investigadora que tiene la Guardia Civil, pero evidencia que hace falta un dispositivo permanente sobre el terreno para esta fachada litoral tremenda que tiene Galicia de 1.500 kilómetros.
12: En Galicia producíronse 669 detencións relacionadas coas drogas, un 7,54% máis.
1: Bueno, pues falando aínda de arrestos relativos a tráfico de drogas, a Garda Civil detivo dous homes no concello coruñés de Ordes pola tenza de 360 doses de cocaína. Os arrestos efectuáronse en dúas actuacións independentes no marco dos dispositivos de seguridade polas festas patronais deste municipio coruñés.
12: A primeira intervención ten a súa orixe nunha investigación levada a cabo pola Garda Civil de Santiago. Iniciouse cando os axentes tiveron coñecemento do incumprimento reiterado dunha resolución judicial que impedía a un dos implicados acceder ao casco urbano de Ordes por un suposto delito de homicidio en grau de tentativa. Tras a investigación, as autoridades constataron como podía atoparse na localidade durante as festas patronais e lograron dar con el cando abandonaba unha vivenda situada no casco urbano. Durante o rexistro das súas pertenzas, os axentes incautaron 200 doses de cocaína preparadas para venda polo miúdo, polo que procederon a súa detención por un presunto delito contra a saúde pública, outro delito continuado polo quebramento de pena e un terceiro contra a seguridade viaria, xa que estaba conducindo sen o permiso necesario. No que respecta a segunda detención produciuse durante un dispositivo preventivo de seguridade cidadá da Garda Civil de Ordes. Durante a operación, os axentes detectaron un vehículo que circulaba sen seguro e coa ITV caducada. Tras interceptalo e observar un nerviosismo excesivo por parte do condutor, procederon ao rexistro do turismo no que localizaron 160 doses de cocaína. O implicado foi detido como autor dun delito contra a saúde pública.
1: En Huelva, a Garda Civil confirma a localización das armas usadas polos encapuchados no tiroteo do luns pola noite na localidade de Isla Cristina, que deixou tres persoas mortas. Entre os falecidos, dúas mulleres, unha delas embarazada e un menor. Un tiroteo que se supón por axuste de contas entre clans vinculados ao narcotráfico nubense.
12: Fontes da Garda Civil informan de que se atoparon polo menos dúas armas que agora serán analizadas.

0: analizadas por balística. Entre tanto, continúa a despregadura policial para tratar de localizar los autores do tiroteo que fuxiron da escena dos feitos nunha moto a que logo lle prenderon lume nunha zona de Piñeiros.
1: Na rede viaria galega, unha persoa tivo que ser escarcerada onte tras unha saída de vía na Pobra do Coramiñal, provincia da Coruña.
0: O accidente tivo lugar sobre a 1:50 do mediodía, cando o 112 daba conta de cun turismo saírase da vía Emborcara no concello de Pobra do Caramiñal, na Coruña. Parecer había unha persoa no seu interior sen poder sair do vehículo. Ata o lugar desplazaron os servizos das urxencias sanitarias, os bombeiros de Ribeira de Boiro e a policía local. Unha vez no lugar, os bombeiros tiveron que escarcerar a persoa ferida para liberala e despois os servizos de urxencias asistiron a trasladarona ata o hospital de referencia.
1: Falábamos no limiar deste informativo da seca e das medidas de restricción de consumo en moitos concellos galegos, pois ven tamén, evidentemente, efectos no agro. O Sindicato Labrego Galego urxe unha xuntanza coa Consellería do Medio Rural para buscar medidas que palíen os efectos negativos da seca deste verán, Valeria.
0: O sindicato cree que estas anomalías de seca e de calor se están a converter nun problema estrutural que pon en risco o sector agrogandeiro da nosa comunidade. O SLG está a pedirlle a Medio Rural e ao Ministerio de Agricultura medidas urxentes que garantan o futuro do sector, así como que a longo prazo se constitúa un grupo de traballo sobre o cambio climático. Isabel Vilalba é a secretaria de Relacións Externas, Organizacións e Movimentos Sociais do Sindicato Labrego Galego.
2: Cando hai caídas tan grandes de producción e subidas de costes, pois tamén ver a posibilidade de sacar medidas de axuda directa ou mesmo para cuestións tan importantes como son neste momento apoios para acceder a auga. Temos moitos concellos de Galicia onde xa hai restricións grandes de auga e isto afectanos tamén para os cultivos, pero tamén incluso para a auga que necesitan os animais, non?
0: Ainda que, segundo as predicións meteorolóxicas, remata esta última vaga de calor e volven as chuvias, Isabel Vilalba afirma que os ciclos naturais desta tempada xa quedaron alterados e a producción afectada.
2: Moitas desas pradeiras que están totalmente arrasadas van necesitar un período grande de tempo para recuperar. Moito do millo que xa chegou ao punto de, bueno, de como da súa floración, de alguma maneira, nos decimos de recambiar, que, bueno, nese nivel xa, moito del xa é imposible, can que lle chegue agora a auga, vai a recuperar. Entón hai toda unha serie de perdas nos cultivos.
1: E máis reivindicacións. O Sindicato Unias Agrarias denuncia que moitas das adegas da denominación de orixe Rías Baixas agardan ata o último momento para formalizar os contratos cos produtores. Ademais, tamén acusan as adegas de non recoller toda a uva male a súa boa situación no mercado.
0: En plena recta final de agosto e xa co arranque da vendima, algúns adegueiros xa avisaron aos viticultores de que non recollerán parte da uva, en algúns casos desbotarán toda a colleita pola dificultade de darlle saída a esa produción. Tendo o Sindicato Unións Agrarias sinalan que non comprenden esta decisión cos bons resultados da denominación de orixe e ademais resaltan a falta de compromiso de parte destas adegas por non recoller a cantidade de uva que figura na tarxeta. O sindicato denuncia que apenas un par de adegas das 170 que forman parte da denominación de orixe renovaron os contratos cos viticultores, polo que demandan á Xunta que obriga a formalizar os contratos cun mínimo dun mes de antelación antes da recollida da uva, así como a creación de mecanismos para controlar os prezos. Escoitamos a Ángel do Pazo, viticultor e vogal das Unións Agrarias no Consello Regulador Denominación de Orixe Rías Baixas.
3: Faremos unha petición á Xunta de Galicia ou a quen sea que os contratos os haixa que subir e registrar que van á AICA, Agencia de Control Alimentario, como mínimo un mes antes. E non podes esperar e recolle a uva para que che bote o contrato que pode estar de acordo co precio ou non. Estamos falando de unha bodega ou dúas que renove cando hai 170 bodegas.
1: A terra segue tremendo na provincia de Granada, con máis de 25 sismos nas últimas 24 horas contabilizados polo IGN, polo Instituto Xeográfico Nacional, dos que unha ducia foron sentivos pola poboación. Un dos máis potentes, de 3,4, con epicentro no concello de Vilar, tivo lugar ás 2:15 desta mesma madrugada.
0: A veciñanza de moitas localidades segue pasando a noite o raso en parques, con mantas sobre a herba ou en tendas de campaña. O exemplo destas persoas que presentaban o seu testemunho a Canal Sur.
4: Nervioso todo o día, que cualquier rodillo ya está así. E agora, quen se mete en la casa?
5: Pánico. Vamos, pánico.
6: Pois pues tenemos que estar saliendo e entrando e en todo momento pues, con la preocupación, porque tenemos niños pequeños y no podemos estar, no se puede quedar uno aislado entre edificios
7: y no sabemos cuándo va a pasar.

0: así que estamos tranquilos y de repente tenemos que salir corriendo.
1: Os técnicos seguen avaliando os danos nos edificios. Recibiron máis de 3.000 solicitudes e de momento revisáronse unhas 600. Non detectaron riscos nas estruturas, pero se hai 14 vivendas con danos graves, polo que os seus residentes non poden volver. Antonio Sancio, vicepresidente da Junta e responsable de emerxencias.
2: Equipos técnicos continúan evaluando las viviendas y edificios afectados. La clasificación roja lo que indica es que el inmueble requiere atención y no debe ocuparse hasta que se adopten esas medidas necesarias. No significa necesariamente que exista riesgo de derrumbe, sino estaría en negro y no hay ninguna que esté en negro.
1: Tendo tremor deste sábado 15 de magnitud de 5, a provincia de Granada non para de registrar movimentos de terra. A Junta mantén activa a fase de preemerxencia do plan antorrisco sísmico.
3: E de volta nos aterra chamado a solidaridade da poboación galega por parte da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue. Piden doazón, sobre todo, pros niveis baixos que hai de A positivo, A negativo, cero positivo e cero negativo, Valeria.
1: Segundo lembra a Consellería de Sanidade, os centros sanitarios galegos precisan máis de 400 doazóns diarias para desenvolver de xeito eficaz as súas tarefas ao longo de todo o ano. Ademais, inciden en que pese a que en determinadas épocas do ano poden baixar as doazóns, isto non pasa coa demanda de sangue e os seus derivados que precisan os centros sanitarios. Explícao a doutora Ana Sebane.
4: Nos a base de doantes que temos, que son doantes bastante fieles ao largo de todo o ano, tamén están disfrutando das súas vacacións, entonces non son localizables para doar. Por outro lado, aumenta tamén a población que temos, sobre todo na costa. Estos días, a parte do período vacacional, sumouse tamén a agua esta de calor. Entonces, pois, onte, por exemplo, andaríamos nas entradas de un 60%, así do que suele ser habitual.
1: Galicia necesita 22.000 doazóns de sangue este verán para poder cubrir as necesidades asistenciais dos centros de saúde. Por iso, ADOS apela a xenerosidade e al turismo a ciudadanía para realizar un esforzo especial que incrementa as reservas de sangue nestes momentos. Polo que no marco da campaña Un Alento de Vida, que comezou a principios de verán, distintas unidades móviles de ADOS reforzarán a súa actividade e visitarán nestes días diferentes concellos galegos para conseguir as doazóns requeridas.
3: Pois podemos atender logo pois esa chamada solidaridade que nos fan dende a Axencia Galega de Doazón de Sangue e Órganos.

0: Galicia por diante, con Celia Rúa, na Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
1: 7:30 da mañá, estamos no Galicia por diante, estamos contando, e es que se está notando un cambio na meteoroloxía neste xoves, esa entrada dunha fronte pola norte esta madrugada que deixa xa ceos e nubrados, tamén chuvias febles xa se empezaron a notar en algúns puntos do país, vanse estender ao resto da comunidade co avance do día, serán menos probables, iso sí, na metade sur de Galicia. Pola tarde abriránse claros no torzo norte, tamén se vai notar unha baixada das temperaturas, sobre todo nas máximas. Mas con todo, esas chuvias prevese que non alivien a situación de seca que están vivindo moitos concellos na nosa terra, que están multiplicando as medidas restrictivas nos consumos de auga. A seca agrávase, hoxe vémolo en moitos diarios, nos concellos pontevedreses de Cuntis, de Moraña, Lalín e Meis, na provincia de Pontevedra, tamén no Carballiño, Barbadás, en Leiro e Melón, están tomando xa medidas dende as prohibicións habituais de usos que poden restringirse, caso de baldeos, enchido de piscinas ou regos xeralizados. Tamén se está, en algúns concellos teñen que trasladar auga a algunhas parroquias xa a través de cisternas porque non dá chegado a auga ou que o caudal é moi pouquiño para que teña esa forza atraída suficiente para esas veciñanzas. O que sí pode favorecer esas precipitacións que caían no día doxe é a loita contra os incendios que nas últimas horas en Galicia pasaba polos concellos ourensáns de Maceda, Boborás e tamén polo pontevedrés de Fornelos de Montes. Nas últimas horas tamén quedaba, neste caso, controlado o lume que se rexistraba no concello pontevedrés de Ponteareas. Isto polo que atinxe a situación meteorolóxica, os efectos tamén desa meteoroloxía adversa no que atinxe a seca e tamén na loita contra os incendios, un capítulo que temos que estar sempre pendentes todos os veráns. E da crónica diaria da situación migratoria en Ceuta temos un par de frontes diferentes. No plano político, ofensiva do Partido Popular. Onte, por segunda vez no que vai de crise migratoria, Alberto Núñez Feijóo desplazábase á cidade autónoma. Alí anunciaba que vai levar ao Supremo o Goberno polas incomparecencias dos ministros no Senado. Aínda hoxe está de novo citado o ministro do Interior na comisión correspondente da Cámara Alta, logo de que a semana pasada Fernando de Marlaska non acudise a esa convocatoria. Iso polo que atinxe a ese anuncio que deixaba Alberto Núñez Feijóo. Tamén era moi tallante, dicía que todas as persoas migrantes que estén de maneira irregular en Ceuta, que entraran masivamente o 30-31 de xullo, incluídos os menores, teñen que ser expulsados. Dicía que sentarse un precedente perigoso se se lle outorgan dereitos a aquelas persoas que, dixo, participaron nunha invasión ilegal. Ademais, afeaba o goberno a súa actitude ante o que está vivindo Ceuta. Sobre o terreo, o goberno nas últimas horas anunciaba que se estaba preparando o traslado á península de 500 menores en situación especialmente vulnerable. Segundo fontes do Ministerio de Xuventude, para axilizar, digamos, que ese traslado, unha das formas que se pode facer é que as organizacións de protección á infancia acollan e atenda os perfis máis vulnerables sen ter que transferirlle a tutela ás comunidades autónomas. Esta sería unha das posibles vías que se estaría estudando. Pero este plan, avanzado inicialmente por un medio de comunicación, logo confirmado por outros, xerou polémica entre os gobernos ceutí e estatal. O presidente de Ceuta, ou selle preguntar por él, dixo que non puido negarse a este plan porque non lle foi proposto, algo que logo negaba a través de Blue Sky, que é a rede social utilizada pola ministra Sira Rego, pola ministra de Xuventude e Infancia, dixo que ela en persoa lle trasladou a viva todas as vías posibles para atender estes rapaces e rapazas. En todo caso, non hai moito máis sobre este plan, pouco se sabe del, nin as datas, nin ten trascendido cales serían as posibles entidades que acollerían estas nenas. De feito, hai xornais como ABC que aseguran que a evacuación destas menores podería tardar un ou dous meses cun mecanismo extraordinario aínda pendente de ser definido. En todo caso, dende o goberno insístese no cumprimento da lei e, sobre todo, en velar polo interese superior dos menores. Isto polo que atinxe os cativos. En outros ámbitos, denuncias. Por unha banda, a Asociación Unificada da Garda Civil denuncia que as mafias están intentando trasladar os migrantes que están en Ceuta á Península. Din que detectaron unha embarcación nas augas de Ceuta, unha embarcación de recreo con rumbo directo ás costas peninsulares. Máis denuncias da Garda Civil, desta volta dirixida á directora xeral do Instituto Armado, urxen medidas de protección e protocolos pros axentes desprazados ante o risco de axentes patolóxicos de patóxenos aos que están expostos. Falan de riscos de patóxenos de alta gravidade como tuberculose, hepatitis, VIH e meningococo, así como brotes de sarna. Din que no caso da sarna xa non en risco hipotético, porque hai 24 militares do exército de terra contaxados e dous casos confirmados tamén na Policía Nacional, aínda que ben é certo que dende defensa negan que os casos dos soldados estean vinculados á intervención en Ceuta e ata din que dous xa eran anteriores á entrada masiva de persoas migrantes. E máis colectivos que erguen a voz. Primeiro foron os médicos, agora son as enfermeiras. O Colexio de Enfermería de Ceuta pide a declaración do estado de alarma ante o colapso sanitario sen precedentes que din vive a cidade autónoma. E dan datos, din que lles faltan medios e que están colapsados. Isto polo que atinxe a esa crónica da situación na cidade autónoma, unha xornada máis, e tamén aínda destacamos pois unha nova, digamos, que proclama de Donald Trump con Irán a voltas, xa non no plano militar, agora di que vai a emprender a maior, digamos que, ofensiva no plano económico e avisa aos países que non curten as vías de financiamento a Teherán que terán represalias económicas. Así que fala Trump na súa rede social de día de económico, mentres que a ofensiva militar está enquistada sen visos de que mellore a situación nese estreito de Hormuz. E isto tamén se produce logo de que onte o Financial Times avisase de que Teherán estuda atacar posibles obxectivos estadounidenses en chan europeo, que levou a países como a Bulgaria a reforzar as súas defensas. E no medio de todo este marasmo, unha nova de esperanza. Ese anuncio das farmacéuticas Merck e Moderna de que o seu ensaio en fase 3 da súa vacina personalizada contra melanoma tería dado éxitos. Está aínda en fase de ensaio, pero nesa fase máis adiantada estaría dando resultados moi positivos, así que, como dicimos, polo menos unha raiola de luz, de esperanza, en medio de tanto pesimismo e incertezas nestes tempos. Estes e outros temas agora en Mesa de Análise. Mesa de Análise, na que me acompañan María Cadaval, bons días.
2: Hola,
1: que tal? Moi bons días. Do primeiro, presenza Núñez Feijóo segunda vez na en Ceuta, dende esta crise do 30-31 de xullo, e con esa, digamos, que ofensiva política escalando un pouco máis, con dúas mensaxes, unha no plano judicial, leva o Supremo Goberno pola súa actuación no Senado, quere saber se pode actuar como actuou o Goberno, e outra no plano, digamos, que no político, digamos que marcando un pouco o territorio, non se pode sentar precedentes e darlles asilo ou permitir que persoas que invadiron, que entraron desa maneira en Ceuta, teñan, digamos, que eses dereitos, María.
2: Bueno, Núñez Feijóo, como ben apuntabas, ¿no?, está en Ceuta por segunda vez, e desta volta cunha mensaxe moitísimo máis dura que a primeira vez, e sobre todo cun plan, ¿no?, cun plan con diferentes puntos nos que coido que se poderían sentar e falar Goberno e o principal líder da oposición, porque hai cousas que seguramente son aproveitables e hai outras cousas que, ao meu modo de ver, son impracticables. Unha desas cousas é a xestión migratoria da que vimos falando toda a semana, non? Porque Feijóo fala desa devolución, da necesidade de devolución ou de retorno de todas aquelas persoas que entraron de xeito irregular, pero non sei de que xeito o Estado español, os funcionarios que teñen que aplicar a lei, se poden saltar, por exemplo, a lei do menor. A lei do menor, que no seu artigo número 1 di que afecta a todos os menores de 18 anos que están en territorio español. Non distingue entre legais, ilegais, forma de entrada, con acubillo ou sen el, non? Entón, ese artigo número 1 é claro e conciso, e o artigo número 2 fala dese interese superior do menor por riba de todos os demais. Entón, hai cuestións que nun canutazo pois quedan ben seguramente para o seu electorado e para esa confrontación directa, choque con Vox, non? Que o Partido Popular está levando observando nos últimos tempos, pero claro, na práctica hai cousas que seguramente son moito máis difíciles de realizar do que lle gustaría ao líder do Partido Popular. Con todo, penso que esta situación que se está a vivir na última semana co desembarco masivo de ministros e ministras, cunha viaxe que é permanente, que xa non é de ida e volta, senón que hai ministras que levan ali xa varios días traballando sobre o terreo, isto, primeiro, chega tarde, teria que terse producido o día 30 de xullo ou día 1 de agosto, deberán estar sobre o terreo dende ese momento. En segundo lugar, se decía antes que as declaracións de Feijóo son moi distintas das iniciais, non son menos diferentes ás do propio Vivas, non? Que comezou dicindo que había pois unha reciprocidade, que había unha colaboración estreita co goberno de España, e agora un día sí e outro tamén parece que se enfrontan, que chocan as declaracións e mesmo os acordos que se supón que están tomando o goberno co o presidente da cidade autónoma de Ceuta. Resultado, bueno, pois que uns polos outros, e a casa segue sen barrer. Vemos como aínda están montando esa especie de aloxamentos provisionais para que a xente pois teña cubillo e non durma ao raso, sobre todo que se desaloxen os colexios que foron habilitados de xeito urxente e que teñen que estar liberados para o comezo do curso escolar. Un curso escolar que eses miles, porque son miles de menores non acompañados que chegaron á península, seguramente non van a poder comezar, porque estáse falando deles como se fosen unha mera mercadoría de vai pa aquí, veño pa ali, van á península, quedan aquí, pero o que non se está falando é que se vai a facer con eses menores, mentras primeiro non se saiba moi ben administrativamente que é o que se pode facer, en segundo lugar, bueno, pois ter un plan, non? Non só para que poidan dormir, senón tamén para poder acompañalos no tempo que permanezan en España, que para algúns será seguramente definitivo e para outros será tan só temporal.
3: Bueno, efectivamente, Feijóo foi por segunda vez a Ceuta, xa foi máis veces que Sánchez, non? Xa foi máis veces que o presidente do goberno. Eu creo que precisamente Feijóo que tratou onte é de proxectar ese imaxe, non? Imaxe de presidente de goberno, imaxe presidenciable. Intentou, eu creo que Feijóo, tapar o oco que está a deixar Sánchez, non? O oco baleiro que está a deixar Sánchez de presencia en Ceuta. Sánchez está de vacacións, non as interrumpiu, sigue na mareta co bañador e coas chanclas. É certo que de vez en cando monta unha videoconferencia. Feijóo onte estaba no terreo, como decía agora María, efectivamente cun plan de baixo do brazo, non? Que te poderá gustar máis ou menos, que habrá medidas máis aplicables e outras menos, pero un plan máis a do que ten Sánchez, que vemos que improvisa cada día, non? Eu creo que ese plan efectivamente pois recolle medidas que son moi aproveitables, non? Empezando pois por

0: Por primeira vez, porque é certo que atado agora o PP non confrontou demasiado con Marrocos. Feijóo sabe que se é presidente este problema vai non ter en riba da mesa, que a relación con Marrocos é complicada, que Marrocos ten resortos para poder poñernos en dificultades, pero tamén Feijóo lle dixo a Marrocos que amigo sí, pero con firmeza, non? Con firmeza é sen tomarnos o pelo. Eu creo que isto é importante, tamén é importante ese plan para reforzar a fronteira, desde logo ese plan para intentar reforzar a economía de Ceuta despois do que está acontecendo, non? Eu creo que son cousas interesantes. E creo que Feijóo, o contrario do que fai o goberno, foi onta Ceuta proxectar tranquilidade, non foi deprisa e correndo, falou ali, sobre todo proxectou esperanza, non xunto con Vivas, o goberno vai a Ceuta a botar broncas, é dicir, esos ceutís, que si hai posibles rasgos de xenofobia, que si os médicos se queixan demasiado, que se a situación tampouco é para tanto, que si non hai colapso, eu creo que Feijóo e Vivas ofreceron onte esperanza, o sea, efectivamente, hai solución, non? Hai solución, hai que intentar poñela en riba da mesa. Entón, bueno, eu creo que Feijóo eso intenta dar ese imaxe presidenciable e desde logo, pois eu creo que eses mensaxes pois son aproveitables, non? Entón, mentre o goberno pois trata de buscar a confrontación que tape a súa xestión en Ceuta, que pola que eu creo que está sinalado, non, ese novo enfrentamento entre Vivas e Sirarrego, no que hai algún dos dous que desde logo non está a decir a verdad, non? E a min me extraña moito que Sirarrego lle plantexase este tema das menores a Vivas e Vivas non se enterase, non? Me parece difícil de entender. Entón, bueno, creo que o goberno trata de desviar o foco con debates alternativos e que Feijóo está aproveitando unha oportunidade e un erro de Sánchez, non? Que creo que está proxectando unha imaxe de indolencia na xestión desta crisis, non interrumpindo as súas vacacións, mentras Feijóo pois está sobre o terreno e intentando ofrecer plans e solucións factibles.
1: Sobre o tema deste plan de evacuación de 5 menores. Falábase de que se urxía, pero logo os medios hoxe, digamos que arrefrían un pouco esa urxencia, porque falan ata de que pode prolongarse, por exemplo, no diario La Vanguardia, din que o goberno estuvo a coller na península nun prazo de meses a 500 nenas, ou tamén o outro diario, como ABC, enfoca de outra maneira, di, o goberno evacúa 500 nenas, vale a proclamar a normalidade en Ceuta. Asegura agora que a vulnerabilidade das emigrantes tras as denuncias por agresión sexual sobre o seu traslado á península. É dicir, que un pouco, que che parece, tal como se comunicou ese plan, que despois, digamos, que foi matizado, e do que de momento non hai detalles para saber se efectivamente tan urxente como inicialmente se pensaba que iba a ser, porque se falaba disso, de que era que iba a ser un plan urxente de evacuación.
2: Seguimos falando do mesmo. Seguimos falando de cumprimento da lei. O primeiro que di a lei que hai que facer con eses menores, primeiro, determinar se son ou non son menores. Esta é a primeira cuestión. Isto leva tempo. E máis tempo vai a levar se van adiando o comezo deses controis. Segundo, unha vez que se determina que son menores, hai que ver se realmente teñen ou non teñen rede familiar, ou teñen familias coas que volver, ou teñen familias que os están reclamando para poder proceder a entregar eses menores ás súas propias familias. E terceiro, todos aqueles nenos que non teñan rede, que non teñen, digamos, a cubillo ou que volver, pois o goberno de España ten que proporcionarlle un. Claro, isto faise dun día para outro? Non, nin sequera se fai dun día para outro saber cantas menores ou cantos menores hai neste momento en Ceuta, non? Ese traslado que se está realizando neste momento de nenas que estaban no colexio a eses campamentos que se habilitan de xeito temporal é como a prioridade pola propia vulnerabilidade destas nenas, pero non só hai nenas, tamén hai nenos que seguramente non son igual de vulnerables, pero que están igualmente protegidos pola lei, non? Entón, isto, malia que non nos guste, non é unha cuestión que se pode dar unha tecla e que se pode solucionar. Parece que a axilidade administrativa neste caso, a falta de medios sobre o terreo, e non debemos perder de vista que isto se está producindo no mes de agosto, que non só Sánchez está de vacacións, senón que hai moitos funcionarios públicos que están de vacacións, e o que seguramente está ralentizando isto, seguramente en setembro. Vamos a ver, non? Como a axilidade se incrementa, pero é evidente que isto non se pode realizar dun día para outro, e ademais as garantías que a lei establece, pois fan que precisamente os procedimentos sexan lentos e se vayan a alongar no tempo.
0: Bueno, vamos a ver, eu creo que onte saíra o goberno con este plan de traslado de 500 nenas vulnerables a Península, eu creo que trata, en parte, ou trata bastante de opacar a visita de Feijóo a Ceuta e as medidas que puso Feijóo en riba da mesa, non?

0: o goberno sea agora cumplan absolutamente improvisado, que non o ten atado, porque non sabemos nin cando se van a trasladar, nin todavía como se van a trasladar, e ademais o goberno ata agora, xa vai en tres semanas do estúpido da crisis, decía que en Ceuta había normalidade. Normalidade de todo non debe de haber, cando agora resulta que urxentísimo trasladar estas 500 rapazas menores á península, non, sobre todo cando temos cada día novas de denuncias por agresións sexuais. En todo caso, isto non é o que decía o goberno. Albares e Marlaska decían que todos tiñan que ser devoltos a Marrocos. O decían dous ministros importantes de Sánchez, que iban a ser devoltos todos, tamén os menores. Agora resulta que non é así. Tampouco é o que apunta a Bruselas, que xa o comentábamos estes días, deixou clara a posibilidade de que os menores tamén podían ser devoltos. E desde logo, Marrocos, tamén fai pouco, estaba a reclamar que se lle devolveran a todos os seus menores, non? Non sei se coa boca pequena, se máis ou menos en serio, pero Marrocos estaba a reclamar que se lle devolvían, que se lle devolveran a todos os seus menores. E isto non é o que vai facer o goberno. Entón, pois terán que explicarnos, non? Terán que explicarnos que cambiou en Ceuta ou que está pasando en Ceuta para que esta medida sexa tan urxente de trasladar á península estas 500 nenas vulnerables, e desde logo terá que explicarnos o goberno tamén que se Marrocos é un país fiable, se é un aliado fiable, un país que ten todas as garantías, cal é o problema de que estes rapaces menores estén cos servicios sociais marroquís e non teñan que estar cos servicios sociais españois nun país que non coñecen, que non falan o idioma, que non coñecen a ninguén aquí. Eu comprendo que hai que respetar todas as garantías dos menores, pero claro, entón aquí hai unha contradicción, non? Se Marrocos é un socio tan fiable, un país que todo está tan ben, cal é o problema, non? Aquí hai unha contradicción evidente. Entón, bueno, eu desde logo creo que sí, que hai que cumplir a lei, que hai que garantizar que os menores pois teñan todas as garantías, pero tamén é certo que onde mellor van a estar estes menores pois non é nunha residencia en España, será coas súas familias, será no seu país, será no entorno que coñecen. Entón, hai que explorar esa posibilidade ata o final.
1: O que sí estamos observando tamén é que cada vez hai máis colectivos que xa están erguendo a voz. Falaba de que agora son as enfermeiras e piden nada máis e nada menos un estado de alarma pola situación que están vivindo. Os médicos foron primeiro e agora o colectivo, o Colexio de Enfermeiras de Ceuta. Tamén dende a Asociación de Gardas Civís falan de como están eses axentes. De feito, tamén os militares din que alude as respostas que deron de defensa, que dicían que non tiñan nada que ver coa intervención en Ceuta, preocupábase polas condicións de higiene laborais das instalacións onde está o que sería os militares. Que reflexión tiras de todo o que está xa, digamos que, amoreándose de máis colectivos cada día, sumando, digamos que, unha pinga máis sobre esta crise?
2: Claro, que o retardo e o retraso que falábamos antes están provocando que todo isto se agrave, non? Porque unha cousa é desprazar a xentes ao terreo para que estean ali durante dous, tres, catro días, e outra cousa é ter a xente vivindo hacinada. Onte daba xo dato, non? Creo que son alrededor de 70, 75 persoas que teñen que compartir un mesmo retrete entre outras cousas. Co cal, claro, unha situación deste calibre non se pode manter no tempo porque as infraestructuras para poder atender a todo isto non están preparadas, é dicir, a tensión a que están sometidas os servizos sanitarios, os servizos de seguridade, os propios militares, pois é evidente que non están pensadas para unha situación deste calibre, non? E dicíamolo tamén estes días, ese hacinamento de persoas en distintos lugares, entre eles nunha praia na que vemos que hai zonas que xa están ateigadas de residuos humanos e non humanos, pois evidentemente iso trae consigo pois case sempre enfermidades que en España están erradicadas, pero que ollo, porque en calquera momento se poden reactivar focos, non, de infección, que é o que parece que está pasando con cuestións como pode ser a sarna, como pode ser tuberculose, que no noso país xa afortunadamente non temos. Entendo que os sanitarios están preparados para poder atender este tipo de doenzas sen risco de contagio. Entendo que as forzas de seguridade tamén o están, pero isto non quita a que en determinadas ocasións se podan producir esos contagios e, polo tanto, esa tensión que xa existe de por sí vaya increchendo porque se van acumulando os problemas e ao non dar unha salida ou non dar unha resposta, pois evidentemente as cousas soas non se arranxan, non? Claro, o ter unha crise humanitaria leva consigo, o arrastra consigo ter tamén unha crise sanitaria, e unha crise sanitaria en Ceuta sería unha cuestión

0: grave ou gravísima, e polo tanto entendo que se están reforzando esos servizos, mala que os colexios de médicos e de enfermería pois din xustamente o contrario, tendo en conta que estes servizos non dependen da cidade autónoma, senón que dependen do goberno central. Aquí é o goberno central o que, a diferencia do que sucede nas comunidades autónomas, pois dirixe ou ten o seu cargo, non, o servizo de saúde, e aquí tamén se está fallando, ou alo menos os profesionais din que se están fallando, e que se está fallando non só nos hospitais, senón tamén sobre todo na atención primaria, non, que se xa de por sí está tensionada, pois desta volta imaginade vos a tensión que se está sufrindo ali en atención aos propios, pero tamén atención a aqueles que chegaron de fora.
1: Bueno, no caso da Guardia Civil está claro que os que deben salvaguardar a fronteira e orden en Ceuta, pois non se sinten protexidos, non? Non se sinten protexidos e se lles está pedindo que asuman riscos que o propio Estado pois non está recoñecendo. En estas circunstancias é moi difícil que podan facer ben o seu traballo. Creo que aquí faltan explicacións, se faltan comparecencias, se falta alguén que salga a decir pois que riscos hai en Ceuta, que medidas están tomando, que enfermedades de que enfermedades estamos a falar, e ademais é que isto non é un aviso así sobre o que poda pasar, é que efectivamente xa temos xente contasiada de sarna, non? O goberno parece que tamén lle está restando importancia a esta situación, que eu creo que hai que tomar en serio, non? Hai que tomar en serio esta situación e analizar as denuncias dos guardias civis e dar explicacións que creo que non se están dando, e desde logo poñer medios, non? Porque a Guardia Civil ao final reclama o mesmo que a Xustiza ou reclama o mesmo que os enfermeiros, máis medios. Aquí todo o mundo coincide co mesmo. Isto dá unha imaxe outra vez máis de indolencia na xestión desta crisis, non, dun goberno que está pois pasando de todo, e reforza esa sensación dos ceutís de sentirse desamparados, que tamén está a denunciar vivas, non? Entón, bueno, pois creo que estas denuncias hai que tomalas en serio. Todo o mundo reclama o mesmo, e hai que lembrar efectivamente, o apuntaba tamén agora María, que dentro duns días vai empezar o colexio, e hai colexios que tamén están dicindo que teñen situacións de insalubridade, que hai xente que pernoctou ali, que hai suciedade, que hai de todo. Entón, realmente, bueno, agora en agosto efectivamente todo o mundo está de vacacións, todo está paralizado, pero setembro xa está aí. Eu non sei se a situación desde logo é a ideal para que os rapaces podan voltar ao colexio, tamén nas rúas, non? A xente sigue tendo medo, moita xente sigue sen sair da casa. Eu creo que hai moito traballo por facer, e que o goberno está pois indolente ante unha crisis que sabemos que ten a todo o mundo descontento.
2: Imos cambiar de tema, vou vos preguntar por ese D-Day, ese día de económico que acaba de anunciar Trump na súa rede social. No militar non foi como el quería, ainda que el di que o estreito de Hormuz estadounidense, pero nas últimas horas ameaza con sancionar os aliados que busquen axudar ou aliarse con Irán, chamando a cortar calquera vía que lle permita a Teherán obter recursos.
0: Trump en modo electoral desesperado. Por qué? Pues porque quedan 2 meses para esas eleccións de medio termo, porque as enquisas están lle dando malos resultados, e porque onte coñecíase un inquérito que se facía nos Estados Unidos onde 48% da poboación que contestou a esa enquisa di que o que vai a marcar o seu voto é o custe da vida. Un custe da vida que Trump viña para solucionar dun xeito milagroso, e o que vemos é que non só mellorou, senón que incluso empeorou grazas a estes días de económicos que el vai marcando no seu calendario, non? É un grito desesperado porque na parte bélica do conflicto non foi quen de chegar a unha negociación. Onte era o último día que se tiñan marcado poder sentarse, non, cos iraníes, e chegar a un acordo, chegar a unha especie de solución de paz. Iso non foi así, e polo tanto agora non queres cenoura, pois toma pau. E o pau para Trump é sempre o mesmo, non? É a ameaza, é ese pulso continuo e constante, non só a Irán, senón tamén ao resto de países ou de institucións que poden, en algún momento determinado, ter relacións comerciais con este país. Onde víamos a relación e a reacción dos Emiratos Árabes, que é un dos principais socios comerciais que ten Irán, dicindo, non, que rompía ou que rachaba esas relacións comerciais precisamente porque, bueno, pois caeron no seu territorio
2: dos misis
0: que non estaban dispostos a soportar isto. Ben, Trump arrastra con él a determinados países que teñen moitos intereses cos Estados Unidos, pero eu teño moitas dúbidas de que de novo esta patada para arriba que está dando Trump lle vai a dar bons resultados, porque Irán está nunha posición de, non sei se de forza, pero dende logo de mantelo pulso todo o tempo que poidan.
1: Sí, Trump coa súa estrategia típica.

0: Canón de llevar o tono, amenazar primeiro, despois intentar sacar algo en limpo. Desde logo necesita algo que levarse a boca a Trump, necesita algún éxito, evidentemente, porque as eleccións de medio mandato están aí e non pintan ben as cousas para o presidente de Estados Unidos, non? Eu creo que en Irán meteuse nun avispeiro do que non está sabendo sair. El dixo que iba a ser unha rápida excursión e vemos como asunto se lle envelenou de tal xeito que desde logo non o ten doado, non? Incluso se fala agora do contrario, non? Que Teherán se está preparando incluso ataques contra intereses de Estados Unidos, incluso en Europa, e países que están tomando medidas como Bulgaria, que o están tomando moi moi en serio. Entón, eu creo que Trump efectivamente está desesperado, militarmente non dá sacado a situación cara adiante, e Irán amosou que se sabe mover, non? Nese terreo do Estreito de Hormuz, de apretar a soga do Estreito de Hormuz para facer moito dano a nivel económico, e Trump dá síntomas, eu creo que de desesperación clara, non? Entón, bueno, pois a ver que pode sacar de aquí, pero non llo beso doado.
1: Estamos xa pues, a piques de rematar este tramo horario, pero gustaríame que me dixerades unha palabra que vincular a veces esa nova de Merck e de outra farmacéutica moderna sobre esa posible vacina contra o melanoma, María.
2: Dúas, esperanza e cautela.
0: Pois eu tamén me apunto da esperanza, desde logo o de histórico tamén, non? Creo que un avance histórico e o Gallá poda servir non só para o tema do melanoma, senón para avanzar tamén pues, en tratamentos de outros tumores.
1: Bueno, pois aí quedamos moi pendentes deses avances científicos. María Roy, moitísimas grazas por nos acompañar unha xornada máis nesta mesa de análise no Galicia por diante, que sé que aínda andaina tanto na Radio Galega como na Televisión de Galicia, contándolles a todos vostedes a información sobre todo de Galicia, de España e do mundo en galego e para todos vostedes, para Galicia. Son as 8.
3: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
1: Ola, que tal? Moi bons días de novo, benvidos, benvidas, e xusto agora se incorporan a Escoita Barra de Galega, o visionado da Televisión de Galicia. Estamos no Galicia por diante, contándolles que xa se está notando o cambio no tempo. A entrada dunha fronte polo norte esta madrugada que deixou xa ceos anubrados e chuvias febles nalgúns puntos do país que se van a estender ao resto da comunidade co avance do día, aínda que serán menos probables no metade sur de Galicia. Pola tarde abriránse claros no terzo norte. Ademais, as temperaturas sufrirán un descenso, vai ser notable nas máximas. Nas cidades hoxe moveránse entre os 28 graus de Ourense e os 22 da Coruña e Lugo. Onte a máxima de Galicia rexistrábase en Vilamartín de Bardeorras, onde se acabaron os 35 graus e medios ventos. Hoxe soprarán do norte, frouxos en xeral, moderados no litoral. Neste contexto, a Xunta xa deu por finalizado ese episodio de vaga de calor. Isto non significa que vai haber chuvias importantes que alivien a situación de escaseza de auga que se dá en moitos concellos. Multiplícanse os municipios que están adoptando medidas restrictivas respecto ao consumo de auga. Agrávase, por exemplo, e iso vese en concellos pontevedreses como os de Cuntis, Moraña, Lalín e Meis, ou en Santiago, onde, segundo o informe da OSC, di que a seca xea máis intensa en décadas por riba da histórica de 1990. En concellos de Ourense tamén ronsel de medidas restrictivas, o Carballiño, Barbadás, Leiro, onde a escaseza de auga neste concello, na parroquia de Serantes, obriga a levar auga en cisternas. Así non lo contaba o seu alcalde, o alcalde de Leiro, Francisco José Fernández.
4: Pero está mal en na parroquia de Serantes porque non somos quen de almacenar auga para bombearla aí para arriba. Para este núcleo. Entonces, o que temos que fer é sortir en cisternas. Empezamos esta semana, levamos suministrado o depósito de Serantes pois máis de 110 metros cúbicos.
1: En Melón fan tamén chamamento ao consumo responsable, pero ali detectan, sobre todo, un descenso alarmante dos niveis de auga nos depósitos cos visitantes de fin de semana. É o que nos contaba o seu alcalde, Eladio Díaz.
5: É imposible que nos cheguemos un venres ás 7 da tarde, como fun revisar eu o tanque, estuvera cheo, e o domingo, que casualidade, a mañá non quedara unha gota de auga, un tanque que ten 300.000 litros de agua. E iso non pode ser, hai que ser un pouco solidarios.
1: O que sí poden aliviar as precipitacións que caían hoxe é a situación dos incendios forestais. Hoxe non hai ningunha localidade galega

0: alega en risco extremo de incendio e só será moi alto en 5, segundo a Xunta, que indica ademais que será moderado baixo máis da metade da nosa comunidade. A loita contra as lapas nas últimas horas estaba centrada nos concellos ourensás de Maceda e Boborás e no Pontevedrés de Fornelos de Montes e Sabázquez.
1: En Maceda combatían no arranque desta madrugada un lume na parroquia de Vilar de Cas, na que xa houbera outro anterior que quedara en conato, como quedara en conato o doutra parroquia, a da Costa. A alcaldesa contábanos despois que a situación xa estaba controlada e Uxía Oviedo enviaba unha dobre mensaxe.
2: Os medios están aquí traballando e supoño que lle quedará un rato de traballo refrescando o terreo. Os poucos danos que hai en canto a actividade gandeira, pois estás intentando que son os menos posibles e, bueno, dende aquí dicirlle a veciñanza que se manteña a tranquilidade, pero tamén que se manteña a responsabilidade, porque non deixan de ser lumes intencionados. Apunta que sean lumes intencionados, vaya.
1: Incendio tamén desta noite en Boborás foi na parroquia de Moreiras e, segundo nos contaban de madrugada dende a localidade, estaba baixo control. Como en Maceda, apuntan a posible intencionalidade. Algo antes, iniciábase o lume en Fornelos de Montes, na parroquia de Traspielas, nunha zona de monte que non tería casas próximas. Medio Rural daba por controlado nas últimas horas o que comezara o martes no outro municipio pontevedrés, Ponteareas, na parroquia de Nogueira, cos datos da Consellaría aínda provisionais, queimou 70 hectáreas. A veciñanza pasou moito medo.
3: Porque era moi grande, o fogo era tan grande, é un fumo tan negro, e claro, como había casas cerca, pois estaban moi pendientes, con bastante medo, porque tiñamos medo que pasara para baixo.
4: Iba a ver co lume que había, co a fumajera que había, que non se miraba o día para nada. Había, claro que había, moitos avións, moita revolución, porque a fogo era grande.
1: 12 hectáreas calculase que calcinou un incendio que comezaba pola tarde no concello de Lugo, na parroquia de Bóveda. Foi na zona do Carqueixo e dende distintos puntos da cidade da muralla viuse unha columna de fume negro. Quedaba baixo control, manténdose a vixilancia por se houbese reactivacións. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisarse ben lapas, o 085, ademais da aplicación Alume. Tamén teñen o 900-815-085 de balde anónimo, no que poden dar conta de calquera actividade delitosa incendiaria.
0: En Ourense cidade estaban moi pendentes hoxe da previsión meteorolóxica porque onte as autoridades sanitarias aconsellaban tomar precaucións ante a presenza de fume no aire procedente dos incendios de Portugal e tamén de Pontevedra. Dende o complexo hospitalario de Ourense ata recomendaron evitar facer exercicio físico ao aire libre. E é que a cidade chegou a sextuplicar os niveis de partículas que se consideran recomendables. Da crónica diaria da situación migratoria en Ceuta. Ofensiva política do Partido Popular contra o Goberno levará ao Supremo por plantar o Senado. Pero primeiro falámoslles da situación sobre o terreo, das medidas de xestión que se están estudando. O Goberno prepara o traslado á península de 500 nenas migrantes non acompañadas que permanecen en Ceuta dende a chegada masiva de finais de xullo e que o Ministerio considera especialmente vulnerables. Segundo fontes do Ministerio de Xuventude, traballase nun plan integral que inclúa o cumprimento do Real Decreto Lei por acollemento vinculante solidario por parte de todas as comunidades autónomas ou acollemento familiar, pero tamén doutras fórmulas que permitan un acollemento máis rápido. Entre esas outras fórmulas, di, está unha forma de que as organizacións de protección á infancia acollan e atendan os perfis máis vulnerables sen ter que transferirlle a tutela ás comunidades autónomas, o que se valoraría para o caso destas 500 menores. Pero este plan, avanzado inicialmente pola cadena SER e logo confirmado por outros medios, xerou polémica entre o goberno ceutí e o estatal. O presidente de Ceuta, ao se preguntar por él, dixo que non puido negarse a este plan que non lle foi proposto, algo que negan dende o ministerio que dirixe Sira Rego, quen en Blue Sky dicía que ela mesma lle dixo a Vivas en persoa todas as vías posibles para atendela a estes rapaces. En todo caso, de momento, pouco máis se sabe desta evacuación eventual, da que non hai nin datas, nin ten trascendido as posibles entidades que acollerían estas nenas. Xornais como ABC aseguran que a evacuación destas menores podería tardar un ou dous meses cun mecanismo extraordinario pendente aínda de ser definido. Dende o goberno, en declaracións de Viva Voz, quen falaba nas últimas horas, era a titular de Inclusión e Migracións. Elma Saiz, en Radio Nacional, salientaba que España está obrigada a cumprir as leis, non só de estranxería, tamén a normativa comunitaria en materia de migración e asilo, e sobre todo que se velará por protexer o interese superior dos menores.
5: No caben dudas. Hay principios inspiradores de nuestro ordenamiento jurídico, como el interés superior del menor. Solo hay un camino, es cumplir la ley.

0: Ministro de Interior na comisión correspondente da Cámara Alta logo da súa ausencia a semana pasada. Un Senado no que o PP, que ten maioría absoluta, pedirá a reprobación de 5 ministros pola súa actuación nesta crise. Son os titulares de Interior, Exteriores, Defensa, Sanidade e Igualdade. Precisamente esta última, Ana Redondo, nas súas redes sociais defendía o que chamou traballo coordinado e discreto do seu departamento en Ceuta. A reprobación, en todo caso, votaránse en pleno previsiblemente o mércores 9 de setembro. E do exterior, o conflito Estados Unidos-Irán tamén no foco. O presidente dos Estados Unidos anuncia un día de económico contra Irán. Anuncia unha nova ofensiva económica contra Teherán e na súa retórica habitual cualificou como a operación de maior impacto xa máis emprendida contra un país. O presidente dos Estados Unidos ameaza con sancionar a aliados que busquen axudar ou aliarse con Teherán, chamando a cortar calquera vía que lle permita a República Islámica obter recursos económicos. Dixo que Washington viaxeará a todos os países e entidades. E horas antes, nunha comparecencia, xa falaba de medidas draconianas contra Teherán.
1: We have very draconian sanctions.
0: Ofensiva económica de Trump, logo do enquistamento no plano militar, e que se produce tamén despois de que Irán, segundo Financial Times, contemple a posibilidade de atacar obxectivos estadounidenses en Europa. Unha información que levou a países como a Bulgaria a reforzar as súas defensas. E no medio de todos estes feitos acontecementos, un anuncio en clave científica na loita contra un dos cancros máis comuns. As farmacéuticas Moderna e Merck anuncian que o ensaio en fase 3 da súa vacina personalizada contra o melanoma, o cancro máis agresivo de pel, acadou o éxito en varios dos seus fitos. Non dan datos sobre canto incrementa a supervivencia ou canto se reducen as posibilidades de recaída, pero se apuntan que acadou os obxectivos de supervivencia libre de recaída, ese que un cancro se estendese a outros órganos. A falta de detalles é un fito histórico porque é a primeira vez que unha vacina deste tipo ten un resultado tan positivo na fase máis avanzada dun ensaio. E ademais é a primeira vez que se usa un tratamento oncolóxico baseado no ARN mensaxeiro, ese que se pregou para facer as vacinas contra a COVID, para facer vacinas desta volta contra o cancro de pel.
2: Galicia por diante. Celia Rúa.
3: Bos días. No sorteo do cupón diario celebrado onte, o número premiado foi
4: 93.394. 9, 3, 3, 9, 4.
3: Serie
4: 27, 0, 2, 7.
3: Consultas a resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Oxe, como cada día, hai un vendedor moi cerca de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado.
5: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
6: En Murcia, Sevilla e Xaén hai alguén que está de parabéns forever. E que este venres 14 de agosto, Eurojackpot da 11 entregou máis de 900.000 euros en premios. Así que podedes felicitalos forever, o que duran os premios. E se queres que a ti tamén o boche dure forever, xoga o Eurojackpot da 11. Cada martes e venres, por só 2 euros, botes de ata 120 millóns. Eurojackpot da 11. Millonario forever.
7: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
2: Radio Galega. Servizos informativos.
0: 8 e 17 minutos da mañá deste xoves 20 de agosto. Estamos no Galicia por diante, Radio Galega, Televisión de Galicia. Neste día, no que tamén estamos moi pendentes do que está acontecendo na provincia de Granada, que segue tremendo, non para de facelo dende o pasado 15 de agosto, cando se rexistraba un sismo de magnitude 5 que deixaba persoas feridas e tamén bastantes desperfectos. Dende aquela, está se sucedendo tremores todos os días, aínda hoxe nesta madrugada, madrugada, según os últimos datos que trascenderon, rexistráronse 6 movementos de terra, un deles de intensidade 3,4.

0: si no recuerdo mal. No sé si desde el punto de vista de Galicia, si desde el Instituto Geográfico Nacional, ¿cuál es la valoración que tienen de lo que es nuestra comunidad y el riesgo sísmico, señor González?
1: Vale, en Galicia, pues, como decía, en la zona que es más propensa a sufrir terremotos es la zona de Lugo, en los municipios de Becerreá, Triacastela, Tarría, toda esa zona. Durante el año 95 hasta el 97 sufrió muchos terremotos de magnitudes entre 4 y 4,5. O sea que muchos de ellos fueron sentidos por la población y se alargó mucho tiempo esa serie de terremotos. Luego, en el resto de las provincias, en La Coruña, Pontevedra y Ourense, en general, he estado revisando los datos y suele haber algún terremoto de vez en cuando entre 3, 3,5, y luego algunos menores de menor magnitud también. Uh-huh. Pero eso, quitando Lugo, el resto suelen tener terremotos de menor magnitud.
0: En la costa también se han registrado, ¿no? En la costa gallega.
1: Sí, en la costa gallega también hay alguno, pero tampoco es muy habitual. No es como el Golfo de Cádiz o el Cabo de San Vicente, uh-huh, que hay mayor actividad.
0: Carlos González, sismólogo de Instituto Geográfico Nacional, muchísimas gracias por darnos luz, información y divulgación sobre estos movimientos de tierra que en este caso están afectando tanto y desde varios días ya a esa provincia de Granada. Muy amable, muchas gracias y buenos días.
1: Buenos días.
2: Galicia por diante.
0: Imos ver como amence Galicia hoxe, se efectivamente xa se están notando esas precipitacións febles pola nosa xeografía, polo noso país. Principiamos percorrido pola Coruña no norte. Cristina Lombao, hola, que tal? Moi bos días.
3: Moi bo día. Pola Coruña e Ferrol choveu durante a noite, non o fai neste momento, inda que temos o ceo completamente cuberto. Os termómetros nos 19 graus en ambas as cidades e o tráfico fluido.
0: Imos cara a Lugo. Beatriz Sánchez, caeron algunhas gotas aí na cidade?
4: Pois sí, xa tivemos algúns orballos nas últimas horas aquí na cidade das Murallas. Ceos completamente cubertos nunha mañá morna en Lugo con 17 graus e previsión de acadar os 23 de máxima. De madrugada máxima na provincia tivémola en Rivas de Sil con 22 graus e medio, mínimas de 11 graus en Muras, Pedrafita e Cervantes. O tráfico fluido en Lugo, nas estradas, velocidade condicionada pola neboa, un día máis na autovía 8, velocidade limitada a 80 km por hora no treto entre Abadín e Lourenza.
0: Imos cara a Ourense, a ver si de ali tamén se notaron, chegaron as precipitacións e tamén mellorou a calidade do aire. Alberto Rivero, hola, que tal, bons días.
5: Que tal, moi bons días. Comezo por o segundo en positivo, sí, porque se nota visualmente e olfativamente que mellorou a calidade do ar. En canto ás choivas, nada, non sabemos aínda o que é en Ourense. Nestes momentos temos 21 graus, tivemos 23 de madrugada, ás 2 da mañá, chegaremos aos 28, cal é unha temperatura super mega agradable despois de días de pasar dos 38-40. Os ceos si están cubertos e por eso presentimos que ao longo do día poida caer algunha a tan añorada choiva aquí na cidade de Arburgas. En canto ao tráfico a esta hora da mañá, fluido sin ningún tipo de problemas.
0: Grazas, Alberto. Imos cara ás Rías Baixas. En Vigo está Xosé Manuel Pérez. Hola, que tal? Bos días.
6: Bos días. Pois por aquí tamén seguimos agardando que hoxe por fin chegue a chuvia. De momento, nas Rías Baixas o chan segue seco. Iso si, o ceo está totalmente cuberto. 19 graus en Vigo, 20 en Pontevedra. Sen incidencias na rede viaria.
0: Bueno, estamos comprobando que efectivamente a predición dos expertos é bastante acaída, o que estamos observando coa relación dos testemunhos dos nosos compañeros. Imos ver en Compostela a súa área. Valeria Salazar, bos días de novo.
7: Bos días. Santiago érguese hoxe cos ceos anubados, febles, orballos intermitentes e brete máis densas que se irán despexando ao longo da mañá. Os termómetros, eso sí, mantéñense con 17 graus, pero rexístrase unha baixada nas máximas, puidendo chegar soamente aos 23 e coa previsión de que as chuvias sexan máis fortes ao longo do día. No que respecta a circulación fluida, sen incidencias ni accidentes.
0: Pois agora buscamos la previsión dos expertos. Acudimos, como sempre, a Meteo Galicia. Hoxe aténdenos Joel Cicelo, que tal? Moi bons días, Joel.
8: Bos días. Quedamos nesta zona de xoves en Galicia, nunha zona intermedia entre as altas e baixas presións, cunha fronte pouco activa entrando pola metade norte da comunidade, por tanto, tenemos unha mañá en xeal de ceo gris con precipitacións febles, especialmente no centro e no norte do territorio. Co avance do día irán a menos, abrindose claro especialmente polo terzo norte. Os ventos soparán do norte, en xeral frosos, con refachos moderados no litoral. As temperaturas nesta xornada en moderado descenso.

0: Estamos ás portas da fin de semana e son notase no número de propostas musicais variadas nas que podemos escoller. Comezamos en Igrán porque esta tarde a 7:30 no local Malabar Pénjamo da Praia de Patos actúan Daqui Barría, os que escoitamos no marco do ciclo Tardes na Solaina. Na Coruña, no Parque de Santa Margarida, prosegue o festival Beat Out. Dende a 7:30 e actuacións variadas, entre as que destaca hoxe Métrica, cantante castellonense, un dos exponentes do trap en español. Mentres tanto, hoxe en Sanxenxo...
1: Tengo una mala noticia para toda la peña que pasa...
0: Volvemos madrileños Taburete a Galicia. Fano no marco da súa xira El perro que fuma tour. Actuarán no marco do festival Costa Feira en Pontevedra, no recinto feiral, ás 9 da noite, Dani Fernández.
2: Soñar que todo te lo voy a dar. Estás tirando todo por el suelo.
0: Dani Fernández trae a cidade do Lérezo o seu espectáculo La Insurrección Tour, onde ve seguro que repasará algún dos seus grandes temas como este que escoitamos e o último disco La Jauría e xa en Vila García no marco das festas de San Roque no Parque da Xunqueira cita cun dos artistas que máis furor causa entre a mocidade.
3: Me guardarían cada dimensión.
0: Barry B, co que quedamos ata os sinais horarios das 8:30.

0: Radio Galega.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: espárrago branco destapa la huerta, frasco 325 gramos, 3,49 euros. En la peixería, rapante ración, kilo, 4,99 euros.
2: Gadis, en confianza.
4: Dende que existe rexistro, a máis de 1.350 mulleres quixéronas a morrer. Ningunha máis, ninguna menos. 016.
5: Me quiso morir.
4: Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
6: As festas de San Roque en Vila García xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con troulas en tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da Auga, Festa Clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.
7: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como corte de salmón a 11,95 euros o kilo ou a pavía amarela primeira a 1,85 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
8: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en a galegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
9: A información mellor a galega.
8: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo o móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, rexístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
9: O verán, mellora a Galega.
8: Onde esteas, cando ti queiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.

0: A música mellora a galega. Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e a galegaaudio.gal.
1: Ola, que tal? Moi bos días, benvidas, benvidos. E xusto agora se incorporan a escoita da Radio Galega o visionado ben da Televisión de Galicia ou da G2. Estamos no Galicia por diante, no noso habitual faladoiro que xa imos abrir porque xa están connosco as persoas que van compartir con todos vostedes as súas opinións e interpretacións da actualidade que marca pues, as noticias destas últimas horas. Acompáñanos hoxe, Paloma Castro, la que tal? Moi bos días.
2: Bos días.
1: Manuel Suárez, bos días, benvido.
3: Que tal, Celia?
1: E o profesor Miguel Anxo Bastos, hola, que tal? Moi bos
4: días. Moi bos días.
1: Pois presentamos os tres, imos antes de nada mirarmos cales son os principais titulares da prensa, tanto de tirada estatal como da galega. Sobre a crise migratoria de Ceuta, El Mundo, dinos, Feijóo planta cara a Marrocos, non vou admitir chantaxes, denuncia a diplomacia secreta de Sánchez, plantea un mando único e insiste nunha expulsión total, destaca este diario desa comparecencia onte do líder do Partido Popular na cidade autónoma. Engade tamén este xornal unha entrevista con Ramón Caudevila, que foi xefe de estranxeiría, dela destacan a seguinte afirmación: os menas, os menores non acompañados, son un gran negocio para Marrocos. É exponencial. Dun menor legaliza a 25 persoas en 4 ou 5 anos. Mántanos as súas familias. El País: a acollida de menores desata outra guerra entre goberno e PP. O Executivo traballa para trasladar a 500 nenas e adolescentes á península sen o apoio da oposición. La Vanguardia tamén abre con Feijóo para dicir que insta a expulsar todos os migrantes de Ceuta e fortificar a fronteira. O goberno estuda acoller na península nun prazo de meses, di La Vanguardia, a 500 nenas chegadas á cidade. O ABC asegura hoxe: o goberno evacúa 500 nenas malia proclama a normalidade en Ceuta. Asegura agora que a vulnerabilidade das inmigrantes tras as denuncias por agresións sexuais obriga o seu traslado á península. E Feijóo reclama que sexan devoltos a Marrocos maiores e menores. Tamén di ABC que a xustiza investiga xa unha mafia que transporta á península inmigrantes do asalto á fronteira e que as enfermeiras desmenten a Mónica García e reclaman o estado de alarma ante o colapso sen precedentes. La Razón titula sobre este asunto: Sánchez choca coa Unión Europea polos menores migrantes. Nos dixitais, eldiario.es abre dicindo: PP e Vox redobran a súa ofensiva contra o goberno pola crise de Ceuta mentres negan a súa axuda para resolvela. El Debate: o goberno xoga dúas bandas con menores e promete devolverlos a Marrocos mentres planea repartilos por España. Tamén di este diario digital que Sanidade ameaza aos médicos de Ceuta: tomaremos medidas contra os que falen cos medios. El Español, entretanto, opta por titular: Feijóo promete acabar coas cesións secretas de Sánchez a Rabat, alongar o espigón de Ceuta 45 metros no mar. El Confidencial, mentres, di que a situación en Ceuta supera o goberno 22 días despois. Colapso, sen mando único e alerta de seguridade polas menores. E xa el Independiente titula así: Feijóo toma ya dianteira a Abascal no debate sobre inmigración pola crise de Ceuta. Xa de outros asuntos, unha noticia que aparece en case todas as portadas, nos diarios económicos tamén, tanto na de tirada estatal como na galega. El País opta, de feito, por abrir hoxe por aí. E a noticia seguinte: Moderna e Merck anuncian o éxito da primeira vacina contra o melanoma. O ABC, que di que a tecnoloxía da vacina da COVID abre a porta a curar o cancro de pel máis agresivo. E dicimos que tamén o recollen os diarios galegos, e nos económicos faise fincapé nesa vertente. Por exemplo, el Economista di: Moderna revalorízase un 150% pola súa vacina contra o cancro de pel, que onte as accións destas farmacéuticas voaron, como tamén lemos noutro diario económico, nas bolsas. Na prensa galega, a seca e os seus efectos aparecen recollidos na maior parte das portadas. La Voz de Galicia di: por primeira vez toda Galicia está en vendima en agosto. Tamén destaca que a chuvia regresa a Galicia tras tres meses secos e a refría o final deste mes. Nos diarios de prensa ibérica, co Faro á cabeza, salientan: o caudal do 25% dos ríos galegos sofre xa unha situación de seca extrema. Diario de Pontevedra apunta que a seca se agrava e obriga a Cuntis, Moraña e Lalín a restringir o consumo de auga. Diario de Arousa abre tamén por aí: restriccións de auga. En Meis proíben o seu uso para encher piscinas, mentres que en Cuntis e Moraña alertan do caudal do río Umia. E xa en el Correo Gallego abren cun estudo da USC do que se tira que a seca en Santiago é xa a máis intensa en décadas por riba da histórica

0: de 1990 e engade dende febreiro choveu unha cuarta parte do habitual. El Progreso, pola súa banda, con foto incluída, di que a seca acurruncha ao campo. Os prados de boa parte da provincia de Lugo, están como os de Tordesillas e non hai forraxe progando a causa da primavera inusual e un verán moi seco. El Ideal Gallego dinos o verán máis seco e caluroso na Coruña dende 1990 deixa numerosos parques e xardíns convertidos en pequenos desertos. La región mentres abre por unha derivada. Dispárase a contaminación do aire en Ourense polos incendios en Pontevedra. A cidade sextuplicou os niveis de partículas que se consideran recomendables. A previsión dun cambio de dirección do vento e a baixada das temperaturas mellorará hoxe a calidade e a sensación ambiental, algo que nos trasladaba o noso compañero Alberto Rivero dende a cidade das Burgas, dicendo que xa se notaba unha mellora no ar de respecto ao que se vivía onte. E xa de outros temas, tamén en clave galega, no Atlántico dinos, o novo dono de Metal Ships centrará o estaleiro en oceanográficos. Diario de Ferrol asegura que as obras de conexión pro tren co porto exterior estarán listas a finais de 2026. La Voz abre portada coa seguinte información. As baixas de longa duración triplícanse tras la pandemia. Entre xaneiro e xuño, as empresas deixaron de cotizar por 72.000 traballadores que superaron os 18 meses de incapacidade temporal. Faro de Vigo titula asegurando que Galicia agrava o seu déficit comercial coa economía chinesa. Por cada euro en vendas, paga 11 compras. El Progreso, tamén en clave económica, asegura Lugo aforrará 5 millóns e medio de euros en setembro pola rebaixa do gasóleo. Refírase á activación dos beneficios fiscais pola suba do IPC do diésel. E xa co carácter local, la opinión di que a Praza de Lugo da Coruña eleva o seu tirón comercial con 100 peticións para explotar 4 baixos en el Ideal que este sábado se estrea no frontón de Riazor a primeira edición do Teresa Herrera de Futbolín, promovida de forma privada pero co apoio do Concello. Así que os amigos da Tralla Brava xa saben que teñen aí pues unha posibilidade de dirimir as súas coitas con diferentes equipos de futbolín, digamos que unha das atraccións máis divertidas dos que nos gusta o fútbol, tamén no, neste caso en fútbol de mesa, podemos chamarlle así. Bueno, pues vistas estas portadas e estes titulares, abrimos faladoiro falando, digamos que do tema chave e clave destes últimos días, dende finais de xullo a ata hoxe, que ven sendo esa crise en Ceuta, e nomeadamente desta novo posicionamento de Alberto Núñez Feijóo, que algúns medios interpretan como máis endurecemento do discurso, nomeadamente respecto á expulsión destas persoas migrantes que aínda seguen na cidade de Ceuta, na que inclúen que deben ser expulsados todos, non só os adultos, senón tamén os menores, di que se podería producir un precedente perigoso de se lle concederen dereitos a estas persoas que, na opinión de Núñez Feijóo, entraron, invadiron Ceuta. Paloma.
1: Bueno, fai 15 días xa falábamos deste tema, xa falábamos de que o PP, as comunidades autónomas gobernadas polo PP, opoñíanse a acoller a eses inmigrantes, incluso os menores, non? Se produxo un endurecemento do discurso, bueno, poderíase dicir que hai certo endurecemento nese matiz de que incluso hai que devolver os menores. Onte tamén, nas súas declaracións, Feijóo dicía que quen defendía as nenas españolas que viven en Ceuta, non? Quizáis é unha frase sobre a que non se puxo tanto acento, pero a min sí que me pareceu relevante, porque precisamente é facer ese xogo de o nosoutros, os españoles, contra eles, os enemigos, que neste caso son os emigrantes, non? Entón, creo que é unha mostra máis, xa o dicía fai 15 días, de que o PP está comprando non só o discurso nos posicionamentos da extrema dereita con respecto á inmigración, senón tamén estamos lo vendo xa na propia dialéctica.
0: Ese titular del Independiente, Feijóo tamalle dianteira Abascal, no debate sobre inmigración, ha caído.
1: Bueno, a dianteira non estou tan segura, porque sabemos, bueno, dende que prácticamente se creou Vox, ainda que é verdade que nun primeiro momento ese auxe non produzose sobre todo polo tema do Procés Catalán, pero se mirábamos xa o seu programa, estaba moi claro cal era o posicionamento de Vox respecto á inmigración. Entón, a dianteira non, o que pasa que o PP é o principal partido da oposición e está se pronunciando neses termos, digamos que xa non está quedando a esquerda de Abascal, senón que xa están, bueno, no mesmo posicionamento.
0: Profesor.
2: Non, porque non é só o que pasa en toda Europa, que

0: ou ten que asumir o discurso do outro, que pasa que ao final sempre é máis creíble o outro. Non, porque estes problemas, cando gobernaba o PP, xa os hubo e tampouco que foran especialmente duros con eles. É dicir, non hai precedentes de que tuvera un discurso tan duro como agora. E despois unha cousa é telos e outra cousa é votar, se eres capaz de devolvelos ao seu país. Porque a cuestión é esta, dicir, vemos que Meloni e tal, pero Meloni non os dá, quere mandarlos para Albania, pero non os dan collido ali, ou a justicia non lle deixa. Non debe ser tan fácil o asunto unha vez que están dentro. Claro, pero que hai un problema aí, por exemplo, o propio feito de que digan que van levar as nenas, que dicir que aí non está dicindo que non controla o seu territorio, que dicir que non é algo, non é unha situación de normalidade, se tes que, además, como creo que digo a veces, evacualas, en un sentido como se foi unha situación de guerra, que tes que sacalas dali como que están en peligro, que se non as poden facerlle algo que están ali. Entonces, estás dicindo que non controla a situación, que é unha situación perigosa. Daí ven a frase que estábamos discutindo agora, a frase esta de Feijó, se as nenas de Marrocos, as nenas que entraron non están seguras, entón como porque as desoutras van a estar seguras. Non, esa é a cuestión que hai.
1: Bueno, eu creo que non deberíamos desviar o foco da realidade do que está pasando ali, non? Porque decía antes Paloma que fai dúas semanas falábamos disto, xa levamos tres semanas falando disto, non? E non dá a sensación de que sea unha cuestión que este en vías de solución nun corto plazo. Isto é o primeiro e o máis importante, non? Segundo, eu penso que Feijó fixo onte o que ten que facer como líder da oposición. É dicir, ter un discurso claro respecto de quen invade ou o país desde onde se invaden as fronteiras de España, dicindo claramente, como dixo, nos imos levarnos ben con Marrocos. A nosa idea é que cos veciños hai que levarse ben, pero se o veciño quere, o que non vamos a facer de ninguna maneira é someternos aos intereses ou a vontade do que queira o veciño de Marrocos. Eu creo que esta mensaxe non é somente a que esperaban os seguidores de Feijó. Eu estou convencido de que é unha parte importante da mensaxe que estaba esperando de fai tres semanas moitos votantes do goberno, non? E que non recibiron con claridade. Eu onte vía as imaxes dunha, claro, chamarlle patera é quitar de importancia, dunha planeadora chegar a unha praia de Cartaxena, me parece que foi en Cartaxena.
2: Sí, en Murcia, sí.
1: Ou en Murcia, na región de Murcia, e desembarcar ali 50, 60, 80 ilegais que apareceron, traídos por unha mafia, evidentemente, desde Castillejos. A xente, os españoles que estaban nas playas, dicindose uns a outros, colled as cousas e marchade de aquí, é dicir, xerando unha intranquilidade e unha inseguridade. Esas imaxes dando a volta ao mundo continuamente, facendo claramente un efecto chamada, porque si calquera que está do outro lado dice, oye, si conseguimos unha planeadora, chegamos a España, e automáticamente entramos nun proceso de legalización, ou de cobertura, ou de asilo. Eu penso que é un malísimo exemplo dentro do punto de vista do precedente, non? O sea, eu penso que o mensaxe de onte foi o mensaxe da ausencia dun liderazgo claro por parte da presidencia do goberno e dos ministros. Sánchez leva en tres semanas, creo que unha visita a Ceuta de unhas horas e marchou para Mareta a continuar as vacacións, algo que a inmensa maioría da sociedade non entende nunha crise destas dimensións, e empezou a mandar ministros como paracaidistas ali, a facer declaracións á prensa e non asistindo nin ao Congreso nin ao Senado, as chamadas que tiveron. E o líder da oposición, eu penso que o traballo que lle queda por facer é decir, mire, nós temos unha idea de xestión desta situación, e son as sete medidas que plantexou, e decir, oiga, señores de Marruecos, isto non vai a seguir sendo así se chegamos ao goberno. Non creo que haxa un debate, na miña opinión, que trascenda o puramente lógico na situación de crisis na que está vivindo España, nin creo que estea en cuestión entrar a debatir se é que son plantexamentos de extrema dereita ou de dereita extrema, ¿no?
2: Información en directo ahora mesmo. O goberno está iniciando o desaloxo das persoas que están asentadas na praia do Trampolín para leválas a eses centros, a eses lugares de acollida de Cubillo que estaba instalando, despregando o goberno nas últimas horas. Segundo informa o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, estes traballos xa se levan feito dende primeiras horas de hoxe xoves e se está facendo de maneira voluntaria, segundo estas mesmas fontes, ofrecéndolles a estas persoas a posibilidade de acceder a estes espazos de acollida en condicións axeitadas e segura. Trátanse de centros de acollida temporais que serán ampliados progresivamente con sonte finalicen os traballos de adecuación dos demais emprazamentos.

0: previstos. Isto é o que está informando agora xa pola mañá o Ministerio de Migracións, dirixido por el Masai, de que xa se está trasladando a esas persoas que estaban mal vivindo na praia do Trampolín a, digamos, que instalacións un pouco cunhas condicións de salubridade moito mellores. Estábamos a falar un pouco desa resposta de Feijó, esa presenza onte no en Ceuta de novo. Outras mensaxes que levou, falabas ti da falta de comparecencia no Congreso, no Senado, anunciou Feijó que vai levar ao Goberno a Supremo, ao Goberno, por non ter comparecido no Senado, para preguntar se pode ter esa actitude de non participar nesas comparecencias logo de ser convocados os respectivos ministros. De feito, aínda hoxe está a Comisión de Interior de novo, está de novo citado o ministro Grande Marlaska, que xa non foi a semana pasada na mesma convocatoria. Paloma, que camiño, que percorrido lle ves a esta vía que tamén explora o Partido Popular?
1: Realmente, eu penso que a continuidade do que estamos vendo nos últimos meses, que é utilizar a Cámara, o Senado, no que ten maioría o PP, para facer del desta Cámara, que, bueno, por outro lado é tan criticada, non, por outras cuestións, unha ferramenta de oposición ao Goberno. E isto, pois, é seguir nesa estrategia. Non penso tampouco que sexa nada desviado, ninguna gran novidade con respecto ao que vimos por outros temas nos meses previos.
0: E había do Supremo, vese percorrido, dende punto de vista xudicial?
1: Pois, bueno, moito percorrido, sinceramente, non lle vexo, xa, porque declaren ou non declaren os ministros. Pois non sei, eso tería, bueno, é unha cuestión máis xudicial que habería que ver se realmente se admiten, non, a trámite esas denuncias, esas demandas ou non.
2: Recorrido para min, primeiro, políticamente é un erro, porque estás desviando o tema principal, porque estamos debatindo de si ten que ir, se si non ten que ir, si ten que estar na maleta. No, ti está no teu. Onte, por exemplo, foi ali e fixo ver que Sánchez non estaba. Fixo vendo estando ele ali. Eso é o que ten que facer. Non entrar con o tipo de cosas porque desvía o debate, que un debate non que está máis cómodo o Goberno. Máis cómodo porque, inda que vaya ao tribunal, que pasa, vai un suiz decirle agarrar a Pedro Sánchez e mandarlo ir ao Congreso. Non ten moita lógica, máis en desvío do central. O central, si estás centrado neso, todos os días con o central do asunto, non se vai a non comparecer. Ao final acabará comparecendo, e non lle vai quedar outra. Se non é aquí, en Europa, que lle chamen a atención, etc. Porque a postura de Europa xa non é a de antes, xa non é tan humanitaria como antes. Es decir, ao discurso do comisario outro día non foi especialmente tampouco simpático co goberno de España. Es decir, que está virando todo, ou viran eles ou van nos virar en 5 anos, ou 3 anos, cando xan as eleccións europeas, cando cambia a comisión, como empezan a chegar países de dereita ou de dereita extrema, a comisión vai cambiar e o Parlamento Europeo vai cambiar, seguramente ou espabilan ou van quedar sin posto tamén eles. Entón, están virando, están vendo que a opinión vai por aí.
3: Bueno, a oposición, penso que fallo que ten que facer. Quer dizer, non podemos normalizar que un ministro que sea chamado a unha cámara non compareza. Porque as cámaras están para eso, para fiscalizar o traballo do goberno. E isto se está convertindo en norma. Eu teño unha opinión moi clara sobre isto. Eu creo que Marlaska non comparece por decisión de Marlaska, Margarita Robles non comparece por decisión de Margarita Robles, e ningún dos ministros que foi citado ao Senado deixou de ir por decisión propia. É dicir, eu creo que hai unha estrategia clara do goberno para decidir que os ministros non van ao Senado, ou non vai cando se lles cita. A mí isto pareceme mal. É dicir, eu creo que un servidor público ten a obligación de acudir ás cámaras a dar a súa versión dos feitos e a ser fiscalizado pola oposición. E a oposición ten a obligación de citalos. E logo, se ten recorrido ou non ten recorrido no ámbito da xustiza, pois case unha cuestión secundaria, non? É dicir, o PP decidiu que iba a pedir o pronunciamento do Tribunal Supremo, pois o Tribunal Supremo dirá. Pero eu insisto en non desenfocar a realidade. Un goberno ten que comparecer e ten que dar explicacións da súa tarefa. Eu hoxe estaba tomando referencias, estamos no día 3/21 do ano, non? É dicir, agora cando digo os economistas que a partir de hoxe xa todo o que gañemos,
2: a liberación fiscal,
3: todo o que gañemos xa é do noso patrimonio. Sí. A todo día de hoxe, dende 1 de xaneiro, estivemos pagando impostos. Que isto, bueno, pois dito así, non? Desta maneira, sí. É un tema chamativo. Un español traballa casi 8 meses ao ano para pagar impostos.

0: Impostos. Oi, o menos que podemos exixirlle ao goberno, que é quen administra os seus impostos, non é que os administre ben, por suposto, é a súa responsabilidade, é que ademais compareza onde ten que comparecer para dar conta do que fai cos nosos impostos, non?
1: Apreciastes, antes falaba do endurecemento desa mensaxe, nesa liña, que onte Feijóo foi máis claro respecto á posición con Marrocos, ou que cargou un pouco máis a man contra Rabat, sobre todo falou de chantaxes, de cesións secretas, que ia acabar con as cesións secretas a Rabat por parte de Sánchez.
0: A ver, eu creo que a posición do goberno de Sánchez respecto a relacións con Marrocos non é a mesma que tivo Felipe González, que tivo Aznar, que tivo Zapatero, que tiveron outros presidentes. Aquí hai moitas cousas que foron pasando nestes anos que non se explicaron ben. Non sabemos exactamente a decisión unilateral que tomou o goberno de España respecto á posición do Sáhara, cando este tipo de decisións se tomaban de maneira conxunta cunha resolución no Congreso e pola porta de atrás, ¿no? Da mesma maneira que se fixo unha regularización de inmigrantes, que eu non teño ninguna dúbida de que a xente hai que regularizala, pero si se está negociando para un pacto de Estado e facelo visible con todas as forzas políticas no Congreso, por que de repente pola porta de atrás o goberno fai unha regularización de inmigrantes e deixa fora a todo o arco parlamentario? Bueno, hai unha serie de cuestións, de hitos nas relacións con Marrocos deste goberno que presentan moitas preguntas e moitas dúdas. E, bueno, calquera pode pensar a estas alturas que estamos nun punto no cal o goberno de España está tomando decisión respecto a Marrocos, pois, en certa medida, dentro dun ámbito da vasallaxe. É dicir, non é unha relación, eu non vexo unha relación equilibrada de dous países veciños que teñen que respetarse e que teñen que colaborar. Vexo a un que fai o que lle dá a gana, cando lle dá a gana, utiliza personas, adultos, menores, para presionar, e outro que dice que todo está controlado e que as relacións son magníficas e que todo vai moi ben. Eu non diría, non me pareceu, eu creo que poñer os puntos sobre as íes e mandarlle unha mensaxe a Marrocos de que isto non pode continuar así, non me parece que sea endurecer ningún tono.
1: Paloma.
2: Bueno, a política do goberno con Marrocos, eu xa o dixen outro día, parece que ten idas e voltas, non? A relación tensouse, non, por ese achegamento de España con Arxelia, logo, bueno, parece que volvemos a calmar a situación pola situación do Sáhara e novamente, co tema de Arxelia, pois parece que a relación está máis tensa, non? Entón, bueno, non é a primeira vez, sabemos que Marrocos utiliza a xente, utiliza as persoas como unha amenaza e como esa forma, non, de presionar o goberno de España. Claro, eu imagino, non sei, evidentemente, que a relación en este momento non é a mellor, e que ese discurso de intentar tranquilizar un pouco, non, a relación de España con Marrocos vai un pouco por esa liña, de evitar que haxa pois novas chamadas de persoas invadindo pois Ceuta ou Melilla ou outro territorio, non, español. Claro, o PP non está no goberno. Entón, elle, nese sentido, máis sinxelo, plantar cara, non, enfrontar o que é o país que bueno, que está xogando con estas persoas e está utilizándoas no seu favor políticamente.
1: Profesor.
3: A ver, está claro que as relacións con Marrocos non son como as de antes, como ben deciden. Non son como as de antes porque hai unha serie de cesións que non se explican. O do Sáhara, además, é unha tradición a propia esquerda, porque a base do PSOE, a base da esquerda en xeral, sempre foi moi pro-saharauri, incluso na dereita, había unha especie de consenso,
4: consenso
3: de todas as forzas sobre o Sáhara. Esa cesión foi unilateral, as razóns non as sei. Despois meteo no Mundial, no Mundial tamén foi unha cousa de última hora, era un Mundial de España e Portugal, e meten a última hora a Marrocos. E digo, e iso a que salto de que ven? E outro tipo de cesións que supoño que se estarán feito, invasións destas xa ten feito algún, no ano 21, etcétera, non? O sea, pero debía haber algún pacto entre eles, algo cedería un ao outro. As razóns non as sei, o sea, non sei exactamente que negociaron. O que intuyo, o que dicimos, o que comentei a semana pasada, Sánchez fallou no pacto. Por exemplo, cando Marrocos quere, cando foi fai uns anos, cando foi na valla de Melilla, e a policía de Marrocos traballou duro. Creo que morreron 30 tantas personas, quero dicir, non? E e traballaron para España, porque Marrocos non

0: non ten obligación ninguna de apalear os emigrantes. Si queren entrar para España, que se apale España. Eso non ten obriga ninguna. Supoño que farían algún tipo de negociación, ti me cuidas isto, che cambio, che cedo no saco, non sei o que faría, non? O cambio do che basuda polo desenvolvemento, non? e cosas do estilo. Pero intuyo que algo fallou, porque isto que fixo estes días non ten moita lógica, non ten lógica política ni siquiera para Marrocos. E Marrocos é un país que, como digo moitas veces, a clase política é moi profesional, moi profesional. O Macén é moi profesional, son xente criada na política, que vive da política, que está... non creo que fixeran algo por facer.
1: Pois pues estamos aquí analizando estas novas derivadas desta crise migratoria que vive a cidade de Ceuta. Estamos no Galicia por Diante, no Faladoiro, co profesor Miguel Anxo Bastos, con Manuel Suárez e con Paloma Castro. Estamos agora xa a piques de despedirmonos dos telespectadores da Televisión de Galicia, pero nos continuamos andaina na sintonía da Radio Galega e tamén a través da G2 analizando e tirando do fío deste e de outros temas de actualidade. Pois proseguimos, e xa case para pecharmos tamén o que esta situación da crise migratoria en Ceuta. Gustareme que me dixerades cal é o elemento que nas últimas horas máis vos chamou a atención do que está acontecendo en Ceuta, logo de que hai máis colectivos que están erguendo a súa voz do que está sucedendo na cidade. Falábamos das enfermeiras, colectivo de enfermeiras, que clamaban tamén, de feito pedían estado de alarma pola situación de colapso, denunciaban ela, sumábanse os médicos, tamén a Asociación Unificada de Gardas Civil pola situación dos axentes que están ali despregados, polos riscos tamén xa está investigándose unha posible mafia que estaría trasladando persoas inmigrantes dende Ceuta, utilizando como trampolín Ceuta e Melilla cara a península. Non sei se hai algún outro elemento, ou tamén a situación destas menores vulnerables, das nenas, das mulleres, que están sempre, digamos, que con máis risco que outras persoas que xa están, son vulnerables de por sí, pero ainda máis nestas condicións. Que o que máis vos chamou a atención ou que reflexión tirades destas últimas horas respecto ao que está trascendendo dende Ceuta, Manuel?
2: Eu creo que empeza a haber un certo fartazgo, non? Dentro da propia cidadanía de Ceuta, que xa o ten porque o padecen e o están padecendo de primeira man. Penso que por máis esforzo que fagamos aquí, é dicir, en Galicia, en calquera vila, en calquer cidade de Galicia, por entender o que está pasando nunha rúa de Ceuta onde vive xente española que ten ali a súa casa, o seu negocio, a súa empresa, penso que por máis esforzo que fagamos é imposible que nos poñamos na pel desa xente nin por asomo. Entón, eu creo que esta é unha cuestión vital, fundamental. E a partir de aí xurde todo o demais, non? A primeira esperanza da xente, dos españoles que viven en Marrocos, é seguramente que o seu goberno resporte e os protexa. E iso non acaba de chegar. E non acaba de chegar dunha maneira clara. Chegaron contradiccións. Primeiro, imos devolver a todo o mundo. Agora, a proposta é repartilos pola península. Empezamos polos menores, xa veremos ata onde é ese reparto e a onde chega. Despois que todo estaba controlado, que xa estaba a xente de volta de maneira masiva, e o que quedaba ali xa entraba no entorno da cotidianidade, xa se podía xestionar. E claro, os que están ali no día a día, é dicir... casos de saúde pública, de enfermedades moi graves, de sarna, de tuberculose, de diarreas, do noso exército, da nosa Garda Civil, da policía, dos servicios de asistencia que indican claramente que están desbordados permanentemente, unha denuncia de violación prácticamente por día, xente que non pode sair da súa casa porque se lle meten dentro e non hai maneira de sacarlos, comercios asaltados, insalubridade, non poder utilizar as praias. Bueno, eu creo que todo isto vai cebando unha bomba no que agora xa son os propios colectivos os que deciden que isto non se pode manter, non? É dicir, que é unha situación que se volve insostible e xa cada cal, a través da súa representatividade, empeza a poñer de manifesto que isto non se pode manter máis tempo, non?
0: Profesor. O cambio que veo que van nos bar para a península. Empezan abrindo camiño coas menores, despois irán os outros menores e despois irán os maiores. Como xa se fixo outras veces, en Canarias mandábanos en avión pola noite para a península. Supoño que farán algo así. Outra cousa é que empezan a tolerar tamén os veciños. Es que repito que isto hai un como un cambio. Non sei cando se dá ese cambio, pero es que antes, digamos, os europeos, bueno, miraban para outro lado, entendían a cousa, máis ou menos, pero es que agora me parece que non están para a labor.

0: O feito de que suspendan a Schengen, que é unha cousa que pode parecer banal, que, pero en cambio é unha ruptura do acordo europeo, é unha ruptura do que fundamentou a Unión Europea. A Unión Europea se fixo, se no momento que che empezan a romper, se si pode romper esta vez, podes empezar a romper máis veces. Se van a empezar, e además eso é popular. Que sea cuestión, facer este tipo de cosas é popular para boa parte da ciudadanía, que non deixes vir este tipo de cosas. Entón, claro, cada vez máis electoralmente e además a dereita cada vez é máis radical nese aspecto, porque a dereita agora xa non está coa expulsión, a dereita está coa salvar Europa, cos movimento de salvar Europa de ultradereita, que es que está casi non no Abascal outro día, un manifesto que dice que de unha Europa blanca de contra o gran reemplazo, que antes eran conspiracións
1: de movimentos supremacistas que están facendo.
0: Pero é conspiración moi estraña de Renaud Camus, de Jean Raspail, de esta xente toda que lle gusta todo así a conspiración, pois pues que agora es que está asumindo partidos parlamentarios, pero partidos parlamentarios e partidos de goberno, que Meloni tamén asinou.
1: Paloma.
2: Bueno, eu quería chamar a atención sobre unha cuestión, é que a primeira responsabilidade sobre eses menores é de Ceuta, porque é a que ten a competencia sobre a protección de menores. O que pasa é que cando as circunstancias pois exceden, non, os recursos que pode ter a cidade autónoma, e cando o Estado pois ten que intervir dando recursos extraordinarios, que evidentemente pois con estas noticias que estamos vendo deses problemas, non, sanitarios que hai e de hixiene, pois non están sendo suficientes, e tamén teñen que dar unha coordinar unha solución nacional, e que por iso estáse propoñendo pois acoller ou pasar á península esas 500 nenas, porque como dicíades antes, pois teñen unha situación de dobre vulnerabilidade. Agora ben, é que a situación non é tan fácil como dicir devolvémolas. Non é así, porque entón non se está cumprindo tampouco a lei. A lei o que di é que basicamente hai que ver caso por caso, hai que analizar caso por caso dos menores, ver a súa idade, ver a súa situación e dentro da súa situación decidir se se queda en España ou se devolve, pero sempre primando, non, o benestar de o interés de ese menor. Entón, non é tan sinxelo. Que pasa? Que estes discursos de non hai que devolver a todo o mundo, claro que son máis cribles porque son máis fáciles de entender. É un sí ou un non. Non hai unha cuestión de matiz de que é difícil, non, tamén dar unha resposta a todos eses menores. Non é, devolvémolos e xa está. Entón, eso é moito máis fácil que a xente entenda, pero non é certo. A situación non é tan fácil. E, de feito, a Comisión Europea sí que dixo que era posible, non, devolver a todos eses menores, pero garantindo o procedemento e garantindo, pois, tamén a súa situación particular. Polo cal, eso, home, pódese facer interpretacións e interpretacións, pero polo menos eu tamén entendo que hai que analizar cada caso en concreto antes de devolver a ese inmigrante, a ese menor, a seu país de orixe, que non todos son de Marrocos, tamén hai que dicilo.
3: A ver, respecto a este tema, que me parece un tema importante, é que eu non sei onde está escrito que repartir nenos, vamos a decir menores, porque nenos é faltar do respeto á verdade, non? Decimos menores. En moitos casos xa non son nenos e algúns deles, ademais...
2: Neste país chamase así moitas veces os que son menores,
3: sí, pero, simplemente. Sí, pero, é dicir, eu fago matiz porque me parece que é importante. Por neno entendemos, probablemente, no entorno dos 6, dos 7, dos 8 anos, un chaval de 17 anos...
2: E aí tamén está outro dos problemas, porque
3: neno...
2: se van sen documentación, non saben se teñen 17 anos, se teñen 18,
3: pero entón,
2: porque simplemente vista non se pode saber.
3: Entón, sexamos conscientes de que isto de repartirlos pola península, o mellor non é unha idea moi boa. Primeiro hai que saber exactamente por onde viñeron e cal é o país responsable. Porque senón estamos tratando a Marrocos, na miña opinión, como un país subdesenrolado. E se é un país subdesenrolado, estamos falando de outra cousa completamente distinta. O que non pode ser é que Marrocos este recibindo da Unión Europea e de España, nomeadamente, todos os anos, centos de millóns de euros para axuda ao desenrolo, e que logo se desfaga dos rapaces e diga, oiga, aí vos van para Ceuta, xa os repartides pola península, e despois, como moi ben apuntaba un dos xornales de hoxe, unha entrevista, eu creo que moi ao fío e moi ben informada, estamos promocionando que esa xente siga vindo porque logo se legalizan as familias a conta dunha legalización dunha desas persoas. É dicir, isto ten moitas lecturas, ten moitas lecturas. O sea, isto de rapidamente repartir a xente pola península, que é unha maneira estupenda, se las mandamos a las ONGs, e xa o problema queda resolto. No, mire, isto non debería funcionar así. E segundo, entón temos que replantearnos, como decía onte Feijóo, a relación con Marrocos, que é un socio de tú a tú ou é un país subdesenrolado. Que eses cartos que estamos mandando, que está facendo Marrocos con eles? Un país que ten a capacidade ou a pelea por organizar a final dun mundial e que está facendo portos para competir cos portos europeos no comercio internacional, ten a capacidade de acoller a esas persoas e de telas ben atendidas ou non? Esta é unha cuestión que me parece que é unha pregunta que nos temos que facer todos. E a maiores deso, hai 3 millóns de persoas esperando saltar a península, saltar a Europa, en Marrocos. Isto o están dicindo varias fontes perfectamente informadas. Esta mensaxe que estamos mandando é unha mensaxe adecuada para o futuro de Europa ou non? E se vamos por esa vía, estamos potenciando o debate que tanto nos preocupa e as capacidades o percorrido político da extrema dereita ou non? Eu creo que son cousas que tamén habría que poñer enriba da mesa, non? Porque isto de coller e decir, ahora las repartimos. 500, por que 500? Se a ministra dixo antonte, a ministra de Migración, sei que temos un ministerio de Migración, sei que non a podemos olvidar. É dicir, a todo detalle hai un ministerio de Migración. Dixo que non sabía canta xente había ali. Dixo claramente que non sabía. E o día seguinte nos informan de que hai 500 menores que xa van a ser repartidas. Vostede non sabe cantas hai, pero sabe que hai 500 menores. É dicir, vivimos nunha incoherencia que calcara cousa que digo o goberno está máis cerca da desautorización por non corresponderse cos feitos e ca realidade día tras día, non? A mí pareceme que é unha cuestión que non deberíamos pasar por alto.
0: É que é unha cuestión moi complexa. Primeiro, efectivamente, non só fai estadios, que está comprando armamento do máis moderno. Do máis moderno e do máis caro. Está comprando, baixo ten cartos, mas non lle faltan. Despois, tamén no debate dos menores, hai que ver, a ver, é moi relevante o que dicías, no mesmo un neno que podes leválo, acollelo, podes criálo, que é claro, con unha persona de 17 anos que lle faltan uns días, se non os cumpliu xa os 18 anos. Claro, ese tipo de personas, a donde os mandas? A un centro de menores é o mellor sitio, centro de menores é o mellor sitio para criar unha persona así. Quer decir, unha rapaza que escape así, mandala sola a un sitio que non fala o idioma, que está la sola, é moi probablemente acabe mal. E é duro decirlo así. Porque todos entendemos, non? Que esas personas, xa os centros de menores en España ten tido bastantes problemas coas personas, digamos, nativas. Estas pobres rapazas, que vas facer con elas? Agora que facer integralas, traballar algo así, pero non centro de menores. A máte, cando son tan claros, como que non sabes se é menor ou non? Se pregunta, e se estás mentindo, se te bota fora, se estás entrando con fraude. Porque quen lle asesora que rompan os pasaportes? Quen lle asesora que rompan a documentación? Eso é entrar con fraude. Lo siento moito, é dicir, xa non estás entrando de boa fé. Entonces, claro, e non sabes onde vives. O sea, unha rapaza de 17 anos non sabe onde vive, non sabe como se chama nai, se piden o teléfono para chamarlas despois. Como é que non podes ir a buscarlas? Home, hai que buscar unha solución. Creo que sempre cambiou a solución para que non estar cerca da súa familia e cerca dos seus pais. Mandalos, eu que sei, a unha rapaza mandas a Bilbao, vale, moi ben, a Bilbao, a Santander ou a Vigo. Que fai ali? Se non sabe idioma, non ten... Seguramente tengo un tipo de educación, pero unha educación que non está reconocida aquí ou que non lle vale para traballar. Ese tipo de personas, que se pode facer con elas sin algún tipo de integración? Non, eso non sei se é a mellor solución tal cual está pensada.
1: Paloma.
2: Non sei se tampouco a mellor solución é devolvelas se a súa situación familiar... Ao mellor é que nin teñen unha familia que pode, pois... garantir, non? Uns mínimos a ese menor. É que non tampouco teño a resposta máxica a iso, pero entón cal é a solución? Devolvelos en quente? É que non me queda tampouco moi claro cal é a solución.
3: A solución que... é evitar que as fronteiras dun país se asalten. Esa é a solución. Non se pode asentar a idea de que asaltando a fronteira dun país alguén accede a uns dereitos que non lle corresponden.
2: Pero evitar, claro que se pode evitar, pero pode seguir habendo entradas. E
3: fíxose o posible
2: entradas
3: por evitarlo? Eu creo que esta é unha pregunta que se fai na rúa a xente. Fíxose, temos a sensación de que se fixo posible por evitar o asalto do día 31 de xullo? Eu creo que non.
2: Pois probablemente este en concreto non, pero que hai asaltos menores, sí, sempre os hai. Entón, que se fai con esas persoas?
0: Eso es que hai dúas cousas. Un problema, claro, está a lei do menor e tal, pero tamén está a lei de fronteiras. Hai unha lei clara que estás rompendo a lei cando andas. O sea, a lei vale para un lado, no, o sea, unha lei se cumple, outra no. Vamos a ver, por que se cumple a lei do menor e non se cumple a lei de fronteiras? Non, é unha lei que te impide a ti entrar desa forma. De todas formas,

0: nosotros estamos comentando, es decir, a ver, Marrocos é capaz de montar estadios, en Casablanca está facendo un espectacular, está facendo un montón de cosas, non ten servicios sociais para atender esos nenos. É o que estamos dicindo. Que pasa? Además, os servicios sociais dali, pues, esas nenas ou esos nenos pues, tendrán seus parientes cerca, se mellor nos pais non tal, pero menos están no seu entorno, saben no seu idioma, ten a súa cultura e ten redes de apoio. En España, esas personas, como van a quedar? Pensamos que non chegan a España e xa por chegar a España xa florecen, non?
1: Ese é o problema.
0: Se aflorecen porque sí. E despois nos vemos, ¿no? en las banlías de París, en guetos, en cosas por el estilo, de que non conseguiches nada. Mandáchelos para ali, a un sitio se xuntará con otros marroquíes como ela, pero al final non adquirirás habilidades.
1: Deixan de ser explotadas en Marrocos, en Senegal ou en Mali, para acabar sendo explotadas en París, en Madrid, na Coruña ou en Santander. Quer dizer, trasladar o problema dun sitio a outro, a mí non me parece que sea a mellor maneira de resolvelo, ¿no? É evidente que os países teñen e deben ter ferramentas diplomáticas e de presión para que estas cousas non podan suceder. E agora mesmo o que estamos percibindo todos é que a relación entre España e Marrocos non é unha relación de igual a igual. Por que? Non o sabemos. Pero ten que haber un motivo de peso. Por que o goberno de España ten máis fácil enfrentarse con Italia ou levarlle a contraria a Unión Europea que decirlle claramente as cousas, los puntos sobre las is, o goberno de Marrocos e o rei de Marrocos? Esa é unha pregunta que nos estamos facendo. E levamos 3 semanas. E despois hai outra parte que ten unha lectura moi difícil, non? É dicir, eu creo, xa dentro do punto de vista... non quero decir cousas das que non estou seguro, non? Pero xa dentro dun punto de vista humanitario, xa que estamos falando tanto de humanidade, eu velo o presidente do goberno 3 semanas de vacacións, ca que está caendo, ca trascendencia que ten todo isto, non o consigo entender. Se me fai tremendamente difícil de entender. E sin embargo, el pode facelo. E sale a bucear, non sei se lle taparon a Zodiac o logotipo da Guardia Civil ou non, pero se lo está pasando bien, por aí han pasado, están pasando amigos seus. Oye, non sei se é a mensaxe que está deseando recibir a cidadanía española. Ou é que, ao mellor, a estrategia outra distinta. É dicir, é confrontar con Europa, confrontar con Italia, confrontar con países do noso entorno e seguir templando as aguas con Marrocos, o cal sería nefasto para os intereses de España. E si esta crise, que quero pensar que non, está abrindo unha estrategia electoralista para tirar un rédito político, creando división e enfrentamento dentro de España porque hai unhas eleccións o ano que ven, que tampouco é descartable que sea unha estrategia. É que estamos escudriñando e dices...
2: Que o tema de migración beneficia a Vox, en todo caso, beneficiará a PP.
1: A diferencia...
2: A PSOE duro moito.
1: A diferencia é que uns teñen a responsabilidade de goberno, que neste caso é o PSOE, Sumar e os seus socios que o apoian, e os outros teñen a responsabilidade da oposición.
2: Bueno, o PSOE e Sumar, claro que teñen a responsabilidade do goberno estatal, pero os outros, o PP tamén ten responsabilidade nos gobernos das comunidades autónomas nas que goberna, que dende o primeiro momento dixeron non imos acoller a ninguén. Pero bueno, máis alá, a cuestión electoral, bueno, a ver, a inmigración é un tema que beneficia a extrema dereita, iso é aquí en España, en calquer país de Europa. Por qué? Porque basicamente é un tema onde tampouco é necesario que suceda algo como de Ceuta. Claro que se sucede é máis fácil, non? Vender ese discurso e vender esa imaxe da inmigración. Pero insequera é necesario, porque é un tema totalmente perceptivo. É un tema, ademais, que se pode combinar con outros, como a economía, ao estado de benestar, agora, como estamos vendo con Ceuta, coa seguridade nacional. Entón, é un tema que é moi fácil para eles dicir proteger o nacional do que sea, fronte á ameaza externa que supoñen os inmigrantes. É un tema que electoralmente está demostrado que beneficia a extrema dereita. Non, entón, dende ese punto de vista, a min cústame moito pensar que para o PSOE ou para Pedro Sánchez este é un tema do que podan obter rédito político.
0: Esta é a última que me queda. Bueno, fastidiar agora de vaca. No, é que a semana pasada comentábamos algo así disto. Hai síntomas de descomposición. O feito de que a vicepresidenta xa quera nomear para o IT, que estén buscando salidas a dese estilo, é un síntoma. Eu veo, as persoas non aspiran a recuncar. Xa están buscando salidas fora. Pois, é un... Non, eu son bello, entón sigo a...

0: política. Entón, cando ves que empezan a buscar ese tipo de cousiñas, é que eles mismos saben que non van a recuncar. Cando nadie quere facerse cargo de sumar, é porque o dan por amortizado, non? Estas líos que teñen internos. Que dice sumar, dice Pedro Sánchez, dice, a ver, esta é a última que me queda. Aquí con os meus guardias civiles aquí a buceando esta cosa así, pues me tendré que pagalo eu, tendré que ir a un sitio máis normal. Entón dirá, bueno, para un ano que me queda, vou a más incluso como estrategia non está mal. Ele está aí porque senón o único que levaría sería que insultaran aí na rúa de porque tendrían que ir con un escoltado e quedaría ainda peor. O sea, digo, veo nesa lógica, digo, mira, non vou facer nada, por menos quedo aquí. E se non está, por menos non se fala de min.
1: Hai varias cuestións. Mentre falamos de Ceuta, non falamos da corrupción.
2: Vale.
1: E despois
2: tampouco falamos de Ayuso.
1: Bueno, sí, Ayuso falamos en calquera día e en Madrid creo que fala moito de Ayuso. É dicir, eu estou falando de cuestións estratégicas de ámbito nacional, dos intereses de España e de todos os españoles, deses que pagamos os impostos, que ata hoxe solamente traballamos para o Estado, non? É dicir, para pagar
2: impostos. E que recibimos a cambio?
1: E que recibimos a cambio, efectivamente. E o que recibimos a cambio é un goberno que leva 3 semanas desaparecido e un presidente que sigue de vacacións cunha das crisis de inmigración máis e humanitarias máis importantes que ten vivido España e Europa nos últimos anos. Esta é unha das partes. E despois, Paloma decía agora, bueno, é que isto beneficia a extrema dereita. Bueno, ao mellor beneficia a extrema dereita. E esa é unha cuestión que Sánchez non lle parece menor, porque canto máis beneficia a extrema dereita, mellor máis perxudica ao PP. O sea que non descartemos...
2: Sí, eso é certo. Claro que pode perxudicar o PP, pero tamén temos que tener en conta que a política é unha política de bloques. E se crece o bloque da dereita, o bloque da esquerda mengua. O sea, non quero dicir, a transferencia de voto vaise producir entre o PP e o PSOE, pero se lle segue dando para formar un goberno... E pola contra, a esquerda, pois se lle complica todavía máis esa posibilidade de formar un goberno, e que tampouco é un beneficio tan claro, non, que beneficia a Vox en detrimento do PP, se ainda así lle sigue para formar ese goberno.
0: Estrategia de antes, típica, era de inflar a Vox para meter medo para mobilizar o voto da esquerda. Eso es que se liu lle ben no 2023.
2: No primeiro, pero unha vez o medo acabouse.
0: Pero es que agora xa non, xa non dá tanto medo.
2: Claro.
0: De entrada, porque non dá tanto medo, e de outra cosa, porque o electorado, está, supoño que nas enquisas vos tamén o vedes, está correndo cara a dereita.
1: Hay casos además muy llamativos, porque hay casos
2: de
1: votante do PSOE que está decidido a votar a Vox, ¿no? Es decir, que son cousas inauditas.
2: O medo é unha emoción anticipatoria. Ti podes ter medo cando non sabes que vai facer ese partido no goberno, pero Vox xa goberna en varias comunidades autónomas e ademais cada vez que o PP, e digo PP porque é o principal partido, non? Vai collendo as súas ideas, agora vémolo co tema da inmigración, pero noutros temas tamén, esas ideas vanse normalizando por parte da cidadanía. A cidadanía percibe que esas ideas non son tan radicais ou que non son tan reprobables, porque o principal partido da oposición está asumindo ese discurso. Por tanto, o medo aí cae. E o medo deixa de ser esa emoción tan latente que pode evitar que o electorado vote a Vox, ou que pola contra, para evitar, non, un goberno que poida entrar Vox, pois manteñase no PSOE. Pero o medo xa non existe nesta situación. Hai algo, pero bueno, fundamentalmente non é a emoción prevalente.
0: Que antes mobilizaba,
2: sí,
0: agora xa non moviliza. Entón, no. Esa estrategia xa non lle pode funcionar. Agora, efectivamente, como dices ti, dalle igual que sea o PP que sea Vox, ao final vamos perder o poder nós. Eu creo que se están descontando eso. Eu intuyo, estou vendo nos sextos, nos posicionamentos, pero intuyo que xa dan por perdido.
3: Xa nos estamos colocando tamén en escenario, xa moi...
2: Que as hipóteses todas... Non sabemos inda cando van ser as eleccións, pero nuns meses van ser.
3: Nuns meses tende que ser.
1: Hai unha cousa peor, non sabemos cando se vai solucionar o de Ceuta, que é de verdade.
2: Tampouco sabemos.
3: Imos deixar Ceuta, imos deixar a política estatal, porque sei que hai un día de económico. Acaba de dicilo Donald Trump, día de económico, aviso os aliados que, como favorezan intereses económicos de Teherán, Estados Unidos vai tomar represalias contra eles, porque digamos que unha ofensiva máis grande e importante agora de enclave económica que Donald Trump emprende contra a República Islámica de Irán, logo do que a todas luces de momento no militar no Estreito de Hormuz non semella desatoarse, Manuel.
1: Vamos de ocurrencia en ocurrencia, non? É dicir, todo o que ten que ver con Trump é unha sorpresa permanente.

0: Pasamos de que Ormuz estaba controlado, de que xa o tráfico volvía e o petróleo empezaba a fluir, a que xa non está controlado, xa temos o petróleo outra vez o cru en $90, temos os letreiros das gasolineras que hai que mirar cas luces do eclipse para non facer dano na vista, e agora, bueno, pues, trago que, o que demostra con todo isto é a desesperación na que empeza a vivir o entorno republicano, sobre todo o entorno do presidente de cara ás próximas eleccións que ten aí a volta da esquina, e que todas as enquisas lle dan un batacazo histórico e probablemente un cambio de ciclo non se sabe moi ben en Estados Unidos, ¿no? E, bueno, pues, é unha das cuestións a que non están acostumbrados. El enseguida se saca da manga unha idea maravillosa, bueno, pues, de amenaza en amenaza. Non creo que teña moito recorrido a...
1: Está subindo o petróleo, $92, se nota tamén.
0: Mais alá, efectivamente, do que iba a decir, ¿no? Vai ter moito recorrido, mais alá, de seguir xerando os problemas económicos ao resto do mundo, ¿no?
2: Non ten impode ter, home. Trump xa nas primarias destes días, que son os martes, non foi capaz de sacar os seus. Nas primarias republicanas, o sea, como sabemos, ali son por primaria, o Trump apoia a tal frente a outro, e os seus non están salindo. O sea, xa nin o propio partido...
0: É un aviso
2: boa que o partido dele xa non empeza a seguir. E despois que non ten recorrido, se esas cosas de arancéis e de impostos e tal, xa va a prometer a principio de mandato, non o consigue porque non podes. Ao final, cando este tipo de medidas, cando ti fas unha sanción desta, te estás sancionando a ti tamén. Non te das conta, porque ti non lle compras a outro non te compra a ti. E se non te compra a ti, ao final sales perdendo moitas cousas, non? É como cando vamos a castigar a España, é como estes debates de Marruecos e España, que España sale ganando con Marruecos, non sale perdendo. E que España seguramente sale ganando con Estados Unidos, non? O sea, hai países que non podes, hai sectores que son perxudicados, pero o país en conxunto non sale perxudicado con ese tipo de parte. A ver se me explico. Ti cando faz un daño a unha industria, e pos unha industria, tamén está castigando a túa propia industria.
0: Sí, isto é unha cadeia.
2: Claro. Sancións o viño galego, vale? Porque en Estados Unidos hai distribuidores de viño galego, porque as cosas leínas, hai distribuidores, hai empresas, que nos está fastidiando todo o negocio, nos está mandando a paro a xente, porque non podemos importar este. Nos distribuímos para toda América viños do mundo, ou viños europeos. O sea, non só lle faz daño a ti mismo, e por eso non puderon no ese momento aplicar. Non, les prometían depois para negociar, porque despois non quedaron máis ou menos como estaban, ¿eh? Non vais a pensar que quedaron moi distintos.
3: A min, eu coincido, o sea, esta nova anuncio, a min recórdame, pois cando nos amenazaba cos aranceis, a nos e a, bueno, a medio mundo,
1: non? Ata ya solamente habitabas por unha foca, sí, creo que había.
3: Sí, claro, e agora, bueno, meteuse no tema de Irán, non lle saiu como el esperaba, entón, pola vía militar, bueno, pois parece que non ten tan boa acollida, quizáis no seu país, ou os riscos son maiores, e bueno, entón, volvemos a amenazar co tema económico. Que logo tamén, a mí tamén sempre me entra así a, non sei, a dúbida ou a desconfianza, máis ben, de que tamén estes anuncios que el realiza son para beneficiarse el mesmo, nos seus intereses económicos ou dos seus amigos, en lugar de beneficiar ao seu país. E logo, bueno, electoralmente, bueno, parece que non corren os tempos a favor del, veremos se realmente é así. Tamén esta semana escoitaba que... bueno, mulleres do Partido Republicano e próximas a Trump incluso empezaron, non, unha iniciativa en Estados Unidos para pedir que o voto volva a ser só o voto dos homes, e que as mulleres pois expresen o seu voto a favor do que voten os seus maridos, ou en caso de que non estén casadas, do que vote o seu pai. Bueno, pareceme un retroceso en canto a todos os dereitos das mulleres tamén neste sentido, e que bueno, é que Trump tamén é un líder de extrema dereita en todos os sentidos tamén.
2: E por outro día tuvo que ir a chorar a Xapón que non vendera os bonos. Os japoneses están vendendo os bonos americanos a gran escala.
0: Bueno, de feito, Estados Unidos está comprando o seu propio bono, ¿no?
2: Claro, pero tuvo que ir a chorar esa poca nos vendera, porque eso sube os tipos de interés. Os tipos de interés están en máximos Estados Unidos. Claro, pero financiar a débeda americana con tipos máximos, eso é unha ruína. Entonces, que diga, non está tan ben o país como para andar a prometer represalias ou a castigar cousas cos demais, non? Eso, que diga, é curioso tamén. Algo teño leído, pero non, home, é unha cousa a mellor de algún tintanco así, pero non parece unha proposta política.
3: Bueno, esperemos que a todo mundo, porque en Estados Unidos

0: que hai certa, bueno, imos dicir, certo pensamento tradicionalista, ¿no? Nun sentido de que as mulleres, bueno, que xa vai no propia cultura,
1: pues,
0: ¿no?
1: Antes que aquí,
0: sí, claro que sí, pero tamén ceden o seu apelido cando se casan, non? Ese tipo de cuestións en moitos países, non solo en Estados Unidos, claro que sí, pero sí, claro que sí, pero é renunciar a túa propia identidade. A min gustaríame moito, eu son Paloma Castro, gustaríame moito renunciar ao meu apelido para apelidarme Gómez. Xa o digo así. Entón, bueno, eu penso que non é ir, que non vai ir máis alá, pero sí que penso que, bueno, é un movemento que me chamou a atención, igual que me poden chamar outros, como a condena que fan do aborto en Estados Unidos, ¿no?
2: Bueno, pois pues isto dará de sí, a ver, volo abordar en mindeiras xerradas de faladoiro. Oxe, moitas grazas, Paloma, Miguel Anxo Bastos, Manuel Suárez, moitas grazas por estar connosco neste día. Agora nos botamos lo peche por hoxe, volvemos mañá a 6 da mañá na Radio Galega, a 7 na Televisión de Galicia, a 8 e media tamén conectamos coa Televisión coa segunda cale da TVG. E agora, xa ven, Kiko Novoa con todo o equipo para que pasen con vostedes unha moi boa mañá de radio. Teñan moi bo día.
3: Radio Galega.
4: Hola, unha nova amiga. Unha nova amiga é inquilina. Aluguei o piso que tiña Baleiro.
5: Ese que che daba tantos gastos.
4: O mesmo. Agora, nen gastos, nen preocupacións. Coavita Vivenda buscou unha familia e dama máxima tranquilidade.
6: Contacta con Coavita Vivenda no 698-139-235. Aluga e desfruta da tranquilidade.
7: Oxe en familia é ouro todo que reloce.
8: Filetes de porco, 4,45 euros o kilo. E queixo curado de ovella Cerrato, 11,95 euros o kilo.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
8: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
9: Que che pasa?
10: Que non me pecha a maleta.
9: Pero como che vai pechar? Se levas aí un cupón extra de Nadal da 11, ten 600.000 euros de ilusión. Non che vai pechar na vida.
10: Vale, se saco uns trases de baño.
9: Non che vai caber. É moitísima ilusión iso.
11: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande ca nunca.
10: Ah.
9: Vai che tocar metelo cupón noutra maleta e facturala.
12: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
13: As festas de San Roque en Vila García xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con Troulas en Tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da Auga, Festa Clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.
14: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega.

0: a circulación é fluida tamén nas principais estradas da provincia.
1: Chegou a auga na Coruña e Ferrol, Cristina Lombao.
2: Chegou, non creades que é ningunha cousa abundantísima, pero sí que chegou. De feito, acabo de me erguer do asento para comprobar que as rúas continúan molladas. Témolo ceo cuberto, choveu esta madrugada e os termómetros están nos 19 graus, tanto na Coruña como en Ferrol. O tráfico fluido.
1: A auguiña chegou a Ourense, Alberto Rivero.
3: Esa auga que no agosto e mosto aquí nin a cheiramos, polo de agora. Esperemos que ao longo de todo o día chegue, porque o que sí chegou son as temperaturas que baixaron notablemente, especialmente as máximas, porque a noite foi bastante morna. Tivemos incluso 23 graus a 2 da mañá e agora 20 graus. Pero hoxe non pasaremos dos 30, quedaremos nos 28 cal para o Sourensán, sen unha gran noticia. Os ceos, Kiko, si están totalmente cubertos e o tráfico sin problemas na cidade.
1: De momento, o único lugar onde vimos algo auga en a comarca da Coruña e Ferrol. En Lugo, que contamos, Beatriz Sánchez?
4: Que tal, boas? Pois anuncianse chuvias tamén para Lugo, pero de momento caeron algunhas pingas nas últimas horas, sobre todo por a noite, pequenos orballos, nada moi importante. Os ceos están, eso sí, totalmente cubertos e, como decimos, anuncianse precipitacións intermitentes para as próximas horas. A temperatura morna, tépeda nestes momentos, 17 graus, e o certo é que hoxe vamos notar sí que notablemente ese alivio, porque non superaremos en principio os 23 graus de máxima. Aquí en Lugo capital, 25-26 poden acadar polo sur da provincia. O tráfico fluido aquí con estes momentos, e un día máis falamos de néboas na 8. Mellorou algo a visibilidade con respecto á primeira hora, pero cómpre ter aínda moita precaución ese treito conflictivo que se acumula a Brétema entre Abadín e Lourenza.
1: Hai que coller o paraguas en Santiago, Emilio Blanco.
5: Hai que coller o paraguas tampouco moito, porque sí que é certo que o ceo está cuberto, que hai chuvias febles, pero son de momento bastante febles e hai unha leve baixada da temperatura, pero sí que se percibe pola rúa, a diferenza de dos días anteriores e das semanas e case dos meses anteriores, por primeira vez en moito tempo, paraguas pola rúa e chubasqueiros, unha estampa que case habería que retrotraerse, ou como se diga, o inverno, ¿no?
1: Non acordamos, a última vez que collemos non sei nin onde o teño. Se digo verdade, non sei onde está o paraguas.
5: Xa, este é un tema de debate moi importante, non? Para
1: bueno, debate non, porque o paraguas é meu, non o vou compartir, tamén che digo.
5: Bueno, pois nestes momentos hai 16 graus, nunha xornada na que está prevista unha máxima de 23, tamén é unha temperatura morna con respecto a días anteriores, no que atinxe a calidade do aire, manténse hoxe nun nivel favorable en xeral. E no referido á circulación, o tráfico é fluido a esta hora, tanto nas rúas do interior de Santiago como nos accesos ao centro da cidade. A policía local, en todo caso, espera que se poida complicar ao longo da mañá por esa chuvia da que estamos a falar e tamén, sobre todo, por obras no centro. Desde esta mañá permanece cortada o tráfico a rúa do Doutor Teixeiro por mor da realización de obras de aglomerado. Estará cortada ata 7:30 da tarde e no resto de horas sí que se permitirá a circulación. Prohibiráse o estacionamento en superficie en esa rúa ata conclusión das obras, que tamén haberán mañá e o próximo lunes. Haberá desvíos nos autobuses urbanos que transitan por esa zona de Doutor Teixeiro. En Santiago hai que dicir que houve un accidente arredor das 9:45, un coche envorcou na rotonda de Meixón Frío. O 112 Galicia confirma que hai dúas persoas implicadas que quedaron atrapadas no interior dese vehículo.
1: Irase estendendo a chuvia. Está aquí para quedar durante un tempo. Conectamos con Meteo Galicia.
6: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: E saudamos tamén a Alberto Romero. Alberto, como estás?
7: Hola, que tal? Bo día, Kiko.
1: Bueno, algo de auga caeu, sobre todo na zona atlántica, o que nos contan os compañeiros, pero sí que é certo que boa parte do país aínda non viu auga. Non sei se terán oportunidade nesta xornada.
7: A ver, realmente será moi pouca cousa. Sí que é certo que en zonas da provincia da Coruña, centro e norte de Lugo, arestora tamén na zona das Rías Baixas, temos o ceo moi cuberto e con algunhas precipitacións. Pero sí que é certo que no sur de Lugo, Ribeira Sacra, provincia de Ourense, pouca chuvia ou mesmo nada de chuvia. Pero o máis importante, o máis significativo, polo menos, é que esta fronte fría deixará pois ambiente de máis humidade e permitirá ese descenso entre notable extraordinario das temperaturas máximas entre Lugo e Ourense. Levamos moitas semanas na provincia de Ourense, toda a zona de Ribeira Sacra, con temperaturas moi elevadas. Polo tanto, hoxe sí que podemos decir no interior de Galicia que estaremos por baixo dos 30 graus, fora dos limiares de

0: Iso. No resto de Galicia xa baixaron onte as temperaturas. De feito, notamos en Vigo, en Pontevedra, en Vila García de Arousa, en toda a zona suroeste da provincia da Coruña, pola entrada desas brétemas. Nada que ver co que tivemos o martes. Polo tanto, é un cambio de tendencia que xa estábamos comentando hai uns días. De feito, cara a fin de semana será unha fin de semana de tempo cambiante. A probabilidade de chuvia aumentará. De feito, teremos chubascos de tipo treboento, parece que entre o sábado e domingo. É certo que serán máis probables na franxa atlántica, na zona sur, non tanto na Mariña. De feito, a Mariña, zona norte da provincia de A Coruña, en Ferrol, o ceo estará algo máis roto. E cara a vindeira semana, ollo, porque o tempo será bastante inestable, e polo menos podemos ir dicindo que, é certo que as temperaturas poden ser algo elevadas en zonas do interior, pero remataremos o mes de agosto con temperaturas máis normais para a época do ano, mesmo en algunhas zonas serán algo baixas.
1: Vale, pois moitas grazas, Alberto, seguimos falando.
0: Un aperta, Kiko. Adeus, boa mañá.
2: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-35-38 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades tes que te bater,
4: 910-35-38. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec. E para que empecemos o día con boas novas, velaí van as oportunidades para hoxe.
6: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
7: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
8: espárrago branco destapa la huerta, frasco 325 gramos, 3,49 euros. En a peixería, rapante ración, kilo, 4,99 euros.
7: Gadis, en confianza.

0: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Miguel Sara, acordades cando foi a última vez que colleste o paraugas? Tedes paraugas.
2: Sí, sabedes
1: o que?
3: Sí, claro que temos paraugas que
2: eu creo que foi aí sí, no Gozo, no Festival do Gozo.
1: Ah, no, sí.
2: Sí, no Gozo Festival, sí, que choveu un montón.
3: Eu son dos que nunca levo paraugas encima,
2: Nunca.
3: Sempre me empapo.
2: Ah, eu sempre
3: o
2: levo.
3: Aquí en Santiago,
2: Sí, eu sempre o levo no bolso. Todo verán o tive no bolso, por
1: Pero
2: si acaso.
1: Tamén?
2: Sí, claro.
1: Sí, lévalo sempre.
2: Sempre.
1: Que un mini, porque... mini paraugas o...
2: Sí, este de man, de viaxe, que nestes días, pois, pues, de repente en Galicia chove, non é raro que de repente un día para outro, pois, pues, se poña a chover. Claro.
1: Moi ben, precavida. Pero hai que abrirlo vez en cando, porque igual enferruxa,
2: Sí.
1: Claro, as cousas hai que utilizarlas.
2: Sí, sí.
1: Teño un paraugas aí fabuloso destes de non sei cantas parroquias, pero se non utilizas, de que che serve? Algo de auguiña caeu, que o que nos están contando os ointes, tamén os compañeiros, sobre todo na zona atlántica, pero tamén nos dicía Alberto Romero que esta auga tampouco vai ser extraordinaria, o que é extraordinario é a caída, ou extraordinaria caída de temperaturas, iso que tamén se notou. Pois que nos ia contar, que o mal tempo, que era mal tempo hai uns anos ou hai uns meses, convertese agora en bo tempo. En Ourense sí que non caeu moita auga, por non dicir nada, creo, non? Alcalde de Baltar, José Antonio Feijó, como está?
4: Hola, buenos días.
1: De momento auga por aí nada, non?
4: Bastante seco, sí.
1: Xa. Como están levando aí no concello, José Antonio, todo este tempo?
4: Bueno, estámolo levando. Vamos a ver, é un ano excepcional, sí, claro. Nos incluso facemos todos os anos unha festa da popular, chamamos na 16 edición, que creo que é moi entretida, entreganse 90 trofeos, participa moitísima xente, e a maior parte das celebracións, actividades, fanse sobre o río, que este ano hubo que anular, porque o río non existe, que non trae nada.
1: Non trae nada.
4: Sí. Pero despois hai manantiales que siguen funcionando. Nós somos un concello montañoso, a Serra do Larouco e outras serras por ali. E, adicionalmente, o que está pasando é que tamén surxen averías. Entón, concretamente, a capitalidade nosa de Baltar, que ten agua para 5 veces máis población, o sea, dúas tuberías paralelas, unha delas, pois, por unhos motivos extrañísimos, que non funciona. Entón, levan 2 días, 3, 4, 5 personas, e incluso técnicos, recurrimos ao Servicio de Auga da Diputación, a Viaco, a Ourense, que nos están tratando de asesorar e botarnos unha mão, e agora mesmo, pois, ese chequeo que estamos facendo a todos,

0: complicadas e tal, que é difícil detectar. Entonces, eu creo que estamos na última consecuencia. Así mesmo, tomamos as medidas necesarias para que durante o día os servicios, centros médicos, restaurantes, farmacias e tal, teñan o seu suministro. Estamos, o que estamos a facer desde aí dous, tres días, é pechar de noite, a partir das 12 da noite hasta as 9 da mañá, para que haxa unha recuperación, dice 50% que está chegando, e no día de hoxe esperamos ver cual é o resultado. Eu acabo de falar fai uns minutos con Viacua e a Courense, e se van a desplazar tamén para facernos unha labor de apoio, e técnicamente tense dado moitas voltas, pero é algo bastante misterioso, o cual hoxe podemos, creemos que lle encontraremos a solución correspondente.
1: Porque o principal problema, alcalde, é que non ten forza, a auga non chega con forza, ou sábese que hai unha interrupción ou algo que pode bloquear a auga.
0: O que pasa aquí é que, como dicía antes, e dada a abundancia de manantiales que hai dúas tuberías, dúas conduccións paralelas ou próximas unha a outra. Unha está a funcionar aproximadamente de un 40%, que con un bo uso, e ese 40% debía chegar para o consumo da población, tamén calculado por técnicos. Pero bueno, o uso é un pouco excesivo, a población multiplícase agora no Brao, co tema das vacacións, tamén das festas locais, e entón aumenta o consumo. E ese 40% que está chegando, pois non chega para 24 horas. Por eso, o peche ás 12 da noite hasta as 9 da mañá. Si conseguimos saber o que pasa, que, como decía antes, é bastante misterioso, xa nos obrigou incluso a esa red pinchala, interrompila, cortala, non sei como explicarlo mellor, no seu trazado e para ir aproximando onde pode estar o misteriosa avería ou que sexa que este a suceder. E entonces ahora pues quedanos apenas 200 metros de trazado, que a verdade é que pasa por zonas boscosas de certo problema orográfico, pero que queremos que no día de hoxe que chegaremos a ver que é o que está a suceder, porque, como repito unha vez máis, nos parece misterioso, ¿no?
1: Sí, sí. Sorprendente, ¿eh? Pues alcalde, váyanos contando, ¿eh? Porque sí que está contagiando también esa sorpresa y ese misterio también a todos nos, que puede pasar, que puido pasar para que no llegue bien ese suministro y cale ese tramo, que está pasando en ese tramo para que no llegue auga, ¿no? Porque, bueno, primero por los inconvenientes que ya acarrea o concellos, vecinos, a vostede, pero también por saber y concretar qué fue lo que pasó.
0: Claro, eu creo que por parte do Concello, que quero deixar aquí claro, que non por parte do Concello, ni este alcalde, ni moito menos, que o único que fai é o que ten que facer, pois dedicación. Eu podo te asegurar que eu recorrín camiñando por medio dese monte, dese trazado, como os demais, o meu deber. Pero bueno, deixar aquí que a dedicación da xente, dos traballadores municipales, é total, non nada de horario, mañá, tarde e noite levan traballando no tema, eu creo que dará os seus resultados. De todos os xeitos, tamén quero aproveitar para decir que estamos a falar da capitalidade, de varios medios me chaman, porque sempre hai xente intencionada de darlle unha magnitud superior, e entonces eu non vou entrar aí, porque o meu se é posible facer o mellor que o entendo para os meus veciños, que o merecen todo. E os demais, que bueno, que fagan fumo por aí a súa maneira. Quero dicir que nin siquiera estas persoas interesadas saben que o problema máis grande non é este o da capitalidade que estamos a falar, senón de algún outro pueblo que fixeronse obras recientemente, fai un ano ou dous, porque a capa freática ten ido baixando. Este ano resulta que non valen esas obras que fixemos, senón que ahora mesmo a capa freática xa está bastante máis abaixo, e tamén estamos con restriccións en algún dos outros pueblos, e pensando en algunha solución de pozo de barrena que poida impedir que esos veciños, que esos sí teñen solamente un servicio de dúas ou tres horas ao día, porque non

0: chega nada, non chega nada aí, e foi algo sorprendente este ano, simplemente que baixou moito a capa freática e non ten. Parece mentira que un concello montañoso como o noso, sí, que sí, teña estas circunstancias, claro.
1: Sí, sí. Pois, alcalde, xa nos irá contando, eh? A ver que foi o que, o que o que está a motivar eses cortes e, bueno, e a ver se resolvemos hoxe, polo tanto, o misterio.
0: Espero que sí.
1: Moi amable.
0: E mantervos informados, a vos.
1: Un prazer, grazas, alcalde. Alcalde de Baltar, José Antonio Feijóo, que nos conta os motivos polos que dende hai tres días hai algúns puntos onde non chega auga porque hai uns cortes de suministración motivado por algo que non saben o que é, que están analizando, buscando motivo polo que non chega auga coa forza necesaria para poder suministrar a esa parte da veciñanza. A ver se durante este día podemos resolver ese misterio e algúns máis, non? Porque temos puntos onde o micrófono da Radio Pública irá viaxando para resolver estes e outros misterios. Sara Piñeiro.
2: Pois sí, porque o cupón diario da 11 deixou máis de 100.000 euros na Coruña no sorteo celebrado o martes, tres cupóns vendidos na cidade que resultaron premiados con 35.000 euros cada un. Os boletos foron vendidos por Miguel Liste Idranes, vendedor da 11 no quiosco situado no número 3 da Rúa Cantón Grande. Os cans guías da Organización Nacional de Cegos Españoles protagonizaron unha sesión de adestramento na pasarela de Madeira que conduce a Praia de Rodas, nas Illas Cíes. Os visitantes do arquipiélago pudieron observar como estes animais poñen en práctica as habilidades necesarias para acompañar as persoas con discapacidade visual. O Goberno Municipal de Lalín activou un plan de emerxencia de abastecemento de auga pola reducción crítica nos niveis dos depósitos. O paquete de medidas inclui o reparto de auga embotellada en 4 puntos da vila. Tamén se reduciu a presión da rede e suspenderonse as actividades de gran consumo. Agora investigase o motivo polo que se registrou un exceso de consumo na tarde-noite do martes, que provocou a caída drástica dos depósitos. O Concello de Castro Rei pechou temporalmente as piscinas municipais de Castro de Ribeiras de Lea tras detectar a presenza de excrementos. O Concello anunciou...
1: Isto parece ser que polo... Bueno, no
2: polo
1: sei.
2: Reto marrón, sí.
1: Sí, polo reto este.
2: Sí, que
1: unha cosa
2: así.
1: Que me revolve o estómago, digo, outra vez vou ter que tocar este tema, pois pues non queda outro remedio, sí. A ver, a que tocalo, claro, porque...
2: Tamén pasou en Friol e en Guitirí, sí. Recentemente.
1: Sí, vergonzoso, de verdade, que xente mimá.
2: É que eu non entendo por que un reto dos mozos, pero é que non,
3: redes, claro.
2: Non sei como non lles dá vergoña poñerse.
1: Pero non haberá outros retos, o que sei, pois igual poñer flores na entrada,
2: claro,
1: das portas, pois mira, unha cousa bonita e que tamén serve para facer o idiota polas redes sociais, que últimamente para o que serven.
2: Pues sí, a verdade, en fin. Que sí, bueno, algo bonito, sí que se ve unha aldea de Vilar de Cas, en Maceda, que converteron as súas rúas nun museo ao aire libre.
1: Ves, iso bonito.
2: Pois sí, a verdade que sí. Os veciños distribuíron un total de 80 fotografías por distintos puntos do pobo, empregando de forma creativa os postes de luz, os antigos valados de pedra e as contornas dos hórreos como soportes improvisados para esta exposición.
1: Uh-huh. Imos ao barco, José Luis Regalado. Hola, José Luis, moi bons días.
4: Hola, buenos días.
1: Aí na panadería, a vostedes chegoulles algo de auga, non? Polo barco, por Valdeorras, ainda non? Chover non chove?
4: Poquito, de momento pouco.
1: Moi pouco. Bueno, que temos por aí, sí, pola panadería, José Luis, contenos un pouquiño.
4: A que te refieres, ao pan?
1: Sí, bueno, supoño que teremos pan, claro, e en diversas modalidades, incluso algo de repostería terán, non?
4: Sí, nosotros hacemos barras de... Lo que es la barra normal y hogazas. Luego el fin de semana hacemos algo de repostería tipo cañas fritas.
1: Vale.
4: Y eso es más o menos lo que tenemos. Tenemos pan del país y eso es lo que hacemos.
1: ¿Y de dónde lleven a fariña, José Luis?
4: La harina.
1: Sí.
4: Pues hace poco hemos cambiado, en concreto esta nos viene de Cuenca.
1: Ah. Se tienen ahí, sí, suministración permanente, ¿no?
4: Sí, de momento sí.
1: Vale, vale. Bueno, escoito que están aí dándolle a toda mecha, non?
2: Sí.
4: Aí estamos, sí.
1: ¿Se abriron ou ainda non abriron?
4: Sí, abrimos a las 8.
1: Que foi o primeiro que venderon? Quen pasou por aí?
4: Pois pues clientes que madrugan, llevan unas barras, serán para desayunar, imagino.
2: Bueno, claro.
1: Claro.
2: Teñen cousas integrais tamén?
4: Hacíamos pan integral, pero a la gente no parece que le guste mucho.
1: Hay asiente normal, ¿no? Por Valdeorras. Alégranos.
4: Sí, sí.
1: Vale.
3: José Luis, ¿ahora no verán cómo van las ventas? ¿A gente adoita levar pan para la playa o no?
4: El verano se nota mejor así.
1: Vale.
4: Se nota mejoría. Empanadas piden muchas más. La gente no quiere cocinar, imagino.
1: Perfanas, ¿vostedes o hay que levar toda zarmallada?

0: tenemos las dos. Las dos modalidades.
1: Bueno, José Luis, deixámolo, que está ahí a 100-100. Moito traballo e esperemos que tamén moita clientela. Que venda moito.
0: Vale, gracias.
1: José Luis Regalado, aí na panadería Regalado no Barco de Valdeorras. Cuidado co apelido, porque igual pensan vostedes, ti chegas ali e dices, pues aquí pon o que pon. Pero Regalado é apelido, Pagar hai que pagar. Como me dixeron unha vez en Carballo, cando fun Mercalopán, dixen, dame unha barra. Aquí damos ata as 12, a partir das 12 que pagar. Pois isto vai sendo máis ou menos o mesmo. Así que nada, un saúdo moi grande tamén pros panadeiros que estarán despachando despois de traballar durante toda a noite. Para eles vai dedicada a nosa próxima historia e a nosa próxima canción, Miguel.
2: Exacto, porque un 20 de agosto, pero de 1965, publicábase un dos grandes himnos da historia do rock, I Can't Get No Satisfaction dos Rolling Stones. Non sei se vos sona,
3: Sí, sí.
2: Hai unha curiosidade detrás desta canción. Naceu dun soño de Keith Richards e, curiosamente, estivo a piques de non publicarse. Finalmente, aquel son distorsionado, tan innovador para a época, converteu unha nun fenómeno de vendas. Unha canción que, ademais, captaba a perfección a frustración da mocidade dos anos 60 e criticaba o consumismo e o poder da publicidade.
1: Temazo,
2: unha crítica con moita clase. Escoitamos. Vale.

pode servir para sufocar ou rebaixar a temperatura nos terreos e aliviar o lume que aínda temos nalgúns puntos do país, por exemplo, en Ponteareas. O incendio declarado martes está estabilizado polo que sabemos dende esta pasada noite, calcinou ata agora 70 hectáreas, segundo estimacións de Medio Rural. O lume originado na parroquia lucense de Bóveda quedou extinguido tamén esta madrugada tras queimar 3 hectáreas, e o resumo agora mesmo da situación nos lumes. Así que, aínda que chovera algo ou estea chovendo, por favor, moita precaución sempre nas estradas. Lembren tamén nas estradas, en os montes e onde vayan, e lembren que hai unha aplicación a lume que poden utilizar para enviar calquera tipo de información sobre un foco de lume que estean vendo, algún tipo de situación incendiaria, por suposto, sospeitas que poidan ver no monte. Aí poden enviar imaxes, incluso datos de xeito anónimo a lume, aplicación que deben ter descargada no seu teléfono móvil. De seguida, o resumo informativo na galega, no Galicia por Diante.

0: 10 en punto.
1: Última hora, no Galicia por diante.
0: Controlado xa que logo ese incendio forestal de Pontareas, con 70 hectáreas queimadas, extinguidos os lumes de Maceda, Boborás e Fornelos de Montes. Paula Graña.
2: Sí, estes foron pequenos incendios que comezaron pola noite. En esta madrugada, os medios mobilizados conseguiron xa dalos por extinguidos. Falamos do incendio de Maceda, que afectaba a parroquia de Santiso, o lume de Boborás, que comezaba en Moreiras, e o de Fornelo de Montes, na parroquia de Traspielas. Estes tres incendios están xa apagados e calcinaron menos dunha hectárea cada un deles. Tamén en Lugo quedou xa extinguido o incendio da parroquia de Bóveda, na zona do Carqueixo. Medio Rural rexistra 3 hectáreas de superficie forestal queimada, unha cifra que pode subir ata as 12 se sumamos outro tipo de terreo como agrícola que resultase tamén queimado. O incendio que sí continúa activo, pero xa controlado, é o de Ponteareas, na parroquia de Nogueira. Leva queimadas 70 hectáreas. Os medios continúan traballando na zona para evitar reactivacións.
0: En Santiago, 2 persoas resultaron feridas tras emborcar o seu coche nunha rotonda.
2: O accidente foi na rotonda da Avenida do Cruceiro da Coruña, na cidade de Santiago. Os feitos producíronse minutos antes das 9 desta mañá. Só estivo implicado un único vehículo. Os dous ocupantes do coche quedaron atrapados no seu interior. Tiveron que ser liberados polos bombeiros de Santiago. Ambos os feridos foron trasladados a un centro hospitalario.
0: En Granada, a provincia rexistrou esta madrugada outros 6 tremores, un deles con intensidade 3,4 na escala de Richter, con epicentro no concello de Dílar. Non hai constancia de danos materiais nin humanos.
2: O maior dos terremotos foi o primeiro en detectarse esta noite, arredor das 2 da madrugada. Despois chegaron 5 máis pequenos de intensidades de ata 2,2. Estes pequenos tremores son frecuentes en Granada dende o terremoto de magnitude 5 que se rexistrou o pasado sábado. O sismólogo Carlos González do Instituto Xeográfico Nacional explicaba esta mañá no Galicia por diante que forman parte do proceso natural para que o terreo afectado volva a sentarse.
3: Bueno, cuando ocurren 2 terremotos de magnitud 4,8, es normal que la zona cercana a esos epicentros produzca más terremotos para que se vaya sentando ese terreno que se ha movido. Todo ese movimiento de tierra se tiene que quedar estable otra vez. Hemos registrado unos 700 terremotos desde la noche del sábado y no podemos decir si hay una tendencia a disminución de terremotos o no. Todavía es pronto.
0: Terremoto máis grave en Colombia. Aí aumentan a 319 os falecidos nese sismo do pasado 10 de agosto.
2: O último balance de datos tamén actualiza a cifra de persoas desaparecidas. Serían 260 e hai preto de 5.000 feridos. O terremoto sacudiu o centro e o oeste de Colombia cunha magnitude de 7,4 a semana pasada. Nas últimas horas, o presidente do país, Abelardo de la Espriella, firmou un decreto de emerxencia económica e social para atender as vítimas e reconstruir a máis de 30.000 vivendas que quedaron destruídas.
0: Coa mirada tamén en Ceuta, o Goberno Central comezou o desaloxo de milleiros de migrantes que dormen na praia ceutí do Trampolín.
2: O proceso de desaloxo comezou a 7 desta mañá. O dispositivo desenvólvese sen incidencias. Conta cun amplo despregamento de medios de Policía Nacional, Garda Civil e Policía Local. Fontes policiais indican que na praia do Trampolín podería haber entre 3.500 e 5.000 persoas. O Ministerio de Migración se habilita 1.800 prazas temporais para trasladar a estes migrantes. O obxectivo é ofrecer unha alternativa de aloxamento e evitar así que pasen a noite na vía pública ou mesmo na propia praia.
0: DC4, encántanos sempre falar con amigos da 11 que están sempre aí escoitando a Radio Galega. E se o facemos por algo maravilloso como é repartir alegría, pois moito mellor.
4: Galicia por diante de verán con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Tres persoas, posiblemente, da zona da Coruña ou non, vai dite a saber, estarán hoxe moito máis felices vendo que xa ingresaron, unhas próximas horas ingresarán unha cantidade extraordinaria de cartos grazas a un amigo que temos na Coruña e grazas tamén ao cupón da 11. Estamos no Cantón Grande. Cristina Lombao, bos días.
1: Moi bo día, estamos con Miguel Lis Cidranes, que foi o encargado de repartir eses tres cupóns premiados aquí mesmo, neste punto de venta que a 11 ten o pé da súa delegación en Galicia. Miguel, o primeiro, parabéns. Que se sinte repartindo así como se tal cousa 105.000 euros, 35.000 por cupón? Bo día.
2: Hola, bos días. Bueno, é unha inmensa alegría. Porque claro, a ver, é moi, moi difícil dar un premio. Eu teño a sorte de este o quinto. Bueno, é moi, moi, moi bonito.
1: Sabes a que persoas yo bendiche? Porque hai que dicir, primeiro agradecer moito a Miguel que se achegara ata aquí para estar con nós este anaquiño, porque el traballa pola tarde e ten clientes e clientas fixas das que queren a sorte que dá Miguel, por algo será. Non sei se algún deses tres cupóns foi para algún desas clientas, algunha desas clientas ou clientes de todos os días, Miguel.
2: Bueno, a ver, nesta época é moi, moi complicado, porque moita xente na Coruña, son festas, é moi complicado. Sempre hai xente que ven todos os días, pero claro, tamén hai moito turista. Eu supoño, creo, que un deles si é un habitual.
0: Ah.
2: Suele vir 3-4 días pola semana, e outros dous non os sei, non os teño. Creo que un rapaz que é de fora, e outro non o teño localizado.
1: Miguel, ten unha pena. Tengo unha pena, inda que non o podades creer. Vai non la contar.
0: Hello?
2: A ver, esto é jodido porque, vamos a ver, aquí queremos dar o premio. Costa moito. Eu tiña 10 cupós deste número, do 90, perdón, o 60.491. Por desgracia, devo 7 cupós.
0: Ah.
2: Que é un... fastidia moito, moito, moito.
0: Que porque que pode haber 7 claro, persoas máis con esa pasta.
2: Unha vez que das o premio, bueno, as que sexan, vale. Das o premio, ora, ti queres dar o máximo posible.
1: Claro, e hai 7 persoas de Kiko que podían ter levado ese premio e non o levaron. Pero bueno, xa levarán outro, que Miguel insiste, acabanos de explicar que xa é o... Con estos tres van 5 premios, que non é nada doado, que en toda España hai 21.000 vendedores da 11, así que, en fin, é como unha agulla nun palleiro. Pero Miguel é especialista. Dicíame antes, queríame contar antes algo, eu dixenlle, non, Miguel, agarda que esteamos en directo. Explicábasme que a xente ten as súas manías cos números.
2: Si, sí, hai xente para todos os gustos. Hai xente que non, que lle dá igual un número que outro. Pero logo hai xente que é moi especial, que quere sempre os números que están atrasados.
1: Como que os...
2: me refiro que o número atrasado é un número que fai moito tempo que non sale. Entonces, claro, ti... levas un tope de cupón, unos números asignados, e logo dices, bueno, pues vou coller os números que hai tempo que non salen, porque hai xente especial, e ao mellor, esa xente, pues, en vez de levarte un cupón, levache 3 ou 4 ou 5. Entonces, claro...
1: Pero, Miguel, a xente sabe o número que non sae, ou estamos falando de terminacións?
2: Sí, no, falamos de terminacións. Ah. Sí, son terminacións.
1: Xa estaba levando un susto terrible.
2: Bueno, hai xente para todo, hai xente que ten todo controlado.
1: Que media de cupóns podes vender ti nunha tarde aquí no Cantón Grande da Coruña?
2: A ver, eu levo 80 cupóns, logo collo algún máis, ou, bueno, logo tes a venta polo TPV, que, bueno, pues, bueno, sei, eu estou vendendo aproximadamente... unos 100 cupós. Eu creo que está ben para pola tarde. É unha boa venta, estou contento ca que teño. Eu estaba noutro sitio que pois non vendía nin 20 cupós no día, facía máis horas. Agora estou aquí, estou encantado. Véndese máis, entonces, bueno.
1: Todo positivo. Vendes máis, estás contento, estás no centro da cidade e por riba, que é o fundamental, o importante para ti e tamén para os

0: los clientes y clientas repartes sorte. Dicimos tres cupons, premiado cada un con 35.000 euros. Unha curiosidade, Miguel, os outros dous premios que deches, como foron?
1: Bueno, foron cinco. Tín cinco premios, levo 30 anos vendendo. O primeiro que din, xa foron en pesetas, foron 100 millóns de pesetas. Os seis meses, din, cando me cambiou o euro, en 14 de enero de 2002, aí din 1.100.000 euros. Porque din o premio eu son en España, fun o vendedor que tivo a sorte de dar o premio en España, o grupo enteiro. Despois din outro no ano 2012, que aí foron 350.000 euros. O outro, o carto foi o en Semana Santa do 23, 200.000 euros. E ahora este, 105.000 euros. Vou baixando, pero vou dando algo.
0: Pues claro que sí, o importante é xogar a ilusión e lembrar, como lembra sempre a 11 na publicidade que se pode escoitar aquí na Radio Galega, que estamos contribuindo, ademais de todo, a nosa ilusión a un labor social. Grazas, Miguel, grazas por atendernos, grazas pola túa amabilidade.
2: Grazas, Miguel.
0: E a seguir repartindo premios.
1: Moitas grazas a vos, seguramente, ainda quedamos moito premio que dar.
2: Ainda quedan cartos aí na 11 para repartir. Chuvia de cartos, que se adoita dicir nestes casos. Dicíasnos antes, Cris, que chovera de noite, esta mañá, aí pola comarca, pola Coruña. Agora mesmo, como andamos de paraugas polo Cantón Grande?
0: Mira, vouche contar un detalle, Kiko. Voulle contar a todos os ointes. Agora mesmo, no Cantón Grande, hai un paraugas amarelo aberto. É o único paraugas aberto que hai. Sabedes por
2: qué? De quen é?
0: Dunha guía turística.
2: Ah, vale, claro.
0: Ese é o único paraugas aberto que vemos por aquí. Non chove, o ceo está cuberto. Bueno, podería chover en calquera momento. A temperatura é agradable. Está unha mañá estupenda para pasear. Non afogamos coa calor. Non temos que ir buscando a sombra. Así que imos quedar tranquilos e estupendos con este tempo de agosto, que xa tocaba un pouco de nube.
2: Vale, vale. Grazas, Cris, un saudiño.
0: Ata logo.
2: Diego Viaño, moi bons días.
3: Que tal? Tocounos a pedreira nada máis, Sí, nada de premio, premio gordo, nada.
2: Mira, que eu cando me erguín, vin que chovera, estaba chovendo cando cheguei e tal, pero a ver.
3: Nada, pouca cousa, sí, xa falábamos.
2: Sí.
3: Xa contábamos aquí estes días, chuvia para regar, pouquiño máis, non, para refrescar un pouquiño. Seguramente que se che cadrou no camiño que deixaste o coche ata entrar neste caso na tele. Se choveu hoxe, chovía cando chegabas,
2: sí,
3: cando
2: entrabas. Sí, todo pola zona atlántica, polo norte.
3: No, pero o chegar aquí.
2: Sí.
3: E que sensación tiveches o recibir esas pingueiras?
2: Maravilla.
3: Maravilloso, verdad?
2: Empecé a correr aí, no. Espido por o aparcadoiro, con esa felicidade propia dos grandes momentos.
3: Grandes momentos. Pois hoxe aproveitando, xa che pasei ademais a tío gráfico, aproveitando este día de chuvia, contabilicei a chuvia, a auga acumulada nas cidades galegas no mes de xullo e no que levamos de agosto.
2: Ostras, eu cando vin a lista pensei que era de hoxe, xa me extrañaba o de Santiago.
3: No.
2: Isto é a chuvia acumulada nos meses de xullo e agosto xuntos.
3: Xuntos. Xullo enteiro e 19 días.
2: Nas cidades, nas grandes cidades de Galicia.
3: Nas sete grandes cidades. Máximo acumulado, Santiago, 36 litros, que é nada.
2: Nada.
3: Lugo,
2: 36 litros, nada, claro.
3: Lugo, ni unha pinga, 0 litros.
2: Cero.
3: En máis de mes e medio. Isto é para que nos fagamos unha idea cando moitas veces escoitamos pois problemas de sequía, de abastecemento. En Lugo non caeu unha pinga. Por lo menos ese é o que indí os datos da estación meteorolóxica situada no campus de Lugo de Meteogalicia. 0 litros no mes de xullo, 0 litros no que levamos de agosto. A ver, hoxe, pode caer algo, pero vai ser algo residual. Uh-huh. Non é só Lugo. En Vigo cae 1 litro, en Pontevedra 4, en Ourense 6, en Ferrol 6, en A Coruña 8 litros.
2: Increíble.
3: Estos son datos que nos fan, teñen que facer pensar e cando falamos desas situacións que non podemos encher as nosas piscinas, que ao mellor podemos, que exageraos, ou non lavar o coche, esas cousas, hai que acordarse deste tipo de detalles. 0 litros en Lugo.
2: 8 litros os da Coruña, que sería nun
3: par
2: de días.
3: Un chiste, nada, un chiste. Eso realmente...

0: cuente un chiste.
1: Qué barbaridad.
0: No, porque no, bueno, hay que recordar que a lo mejor un día duro de inverno, es cierto, de temporal, pues podes chegaros, xa non digo 100 litros, pero 60, 70 litros, fácil, fácil, nun día, nunha tarde, nunha fronte activa, que lle chamamos sí, nos...
1: Sin que se xa unha gran treboada,
0: sí, siquiera, sí, ¿no? Unha cosa media... Fronte, unha fronte bastante activa,
1: activa sí.
0: 60 litros en 24 horas, 0 litros en mes e medio. Hai que reflexionar. Sí. Bueno, que, agora...
1: Se queren alguna consulta, alguna cidade, vila, doxe, se teñen curiosidade ou queren facer algo pola tarde e pode botarnos unha man Diego Viaño, aproveiten no 627-75-1970, que é o WhatsApp, 627-75-1970. A ver, daquela que, para hoxe?
0: Para hoxe nada, esa nada. Fronte moi debilitada, irá barrendo...
1: Non hai posibilidade de que chova algo máis pola tarde, unha vez que marche, adeus.
0: Sí, pode chover un pouco pola tarde, a primeira hora da tarde en algunha zona de Ourense, algún chubasco, algunha tormentiña, quizáis a última hora da tarde, porque normalmente, cando pasa a fronte, escampa durante 2, 3, 4 horas e pode chuviscar de novo pola costa da Coruña, pola zona de Malpica, pola zona da Coruña, pola zona de Ferrol, pode caer tamén algún chubasco perdido. Tampouco pensemos moita cousa, pero que non sea, non sería raro. É certo que os próximos días hai unha combinación. Por un lado, normalmente cando nos rebasa unha fronte, o que chega despois é aire frío en altura, que co contraste que hai co aire cálido en superficie, pois pode provocar algún chubasco. Esa é unha situación cando falamos contámonos eso de inestabilidade, é eso. Ese aire frío que deixan as frontes que pode provocar algún chubasco, pero por outro lado temos unha borrasca que se descolga da circulación habitual, normalmente van á altura das Illas Británicas, para que nos entendamos, que deixan esas frontes, pero descólgase da circulación habitual e descólgase cara á costa portuguesa. E esa situación dese aire frío con ese descolgamento desa borrasca pode provocar que os próximos días sexa máis complicado facer o pronóstico e poida chover algo. Con respecto a onte, mellora un pouco a previsión do sábado, onte falábamos de algunha chuvieira, hoxe xa escasa, pero empeorado domingo. Onte eran esporádicas as chuvieiras, agora poden ter algo máis de presenza as chuvias o domingo, sobre todo zona de Pontevedra, Ourense e Montaña de Lugo. Canto máis ao norte, menos probabilidade de chuvia, digámoslo así. Mellora un pouco o sábado, apenas vai chover, e empeora o domingo. Ese é un pouco o que podemos falar da fin de semana, estamos a xoves, normalmente xa comenzamos a ter plans, hai aínda moitas festas pois esparexidas por toda a comunidade, e, bueno, hai que estar atentos tamén, evidentemente, á previsión meteorolóxica.
1: Pois mira, xustamente preguntan por aquí, no 627-75-1970, o domingo na zona de Ordes, grazas.
0: Pois, un pouco que che contaba, en Ordes é certo que pode caer algún chubasco, non se desbota, pero vai estar a situación bastante mellor que nesas zonas da costa de Pontevedra, Ourense ou na montaña de Lugo, porque esa borrasca, neste caso, arrastra a chuvia de sur a norte, pero como tampouco é chuvia demasiado importante, rápidamente esa liña de nubes activas se vai debilitando a medida que se desprazan esas nubes cara ao norte. Polo tanto, na zona de Vigo pode chuviscar, ou na zona de Xinzo de Limia, na zona na Limia, Baixa Limia, Verín, Viana, Valdeorras, por aí pode, pero a medida que nos acheguemos cara Odeza, cara a comarca de Santiago, cara de Ordes, xa a probabilidade desas chuvias pois redúcese de forma evidente.
1: Manu Dío, tempo en Mougás, en Oia, para finde, vento do sur ou do norte?
0: Claro, efectivamente, tende a entrar algo de vento de sur por mor desa borrasca, e xa sabe o amigo que cos ventos do sur a humidade aumenta de forma evidente, tamén aumenta claramente a posibilidade de chuvia. O sábado, pouco, o domingo, algo máis.
1: Pregunta de Inés, para cando as noites van baixar dos 18 graus? Quero dormir con mantiña.
0: Nada, pois as temperaturas nocturnas poden baixar tamén os próximos días, porque o que falábamos, o non ter temperaturas tan elevadas durante o día, as casas non acumulan tanta calor, porque é difícil desprenderse da calor das casas durante a noite, non só nos afecta a temperatura propia da noite para poder conciliar mellor o sono, e estes días, ao non acumular tanta calor, pois, aínda que as temperaturas nocturnas, que sí que van baixar, pero non van baixar tanto como o mellor se podría esperar, pero as noites van ser moito máis agradables para dormir.
1: Jesús pregunta polo tempo en Muxía nesta finde.
0: En Muxía nesta finde, pois... bueno, podemos ter nubes, aí está un pouco no límite entre eses ventos do suroeste húmidos, pero, nada, algún chubasco esporádico. É certo que o sábado temperaturas bastante moderadas.

0: Estas faladas máximas porque 20 pouco máis, 20 graus, pero bueno, tamén se vai agradecer, bueno, este pequeno cambio de tendencia que marca un pouco ese cambio de pauta con respecto a meirán de parte do verán.
1: Aquí xa preguntan por algo máis lonxencito, pregunta por Sintra, zona de Lisboa, sí. A semana que ven.
0: Tamén nos pode é unha situación que podemos ser, que pode ser semellante a que temos aquí en Galicia. Estes días veremos ata cando aguanta esa borrasca. Vai provocar que en Portugal esa borrasca que se descolga da circulación habitual pois teñamos un tempo cativo, con chuvia, temperaturas modestas. Despois, para a próxima semana, parece que o martes se achega xa unha borrasca atlántica que podría deixar chuvias aquí en Galicia. E de forma, é certo que máis residual, esas chuvias podrían chegar ao norte de Portugal e un poquinho máis ao sur, máis nubes, pero apenas auga.
1: Temos a José, que se nota que é deportista, padexeiro, ten unha foto aí. Como vai estar o descenso en Tui o sábado á tarde e o domingo a mediodía na travesía de Foz? Mi má, de punta a punta. Isto sí que é amor polo deporte.
0: Os padexeiros, que eu tamén me incluo,
1: somos padexeiro.
0: Máis que ser fun. Eu competí moitos anos en... Sí. Agora son vicepresidente dun club de piragüismo. Para que te faga... Sí.
1: Como non me contaches nunca nada.
0: Bueno, pois pues nunca drou. E meu irmán sigue competindo e é moi bo. Moi bo padexeiro, seguramente que coñece... Que era Pablo?
1: Este é José.
0: José.
1: José, o que pasa que... ves aí unha foto...
0: Ah, ben, pois seguro que José seguro coñece a meu irmán. Porque, bueno, ten bastante carisma, leva moitos anos competindo aquí en Galicia. Por certo, lia hoxe que para as próximas... só hai un candidato que se presenta a seleccións da federación, que é Freddy Bea, que vai repetir outra vez.
1: Freddy Bea, sí.
0: Freddy Bea.
1: Dijose, Alberto, gáñame sempre.
0: ¿Ves?
1: Qué bo.
0: Sí, pois nada. A ver...
1: E Alberto non se quere presentar?
0: No,
1: a ti tampouco.
0: No. Deixamos a Freddy.
1: No, vale.
0: Deixamos a Freddy que está coa piragua dende as 8 da mañá hasta as 12 da noite.
1: Dicir Freddy Bea, dicir
0: un tolo. E volveu a competir, por certo. Volveu a competir na canoa. Freddy foi un grandísimo canoísta, foi a mundiais, ten medallas en mundiais, foi a Xogos Olímpicos e agora volveu a competir. E fixo este ano moi ben no Campeonato de España que se celebra todos os anos en Sevilla. Tuve no vendo alí e fixo moi ben, era unha pista complicada. Volvemos ao tempo, que me lío.
1: Sí, que decía, descenso en Tui o sábado á tarde.
0: Mira,
1: domingo mediodía na travesía de Foz.
0: Pois perfecto, porque, como che decía, que o sábado me llera un pouco a situación con respecto ao que dicían os modelos estes días, pois vai librar da chuvia. E o domingo, no sur de Galicia, onde pode chover un pouquiño, pola contra en Foz, hai menos risco de esas precipitacións. Polo tanto, aínda que sexa de punta a punta, es que llove uns días.
1: Carlos Dina, Mariña, esta noite choveu toda noite, agora Babuña. Bo día, Viaño, esta tarde que tal a praia no son? Grazas.
0: Bueno, unha forma distinta, non, de acudir á praia se a comparamos co que levamos de verán, pero non vai chover. É certo que por momentos o ceo vai estar cuberto. É a clásica tarde, cando entra aire frío despois do paso dunha borrasca, unha borrasca de verán, hai que recordar que o estado do ceo está cambiando. Por momentos, loce o sol de forma importante, pero chega unha nube que tapa o sol e baixa de forma evidente a temperatura, porque xa hai que ter en conta que xa non falamos deses 30 graus ou 35 destes días de atrás, falamos de temperaturas máis modestas. Por lo tanto, cando entra a nube, a sensación baixa bastante rápido. Pero non está mal para ir hoxe á praia, é certo que hai que aproveitar as horas centrais, as horas de máis calor, pero non é mal plan.
1: Algúnha mensaxe máis? Manuel Di, comeza a chuviscar en Vila García. E Dores pregunta por luns e martes, na zona de Muros.
0: Na zona de Muros. O martes é probable que a última hora do día, como che comentaba, poida entrar unha fronte, que sobre todo nos vai afectar nas tarde-noite do martes ou noite xa do martes e madrugada do mércoles. Ata daquela, bueno, podemos ir librando, pero pendentes. De novo volvo a falar desa borrasca que se descolga e que se sitúa na costa portuguesa, que iso provoca que a situación sexa complicada de pronosticar, pero podemos falar xa, polo menos pro que resta de mes, dun pequeno cambio de tendencia. Falaremos menos do anticiclón e daremoslle máis protagonismo ás borrascas.
1: Por Valdeorras non vai caer nada de auga esta fin de semana tampouco, Diego?
0: Pode chover algo pola tarde, podemos ter algún episodio treboento xe pola tarde, pero xa na fin de semana, tamén o domingo...

0: de chover un pouco pola comarca de Valdeorras. O sábado libramos, mañán tamén, pero hoxe un pouquiño pola tarde e o domingo tamén pode chuviscar pola comarca de Valdeorras.
1: Uh-huh. E temos tamén algún audio, imagino que pola cosa do tempo, a ver que nos contan.
2: O meu nombre é Luis, son veciño daqui dun puebliño que pertenece a Redondela. Bueno, quería comentar un parecer que teño. Eu hai anos estuve nunha directiva dunha comunidade de aguas de aquí do meu pueblo. Son comunidades que temos privadas, non? Gestionámola nós. Eu quería incidir un pouco. Me gustaría que, se de alguna maneira, de algún organismo público, vos mismos, nos poderades... pois acercar información, non sei, de algún técnico, de algún especialista que nos explicara a realidad que estamos vivindo, porque a xente non é moi consciente ainda da situación, da nova situación, non? As aguas cada día van a menos, é un ben limitado. Aquí temos arraigado unha cultura bastante de atrás. Usámola para regar, usamos para malgastala un pouco, a veces baldeamos en vez de pasar un escobón. En definitiva, as famosas piscinas pequenas que parece que non levan nada, levan 5 ou 6 mil litros. Os rapaces, claro, vacíanas, enchenas, non pasa nada. En as pequenas comunidades de agua, onde temos tanques limitados, é difícil, é moi difícil, non? Cando ti estás na directiva, por exemplo, ven estes momentos tan duros, o mellor ás 6 da mañán ou 7 da mañán que vas traballar, porque claro, nós facémolo todo. Pasas por o tanque a mirar e de repente miras medio metro de agua no fondo, sabendo que ás 8 da mañán vai haber un disparo de consumo, porque se levanta todo Dios para ducharse, para ir a traballar. Entón, nada, a mí gustaríame, si fuera posible, incluso na televisión gallega, que se lle dedicara un momento, tanto aí como vos na radio, porque hai moitísima xente que en Galicia escuitamos a radio, a mí faime compañía todo o día, e de feito cando chego a casa apoño tamén a tele. En definitiva, que accededes a moitísima xente, non? E que alguien nos explicara que efectivamente o mundo está cambiando, que a situación non é como antes. Vivimos nun sitio...
1: Sí, é certo, non? E algo sobre o que incidimos, eu creo que día sí, día tamén, sí. Pero, bueno, seguiremos facendo, porque é verdade, non? Os hábitos teñen que cambiar. Pero, moitas grazas, pola mensaxe.
0: Gústame moito esa reflexión, non? Porque parece que moitas veces é dende os medios ou as institucións que temos este discurso, non? Pero a xente cada vez está máis concienciada do importante que é o aproveitamento da auga. É un dos maiores tesouros que temos aquí en Galicia. Toca aproveitalo, non podemos malgastala. E, bueno, reflexións como a deste ointe, a verdade é que se agradecen e tamén nos dan forza e enerxía para seguir por este camiño.
1: Sí, sí, pues nada, seguiremos incidindo no asunto. Moitas grazas pola mensaxe, grazas Diego, vémoste na tele.
0: Venga, un biquiño, ala, chao, chao.
3: Galicia por diante de verán, na Radio Galega.
4: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater...
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: Hoxe en familia é ouro todo que relofe.
7: Filetes de porco, 4,45 euros o kilo. E queixo curado de ovella Cerrato, 11,95 euros o kilo.
6: Familia é máis aforro.
7: É máis teu.
6: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
7: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
8: Este sábado, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 5 da tarde, desde Mestalla, Liga de Primeira, Valencia Celta. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo da Radio Galega.
9: O deporte mellora a Galega.
10: Galicia por diante do verán, na Radio Galega.
1: En principio podemos dicir que son boas noticias para os autónomos, pero imos incidir un pouco máis no que pode significar para abogados e procuradores que por fin poidan contar cunha pasarela o réxime público da Seguridade Social. Un cambio que moi esperado.

0: E o problema vai máis alá das pensións futuras. As plataformas alertan tamén das dificultades económicas que atravesa unha parte da profesión no presente. Segundo as estimacións que manexa o colectivo, Galicia podería perder ata 550 profesionais do turno de oficio de aquí a 2030 se non se produce un cambio nas condicións de traballo.
1: A los datos me remito. Cada vez hay menos abogados que se colegian y en el turno de oficio es alarmante el nivel de abogados que están dejando el turno de oficio porque no podemos sostenerlo por más tiempo a nuestras espaldas. Lo del turno de oficio es una cuestión aparte, pero es la precariedad más absoluta.
0: A aprobación da pasarela no Congreso resolve unha parte das reivindicacións dos profesionais afectados, unha solución que agora terá que demostrar, na práctica, se permite que esas persoas poidan afrontar a xubilación cunha protección acorde coa súa vida laboral.

0: Este verán, Galicia por diante na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Temos un cambio de tempo, pero nada vai impedir que Aldea do Couto en Ponteceso poida ser a festa que é sempre, todos os anos, nese espectáculo, nesa experiencia, é moito máis que un festival o Festiletras, se non foron, teñen ocasión agora en Ponteceso, na pequena Aldea do Couto. Prepárense ali, os veciños e as veciñas, para coller esta fin de semana esas Festiletras, un proxecto que 44 anos despois, escoitaron ben, 44 anos despois, mantén intacta esa aposta pola lingua, pola música e polas letras. Begoña Vázquez.
2: O actor e humorista Federico Pérez ofrece unha descriptiva definición das Festiletras. Un agasallo, un lugar da xente para a xente. Equipárao a outros festivais do rural nos que os veciños son fundamentais, como Cans ou Castelo Conta.
3: Traballo de toda unha aldea, son festivais, son xuntanzas de xente que sen a xente serían imposibles de levar a cabo. Sen as mans de veciñas e veciños de, en este caso do Couto, pues eu creo que sería imposible, e iso faino tanto a eses dous festivais como a Castelo, como a moitos outros, ao final, pues, a xente quere traballar para a xente.
4: E saltar e correr.
2: Os datos corroboran as afirmacións de Fede Pérez. Hai xente do contorno da aldea que gasta as súas vacacións traballando para que todo funcione a próxima fin de semana. Neste lugar de 80 casas logran xuntar un cento de voluntarios, segundo explica Xosé María Varela, presidente da Fundación Eduardo Pondal e máximo responsable da cita.
5: Eu queria destacar a labor do noso voluntariado, auténticamente extraordinario, heroica, e máis de 100 persoas van estar involucradas durante todo o evento, desde xente máis noviña de 14, 15 anos hasta xente de 80, e todos eles van fazer, teñen o seu papel importante que sin eles non sería posible.
2: Traballo de organización intelectual e tamén físico para que todos e todas as que pasan pola aldea do Couto estean ben a gusto e gocen todo posible. E cando dicimos todos e todas, falase de inclusión no amplo sentido.
5: Pero sobre todo nas actividades de inclusión, porque por unha banda na Eira dos Libros pois vamos ter a unha persoa en lingua de signos. E temos algo novo que o noso voluntariado construiu, unha pasarela para que a xente con silla de rodas pois, poda acceder a seguir os concertos pois, máis altos, nunha posición que lle permita ver o escenario. Non é algo novidoso, lexamos por eso, pola seguridade, pola limpeza, pola inclusión, temos persoas pendentes sempre dos baños porque queremos desde a Aldea do Couto ofrecer o mellor que nos temos.
4: Sei cantar, sei bailar, sei tocar a pandeireta, me sei facer la burla de que me falla pu.
2: Festiletras é un dos festivais

0: Culturais máis veteranos de Galicia, en Z, súa edición número 44, e mantengo o desexo de seguir medrando de forma sostible. Vai extendéndose por leiras e ocupando cabanotes para acoller a todo tipo de artistas e ofrecer actividades para nenos e grandes.
1: Non só que un dos nosos objetivos nos últimos anos foi que o Festiletras se estendese por toda a aldea do Couto, non? Entón, coa colaboración do vecindario, pois están nos deixando cabanotes ou beiras para organizar actividades. Unha delas, un espacio central este ano moi fermoso, é unha eira pois moi rudimentaria, con lousas colocadas ao xeito tradicional, con un par de cabanotes de sombra, pois organizamos aí nese espacio, por unha banda as aldeas singulares que teñen que ver este ano de letras, e por outra banda pois xuntar a eses creadores, creadoras, tanto a nivel escritor como a nivel diseñador, escrita como a nivel diseño, para ter un encontro coas familias, coas nenos, coas nenas, coas familias.
0: Xunto coa Festa do Percebe, Festiletras é unha das celebracións máis importantes da Costa da Morte. O Concello traballa para que poida obter a declaración de Festa de Interese Turístico. Proba dese éxito é que os bonos para asistir aos concertos esgotáronse hai xa días.
1: Os bonos son os primeiros que salen e todas aquelas persoas que correron máis pois tuveron a sorte de facerse con, bueno, pois con mellor precio, non? Para asistir ao evento. O evento teño que aclarar que é un evento nocturno, todo o demais é gratuito, non? E o único que onde se vai cobrar entrada é nos eventos que hai pola noite, a partir das 10 da noite. Tanto eso son a ira principal, con escenario principal, son tres grupos cada día.
0: Muchachito Bombo Infierno actuará na aldea do Couto o sábado xunto a Grande Amore e Paco Pecado. Tamén ofrecerán concertos Terrae, Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e un montón de grupos máis que durante os dous días amenizarán de balde actividades e encontros. A lista é ben extensa porque as festiletras medraron considerablemente ao longo dos anos. Pouco que ver coa celebración inicial de 44 edicións que coincidía coas letras galegas.
1: A edición de 1982 era unha edición con música tradicional, con barro de Buño, que é o noso punto de referencia artesanal aquí ao lado, e con libros en galego. Sempre houve libros, artesanía, barro neste caso, e música tradicional. Agora, claro, isto pegou un salto. Aquilo era un domingo despois da misa, cando se celebraba, e agora pois celebrase dous días, pois xa che digo, pois gracias ás redes sociais e aos medios de comunicación magnificouse, por eso podemos contar un número interesantísimo e importante de público, non?
2: Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé.
0: O Festival da Cultura Galega no Couto converteuse en tal foco de atracción que mesmo animou algúns de fora a instalarse na contorna, e o efecto Festiletras.
1: Chamamos de efecto Festiletras a que haxa xente que viu casas na aldea, que as mercou, que recuperou e que agora son colaboradores activos nosos, como a xente da aldea, como se viviran toda a vida aquí. E creo que é posible, foi posible gracias ao Festiletras, a vir a xente, vir o público, ver esas casas posibles que lle gustaban, ver o ambiente da aldea e todo ese ambiente que se vive durante o mes de agosto, creo que foi importantísimo para que se decidisen por esa aldea, non?
0: E así, entre premios, obradoiros, xogos, concertos e contadas como a de Fede Pérez, discurrirán as Festiletras esta fin de semana. Todo cobrará sentido.
3: Todo cobra sentido cando todo é para a xente.

Teñen o Festiletras esta fin de semana en Ponteceso, pero se non queren agardar cara esta fin de semana, poden aproveitar e se está na estrada, pois seguir na estrada e senón viaxar cara ló, porque na Praza do Concello hoxe actúan as 4:30 e poden levar a toda a rapazada a Gramola Gominola.

0: Esta mañá seguimos testando a situación en moitos concellos coa seca e coa pouca auga que tivemos, que non vai servir ni moito menos para arranxar a situación que viven moitos concellos, pero sí, cando menos, para aliviar algo, non? O ambiente que poidamos ter ou as esperanzas. Estamos, logo ampliaremos máis, pero agora imos cunha primeira conexión co Concello de Lalín para ver como está espertando esta localidade, este concello, amplo concello do centro do país, coas restriccións, coa entrega de auga e tamén co que poden percibir os propios veciños e veciñas ante unha situación, o que nos decía antes o Inte, non? Que tiñamos que reafacernos agora o novo panorama que temos de pouca auga, de escaseza de auga e de veráns de seca. En Lalín vívese deste xeito e xa levan días así tamén, non, Iria Gosende?
1: Pois sí, Kiko, hoxe pouco a pouco hai locais, veciños que empezan a recuperar esa normalidade despois de vivir uns días case sen auga ou con moi pouca presión nela. Os sitios que máis notaron precisamente pois esta falta de abastecemento pois foron os locais de hostalaría, algúns bares, incluso tendo que pechar na tarde de onte pois pola imposibilidade, non, de ofrecer un servizo pois correcto, pois o mellor que a cafeteira non podía funcionar, ou incluso aquí contáronme nun local que tiveron que facer as pizzas e outros produtos pois con auga embotellada, non, que ao final foron apañando un pouquiño pois como puideron, pero que é unha situación excepcional. Como ven, ti dixetes, pois Lalín decretou o plan de emerxencia no sistema de abastecemento de auga por unha caída crítica nos niveis do depósito, non? E a causa a priori pois foi un exceso de consumo na tarde noite do martes, que a arestora pois aínda se está a investigar, non se saben as causas exactas dese exceso de consumo de auga, que foi o que provocou pois que varios puntos do centro da vila quedaran prácticamente sen auga nestas xornadas. Agora mesmo estamos de feito

0: Na Rúa B, aquí nada, escasos metros do pleno casco de Lalín, que é onde se localizan pois varios locais de hostelería e de alimentación de Lalín, que foron dos que precisamente pois onte algúns tiveron que dar o peche debido á falta de auga, non? E tamén se habilitaron pois puntos de reparto de auga para a veciñanza que o precisara, que non tiña auga nas súas vivendas. Concretamente foron 4 puntos, non? Un deles na Praza da Igrexa, que é en pleno casco de Lalín, que de feito hoxe xa ese punto de auga non estaba, polo menos a primeira hora desta mañá. Outro foi na Rúa C, fronte ao vello ambulatorio, que ese sí que me confirmaron que sí que está aínda hoxe, e despois fronte ao edificio sociocultural na Rúa de Manuel Ribeiro e tamén onda estación de autobuses.
1: E ti que estiveches percorrendo boa parte así do centro do territorio nesta mañá, algo de auga che acompañou na viaxe? Nada.
0: Pois sí, algo sí, Kiko, xe xa comenzan a caer gotas, que xa se nota de maneira intensa. A esta hora deixou de chover, non sabemos por canto tempo, pero mudou o tempo de forma considerable, entón tamén agradecémolo para precisamente pois non ter que estar falando máis destes cortes de suministro de agua, de un ben esencial, e sobre todo de ternos que apañar un pouco para sobrevivir, non?
1: Moi ben, bueno, pois seguiremos aí en Lalín esta mañá e escutaremos tamén o que din, o que nos poden dicir e o que poida pasar, porque sí que é certo que levamos moitos días nunha situación complicada. Xa nos dicía Diego Viaño esta mañá ese resumo da auga que caeu nas últimas semanas, en estes dous últimos meses. En Santiago, 36 litros por metro cuadrado xullo e agosto, este auga acumulada nos dous meses en Santiago. Na Coruña, 8 litros metro cuadrado, Ferrol, 6 litros metro cuadrado, Ourense, tamén 6 litros, Pontevedra, 4, Vigo, 1 litro, e Lugo, 0. Non caeu ningunha pinga durante estes dous meses de xullo e agosto, así que a verse polo menos a cousa empeza a refrescar un pouco, se cae algo máis de auga. Agora mesmo hai que utilizar paraugas por Lalín? Nada, tampouco.
0: Non, agora mesmo xa deixou de chover, podese andar sen o paraugas, pero hoxe a verdade é que tendo que falar destes problemas, pois agardemos que haxa que sacalo, a verdade, non? Para precisamente seguir, manter unha normalidade e non ter que andar nesta alerta por sequía, non?
1: Volveremos contigo de seguida. Grazas, Iria.
0: Gracias a ti.
1: Por lo demás, también les contamos que a Policía Nacional detivo un individuo como presunto autor de un delito de roubo con violencia nunha rúa do barrio do 21. Segundo os axentes, arrebatou a muller as cadeas que levaba no pescozo, provocou lesións graves, estaba camiñando pola vía pública. A Policía Nacional di que nun momento no que se parou na beira rúa, un individuo se achegou polas costas de forma sorpresiva, agarrouna fortemente polo pescozo para quitarlle de forma violenta as xoias que levaba. Di tamén os axentes que ante estes feitos a vítima comezou a berrar, pedir axuda e foi auxiliada por varios viandantes que ademais retiveron o presunto autor ata a chegada da dotación policial que procedeu a súa detención. Son tamén fotografías e instantes que nos serven para retratar esta mañá de 20 de agosto en Galicia.
2: Galicia por diante de verán, na Radio Galega.
3: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
4: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
5: espárrago branco destapa la huerta, frasco 325 gramos, 3,49 euros. En a peixería, rapante ración, kilo, 4,99 euros.
4: Gadis, en confianza.
6: Ti crees que imos a topar onde poñela Antuca? Non sei eu,
7: Pero se a esta hora a praia está baleira.
6: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
7: Que este ano ten 90 premios de 600.000 euros, claro.
6: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
8: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
7: Mellor buscamos outra.
9: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
10: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con

0: Estes ofertóns, como queixo mestura semicurado Portillo a 7,50 euros o quilo, ou a carne para grellar sen oso de ternera gallega a 15,49 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
1: Este sábado, Galician Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 5 da tarde, desde Mestalla, Liga de Primeira, Valencia-Celta. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo da Radio Galega.
2: O deporte mellora a Galega.
3: Galicia por diante de verán con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Tamén a capacidade de aqueles que nos visitan en Galicia de superarense a sí mesmos. O Camiño de Santiago é unha fonte de heróis que cada día se achegan cara ao noso territorio e que por distintas razóns intentan culminar o camiño logo de moitos quilómetros. Pero logo hai xente moi destacada, como o caso deste palentino, un peregrino con dúas próteses de xeonllo que vai chegar o 26 de agosto logo de percorrer 700 kilómetros pola esclerose múltiple. Acabamos de saber que logo de percorrer media España, un home, esta persoa chamase Nemesio Cuadrado, cuidador da súa muller Fonsi, van chegar a Santiago logo de percorrer 700 kilómetros reclamando atención pola esclerose múltiple. Forman parte da Asociación Esclerose Múltiple Palencia. Estarán demostrando o porqué do seu camiño, do seu reto. O pasado 8 de agosto houve case 60 persoas que acompañaron este home tamén nunha das súas etapas, a que vai dende Fromista a Carrión de los Condes. Logo tamén os medios da provincia tamén se están facendo eco da experiencia e da heroicidade deste home e da súa muller, de Fonsi, nunha peregrinación solidaria realizada en beneficio da Asociación Esclerose Múltiple Palencia para dar visibilidade á enfermidade, recoñecer o papel das persoas cuidadoras e recabar apoios para a entidade. Van chegar previsiblemente, Obradoiro, aquí estaremos esperando a Fonsi, a Neme e a todas as persoas que van acompañar a este palentino na Praza do Obradoiro. Será o próximo 26 de agosto. Chegarán para reclamar atención. O Camiño de Santiago serve tamén para iso, para reclamar atención e para que os poderes públicos se tendan a necesidade de apoyar persoas que reivindican xa non só que se investigue en relación a enfermidades, sino que tamén poidan ter unha vida de primeira como calquera cidadán van a demostrar cando cheguen tamén a Santiago. Así que moita forza, no tempo que lles quede, o 26 de agosto aquí estaremos esperando a Neme e Fonsi reclamando atención para esclerose múltiple Palencia, neste caso, que donde forma parte a asociación Neme e Fonsi. Seguimos camiñando cara as 2 da tarde, contándolles o que pase por aí fora, tamén moi pendentes de calquera información que poidan achegarnos ou queiran achegarnos sobre incidencias destacadas no país, no WhatsApp, que sempre está aberto, no 627-75-1970. Estaba preocupada tamén a Mamá Toupa sobre a situación dos influencers. Viron vostedes que os propios influencers din que agora xa non é negocio, están caindo os influencers, agora hai que buscar outra cousa. Bueno, sabemos que Mamá Toupa é a influencer de pacotilla que temos no país, é referencia en primeiro grado, a ver que nos contan despois, porque igual o de influencer tampouco da cartuqui. Que imos facer? Que facemos da nosa vida? En que imos dedicar o noso futuro? Se xa non é influencer, que é a oficio, negocio do futuro. Bueno, de todo isto falaremos tamén logo no tempo da bola extra con Mamá Toupa. Agora, as noticias. O resumo de Galicia ao Mundo con servizos informativos da Radio Pública.
5: Apunta o WhatsApp do Galicia por diante. 627-751-970. Envíanos unha foto, denuncia ou unha nota de audio. 627-751-970. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Son as 11.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: As chuvias destas primeiras horas non solucionan o problema da seca que afecta máis de 90 concellos. Un deles é Baltar, onde este concello cortou a subministración da auga pola noite. Paula Graña.
2: Sí, Baltar está en nivel de prealerta por escaseza de auga. Neste concello ourensán conflúen varios factores. O río vai moi baixo e producense avarías nas tubases. Dende o goberno local investigan o motivo destas avarías. Unha das principais canalizacións funciona só o 40%, nun contexto, ademais, onde aumenta a poboación durante o verán e tamén o seu consumo. Para facerlle fronte a esta situación, o concello fai cortes entre as 12 da noite e as 9 da mañá. Así o explicaba o alcalde de Baltar, José Antonio Feijó, nunha entrevista aquí no Galicia por Diante.
3: O que estamos a facer desde aí dous, tres días, pechar de noite, a partir das 12 da noite hasta as 9 da mañá, para que haxa unha recuperación, dise 50% que está chegando, e no día de hoxe esperamos ver cual é o resultado. Eu acabo de falar fai uns minutos con Viacua e se van a desplazar tamén para facernos unha labor de apoio.
0: Decretan o ingreso en prisión para un home detido en Ourense por roubar e deixar ferida leve unha muller na rúa.
2: Os feitos ocorreron nunha rúa do barrio do 21. Segundo fontes próximas á investigación, a vítima foi atacada de forma sorpresiva polas costas mentres camiñaba pola vía pública. O home quitoulle varias cadeas que levaba no pescozo de forma violenta. Ante os feitos, a vítima conseguiu berrar e pedir axuda, foi auxiliada por varios viandantes que paseaban pola zona e que ademais retiveron o presunto autor ata a chegada da patrulla policial. O home foi detido e está sendo investigado por un presunto delito de roubo con violencia. O xulgado decretou o seu ingreso en prisión.
0: Pechan temporalmente as piscinas de Castro de Riberas de Lea pola aparición de feces.
2: O concello pecha de forma preventiva o vaso pequeno para realizar labores de limpeza, desinfección e control sanitario. Este tipo de incidente xa se repetiu durante este verán noutros municipios da provincia de Lugo, como Castro Verde, Friol ou Guitiriz. E foi o verán pasado cando este tipo de comportamentos provocaron peches de piscinas, entre elas as de Monterroso e Quiroga.
0: E en Valencia, detido un mozo por matar cun arma branca seu tío.
2: Segundo informaron fontes da Garda Civil, o presunto agresor atopábase detido en dependencias policiais. Trátase dun home de 22 anos que acabaría presuntamente coa vida do seu tío de 43. Ocorreu na localidade valenciana de Massanassa. A agresión mortal produciuse esta madrugada na vía pública.
0: En a economía, o IBEX 35 comeza a xornada cunha lixeira caída tras as ameazas de Donald Trump contra Irán.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou unha nova ofensiva económica sen precedentes contra Irán. Trump di que é unha nova fase da presión estadounidense coa que busca cortar as vías de financiamento de Teherán. As ameazas de Trump fixéronse notar nos mercados. A bolsa española abriu hoxe cunha caída do 0,07% e cos inversores pendentes do conflito en Oriente Medio.
0: Contanos tamén que hai retencións na Ponte de Arrande, dirección Vigo, por un vehículo avariado. Bastante atasco, dignos, retención. Dirección Vigo, na Ponte de Arrande, por un vehículo avariado, hai bastante atasco.

No se me ocorre mejor sitio para hacer algo tan bonito, tan lucido como que nos va a contar Susana Ares. Estamos nas CIES y estamos cos peludiños, que lle chaman moitos, non? E que están, ademais de para facernos gozar un pouco máis da vida, facernos a vida moito máis sinxela, tamén para acompañarnos, e para, evidentemente, conseguir que poidamos plenamente...

0: Alameda de Catoira, mediodía, un montón de meniñas e de meniños. Brais das Hortas, moi boas.
1: Moi boas, que tal?
0: Grazas por atendernos a entrenado, ademais collemos así recén rematado o espectáculo.
1: Sudado, sí, moi sudado.
0: Como é, Brais, o de facer espectáculos para pequenas e para pequenos?
1: É moi guai, a mí encántame. Son o público máis difícil, son un público máis sincero e que non, é dicir, non che pasan unha, tes que engancharse dando o principio, pero tamén eso está moi ben, porque te pon aí a tope e déixate en plan, están sin filtros, é dicir, tes que facelo todo, darlo todo dando o principio.
0: Falamos de, no teu caso, de xa moitos anos, pero moitos, moitos, enriba dos escenarios, facendo música, facendo un montón de cousas, estás xa en condicións de dicir que eles e elas son o público máis difícil.
1: A ver, bueno, en realidad tamén unha cousa que se di moito. Sí que é certo que son moi difíciles, pero tamén son como moi sinceros. É dicir, si está ben o que faz, en realidad venche un mogollón de enerxía, está moi guai. Un pouco máis complicado e mellor é o público adolescente, que tamén, pois, necesita como cousas moi específicas. Igual é máis difícil arrancar cos adolescentes, pero logo tamén está moi a tope contigo, porque tamén está nunha época de moita experimentación e se lle das o que realmente lles está cundindo e lles mola, pois funciona xenial. Pero sí, entre adolescente e infantil está o público máis complicado, a verdad.
0: No teu caso, que foi antes, Brais? Por onde empezou a cousa? Polo público maior, pola música?
1: Correto, empecé facendo música para xente maior. Con 15 aniños así empezaba a facer os grupos de rock. Bueno, son hecha historia, non?
0: Un pouco, sí.
1: Era o que me molaba, entón empezábamos aí nun garaxe a tocar guitarras, baterías e tal. E a partir de aí, ao estar nos escenarios, e tamén era un momento moi chulo, ¿no? De moita inquedanza musical, había na Ría de Viejo estaban moitos grupos de folk, así a Estela de Berrogueto, pois entón facíamos rock, pero logo tamén experimentábamos con jaitas e cousas así, e pouco a pouco foronse cruzando outras disciplinas, así, en Igrán, de feito, onde me criei eu, había moitísima xente xa empezando co circo, cos malabares, entón eran como un caldo de cultivo onde todo se retroalimentaba e, bueno, xurdían solas as opcións de agrandar o marco e facer espectáculos máis todo terreno e que tocasen outras disciplinas.
0: Luz do País, Sacha na Horta, así venme rápido a cabeza, cal foi o primeiro?
1: Pois foi Sacha primeiro, logo a partir de Sacha, onde xa cantaba Iseo, fixemos Iseo e Maiseo Blues do País. Pero claro, isto xa estamos falando, xa non sei de cantos anos hai, eu xa perdín a conta, pero mellor 20 anos ou así, mi madriña.
0: E Charlatana, contame do proxecto.
1: Pois Charlatana foi aí unha aventura que fixemos 4 compañeiras, que decidimos facer pois unha cooperativa de artistas, xuntarnos para autoproducir, bueno, facer forza común, ao final, o que é unha cooperativa, xente que traballamos do mesmo, e apoiarnos mutuamente para crear, pois, pues, unha productora, distribuidora, selo discográfico, de todo, vaya. E levamos xa, pois, pues, non sei, tamén fallan máis contas, pero igual xa 10 anos aí, e claro, cada vez xuntanse máis artistas, e temos un catálogo máis extenso. A verdade que, bueno, está moi ben, porque tamén é unha experiencia, porque normalmente as distribuidoras só cubren unha parte do que o, digamos, o todo o que vai desde que un artista crea un espectáculo hasta que acaba facendo, pois hai toda unha cadea de xente onde hai como diferentes chanzos, non? Entón a distribuidora sería o último chanzo, non? A que se ponga en contacto con quen programa e quen arranxa todo o tema de producción. Pero, claro, facer unha cooperativa que xa venden dende artistas danos tamén un punto diferente en ese sentido, non? Claro, eso sí que moitos artistas compartían con nos a gana, non, de experimentar algo así. Pero bueno, claro, como sempre, as cooperativas están un chollo criminal, eh? Claro. Si non, que lle dixan a xente que ten cooperativas de vacas ou do que sea, que traballe todos os días aí a picar pedra.
0: Claro, aparte falas, non, dicías agora, xente que traballamos disto. Claro, falamos de moita paixón, de querer moito o que un fai e de amalo moito, pero que ao fin hai que encher a neveira co traballo que un fai e sacar a vida adiante. Non sei se son bons tempos.
1: Eu creo que, por un lado, é dicir, sempre está dualidade, sempre son bons e malos tempos, a ver, no sentido en que non son bons tempos dentro do momento que as institucións, ou mellor, están derivando cartos hacia outras cousas que o meu xuízo pois non están favorecendo. E que isto é como encher o monte de eucaliptos ou crear biodiversidade. Entón, se metemos todos os cartos públicos en cousas que non repercutan tanto nun tecido asociativo, cultural, que

0: nutra o país, pois claro, todo isto vais esmorecendo. Pero logo, por outro lado, son vos tempos no sentido en que somos un país onde hai tantísimos lugares, onde hai festa, onde hai cultura, onde hai ganas de programar algo que, claro, eu acabo indo a facer espectáculos a sitios que non teñen nada que ver uns cos outros. E en realidad a mí encántame que sexa así, é moi diverso. Tamén me obliga a facer espectáculos que poidan encaixar tanto nun auditorio, nun colexio, como, que sei, na rúa, nun cementerio, nunha rotonda, é dicir, se che dixo onde me teñen programado, flipas.
1: Hoxe, aquí, na Alameda de Catoira, e aquí co espectáculo Comisión de Festas. Contame un pouquiño.
0: Pois a verdade é que, entroncando un pouco o que acabo de dicir, algo que me parece que ten moito valor é a capacidade que temos dende hai moitísimos anos, moitas xeneracións, de facer a festa en nós, en por nós e pa nós, como a nós nos presta. E iso pareceme unha cousa que igual non está suficientemente valorada. Sí que é certo que boto de menos un pouco na realidade do país nas comisións de festas máis diversidade, pero sí que cada vez hai máis xente diferente facendo cousas ou ampliando o que é a programación dunha festa típica de verbena, dándolle cabida a outros tipos de estilos musicais, de espectáculos. Pero sí que me parece super bonito esa cousa de dunha maneira bastante horizontal, xente dunha parroquia, dunha aldea, de onde sea, xuntándose para facer a súa festa a súa maneira. E me parece que iso ten un mérito brutal. E iso é o que quería transmitir aquí a chavalada cada vez que fago este espectáculo, que eles poden escoller cambiar o mundo en chelo de alegría día a día alá onde vayan.
1: E por onde empezas o espectáculo? A música é moi importante, o que contas tamén é moi importante. Non sei, cando un crea un espectáculo deste tipo, por onde arranca?
0: Cada espectáculo é unha rotonda diferente. Entras nun bucle espacio-temporal, dache voltas á cabeza, a veces son as cancións que aparecen. Outra é o concepto. A min gustame moito empezar pola idea do espectáculo, ter como ese chispazo que xa teña un nome, xa teña que evoque un mundo que xa sexa suxerente. Unha vez que tes eso, logo o resto é solo encaixar. Sí que é certo que logo tamén, por exemplo, pa comisión de festas, é que eu en realidad o problema que teño é que teño demasiadas ideas, teño moitas pedradas. Teño un peligro criminal, é dicir, eu estou na casa, empezo a rir solo, xa na miña familia xa me miran e dicen, buah, que se lle ocurriu a este agora? Entón, tuve que deixar moitas ideas fora. É dicir, non é problema facer máis cancións ou sketches, gags. Eu creo que o máis complicado é dar con ese tema e se pode ser simple e que emocione a xente, unha vez que das con eso, o resto vai só, encaixa.
1: Estar só no escenario, Brais, con estas feras que tiñamos aquí hoxe diante, non sei como se leva.
0: Estas non foron feras, estas foron mansiños de todos, se dixo que hai por aí adiante. Lévase moi ben, tamén porque eu, é dicir, estuve moitos proxectos e só estou só cando estou comigo. O resto, pois eso, desde Sacha, Blues do País, con Peter Pan, con Marta Ortiz na Tropa de Trapo, sempre vou acompañado, entón, ter así tantas cousas, mola, porque, bueno, é como a vida mesma, é diversidade, entón, estás entretido. É, claro, disfruto de ir só, se estuvera sempre só, pois claro, miraría yo máis o lado malo, pero... E a chavalada, en realidade, tamén, o haber tantos lugares onde se programa, ti mira, eu esta semana fun a Vila Santar, a Santiso, vou ir a Vila de Cruces... Son sitios que no mapa, pois o mellor, a xente en xeneral non lle dá tanta importancia, pero que son sitios onde a chavalade super sanota, onde dá gusto chegar e, jo, rin, xocan comigo. Parece que vai ser moito máis difícil do que logo no fondo, porque os nenos teñen gana de pasalo ben, e se eu teño gana de pasalo ben con eles, iso notase, funciona.
1: Claro que se nota, damos fe, que estivemos aquí nós tamén gozando desta comisión de festas. A miña dúbida é, vai todo ben ensaiado da casa ou tamén se improvisa moito vendo un pouquiño pois como se está a dar a cousa?
0: Ensaiase na casa dunha maneira criminal. 3 anos seguidos aí mirando, doulle voltas a cada frase, a cada... Sí, doulle moitísimas voltas. De feito, ainda levo, pois ahora, non sei, 10-15 pases desto, e ainda llevo a facer algún cambio, algún axuste, porque sí que me gusta leválo todo mallao. Sempre, dende hai moito tempo, a mí pareceme que a xente que fai cousas que dis que faciliño é cando o ves actuar e que ben funciona, cando é tan fácil e funciona ben é porque hai moito traballo detrás.
1: Claro.
0: Entón, sí hai espazo para improvisar, pero unha vez que o tes super mallado e super enganchado todo, que sabes como vai funcionar, e aí, cando podes empezar a improvisar, é cando realmente xa disfrutas a saco e o pasas moi ben, porque a chavalada dixe unhas cousas que te mexas.
1: A Porta das Estrelas feita con somier, capachos, a kiwi guitarra, unha galiña con autotune, moitos

0: elementos tamén alrededor do espectáculo, a furgoneta carregada.
1: Cargadísima. Un pastor eléctrico. Sí, é dicir, é un imaginario que a mí me flipa. De feito, teño que estar coutándome porque a miña idea ao principio era traer unha bañeira. E acabar o espectáculo tirándome na bañeira. Pero xa era como, buf, onde vas, tío? Hai que facelo en inverno, en exteriores, en verán, en xerizo da joa lojo vacial. Ai, Dios mío. E xa eso, levo un somier e estou planteándome levar outro máis. Palés, iso sí, aquí guitarra, capachos, pastor eléctrico. Bueno, tamén me decía algunha xente, jo, pero estes rapaces quedalles lonxe, xa non saben o que é isto. Eu creo que está guai, pois os rapaces de cidade traerlles estes referentes máis rurais, e os rapaces rurais que vexan isto con orgullo, en plan, isto tamén pode estar nun espectáculo, nun escenario, igual que cando apareceu Mareas Vivas, a xente mirou xente que falaba como a eles.
0: Para cando música nova, Brais, de Blues do País e de Sacha Norta?
1: Uf, pois non sei, porque a vida non dá pa máis, esta vida quere outra. non sei, aí estamos, aí, Sacha, de feito, temos algún bolo máis e blues, pero a verdade é que os tempos non dan pa moito máis. Xa sacar isto custoume ferro, sudor e sangre.
0: Brais das Hortas, moitísimas grazas por atendernos, parabéns, a continuar traballando tanto e tan ben.
1: Rasiñas, ata outra.
2: Non para de botar. De botar que?

0: A ver, Alberto Rivero, que non sei se podremos votar Kibis onde estás ti agora en Maceda. O que sí é certo é que o ambiente que se vive, ou polo menos o paseo que podemos dar por unha das aldeas de Maceda, realmente sorprendente, porque é unha especie de museo fotográfico aire libre que montou aí a veciñanza de Vilar de Cas, en Maceda. Por que motivo, Alberto? Moi bons días.
1: Que tal, Kiko? Moi bons días. A primeira hora da mañá, cando decidimos vir a Vilar de Cans a Maceda, nunca vilamos nunha cousa, de que hoxe é día 20, de que hai feira en Maceda e de que pinte Macedeo 20. Decidímoslo por unha sincera razón, porque vimos que hai un lugar que eu pensei que era máis pequeniño do que realmente, porque ahora despois de pasar por aquí por Vilar de Cans, dixo, hai máis veciños e hai máis xente e máis casardas que eu pensaba. Porque fixeron unha iniciativa que nos gustou moito a primeira hora, cando a vimos, lle de que colocaron fotografías do que o lugar, non das persoas, máis ben do que o lugar, por os canastros, por as casas, por non sei se hai algún forno tamén, Cris, despois xe preguntarei, para que poidan ver ese concurso toda a xente, aqueles que teñan redes e os que non teñan redes, porque, por exemplo, hai moita xente, non só maior, porque non ten por que ser só maior, que, digamos que, non quere redes. Cris, moi bons días.
2: Bons días.
1: Bueno, o primeiro, vas a feira a Maceda, claro.
2: Imos a feira, hoy 20 hai que ir.
1: É obrigatorio, aunque caia domingo, xa sabe que 20 non 20, Maceda 20.
2: É así.
1: Bueno, gustou moito a iniciativa. Eu o primeiro que che quería decir é que cando cheguei aquí a Vilar de Cans, claro, había tempo que non viña, e debeu ser que vin no inverno e vexo moita máis xente, moita máis casas habitadas do que eu pensaba.
2: Sí, a ver, no verán sempre, pois como todos os pueblos, sobre todo da zona de Ourense, pois multiplicamos por moito a poboación, porque a xente, pois, netos, fillos e os que volven de que viven fora, pois volvemos as orixes, as nosas raíces, que é o bonito, que os povos no verán, pois volven a coller outra vez a vida que tuveron sempre.
1: Ti eres a culpable, entre aspas, desta iniciativa. Que pode fer alguén que veña a Vilar de Cans paseando por ele? Que se vai a topar?
2: Bueno, son cómplices.
1: Hai máis culpables.
2: Pois un pouco, pois é unha iniciativa pois colaborativa, pois para que, bueno, primeiramente naceu no Instagram que temos, era pois para que cada un compartira imaxes do pobo cando mellor estamos cada un no lugar onde vivimos durante todo o ano. É como ter o pobo sempre presente, pois facer unha pequena composición entre moitas fotografías. No Instagram reunirmos 60 fotografías. Ahora no pobo, dous meses despois de facer o concurso fotográfico, xa sabendo que engañou e todo, pois decidimos facer como unha especie de, bueno, de proxecto de museo rural fotográfico, expondo polos 5 barrios que temos todas esas fotografías para invitar os veciños que non teñen redes ou a xente maior a camiñar polo pobo, ademais de pois facelos partícipes de que fotografías hai.
1: Son fotografías, pero todas ou a maioría levan un eslogan. Hai unha que me gustou, por exemplo, que aparecen dúas bicicletas non novas, non son de paquete, pon, non é Ámsterdam.

0: mellor.
1: É mellor.
0: Sí, porque bueno, ademais vese o noso río, que é como se fora o canal de Ámsterdam, pero hai que amar o que cada un ten tamén. Ás veces estamos moi afeitos pois a darlle valor o que está moi lonxe e o que temos cerca pois é como que estamos acostumbrados. E bueno, estamos habituados a velo, e non lle damos o lugar e o sitio que lle corresponde. Entón un pouco tamén, valorar o que cada un ten cerquiña da casa e saber que bueno, que se sigue tendo cariño, inda que non sea o máis bonito, máis grande tal, de todos falo, pero que hai que lle dar un poquinho, volverlle dar vida aos povos.
1: Escapastes por algunha razón da foto de persoas ou se tiña deducido que non queríades protagonistas?
0: Non, de feito hai alguna que a que gañou, de feito salen nenos de, que agora xa son rapaces mozos, pero bueno, supoño que como era fotografías de paisaxe, eran fotografías pois o que sei, de canastros, de animais, de fauna, de flora, e tamén pois de algún, pero bueno, a xente anímase menos ou mellor a enviar de outras persoas ou a posar. Pois tamén o mellor podían enviar de xente, de imaxes de fai moitos tempos, imaxes antiguas, que o mellor pois tamén é unha idea para un futuro, poñer imaxes, rescatar pois antigos veciños que xa non están e facerlle un pouco de homenaxe así, pero neste caso pois foron as que foron enviadas. Pois foron as que colocamos agora.
1: Sí, onde as colocastes o lugar foron elexidos de calquera maneira ou, digamos, decidistes que foran lugares comuns, sí, algún canastro, a carón de algún poste da luz tamén, porque non te
0: digo. Sí, casi todos así, sí, para invitar eso a camiñar, repartidos, digamos, pois como moi estratégicamente para que a xente podía pasear, podía, ademais de facer ese paseo nocturno que cando van pola fresca seguramente, pois para ir vendo. E ás veces, pois o mellor poñerlle, se a unha señora sacaronlle foto do seu gatiño a outro veciño, pois poñerlle aí para que se dé conta que o gatiño é a súa, porque non teñen redes, e porque, bueno, é unha cousa, unha iniciativa participativa que fagamos un pouco pois partícipes tanto de redes sociais en internet como de red social no povo.
1: Está, por certo, fora de aí un día precioso para camiñar aquí en Vilar de Cans. Gustaríame que describieras o lugar, porque cruzado por un río con varias pontes, moi chan, que é curioso, porque estades a carón da serra, bueno, a serra se empeza a subir aí, estades a carón do macizo central, pero ainda sou da zona chan, é un lugar que, bueno, para empezar, bonitos. Que vimos da fora e dicimos, que precioso, non?
0: Que vou decir eu?
1: Bueno, pois xa votando.
0: Que vou decir eu? Pero sí, a ver, é un pobo, somos máis grandes do que moita xente, como dixetes tú mismo antes, se pensa. Que pasa que estamos moi repartidos, entón, pois tamén invita pois a camiñar, temos un río que cruza, despois temos a iglesia na parte alta do pobo, temos varias zonas, pois o mellor, nas que podes ver grupos de canastros ou de cabaceiros, como chamamos nos, xuntos, despois temos, pois, o que chamamos a Casa do Conde, temos pois un cruceiro, é dicir, aí pois bastante patrimonio que bueno, que paseando os muiños, que tamén ás veces algúns podense ver e outros non están tan á vista, e tamén un pouco convidar a que os propios veciños dos povos do lado ás veces pasan moito por a mesma carretera, pero non se adentran a buscar porque ás veces é descoñecido. Pois é un pouco, pois, eso, disfrutar o povo e invitar a camiñar a todos os de aquí e os de fora.
1: Que disfrutes con il, tú, a familia, os pequenos, e co que sea con algo de choiva, porque algo de choiva tamén nos ven ben, non? Pues, agradecemos a camiñada.
0: Pois moitas gracias. Nada, convidamos a todos os que queiran vir, pois a mirar un pouquiño e facer eso, facer un pequeno museo rural e participe a todas as xeracións.
2: Miramos o ceo, xa din as previsións que a auguiña que tivemos esta mañá irá desfacéndose, igual outros puntos vai chegando algo a auga, máis aló da Franxa Atlántica. En Lalín, que están tendo restriccións, están tendo tamén problemas, como moitos concellos do país, agora mesmo irías 11:34 minutos, como están levando?
3: Pois agora vais recuperando pouquiño a pouco a normalidade. Varios dos establecementos que onte pecharon, pois hoxe xa poideron abrir pouco a pouco, pois recuperando esa presión da auga. Falábamos da choiva, pois agora mesmo sí que xa está chovendo aquí en Lalín, cousa que pois precisamente en días como hoxe pois agradecese, non? Pois, a ver, con esas restriccións da auga. Estivemos falando con varios establecementos, concretamente pois bares e cafeterías, que tiveron problemas de abastecemento de auga estes días, non, debido a ese problema nos niveis dos depósitos de aquí en Lalín. Agora mesmo pois estamos na rúa C, en fronte do vello ambulatorio.

0: historia que foi un deses puntos de onde se repartiron garrafas de auga ao longo da tarde de onte. Se che parece, Kiko, pues escoitamos a un dos bares, non, que tiveron problemas de abastecemento de auga. Recanto o café, pues Raquel, a dona do bar, contounos como foi a súa xornada de onte.
1: Escoitámola.
2: Ayer xa tarde noite houve moitos veciños e moitas calles que non tiveron auga. Nos ayer por a mañán salvamos a mañán, salvámola, traballamos ben. Alrededor de unha da tarde empezamos con moi pouquiña presión e bueno, pois despois por a noite, pois oye, non podemos lavar, o que decir, a vajilla toda das cervezas e cañas e todo eso, pero bueno, fomos salvando o día.
0: Non tiveron que pecharlo?
2: Non pechamos. E hoxe por a mañán, cando quixemos abrir, ainda non había auga, e íbamos a buscarnos outra solución, cantar potas de leite e sacarnos igual o día, pero bueno, xa empezou a vir e deixamos correr un pouco as villas e agora xa estamos funcionando normalmente.
0: Claro, porque aínda que non pecharan, entendo que non foi unha situación normal, o sea, tiveron que ir un pouquiño como se apañándose como puideron.
2: Claro, efectivamente, sobre todo a última hora da noite, donde fai calor, a xente está nas terrazas, quere cañas, quere cervezas, chegas a un punto donde non tes lavavajillas e tacotas os vasos todos, sabes?
0: Claro, que non hai maneira de...
2: Claro, sí.
0: Entón, hoxe xa puideron abrir con normalidade, sen ningún tipo de...
2: Nos abrimos ás 10 hoxe, porque entre que tiñamos a vajilla toda sin lavar de ayer e a auga empezou a vir así a golpes e viña moi cargada, e entonces bueno, tamén eso non é bo para a cafetera e tal, pero bueno.
0: Tiveron que atrasar o peche, logo.
2: Tuvemos que atrasar un poquinho o peche, pero non estamos traballando.
0: A apertura,
2: efectivamente, sí.
0: E ao principio dicía que a auga saía con moita presión logo.
2: Non, salía como a golpes. Bueno, pero eso será normal, non? O estar unhas horas sin... Porque toda a noite non houve auga, sabes? Sí.
0: E na súa casa tivo problemas de abastecemento de auga?
2: Ah, claro, non había. Non. Aquí na parte de arriba non houve auga en toda a noite, nin ayer, nin nada. Non, sí.
0: Pois xa escoitamos, non? Precisamente nesta parte de arriba do concello, no centro de Lalín, onde se concentran a maior parte dos problemas de abastecemento de auga nestas xornadas. Tamén Miriam, traballadora da cafetería Dulces Encantados, pois tamén estivonos a contar como foron pois estes días sen prácticamente auga no local.
3: Empezou o martes, pois a eso, sobre as 10 da noite, máis ou menos. Eu onte cando viñen a tomar café, porque estiven de día libre, había pero moi pouca presión de auga. Estuvemos así traballando, pois, bueno, como se podía, porque ainda tiñamos presión de auga, pero hoxe cando cheguei ás 6 da mañá a traballar, pois xa non había nada. Había...
0: O sea, hoxe pola mañá non tiña desauga?
3: No. Eu, por suerte, pois non necesitei pois abrir o grifo nin nada, porque non ensuciei xusto moito hoxe, moitos utensilios. Pero cando chegou o meu compañeiro, si estábamos preocupados polo tema pois da cafetera, da louce, de todo, porque non tiñamos casi auga. Entón, pois bueno, decidimos así traballar como poidamos. Tiñamos unhas garrafas por si a cafetera se quedaba sin auga para seguir traballando. E pois sobre as 10 e pico ou así, empezou a haber auga.
0: Hoxe.
3: Pero salía super, super sucia, super turbia. Entonces nada, deixamos o grifo correr, medio que se volveu achicar así a presión, e nada, nos seguimos pois eso, lavando como podamos, e hasta nada, empezou de novo a salir auga con máis presión, e máis xa non tiña suciedade, non tiña nada, e bueno, de momento seguimos tendo auga. Esperemos que pois se solucionara a avaría, porque foi unha avaría, según nos dixeron, o que houbo.
0: Claro, a información que tendes é escasa sobre o que aconteceu.
3: A información que temos é que, bueno, onte puxeron un comunicado no concello que pois había unha avaría, que non se sabía como, que se había cortado como a presión da auga, e que estaban dando botellas.

0: Botellas de auga, pois, pa que a xente tuvera auga, polo menos para cociñar, porque non había nin eso, a xente non se podía bañar, ni nada. E a información que tiñamos, que era unha avería e que non sabían onde estaba o problema e que se, pois eso, se reduceu o consumo de auga.
1: Claro, no voso caso, ademais, estamos a falar do voso posto de traballo, non? O sea, que non puidestes abrir con normalidade ata aí un momento, por así dicilo.
0: Non puidemos abrir con normalidade. A ver, eu normalmente, pois, traballo nun obrador, suelo ensuciar bastantes, pois, utensilios, bastante todo, incluso para lavar as mans, que hai que estar continuamente lavando as mans, pois, claro, era un pouco, pois, preocupante. A sorte foi a que, xa che digo, hoxe, pois, o que me tocaba facer no obrador non requiría moito de abrir o grifo da auga, pero, claro, inda así, a louza acumulábase, tiven que salir a axudar a meu compañeiro e, bueno, así estuvemos traballando.
1: Non é fácil.
0: Non, un pouco así, daquela maneira, por decilo.
1: É a primeira vez que vos acontece algo semellante desta índole?
0: A ver, ten pasado en plan de, pues eso, vertidos de purín que hasta que non se poña auga ben non la teñen cortado, porque ten nos pasado, pero unha avería pequena.
1: Estar así días sen auga non,
0: De estar así días sen auga non, en plan unha avería pequena, pois, dunhas horas, ao final o cabo, pois, volva auga, pero de tantos días non, porque levamos desde o martes, e xa, se non me confundo, a semana pasada ou anterior, houbo sitios daqui ao lado que se quedaron sen auga, o sea que non sei onde está o problema, pero...
2: Este verán, Galicia por diante, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
6: Espárrago branco destapa la huerta, frasco 325 gramos, 3,49 euros. En a peixería, rapante ración, kilo, 4,99 euros.
5: Gadis, en confianza.
7: Galicia por diante.
8: Volvemos a Malata, volvemos a soñar. A ilusión segue intacta e a paixón non se negocia. Faite abonado do Racing Club Ferrol e vida paixón polo teu equipo cada xornada. Un ano máis xuntos na Malata, porque o Racing é iso que nos une. Máis información en racingclubferrol.net.
9: En Murcia, Sevilla e Xaén hai alguén que está de parabéns forever. E que este venres 14 de agosto, Eurojackpot da 11 entregou máis de 900.000 euros en premios. Así que podedes felicitalos forever, o que duran os premios. E se queres que a ti tamén o bo che dure forever, xoga o Eurojackpot da 11. Cada martes e venres, por só 2 euros, botes de ata 120 millóns. Eurojackpot da 11. Millonario forever.
10: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
11: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como corte de salmón a 11,95 euros o kilo ou a pavía amarela primeira a 1,85 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magasín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
12: Actualidade mellora a Galega.
7: Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Empiezo a meterme en orrego.
1: Sí, así me gusta, como debe ser. Agardo que guardará sitio para sobremesa hoxe, que a causa ven 12 a sección de hoxe.
0: ¿Hoxe temos sobremesa?
1: Sí, sí, hoxe temos sobremesa.
0: Pero Raquel Atanes, non vexo nada por aí, ningún tupper.
1: Non,
0: ni,
1: porque é
0: algo virtual.
1: Claro, claro, é todo virtual, é todo aspiracional,
0: vale.
1: Como se soe dicir. Vale, que non gastei un peso, que vou cascar,
0: vale,
1: pero que imos falar de cousas saborosas e imos, ademais, viaxar ao pasado e ao presente a través do noso padal, a ver que che parece.
0: Vale.
1: Porque, pois, ao longo de todas estas semanas en que me estou inmiscuindo aí en tendencias, cousas que van variando de verán,

0: E que, Kiko, os veráns teñen memoria.
1: Ah,
0: vou defender esta idea, vale?
1: Igual máis da que temos nós sobre os veráns.
0: Seguramente.
1: Ten máis memoria verán de non, o verán de nós.
0: Non che cabe a dúbida. Vale, vale. Sí, señor, porque estou segura de que os teus 30 e poucos anos hai unha canción que aínda escoitas hoxe en día e que te transporta directamente a hai 20 anos a un amor de verán, a unhas vacacións en concreto, a esa nenez cos amigos na praia, non sei, a un recordo moi ben sellado o verán.
1: E incluso cancións que en ese momento non che facían demasiado tilín,
0: sí,
1: pero que agora escoitas e emocionache precisamente por iso, porque che conecta con algún momento.
0: Efectivamente, porque son un pasaporte directo ao noso pasado. Pasa tamén coas bebidas, falámolo aquí algunha vez. Sí. Por exemplo, a compañeira Cris García dicía que a ela a Fanta de laranxa para ela é os veráns da súa infancia. Pasa moito tamén, non, coas bebidas. Bueno, pois os sabores tamén son moi evocadores, igual que se escoitas unha canción, viaxas no tempo, un lugar concreto, bebes algo concreto e de supeto estás nun chiringuito. A min paseme moito isto coa crema solar. Hai unha crema solar en concreto.
1: Polo lorro, polo
0: cheiriño, sí, non, o cheiriño que se aulo, directamente estou en Peñíscola 1989,
1: ten a tapa azul,
0: efectivamente. Bueno, pois todas estas cousas evocadoras, falamos de que tamén os sabores nos convidan a viaxar no tempo e os sabores reis do verán son os dos xeados.
1: Pareceme moi ben.
0: Gústache o xeado?
1: Sí, oi, sí, o xeado. Dicir xeado e pensar en praia, na contorna, na compañía, sí, sí.
0: Se empezas a salivar, pois son unha auténtica cápsula do tempo, os xeados, porque non son só un sabor, son como unha como un contexto, non? Con quen estabas, que facías e demais. Vale. Durante moitísimos anos eu penso que os xeados dividíanse basicamente entre os clásicos e os míticos. Vale? Estaban os clásicos que eran nata, chocolate, amorodo, vainilla,
1: sí, laranxa, limón, igual.
0: Efectivamente, para algúns un poquinho máis creativos, sí, todos os deseos. Logo estaban os míticos, Kiko, que eran aqueles que tiñan nome e apelidos.
1: O Drácula.
0: Home,
1: o
0: Frigopié.
1: O
0: xeado da miña infancia.
1: Cando chegabas a Valença. Peixeado.
0: Ah, sí?
1: O peixeado.
0: Ah, non sabía,
1: sí,
0: que sea.
1: Non enganan a ninguén, eh?
0: Non enganan a ninguén, exactamente. O calipo, sí, o micolápis.
1: Calipo
0: todos
1: xa
0: estes.
1: Un pouco, claro, tiene máis nova. Calipo xa entrou un pouco máis tarde, pero claro, sándwich.
0: Claro, sí, todos eses que tiñan nome e apelidos, que non é que fosen moi sofisticados, se o analizas,
1: no.
0: Pero que nos que lle puñamos todo ese mundo arredor, non?
1: Sí.
0: Que nos facía pois gozar como se fose iso un manxar de deuses e que aínda nos siguen recordando a todos eses tempos. Pero agora o certo é que a cousa mudou bastante, Kiko, e se analizamos as vitrinas das xeaderías, aquí atopamos cousas ben creativas. Así que toda esta parte nostálxica está moi ben, pero entramos en materia que xa é hora. Agosto de 2026. A que sabe este verán? Sí,

0: Bueno, vaya por diante, que no nos preocupemos ningún, que aquí no nos opáis. Os clásicos siguen siendo os reis, ¿eh? Seguimos tirando de sí. Chocolate, nata, vainilla, morodo. Estes sabores non caducan por moita tendencia que haxa, ¿vale? Pero se nos poñemos así un pouco modernos, hai un nome que sí que leva xa un tempo ocupando moitas sobremesas, oxeados tamén. ¿De que crees que se trata?
1: As contesas.
0: Que maiores somos,
1: que non remate cunha contesa, cunha princesa ou sucedáneos.
0: Falamos de algo un poquinho máis actual.
1: Máis actual.
0: Non é que non estivera antes, pero foi
1: pero
0: gañando presencia.
1: Sabor, sabor,
0: sí,
1: o...
0: sabor.
1: Sabor.
0: Que está en todo, Kiko,
1: pistacho.
0: Está en todo. Ahí está.
1: Ahí está, pistacho. Mira,
0: o pistacho, sí, señor. Mini punto para Kiko. É certo que o pistacho estaba aí como sabor un pouco residual, hai que dicir, está un pouco na marxe durante moitísimos anos, pois reservado algún rariño ou algún exquisito, pero dende aí uns anos está en todas partes o pistacho.
1: Está en todo, sí, e ademais en todo tipo de sobremesas, sí, o
0: todo,
1: pistacho
0: todo.
1: Está en todos os lugares.
0: Misturado con chocolate, sí, sí, sí. En oxeados tamén, está gañando moi

0: altísimo peso. Parece que ainda temos pistacho para rato, pero atención, paren rotativas, que non se confío o pistacho, que hai outro froito seco por aí que ameaza con chegar pisando forte. Poderíamos estar vivindo o caso do reinado do pistacho. Isto está pasando.
1: Seco.
0: Sí, sí. Non ¿sí? aquí aínda, pero máis ao das nosas fronteiras, sí. Nos Estados Unidos e no Reino Unido empeza a haber unha interesante posible sustituta, que é a noz pecana.
1: Pero iso existe, unha noz pecana.
0: Iso existe, sí, señor.
1: Noz pecana.
0: Noz pecana.
1: Que parecida a noz ou é outra cousa?
0: Sí, é un tipo de noz que tamén se utilizaba moito como manteiga, igual que facían a manteiga de cacahuete, de maní e demais, pois sí que se utilizaba para isto, pecan butter, creo que se chamaba, e agora está triunfando moito para facer sobremesas e como sabor de xeado. Penso que o está petando nos Estados Unidos e tamén no Reino Unido.
1: Tú vendo aquí, protección do corazón, home, control do azúcar en sangue, mellora de xestión, a maravilla,
0: E que todos son vantaxes, e ademais parece ser que está deliciosa. Iso sí, pois eso, moi doce, moi contundente, pois como todos estes froitos secos. Imos a escoitar falar moito dela, pero parece ser que o pistacho ainda lle quedan uns aniños. Viaxamos un pouquiño máis lonxe, se te parece?
1: Vale.
0: Sí, máis exóticos nos poñemos, porque
1: máis
0: imos ata Asia. Aquí a cousa pois interesante, variedades bastante curiosas. Está por unha banda o yuzu. Sabes o que é o yuzu?
1: Aquí, a ver... Cosas legais, Raquel, estamos en un medio público, eu creo que...
0: todo permitido, un pouquiño acedo, pero legal, Tratase dun cítrico, un cítrico que polo que contan, eu nunca o probei, está un pouquiño a medio camiño entre a laranxa, a mandarina, o pomelo, unha cousa así. Ten un toque acedo, pero tamén moi fresquiño.
1: Que parece,
0: parece
1: como
0: ser...
1: un melón enrugado, unha cousa así.
0: Sí, pero logo o sabor é moi cítrico.
1: Ten boa pinta.
0: Sí, ten boa pinta. E parece ser que en xeado, en sorbete, todo isto está triunfando moitísimo en Asia. Vale?
1: Yuzu. Vale,
0: isto xa son licenzas creativas que se toma aquí con Novoa, É unha da teño que dicir. Logo tamén está o matcha, que tamén chegou xa aquí.
1: Que ten gusta xa matcha?
0: A min, eu teño que recoñecer que a mí sabe me céspede. Non, eu son
1: tamén,
0: desas persoas...
1: A mí que non me sabe, estou contigo, por fin alguén así como...
0: Sí, logo é verdade que enmascaran con moitas cousas, sobre todo en canto a bebidas, porque llevo tan leite de coco, sirope de isto, do outro, pero o que é o matcha en sí, igual é cuestión de insistir, como pasa co mate,
1: dame
0: que as primeiras veces parece moi amargo.
1: Sabe, se ven dependendo que llevotes despois.
0: Pode
1: pero
0: ser.
1: Matcha en sí, unha cousa insípida.
0: Cheo de antioxidantes e todo isto, pero bueno, para Kiko e para mí non é, pero dende logo que o está petando aquí,
1: é
0: un feito, pois aínda ten percorrido como xeado, máis aló das nosas fronteiras, sobre todo en Asia, son moi fans, pero atención, porque está entrando cunha forza tremenda o V. O V é un tubérculo filipino do que xa falamos aquí, porque está chegando xa aos carteleiras das nosas franquicias, sobre todo de cafés e bebidas para levar, e este sí que entendo un pouco que triunfe, porque polo que din ten un sabor espectacular, é así como un doce, un pouquiño vainillado, V. Pero é que logo ten unha cor morada tan bonita e tan fotoxénica, que iso é importantísimo agora, busca, está aí googleando.
1: V tal cal, escríbese
0: sí, con
1: tal cal.
0: V.
1: Ah, con B.
0: Ah, sí, tubérculos. Un tubérculo filipino moi doce que fai unha morea de presentacións. Ata o de agora, sobre todo en bebidas, pero en Asia está tendo moita presencia xa como xeado tamén. E xa sabemos que o que acontece en Asia, nada, en uns meses xa o temos por aquí. Así
1: cordarando,
0: que...
1: pero en forma de bataca.
0: Sí, é algo así como un boniato, digamos, pero bueno, pois máis doce e cun sabor un poquinho máis tirando a vainillado. ¿Vale? Así que xa lle chaman moitos o novo matcha. Ven pisando forte todos estes sabores. Bueno, ata aquí os sabores que marcarán este verán e entendemos que os veráns daqui para adiante, porque serán o recordo que teñamos cando pasen moitos anos sobre este verán 2026. Pero sendo honestos, cando chega o momento de elixir, que facemos? Porque o que fago é volver os xeados que pedía de toda a vida.
1: Sí. Probas, eu creo que iso. Temos tan instalada na nosa nostalgia algún sabor, algunha cor, que por moito que nos cambien a partir de agora, a nosa patria infancia.
0: Eu penso que sí, non? O que queremos é ese sabor que nos fai viaxar no tempo, eses veráns eternos e felices. Canto duraban os veráns cando éramos pequenos,
1: Home, non claro, tiñas que esperar 3 horas para meterte na auga. Cada tarde duraba unha eternidade.
0: Toda a dixestión tamén facía que se vixera longo. Pero bueno, que bonito pensar iso, que hai tendencias que está moi ben probalas, non? E poñernos creativos, pero que sempre hai un oco no noso conxelador e no noso corazón para os xeados de sempre. E por iso, esta semana que trouxen deberes, tes aí o teu guión tamén, Kiko,
1: teño.
0: Pois fixen unha oda ao cucurucho.
1: ¡Oh! ¡Oda ao cucurucho!
0: Tendesme que dicir que paren algún momento.
1: Se non cae Nobel de Literatura

0: Teano, ya no sé, ¿eh? ¿Aoda o cucurucha?
1: Va a irnos quedar bonito. Ti metelle sentimiento e intención, vale, vale. Kiko. Sí, puxelle todo meu cariño, ¿vale? Y a verse na casa, pois tamén reviven todos esos veráns da nenés con agarimo como a nos. ¿Imos logo?
0: Imos, aoda o cucurucha.
1: Veña, imos alón.
0: Raquel Atanes.
1: Este verán hai sabores de nome curioso.
0: Pistacho, matcha, yuzu, todo moi novidoso.
1: E o V, moderno, atrevido e morado, que ¿qué? Agora...
0: Sí, ¡eh!
1: Piseite, piseite.
0: Que agora tamén conquista un xaos.
1: Pero eu, cando o sol me queima na cara...
0: Cando a tarde se alonga e a calor non para...
1: Non sei por qué, o corazón sempre me late...
0: Polo mítico xeado de nata e chocolate...
1: O de amorodo, o de vainilla, o de lemón acedo...
0: Que levabas no cucurucho con todo medo...
1: De que antes de meter yo o primeiro bocado...
0: Se estivese derretido, pingando o desparramado...
1: Pero bueno, que veño pistacho, elegante e verdoso...
0: Que siga arrasando macha... Que tamén é saboroso.
1: E que o V e o yuzu conquisten a cidade.
0: Que cada verán inventen unha novidade.
1: Que veñan todos, que hai sitio no conxelador.
0: Que a vida tamén pide probar cousas novas.
1: Pero cando se trata de mirar no corazón...
0: A nostalgia, amiguiño, non entende de modas.
1: Porque aínda que busques o sabor máis sofisticado...
0: Non hai xeado mellor que o que te leva o pasado.
1: Sube música facal! Quedou unos un chimpún.
0: Quedou moi ben,
1: perfectiño, eh.
0: Queríasme mangar unha frase que xa
1: sí,
0: te ven aí.
1: Sí, sí, sí, que sabes, pero... que mira, quero usar as probas. Eu non teño suliñado, entón as veces vais e me ollo. Pero bueno, eu penso que bonito era eso, mirar un pouquiño cara fora, que se está facendo en outros lugares do mundo, para ver tamén que vai chegar aquí, saber que cousas novas veñen, porque as tendencias están para iso, para coñecelas e logo collelas ou non, pero non esquecer todas esas cousas que marcaron a nosa vida e que xa forman parte un pouquiño da nosa historia.
0: E acordas da puntiña do colallet, que era como de chocolate?
1: ¡Home!
0: Muy... No, yo
1: sí,
0: creo...
1: que sí, sí, que sí, claro que sí. Era unha mestura un pouco estrana, sí. Cola con limón, con chocolate, e o chocolate era unha pinga de chocolate que tiñas que gozar aí con toda a intención porque se desvanecía rápidamente. Pero qué bonitos, sí. Verán que pasamos.
0: Mirabas moito nos pauciños por si se tocaba...
1: ¡Home! A mí tocou, ¿me?
0: Tocou
1: o mi colapis traía moito premio, sí, sí. Eu repetín sobre mesa varias veces.
0: Todo mundo aí chuchando dos xeados para ver se o pauciño, que por certo non hai cousa que máis grima. Mira,
1: sí, sí, estás aí poñendo a pel de galinha.
0: Dame moitísima grima, eh? Os pauciños dos xeados, moitísima grima.
1: Eses de madeira, sí, ah, así como...
0: Ay, dame tenteira, sí.
1: Sí, isto non sei se se sigue facendo, o de elevar premio.
0: Non, eu creo que non. Que
1: xa pasou?
0: Pois pues hai que recuperalo, eh? Que va, isto xa...
1: Pois hai que recuperalo, facemos un chamamento,
0: vale.
1: Dende aquí.
0: Raquel, moita grazas.
1: Grazas a ti, a la vendera semana.
0: ¡O do cucurucho!

0: Son as 12.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Continúan os problemas pola escaseza de auga en varios concellos. En Leiro, por exemplo, abriron xa expediente contra algúns veciños. Paula Graña.
2: Sí, a seca agrava os problemas pola falta de auga en varios concellos da provincia de Ourense. En Melón continúan os cortes nocturnos entre as 10 e as 8 da mañá, coa recomendación do uso da auga no ámbito domiciliario. En concellos como Leiro, os problemas...

0: Os problemas concéntranse na parroquia de Serantes, onde os baixos niveis dos mananciais non deixan bombear auga para poder encher o depósito. Alí o Concello viuse na obriga de transportar a auga en camións cisterna. O rexedor municipal fai un chamamento ao uso responsable da auga e remarca que xa se incoaron expedientes de sanción a varios veciños por facer un mal uso do recurso. Francisco José Fernández Pérez é alcalde de Leiro.
1: É un ben escaso, por eso esas 3, 4 ou 5 abrirse ese expediente e se procederá a finalizar o expediente a través da empresa concesionaria de augas e se teñen que por unha sanción, pois que poñan unha sanción, que moitos a única cousa que entenden é a sanción económica.
2: Os carburantes continúan a súa escalada en pleno verán. O prezo leva subindo durante as últimas 7 semanas.
0: Os prezos, tanto do diésel como da gasolina, sitúanse en niveis máximos dende o mes de abril. En concreto, o prezo medio do litro de gasóleo sitúase nos 1,80 euros. Cos prezos desta semana, encher un depósito medio de 55 litros de diésel ten un custo de 100 euros. Son 20 euros máis que o ano pasado. E se falamos de gasolina, o prezo sobe ata o 1,70 euros. Desta forma, enchelo depósito custa 93 euros. Estes prezos á alza dos carburantes coinciden ademais co mes de agosto, que é unha das épocas do ano nas que máis desprazamentos se fan en coche.
2: En o mar, parece que este verán van a menos as interaccións coas candorcas e as embarcacións. Silvia López.
3: O CEMA, coordinadora de estudos de mamíferos mariños, sinala que a partir do 2023 as costas españolas experimentaron un descenso nestes episodios nos que ditos cetáceos se moven arredor de veleiros e que chegan a provocar sustos importantes. É o caso do acontecido hai un mes en Estaca de Bares, cun veleiro que rematou ao fundido. Os expertos indican que hai varias subespecies de candorcas en perigo de extinción, ameazadas pola contaminación, a sobrepesca do atún ou tamén pola acción humana, como ocorreu algúns días no estreito de Gibraltar. Alí busca o autor duns disparos de perdigón contra a coñecida como Toni, a avoa das candorcas ibéricas. A investigadora do CEMA, Uxía Vázquez, lembra que as interaccións das candorcas cos barcos son difíciles de explicar, pero pide responsabilidade na resposta humana.
4: Este tipo de cousas, como sempre decimos, solo elas o sabe. Ao final é unha especie de moda, unha especie de xogo. Co tempo empezase a diminuir estas interaccións. Ben pode ser porque, pois, non sei, estáse aburrindo de facelo. Non é algo que podamos saber per se, pero sí que é certo que sabemos que pasa e que esperamos, evidentemente, que acabe en cero. O comportamento destas candorcas era tranquilo, é dicir, se nos actuamos máis agresivamente, o que podemos facer é cambiar este comportamento que sexa moito máis agresivas.
2: E hoxe conmemorase o 18º aniversario do accidente aéreo de Spanair, onde faleceran 154 persoas.
0: Con motivo do aniversario, a Asociación de Afectados polo Accidente Aéreo do 20 de agosto de 2008 reclaman hoxe xustiza. A través dun comunicado cuestionan que despois de 18 anos non se fixera unha investigación rigorosa sobre os erros que causaron o accidente. Houbo 154 falecidos e 18 feridos. Os actos conmemorativos comezan no aeroporto de Adolfo Suárez, Madrid-Baraxas, no lugar onde está a placa co nome de todos os falecidos. Tamén hai actos previstos nas Palmas de Gran Canaria, destino cara onde se dirixía o avión accidentado. A asociación opta neste aniversario por unha posición de silencio para transmitir, din, a dolorosa decepción despois de que os tribunais non aceptaran as súas demandas para depurar responsabilidades.
2: Atención a Ponte da Randa en Vigo, din nos transportistas que continúa complicado o acceso á cidade de Vigo pola P9 e xa se retirou un vehículo que interrompía, un vehículo que estaba variado en Rande, pero continúan as retencións. Dignos tamén os amigos transportistas que os turistas poderían estar fuxindo de Vigo pola chuvia e iso podría provocar retencións. Din tamén que a peaxe Vilaboa en Pontevedra tamén está atascado, teñano moi en conta. Se circulan xa que logo pola ponte de Rande, dirección Vigo, inda que tamén dirección de Pontevedra, o tráfico é intenso. Son as 12:05.
5: Así que
2: non vexo bombóns, melindres.
5: Nada, hoxe nada. Hoxe estou eu sola, nin bombóns, nin ando yo, nin anejitos, nin ninguén.
2: Pero hai nas tendas, hai, eh?
5: Sí, ah, pero podes ir a comprar ao salir, non?
2: Mira, tío, como se nota que de Fisterra, eh?
5: Mira, estaba escuitando, e logo os turistas que lle teñen medo a chuvia, están escapando.
2: Disque sí.

0: Pensaban que iba a ser así xa todo ano, non?
1: No, están ali, digan, no, é que eu vin unhas fotos en Vigo e fai bo tempo agora con isto do cambio climático. E agora van reclamar, van
0: claro.
1: A consumo e reclaman os cartos, porque está chovendo.
0: A ver, caballero, que lle chamen aí a atención.
1: Claro,
0: están metendo xa as luces de Navidad, entón xa nos estamos metendo en ambiente invernal.
1: Hai que ir pouco a pouco, é que estamos a 20 de agosto, é que non é unha broma que dentro de dous días é setembro.
0: Sí, pero este verán, cuidado, é que entou sol todos os días, é que non choveu nada.
1: Nada, en Lugo non choveu nada nestes dous meses.
0: Nada, eu non me acordo a última vez que vin a chuvia. E hoxe vina e dixo, ojo, xa parece que eso, xa estamos a 20 de agosto, ve la chuvia, dixo, xa se está acabando. Que mal, que mal.
1: De que ides falar os influencers? Bueno, influencers de pacotillas ou esti, non hai máis.
0: Claro, eu son influencers de pacotilla, A min que non me poñan no saco dos influencers normales, porque non sei se vistes estes días nas redes, coméntase moito que está chegando a caída dos influencers.
1: Caída dos influencers.
0: Caída dos influencers, está pasando.
1: O único que cae, o que mellor cae dos influencers é Champimuros.
0: A min cae moi ben.
1: No, e que ademais como seguinda o mar, é o que mellor cae.
0: Agora xa non se tira, tanto,
1: Agora menos. Dico Champimuros que é un crack e ten unha paciencia, bueno, tedes
0: infinita.
1: Todos moito unha paciencia como creadoras de contido e tal. Pero no caso de Champimuros, esa cantidade de idiotas cos que ten que lidiar.
0: A ver, eso, ves, eso non está pajo.
1: No.
0: Eso non está pago.
1: Non está.
0: Ves, pois é outro ilustre que podemos traer aquí un día,
1: Non vas montar, bueno, xa tes local de restauración.
0: Claro.
1: Os pais, non vas montar ninguna churrasquería como fixo Champimuros.
0: Non tiña pensado, No, eu xa levo toda, toda a vida vendo a hostelería e... Por aí non paso.
1: Por aí non pasas.
0: No, tampouco non está pago, Aturar a certa xente.
1: Está unha cousa...
0: Pois, eu creo que...
1: Pero que lle pasa, entonces, os creadores de contidos, os influencers?
0: Que lle pasa? Que eu creo que a xente está un pouco farta de este tipo de contido, de que vi unha frase que me gustou moito de a vida non vai comejo. A xente está un pouco cansada dese contido frío, non? Estáse convertido un pouco nunha teletenda. Porque hai xente que se dedica solo a vender. É moi frío. E despois que a xente nova, eu creo que tamén está un pouco frustrada, non? Xente que está estudiando unha carreira 5, 6 anos, malvivindo nun piso 4 metidos, e que chega aquí Mari Carmen con 20 anos que se está comprando a súa terceira casa.
1: Pero Mari Carmen é influencer.
0: Mari Carmen,
1: claro, pero que talento non se estuda. É que isto é un histórico.
0: Pero a xente está farta. É cobrar 4 pesos e que este a xente cobrando
1: isto...
0: mellor por unha publi 5.000, 6.000 euros. Estonche falando de influencers moi top. Non eu. Eu son unha ninguén, sabes? Que eu xa nunca me considerei influencer.
1: Pero bueno, a ver, se si hai alguén que paga 5.000 ou 6.000 euros, ou que pague 1.000 euros, será porque vai xerar eses cartos tamén en forma de publicidade.
0: Sí, pero eu que te digo, a xente despois está frustrada porque diz, estou estudiando unha carreira, non atopo traballo, e se atopo me van a pagar o mínimo para subsistir, e ainda así siguen compartindo piso, porque o acceso a vivienda está fatalítico.
1: Pero non é culpa dos influencers.
0: Bueno, mira, eu digo unha cousa.
1: A ver, que lle vaya ben a xente non quere dicir que sexa por culpa deles polo que a mí me vai mal. Hai que intentar que os que lle van mal, que lle vaya
0: farta,
1: ben.
0: Pero a xente está farta disto. E despois que unha persona estea no verán na súa casa en Vimianzo, por exemplo, é que non pode ir de vacacións, é que está co seu teléfono. No, é que este ano solo fun 3 veces a Bali.
1: Xa.
0: Sabes?
1: Bueno,
0: sé un pouco humilde, un pouco humilde que te estás aí. A ver, gravar, editar e subir contido... Dá traballo, porque dá traballo. Pero non é estar 12 horas nun restaurante, nin estar sachando, nin estar na obra. Tampouco non hai que ser hipócritas.
1: Bueno, pero hai algo que se chama, mira, talento. Eu entendo, claro,
0: que sí,
1: esforzo
0: que sí.
1: De
0: Messi. Que non todo o mundo pode ter como a min, pero bueno.
1: Eu podo esforzarme moito que non vou chegar a ser como Messi. Messi é un fenómeno,
0: vale.
1: Sin esforzarse tanto como me podería esforzar eu, porque un talento é capaz de facer o fútbol que fai. Iso xera moitos cartos.
0: Sí.
1: Pero grazas ao talento e á condición natural que ten. E isto pasa tamén cos influencers.
0: Pero vamos a ver.
1: Por que triunfas ti e eu poño un vídeo...
0: Pero eu non son influencer.
1: En vez de sumar xente, eu resto.
0: Claro,
1: cando
0: pero...
1: Me careto,
0: eu, por exemplo, eu divido influencers en moitos sacos. Eu, por exemplo, eu fago contido de humor. Sabes, eu fago contido de entretenimento, porque xa bastante mal está o mundo, pois chexa a casa, polo menos divírtete, non? Pois penso mellor algo que me poda facer gracia, eu gravo, eu edito e eu subo. Pero aquí estamos falando de xente que fai contido de house tour, as miñas terceiras vacacións, me von a comprar roupa, o sea, non...
1: Pero iso non xera...
0: Eso que está
1: claro,
0: caendo.
1: Pero a xente o ve,
0: claro.
1: Xente discute...
0: Pero eso está caendo.
1: Como cando compras unha revista de corazón, xente amosando a súa casa de maldita sexa, xa me gustaría ter a esa casa, pero
0: claro.
1: Faime graza velos.
0: Sí.

0: bueno, pues a xente agora está un pouco hasta a coronella deso, e por eso están caendo. Sí, sí, no, a caída ven por eso. A ver, que eu non che digo que estean todo o día falando dos problemas que pasan no mundo, que estaría ben que falaran un pouco do que pasa.
1: Tipo xa... Public, cando anuncias algo con publicidade.
0: Non, porque eu non anuncio nada.
1: Non che chegou...
0: No, eu fago... A ver, si que hai xente que me escribe, me di, pues mira, vente aquí e fazme promo tal, pero moi, moi pouco. Moi pouco. E hai xente que me escribe, mira, tendas pequeniñas que están empezando e me di, mira, che regalo algo, faime a publi. Pero non me regales nada, eu vonche promocionar igual, que jolín, hai se que axudar un pouco, non? Estás empezando e non vas a...
1: Xa, pero cando pos o límite? Vale, vale, douche a razón, iso está moi ben, pero...
0: Cando poño o límite? Cando, si é un sitio que sen, que si que generas pasta, e que eu che von a dar, aí sí. Pero xente que está empezando con algo, jolín, pois hai que axudarse, porque eu no seu momento tamén abrí un negocio e tamén me gustou que me axudaran. Non sen, eu creo que son unha persona, creo que son bastante coherente.
1: Sí, sí, no, que é demasiada boa persoa, eu creo. Porque isto tamén é un negocio. A ver, que imos facer na vida?
0: Sí, pero eu que sei.
1: Agora dirás, mira que camante do carto é Kiko,
0: A ver,
1: polo carto.
0: No, a ver, o carto justo lle a todo mundo, pero hai que saber gestionalo ou... A min teñenme ofrecido publicidade. Mira, promocioname isto. Eu, no, e que non me fales de cartos,
1: claro,
0: directamente.
1: Claro, hai que ser coherente, se non crees nese produto.
0: Claro, pero hai xente...
1: Ainda dicindo que publicidade, que por eso se preguntaba. Hai xente que fai publicidade un pouco encuberta, hai que poñer no texto que é publicidade, ainda que conte esas maravillas de tal, pero que se saiba que é publicidade, que non é unha opinión.
0: Claro, eu, por exemplo, vou a un sitio a comer, gostoume a comida, gostoume local, o trato, o sea, a mí non me costa nada subirlle un par de fotos, e non é publicidade, ni nada. Porque hoxe un día hai xente que di, ai, no, e que a mí se non me pagas, eu non che vou a subir unha foto do local. Pero onde estamos chegando?
1: Un restaurante galego e cun influencer ou creador de contidos non galego, pero que fala de cociña, non vou dicir nin os nomes nin nada, porque tampouco quero prejudicar ninguén.
0: Sí, pero
1: estaba opinando sobre o que estaba comendo e os pratos que estaba recibindo, e viuse no vídeo o restaurador ou o xefe do restaurante dicindolle que se non comentaba nada, que a comida lle quedaba paga, que non tiña que poñer un can que o convidaban. Ele dicía que non, dice, no, eu veño pagar o que teño que pagar, pero teño que opinar sobre... Claro, igual esa persoa, non sei se ten grandes coñecementos culinarios, pero sí que é certo que a súa opinión influe sobre moitas persoas.
0: Claro, é que, a ver,
1: isto é unha responsabilidade.
0: Sí, os números ao final arrastran moita xente, e a veces unha mala publicidade faiche peor que unha boa.
1: Entonces,
0: hai que ter cuidado, porque hoxendía ti tampouco non sabes o que che entra pola porta.
1: Sí.
0: Entonces, ten cuidado, porque é eso, ao final, unha mala publi, pois podeche estropear o negocio.
1: Sí. Bueno, pois chámenos, que opinan vostedes? Con isto dos influencers, fíanse, non se fían, que opinión teñen? Hai algúns que se dedican, que sea outra tamén, eso é un pouco feo, non? Criticar gratuitamente que lle pasa a Champimuros. Xente que sabe que criticando a Champimuros vai ter máis reproduccións, ou a Mamatoupa, ou xente que se dedica a ser a policía das redes sociais.
0: Mira,
1: todo día opinando sobre o que fai todo mundo.
0: Todo día. Eu hai un par de contas, e non vou a dar nombres porque, mira, por que no? Que eu non sigo este tipo de xente, pero me salen. E digo, pero que o contido desta xente se basa en criticar o que fai todo o mundo. Pero no momento que critican esta persoa, ai, é que nos agachamos. Ai, pois mira, é que atentas consecuencias. E máis, é que xente que está todo mal.
1: Non explican como facelo ben, pero sí, din quen o fai todo mal. Fai ti outra cousa. Non, isto é fantástico. Estar sentado aí no teu sofá dicindo isto ben, isto mal, isto regular, pero fai no ti. Fai no ti para que eu poida opinar tamén do teu.
0: Ou dá consellos de como facelo ben.
1: Isto pasa tamén na vida real, Xente que pasa o día opinando.
0: Sí, pero é a típica persona que eu sempre dicho ben, todo lo sabe, todo lo entiende. E non saben de nada despois. Pois esta xente.
1: Sí. Bueno, pues chamen e conten, xa non só polos influencers, polos creadores, creadoras de contido, senón tamén desta xente que está todo día opinando dos demais e influenciando tamén os demais sobre o que facemos ou deixamos de facer. 981-540-979, 981-540-989, se son os teléfonos.
0: E se nos queredes mandar un WhatsApp, no 627-75-1970. Entre todos os participantes, seguimos sorteando as nosas fabulosas mariñeiras da Veiga.
1: Sí, señora. Qué ricas as galletas mariñeiras.
0: Rima de hoxe. Atención. Hoxe é xoves.

0: E o verán segue presente. Entre risas, música e ganas de gozar, as mariñeiras da Veiga non poden faltar. Na Bolestra podes gañar, así que chama e déixate levar.
1: Oh, yeah.
0: Estánseme acabando as ideas para as rimas, eh? Acábanse meus días, acábanse más ideas.
1: Mira, marchan as ideas disparadas.
0: Teste que mollar algún día, eh? Influencer, sí, influencer que máis che gusta, Champi Muros. Influencer que menos che gusta.
1: Si que menos me gusta.
0: Si tuveras que decir un, o que non che gusta o seu contido, ou... Desta típica persoa que non a sigues, pero che salta moitas sí. veces. Digo, que pereza de persona.
1: Pues mira, non callo, seguro que hai por aí algún, non galega, galega, eu creo que todo pode gustarme máis un, tampouco son moi seguidor, pero de vez en cando estalqueo, non? Que din
0: scroll.
1: Fago scroll así, miro e hai xente que é moi boa, que ten moita graza.
0: Sí.
1: E xente que igual che cae ben, pero que hai días que non están afortunados, que isto nos pasa a todos,
0: podes caer
1: ben e hai días que non que non gusta.
0: Eu sabes que frase digo eu, non somos croquetas, non lle podemos gustar a todo mundo.
1: Exactamente, e tampouco se trata diso.
0: Tens
1: que facer o que honestamente paz, e a mín
0: o de gustarlle a todo mundo non vai comigo, porque se lle gustas a todo mundo, mal, porque non estás sendo ti.
1: Sí.
0: Porque intentas encaixar en todo mundo. A mín unha vez unha persoa que non vou a nombrar falei con ela para facerlle unha entrevista e díxome que non, porque tiña un perfil moi blanco e non quería que o encaixaran en ningún sitio.
1: Sí, equidistancia, son equidistante.
0: No, mira...
1: Que quieres quedar bien con todo el mundo.
0: Tal cual.
1: E chuchar de todo
0: tranquilo,
1: mundo.
0: Que yo no quiero que veñas.
1: Ay, sí.
0: Qué mal.
1: Bueno, a ver qué contan aquí. Da cousa dos influencers e do que nos influencian personas, non só por internet, sino tamén na vida real.
2: Bos días, familia, que tal? Aquí David Carreira, desde Vigo. Pois mira, os influencers, bueno, hai de todo, a verdad que... nos aquí en Galicia temos moi bons influencers, Mama Toupa entre eles, Champi Muros é un tío que me cae moi ben, pero moitos máis influencers que temos, que ademais que me encanta que fajan o seu contenido en galego, iso me encanta, Rogelio Santos, a súa porella Cibrán, tamén me caen moi ben, e me encantan, ademais, bueno, Cibrán é unha voz exquisita, bueno, é un dos millores voces das orquestas
0: cantante
2: aquí de Galicia.
0: Panorama.
2: Pero quero recordar tamén pois algún caso de algún bueno, influencer, Jode Chinchos concretamente, que non sei se vos acordades que a súa condición de influencer quería comer de balde unhas empanadillas aquí en Vigo, non sei se vos acordades.
0: Ay,
2: bueno,
0: sí, pois
2: fora moi famoso ese caso. Eso ves, eso que me dá min rabias, tío, que a túa condición de influencer pois que pretendas ir de paparotas de balde. Nada, bueno, do resto de nada, que estou moi contento cos influencers que temos aquí no país.
1: É certo.
2: Que me encanta que fagan
1: con moito talento.
2: Vale, un biquiño, familia, vémonos.
1: Sí.
0: E que opinas? Houve unha polémica aí atrás entre influencers gallegos, pero que se armou gorda, eh?
1: Que pasou? Que fixestes?
0: No, eu non fixen nada.
1: Cosecha popia.
0: Eu non fixen nada. Ese é o mellor influencer que temos
1: aquí. Ese é o mellor, Víctor.
0: Víctor é o mellor influencer que temos aquí, porque ele non fai nada.
1: Que veña un día por aquí.
0: Que veña.
1: Que traia
0: patacas.
1: Claro,
0: que traia patacas. Non,
1: pero de cosecha popia.
0: Claro, senón nada. Houve unha polémica... Porque influencers e creadores de contido, eu, por exemplo, eu fago vídeos en galego porque é o idioma que falo. Sabes? Non lle dou máis importancia, pero hai xente galleja que fala castelán, cada un que fala
1: o idioma. Acordo desa polémica.
0: Os atacaban porque, claro, tedes que facer contido en gallego porque sodes gallegos. A ver, non sei. É que eu non sei a opinión que...
1: E que son incoherentes, porque fan, a veces, contidos en galego, pero na vida real falan en castelán. E que problema hai?
0: Pero vamos a ver, cada un que fale no idioma que lle dé a gana.
1: Pero non só iso. Será mellor que alguén que fala castelán no seu día a día utiliza redes para falar en galego ou aqueles que utilizan o castelán no día a día utilizan tamén as redes en castelán.
0: No, pero vamos a ver.
1: Pois será mellor a outra cosa, que polo menos lle dá un pouco de visibilidade ao galego.
0: No, pero...
1: Que manía con ser os policías do idioma.
0: Oi, policía,
1: que rabia me dá.
0: Esa é a frase, policía do idioma. Pero, vamos a ver, si aquí o que protesta este tipo de xente é que o que queren é que se fale galego, están falando galego, deixos estar. Que máis che dá que sea na rúa, nas redes... Que o falen, pero no, pero ainda o falas e ainda che veñen a dicir, no, é que o falas mal, ala, vai te deitar.
1: Ya.
0: A ver,
1: bueno,
0: o caso
1: que cando estás facendo humor, hai unha, non é o mesmo que suba un vídeo un representante público, un político, iso é certo, ou alguén da Real Academia Galega,

0: que unha persoa que fai humor, que ten unhas licenzas moi amplas para dicir o que queira para facer graza e castrapea e mete galego, castelán e tal. Claro. Que problemas hai?
1: Pero
0: que problemas hai?
1: O caso é buscarlle o problema.
0: Sempre.
1: A min teñenme chamado de todas, de todas, de todas, por falar como falo eu e como sí. fala a Costa Morte, con geada e con seseo.
0: Sí, por defecto, o, sí. por meterlle castelanismos ou por exceso, por meterlle geada.
1: No, no, por
0: hai meterlle... xente que critica o da geada. No, é que está forzando seseo,
1: totalmente,
0: está forzando a geada.
1: Totalmente.
0: Pero a vostede que lle importa, señora? Sí.
1: E depois de
0: que o seu.
1: Que non sei falar, é que este gallego non me representa, é que non sabe falar. É, jo, mira, tío, que eres un ignorante.
0: Sí.
1: Porque si foras...
0: Non te veía e te tenía delante.
1: Non vayas a Benidorm, sí. non vayas a Canarias e vai a dar unha volta por Galicia para ver que o gallego se fala diferente en cada zona. Pero eu sempre meto...
2: Bos días, familia, que tal? Aquí David Carreira desde Vigo. Pois mira, este, os influencers, bueno, hai de todo, a verdad que...
0: Nos aquí puxamos, en Galicia... Que está moi guai. Ramón, viva mamá a topa, a mellor das influencers.
1: Vamos!
0: Bos días, aquí un criador de contido, agora mesmo 96 kilos. E que criador. Non se debe de menospreciar o traballo dos creadores de contido, sobre todo os de humor. O gracioso do lugar, o que antes se contaba unha anécdota collendo non sei que, onde che vai contar un conto, se todo o mundo vai mirando pro móvil, pois no móvil. É un cambio que o consumo favorece, aparece porque a xente o consume. Vale. Outra mensaxe.
3: Bos días, sobre os influencers. Hai un que, bueno, un tal Borja Escalona, supoño que o sonará, que é un auténtico sinvergüenza. Bueno, creo que se fixo famoso por... pola primeira simpa que fixo nun local
0: en Vigo,
3: sí. Panadillas, moi moi famoso. Pero que a min de vez en cando saltame nas redes algunha situación e de verdad que é humillante. Este home non sei como pode salir nas redes, non sei como non está donde tiña que estar, non sei como a xente ten tanta paciencia con él. Aparte de que vai de camorrista, de tipo duro, do que dun sinvergüenza. Entonces, bueno, hai influencers que sí que tendrán unha influencia importante sobre locales, pero hai outros como estes que o único que fan é contribuir a algo que non é moi positivo. Un saludiño e bicos para todos.
0: Bicos, bicos.
1: Isto está pasando.
0: Sí.
1: Que hai xente que se aproveita do que falamos, non? Da súa posición de influencer. Ah, mire, non me falas un desconto por influencer. Ou veño che... Hai xente que escríbelle aos sitios, en vez de aos sitios contactar contigo, mira, son influencer, quero ir a comer este sitio, si me regala a comida, fago mucha promo. Home.
0: Pero, de todos modos, si... A ver, eu non faría, dame... En fin, hai que ter ben poca vergoña para
1: facelo. Eu non fago, A mí me da...
0: Pero, si o faz, pareceme ben. O que non pode ser é que, si ese establecemento che di non, ti aproveites as túas redes... para meterlle brasa, para insultar,
1: claro.
0: para atacar ese establecemento ou incluso para poñer opinións falsas e encher Google de opinións fake. Iso é que non se pode facer.
1: No, iso non se pode facer. Eu creo que o que falamos, non, da caída dos influencers, a xente estáse dando conta destas cousas, e estas cousas están caendo, estas contas van a caer e a xente vai delátase polo que é.
4: Hola, bos días, bola extra, son Alberto Estrada. Pois eu non son moito de seguir a ninguén e tal. De feito, empecé a escoitar ahora o contido que pon mamá topa desde que está aquí na Radio Galega. Pero bueno, sí, é verdad que a veces aí cando estou dando lle voltas ao móvil, pois gústame moito Oliva, gústame moito Otero, dos paxaros e dos cans este chaval que fai contido. Tamén hai unha chica
0: sí.
4: que me parece así moi sensata, bueno, un pouco partidista, pero sí que me parece moi boa, que é Andrea Finanzas. Si non a escoitaste, pois mirade, é unha rapaza moi entendida. Veña, unha aperta.
1: Claro, é que hai xente que crea contido moito tipo, hai eso, humor, xente...
0: Sí, sí.
1: Hai xente. É que eu só os hijos contas de humor, a verdad.
0: Tota Tequi, que é moi riqueña,
1: sí.
0: que estivo aquí tamén
1: sí,
0: na radio
1: sí, sí,
0: e é
1: sí.
0: fantástica. Champimuros, Rogelio Santos, Gabi Oito, H, Nusca Chousa, todo mal. Bo día, familia, Aldán de Ames, adoro estes creadores de contido.
1: Mm.
0: Son os que...
1: Fixo aí unha lista boa,
0: sí.
1: eh?
0: Moi boa lista, moi boa xente.
5: Hola, bos días, equipo. Son Marga dende Lugo. Bueno, os influencers a min pareceme moi ben e moi mal. Moi ben porque, bueno, fan pasar o tempo a moita xente, entre eles eu, que son adita

0: as redes sociais. Non sigo a ningún, e sigo a moitos, porque non son fan así, bueno, de ningún deles. Só me podo falar, por exemplo, e son de Lugo, pois falo dos Xocas, pero non é que os siga tampouco. A mí pareceme moi ben que se fixera como un novo emprego, unha nova maneira, un xeito de vivir. Incluso xente que deixou bons traballos, con boas carreiras, e que dis, ostras, este tiña o futuro máis ou menos, mudou, e agora é influencer ou creador de contido. Pareceme moi ben. E parece moi mal cando se meten cos máis, cando non hai respeto. Aí eso sí que non me mola nadiña. Nadiña. Pero non me mola por parte dos influencers ou creadores de contido, en xeral, da xente. Conclusión, mólanme. En xeral mólanme os influencers, así que arriba con eles.
1: Claro que sí.
2: Boas, sí, tan xito chauño. Provocan sensacións e reaccións, non?
1: Claro, claro. Pero a min é o que me gusta. Si tamén pasas pola vida de alguén e non lle provocas ningún claro. tipo de sentimento, pois que aborrimiento.
2: Pois xa ni no miras.
1: Claro. Sí, sí, tens sí, que sí. provocar algo. Bo ou malo.
3: Claro. Por días. A ver, eu teño redes sociales, pero non sigo a nada. Así a uns cuantos amigotes, a conocidos, a tal, era máis. Non quero saber nada de influencers, nin nada polo estilo. Porque a maioría deles son un falabarato. Que se poñen aí a ver se poden ganar a vida falando, gravándose, sin pegar un pau á agua. Porque o problema deste país, ou desta sociedade, ou deste mundo, ou que sea, é ter que traballar. Eso é o que reventa a xente. É que doblo o lombo, que tamén teño que doblar eu, en vez de andar por aí grabándose vídeos e pintando a cara verde, porque a maioría deles pintan a cara verde, van comer por aí e queren comer ou beber ou tal gratis. E se non poden comer de restaurante, que fagan como a min, que como un bocadillo, que eu como moitos días bocadillo, e estou aquí no mundo, que non me posou nada de momento. Eso me pasa, xa é porque me tiña que pasar, non por comer bocadillo. Así que a doblar o lombo.
2: Bueno, eu insisto, o talento vai cun e hai que aproveitalo. Se tes talento, hai que aproveitalo.
1: Mira, que non lle parece mal, non lle vou a dicir a mal. Para todo hai que valer. Para iso todo hai que valer. Non colles un teléfono, te grabas e te faz viral e a comer de balde. No, para todo hai que valer. Un profesor ten que valer, un influencer ten que valer, un camionero ten que valer. E non todo o mundo vale.
2: E para facer humor hai que valer tamén.
1: E hai que valer.
2: E necesitamos xente que faga humor, que sería deste mundo.
1: Home, se non xa acabamos. Claro. Acabamos. Pero mira, xa non o digo por esta persoa. En xeral, a xente que di, dobla o lombo, traballa, tal. Eu dígolle que eu esta xente dinlle, mira, se te pasas a facer vídeos, cobras tanto, non ibas a facelo. Si que ibas a facelo, que pasa que tamén hai moita envidia neste mundo. Porque a xente tamén lle parece mal de que ganes ben sin ter un traballo así que che doi o lombo. Porque a xente só considera traballar que che doi o lombo. Se non che doi o lombo, eso non é un traballo.
2: Exactamente.
1: Non, é como estar aquí unha hora contando contos non é traballar. Pois sí que é traballar.
2: Pois sí que é traballar. Por suposto. Mira, estou pensando noutras dúas mulleres que me encantan, que me gusta moito, que podes estar de acordo ou non co que din,
1: sí,
2: pero que o fan moi ben e teñen moito atractivo diante da cámara. Prado Rúa, sí, pareceme super riquiña e moi divertida. E hai unha influencer, que seguro que non se quere considerar como tal, Eva Patiño, que de Carballo.
1: Entrevistei, na eu.
2: Que é moi transgresora, buah, que di cousas que van fora do políticamente correcto e é moi interesante o que di. Pode estar de acordo ou non, isto é outra cousa, pero que é moi interesante o que di.
1: Mira, eu entrevisteina porque coñecina, porque fixo un vídeo reacción meu, colleu un vídeo meu e falou sobre ese vídeo. E pareceme unha muller super interesante.
2: Moi interesante. Podes falar. Yo sinto que ten de falar, gústame moito.
1: Sí, super calmada, di as cousas para min, super coherentes, sin filtro, ela di o que pensa.
2: Sí, sí.
1: Podes falar con ela de todo, é unha persona super culta, que entende de todo, non fala por falar.
2: Yes.
1: Sí. Poucos seguidores ten.
2: Poucos ten,
1: sí.
2: Porque fai igual vídeos moi longos.
1: Sí.
2: Porque
1: sí.
2: Que, pero son vídeos para pensar.
1: Sí.
2: Teñen que haber de todo, non só vai ser así
1: xente,
2: de...
1: Como subos un vídeo máis de un minuto, xa te aburres.
2: Gústame moito, Xurxo Carreño, Champi, Mamatoupa...

0: e sobretodo a mijacha Laurita Vallejo, que fai visible o mundo rural e forestal no cal estou eu. Saúdos do Paybol dende Zamora.
1: Espero que me metan aí no lote de Xurxo e Champi, sendo eu unha ninquén. Cuidado,
0: Bueno, ti estás tamén no podio.
1: Home, no podio, sabes...
0: Que sí, mamatopa, que non ten que ver cos seguidores, pola riquiñez.
1: No, verdade, claro, pero eles ao final...
0: Seguro teño... que hai moita xente que non é seguidora por envexa.
1: Ai, mira, eu sei de xente, isto é verídico, que a mí non me exige, pero me mira todo, todo, a policía. E despois que hai moito falserío,
0: Moito.
1: Ui, que che meten a parir e tal, non sen que, pero cando estés diante, que tal, e subino eu. Eso, ui, mi madre.
0: Bueno, seguimos falando dos influencers. Vostedes son influencers na súa casa, hora de comer. 12:31 minutos están no momento máis influencer da radiodifusión
1: totalmente
0: mundial, podemos decir incluso.
1: Sí.
0: A bola extra.
2: A bola extra na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades, tes que te bater.
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
3: Murprotec.
2: A bola extra. Na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
5: Pois eu estou totalmente a favor dos criadores de conteúdo. A mí esa palabra influencer, é verdad que non me gusta. Criadores de conteúdo. Ao final, só para entreter a xente ou informar.
0: Vale, deixámolo aí porque se escoita un pouco regulero.
1: Sí.
0: Mais, Muiño do Ángel.
6: Nada, estou totalmente de acordo con ese señor. Son chatarra, non vale para nada. Xente que non quere traballar influencer, de que é influenciar, de que eu compro o que quero, vexo o que quero, se quero contidos, pero que contidos, os contidos xa están en internet, os contidos xa están nos sitios, que me ten que contar un palabarato, tonterías, que son tonterías, hombre. E os que os defendedes, bueno, non sei. Estades obnubilados, xa.
0: No, pero non é defender, podeche gustar máis ou menos, pero a vida real. Dicen, sí. Que non me gustan os influencers, como dicir, non me gusta o teatro. Gustarache un teatro ou non,
1: claro,
0: unha obra
1: algo,
0: ou non.
1: É algo que existe, que agora mesmo temos que convivir con eles, podeche gustar máis ou menos, pero... Eso
0: non fan dano a ninguén.
1: No, bueno, hai
0: algún... Non roubades, aí, non ides delinquindo.
1: Bueno, hai un Borges Escalona que rouba a comida. No, pero a ver, é tan fácil como... Si non che gusta, non o mires. Pero non, a xente ven a descargar o odio aos comentarios, porque eres tal, porque... Dalle pa diante, José Manuel. Si non che gusta, non, bloqueame.
0: Outra cousa.
1: Pero non, hai que ir a poñer o odio aí.
0: Hola, Xavier, de Lugo, moi bons días.
7: Bons días, por decir algo.
0: É lo que pasou, está chovendo.
1: Xa está enfadado.
7: Sí, os pingüelos, así para sentar o polvo, nada máis.
0: Vale, vale. Diga, Xavier.
7: Un poquillo, xe polo aire. A ver, vamos a ver, eu utilizo bastante Facebook. Sobre todo a noite, por cenar, pues a tele non suele haber nada, entonces, boto yo un vistazo. Non sigo a ningún en concreto, a ningún, literalmente. O que me salta, pues vexo, se me interesa, miro, se non me interesa, sigo para adiante. Se me gusta, doy un me gusta, gustame, punto, nada máis. E algún chego hasta a opinar sobre o que dice. A veces estou de acordo co que dice, outras veces, pues non. Pero estos que ganan así miles de millóns, bueno, o dicen que ganan tantos millóns, non sei hasta certo punto. A ver, ganar así un pouco, bueno, para vivir, bueno, vale. Pero se ganan 100 millóns, canto tempo lle vai durar esa vida así?
1: Pois pues iso non se sabe.
0: Xa, pero que chequiten o bailado, claro, Xavier.
7: Sí, xa, pero non sei. Eu hasta certo punto, non sei, máis que hai algúns que ganan moito dicindo, vamos a decir, tonterías, por non decir outra cousa. É que non entendo como poden seguir esa xente que son tan listos como o que... Non sei, que, o que se dicen vou a hacer, non sei que, hago esto. E pois ves que é mentira todo o que dicen. Pero, que pasa? Que esa xente non ve que... Os seguidores non ve que está... facendo mal.
0: Pero,
7: que vai comer,
0: eu creo, Xavier, que igual o problema
7: regalen,
0: está...
7: Pois,
0: máis que na persoa... Xavier, digo que máis que na persoa ou no influencer, a pregunta é por que hai milleiros

0: de seguidores que seguen a este tío que non aporta nada. Esa claro. pregunta e o que...
1: Pero porque che fai gracia en parte.
0: Bueno, pero hai xente que non fai nin graza, pero é polo morbo de saber, de, joder, sí, a ver, hai xente sí, que é simpática, outra xente que fala de historia, outra xente que fala de pintura, e é normal que a xente a siga, pero preferimos seguir a estes tipos que non fan nada, que son uns provocadores, son axitadores.
1: Pero que dices,
0: a pregunta
1: tío, morbo,
0: é por que hai xente que segue estes tíos.
2: A eso me refiro. Que sigue a estes que non aportan nada á sociedade. Nada bon.
1: Pero porque temos ese rollo de que nos vai o salseo, que nos vai o morbo, eso hai xente que lle vai. Entonces, si todo o mundo fora coherente e non seguira este tipo de contido, pues este contido seguramente que se acababa, pero sempre hai xente que o sigue.
2: Entonces, que digo, porque a ver, non chegar un momento de sociedade a darse de conta que isto
1: nada. Están despertando, a xente está despertando. Pero eu fago como, eu son preguntas que me fago todos os días. E ao mellor me sale unha persoa que a min non me gusta, pero non me gusta a min. E digo, pero este tío, como pode ter tantos seguidores? Pois alguén lle gustará, non todo o mundo temos os mesmos gustos. Menos mal, tamén.
2: Sería moi aburrido tamén.
1: Claro, claro, pero bueno, con non velo e non seguilo e non comentar, xa está. Porque hai xente que non lle gusta un influencer ou un creador de contido, está aí a comentar cousas malas. Ti non ves que así alimentas esa conta e sigue medrando?
2: Claro, non, eu non, te digo, sáleme algún que me gusta ou tal, que fala de historia ou de, bueno, do que seña. Pois, vexo o vídeo entero, ou a parte esa ou que seña. Que non me, que aos 3 segundos non me engancha, non vai co que eu penso, fora, ao seguinte.
0: Moi ben. Bueno. Moitas grazas, Xavier. Sí, sí, completamente de acordo. Pois hai que seguir así, ser coherente, si non, pois non vayas polo morbo, ni non claro. lle des cartas a un tipo que non aporta nada.
3: Hola, boas. Pois eu estou totalmente a favor. A mí, eso de palabra influencer, a verdad que non me gusta. Son, para mí son creados de contigo. Hai nos que o contigo é patida directamente no contenedor, e outros que pero totalmente válido para a vida, para moitas cousas. Pode sacarlle moito proveito ao que se din. Por exemplo, si Guanusca, Cama da Horta, outro de coches, outro de finanzas, de humor, de todo. Porque sei que equivar, tens que tener os dos dos malos a todo na vida, simplemente. Pero estou totalmente a favor deles, É o que dix tío, que ten talento, ten que explotar. Cadón, oi, teña un solo.
1: É que estánse levando como os oficios ás redes sociais. Teñen aí os seus nichos, o que decía el, non? A chica esta da Horta que cultiva...
0: Sí, que ademais é compañeira da Radio Galega, pues, colaboradora
1: ten
0: na tarde.
1: Ten aí o nicho da xente que lle gusta ese tipo de contido. Xente de coches, de humor, de peluquería, de maquillaje. Hai moitos nichos, non che poden gustar todos.
4: Bom dia, amiga compañía. Eu creo que aquí é moita envidia ou moita ignorancia ou algo pasa por aí. Porque mira, que cada un que traballe no que queira, que se gane a vida co que queira, con o que poida, é que o deixen estar. Que lle fagas caso ou non xa é o teu problema, sabes? E depois hai outra cousa. Dame un pouco de pena esta xente que chama así á radio e quer intentar falar o gallego normativo cando na súa puñetera vida falou. Que falen como saben falar na casa no día a día. É que se dicen historias. É influencer, non se influencer. É isso. Que fagan o que queiran, ó. Viña, que vivan a vida. Venga, bo día.
1: Bo día.
5: Vale. Hola, buenos días, equipo. Pues yo que quieres que te diga, el mundo de los influencers, ole sus huevos. Porque no todo el mundo vale. Yo no valdría.
1: Claro.
5: Esa gracia, esa chispa, saber explicar, saber estar, saber hacer reír. Todo eso hoy en día es de valorar, porque la gente va muy amargada. Y con gente como ellos... nos alegran un poco el día. Para mí, un 10 para todos. Venga, saludos.
0: Vale, vale.
5: Y que se acaba el verano.
0: Bueno, ainda quedan días. Mira. Estou moi de acordo con Mama Topa. Temos o malo costume, o mal costume de criticar o traballo dos outros. O meu traballo non é físico, pero voto 8 horas. Eu sigo algúns que me gustan, e es que non os vexo, e punto.
1: Claro. Sabes outra cosa que a mí injustame recalcar moitas veces? Que non podes creer todo o que ves nas redes sociales. Porque eu xa falo polo tipo de contido que fago eu, non? Eu fago humor e gustame seguir contas de humor. Pero hai moitas veces que estás creando un personaxe, non quere dicir que o que ves ali, a persoa vai así pola calle. Eu non vou pola calle, eu me acordo cando empecé en TikTok, a min me encantaba cagarme en todo.
0: Sí.
1: Me cago en tal, porque... Eu non vou así pola vida.
0: Non vas.
1: Eu criei ese personaxe criticando o turismo e tal, pero non vou así pola vida. Eu despois son unha persoa, inda que parezca que non...

0: tranquila, unha persoa normal. Hai xente que me conoce e di: "Ai, pero que tranquila és, non? Que normal és."
1: Non vas pegando chimpos aí pola rúa.
0: Non, non é tonto día. Oh, no.
1: Isto cando vas a ver, quer dicir, se vas a ver o cine Guerra das Galaxias, claro, ese xente non existe, eh?
0: Claro.
1: Pero ti sabes que non existe e pásalo ben, aínda sabendo que non é verdade. Meteste na película e xa está.
0: Pero hai xente que non diferencia a realidade da ficción.
1: Non,
0: non sabe.
1: Pero iso un... No, pero en serio, eh?
0: Pero actores...
1: Pero iso un problema.
0: Si, actores.
1: Porque
0: que
1: aquí pasanos
0: feito...
1: tamén na radio, que dicimos igual unha coña, que eu creo que todo... Porque é moi necesario o texto, pero máis
0: sí,
1: necesario é o contexto.
0: O contexto.
1: E en... se faz, dixo unha, ton... bah, unha parvada que igual non ten graza, non digo que teña graza, pero está dentro dun contexto, podeche facer máis ou menos graza, pero tes que saber situar
0: claro,
1: nos, na súa dimensión, que non estás falando en serio, estás facendo unha broma ou intentando provocar unha broma.
0: Todo, madre mía.
1: Ah, pero se que explicar isto tamén, agora a ironía en Galicia, que explica la retranca, pois pues tamén... A ver, Jonathan.
2: Bos días, Johnny do Porriño.
1: Hola.
2: Eu co tema dos influencers, eu creo que isto é moito moda. Pasará como pasou no seu momento, coas tendas de todo a 100, cos compro ouro, coas tendas dos vapor, que no momento que está de moda, aí das unha patada e salen 50.000, en cada esquina hai un, e co tempo quedarán unha dúcia, un cento, pero... Os vos, os que realmente crean un contenido bo e que a xente os sigue. Agora mesmo hai moitísimos porque é a moda, pero pouco a pouco os irán desaparecendo e quedarán 4 ou 5 vos. Veña, unha aperta.
0: A caída esta dos influencers que falo eu, a xente xa está facendo unha criba. A xente esta que non aporta nada, que ao final é o que falamos ao principio. Tres casas, bon de viaxe, todo a comprar roupa, ir á peluquería.
1: No, e se és pobre, é porque queres ser pobre, que é o que che din moitos. Non, ti és pobre porque queres ser pobre.
0: E xa está. Outra polémica de que culpa teño de que teu pai gane 1.000 euros e eu estou aquí sentado facendo vídeos cobrando 20.000. Home, polo menos non te recochines.
1: No, claro. Iso é outra
0: recochineo. Sabes que estás aí rascándote a dúas mans.
1: A dúas mans, no, porque son grandes e hai que...
0: Claro.
1: Hola, Ricardo, de Ourense.
3: Hola, buenas tardes, buenos días.
0: Vos medios, sí, sí. Medios días.
3: Acordaste do Riti Riti.
1: Sí, que tempos aqueles. É un espazo
3: sí,
1: de...
3: Sí.
1: De concursos e de humor.
3: Moitas veces, das 8 da mañán, trabeo aí como un cañón.
1: Muy bien, pues Ricardo. Mira, ¿y qué quiere contarnos hoy?
3: Pues mira, é con relación ao último xacobeo que houve, non? Este, senón o anterior.
1: Sí.
3: Pois, antes de que salira aprobado o xacobeo, pois, deu-me a min, por coller un peregrín, puxe no internet, apoyando que salise o xacobeo aprobado.
0: Sí.
3: Bueno, tú non sabes a cantidad de xente que puxa a parir.
0: Fixo ese influencer.
1: Yo puxo aí no Facebook ou por aí, non?
3: Sí, houve unha señora da Coruña que puxa cara por min, porque eu non quería eso, puxa cara por min, defendeu unha morte. Pero comigo seguían se metendo todos os días.
1: Pero vostede que dicía? Que o peregrín... Que non lle gustaba o peregrín?
3: Que estaban en contra do xacobeo.
0: Ah! Pua,
1: que vergonha.
3: Estaba en contra do xacobeo.
0: Un cando se mete nas redes sociales, ten que ter cuidado.
3: Pero non che daban explicación ninguna. Decían che que eras tal, que eras cual. Punto, eso que non podía ser, nada máis.
0: Pero ves como é difícil ser influencer, que hai que lidiar con eso.
3: Mira, con no Facebook, sabes que ao final apareces de donde estás chamando.
1: Sí.
3: Chegaron a meterse hasta que miña familia insultaba tú.
0: A xente está fatal.
1: Pablo Pelegrín.
3: Entonces, pasó cuando último día que salió aprobado, yo no me enterara. Entonces, esa señora de Coruña llamóme y dijo: "Ricardo, para ya, porque ya está todo legalizado. Ya está aprobado." Y dijo: "Para ya, de eso, hermano, la verdad."
1: Ya está. No, bueno, usted estaba claro. Y una vez que aprobó entonces, ya ley, ya dijo: pues para ya.
3: Salí unos 30 días o así. Bueno, todos los días, todos. Yo venía machaca.
1: Nah.
3: Foi un caso tremendo.
1: E agora, gracias a Ricardo, temos ano xacobeo, no 2027, por exemplo.
3: Bueno, pero agora xa estou jubilado, xa teño unha edad.
1: Xa, agora que xacobeo.
0: Agora que ten tempo, poñes aí no Facebook.
3: Entonces dixen eu, mira, que lle den a internet daquela maneira, porque eu...

0: Influencers, sí, o que decides vos, como esa chica que tens aí, pois gustame escoitalos e todo eso. Pero seguilos por Facebook non chega nadie.
1: O Facebook ahora xa está pasado de moda.
0: Sí, bueno, pero Instagram ou todo eso, é igual.
2: Bueno. Sí, toda esta trangallada. Eu tamén me estou quitando. Grazas, Ricardo. Sí, porque meteste aí, dis unha cousiña e xa che pon a parir todo o mundo.
1: No, empezas danchos 2 da mañán. Hai que saber

0: Es de todo tipo, hay influencers de historia, por ejemplo, en Galicia tenemos Descifrando a Historia, que está muy bien.
1: Muy bien.
0: O Orgullo Galego, que sí. Comparte muchas cosas de cultura, de Galicia y demás. Tenemos también influencers de divulgación científica, pues tenemos Recuncho Médico, por ejemplo, que hace divulgación de cosas de medicina. O, por ejemplo, Laura Veiga, Pingando.gal, que es sexóloga. O córreseme tamén os que dixen hasta ahora eran en galego, Marta Trillo, que fai moitísimo contido de divulgación científica. A ver, penso que hai para todos os gustos, por certo, fan traballo de moita calidade, que precisa documentación, precisa edición de vídeo, hai cousas moi curradas.
1: Sí.
0: Quizá non doblan a espalda físicamente, ou sí, pero levan un traballo e teñen un talento impresionante.
1: Non é só poñerse da cámara como facemos nós aquí e dicir idioteces, está editado.
2: No, a ver, a xente pensa que é coller o móvil, gravar e pista. Hai xente que sí, pero pois hai contido que che leva moito tempo facelo. E despois que os negocios ao principio hai que meterlle billetes.
1: Porque
2: eu teño na casa dúas cámaras, teño un dron, teño micro.
1: Un dron tamén,
2: sí. Sí, de feito, hai 15 días fui a festa do Carmen ali en Sarreñeiro, e gravei os barcos co dron e tal, e fixo un vídeo guapísimo. Pero é que esas cousas tamén, ao final, hai que amortizalas e hai que darlle valor. Eu no meu programa, no Canta Claro, ou mellor, é unha entrevista de hora e media a tres cámaras, e tes que montar un vídeo de unha hora con tres cámaras e co sonido, que eso, ao mellor, montar ese vídeo che leva un mes. E a xente eso non o ve o vídeo aí armado, ala, xa está. No, leva tempo, señores, leva tempo.
3: Ahora, ese estudo non se lle dá por poñer ladrillo, nin arreglar un grifo, nin nada deso. O interesante é estar sentados e vivir do conto, e ao que pasa.
2: É que chova.
3: Non hai gana de traballar, entonces hai que pasar o
2: ben. Nada, que va. Vimos aquí, contamos 4 contos
1: pues
2: e cobrar.
1: Esta semana que quixen reparar unhas lentes, unha patiña así que tiña tal, botelle superglú,
2: sí.
1: Ti non sabes o complicado que é sacar agora o resto de superglú que caeu no cristal.
2: Claro.
1: Bueno, pois pues, grazas a alguén...
2: A un influencer.
1: En,
2: que dá un tip.
1: En non sei onde, en Instagram e tal, pois ainda non o quitei, eh?
2: Sí.
1: Pero xa vou quitando.
2: Sí.
1: Porque hai xente que conta cousas
2: que
1: te axuda a ti, sí.
2: Tal,
1: entón, veces... moitas visitas, porque hai, igual que a min, hai outros idiotas que tamén fixeron o mesmo coas lentes,
2: sí.
1: En todo o mundo, entón, empezas a buscar e aparece xa esas persoas.
2: A min pásame a mellor con muebles ou roupa ou tal, que quero como tunealos, e busco, e me dan tips, e son moi útiles.
1: Te axudan, sí.
4: A ver, influencers hai de todo, claro. A semana pasada, cando se falou de vender e comprar por Wallapop, non hubo un ointe que dixo e se jactaba de que a nai iba a tirar uns electrodomésticos e dixo, no, que os pomos a vender en Wallapop e damos a 50%. E non dices. Bueno, pois pues, influencers, paso a mismo, hai de todo. É que tiña que dicilo. Veña, un saludo.
5: Hola, buenos días.
1: Hola, buenos días.
5: Pois, a ver, eu quería facer unha reflexión sobre o tema este dos influencers bueno, xente que opina en internet en general, que, a ver, pasa unha cousa, hai un problema con eso, que moitos opinadores salen en internet opinando cousas moi tolas, como que hai que beber lexía para quitarse non sei que enfermedad, que non hai que botarse crema do sol, porque lle parece a un futbolista que o de queimarse é un invento de non sei que para controlar, non sei, tolemias polo estilo. E esta xente ten millóns de seguidores.
1: Sí.
5: Non hai quen lle espare os pés. Claro, cativos que siguen ou personas que siguen se creen as borradas que din. E iso é unha cosa peligrosa que debería darnos para reflexionar.
1: Toda razón.
5: Bueno, isto é o que opino eu dos influencers. Logo, hai xente que menos mal que están aí tamén. Bueno, un bico.
1: Es un problema, ¿eh?
2: Sí, hai xente que ten miles e millóns de seguidores e lanzan mensaxes ao seu aire que a veces non sabes si é unha comedia, si é humor, si o pensan de verdad, pero hai moitos chavales, sobre todo xente moi nova, que ve isto, escuita isto, pensa que é verdad e facemos unha desgracia. Eu me acordo hai anos unha tía que decía que a agua deshidrata.
1: Sí.
2: Beber agua deshidrata.
1: Sí.
2: Pero que había xente que daba razón.
1: Claro. Sí.
2: Pero, a ver...
1: O que sí, temos que intentar, eu que utilizo máis Twitter que outros medios e que que sigo a xente e artigos, en fin.

0: noticias que van apareciendo y tal. Temos tamén ese mal costume de alguén que di unha burrada visibilizarlo.
1: Darlle bombo.
0: Inda que sexa para criticalo.
1: Sí.
0: Claro, esta xente o que busca precisamente iso, non?
1: Claro.
0: Que che di unha barbaridade para que ti entres o trapo e lle respondas. Se non lle respondes, ese tipo non vai seguir dicindo barbaridade, porque
1: claro,
0: non ten visibilidades.
1: Porque das bola ao final.
0: Claro.
1: Pero o que che digo eu dos haters, que non, se non che gusta, non comentes, porque ese vídeo vai a seguir canto. Mas comentes,
0: nada,
1: as plataformas máis o ensinan.
0: É mellor pasar. Mas,
1: sí,
0: é mellor pasar.
1: Claro.
2: Bos días. Nada, era para recordarvos que estivemos intentando conseguir os queixos e as galetas desas mariñeiras e xa temos todo para Mirindola. Vamos a facer este fin de semana. Nada, non vou falar de influencer, solo que sepades que gracias a vos vamos a facer unha Mirindola 14 persoas. Mandaremos
1: esto
2: fotos.
1: Esto sí que é influenciable.
2: Un saúdo, Kiko.
0: Ata logo.
2: Iba sendo hora que viñeras. Bueno, espero que pronto esteades todos xa. Veña, un saúdo.
0: Con queixo e galletas.
1: Non ves que un non debe de ser ninguén. Un saúdo,
0: porque
1: Kiko.
0: Porque non sabe que...
1: Un saúdo, Kiko, a ver cando estades todos.
0: Bueno, claro, porque son un influencer
1: non
0: mayor.
1: Están todos os que son, pero son todos os que están.
0: Que, a ver, por exemplo, outra mensaxe.
3: Bos días,
0: de audio.
3: Amigos da Radio Galega.
0: Hola.
3: Bueno, opino que os influencers teño que seguir quen queira, os que non queira que non siga. Eu boto un ollo a que me ve ben e que non. Entón, para que hai tanta polémica? Cada un que fa o que queira, veña. Un saludo aos influencers e bo día a todos.
0: Claro.
1: É verdade.
0: Barroquista, Orgullo Galego, Prado Rúa, diferencio entre creadores de contido e influencers. Eses que están caendo e que pouco aportan. Bos días. Ui, o Facebook. Poste mirar e ata Maripilia, miña veciña, que nunca viu un ordenador na súa vida, pon no seu perfil creadora de contido. Cada un que sigo que queira, e senón que non o vexa.
1: E máis, hai unha diferencia de das redes. Facebook é un cúmulo de xente maior adiando.
0: Sí.
1: Unha pasada. Pero critican todo. Todo,
0: Facebook,
1: todo,
0: sí,
1: todo. Hasta ves a túa veciña, que o que di, que alica foto, e máis, e poñen a foto, e poñen o nome, e poñen o apellido. A min isto me parece unha auténtica basura.
0: O alcalde tal, o da oposición, non sei que.
1: Sí. No Facebook é unha barbaridade.
0: Sí. Eu últimamente sigo moito un psicólogo experto en adolescentes porque teño unha filla de 16 anos e está me axudando moito. Hai contidos e contidos. Eu sigo varios creadores como Oveja Negra, Champimuros, que me encantan, Olivia Sin H, Leti da Taberna, Mamatopa. Encántame darlles a seguir, páxinas de cociña, saúde, humor, logo que seguir fielmente velos a diario non o fago, pero si miro o que sae aleatoriamente. A moita xente lle diría unha frase de Cinema Paradiso: a vida real non é como a biches no cine. Sí.
1: É que agora incluso xa hai premios para os influencers.
0: Mm-hmm.
1: Non te has visto?
0: Oh,
1: o mellor influencer de humor.
0: Ah, pero peor.
1: Sí, sí, bo, o peor.
0: O peor tamén.
1: No, por categorías. Temos que inventar aquí uns tamén, non sei, os mellores influencers aquí de radio.
0: Non teño redes en redes sociais, e o dos influencers é como todo, se non che gusta non o mires. Eu, por exemplo, non miro fútbol. Messi gaña moito, pero que produce? Ilusión, imagino.
1: Bueno, produce.
0: E cartos.
1: Oh,
0: ilusión, pero que ilusión produce cartos tamén.
1: Sí, é verdad, sí.
0: Claro. Si ademais, a fin de contas, Messi é un traballador. Quero dicir,
1: sí,
0: que si é un traballador con talento, mellor que os cartos que xera callan nel, que tipos que están por aí, que non, igual,
1: que no
0: ese sí
1: nada,
0: que non pegan pancada e que están na sombra. Sí. Por lo menos que sexa o traballador.
4: Bos días, bola extra, bos días as persoas, tamén a Kiko.
0: Sí, señor.
4: A ver, cada un é libre de facer o que queira, evidentemente, pero hai que ter dous dedos de frente para cando hai cousas, como dixo anterior, tanto os influencers estes que din o da lexía, o da luz, ou que tal, home, dous dediños de frente polo menos. De nada, Kiko, que nos levan a Jeremai, a ver que dís.
0: Dís que sí.
1: Sí.
0: Jeremai, que sí.
1: Outro influencer, que se nos va.
0: Eu non sei. Tamén, En fin, todos son desgrazas agora
1: todo,
0: mesmo
1: todo,
0: no deportivismo. Bos días, equipo. A mí ni me vai ni me ven, o dos influencers. Que teño sentimentos encontrados. Hai creadores que os sigo porque me saca un sorriso, pero logo hai outros que fan publicacións boas do seu día a día, pero logo fan unha de publi, esa chedín de primeiras, dadelle cariño a esta publicación. Omítoa, aínda lle dou a evitar este tipo de publicacións sen ter opción. Se che gusta, sae de ti darlle o corazón.
1: Claro.
0: Corazón,
1: esa xente que che pon, dadelle me gusta, dadelle tal, porque é unha publicidade para que a marca vexa que o vídeo funcionou. Home, daráslle me gusta se che gusta o vídeo.
0: Irache de Padrón di que segue a Ovella Negra, que de Moaña...

0: E a verdade é que me gusta moito, porque aparte de facer vídeos de cachondeo, tamén fala de problemas de actualidade, como por exemplo bullying, que sobre este tema dá charlas nos colexios, que teñades bo día. Moi ben. Vivan os influencers galegos, que nos entreteñen, pero ben, os meus favoritos son Rafa Durán, un crack.
1: Me encanta.
0: Rafa Durán é un auténtico, é un showman extraordinario. Oliva Senache e Mamatoupa no número un.
1: Yuhu!
0: Aí estamos.
1: Sí, ao final están triunfando, eh?
0: Hello, se che dixen eu.
1: Pero teño aí os fans encubertos, os seguidores encubertos.
0: Quen son eses?
1: Claro, os que me miran, pero non me siguen. Se me siguieran todos os que me miran.
0: Sí, están aí mirando a ver que
1: sí,
0: fai,
1: non? Sí, sí, tal. Porque iso podese saber. A xente pensa que non, pero hai trucos.
0: Podese saber quen entra?
1: Sí, de alguma maneira, sí.
0: Sí? Sí, sí, sí. Pero en Instagram tamén, en todas as redes, non?
1: Non, en todas non. Pero eu, sobre todo hai alguma persona que sabes que non hai feeling, porque faz un contido moi diferente, pero xo está aí mirando. Digo, José Manuel, que sen que me miras, oh, por favor, sí. Dá a cara, dalle a seguir.
0: Creo que o que ten esa xente é sorte. Os que critican os que lles vai ben é porque teñen envexa.
1: Sí, bueno, hai envexa, hai moita.
0: Ás veces escoito e os que fan contido de humor e outros gustame ver influencers de moda. Veña, algunha mensaxiña máis e facemos logo sorteo.
1: Veña.
0: Ei!
2: Hola, buenos días.
0: Hola, buenos días.
2: Bueno, aquí en ruta con 15 grados, bon
0: muy
2: tempo, fresquiño, boa falta facía que chover algo que teñen que cantar os corpos. Bueno, era para pedir aí disculpas aí polo outro día polo comentario. A Mamatoupa.
1: Ai, cal.
2: Xa sei que non ten eses anos. É máis nova.
1: O de señora?
2: Ten unha edad propicia po moreno que ten.
1: Pero
2: bueno,
1: que...
2: un saludo, Kiko e Mamatoupa.
1: Pero que comentario. Ah,
0: no
1: debe de ser. Sí, un que me dixo, con morena que estás e cos tatuaxes que tens, parece que tens 50 anos, unha cousa. Pero é que un día, non sei se foi o mismo, cando estaba Cristina e Ricardo, estábamos falando de con que famoso irías no coche, non? E dixolle el, ah, eu iría con Ricardo, ca señoras que vai a outro. Eu, señoras, estás
0: claro.
1: Chamando señoras.
0: O de Ricardo ainda menos mal, pero
1: claro,
0: señoras...
1: Claro, Ricardo non é un señor.
3: Hola, días. Eu de influencers non entendo moito, pero bueno, eu miro moitas recetas polo móvil. Se iso é de influencers, pois pues mira, pues tamén miro. E bueno, cada un que faga o que queira, é libre. Eu creo que hasta galería para influencers, pero bueno, de momento non vou a ser. Veña, chao.
1: Bueno, sorte. Galletas,
0: peña.
1: Que hoxe é xoves, xa
0: ese
1: se nota no ambiente. Agosto vai correndo e o verán segue presente. Entre risas, músicas e ganas de gozar, as mariñeiras da Veiga non poden faltar. Na bola extra podes gañar, así que chama e déixate levar. A quen se lle deixan levar? A Muiño de Ánxel, co número rematado en 64.
0: 64, pois para el.
1: Pois para el, e para rematar, se queres un contido en galego, de humor, de día a día, tens que seguir a @mamatopa/alba.
0: Ala, simpatía, diversión, beleza...
1: Todo, isto, a miña conta é un todo nun.
0: Todo un cúmulo,
1: todo un cúmulo.
0: En galego, ademais, consuman en galego. Deixense ser policías de galego, non galego... Gocen de idioma como queiran. ¿Qué país está?
1: Es verdad, país está. Hala, hasta mañana.
0: Mañana será Benres.
1: Sí, mañana Benres.
0: Y aquí estaremos. Mañana.

0: Unha da tarde.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Os medios de extinción continúan traballando no incendio de Ponteareas. Permanece controlado con 70 hectáreas calcinadas. Paula Graña.
2: Sí, este incendio de Ponteareas comezou na parroquia de Moreiras. Aínda que está xa controlado, os técnicos permanecen vixiantes para evitar posibles reactivacións e avanzar na súa extinción total. Hoxe publicáronse datos de balance dos danos que deixan os incendios forestais. Os lumes en Galicia, entre 2017 e 2025, xeraron indemnizacións por un valor total superior aos 700.000 euros. No conxunto de España foron 20 millóns de euros. Son datos que publica hoxe Agroseguro, que é unha agrupación de entidades que xestionan eses seguros agrarios. E se falamos de superficie agraria calcinada, os incendios arrasaron preto de 117.000 hectáreas en 10 anos. Delas, 16.000 foron só neste ano 2026. Os incendios agrávanse nun contexto de altas temperaturas e seca.

0: E, por certo, un informe da USC indica xa que a seca deste verán é a máis intensa das últimas décadas por riba da histórica de 1990.
1: Novo chamamento de sanidade para que a cidadanía doe sangue.
0: Os hospitais continúan con baixas reservas, o grupo que máis se precisa é o cero negativo. Tamén segue habendo escaseza no cero positivo e nos dous grupos A. No verán redúcese o número de doazóns habituais, pero as necesidades nos hospitais seguen sendo iguais ou incluso superiores. Escoitan a doutora Ana María Seoane nunha entrevista hoxe na Televisión de Galicia.
2: 70% da sangue que obtemos vai para pacientes crónicos. O sea, pacientes que teñen enfermedades crónicas, oncolóxicas e oncohematolóxicas. Estas enfermedades non distinguen se é verán, se é inverno, se é outono. Por eso a demanda é constante e diaria de todos os nosos hospitales para atender estos enfermos. Con 20 minutos do tempo podes chegar a axudar hasta 3 persoas.
1: O Tribunal Superior de Xustiza confirma 10 meses de suspensión para unha docente por valoracións despectivas contra o alumnado.
0: O proceso comezou cando a nai dun alumno presentou unha denuncia contra a docente. Afirmaba que realizaba malos tratos verbais repetidos cara ao seu fillo. Pouco despois, recibiuse unha segunda denuncia. Na resolución indícase que a profesora non mantén un clima de convivencia na aula, non avalía o alumnado de forma obxectiva, nin cumpre cos programas didácticos. Ademais, segundo consta na sentenza, fai valoracións despectivas e sobre cuestións privadas e persoais dos estudantes. Tras unha primeira sentenza do Tribunal de Ferrol, a docente presentou recurso en contra, pero o Alto Tribunal Galego confirmou agora a súa suspensión durante 10 meses.
1: E preto de 1.700 migrantes deixan a praia do Trampolín en Ceuta escoltados pola policía.
0: Un amplo dispositivo formado por axentes da Garda Civil, Policía Nacional e Policía Local de Ceuta iniciaron arredor das 7 da mañá o proceso de desaloxo da praia do Trampolín, ocupada dende hai 3 semanas por milleiros de migrantes que entraron de maneira irregular o 30 de xullo. Hoxe comezou ese proceso de traslado ata 2 primeiros centros habilitados polo goberno nun antigo campo de fútbol e nunha esplanada que se usa para organizar o estacionamento de vehículos nas operacións de paso do estreito. Así o explicaba Elma Saiz, voceira do Goberno e ministra de Migracións.
3: El lunes anunciamos 1.500 plazas de maneira inminente. Hoy, jueves, ya están activas 1.800 y próximamente, muy pronto, iremos contando las siguientes plazas y en los distintos recursos que vamos, en los que estamos trabajando. La playa ha quedado vacía, ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario. Ha habido personas que no podían ir caminando y que estaban heridas y les hemos trasladado pues con vehículos.
1: Imos coñecer, Joel Cid, o que teremos nas próximas horas. Seguimos con auga en algúns puntos do país. E esta tarde vai ser, Joel, Meteo Galicia, moi bons días.
4: Hola, moi bo día.
1: Vai seguir sendo pasada por auga ou irán xa marchando esas chuvias e as nosas esperanzas con elas?
4: Sí, andemos neste momento esa fronte que foi entrando ao longo da mañá polo norte e noroeste de Galicia. Xa se abriron claros no oeste da provincia de Coruña, no norte tamén. Temos neste momento as precipitacións no centro, tamén no interior da provincia de Pontevedra. As precipitacións, por momento, de intensa e moderada, iránse desplazando cara ao leste e sueste, con menor probabilidade de precipitación será a provincia de Ourense, abríndose claros ao longo da tarde pola metade norte e oeste de Galicia. As temperaturas hoxe só notamos nestas horas da mañá sufriron un descenso notable, valores que hoxe moi previamente non se chegou aos 25 graus en ningún punto da comunidade.
1: Pensamos xa incluso na fin de semana, nos próximos días, mañá e venres, seguiremos con temperaturas máis suaves.
4: Sí, as temperaturas en xeral estarán acordes a época do ano. Mañá venres, circulación do norte, deixará un día de ceos alternando nubes cos claros, onde podemos ter algún chubasco no norte da comunidade, ceos máis abertos, especialmente pola tarde no sur. E na fin de semana, o mellor día parece a día de hoxe que vai ser o sábado, con ese vento do norte e nordés, que teremos os ceos moi abertos, con nubes de tipo medio alto, e a partir do domingo, unha borrasca que se vai situar no este da Península Ibérica, no este de Portugal, de aí vai a partir do domingo afectarnos e moi probablemente teñamos 3-4 días de precipitacións realizadas en Galicia.
1: Moitas grazas, Joel. Boa xornada.
4: Gracias a ti, igualmente.
1: Claro, miramos nos mapas de predicción, os meteorólogos asoman chuvias en boa parte do territorio, entrando por la

0: transatlántica, pero hay un lugar impresionante, Sara Piñeiro. Que ten seguro de sol.
1: Sí, que allí en principio vaya a haber sol.
0: Nada, nada, allí está o anticiclón, que no saben, está o anticiclón das Azores e o anticiclón do Camping Ribeira Ría da Arousa 2.
1: Pois sí, este venres, mañá, xa volveremos a facer ese sorteo de dúas estancias para dúas persoas, que poden ser tamén dous adultos e dous nenos, no Camping Ría da Arousa 2 en Ribeira. Para participar no sorteo hai que chamar o 981-540-979, repito, 981-540-979. Pode marcar ese teléfono e se contestan correctamente a pregunta, participarán no sorteo de mañá. Este é un lugar único, é o único camping con seguro de sol, que xa saben que está nunha contorna única. É un lugar ideal para gozar en familia, pois coñecer novas persoas, novos amigos e gozar das diferentes actividades, porque aparte da praia ali hai dúas persoas, hai canchas de tenis, cicloturismo, hípica, tiro con arco, pesca deportiva, senderismo, entre outros, no camping Ría da Arousa 2 en Ribeira. Xa temos con nos a Juan de Boiro. Hola, Juan.
2: Hola.
1: Hola, que tal? Ti es de ir de camping?
2: Sí, es un de camping.
1: Es de camping. ¿He facho de Ribeira algunha vez?
2: Sí, a máis salir onde quizás celebré a miña boda.
1: ¿Celebraste unha boda?
2: A miña boda, claro.
1: Ah, a túa boda. Ah, carai. Pues, seguro que facía sol, ¿verdad?
2: Sí, fa sol. É confinado.
0: Frea súa paixón, ¿eh? Que recordos, que intensidade, ¿eh?
2: Sí.
0: Que se foi un diazo, claro.
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, vouche facer unha pregunta, é moi sinxeliña. Agora, non sei que tempo fai agora en Boiro. Que tempo fai aí?
2: Agora, agora está un día moi bom. Xa
1: para de chover. Ah, xa para de chover. Bueno, aquí ainda temos un pouco de chuvia. E quería che preguntar cal é ese plato típico galego que tomamos sobre todo en inverno, que leva grelos, lacón e chourizo.
0: O chuchi.
2: O cocido.
1: O cocido, moi ben.
0: E o chuchi. Chuchi tamén pode facer con grelos e con
1: chuchi.
0: Oh, claro. A novel cousín, do chuchi.
1: Hombre, por poder podes facer, claro.
0: Sí, outra cosa que o tragues, claro.
1: Sí, outra cosa que este bo, claro. Bueno, se che toca, con quen irías ao camping?
2: A mi, miña muller
1: e cos nenos. E que che gustaría facer? No sé
0: pode ir cos seres queridos tamén, se quere, eh?
1: Ah, bueno.
2: Ali pode facer de todo.
1: De todo.
2: Además,
0: tens
2: un tren que anda por aquí arriba.
0: Teñen un tren, sí.
1: Sí,
0: vas co tiro
1: sí.
0: Con arco e despois co tren. E bota la mañá.
1: Bueno, pois pues moitísima sorte para mañá, Juan.
2: Peña, un saludo a todos.
1: Grazas.
0: Mañá facemos sorteo.
1: Pues sí, todos atentos. Pues sí, todos atentos. A mañá ese sorteo para esas dúas estancias, para dúas persoas, no camping Ría da Arousa 2, o único camping con seguro de sol.
0: Boa tarde, 9 minutos. Conectamos con Castro de Rei, coa súa piscina. Carmen Adrio, contanos por que queda tanto entre noxo e vergoña allea, Que foi o que pasou? Carmen, bos días.
3: Hola, saúdos, Kiko. Efectivamente, estou en Castro de Ribeiras de Lea, en Castro de Rei, e a piscina está pechada e non abrirá ata que teñan os resultados das análises, calculan que será mañá. E xa poderán dispoñer outra vez destas instalacións. A razón do peche foi a presencia de restos fecais nos vasos de baño da piscina, unha falcatruada que repercute en todos os usuarios. Escoitamos os veciños que nos dan a súa opinión.
4: Ven a moda esta de facer as heces nas piscinas, e como en todos os pueblos, este non podía quedar sin ela. Foi onte, pero xa se deron cuenta ás 12 cando abrían a piscina, xa se deron cuenta que xa non abrían a piscina este día.
3: Xa apretaron outro lado.
4: Sí, todo alrededor. Eu creo que a que quedaba aquí de cerca era esta. Claro, tuvieron que pechar a piscina toda a tarde, como consecuencia, os pequenos que querían ir á piscina e máis, e todos tuvieron que trasladarse a outros ayuntamientos. Deulles por esa moda, igual que lles podía dar por outra, pero é unha moda algo asquerosa. Hai que cerrar as piscinas, acondicionalas, despois a auga, o cloro, todo ten que volver a botarle toda a piscina. Tu consumiente sumas máis litros que gatas de agua, máis de todo, máis diñeiro que supongo ao concello, que además é unha piscina na que non se cobra moito por entrar, 2 euros, ben acondicionada. Entonces, que seña un rollo que teñas unha piscina que non podes usar.
5: Aparecer un resto fecal nas augas. Eu vim polas noticias por un bando que puso o concello. Eu non sei canto tempo quedarán pechados, pero agora a xente queda sin poderse bañar e sin poder disfrutar das piscinas. Eu non sei se era unha moda ou non, pero unha cousa que non está ben feita.
6: Porque teñen ganas de fazer daño, pero se faría unha persona que non...

0: problema para a xente de por aquí que iba a elas. Non entendo.
1: Esa é unha guarrada. Xente sin cabeza ninguna. Oye, se vas á piscina e te encontras con caca, xa me dirás.
2: Isto era o que nos comentaban e aínda que hoxe o día non invita a gozar das instalacións, confían en que pronto podan volver a usar as piscinas municipais.
3: O verán no Galicia por diante. Radio Galega e radiogalega.gal.
4: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
5: Filetes de porco, 4,45 euros o quilo. E queixo curado de ovella Cerrato, 11,95 euros o quilo.
4: Familia é máis aforro.
5: É máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, coma sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
7: A información mellor a galega.
3: Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Así que as festigaleiras e festigaleiros non paran.
1: Non paran.
0: Esta fin de semana.
1: Chova, non chova, é igual. Estamos en agosto, a tope de festas, a tope de ganas todavía de disfrutar as vacacións, o que queda de verán.
0: Ainda quedan forzas.
1: Ainda quedan forzas, ainda quedan forzas. Veñen cousas interesantes e potentes,
0: Sí, sí, sí, non pensan vostedes que está aquí a cousa medio acabada.
1: No.
0: Veñen festazas.
1: Veñen festazas grandes, grandes, grandes, a verdade é que sí.
0: Sí, sí. Bueno, todo está en Festigaleiros. Se queren atopar máis información, coñecer máis sobre festas, aí na páxina web, Vanessa, está todo que ten que saber un bo festigaleiro.
1: Todo que, sabes que ademais isto nunca comentamos, pero ademais das festas e das feiras temos tamén as feiras das vilas, que ti sabes os mercadillos, as feiras, os feirós, todas estas, podes filtrar aí onde hai pulpeiras, e saber onde comer o pulpo a feira.
0: Ah, vale, vale.
1: Que son moi chulo,
0: pues, sí, información de servizo público.
1: Sí, señora, aí temos tamén. Pero bueno, hoxe vou a facerte de novo un desafío.
0: Non me importa. Levei toda a semana estudando, traballando, non me pillas. Esta non me pillas.
1: Non pensas, veña, no, vamos alá, vamos alá. Vamos a comenzar. A ver se coñeces quen eu penso que esta é fácil. Veña, vamos alá, vamos alá.
0: Home, xa por os primeiros acordes, sí, sí.
1: Esta é fácil, é fácil.

Hoxe comeza co Bandeira Rock, un festival de rock que abre todos os anos, no que, pois, como decimos, está Javi Maneiro, a Banda do Rock, Rebelión do Inframundo, Arritmia, Loita Amada, Amarelas, Torrentos, e continúa mañá. Vouche poñer outra, que a min gustame isto de picarte, a ver se adivinhas, que non son estas que veñen aquí agora, son faciliñas tamén.

0: Como queremos as vaquiñas.
1: Ai, que bonitas son, eh?
0: E o vaquiño, o vaquiño e as vaquiñas.
1: E que proposta tan divertida e tan diferente, sí. Fan elas, verdad? Que bonito, sí, sí. E velas tamén.
0: E que voces, e que maravilla todo, eh?
1: A verdade que sí. Pois elas están mañá venres no Esmorga Folk, tamén dentro do programa da Festa da Empanada da Bandeira, que, bueno, xa é a 36 edición, é xa un festival mítico dentro da programación da Empanada. Está, pois eso, de Vacas, a Banda da Loba, Cantos de Terra, Xavier e a Edufeiras de Salitre, e un montón de grupos máis. E bueno, e despois, como non, pois a máxima protagonista da festa, que é a empanada. Ti sabías que esta festa comezou como unha festa de carballeira de fin de verán, onde a xente levaba a súa empanada e comían ali todos xuntos e tal, e bueno, hoxe
0: converteuse nunha institución.
1: É unha institución, fan un concurso de empanadas, unha subasta con fines benéficos. A verdade é que é unha chulada. Pois aí queda este planazo de fin de semana que comeza hoxe xoves ata o domingo. De aí vamos a outro sitio. Ahora, en vez de adivinar quen é o artista, tens que adivinar a onde vamos.
0: A ver.
1: A ver.

0: mal. Os que puideron escapar xuraron non volverse a máis. O si é choverá, de todo vai seguir igual.
1: Isto é Ferrol, isto é un no oficioso de Ferrol, de toda a vida, dos Limones.
2: De Los Limones, aí están. Isto vai nos a dar línea para a próxima, que van a estar actuando hoxe, non en Ferrol, pero as festas de Ferrol que comezan mañá venres. Bueno, xa levan todo o mes, porque teñen un cartel de festas ali increíble. Hoxe abren, tiña por aquí a miña chuletiña, verás, esta Fangoria.
1: Ah.
2: O sábado está Siloé, o lunes está Budiño, de Ninjures, está o martes Leire Martínez, está o mércores Celtas Cortos. Bueno, temos toda a programación aí en festigaleiros.com, pero son unhas festazas con un programa increíble.
1: En Ferrol.
2: Así que, en Ferrol, moi ben, esta está facilinha.
1: E comeza mañá.
2: Comezan mañá, sí.
1: Vale.
2: E coilo, dos Limones, que non están en Ferrol, están hoxe no próximo lugar que vamos a descubrir ahora. A ver.

0: carroceiros e carroceiras, e sobre todo a esencia, que bonito de Chantada, máis que a música o que pase no torreiro, é a esencia da vila e da xente de Chantada.
1: Sí, é super bonito, como recrean en cada carro, pois algo mítico, non? Pois ano pasado fixeron o cine, tiñan a máquina de tabacos tal cual, tiñan os asientos, bueno.
0: É un espectáculo, non o perdan, se non viron nunca o folión dos carros, é toda unha experiencia sensorial, e vayan tamén a Chantada e as festas.
1: Un planazo recomendado aí. De Chantada, vamos a cambiar. Veña, seguimos.
0: Onde marchamos?

0: gran Nuno Pico, que ten moitos proxectos, cale este, o das Festiletras.
1: O das Festiletras, vai estar aí esta fin de semana no increíble festival Festiletras na aldea do Couto. Pois, bueno, creo que se falastedes un pouquichiño deste evento, un evento que mestura música, literatura, artesanía, teatro, danza, tradición. Na aldea do Couto, un lugar fabuloso, super bonito.
0: En uno estará con Grande Amore.
1: Está con Grande Amore, claro que sí. Tamén vai a estar Muchachito Bombo, Infierno, Brais Morán, Nasau Fun, Pacola, Xavier Díaz de Adufeiras de Salitre, Mondra, Dos Ribes, Os Farrapos, Passen From... Bueno, un planazo. Non hai moito máis que decir.
0: Outra experiencia tamén, O Couto, en Bote de Ceso.
1: O Couto en Bote de Ceso, claro que sí. Traigoche dous eventos máis moi chulos, que son festivais pequeniños, pero con grandes ganas de facer cultura desde o rural, como que está facendo o Festiletras tamén. Neste caso, vamos a marchar a Lugo. A ver, escoitamos.
0: A ver.

0: facer un pouco de trampas, porque se lle preguntei a Vanessa, non localizaba moito pan de capazo, pero teñen unha pintaza.
1: Teñen unha pintaza, eu tampouco os coñecía, espero ir a escoitalos, a verdade. Esos vídeos son unha chulada, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí, estética.
1: Unha estética moi chula.
0: E estou lendo por aquí que fan melodías interpretadas con antigos instrumentos acústicos, gaitas de Hungría, xunto coa alboca vasca, cabal moldavo, con clarinete baixo, zanfona, con gardón de Transilvania. Esta fantasía, que é?
1: Unha pasada, unha pasada. Pois son unhos dos protagonistas, Pan de Capazo, chamanse, do Pozo Mouro, en Muimenta, esta fin de semana, o sábado 22. Estarán acompañados de Pachamusta, Filofóbicas, Feralbuti, Daniel Colbuzonioced, non o quero dicir mal, ou Pintegas Sistema do Son. Bueno, son todo bandas non tan coñecidas, quizáis son novas propostas, pero que sempre é super chulo achegarse, descubrirlas, porque xa ves a

0: A min encantoume o pouquiño que escoitei hasta agora de Pan de Capazo.
1: Sí, así que
0: aí queda, pues moi menta, Pozo Mouro, o sábado 22. E de aí marchamos cos maravillosos...
1: A ver... ¿Tan de Ninjures onde están?
0: Cos maravillosos de Ninjures. Están nun festival super chiquitín en Navia de Suarna, que tamén hai que chegar aí, ou non? Hai que ir
1: Navia de Suarna é maravilloso.
0: O Soa Suarna, un festival o día 22 tamén, estarán de Ninjures, Kidmont, Futuro Alcalde, que tamén gustoume moito, tamén o estuve escoitando, Futuro Alcalde e Antía Muiño. Bueno, pois é un destes festivais con personalidade, nunha vila fantástica, bueno, para disfrutar non das grandes cidades, senón de sitios chiquitines, de planazos super bonitos, igual de bonitos que os grandes festis, e que tamén hai que poñer en valor e hai que nombralos aí, así que, bueno.
1: Soa Suarna.
0: Soa Suarna, en Navia de Suarna, o sábado 22 de agosto.
1: Outro lugar fantástico para vivir, para gozar e para compartir. Pois nada, xa temos unha fin de semana intensa.
0: Hai que doar nosa
1: proposta. Onde te veremos, Vanessa? Hai que seleccionar.
0: Probablemente que a Chantada Bugair, probablemente que a Silleda tamén, seguramente que tamén vaya a ver vaya hasta o Pozo Mouro, non sei, hai moitas probas. Hai que repartirse un pouco.
1: Hai que repartirse nas festas, claro, que non se pode isto.
0: Hai que repartirse, pero bueno, temos estes moitísimos máis planazos, porque aquí traemos unha escolla, pero bueno, temos un montón de festas e festivais por toda Galicia e os temos aí todos en festigaleiros.com.
1: Aí ese espazo de encontro coa festa. Grazas, Vanessa.
0: Un placer. Boa festa. Boa fin de
1: semana.

0: Galicia por diante do verán, na Radio Galega.
1: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades, tes que te bater.
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
3: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
4: Galletas Mariñeiras da Veiga.
5: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo mestura semicurado Portillo a 7,50 euros o kilo ou a carne para grellar sen oso de ternera gallega a 15,49 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
6: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
7: Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
8: Temos un accidente de tráfico importante en Sober, dous feridos, unha saída de vía nunha estrada provincial na parroquia de Doade.

O vehículo quedou parcialmente emborcado e os dous ocupantes, unha parella de avanzada idade, atrapados. Cando chegaron nos servizos de emerxencia, un deles xa saíra polos seus propios medios e outro foi liberado polos bombeiros de Monforte. Mobilizáronse tamén Garda Civil e 061 cun helicóptero. Accidente de tráfico, contanos Beatriz Sánchez, dende Lugo, accidente de tráfico en Sober, unha saída de vía en Doade.

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saudos, boas tardes. Rematou formalmente o último episodio de calor e a chuvia fixo acto de presenza esta mañá en algúns lugares, pero a seca non dá tregua. Segundo rexistros de Meteo Galicia, eses acumulados máximos da pouca chuvia que caeu foron de 20,9 litros por metro cadrado en Castro de Rei ou de 16 na Ponte Nova. Iso no caso dos lugares onde máis choveu, moi lonxe do que vai ser preciso para revertir a situación. Cada vez son máis os concellos que teñen que ir tomando medidas de restricción. Un dato, segundo un informe do Observatorio Ramón María Ayer da Universidade de Santiago, na comarca de Compostela, esta seca xa é a máis grave en 36 anos, supera formalmente a gran seca de 1990. E multiplícanse os concellos que están adoptando medidas, hoxe fixámonos na provincia de Ourense, unha de Pontevedra, en Lalín están repartindo xa garrafas con auga entre os veciños que quedaron sen presión nas vellas.
2: Antes de ayer, xa tarde noite, houve moitos veciños e moitas calles que non tuveron auga.
3: Empezou o martes, pois a eso sobre as 10 da noite, máis ou menos. E había, pero moi pouca presión de auga.
0: Campo Lameiro tivo que pechar a piscina municipal. En Ourense, concellos como Melón ou Baltar teñen cortes nocturnos, medidas que se van sumando as que xa lles vimos debullando nos últimos días, nas últimas semanas aquí na crónica. En Leiro, en Ourense, o concello xa abriu expedientes de sanción por mal uso. Francisco Xosé Fernández é o alcalde.
4: É un ben escaso.

0: Por eso esas 3 o 4 o 5 abrirse expediente y se procederá a finalizar o expediente a través da empresa concesionaria de agua.
1: A Xunta, que co inicio de agosto declarou o estado de alerta en varias áreas da comunidade, chama a un uso responsable e a que todos se impliquen. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, apunta que a moitos lles pode costar caer na conta da gravidade da situación pola sensación de que no inverno choveu moito, pero...
2: Cando decimos que no inverno choveu moito, foron os meses de xaneiro e de febreiro, pero sabemos que os nosos ríos son moi curtos. Eso quere decir que se non temos grandes embalses, ao final a auga acaba no mar.
1: E pon a conselleira sobre a mesa tamén as reticencias tradicionais en moitos lugares, este tipo de infraestructuras. E a voltas co malestar pola situación das autovías tamén. Hoxe, a 54, as obras eternas da autovía Santiago-Lugo. Medra o malestar co Ministerio polos constantes atrasos e a falta de noticias, de novidades sobre cando rematarán esas obras do último treito, que deberían estar listas segundo a última previsión a principios xa deste ano. Son os 16 kilómetros que unen Melide e Arzúa. Os alcaldes das dúas vilas din que a paciencia se vai esgotando, denuncian o colapso na Nacional 547, os danos derivados e a falta de comunicación por parte do Ministerio, que agora non ofrece unha data concreta de finalización. Agardan novidades, se non din que poderían volver as protestas. Escoitan o independiente Xosé Manuel Pérez de Melide e o nacionalista Xoán Xesús Carril de Arzúa.
3: Despois de 25 anos, que ven sendo un cuarto de século, seguimos esperando polo remate da autovía entre a muralla e a catedral.
4: A situación está mal. Está mal e lamento ter que dicir así. A verdad que me doi, pero, bueno, estamos moi molestos, moi molestos.
1: E Ceuta, axentes da policía e da Guardia Civil procederon esta mañá a desaloxar a praia do trampolín onde dende hai semanas se amoreaban en condicións infrahumanas milleiros de inmigrantes chegados na avalanche de finais de xullo. A ministra Elma Sainz, instalada na cidade autónoma dende principios desta semana, defende a xestión do goberno.
5: La playa del trampolín, están procediendo los servicios municipales a su limpieza. Yo creo que el compromiso es muy importante para que Ceuta recupere la normalidad. Estamos cumpliendo los plazos.
1: Non o ven así os profesionais sanitarios, os sindicatos policiais ou as autoridades locais, ademais do PP. Bruxelas volveu insistir este mediodía en que o goberno ten que axilizar a devolución de todos os inmigrantes que entraron de xeito irregular, sen excepcións, a súa devolución a Marrocos. A Comisión acaba de pedir máis información ao goberno de España. O PP denuncia a incomparecencia do Executivo e a negativa a dar contas no Senado. O goberno defende que xa falará desta crise migratoria cando toque no Congreso a partir da vindeira semana. Xa anunciaron comparecencias. Esta mañá estaba citado o ministro de Interior na comisión correspondente da Cámara Alta. O PP xa pediu a intervención do Supremo. Martínez Maíllo é o presidente desa comisión.
6: La actitud del gobierno de rebeldía e de insumisión ante esta Cámara. Es único en democracia y es un comportamiento completamente antidemocrático, no puede quedar impune.
1: Agora decontradimos con estes asuntos e moitos máis que nos vai deixando a actualidade deste xoves 20 de agosto. Antes de nada repasamos tempo e tráfico nas principais cidades.
7: Foi modesta a cantidade de auga que caeu esta mañá nas Rías Baixas. Agora comeza a asomar de novo o sol no litoral, aínda que no interior da provincia seguen caendo algunhas pingas. 19 graos de temperatura en Vigo, 21 en Pontevedra. A chuvia desta mañá fixo que aumentaran os desplazamentos pola AP9, que rexistrou moito tráfico. Nestes momentos xa se normalizou a circulación.
8: Na Coruña e Ferrol temos neste momento ceo repartido entre nubes e claros. Os termómetros nos 22 graus e o tráfico moi intenso para sair da Coruña pola avenida do Porto e tamén intenso na entrada, neste caso, na Praza de Ourense.
9: Costa calificar de choivas 4 pingas que caíron en Ourense, pero eso sí, o que fixeron e provocaron é a baixada de temperaturas. Este momento na cidade temos 21 graus, 25 de máxima en Barín, non pasaremos dos 27. Ceos totalmente cubertos, tráfico fluido sen problemas.
10: Ceos grises tamén en Lugo nunha mañá aquí sí pasada por agua, con chuvias por momentos de certa intensidade na cidade, en boa parte da provincia, especialmente importantes eses vallos en puntos da Terracha como Castro de Rei. A refrío ao longo da mañá, a temperatura foi baixando ata os 16 graus que temos arestora. Tráficos en atrancos en Lugo. Na provincia este mediodía houve 2 feridos nun accidente en Sober, unha saída de vía nunha estrada provincial na parroquia de Doade. O vehículo envorcou parcialmente e os ocupantes de avanzada idade, 2 persoas quedaron atrapadas. Os servizos de emerxencia, cando chegaron, viron xa a unha das vítimas fora do coche. Logo os bombeiros de Monforte escarceraron a segunda. Mobilizaronse medios da Garda Civil e do 061 cun helicóptero nun primeiro momento que finalmente non interveu.

0: Dos feridos fueron trasladados en ambulancia ao Hospital de Monforte.
1: En Santiago, ceo cuberto, aínda que non chove neste momento, 20 graus. O tráfico é complicado nos arredores do campo da Estrela, no centro da cidade, o Carón da Alameda. Esta mañá houve 4 feridos en senllos accidentes na rotonda de Meixón Frío e nos arredores do Hospital Clínico.
2: Que nos dio pronóstico? Meteo Galicia, Joel Cid, que tal? Boas tardes.
3: Hola, moi boa tarde. Pois quedemos nesta tarde aún con eses ceos gris, especialmente no sur e no leste da comunidade. Aún teremos algunha precipitación debido a esa fronte que se vai desplazando caro leste. Os ceos máis abertos no norte e no oeste da comunidade, con ventos soprando do norte, temperaturas hoxe moito máis frescas, con valores que apenas chegarán aos 25 grados.
2: En Avance dos Deportes, Javi Torres, que tal? Saúdos.
4: Que tal? Boas tardes. Jeremai continúa un verán máis en boca de todos. O futbolista canario vinculouselle nas últimas horas con fotos incluídas na cidade británica de Hull co conxunto do Hull City británico. Dende o Deportivo aseguran que non hai oferta e que o xogador non pediu sair. No Celta, Manu Fernández, como adiantou a Radio Galega, marcha ao Cádiz. O Ferlán asina por 3 temporadas e o Celta ten opción de recompra.
2: Boa parte de Galicia vive a seca máis grave dos últimos 40 anos. Así o corroboraron as últimas medicións realizadas na Estación Meteorolóxica do Observatorio Ramón María Ayer da Universidade de Compostela. Auga recollida nas zonas nas que non houbo treboadas non chega aos 200 litros por metro cadrado. Unha situación nunca vista dende o ano 1990 e a gran seca que nos afectara aquel ano. As chuvias abundantes chegan a partir do domingo, pero van quedar curtas, Nuria Polo.
5: Sí, Galicia vive unha seca dende hai 5 meses. Xa daquela, os informes da Consellería de Medio Ambiente confirmarán que a primavera deste ano, de marzo a maio, fora a máis seca dos últimos 40. Agora no verán, a situación agravase pola falta de chuvias e pola calor extrema. As últimas medicións da estación do Observatorio Ramón María Ayer acenderon as alarmas. Dende marzo ata onte, só se recolleron 181 litros de chuvia en Compostela, un déficit que supera o da seca de 1990, cando daquela se recolleran uns 200 litros. A situación é extrapolable a gran parte de Galicia. José Ángel do Cobo é o coordinador científico do observatorio.
6: Total, que ao final, pues efectivamente, nos últimos 6 meses levamos 180 litros, que non estamos afeitos en Galicia a iso, non? A ver, sobre todo na parte occidental de Galicia, e sobre todo naqueles lugares onde non houve treboadas estivais, non? Que no caso de Santiago, precisamente. Aquí, pois eso, non houve cantidades importantes de chuvia dende o mes de febreiro, e iso acumula un déficit hídrico importante, unha seca severa.
5: A falta de auga súmaselle ás elevadas temperaturas. A máxima en Santiago foi de 38,1 graus ata o momento. O preocupante é que a comarca encadeou moitos días seguidos de calor abafante.
6: Bueno, levamos en todo verán 21 xornadas con temperaturas por riba dos 30 grados, que tampouco é moi habitual en Compostela, ¿no? Compostela e comarca, digamos, ¿no? Entón, efectivamente, eso non axuda a nada, ao revés, ¿no? Fai que todo sea todavía máis árido, máis seco, etc. Menos mal que hoxe caeron 4 pingas, pero a solución son as borrascas do outono, claro.
5: Pero para o outono aínda falta que veñan chuvias, é necesario. Os orballos de hoxe refrescan, pero non suman. A auga abundante chegará o domingo, así o dicía Joel Cid, de Meteo Galicia.
7: Unha fronte que vai deixar chuvia o domingo e os primeiros días da semana que ven. Esa chuvia xa terá consistencia, non van ser chuvias febles, van ser xeralizadas en toda Galicia, non só se van quedar no este de Galicia, vai ser chuvias xeralizadas e por momento de intensidad localmente forte. Isto a partir do domingo.
5: Os ríos e o campo agradecerán estes 3 días de chuvia a partir do domingo, pero van quedar moi curtos, fai falta moita máis auga.
7: Van a sudar, todo o que se esa auga vai a suda, pero non chegaría. Necesitamos o mellor encadenar varias borrascas con varias frontes bastante activas. De momento non se ve, as configuracións de borrascas con bastantes fontes activas, así sería máis para otoño.
2: Ha esperado que suceda nas próximos días, nas próximas semanas, esa pouca chuvia que caeu o Xenin se achega de lonxo, que sería preciso para poder volver a normalidade. A seca segue causando quebradeiros de cabeza. Moitos concellos, como xa seguimos contando estas últimas semanas, na provincia de Pontevedra, Campo Lameiro tivo que pechar a súa piscina municipal esta semana. En Moraña, Cuntis ou Lalín sumáronse a longa lista de municipios que xa van restringindo o consumo. No caso de Lalín, sofren dende o martes problemas na presión e o concello reparte xa garrafas de auga entre os veciños máis afectados. Comprobou uno ali esta mañá, Iria Gosende. Iria, contanos.
8: Lalín vai recuperando pouco a pouco a normalidade despois de estar dende a tarde noite do martes con problemas no suministro de auga en gran parte do casco urbano da vila por mor, segundo explicou o goberno local, por un exceso de consumo de auga o que fixo baixar os niveis dos depósitos.

0: Foron 4 os puntos habilitados con garrafas de auga por parte do Concello, insuficientes para a veciñanza.
1: Tiña auga de garrafas, pero comprada. A máis, a outra non. Daban aí na plaza, daban auga.
2: Sí, use, sí.
1: Alguns viñan moi pouquinha, pero outros a mí viñan moi fuerte.
3: No tengo agua. E aquí nadie se hace responsable e nadie dá la cara.
4: Estamos facendo un curso e non podemos ir nin ao baño.
0: E os máis prexudicados pola falta de auga foron precisamente os negocios, que non puideron traballar con normalidade, algúns incluso tendo que pechar.
5: Pois tivemos que ir a auga á fonte para poder cocer, senón non tiñamos auga absolutamente ninguna. Sí, un pouquinho complicadas, pero bueno, demos salido do problema. Bastante complicado, porque cada vez que ibas ao baño por aí, ele intentaba dar o grifo e que non caíra gota.
6: Sí, estábamos preocupados polo tema pois, da cafetera, da louce, de todo.
7: Pois. Si por a mañán, cando quixemos abrir, ainda non había auga e íbamos a buscarnos outra solución, cantar potas de leite e sacarnos igual ao día.
6: Tiñamos unhas garrafas por si a cafetera se quedaba sin auga para seguir traballando.
8: En Ourense son moitos tamén os concellos na provincia de Ourense con problemas. En Melón, en Baltar, continúan con cortes nocturnos e en Leiro xa incoaron expedientes sancionadores a varios veciños por mal uso deste recurso, María José Rivero.
9: Sí, en Ourense continúan os problemas pola falta de auga. O Concello de Melón xa publicou bandos limitando o consumo, activou cortes de auga entre as 10 da noite e as 8 da mañá. O problema trasladouse ao alcalde que non chove, os mananciais van secos, o que fai pensar nun escenario máis complicado cando chegue setembro. Emilio Luis Díaz, alcalde de Melón.
10: Como no mes de setembro non chova, va a ser terrible. Calcula que aquí polo pueblo pasan tres ríos e os ríos non traen agua. E os ríos non traen agua, que podría ser onde podríamos recurrir en caso de que tal, para nutrirnos. Si ni siquiera o río trae agua, vai haber problemas moi serios. Eu son unha persona xa con certos anos e nunca he recordado un branco como este aquí, E os 40 grados andábamos prácticamente todos os días.
9: Baltar atópase en situación de prealerta por escaseza de auga. O baixo nivel do río, o aumento do consumo e varias avarías na rede levaron o Concello a pechar a suministración entre a medianoite e as 9 da mañá. Así o explicaba esta mañá na Radio Galega José Antonio Feijóo, seu alcalde.
11: O que estamos a facer desde aí dous, tres días, é pechar de noite, a partir das 12 da noite hasta as 9 da mañá, para que haxa unha recuperación. Dice 50% que está chegando e no día de hoxe esperamos ver cual é o resultado. Eu acabo de falar fai uns minutos con Viacua e se van a desplazar tamén para facernos unha labor de apoio.
9: E en Leiro os problemas concentranse agora na parroquia de Serantes, onde os baixos niveis do caudal do Miñao non deixan bombear auga para poder enchelo depósito. Ali o Concello está botando man de camións cisterna para garantir o abastecemento á poboación. O seu alcalde fai un chamamento para que a veciñanza faga un uso responsable dos recursos. Remarca que xa se incoaron varios expedientes de sanción. Francisco Xosé Fernández, alcalde de Leiro.
12: É un ben escaso, por eso esas 3, 4 ou 5 abriuse ese expediente e se procederá a finalizar o expediente a través da empresa concesionaria de augas. Se teñen que, por unha sanción, pois que poñan unha sanción que moitos a única cousa que entenden é a sanción económica.
8: A parte deses concellos de Ourense dependen da Confederación Hidrográfica. A Xunta xa declarou, co inicio de agosto, o nivel de alerta en varios concellos dos que dependen, en varias áreas das que dependen da competencia autonómica. A Conselleira de Medio Ambiente facía esta mañá un novo chamamento a un uso responsable e a concienciación de todos. Ángeles Vázquez participou nun acto para fomentar a reciclaxe nos concellos do Consorcio das Mariñas. Ali apuntou que a reciclaxe tamén é fundamental para forrar no ciclo da auga. Cristina Lombao, contanos.
13: Foi nun acto na praia de Bastiagueiro onde a conselleira de Medio Ambiente, acompañada do alcalde de Oleiros e o voceiro de Coembes, lembrou que unha reciclaxe correcta significa o aforro de miles de metros cúbicos de auga que se precisan para a fabricación, por exemplo, de papel e cartón.
14: Con unha lata, por exemplo, de Coca-Cola ou unha lata de Fanta, do que sexa, se a reciclamos, estamos aforrando unha cantidade inmensa de auga. Pero co papel e o cartón, máis do mesmo, con unha tonelada que reciclemos, estamos aforrando 26.000 litros de auga.
13: Ángeles Vázquez explicou que é necesario estudar as augas soterradas e non desbotou a posibilidade de construir embalses polo curto percorrido dos ríos galegos. Lembrou que, pese a ter un inverno moi chuvioso, vivimos a primavera e o verán máis secos dos últimos anos, polo que, indicou,

0: hai que estudar a posibilidade de almacenar a auga en inverno.
1: Xosé Baliñas, A Crónica.
2: Os concellos de Arzúa e Melide urxen a que o Goberno Central concrete a data de remate do treito entre os dous municipios para completar a autovía Santiago-Lugo. Non descartan manifestacións en setembro para exixir solucións ao colapso das respectivas travesías e compromisos para reparar as vías danadas polas obras da A54 Emilio Branco.
3: En Arzúa e Melide non ven a data de remate do treito de 16 km entre as dúas localidades que completará a autovía Santiago-Lugo e que o Ministerio de Transporte se comprometeu a ter listo a finais de 2025. Os gobernos locais poñen o foco nas molestias que de día e de noite causan a veciñanza o alto volume de tráfico de coches e camións que soporta Nacional 547 o seu paso por estes municipios, con varios accidentes e atropelos graves. Pídenlle ao Ministerio de Transportes e a Delegación do Goberno en Galicia reunións urxentes para concretar a data de remate da autovía e un compromiso de financiamento para reparar as rúas e as estradas que se foron estragando co tempo polo tránsito de vehículos pesados das obras. O Concello de Arzúa acaba de remitirlle ao Ministerio de Transportes a sinatura de máis de 500 veciños reclamando solucións e non descarta convocar movilizacións cidadás se en setembro non hai resposta por parte do Departamento de Óscar Puente. En paralelo, desde Melide, pedirán a próxima semana unha xuntanza co delegado do Goberno en Galicia, Xoán Xesús Carril, alcalde de Arzúa, e Xosé Manuel Pérez Penas, alcalde de Melide.
4: Para setembro, nós, se non temos unha contestación, pois oficial, se non nos chaman a unha reunión para sentarnos e para falar e chegar a acordos, cando menos, pois igual temos que retomar esa situación. Constame que non só nos se cada, outros concellos pois tamén o terán que facer.
5: Para a semana que vem falaremos a ver se podemos concretar unha data e todas aquelas cuestións que se poden falar con respecto aos desperfectos producidos, dos cales temos informes datados no tempo en que ocurriron esas incidencias. Por eso teño unha certa perplexidade.
2: E os carburantes continúan a súa escalada en pleno verán. O prezo encadea 7 semanas consecutivas xa de subas, Paula Graña.
6: Sí, os prezos tanto do diésel como da gasolina sitúanse en niveis máximos dende o mes de abril. En concreto, o prezo medio do litro de gasóleo acada xa o 1,80 euros. Desta forma, encher un depósito medio ten un custo de 100 euros. E se falamos de gasolina, o prezo sobe ata os 1,70 euros o litro. Enchelo de depósito custa aquí 93 euros. O encarecemento acumulado do diésel é do 21%, mentres que o da gasolina do 18%, nun mes, como é agosto, onde se realiza o maior número de desprazamentos en coche. E todo isto nun contexto de remate das axudas fiscais. En xullo púsose fin o IVA reducido do 10%, pero si continúa a rebaixa, aínda que é menor, do imposto especial de hidrocarburos. O desconto foi de 15 céntimos en xullo, 10 agora en agosto, e a previsión era baixar ata os 5 en setembro. Pero coa repunta dos prezos, todo apunta á volta da rebaixa dos 20 céntimos no caso do gasóleo a partir do vindeiro mes.
2: Esta pasada noite registráronse varios incendios forestais simultáneos nos concellos orensáns de Maceda e Boborás. Os servizos de extinción tiveron que traballar arreo para que o lume non chegara a afectar as casas. Alberto Rivero, contanos.
7: Foi unha noite de focos de lume en diversos puntos dos concellos de Maceda e Boborás. En Vilar de Cas, Maceda, Carón do Macizo Central, aínda xa mañá os servizos de extinción de incendios refriaban a zona para evitar que refolle o lume. Foron 5 puntos diferentes onde prendeu onte contra a noitiña, lume que mantivo os veciños en alerta durante toda a noite. En Moreiras, no concello de Boborás, aconteceu algo semellante. A mesma hora, tamén contra a noitiña, prendeu o lume en diversos puntos. A situación dos mesmos fai pensar que foron provocados. Todos estes lumes están controlados e non hai ningún activo nestes momentos na provincia de Ourense, agardando a chegada da choiva que xa fixo a súa aparición en distintos puntos e tamén a baixada das temperaturas especialmente de noite, que fai que mingua a propagación dos lumes enormemente.
2: No resto de Galicia, esa aparición da chuvia tamén axudou a combater os incendios forestais. Seguían activos, medio rural deu por controlado pouco antes das 9 da noite o de Ponteareas, que quemou unhas 70 hectáreas. Esta pasada madrugada quedaba tamén extinguido o da parroquia lucense de Bóveda, que afectou a tres hectáreas. A baixada das temperaturas e a chegada das chuvias tamén axuda a combatir os grandes incendios forestais no resto de España. O último balance do sistema Copernicus estima en 300.000 hectáreas queimadas este ano. Agroseguro cifra as indemnizacións dos agricultores en máis de 2 millóns de euros, Modesto del Río.
8: O incendio de

0: pino franqueado na comarca cacereña das Urdes afecta xa 3.700 hectáreas e mantén o nivel 2 de perigosidade. Traballan nel case 300 efectivos terrestres e unha trintena de medios aéreos. 11 núcleos están evacuados e outra localidade confinada. En Huesca, o lume de Riclos está estabilizado, as chuvias permiten que se poidan ir retirando parte dos medios de extinción. Espérase que hoxe se vayan realoxando os veciños das aldeas evacuadas. Tamén controlado nube o lume de niebla en Huelva, que afectou a 33.000 hectáreas, e moi favorable a evolución do incendio madrileño de Aldea del Fresno, con 300 hectáreas. Segundo os datos do sistema Copernicus, España registra prácticamente 300.000 hectáreas queimadas ata onte, no que vai dano, o 48,1% de toda a Unión Europea. O ano pasado, por estas datas, arderan 70.000 hectáreas máis no conxunto do Estado. Daquela, só entre o 5 e o 19 de agosto queimaranse 320.000 hectáreas máis que en todo o que vai de 2026. Agroseguro cifra máis de 15.800 as hectáreas de terreos agrícolas afectadas polos incendios no que vai dano en toda España, aínda que agarda un incremento nas vindeiras semanas. As primeiras estimacións apuntan a unhas indemnizacións por valor de 2,1 millóns de euros por danos en produción agrícola. No conxunto do ano pasado chegaron a 4,8 millóns. Na última década, a superficie agrícola afectada suma 116.500 hectáreas en toda España e o total das indemnizacións aboadas por Agroseguro máis de 20 millóns de euros, deles 730.000 en Galicia.
1: A crónica con Xosé Baliñas na Radio Galega.
2: A crise migratoria en Ceuta, o portavoz de Interior da Comisión Europea volveu a insistir este mediodía en que España debe devolver a Marrocos a todos os inmigrantes que entraron de xeito irregular na cidade autónoma a finais do mes de xullo. O portavoz de Interior do Goberno Comunitario reclama a España maior información sobre os seus plans para as persoas que ainda seguen ali na cidade autónoma, o tempo que tamén apunta a que a atención aos menores non acompañados debe ser unha clara misión do goberno de España nestes momentos, un obxectivo tamén na atención desta crise. En Ceuta, sobre o terreo, entre tanto, esta mañá, a primeira hora, comezaba o desaloxo de inmigrantes na praia do Trampolín e o seu traslado aos dous espazos que habilitou o goberno. Trátase dun primeiro grupo de 1.800 persoas, aínda que quedan inmigrantes noutras zonas da cidade que serán levados nos próximos días a outras carpas acondicionadas de maneira temporal, Emilio.
3: Un amplo dispositivo formado por axentes da Garda Civil, Policía Nacional e Policía Local de Ceuta iniciaron arredor das 7 da mañá o proceso de desaloxo da praia do Trampolín, ocupada desde hai semanas por milleiros de inmigrantes que entraron de maneira irregular o 30 de xullo. Os efectivos policiais tomaron posicións no areal e nos accesos, e coa axuda de persoal do Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes e de ONGs como Engloba ou ACEM, pediron que recolleran as súas cousas e que se agrupasen en función de afinidades idiomáticas. Tras o reagrupamento, arredor das 10:45, comezou o traslado ata os dous primeiros centros habilitados polo goberno nun antigo campo de fútbol e nunha esplanada que se usa para organizar o estacionamento de vehículos nas operacións de paso do estreito. Este primeiro contingente está formado por unhas 1.800 persoas divididas nun grupo con subsaharianos e outro con magrebís. Elma Saiz, voceira do goberno e ministra de Migración.
4: El lunes anunciamos 1.500 plazas de manera inminente, hoy jueves ya están activas 1.800 y próximamente, muy pronto, iremos contando las siguientes plazas y los distintos recursos en los que estamos trabajando. La playa ha quedado vacía, ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario. Ha habido personas que no podían ir caminando y que estaban heridas y les hemos trasladado pues con vehículos.
3: O presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pide ao Goberno Central unha resposta inmediata para acelerar a saída dos inmigrantes que permanecen na cidade coa idea de recuperar canto antes a normalidade, e cifra entre 25 e 30 os expedientes de devolución que resolve cada día a Policía Nacional.
5: Hemos tenido que recurrir a fuentes externas con las que tenemos contacto, pero son fiables, le puedo garantizar que son fiables, para determinar esa cifra de entre 25 y 30 expedientes de devolución al día. No queremos poner plazos, pero sí decimos que Ceuta no puede vivir en este permanente estado de angustia. Ceuta no puede vivir en este permanente estado de anormalidad. Ceuta necesita la normalidad.
2: E un pouco máis arriba, ao norte, en Granada, esta madrugada, de novo, outras 6 réplicas do terremoto. O máis grande, o tremor máis grande, de intensidade 3,4 na escala Richter, con epicentro no concello de Dilar. Non hai constancia desta volta de danos materiais, ni tampouco de feridos, ni de danos humanos, Eva Sandino.
6: O maior dos terremotos foi o primeiro en producirse, arredor das 2 da madrugada. Despois chegaron 5 máis pequenos de intensidades de ata 2,2. Estes pequenos tremores son frecuentes en Granada.

0: do terremoto de magnitude 5 que se rexistrou o pasado sábado. O sismólogo Carlos González, do Instituto Xeográfico Nacional, explicaba esta mañá na Radio Galega que forman parte do proceso natural para que o terreo afectado volva a sentar.
1: Bueno, cuando ocurren dos terremotos de magnitud 4,8, es normal que la zona cercana a esos epicentros produzca más terremotos para que se vaya sentando ese terreno que se ha movido. Todo ese movimiento de tierra se tiene que quedar estable otra vez. Hemos registrado unos 700 terremotos desde la noche del sábado y no podemos decir si hay una tendencia a disminución de terremotos o no. Todavía es pronto.
0: González engadiu que eses tremores estánse produciendo bastante cerca da superficie, o que provoca que a xente os note máis.
1: El otro parámetro que influye también mucho es la profundidad. Si es muy superficial el terremoto, también es más sencillo que la gente lo note, porque las ondas no se atenúan. Si el terremoto es muy profundo, tiene que atravesar esa capa, esos kilómetros desde donde haya ocurrido el terremoto, y se va atenuando. Las profundidades de estos terremotos están siendo bastante superficiales, entre 0 y 10 kilómetros muchos de ellos. Entonces es normal que los que tienen magnitud de más de 2 y pico, la población lo note.
0: Os tremores non son algo descoñecido pros granadinos. Granada é, xunto con Murcia, a rexión con maior actividade sísmica de España.
2: A crónica, con Xosé Baliñas.
3: No mar, apareceron de novo este verán as candorcas. Aquí en Galicia tivemos noticia de varias interaccións con embarcacións. O certo é que no conxunto de España este tipo de encontros están en tendencia baixa nos últimos tempos, Silvia López.
4: O CENMA, coordinadora para os estudos de mamíferos mariños, sinala que dende 2023 as costas españolas veñen experimentando un descenso neste tipo de episodios nos que ditos cetáceos se moven alrededor de barcos e que chegan a provocar sustos importantes. É o caso do acontecido hai un mes preto de Estaca de Bares, cun veleiro que rematou afundido. Con todo, no que vai de ano, estes incidentes reducíronse un 25% de media. Os expertos indican que hai varias subespecies de candorcas en perigo de extinción, ameazadas pola contaminación, a sobrepesca do atún ou tamén pola acción humana, como ocorreu hai algúns días en augas do sur da península. Alí avistouse a coñecida como Toñi, a avoa das candorcas ibéricas, que presentaba unha decena de feridas por disparos de perdigón. A investigadora do CEN, Mauxía Vázquez, lembra que as interaccións das candorcas cos barcos son difíciles de explicar, pero pide responsabilidade na resposta humana. Uxía Vázquez, na TVG.
5: Este tipo de cousas, como sempre decimos, solo elas o sabe. Ao final é unha especie de moda, unha especie de xogo. Co tempo empezase a diminuir estas interaccións. Ben pode ser porque, pois, non sei, estáse aburrindo de facelo. Non é algo que podamos saber per se, pero sí que é certo que sabemos que pasa e que esperamos, evidentemente, que acabe en cero. Non? O comportamento destas candorcas era tranquilo, é dicir, se nos actuamos máis agresivamente, o que podemos facer é cambiar este comportamento que sexa moito máis agresivas.
3: En o barco de Santa Margarita, na Coruña, dende hoxe unha nova edición do Festival de Música Emerxente Vitaut.

0: O Without Week, que este ano estendeu a súa duración con actividades durante toda a semana dentro das festas de María Pita. Dende hoxe sucédense xa os concertos no cartel musical, os nomes máis destacados, os máis agardados este ano, o da Trapeira Métrica, que actúa esta noite, ou os composteláns Blanco Palamera, que están escoitando agora de fondo e que liderarán a xornada de mañá venres. E así chegamos ao Deporte na Crónica. Javi Torres, que tal? Saudos de novo.
1: Seguimos un verán máis falando de Jeremai, o que é certo que o xogador adestrou en Abegondo e que sigue pertencendo ao Depor. Eso son en realidades a estas horas da tarde, 14 horas 31 minutos irrefutables. Dende o club aseguran que non hai oferta do Hull City e que o futbolista non pediu sair. A min, tamén, asegúrame que as fotos de onte son feitas en Hull, en Inglaterra. É dicir, que o xogador estivo onte no seu día libre en Hull. Creo que Hull, con todos os respetos, non é nin Canterbury, nin Londres, nin Oxford, pero por ali se pasou. Quero dicir que son, en principio, as outras localidades máis fermosas, pero bueno, é dicir, con todos os respetos a Hull, non se pode marchar a Hull, estar ali e disfrutar, pois, do que é esa, desa localidade británica, que seguro que ten algún que outro a outros encantos. A min, realmente, isto pareceme todo moi, moi raro. No Celta, tamén deben destacar que Manu Fernández marcha

0: o Cádiz para os vindeiros tres cursos.
1: Os deportes na crónica.
0: En esta crónica, ademais de repasar a actualidade do Depore do Celta, escoitaremos as voces dos protagonistas dos amigables de onte, dos nosos equipos de Primeira Federación, tamén as primeiras impresións de Ainhoa Gómez, unha das fichaxes do conxunto do Depor femenino desta temporada, unha Ainhoa Gómez que marcha para un Mundial Sub-20. A catalana chega do Fútbol Club Barcelona, cedida ao conxunto branquiazul. Tamén escoitaremos as sensacións do ciclista ourensán Carlos Canal antes da Volta a España, que arrinca esta fin de semana. Remataremos con surf, porque tamén o sábado comeza unha cita clásica do noso verán, o Panting Classic. No control de directo está Martiño Paz, na producción David Gómez, falalles Javi Torres.

0: 14 horas 33 minutos, marchamos hasta Vigo, porque ahí sí que hay en realidades claras y contundentes en cuanto a saídas de xogadores no conxunto líbico. Saudamos a noso compañero Víctor López. Víctor, que tal? Boas tardes.
1: Hola, que tal? Boas tardes, Javi.
0: Falamos nesta xornada de xoves de saídas, como xa adiantabas ti, Manu Fernández marcha finalmente o Cádiz, o Ferrolán asina por tres temporadas, pero sí que o Celta sí que se garda unha opción de recompra, non?
1: Sí, o Celta garda unha opción de recompra, non só no primeiro ano, tamén no segundo ano de Manu en Cádiz, asinaría por tres tempadas, en esa última xa sería só en propiedade do Cádiz, porque o Celta tería dúas ventas, dúas fiestras, para poder recuperar o futbolista, non? Ese é o caso, non? Para iso teria que facelo moi ben, evidentemente, no club gaditano, un Manu Fernández que manexaba máis ofertas, como contamos aquí, Javi, de ligas estranxeiras, por exemplo, tivo unha moi pero que moi boa oferta de Grecia para xogar na primeira na Superliga grega, pero el, o seu deseso era quedar no fútbol español, mantiña ese deseso, como Celta tiña pois xa gastadas as cesións que podes facer no fútbol español, pois había que buscar outras fórmulas. En este caso, a fórmula elixida é esta, non? Un traspaso, evidentemente cun custo moi baixo para o club gaditano, no que o Celta pois garda esas opcións de recompra, en o que Manu Fernández pois marcha a un equipo, o de Albert Celades, que lembras que hai nada, pois o adestrador era Idiáquez, agora é Albert Celades, precisamente o equipo que se enfrontou ao Celta Fortuna na primeira xornada do campeonato, un Albert Celades que xa falou co propio Manu Fernández, que conta con él, que evidentemente pois pensa que un futbolista que lle pode servir para esa idea de xogo que ten o técnico catalán, Manu Fernández, que se vai a encontrar ali, pois mira, pois con Damián, por exemplo, non? Sí. Que un dos xogadores pois que evidentemente que tamén está a préstamo no Cádiz, neste caso a préstamo, porque Damián aínda ten contrato co Celta, pero que un futbolista pois que evidentemente xa coñece a algún dos seus compañeiros que vai ter no seu novo equipo no conxunto gaditano.
0: Bueno, Manu Fernández o Cádiz, outro asunto de impacto. Que pasa con Javi Rueda?
1: Pois mira, a situación de Javi Rueda, podemos dicir, estaba no final de mercado, Javi, e isto pasa en todas as partes, non? Que se moven moitos intereses, moitos equipos que chaman para ver que pode pasar, non? E Javi Rueda é un xogador dunhas características moi apetecibles, especialmente na Premier, non? É un xogador que ten un bo mercado ali, por esas características tan físicas que ten, e hai varios equipos interesados nos seus servizos, o Celta coñece dese interés, hai algún que vai máis en serio. Cal vai máis en serio? Pois o Nottingham Forest. O Nottingham Forest parece que é un equipo que está disposto pois a ofrecer, neste caso a Javi Rueda, pois un contrato que estaría por riba do dobre do que cobra agora mesmo en Vigo, evidentemente unhas cantidades moi diferentes ás que está percibindo no Celta. Lembra que Javi Rueda renovou o pasado ano co Celta, ten un contrato longo, así que o Celta pois vai manexar este tipo de situacións. O Celta admite que é un xogador que, como todos se reciben ofertas, pois vai estudalas, pero por outra parte entende que teria que ser unha oferta moi boa, unha moi boa.

0: a proposta para poder vendelo. Por qué? Porque o xogador, primeiro, está feliz en Vigo, segundo, é un xogador que entenden que é importante para o equipo. Por iso, está no mercado, é evidente, como calquera dos futbolistas do conxunto vigués, pero se o Nottingham Forest ou outro equipo, porque, insisto, na contorna de, do propio xogador, recoñecen que hai máis ofertas, máis equipos interesados, algúns con máis seriedade, outros con menos, simplemente quedan en preguntas, que pretenden o concurso dun Javi Rueda, que desde logo, despois da boa campaña que fixo o ano pasado, pois ten moito mercado e moitos equipos que poden estar tras del. Xa digo, no club vigués entenden que se a oferta é moi boa e que se o xogador quere marchar, pois evidentemente o Celta podría dar luz verde a esta operación. Para iso ten que chegar esa boa oferta. De momento, xa digo, situación na que hai unha boa oferta para o xogador, queda por ver se no club vigués reciben unha oferta como tal que interese e que permita a saída de Javi Rueda. Se lembra que o Celta tiña que cadrar contas en principio no pasado 30 de xuño por valor duns 15 millóns de euros, no fixo, pero sempre cabe a posibilidad de que o fagan este mercado. Hai xogadores que poderíamos pensar que poden estar nesa rampla de saída e non só Carles Pérez, porque hai que ver que pasa co tema de Ilaix Moribá, a ver se mañá...
1: Un pouco o tema de Ilaix Moribá teme absolutamente abrallado, xogador absolutamente capital a temporada pasada, está como adestrando como a marxe, falase dun tema de indisciplina...
0: Pasou no momento, digamos, inicial, despois sí que parece que xa se está restablecendo co grupo, pero evidentemente temos que ver que pasa con esta primeira convocatoria a Valencia. Javi, creo que aí a chave esta mañá en esa convocatoria que vai dar Claudio Giraldez, para saber exactamente en que situación se atopa Ilaix Moribá en este momento, non? Estamos falando dun futbolista que para min é o xogador quizáis o máis importante da tempada pasada, non? Que evidentemente se o Celta o vende terá que ser por unha moi boa cantidade. Así que veremos mañá que explica Claudio con respecto a ese tema. Con respecto a Javi Rueda, xa, insisto, situación na que é lóxico que reciba ofertas, é lóxico que haxa interés, pero dependerá da seriedade da oferta do club inglés que agora mesmo está sobre a mesa do Nottingham Forest, pero hai outros que, xa digo, que tamén petaron a porta de Javi Rueda porque é un xogador que ten moito mercado e no Celta entenden que é un xogador que guste despois da boa campaña que fixo.
1: Si, rectifico, non está atestando a Marx, que decía, non está sí, quería ver, decir pasó, que era na grella de saída, sí.
0: Sí, pasó de Italia, de que... que evidentemente foi unha cosa extraña, ¿no? Non telo na convocatoria, o castigo que se di que é por chegar tarde, en fin, que en definitiva pois hai que ver que pasa con esa situación de Ilaix Moribá. E mañá, que será a primeira vez que podamos falar con Claudio Giraldez, seguramente nos explique un pouco como está o tema, se hai esa carpetazo a esta situación, ou se ainda podemos pensar, porque, Javi, o mercado está aberto ata día 1 de setembro, entón estas cosas van pasar con máis xogadores, como o Celta está tamén incorporando, non? Acaba de marchar Manu Fernández, e agora, pois, xa se está a falar da posibilidade de outro futbolista que veña no lugar de Manu Fernández, non? Hoxe mesmo, o xornalista Mateo Moreto falaba en Marca de Víctor Nelson, do futbolista que este ano estivo a préstamo no Verona, que pertence ao Galatasaray, que podía incluso xa conseguir a carta de liberdade e ser o dinamarqués, que es un futbolista interesante para o cadro vigués. Desde logo está claro que o Celta xa explicou no seu día que coa saída de Manu Fernández ia reforzar esa posición. Esta podría ser a opción de reforzo, un xogador para ese posto do centro da defensa, e desde logo un xogador que encaixaría un pouco co perfil que está buscando o cadro vigués, ¿no?
1: Pois Moreto e Romano, que son os que parten o bacalao. Por certo, onte na crónica
0: nos facemos o que podemos tamén.
1: Exactamente, eso, por suposto, era un pouco a modo de brincadeira, Víctor. Onte na crónica falabades con José Fontán, ¿no? Actualmente no Arouca, líder da Liga Portuguesa. Falabades ti e Lucía Jonquera con él.
0: Sí, facendo un excelente inicio de Liga, ¿no? Dúas jornadas, dúas victorias, líder da Liga Portuguesa por riba de clubes como Benfica, Sporting de Lisboa ou mesmo Porto, co que se enfronta precisamente este domingo, que se vai reencontrar co seu bo amigo con Gabri Veiga, o porriñés que agora está liderando o Porto, e terán ese enfrontamento pois co actual campeón de Liga Portuguesa diante dun Arouca que está sendo a sorpresa da Liga, e non é extraño, por tanto, que José Fontán, o ex céltico, fale dun obxectivo ambicioso para este ano como poder entrar en Europa.
2: ser ambiciosos, non? Penso que a primeira, as dúas primeiras tempadas que vos estiven aquí,

0: Tiñamos tamén un bo equipo, pero bueno, esta é realmente a que máis continuidade se lle deu a todo o plantel dun ano para outro. Penalizou nos dous anos primeiros as primeiras voltas, por eso che digo que neste ano estábamos xa todos moi moi enfocados en facer un bo comezo. Por agora estás a dar, aínda queda moito, pero bueno, o que che digo, intentar quedar máis arriba o máis arriba posible. Y bueno, se podemos pelear, ¿no?, por esos puestos, ese quinto, sexto lugar que da acceso a Europa, pues sería muy muy bueno para el club.
1: E que tamén falaba José Fontán, pois, do Celta, non? Como non, de como está vendo o equipo que está acompañando Claudio Giraldez para esta campaña. El di que, o Arousan di que ten moi boa pinta.
0: Penso que ten boa pinta, a verdade, porque, bueno, tamén danlle moita continuidade, non, ao grupo, aos xogadores. A maioría xa coñecen, non, a idea e o sistema de Claudio. E, bueno, creo que as fichaxes que fixeron Febas, Galán e demais, pois, creo que logo, pois, tocará demostrarlo, non, no, co rendimento co Celta, pero creo que poden dar bo nivel e sumar ao grupo.
2: Pues mañá máis, Víctor, con esa previa.
1: Mañá, sí, esa previa de Claudio Giraldez antes de a cita co Valencia en Mestalla do próximo sábado 7 da tarde. Aquí contaremos tamén na Radio Galega, primeiro partido do Celta en esta primeira división desta campaña. E mañá veremos que novas hai tamén con respecto ao tema de mercado, Javi, pues xa sabes que daqui a 1 de setembro seguro que imos ter moito máis.
2: Exactamente, unha aperta, Víctor.
1: Veña, boa tarde.
2: No de por continua un verán máis o culebrón de Jeremai. A min asegúrame que esas fotos de onte era de Jeremai en Hull, na cidade británica. No de por aseguran que non hai oferta, que o xogador non pediu sair. E na contorna de Jeremai confirman que hai moitas propostas. O que si temos claro unha cosa co tema Jeremai é que esta película vai continuar. Por certo, que onte xogaba o vindeiro rival do Depor, o Málaga, que perdía 2-0 na súa estrea no Metropolitano. O equipo do Málaga ten bastantes baixas en defensa. O se xoga o Getafe contra o Partizan de Belgrado no encontro de ida previa da Conference League. E tamén hai unha nova xornada de ligas, 9 da noite, o Rayo Vallecano no seu desterro pídese o conxunto do Alavés. E hoxe será presentado no Depor femenino Ainhoa Gómez sobre a xogadora catalana que ven cedida polo Fútbol Club Barcelona, xogadora moi nova, 19 anos, vai estar agora mesmo no Mundial Sub-20, falaba o director deportivo do equipo femenino, Kevin Cavado.
3: Bueno, creo que los números y la trayectoria de la jugadora hablan por sí solas. Jugadora que ya ha debutado en Primera División, ya ha hecho gol, ya internacional en todas las categorías de selección, campeona de Europa sub-17, campeona de Europa sub-19, y hoy con una alegría, convocada para el Mundial sub-20, lo recibimos hace unas horas. Es verdad que la perderemos unas jornadas al inicio, pero bueno, le deseamos lo mejor en ese Mundial y seguro que cuando la tengamos de vuelta, pues nos ofrecerá el nivel que tiene.
2: Un Ainhoa Gómez de tan solo 19 años que falaba de sus virtudes.
4: Me considero una jugadora técnica, como ha dicho Kevin, que actúo cerca del área, también puedo actuar más en la base en medio y considero que también trabajo bastante a nivel defensivo, así que creo que puedo aportar mucho en muchas facetas.
2: Por certo, que Kevin era o único representante do Depor, lóxicamente, hoxe na presentación de Ainhoa se lle preguntaba polo tema de Jeremai, lóxicamente Kevin é do equipo femenino.
3: Pues con total sinceridad, sé lo mismo que usted. Yo al final me encargo solo de la selección femenina. Si me pregunta por nombres de la selección femenina, puedo responderle, pero en ese sentido sé lo mismo que leo que puede leer usted, no sé nada más.
2: En cualquier caso, vengo compañero, porque era único representante de Depor. Pregunta ayer por el asunto de Jeremai. Falamos tamén dos amigables de dos equipos galegos. Onte xogáronse dous partidos. O Pontevedra, que caía no Vao por 3-1 ante o Coruxo. E se lle preguntaba o técnico do Pontevedra, o Orensán Rubén Domínguez, polo partido, tamén pola nova fichase, por Reda.
5: A nivel físico mal, se tiene que poner a tono. A nivel futbolístico, pues es un buen jugador que tiene que ir creciendo pues con el entrenamiento y con la competición. Fixemos probaturas, xogamos media hora continuidade dos sistemas que de xogar con 4 ou con 3 por dentro, e despois probamos que en toda a pretemporada só fixéramos 20 minutos, pois o sistema de 3, independentemente do resultado, do que buscábamos era probaturas e intentar ir adquirindo coñecemento.

0: partido con distintas camisetas en fronte de diversos sistemas.
1: Por otra banda, Unión Deportiva Ourense gañaba o Centro Deportes Barco por 2-0 no segundo memorial do eterno Xurxobouzo. Juan Carballo estaba satisfeito co partido.
2: O mellor partido da pretempada, creo que tamén

0: Son as 3. Concellos rurais da Terra Cha están rehabilitando antigas escolas unitarias para uso residencial pola escaseza de vivendas privadas para alugueiro. Están buscando así atraer traballadores e familias que se poidan asentar nesas parroquias e poñer fin ao despoboamento. Beatriz Sánchez.
1: Xermade é un dos moitos municipios galegos onde buscan traballadores para as granxas ou a hostelería, pero es que se animan a ir non atopan onde aloxarse, polo que o Concello rehabilitará dúas escolas unitarias en Candamil e Burgas para darlles uso residencial. Xosé Preto é tenente de alcalde.
2: As granxas que si necesitan xente para pa traballar, pero é moi difícil encontrar vivienda hoxe mesmo aquí.
1: Contan xa coa experiencia positiva da rehabilitación da antiga casa do mestre.
2: Fixos un convenio con ONG, estuve vivindo xente aí que agora se quedaron aquí a traballar.
1: Xermade segue o exemplo da Pastoriza ou da Ribeira de Piquín, onde apenas hai tampouco vivenda en alugueiro para os traballadores de empresas forestais ou gandeiras, como destaca o rexedor Roberto Fernández.
3: Temos moitas vivendas abandonadas en desuso, pero pues, teñen algún problema de herencias, e son titularidades compartidas que en moitos casos non chegan a acordo, en outros casos tampouco están en condicións de ser alquiladas.
1: O Concello avanza na restauración da antiga escola de San Xurxo de Piquín, que se sumaría a outras dúas, unha delas xa habita
3: facendo na planta alta vivenda e na planta baixa para darlle un uso social. Al final deste ano teremos 3 vivendas disponibles.
1: En Castro de Rei rehabilitan a casa dos mestres do vello poboado do Mato d'Oso. O alcalde Francisco Balado subliña a importancia de contar tamén con solo edificable para a promoción de vivenda.
4: Dende que aprobamos o plan xeral, estánse edificando moitas vivendas unifamiliares. Temos tamén unha promoción en Castro Ribeiras de Lea.
5: E despois temos o proxecto da cooperativa de vivendas León 3, aquí detrás do mercado.
1: Tamén o Concello de Pol pon a disposición de outras administracións 7.000 metros cadrados para a construción de vivenda preto do campo de fútbol en Mosteiro.
0: Favorecer o avellentamento activo e previr a soidade non desexada. Ese é o objetivo da cantina social da Cruz Vermella, que por segundo brán está recorrendo aldeas do rural ofrecendo actividades LCR.

0: con estimulación entre persoas maiores en mal uso.
1: A cantina social da Cruz Vermella pasou este verán por Samos, Chacastela, Pol ou Palas de Rei, onde reuniu a veciñas e veciños de Santa María de Marzá.
2: A experiencia é boa. Xa aprendi un xogo de cartas que non sabía.
1: Xogos de habilidade e memoria tomando un café ou unha infusión que invitan a conversa da que saen necesidades.
3: Aquí temos falta de un sitio para nos xuntar os veciños. Xa pouco sai.
4: Poñer ali na aldea un sitio para xogar as cartas e beber algo e comer uns pinchiños.
5: Así por menos falamos algo.
6: Botan unhas risas.
5: Botan unhas risas. Ni que rica, moi sano,
1: O éxito da cantina social demostra como hai que habilitar espazos nos que os maiores nas aldeas se poidan xuntar e tamén a importancia de levar a cabo iniciativas que favorecen o avellentamento activo. Marta Urbán é técnica de animación e deportiva da Cruz Vermella en Lugo.
7: Sobre todo socializar, que a xente se xunte. Despois, claro, a nivel de actividades, pois traballo moito a nivel cognitivo para facer exercicios onde traballen a memoria, onde a atención, onde estén tamén entretenidos, sabes? Son xogos ao mellor típicos, pero eles están traballando moitas cousas sin darse conta.
1: A vez que comparten recordos entre moita diversión.
0: No Parque Nacional das Illas Atlánticas non poden entrar cans, pero hoxe as Illas Cíes recibiron a visita dun moi especial, Oak, un labrador de 7 meses que está en formación para se converter en canguía da 11. Susana Ares, contanos.
8: Veñen de Madrid, alí onde a 11 fai a maioría dos seus acollementos. Oak chegou a casa de Tania cando tiña só 2 meses e estará previsiblemente 1 ano. Esta etapa é para que o futuro canguía socialice e que se enfronte ao maior número de estímulos posible. Hoxe, por exemplo, visitaron as Illas Cíes.
9: Lle parles a un restaurante, a un hotel, a un barco, ¿no? Como acabamos de estar en las Cíes. Como yo soy maestro, se viene al colegio conmigo todos los días. Al gimnasio, a la piscina, o sea, a cualquier lugar. A festivales, sí, teatros, o sea... Él se viene a todas partes, entonces él tiene que aprender a estar en esos sitios tranquilo, concentrado y sin alterarse.
8: Hay pautas que lles dan dende a 11 que son básicas neste momento de formación.
9: Que no se le puede tocar, no se le puede llamar y no se le puede ofrecer comida de ningún tipo porque tienen que estar ellos concentrados en lo suyo.
8: Un labor altruista é algo complexo, sobre todo no momento no que o cachorro cumpre 1 ano e ten que seguir coa súa formación.
9: Lo cogí con la mentalidad de que sé que lo tendría que devolver, ¿no? Entonces además yo siempre digo, este perro es de la 11, no es mío. Pero, hombre, ese día pues cará alguna lagrimilla seguramente.
8: Da Escola de Adestramento da Fundación 11 en Boadilla del Monte saen cada ano 140 cans listos para acompañar a persoas con cegueira ou deficiencias visuais graves. Por certo que tamén teñen outro programa dirixido a adoptar os cans guías xa xubilados que descansan logo de anos de servizo.
0: 3:05 e agora a tarde, Isabel Pichel, que tal? Saúdos.
10: Hola, saúdos. Quedade escoitando a Radio Galega porque ímolo pasar xeneal. A verdade que estamos pasando este mes de agosto de maravilla daqui a 7 da tarde. Non digo máis, vos quedade, veredes como antes ou despois imos sorprender.

0: A tarde, con Isabel Pichel.
1: Hola, muy buena tarde.
2: Hola, hola, hola, hola.
1: Esto pago por la parte. Señoras, señores, iniciamos esta jornada de tarde. Estamos a 20 de agosto, ata 7. Aquí van a ir pasando cosas. Y hago boa tarde.
2: Muy boa tarde. Cousas moitas e moi boas, de seguro.
1: Ah, mira, okay. Esta atitude, Belén Regueira, que tal? Boa tarde.
3: Boa tarde, digo que sí, por suposto, que haberá sorpresas.
1: Como a donte?
3: O bueno, de onte difícil de igualar, non podo prometer unha sorpresa así todos os días. Xa. Pero sí levarte de muiñada, por exemplo, que tampouco parece mal plan.
1: Bueno, unha semaninha enteira poder ser.
3: 3 días de momento e logo xa veremos.
2: Bueno, iso sí que é muiñada, non?
1: Hola, que tal, Lucía?
4: Boa tarde, que tal?
1: Ti tamén buscando talento sempre topas, sempre topas.
4: Sempre topamos algo. Oxe, imos falar de música con Kenneth, o cantante venezolano que estivo xe con nós, que vai estar para falarnos un pouquiño tamén, por suposto, do seu último disco, que saiu nada a finais do mes pasado, e tamén, por suposto, da súa participación no Benidorm Fest, que estivo este mes de febreiro representando a España. Como foi tamén esa experiencia para él? Para que nos conte un pouquiño o que se sinte despois dese escenario diante de toda Europa representando ao seu país.
1: Bueno, pois algo de música verá, ao longo da tarde mesmo. Lle dixemos a Ricardo Alonso que fixera así un oco na vacación e que viñera por aquí e nos dera así un punto de rock. E a Ángela Diéguez hoxe díxome que ia ser un pouco pirata. Un pouco pirata ou que... bueno, ela aquí non está. A onde foi? Pois non queda outra. Preguntarlle, Ángela Diéguez, que tal? Moi boa tarde.
5: Hola, moi boa tarde. Sí, un pouco pirata, como pirata Patapalo, porque nos atopamos aquí a 200 metros do chiringuito Patapalo, nun piñeiral xunto á praia da Pombiña, que está preto da praia de area desecada na illa da Arousa, os pés do Atlántico, un mar bravo hoxe calmo que define o noso clima. Un clima oceánico húmido, con temperaturas suaves, moita choiva en comparación coa meseta, co interior da península. Hoxe tivemos de todo, choiva, néboas, e agora, conforme avanza a tarde, os ceos xa se están despexando. Os ceos acompáñannos xunto ao mar, á praia, para pasar unha tarde con moito humor. A responsable do Chiringuito Patapalo é Yasmín Salas e no seu Instagram define este espazo como un espazo de axitación cultural, gastronómico e escénico, sempre con bo rollo, pon. E con ese talante, disposición e aptitude adentrarémonos ao longo do programa no corazón deste local para simplemente gozar da tarde.
1: Maravilla, Ángela. Ti si tal, improvisa, vale?
5: Algo verá. Pero non adiantemos acontecimentos.
1: Vale, vale, pois nada, volveremos contigo. Allá da Arousa.
5: Moi ben.
1: Un saúdo, Ángela, goza.
5: Un
1: goza dese, desa paisaxe, dese lugar que inspira. Dicías no cultural que hoxe Muiño, ti, Belén.
3: Sí, teatro en Muiños, que é unha combinación que eu aínda non vira, é un proxecto da compañía Galeatro, unha compañía de teatreiros e teatreiras novos, nada en Carballo, que leva esta experiencia, empezando xa mañá mesmo, a Muiños de Muxía, logo estarán o sábado en Vila Santar, e o día 28 deste mes en Miño, é unha proposta de teatro en Muiños e que toma tamén os Muiños como leitmotiv, porque a peza Muiñada, que vai ser a que representen, o que intenta é traer un pouco a hoxe o que ocorría nos Muiños, que ademais de Muelo Gran, efectivamente, ademais de Muelo Gran pasaba con outras cousas socialmente, entre a xente moza tamén, que compre explicar. Así que esa muiñada terán que contárnola Alba Bermúdez e Tone Martínez.
1: Arredor das 6. Antes, saberemos, Iago, de xente que está con aniversarios ben interesantes, importantes.
2: Sí, porque a ONG Galega Ecos do Sur, que xa temos falado con eles e con elas en moitas ocasións no programa a tarde, cumpre máis de 3 décadas, cumpre 35 anos. Xa foi o pasado 14 de agosto e hoxe queremos falar coa súa presidenta para facer un repaso da labor que levan máis de 3 décadas facendo para as persoas migrantes inmigrantes que chegan a Galicia. Comezaron na Coruña, ali teñen a súa sede, pero foron espallándose por todo o territorio galego e incluso teñen unha sede en Madrid. Hoxe repasamos a súa historia e miramos tamén cara ao futuro.
1: A ver, non desvelaremos todo, que haberá máis cousas daqui a sete, que aquí por falar será por falar. Pero a mí me encanta unha cousa que faz, Lucía, que é buscar esas figuras femininas que teñen tanto mérito porque fixeron cousas tan importantes que, de algún xeito, somos herdeiras de eses campos que abriron. E, últimamente, dáse che polo deporte. As cuas xa estamos aprendendo.
4: Sí,
1: e hoxe buscaches noutra disciplina deportiva.
4: Sí, hoxe imos falar dunha moito máis coñecida co squash, que é o fútbol, clásico deporte que todos coñecemos.
2: Pois a mí non me soa, ¿eh?
4: Non che soa. Pois imos intentar que che soe o nome de Irene González, que foi a primeira muller, tanto galega como a nivel estatal, en ser xogadora de fútbol profesional e en cobrar por xogar, o cal era unha cousa pois bastante novidosa. Claro, ademais ela pois faleceu moi nova, con 19 anos tan só, pero durante ese tempo que estivo xogando, chegou incluso a fundar o seu propio club de fútbol, o Irene Club de Fútbol. Ela deu o nome e foi capitana e foi a propia propietaria do clube. Entón, pois, gustaríanos recuperar un pouquiño aquelas mulleres que foron olvidadas tanto no ámbito deportivo, en xeral, en todos os ámbitos, nesta sección que temos a 6:30 con nome de muller.
1: Podíamos crear aquí un equipo de fútbol, Xoane.
4: Pode ser,
1: pode
4: ser.
1: Fútbol,
2: hai que xogar primeiro.
1: Hai que xogar. Xa, bueno, será cousa de dar ya a pelota. Por certo, que en nada veñen por aquí a tía Vidal. Isto non estaba escrito, xo sabemos, non sabemos hoxe por onde. Temos preparada unha sorpresa para ela, a convidada e a audiencia, e demandando xa mensaxes. Eu pensei que, claro, como é tan chula a sorpresa que temos, que quen queira, a ver vos, que isto non está falado na redacción, isto non estaba escrito tampouco.
2: Non estaba escrito. Aquí esta é a hora de improvisación.
1: Eu pensaba, pois que nos manden palabras que empecen por impro. Improbable. Imposible. Impro. Que empecen por impro. O noso número de WhatsApp.
2: O 627-751-962. Temos mensaxes aínda de onte que darlle saída, pero que saibades que podedes seguir mandándonos titulares, refráns ou palabras que para vos sexan susceptibles dunha boa improvisación.
1: Bueno, abrimos programa, queredes, con música.
3: Veña,
1: ¿sí? Vamos. ¿Sí? Eu escollín unha pensando na convidada que ven hoxe con Antía Vidal. A ver que lle parecerá esta que soa xa.

0: Mira que cousa boa que ten isto de que se nos poida ver a través de internet, YouTube e demais, porque estamos no multimedia, poden ver como estamos quecendo. Antía Vidal, moi benvida.
1: Hola, hola, boa tarde, como estades?
0: Estamos quecendo, porque estábamos aquí cada quen
1: movendo
0: un pouco o corpo.
1: Tambén hai que dicir que temos un semejante temardo para empezar esta sección de Deninjures, que claro, como que que non vai bailar.
2: Podemos subir un pouquiño.
1: Oh,
2: música, veña, veña.

0: ¿Sabes por qué están tan contentos?
1: ¿Por qué? Porque van a improvisar.
2: Creo que vamos, sí. A ver, están sacando sobresainte en todos esos controles que estamos haciendo esta semana en nuestra particular escuela de impro radiofónica, pues cómo no me van a estar contentos.
3: Uy,
2: ¿no?
3: ¿Por qué dices tan? Luego Isabel no sacó un notable.
2: O sea, Isabel
3: la está dando pistas, Uy, antía.
2: Es que Isabel es a mestra infiltrada. Es como si
3: ella tiña de antes, ya sabía.
2: Porque Isabel le va a levantar.
3: Vale.
0: Es que estoy repitiendo el curso. Igual es que no se me nota bien que estoy repitiendo.
2: No, es mentira. No, es algo como uy, perdón, es algo súper comentado en Xeral, aquí en la técnica cagándose en mis muertes. No pasa nada, está bien. Teño espalda. Eso, que... no sé qué iba a decir.
3: Que xa revalidó o curso, que xa...
2: Efectivamente, que xa
0: está... Tampouco hai por que falar de min, o sea, que podemos mellor falar de... Temos aquí a honra de recibir sempre a xente internacional, entón...
2: Internacional. Marta Oviro, benvida.
4: Hola, boas tardes.
0: Hola, boas tardes, Marta.
4: Pouco aplauso escoitei, eh? Non é por nada.
2: Hay que aplaudir.
0: Ahora sí. Es que nos dijeron que teníamos que aplaudir, pero así lo enche do micro porque es un micro muy
2: así,
0: sensible.
2: Para que ya no nos acaben de votar.
0: Muy bien, vida, muy bien, vida. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, pues recién llegada da praia da miña Costa da Morte. Como me chamou aquí a compañeira e amiga Antía Vidal, non podía faltar a cita. E dixen, pues nada, deixo a praia, deixo o sol, deixo a miña Costa da Morte e veño por aquí.
0: Pues moi ben vida, moi ben vida. Verás ti que aquí pode pasar calquera cousa, porque a única que sabe algo do que vai pasar é a nosa mestra.
2: E nos deixa manos
4: levar. E ni sequera tanto, porque ni sequera a improvisación está en todo.
2: Eu teño aquí unha simpática escaleta, pero despois vai xurdindo, non? De repente chego aquí e digo, iba a facer este xogo, non, agora fago outro, agora... Bueno, houve un pouco como tamén vendo as enerxías, que isto facémolo moito nos shows tamén, un pouco cando ti ves o lugar onde estás, cal é o tipo de público, o tipo de sitio, se estás nun teatro grande, nunha sala ou nun bar, ou se tes unha...
4: Se hai nenos, se hai adultos...
2: Menos xente, se hai nenos, se hai... de repente... Sí, pois pues, que é un show máis de deportivo, non? Pois pues vas lendo as enerxías e a ver que é o que entra mellor.
0: Sí. Claro. Bueno, pois pues están entrando mensaxes. O noso número é o 627-75-19-62. Dixeno de memoria.
3: Sí.
0: O xa é nivel avanzado.
2: Un mes e non vou prender el teléfono.
0: poden contarnos refráns,
2: sobre todo, mira,
0: noticias.
2: Refráns, noticias sempre que sempre ímolas usar, refráns, anécdotas, venos guai. Sobre todo, algún refrán hoxe precisaremos, lo seguro, para un xogo final.
0: E despois isto das palabras que empecen por impro, tamén poden xurdir aí palabras moi chulas.
2: Tope. Como todas as compañías de teatro de improvisación, sí, que son impro cousas.
4: Impro algo, sí.
2: Improversados, sin ir máis longe. Que estaremos este xoves, xa aproveito para hoxe. Hoxe temos función improversados, por cierto, en el Embora.
0: En Compostela.
2: Entrada libre en Compostela, Santiago Compostela.
0: ¿A qué hora?
2: A las 9.
0: Danos tempo. Na
2: terraza. Saír
0: de aquí a 7 e chegar a las 9.
2: Chega a deseos que nos estáis escoitando tamén. Pero bueno, ao final, xa que está aquí Marta Oviro, pois estaría moi guai que nos contase un pouco, porque ademais de ser unha das integrantes das Teimas, a maiores, que xa tivemos aquí a Susana San Pedro, a maiores tamén é unha das integrantes da Rumorosa, xunto con Carmen, sí, Méndez e Lidicia Sola, que teñen función mañá no barco. Mañá,
4: sí, mañá imos estar en Petín, concretamente. E imos facer a función que xa levamos varios anos con ela, que é as Rumorosas. Estaremos no Entre Covas, que lle chaman, o Festival de Arte e no Turismo organizado pola Ruta do Viño de Valdeorras. Entón, é unha actividade que previamente a xente, bueno, se apunta, dan un paseo polas covas de Petín, despois ali hai unha terraza, nunha que se chama Terriña, Adegas e Viñedos, de Méndez Rojo. Entón, imos actuar ali, xusto nas portas da cova. Animo a todo o mundo que se aínda...
0: A tardiña, será iso?
4: Sí, sobre... Bueno, empeza creo que antes
0: o roteiro.
4: E despois sobre as 8:30, 9, actuación.
0: Vale.
4: Aínda se pode apuntar a xente. Entón que entren na Ruta do Viño Valdeorras. Que veñan, a velo, porque está fantástico. É un planazo.
0: Un planazo.
2: Se podes como dar unha pincelada de o que se vai ver en Petín, por se alguén non coñece
4: bueno, a Rumorosas. Claro, se alguén non coñece a obra das Rumorosas, debería, porque xa estivemos aquí incluso tamén falando dela. Bueno, é unha obra que escribimos nolas tres, Carmen Méndez, Ledicia Sola, Maiseu. Digamos que é unha sucesión de sketches de humor no que buscamos candidatas a mulleres ilustres, non? Nomes de mulleres ilustres para darlle nome a unha rúa en Tui, porque esta é a premisa da obra, é unha nova real que vimos no periódico de que o Concello de Tui hai 3 anos pois sacou unha convocatoria para os seus veciños, para que lles mandasen suxerencias de nomes de mulleres ilustres para poñerlle nome ás rúas, porque non había na vila ningunha rúa con nome de muller. E dixemos nos, pero como pode ser isto? Chamounos tanto a atención que dixemos, este pode ser o fío conductor desta historia. Entón, nos facemos unha serie, tomamos todo isto con humor, non? De como non pode haber idea de nomes de mulleres ilustres galegas para darlle nome a rúas, prazas, avenidas, etc. Entón facemos unha serie de sketches de humor buscando a estas mulleres ilustres por Galicia. Entón metémonos na pel de María Pita, de Emilia Pardo Bazán, de Isabel Zendal, etc.
0: Maravilla. Bueno, aquí a Lucía está, podemos dar suxestión, ¿verdad?
1: A nosa sección, con nome de muller, efectivamente.
0: Con nome de muller, aí van aparecendo posibles nomes de rúas para Tui.
4: Pois hai que ir a buscar, bueno, e Tui e de máis lugares, porque en España pasa un pouco o mesmo, hai poucas rúas e lugares, digamos, que teñen nome de muller.
2: E moita muller ilustre.
4: Xuntísimo. Moita irma.
0: Bueno, eu non sei se sacar isto a conto neste momento, pero xa fuches madurando ou aínda non?
4: Pouco. Aínda teño que madurar, como ben dixo o meu novo espectáculo de comedia en solitario, Madura ti, pero tampouco quero madurar moito,
0: Un pouquiño na máis.
4: Hai certa resistencia, pero...
0: Bueno, si é así, na praia, tomando sol, coller un
4: pouco de color, un toniño, sí.
0: Mira. Hai unha diferenza.
2: Que somos café con leite.
4: Estamos poñendo aquí
2: branca.
4: Para os que non vexan, estamos xuntando
2: os brazos.
4: Eu Antía Maiseu.
2: Unha persoa absolutamente branca.
4: Ela é o leite.
2: Rosa,
4: o leite. Rosa. Eu o café.
0: Dicimos de aquí esta cousa da sorpresa.
1: Veña,
0: a quen sorprendemos antes? Bueno, primeiro
3: poder... veña, sí. A mellora, non sei.
1: Sorprendemos a vez tamén, senón tamén se pode.
3: A ver.
1: Vale, vamos sacar aquí.
3: Queres a vez?
0: Sí.
1: Sí, ¿no? Qué miedo.
0: Aquí vale. O alumnado veuse arriba. Normalmente son os profes, as profes, as que deciden o remate da formación dar un diploma, pero non xa nos viñemos arriba e xa fixámonos os diplomas. Só tes que asinar.
3: Tres, dos, un...
2: ¡Qué bonito!
4: ¡Pero qué chulada!
1: ¡Es chulísimo! Con diplomas de impro teatral radiofónica de Radio Galega, agosto 2016.
4: ¡Qué detallazo, chicos! ¡Muchísimas gracias!
2: Claro, porque para los que nos están escuchando, un diploma precioso con tonos así alaranxados, sí. Muy de diploma chulo.
1: Muy de diploma formal.
2: Formal, oficial.
1: Falta aquí asignaturas porque hai aquí un espazo para firmar. A coordinadora da sección, isto non estaba escrito, e a directora do programa, isto ten que estar firmado.
2: Pareceme increíble. Qué bonito. Bueno, marcar,
0: A ver, este o de Antiavidal, queres que che lle poñeo aquí
2: favor,
0: unha...
2: Claro, pero tamén quero que me firme Iago Lucía.
3: Nos non temos potestade, non temos
2: como
3: poder.
2: Amateur. Como la eu que son a coordinadora.
1: Como amateur.
2: No.
0: Ala, xa está.
2: Qué bonito. Despois firmades que eu quero isto, quero por na miña casa.
1: Peña.
4: Qué bonito.
2: Na miña casiña caixa de cerillas.
0: Oxe vai así, pero a cousa de contalo oxe é que de entre a xente que está participando a través das mensaxes, pois tamén nos fai ilusión que aquela persoa que vai enviando ao longo do mes as súas propostas tan divertidas, orixinais, e demais, claro, as galletas mariñeiras dámolas nunha ocasión, pero eu creo que daquelas persoas que sí que van...
2: Que son moi frecuentes,
0: van sumando,
2: que están todo o tempo aí, claro, mandando, colaborando, participando coas súas supernovas
0: ou tal... Pois que dís, o remate, mandarlle hombre, un diploma co seu nome e asinaturas correspondentes.
2: Eu digo que sí, isto é asinado por todo o equipo que estamos aquí, pois que levamos aquí xa casi todo o mes. que non nos queda nada.
0: Que non nos queda nada, bra, bra.
4: Unha semaniña, claro.
0: Bueno, vínate, acabas de chegar, xa parches co diploma.
4: É fantástico, eu, mira, bueno, contentísima, moitísimas grazas, me pareceme un detallazo super bonito.
2: É super bonito, eh? Sí. De verdad, mola un montón.
3: Ademais, é a primeira convidada co diploma.
4: Que levo diploma.
2: Logo teremos que facer como máis diplomas para toda a xente que veo todo este
0: toda a xente que veo, sí, porque onte, por exemplo, Antía Costas xa estaba dicindo, eu tamén quero, eu tamén quero.
2: Ah, que Antía Costas mandouche un reto, por cierto, isto é moi guai, ademais.
4: A ver.
2: Creo que vou non facer como recoller esa idea rapidísimamente.
0: Sí. Antía Costas, que foi o que dixeches?
4: Eu voulle pedir algo a Marta Doviro. Podo lanzar algo para que faga Marta Doviro? Quero propoñerle a Marta Doviro que faga un personaxe de Bella.
0: Vale.
4: De Bella Janeira.
2: De Bella Janeira. Cuidado, amiga, te lo vas a comer.
4: No, sabes por que pide isto? Porque ela, máis eu, cando improvisamos xuntas, sempre acabamos facendo de bellas as dúas, porque ela fai moi ben de bella.
2: Sí, a, mí, encanta, a súa Gertrudis, que
4: encántame
2: se chama.
4: A súa bella de sempre. Entón, eu subí o meu carro, entón como que nos divertimos moito facendo as dúas de bellas. Entón por iso me manda isto, porque sabe que é algo que adoro.
2: Pois despois vas a mandar a Ángel Cantizani, que estará mañá, vale, un reto tamén, o que queiras. Vale, está guai, vou recoller isto para esta última semana, que se manden retos entre improvisadores, vale. Listo. Pois empezaremos a xogar, digo eu, non?
0: Veña, va, que xogamos.
2: Vale.
0: Va, que xogamos.
2: Pois hoxe traiovos, xa fixemos bastantes cousas. Xogamos rapidez mental, xogamos de todo aquí xa. Onte contamos historias. O que imos facer hoxe é que nos imos por un poquinho máis descriptivas. Para acabar personificando obxetos, vale? Que direis, unha fumada, sí, lo es, pero é moi divertida. Entón, simplemente, imos practicar zoom in e zoom out. Isto que quere dicir?
0: Eso está chupado.
2: Temos un espacio, imos dicir un espacio xenérico, e imos facer primeiro un zoom in, cada vez máis pequeniño, hasta cousa máis pequena que podamos atopar nese espacio, vale? E despois colleremos unha cousa pequeniña e faremos o zoom out ata arriba, ata a cousa máis grande que podemos ver, vale? Para empezar a despertar a imaginación de todo o que iremos facendo despois, vale? Entón, pues nada, un espacio random, o sea, alterno calquera, de repente nos
4: un lugar,
2: random, un lugar. Un, sí, o que queirades.
0: A ver, Marta, diti.
4: Digo eu.
2: Seguimos facendo o zoom entre nós.
4: Vale, pois o salón dunha peluquería.
2: Vale, o salón dunha peluquería. Sí, o salón dunha peluquería é o noso espacio. Vale. Entón, eu empezaría pois a describir algunha cousa que hai xa na peluquería. Imos describir solo unha. Podemos describirla moito, pero unha sola cousa, vale? Entón, neste salón de peluquería hai catro... Yo le llamo naves espaciales.
0: Pascabezas.
2: Sí,
4: os
2: pascabezas.
4: Cascos. Os cascos.
3: Secadores, ¿no?
2: Secadores. Son secadores. Permanente, sí, secadores, cascos da permanente. Hoy echamos en naves espaciales, pero porque una persona está loca.
0: Especiais son.
2: Especiais son. Vale, eso é o que eu vexo.
0: Vale.
2: Vale. Un poquinho máis de zoom.
4: Eu o que vexo é que nun deses secadores de cabezas hai unha señora que ten un vestido vermello e está lendo unha revista.
2: Vale, Isabel, un poquinho máis de zoom.
0: Un poquinho máis de zoom.
2: Xa se estableceu dunha cousa xenérica a algo máis concreto, agora hai que ir máis concreto todavía, vale?
0: Vale, pois eu estou vendo que sobre esa revista na que hai unha reportaxe a dobre páxina de Marta Doviro, pousou unha mosca xusto en riba da cara da persoa que está acompañando a Marta Doviro na foto dun dos laterais da revista.
2: Perfecto, agora Lucía, un zoom un poquinho máis.
3: A ver como superamos.
1: Eu estou vendo que nas patas da mosca que se posou na revista,
2: wow,
1: hai restos da maquillaxe que leva a señora na cara, porque antes a mosca estivo na cara da señora.
2: Vale, super mega zoom, muy
1: super mega zoom.
2: Iago.
3: Siempre temos que seguir co zoom cara dentro, non,
2: claro, cara fora. Momento cara dentro. Que hai máis zoom O sea, unha cousa máis pequena ou máis concreta.
4: Nesa maquillaxe das patiñas.
3: Nesa maquillaxe das patas, da mosca que están sobre a cara do acompañante de Marta Dobiro, nesa reportaxe a dobre páxina da revista do corazón que está vendo a señora do vestido vermello que está no secador de cabezas dese salón de peiteado, hai unha bacteria bailarina que provoca que as moscas bailen o Waka Waka de Shakira.
4: Toma. Toma. Ahora é o Daidai, está un pouco desfasada.
3: É unha mosca viaxeira do tempo. Venden do 2010.
4: Por aí.
2: Moi ben, super.
4: Que guai.
2: Máis concreto. Pois agora
4: son moi vos,
2: Son boísimos.
4: Son moi vos.
5: Non, porque aparte xeron o diploma para si mesmos antes de acabar o curso.
3: A parte mala sempre cae para este lado, A parte complicada.
2: A verdade que a cousa que, claro, quero como que nos primeiro estamos como abrimos puerta para que él estal, pero ao final sempre se come.
3: Pois non abrades tantas puertas,
2: O firme, agora facemos o revés. Vale, genial, super, non? Agora imos facelo ao revés. Imos coller algo moi, moi, moi pequeno que non ten por que ser unha bacteria, un átomo. Pode ser algo pequeno, sen máis, ou algo concreto, que non ten por que ser tanto de tamaño como algo concreto, pois o que sei, pois unha silla, o que sexa, vale? Uh-huh. E imos xun zoom out, zoom ir para arriba, o máis arriba posible, vale? Comezas ti, ya.
3: No, veña, se queres empeza ti, que... A ver, queixome, pero está guai.
2: Gusteño retos, veña, pues entón...
5: Queixome, pero con gusto.
3: Sí. Hazme empezar que queixase con gusto.
2: Vale, imos. Pois veña, vale, o que hai, o que vexo é unha alfombra. Uh-huh. Unha alfombra desde así como con moita un recoveco, con moita tintura, así como peludiña con cos flequiños os laterais, unha alfombra
4: persa.
2: Pequena persa, eso é, non me sei.
4: Típicas
2: alfombras persas da casa da túa abuela.
4: De sempre, de toda a vida. Vale, pois eu o que vexo é unha casa de bonecas. O salón dunha casa de bonecas onde está esa alfombra persa, é unha casa de bonecas que ten un burato en riba.
0: Vale. Eu o que vexo é que esa casa de bonecas que contén a alfombra persa que ve antía está nun almacén onde hai xoguetes catalogados por décadas de fabricación.
2: Moi ben.
1: Vale. Ese almacén onde está a casa de bonecas está situado nuns grandes almacenes, por exemplo, que se adican únicamente e exclusivamente á venda de xoguetes que os nenos perderon nalgún momento. Venden esos xoguetes que se atopan e non teñen persoa que os queira outra vez.
2: Toy Story, de repente.
1: Básicamente, así un poquinho.
3: Non sei se teria copyright esta idea, A mellor Walt Disney chamando.
2: Descongelado, cando se desconxele.
5: Vai a inaugurar alá na lúa, na superficie lunar.
3: Estes grandes almacéns que di Lucía, onde dentro están almacenados diferentes xoguetes por décadas, que a súa vez acolle esa casa de bonecas que ten no seu interior esa pequena alfombra persa, están nun gran polígono industrial dedicado exclusivamente o mundo do xogo. Entón, hai distintas grandes almacéns, hai un, pois iso, de xoguetes doados por rapaces, hai outro de parques de bolas, hai outro de instrumentos musicais, chámase o polígono industrial da diversión.
4: Que está aquí no polígono do Tambre, aquí ao lado.
2: O polígono do Tambre detrás. O polígono
3: de la última nave, no. Aí, un poquinho máis para lá, collendo a cara a Carballo. Aí.
2: Aí está. Que ben, moi ben.
4: Bravo.
2: Super. Vale, pois esta é a primeira... Bueno, xa vedes que poñéndovos moi, moi, moi descriptivos podes chegar a despertar a imaginación para despois habitar eses lugares. Está moi ben. Isto podese facer na casa, obviamente, e con nenos funciona super, porque é moi divertido. Ao final están para nós, tamén para aprender de eles e de eses lugares disparadores que teñen os nenos que van a lugares que dís, Dios mío de mi vida, pero en que momento, non? Vale.
4: Ou agora no verán, non? Que faz viaxes longas... no coche, dis, va, veña, pois xogamos a algo, non?
2: Sí, ou... pois mira, un zumín, sí. o veixo recuperar, o veixo que xogamos naquel momento, claro, cando estuvo aquí Susa. Bueno, seguimos entón. Agora, que o que preciso é que un de vós describades de maneira moi, moi, moi precisa un lugar que para vós, da vosa infancia, sexa moi coñecido. Por exemplo, no meu caso, eu describiría a habitación da primeira casa na que eu teño conciencia de terme criado, non? Na primeira casa dos meus pais, cando eu nacín. Teño como recordo a miña habitación, por onde entraba, pois teña a porta, despois enfrente da porta tiña un escritorio, a man esquerda tiña unha cama, que era unha cama nido, por riba había unha estantería. Vale, describimos moi ben o espacio. Un espacio que coñezades moi ben, vale, unha habitación, normalmente máis fácil cunha habitación. E describides todo o que vedes. Aparte, como estamos na radio, unha oportunidade super guai para describir exactamente de onde está cada cousa situada, as alturas, se hai mobles, se non, o que sexa, vale? Nada máis, de momento esta é a actividade que hai que facer. Despois xogaremos dentro.
1: Vale.
2: Vas ti, Lucía.
1: Veña, vale. Pois, digo que vou describir, verdade?
2: Sí, claro, vou vale. describir esta habitación.
1: Vou describir a sala da casa dos meus avós.
2: Perfecto.
1: Que foi onde pasei toda a miña infancia. Entón, é unha sala pequena e cadrada, onde case todo o chan está cuberto por unha alfombra, tamén persa así típica das casas dos avós. E hai dous sillóns, un para o meu avó, outro para a miña avoa, que está sempre repleto de todos os netos, os 4 netos que somos, estamos sempre en eses sillóns. Hai outras cadeiras pequenas que ao final é onde se sentan sempre os avós, porque os nenos quedamos cos sillóns, cos sofás. Hai tamén un escritorio bastante grande onde facemos todos os deberes por turnos de idade. En riba dese escritorio hai unha máquina de escribir antiga do meu avó que nos foi ensinando como escribir a máquina a cada un dos netos. Tamén hai unha televisión onde antes pois estaba posto diferentes programas, pero agora só hai debuxos animados porque todos os netos temos idade para ver os debuxos animados. Despois tamén hai unha estantería que ocupa case toda a parede, que chega destas que nace no chan e chega case ata o teito, que está sempre chea de libros, de enciclopedias, pois de libros de contos tamén. Unha lámpara no teito, ademais, que temos un xogo entre os netos, entre os curmás, de quen consigue saltar e chegar ata esa lámpara que colga do teito. Creo que sería todo que habería nesa habitación.
0: Podemos seguir, ata pasado, bueno, ata mañán ás 7 da tarde facemos un intensivo.
3: A madeira da porta.
2: Vale, imos facer un resumen rápido, pero esta vez ti describiches todo o que hai. Agora preciso que ordenes no espacio. Entón, ti se te pos na porta,
1: sí.
2: Vale? Pois nese momento dis todo o que describiches, non fai falta que te igual tamén te líes moito a descripción de como é cada obxecto, pero se me poño na porta, no chan, enfrente de min está a alfombra, a man esquerda estantería que chega ata pata, sí, arriba do teito.
1: Efectivamente. Sí,
2: estaba yo allí,
1: sí,
2: non lo sabía. Ou todos os salóns dos abuelos son iguais, sí, que tamén puede ser.
1: Vale. Sí, basicamente estaría a esquerda a estantería que chega ata o teito, a dereita estaría a televisión, bueno, o escritorio coa máquina de escribir e a televisión, e ao fondo estarían os sillóns ou os sofás.
2: Sillóns, sofás, de que textura son? Son de coiro, como aqueles dos
3: novelos. Os típicos da voz,
1: sí,
2: de teliña.
3: De a dura,
1: sí,
3: non?
1: Sí, basicamente.
3: Vale. Así como
1: sí.
3: Un estampado de flores.
2: Como tirando incómodos.
1: Así, tirando.
0: Tipo tapiz.
1: Sí, un poquinho.
2: Vale. Sí, e logo tiñas a un mesado.
1: O escritorio. Onde, sí, coa máquina de escribir, a dereita, e encima do escritorio, a máquina e a televisión.
2: Vale, perfecto. Entón, vos...
3: O resto.
2: Memorizaste o resto, memorizaste o que hai nesa habitación.
4: Mais ou menos.
2: Vale. Ou menos. Bueno, non pasa nada. Imos dar un paso máis aló. E imos habitar ese espacio, vale, da infancia de Lucía. Entón, nós o que imos facer é personificar os obxetos que están dentro. Como imos facer? Imos elexir un obxeto, calqueira, imaginade que eu digo que son a máquina de escribir. Non?
3: Esa quería eu.
2: Para ti, veña, cambia. Non, porque este xogo... E de lo facer,
3: vale.
2: Vale. Pois imagínate que eu decido ser a enciclopedia, non? A enciclopedia Larousse, que está aí dende os anos 70. Entón, eu personifico o seu xeto e lanzo un monólogo de personaxe. Isto que quere dicir? Quen son? Como me sinto? Se estou ben aquí ou non? Se de repente me podo facer referencia a outros obxetos, tipo, pois eu vexo dende onde estou a máquina de escribir, estou ata as narices dela, ou non encanta, me encantaría me poder xuntarme, salir da estantería e xuntarme con ca máquina de escribir, admiro a moitísimo, o que queirades, vale? Pero sobre todo contade moita información vosa, porque estades alí, que os sentides, se estades contentos, se estades, non? Pois realmente como se forades unha persoa, vale? Entón, contade esa información. Cando queirades empezamos, vale?
4: Moi ben.
2: Que quere empezar sendo un obxeto, entón que entra e habita. Empeza Marta, vale.
4: Pois eu son, como non podería ser de outro xeito, unha alfombra persa moi extensa, moi ampla, cubro todo o chan deste salón. A verdade é que, a ver, aínda que me pisotean bastante, ás veces os netos dos donos desta casa veñen cos pés algo emporcallados, son moi graciosos, son moi riquiños, pasan moito tempo aquí, fan os deberes, entón fanme moita compañía. É unha maravilla ver a esta familia tan unida. O chungo é cando me fan dano, cando se poñen a saltar porque queren, están xogando, que queren chegar ata darlle a lámpada. Claro, sobre todo hai unha que se chama Lucía, que me pisa sempre no mesmo lado porque ten unha estrategia de salto que sempre me pisa aí na zona dereita. Claro, pois un día voulle rematar berrando. Pero bueno, que estou bastante encantada de estar nesta casa. Iso sí, hai que falar ca aboa para que me pase un bueno, ca aboa ou ca aboa para que me pase un poquinho máis a aspiradora, porque últimamente estes rapaces veñen de xogar de fora e o que digo, que non limpan os pés no felpudo, entón xa estou un poquinho,
2: emporcallada.
4: Sí.
0: Estás un pouco ata arriba.
4: Sí.
0: É que eu son un dos sillóns que está aquí o teu carón, eu enténdote, alfombra, enténdote perfectamente, porque eu estou aquí o carón, teño así por así por aquí, non ves aquí por lo coxín este?
4: Ah, sí, sí,
0: teño
4: sí.
0: Tamén aquí un montón de... Mira, deixan aquí os papéis dos caramelos, algún cacho de chocolate que tamén así...
4: É que son riquiños, pero son moi desordenados.
0: Sí, para que non lle vieran os avós que estaban, que foron as larpeiradas e deixaron por ali. Tamén algún golpe que outro levo, porque desde aquí tamén queren chegar á lámpada.
4: Ah.
0: Entón, poñes a brincar, que si saltan... Estoyme así un pouco por aquí, polo medio. Pero, en fin, esta hecha vida, eu estou encantada de poder compartir.
2: Cantos anos levas aquí, Sofa? Contame un pouco de ti.
0: Eu creo que teño tantos anos casi como os avós de Lucía. Eu pareceme que viñeron pa aquí de novos e xa me trouxeron, que tamén daquela eu estaba moi noviño, e imos así cumplindo anos xuntos.
4: É que xa compraron todos os mobles para todo xunto para amoblar, xa para entrar a vivir.
2: Para entrar.
4: É que xa somos da mesma xeneración.
0: Sí, sí, sí,
4: somos da mesma
0: sí.
4: Quinta.
0: E non ves como Sofa combinan os colores así do...
4: E como combinamos? Mirade para nós como combinamos.
2: Floridas, moi ben.
4: Non chores.
3: Eu son, ou polo menos era no pasado, a máquina de escribir. Pero dende que estes rapaces lles permitiron ver os debuxos animados, o Son Goku, o Xamarín, o Xabarón e todo, xa non me usan. E oindo falar a alfombra, ai, estou me metendo no papel, teño ganas de chorar. Espera.
2: Déjalo
3: ir.
2: Déjatelo.
3: Escoitando si falar a alfombra, incluso sofá, incluso lámpada. Encantaríame que me pisaran, que me encheran de lixo, porque non me usan. Estou coñendo po non de fora, senón de dentro. Es que peor, quero dicir, non vexo o mundo, estou aquí, era branca de todo e agora estou me volvendo amarela.
5: Queremos te máquina de...
2: Podemos facer algo por ti, máquina.
4: Eu estou debaixo, no, no tú, moi debaixo.

0: Ai, xo non sei se te chegarei para
1: igual deixarlle unha nota aos netos e que deixen as pantallas.
2: Sabedes que pasa? Tamén é sentirse só.
1: Oh.
2: Unha calculadora antiga, unha máquina de coser, alguén
1: podemos
2: que me acompañe.
1: Podemos falar con Lucía.
2: Outras
1: que...
2: máquinas. Porque vos teño que dicir que ás veces cando está a porta aberta, dende esta mesiña na que estou,

0: seríamos felices.
1: O un papelinho, un papel, un folio.
2: Un papel, un algo. Débote la tinta reseca ya.
3: Ánimaste. Eu son a lámpara. Dende, entón, desde aquí arriba estou un pouco cansa. Xa tantos rapaces saltando para chegar ata min, dame golpes por aquí, por alá. Estou xa un pouco cansa, podenme cambiar. Levo xa aquí 35 anos, é momento xa, ninguén me limpou nunca pola parte de enriba nestes 35 anos.
1: Un clásico.
3: A única, o único moble co que teño un pouquiño de confianza é a estantería, pero que a estantería, porque é moi alta, eso me ve de pescozo para baixo, porque no, ningún outro moble chega a verme nin a falar conmigo dende aquí. Entón, claro, pois é moi bonito velo todo dende enriba, vexo a máquina de escribir, polas noites chono un pouco, pero non podo baixar para intentar falar con ela. Porque, claro, dende aquí non podo. Pero, bueno, intentarei que a próxima vez que intenten saltar para chegar ata min, deixome caer. Deixo un pouquiño, pois, o que hai no mundo da baixo, falo un pouco coa alfombra,
1: claro,
3: cosillos.
1: Claro, lámpada, nunca deixes de iluminarnos, por favor.
3: Bueno, a verdade é que, claro, aí é outra cousa. Limparnos es limpan, pero cambiar as bombillas tampouco. Entón, xa...
4: Ese é mítico tamén.
1: Que mitiquísimo, de repente, bueno...
3: Entón, pois, gustaríame ver o resto da estancia, non só o teito da parte de arriba, gustaríame experimentar tamén co resto desta sala. Así que veremos se os falamos cos nenos e podemos facer algo para cambiar un pouco de escenario.
1: Moi ben, moi ben.
5: Xa temos destes con todo o tempo como foi voando.
1: Sí,
5: nesta
1: total.
5: Altura, adoitamos facer unha breve pausa para escoller de toda a xente que participou e así como non sei, escoller entre nós.
1: Non, sí, porque aínda nos queda un show que faremos Marte máis eu, entón podemos escoitar os titulares, se queredes agora,
5: veña,
1: despois
5: a ver que,
1: da pausinha.
5: Sí, a ver que sí. Nos contan as persoas que están escoitándonos neste momento.
1: Por certo, para eu, a verdade é que a nova de Pixar está aquí, eh?
0: Sí. Mirade, onte quedou nos pendente unha mensaxe de Aldán e hoxe mandou nos outra. Entón, se queredes, deixamos esta de hoxe para mañá. Damos esa ida de onte que nos dixo. Aí vos vai este refrán. Se o mes de agosto ven claro, bom agosto e bom nabo. Se ven nubrado, poucas castañas e nabos furados.
1: A mí que non me quiten os magostos. Que como ourensana é a miña festa favorita. Se o mes de agosto ven...
0: Claro.
1: Claro.
0: Bom agosto e bom nabo.
1: Vale.
2: Bom agosto e bom nabo.
0: E se ven nubrado, bocas castañas e nabos furados.
1: Pois pues ben. Vale.
5: Nabos furados.
0: Alguna máis?
1: Sí,
0: para hoxe, veña.
1: Que dixemos despois na pausa.
0: Bueno, quero darlle saída a esta de Carmen que onte non puidemos, o que pasa que ten unha referencia temporal. E dinos así, hoxe na radio dúas flores haberá, unha grande e outra má. Nin entre Vidal e Costas escolleremos xa máis.
1: Ah, oh, que bonito. Pero como pode ser?
5: Que bonito.
1: Que persoa increíble.
2: Tela que escribir, sí, para pasar ya a Antía,
1: Antía
2: Costas.
1: Porque lle vai facer moita ilusión, sí, sí. Que claro. Guai, que bonito. Un bico enorme.
0: Esta era unha mensaxe que nos deixou Carmen, que hoxe tamén nos mandou outra, entón, pues, queda
1: facemos
0: para,
1: o mesmo,
0: claro,
1: sí.
0: Queda para mañá.
1: Mejor retraso.
0: Dinos, Conchita, titular para hoxe. Toda Galicia está a vendimar en agosto.
1: Non me extraña, polo que sexa.
0: Vale, eu creo que con estas tres,
1: sí,
0: podemos.
1: Sí,
0: temos algunha máis, se podemos ir vendo, se non quedan para mañá.
5: Sí. Bueno, que todo isto, de entre estas, uh-huh, imos a tamén que aquí Marta escolla a que lle pareza máis singular ou a que ti desexes, porque temos cada día a posibilidade de entregar a unha das persoas que participa, uh-huh, con nós un lote de galletas mariñeiras da Veiga, feitas en chantada e que nos encantan pola súa
2: crocancia.
5: Hoxe estades aquí con esas mensaxes por aquí e por alá e non damos avanzado que dixamos crocancia xa.
1: Crocancia. Bueno, pero despois dicímolo para empezar a nova historia. Nada, da paso.
5: A ver, imos a facer unha mini pausa e así reordeamos por aquí un pouco a cousa, porque isto non estaba escrito.
6: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
8: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. As 5 da tarde desde Mestalla, Liga de Primeira, Valencia Celta.

0: before.
1: Non sei, que claro, vivimos aquí del área, a cosa vaise. Imos a engadir dúas sí. mensaxes. Dicimos que, a ver, que lle damos moitísimas grazas ás galletas mariñeiras da Veiga porque nos dá a oportunidade de mandar un lotazo destas galletas riquísimas, feitas en Chantada e que nos encantan pola súa
2: crocancia.
1: Para alguén das persoas que participan cada tarde. Entón, de hoxe, poñemos a... Compartimos eses audios sí, que nos chegaron por WhatsApp.
3: Comezamos polo de José Antonio do Pino, a ver se nos deixa un refrán ou que nos deixa.
1: Hola.
4: Hola, boa tarde, familia. Aquí xa Antonio Pino. Pois a palabra que vos deixo é impronta. Eu tamén me gustaría firmar nese gran documento que fixestedes aí.
1: Debería firmar, boa tarde. Debería. Xosé Antonio do Pino, hemos de telo en conta. Aquí quen manda é a mestra de improvisación, pero deixa a súa impronta, oxe, deixa a súa impronta.
2: Sí, sí.
1: Mais?
3: Temos tamén un audio de Charo de Maceda, imos escoitalo.
5: As galletas mariñeiras famosas no mundo enteiro tanto se comen no Brau como no mes de Xaneiro.
1: Toma,
5: as galletas mariñeiras non se poden igualar. Quitaronlle moita fame aos mariñeiros no mar.
1: Sí, señora, sí, señora.
5: As mariñeiras da Veiga, como a elas non hai nada, son as mellores galletas, están feitas en Chantada. Son as mellores galletas, as mariñeiras da Veiga. E que mas den a min todos que non as queiran.
1: Toma.
5: Charo.
1: Un saúdo, Charo. Que
2: vale,
1: maravilla.
2: Pues eu creo que imos ter que coller esa porque non é un refrán moi cortiño. Tiramos un rapidísimamente un bicéfalo.
6: Esto, queres utilizar esto? As galletas mariñeiras famosas no mundo enteiro.
2: Cómense
6: no verán en un mes de Xaneiro. Vale, pues
2: vale,
6: veña.
2: Pues veña,
6: si hay que ir con esto, vaise con esto.
1: Veña.
2: Vaise con esto. Hay que ir a velocidade vale. de crucero.
6: Perdón, perdón, ¿cómo se chamaba a señora que fixo...?
3: Este es tres, con, sí. tres rimas, Charo.
2: Charo de Maceda.
6: Charo de Maceda. Charo de Maceda.
2: Vale, pues vale. empezamos entón.
6: Charo
2: de
6: Maceda
2: era
6: unha
2: gran
6: muller.
2: Punto.
6: Gustáballe
2: moito
6: escoitar
2: a
6: radio
2: galega.
6: Un
2: día
6: colleu
2: unha
6: bolsa
2: de
6: galletas
2: mariñeiras
6: famosas
2: no
6: mundo
2: enteiro.
6: Cómense
2: no
6: verán
2: e
6: no
2: mes
6: de
2: Xaneiro.
6: Punto.
2: Ela
6: berrou
2: as
6: galletas
2: mariñeiras
6: están
2: boísimas.
6: Quero
2: moitas
6: máis
2: aquí
6: pra
2: todos
6: os
2: habitantes
6: de
2: Maceda.
6: Punto.
2: E
6: os
2: habitantes
6: de
2: Maceda
6: dixéronlle
2: gracias.
6: Charo
2: pola
6: mañá
2: iremos
6: a
2: por
6: as
2: galletas
6: mariñeiras.
2: Punto.
6: Entón,
2: colorín
6: colorado
2: este
6: conto
2: se
6: rematou.
2: Eso.
1: Pois parámolo aquí, parámolo aquí, con toda esta enerxía, guau. Marta Doviro, moitas grazas por vir ata aquí, moitos éxitos coas Rumorosas, tamén coas Teimas, tamén con ese monólogo, como era.
2: Madura ti.
1: Madura ti. Claro, que nos tampouco queremos madurar ali moito. Que nada, saudos para toda a veciñaza de Petín, que mañá teñan a ocasión xa de vermos ali con esa actuación. Algúnha mensaxe para a persoa convidada de mañá? Mañá quen ven?
2: Ángel Cantizani. Un experto en impro musical do noso
3: ¡hombre!
2: País
3: música. Que facía tempo que non tiñamos.
2: Claro. Xa tocaba musical. Un retiño e despois a ver que, a quen lle levas tamén as galletas, e xa marchamos.
6: Un retiño, pois eu diríalle que intentase pois facer unha impro musical, xa que el é de impro musical, que intentase rematar cunhas verbas en galego.
2: Oh, que bonito, ¿no? Porque ele é madrileño, o sea,
6: ele
2: que...
6: é un fodechincho de pura cepa. Entón, espera,
2: moito.
6: Espera, que remate cunhas verbas que fagan referencia a fodechinchos.
2: Vale, veña.
6: Vale,
2: xa esta tarde explico
1: total, desafío total. Gañas galletas?
2: E quen gaña as galletas?
6: Pois Charo, non? Pode ser Charo.
1: Veña, pode ser Charo. Agora xa acordamos para esa persoa gañadora hoxe. Grazas, Marta.
2: Gracias
1: a ti.
2: A vos.
1: Ata mañá.
2: Chao, chao.
1: Imos as noticias das 4.

0: Son as 4.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Galicia vive unha seca dende hai 5 meses. As chuvias regresan o domingo e quedarán con nós durante a próxima semana. Fernando Pérez.
2: A chuvia recollida nas zonas nas que non houbo treboadas non chega aos 200 litros metro cadrado, unha situación nunca vista dende o ano 1990. José Ángel do Cobo é coordenador científico do Observatorio Ramón María Ayer.
3: Total que, ao final, pois efectivamente, nos últimos 6 meses levamos 180 litros, que non estamos afeitos en Galicia a iso, non? A ver, sobre todo na parte occidental de Galicia, e sobre todo naqueles lugares onde non houve treboadas estivais, non? Que no caso de Santiago, precisamente. Aquí, pois eso, non houve cantidades importantes de chuvia dende o mes de febreiro, e iso acumula un déficit hídrico importante, unha seca severa.
2: O Concello Pontevedrés de Ocampo Lameiro decidiu pechar provisionalmente a piscina municipal pola falta de presión de auga por mor da seca. O obxectivo desta medida é garantir as condicións hixiénicas e saudables da instalación, que se ven afectadas no seu funcionamento en materia de tratamento, reposición e purificación da auga debido á escaseza. Moraña, Cuntis ou Lalín sumáronse á lista de concellos que restrinxen o consumo. No caso de Lalín, sofren dende o martes problemas de presión e xa se reparte garrafas de auga entre os veciños máis afectados.
4: Algúns viñalle moi pouquiña, pero outros a mí viña moi fuerte.
5: Non tengo agua. E aquí nadie se hace responsable e nadie dá la cara.
6: Estamos facendo un curso e non podemos ir nin ao baño.
0: Máis asuntos. O incendio forestal declarado martes en Ponteareas está estabilizado dende primeiras horas da tarde do mércores.
2: O incendio comezou ás 5:30 da tarde do martes na parroquia de Nogueira, cando a Xunta o deu por estabilizado xa queimara 70 hectáreas. Ademais, o lume de bóveda quedou extinguido a pasada madrugada despois de queimar 3 hectáreas. Na provincia de Ourense non hai ningún incendio activo unha vez sufocados os lumes que se declararon contra a noitiña en Maceda e Boborás. As condicións meteorolóxicas da pasada noite foron moi favorables para a extinción do incendio forestal declarado o pasado martes en Pino Franqueado, en Cáceres, unha baixada de temperaturas e un aumento da humidade. Malia iso, para esta tarde agárdanse refachos de vento de dirección variable duns 30 km por hora, o que pode dificultar os labores de extinción. O incendio afecta xa a 3.700 hectáreas e o incendio forestal de las Peñas de Riglós en Huesca quedou este xoves estabilizado. Dende o pasado día 10, as lapas queimaron 14.500 hectáreas. E unha treboada con precipitacións de case 15 litros.

0: euros por metro cadrado nas zonas máis activas do incendio e unha baixada das temperaturas axudou a refrescar o solo e contribuíron de forma importante á extinción. E ademais, a Junta de Andalucía deu por controlado o incendio de niebla en Huelva, que comezou o pasado día 6 e que queimou unhas 33.000 hectáreas de 11 concellos das provincias de Sevilla e de Huelva.
1: E a pensión media dos xubilados en España representa o 65% do salario medio nacional que perciben os traballadores este 2026, unha taxa de cobertura que mellorou en case 10 puntos na última década.
0: Segundo os datos oficiais, mentres que a pensión media de xubilación se revalorizou nun 51% dende 2016, os salarios medraron nun 31%. Un traballador cobra de media 2.403 euros mensuais, mentres que a pensión media de xubilación en marzo era de 1.568 euros. En Galicia, os xubilados cobran a segunda pensión máis baixa do Estado, 1.346 euros, e o salario medio é de 2.071. A evolución das pensións está marcada pola fin da aplicación do índice de revalorización, que prácticamente as conxelaba ao aplicar unha suba do 0,25%. Así, tamén como pola posterior vinculación ao IPC, que elevou a contía case un 5% anual nos últimos anos.
1: Isto todo polo momento. Contaremos máis información cando dean as 5 da tarde. Aquí na Radio Galega, agora continuamos con outros contidos. E se desexan máis información, teñen sempre a súa disposición g24.gal.
2: A tarde, con Isabel Pichel.

0: Ala, que ya se acomodó por aquí. Ricardo Alonso,
1: bueno,
0: bienvenido.
1: Sí, la verdad es que sí. Estoy botando de menos algunos días de descanso. Pero en Oscoller.
0: Que os días veñen moi vastos, así como cho conto.
1: Bueno, pero tamén como cho conto, si non descanso un pouco, despois non aguanto, porque ven aí a nova temporada e estamos ilusionados, non? A verdade que funcionou francamente ben.
0: A ver.
1: E estou encantadísimo.
0: Pero ti xa navegas sempre por augas cheas de música e de rock and roll, que me estás contando.
1: Sí, claro, sí, pero ás veces cando empezas cun... Que non é un proxecto novo, porque sabes que xa o de rock and roll, ti sabes que estive en 30 anos con Estudio 3.
0: Sí.
1: E Saú de Rock and Roll era a despedida de Estudio 3. Eu dicía sempre, bueno, pues Saú de Rock and Roll. Sí. Entón, isto é como unha continuidade. Non facemos exteriores, porque xa levo, teño unha idade.
0: Non podo, sí?
1: Sí.
0: Non podo estar,
1: non podo estar tres días en un festival. Pues non, porque non me... Non
0: xo recomendan as autoridades sanitarias.
1: Non me recomendan. Entón, pois, nada, estamos facendo unha transformación. De feito, xa comenzamos e moi contentos. Bueno, pois trae unha segunda entrega, ou terceira, ou como queiras.
0: A orde dos factores non altera o produto.
1: Vale, perfecto, como queiras. Ti mandas, en todo caso, como choconto. ¡Como choconto! Vamos agora con Highway to Hell, outra autopista, pero neste caso, o inferno, AC/DC. De todo se sabido, ou senón, podémoslo lembrar, xa o contamos aquí neste programa, que a irmá, dos dous irmáns Young, a irmá, que era costureira, foi o que lle cambiou o traxe a Angus Young, porque vestía nun tugurio de Australia, que eles querían ser residentes e actuar todas as semanas, pero ninguén lle ofreceu oportunidade, ata chegar un tugurio, repito, que dixo, vale, bueno, pois se non cobrades tanto, ou non cobrades, simplemente, polo comido, pois podedes actuar. Pero resulta que o señor Angus Young ia vestido de Superman. Entón, claro, a irmá non lle gustaba moito porque era un pouco payasete, non? Entón decidiu sacar unhas cortinas e facerlle un traxe de colexial, coa súa carteira, con todo, e funcionou moi ben. Pero o título do álbum, coa súa canción principal, que é un himno inmortal, o Hard Rock, xurdiu dunha anécdota tan mundana como xenial. Ao parecer, durante unha entrevista, un reporteiro preguntou á banda como describirían a súa vida na estrada, de xira constante. Foi Angus Young quen, coa súa habitual descaro, respondeu: é unha jodida carreira hacia o inferno. Pois, eu creo que é unha canción extraordinaria, que paga a pena, que é un himno que hoxe en día se interpreta, daquela con Bon Scott. É que o riff deste demoledor tema é creación de Malcolm Young, non de Angus Young.

Imos agora con Freddy e os coleguitas. Queen, a canción foi escrita, que imos escutar rapidamente, por Freddie Mercury, nunha época onde levaba unha vida de excesos, rodeado de festas, vivindo o límite. A letra é unha celebración total da liberdade, da enerxía, do hedonismo, con frases que falan de viaxar á velocidade da luz, de ser unha máquina sexual ou unha bomba atómica. Isto preocupoulle a Brian May. O tema non era doado. En 1979, o resto da banda estaba preocupada polo estilo de vida de Freddie. Non me extraña. Brian chegou a ver a letra como unha romantización da autodestrucción humana e sentía que era moi perigosa. Ademais, como músico, Brian apenas aparece na canción, salvo nun momento que fai un só de guitarra. Debido a estas tensións, a banda rara vez tocou unha en directo.

Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.

Faltan 20 minutos para chegar ás 5 en punto e como cada xoves sobre esta hora recibimos a nosa colaboradora Isa Villanueva cos seus maravillosos consellos. Hoxe preparámonos xa para o final das vacacións para moitos e para moitas cuns consellos para combater esas manchas do verán.

0: Isa Villanueva, muy buena tarde, ¿qué tal?
1: Hola a todos, muy buenas tardes.
0: Estamos, recibimos unha semana máis, estamos agardando sí. coñecer eses consellos que non estés preparados, porque hoxe a cousa vai de manchas, pero non estamos a falar de manchas na pel, senón esas manchas que temos que todos collemos na roupa, iso sí, ao longo do ano,
1: sí.
0: pero non verán entre que se unha lambetada, que se hoxe nun chiringuito, pues... como acabamos de estar nunha Illa de Arousa, pois sempre acabamos tendo esas manchas, sobre todo coa roupa con tecidos moito máis claros que nos pide a calor. Hai que saber acertar co produto ou coa técnica para cada mancha, non si, Isa?
1: Sí, sí, sí, total. Xa tardábamos en falar de manchas de verán, ah, que sí, nesa roupa. E digo, agora que xa case, case temos que desfacer a maleta, pois vamos a ver. Se te manchaches, mira, bueno, primeiro vou decir, o que hai que facer? En calquera situación, o sea, o primeiriño que non hai que facer vaya é frotar.
0: Nunca.
1: Porque temos a costume de manchámonos, efectivamente. E o primeiro que facemos por instinto todos é frotar. Bueno, se froto, remexo, espallo a mancha. Entón, o primeiriño, ante todas as manchas non frotemos. E agora imos ver, por exemplo, se te manchaches con froito vermello, que é moi común agora, pois a cereixa, a sandía, as fresas, calquera froito vermello, pois o mellor truco é botarlle auga fervendo desde riba. Digo eu, a ver, como... Vos, mira,
0: sí,
1: tipo a latea, o sea, claro, a camiseta ou algo, pois estírala sobre un recipiente, non sobre un barreño, e botas unha pouquinha agua quente e así desde o alto, como se escanciaras unha sidra. Pois así desde o alto, ca auga quente, claro, directamente sobre a mancha. Entón, o calor e a presión da auga disolven ese pigmento antes de que se fixe na tea. E funciona ben porque, mira, eso, o se ir tan alta a auga e caer con esa presión entra mellor nas fibras da roupa, sabes, e desolve esa mancha. E, bueno, hai que ter cuidado tamén, como sempre digo, cuidado con gasas, sedas ou cousas así. Falamos de manchas, pois nunha camiseta, nun texano, nunha camisa, en cousas normais, non sabes, en tecidos de cada día. Se tes un tecido un pouquiño máis especial, pois, ollo, proba nunha esquiniña sempre. É o que digo.
0: E Isa, que pasa en esas ocasións nas que nos manchamos, aínda non imos ir para a casa, e non temos todos eses trastos que nos fan falta,
1: claro.
0: Que se un lugar onde ferve a auga, non
1: sí.
0: temos ese bol, que facemos nese caso?
1: Claro, pois mira, se estás nun chiringuito, como ese que falaba des antes, pois un auga con gas. A auga con gas fai o burbolleo ese da auga con gas, fai que o pigmento tamén non se fixe tanto e despois a hora de lavalo xa che moito máis doado. Se non hai auga con gas, pois unha auga mineral fría, normal, a ver, é moito mellor que non facerlle nada e deixar que a mancha seque aí. Vale, entón, non frotar e mollar con líquido. Que estás nun chiringuito, pois pide unha auga con gas e botaslle. Entón, así xa te aseguras de que despois cando a laves non quedara fixa a mancha. A mí pasoume fai nada, a nena comíame un iogur destes de arandas.
0: Sí, arandos.
1: Sí. Os arandos, claro, son froito vermello, tipo, mira como mancha o arando, madre mía. E botei auga con gas. Así no momento tiña, despois cando puxen a lavadora, nin rastro, lavou normal e nin rastro.
0: E Isa, ti que xa nos tes contado ao longo de todo este verán que levamos facendo esta sección dos teus dos consellos
1: sí.
0: de Isa Villanueva, sabemos que os probas antes de vir contalos a radio, que é moi moi de experimentar,
1: sí, sí.
0: xa nos tes dito que todo o que ves,
1: sí.
0: todo o que investigas, despois próbalo. Sabes que hai un dito, por exemplo, falando de froitos vermellos, que din que a mancha da amora con amora verde quítase. Iso ti probaxe algunha vez, a ver se funcionaba.
1: Non probei, pero pode ser, ¿eh? Porque mira, pasa o mesmo co viño blanco, co viño tinto, non que din que lle poñas viño branco en riba, quito. Eso é efectivo, efectivamente, uh-huh. se te manchas de viño tinto, podes lle poñer en riba un pouquiño viño branco e daquela, sabes, reduces a mancha, despois xa o lavas normal, é perfecto tamén. Entón, pode ser, ¿eh? Non o vexo, sabes, nada fora de sí, porque, a ver, eu non o provei ese en concreto, pero pode ser, tranquilamente.
0: Pois aí queda, deberes pendentes. Xa que falas, Isa, sí. de viño tinto, é unha das manchas que non son o verán, senón ao longo de todo o ano máis nos poden preocupar, sobre todo cando levamos iso, tecidos máis claros, como dos que falabas ti tamén, destes que empregamos sobre todo na época de verán. A parte do viño branco, que outros truquiños tes ti para combater as manchas do viño tinto?
1: Pois botarlle sal por riba tamén, porque, mira, o viño tinto máis normal, pois eso, estás de comilo ou non, no chiringuito ou de restaurante, non é, é do, moi doado que te manches, ou incluso mantel, se nos mancha na casa. Entón aí podemos botar eso, se tes viño branco, pois por riba un pouquiño para axudar a diluir o tinto, e se non botar un pouquiño de sal grosso por riba. Eso absorbe o líquido antes de que se fixe ben a mancha, entón eso che vai axudar un montón, e despois lava la prenda normal, sexa o mantel, a camiseta ou a camisa. E por último, tamén eu aquí o leite. Se ves que non hai viño branco, que non tes sal grosa, un pouquiño leite, e incluso, como vos decía antes, a auga con gas. Tamén serviría, eh?
0: Outro dos maiores combates os que nos temos que enfrontar durante o verán son os xeados. Sabemos que se xa decíaste antes que un iogur de arándanos pode provocar unha mancha difícil de sacar, un xeado de froitos vermellos ou de chocolate ten que ser combate, guerra potente, non?
1: Mira, aquí son experta. De feito, a ver, vos dicir, sempre teño unha botella de auga con gas destas que hai de litro e medio ou de dous litros na casa. Sempre, na miña despensa, sempre hai. Porque o chocolate gusta moito. Entón, bueno, pois a miúdo hai manchas. E daquela, o burbulleo ese que vos comentaba antes, igual levanta o pigmento e a graxa do chocolate antes de que penetre na fibra. Despois, un pouquiño de xabón neutro, se queres. E aí sí que cando poderías frotar a mancha, sabes? Cando xa lle aplicamos a auga con gas, e xa o burbulleo fixo o seu traballo, pois se lle queres aplicar aquí un pouquiño de xabrón e frotar un pouquiño antes de meter a lavadora, perfecto tamén. E xa é sen problema, de verdade, eh? Eu aquí teño un primer grau en manchas de xeado de chocolate.
0: Te xa todas as asignaturas convalidadas. Isa, xa nos explicaches cales son os teus truquiños que funcionan contra as manchas de froitos vermellos, de viño tinto ou do xeado de

0: de chocolate.
1: Sí.
0: Non dixemos aínda que temos un número de WhatsApp aberto, 627-751962, onde nos podedes consultar cousiñas relacionadas pois hoxe coas manchas que adoitamos ter no verán, as manchas da roupa. Pois aí podedes nos mandar as vosas consultas, que Isa de seguro vola responde
1: sí.
0: co seu mellor truco,
1: claro.
0: Testeado ademais por...

0: sen a que non podemos vivir no verán. Sen oxeados, por suposto que non, pero sen o protector solar, nin no verán, nin no resto do ano, debemos protexernos ben a nosa pel, que é un órgano moi importante do noso corpo. Pero ten unha contrapartida, que ás veces pode deixarnos manchas tamén na roupa. Como facemos nese caso, Isa?
1: Verdade, sobre todo, a min pásame, bueno, nas camisetas, así a contorna esta que me dá contra o pescozo, claro, bota la crema e ti esténdela polo pescozo tamén, non? Así, é claro, manchas a camiseta, os bordes, ou incluso os bordes das mangas, a min pásame moito. Que pasa que a crema solar, claro, deixa manchas grasosas, que o detergente normal non quita ben. Entón, aí o mellor é aplicar directamente un pouco de xabón de lavar pratos. O que teñas, non imos falar de marcas, un xabón de lavar pratos, nada máis. Por que? Porque é máis forte contra a graxa, entón disolve a mancha perfectamente. Podes frotar lixeiramente un pouquiño, despois deixalo actuar 10-15 minutiños antes de meter na lavadora. E vai perfecto tamén, por eso mismo, porque o xabón de louza, de ou lavalouzas, está feito para disolver a graxa xa. As cremas solares, pois teñen ese componente grasoso, sabes, que non é doado, é de quitar. Se só botas a lavadora, ás veces a min pasou, me vai, que ás veces quito a lavadora, a camiseta, e saime algo de resto aínda no cuello, verdade? Pois con este truco probadio, funciona moi ben.
0: E que facemos, sobre todo cos nenos e nenas, que chega o verán, é bon momento para estomballarse na erva, para gozar da boa temperatura, e iso, sobre todo nos tecidos máis claros, na roupa branca, deixa unhas manchas que tamén son complicadas de sacar ás veces.
1: Son, a verdade que si, esas cueiras, esas, verdad, pantorrillas aí todas manchadas de erva. Mira, eu aquí diría vos, vinagre branco, as manchas de erva, despois eso, dun día de xogos polo xardín, responden xenial ao vinagre branco, aplicado directamente sobre a mancha, deixalo actuar aí uns minutiños, antes de botar a lavadora, como a sempre. Todos os trucos que vos estou dando, fixadevos que son sempre, pois, para intentar reblandecer, para intentar que a mancha non se fixe aos tecidos. Entón, ti botas, pois, auga con gas, o viño branco, o leite, o que levamos mencionado, non na manchiña. Deixalo actuar un pouco e despois todo vai a lavadora normal, como ti fagas o lavado de sempre. E xa verás. Saen sin problema, vai, porque antes xa as trataches. E aquí o ácido do vinagre rompe a clorofila que causa a cor verde esa da erva. Claro, e para manchas moi resistentes, bueno, deixalo un pouquiño en remollo, se queres, se non che chegaron eses 10 ou 15 minutiños. Tamén non podes deixar, sabes?
0: Neste caso, Isa, entendo que é moi importante ser rápidos. Quero dicir, se a mancha foi hoxe, tratala hoxe. Canto máis dure, canto máis tempo tardemos en poñer remedio, máis pode custar que saia.
1: Pero totalmente, é o que che digo. Un canto lle vin, mira, a mancha está do iogur, a miña nena, dixe, ui, agua con gas, puxenlle enriba, e xa está, quedase un pouquinho manchada, despois xa lle seca, pero quero dicir, eu actuei sobre a mancha no momento, antes de que se secara, porque despois é verdad que ao mellor é cando necesita o clareo, o famoso clareo que temos aquí en Galicia, pero claro, se non lle atacas así de primeiras, ao mellor despois, pois eses 10 ou 15 minutinhos non che chegan, e ben, ou necesitas deixar a prenda a remollo ou a clareo, tamén dunha noite ao clareo da luna, eu iso tamén o fago moito, e axuda moito tamén pas manchas, pero sí, como comentas, Iago, primeiriño, se lle podes atacar cando a mancha está úmida, xenial.
0: O seguinte truco que nos traes interésame a min moito, porque é certo, pois que a mellor hai épocas na vida nas que suamos moito máis, ou en momentos do ano, como pode ser o verán. A suor tamén pode ser inimiga de moitos tecidos, das nosas prendas favoritas, esas manchas que despois non sabes xa como quitalas. Probas todos os produtos que se anuncian na televisión, nas redes, todos os trucos caseiros, pero hai algunhas que é imposible sacar. A ver que nos que truco nos das ti contra as manchas de suor na roupa?
1: Pois mirade, este, bueno, eu diría que como gusto o chocolate na nosa casa tamén suamos moito. Aquí teño outro primeiro grau e aquí teño un trucazo, mirade, que de feito teño grabado, para subir as redes eu, e ainda non o subín. A ver se daqui uns diñas podo subilo e compartilo con todos tamén por ali. Pero este é un trucazo, mira, o máis efectivo para esas manchas de suor na roupa branca é misturar bicarbonato con zume de limón e un pouquiño de agua quente. Ti creas unha pasta e posa por riba a mancha. Podes frotar ou deixala así como unha pasta, e deixala actuar de 15 a 20 minutos. E despois, bueno,

0: O bicarbonato vai secar e vaiche facer unha pasta. Eu sacudo un pouquiño iso antes de metelo na lavadora, sabes? Ou acláralo un pouquiño con auga fría se queres e despois mételo á lavadora. O bicarbonato limpa e o limón actúa como un branqueante natural. Entón, de verdade, probade este porque vai fenomenal, de verdade que sí. Eu, despois deste verán que levamos, xa o fixen unhas cuantas veces.
1: E sempre
0: e nos
1: funcionou.
0: Cuellos tamén. Funcionou de maravilla. De maravilla, de verdade, sempre quedan aí a zona da axila máis manchadiña de amarelo, pero faz este preparado, recorda, bicarbonato, o zume de limón e un pouco de auga. Faz unha pastiña, esténdela por aí. Eu, ás veces, incluso teño un cepillo de dentes, e vello así para estes menesteres, e estendo ben con cepillinho de dentes, tal, deixo yo aí, e xa te digo, en 20 minutinhos, media hora, secou esa pasta, sacúdoa e boto a lavadora.
1: E as
0: Está un trucazo, de verdade.
1: As cantidades aquí
0: sí.
1: Son importantes ou máis ou menos
0: eu,
1: a partes iguais?
0: Si, sí, a partes iguais, vai facendo por culleradas, é un pouquiño, sabes? É facer unha nun cunco pequeno, fago ou incluso nun prato fondo. Eu fago así a mestura nun prato fondo, boto un par de culleradas de bicarbonato, ao mellor o zumo de medio limón, sin pasarme moito, un pouquiño auga, tes que ir controlando, ao mellor faz falta máis bicarbonato. A ollo,
1: como nas
0: ollo,
1: masas,
0: como
1: moitas veces, non?
0: Sí,
1: se me falta máis fariña, se me falta máis líquido.
0: Xa cho vai pedindo, como din as avoas, xa cho vai pedindo.
1: Isa, este consello que nos deches funciona, ti te lo testeado, xa nos dis que este verán sacaches tres másteres con el na
0: sí,
1: roupa
0: sí.
1: Branca, pero as manchas de suor na roupa de cor, como as combatemos? Tamén do mesmo xeito ou do outro?
0: A ver, aquí diríache que probes primeiro nunha esquiniña, porque é verdade que o limón, como é un branqueante natural, o mellor podeche tinguir un pouquiño, sabes, a roupa de color. Entón, proba nunha esquina, Senón, botalle un pouquiño de vinagre. Claro, o vinagre tamén che vai ir ben, o vinagre branco, sabes? Pero por iso digo, mira, en sedas, bueno, en linos non, a mellor en liños, pero en sedas, en texidos así un pouquiño máis especiais, proba nunha esquina sempre, Moito mellor.
1: Hai un truco, ou polo menos un consello que che gustaría recomendar en xeral. Xa vimos como combater as manchas de froitos vermellos, de viño tinto, de chocolate,
0: sí, sí.
1: De crema solar, pero temos que ter unha premisa sempre clara, Isa, cale.
0: Sí. A ver, a regra de ouro que aplica a calquera mancha é, mirade, nunca meter a prenda manchada na secadora, nin pasarlle o ferro antes de que confirme, sabe? Antes de que vexas que a mancha sai completamente do lavado, non che saiu. Ti cando colle a roupa da lavadora para tender, e che seca, ou mellor ti non te deches cuenta, non mirache la mancha, e pásala a secador ou pásala xa po ferro. Claro, aí vas fixar moito máis esa mancha. Entón, a prenda que botaches a lavar, cando a quites, revisa ben e confirma que che saiu perfecta. E daquela despois sí que podes botar a lavadora, ou sea, a secadora, perdón, ou pasarlle o ferro por riba. Porque é que senón o problema é ese, xa está, se lle pasa o ferro, xa estás fixando. E despois, cuidado, eu, bueno, algunha prenda xa tuve que tirar, porque ao final fixouse aí e despois non hai maneira, nin con clareo, nin con remollo, nin con nada.
1: Isa, mira, temos unha mensaxe antes de rematar,
0: sí.
1: Que faltan escasos 3 minutos
0: sí.
1: Para chegar ás 5 da tarde. Temos unha dúbida que nos chegou ao noso WhatsApp de Ana de Burela e pregúntache como limpar as sandalias de esparto, esas que teñen corda, que ao final son un calzado que se utiliza moito en verán. Que truquiños tes
0: sí,
1: para limpalos?
0: Sí, sí. Bueno, eu, pois mira, Ana diría, ya antes de nada, e a todo mundo, Ana, non as queres botar na lavadora. And, sabes, se lavan, ao mellor diste, bueno, botou yo un lavadiño corto na lavadora, que ahora temos moito costume, eu lavo moitos tenis tamén na lavadora, ou as zapatillas da casa, pero este tipo de sandalias de esparto non se poden botar, vale? Non se lavan con auga, a auga branda o esparto e fai que podrezan as fibras, e despois desfaise o pegamento da sola, que eso soe pasar moi rápido, e dis, ai, mira, caramba, non me valeron pa nada estas sandalias, claro, porque ao mellor non as trataches, sabes, adecuadamente, entón, isto é sempre en seco. Primeiro, podes pasar un cepillinho dese que ten cerdas duras para eliminar toda a terra, o pó ou a area, oiches, que ás veces tamén imos á praia con elas. E con cepillinho pasas e eliminas todo. Despois, limpeza en seco, lembrade. Esparces un pouquiño bicarbonato, que vos decía antes, que o bicarbonato limpa, por toda a soa e desparto, deixalo actuar un par de oriñas ou a millor, o bicarbonato, aparte de limpar, absorbe xa a graxa, se a hai, a suciedade e os malos cheiros tamén. E despois retíralo con outro cepilliño. Con cepilliño seco volves a dar e retiras todo ese bicarbonato e xa che quedaría limpa, Despois, mirade, como apunte final, eu isto vino facer fainada tamén e nun cunco ti podes mesturar un pouquiño de cola con pouco de auga e rebaixa. Despois, cun pincel, podes pintar esa cuña de esparto e así fíxase che xenial a corda, sabes? E fai que o esparto non se abra. Entonces, e ti non vas notar a cola porque vai secar. En canto seca, queda transparente, non se che notou nada e ti lava as cuñas super protexidas. Incluso, mira, me dan a mente que lle podemos dar un spray impermeabilizante, como o que lle damos as botas no inverno.
1: Pois trucazos os que nos deu hoxe Isa Villanueva, sí. Os seus consellos como cada semana. Quedámonos xa sen tempo, Isa, escoitámonos e despedimos. Ay, esta sección. Bueno. O xoves que ven, moitas grazas.
0: Grazas a vos, veño, un saúdo, chao.

0: Xa son as 5 da tarde.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Contámoslle que a cidade autónoma de Ceuta suspendeu esta tarde o operativo de limpeza e desinfección da praia do Trampolín despois de que alrededor de 500 migrantes regresaran ao asentamento horas despois de que se completara o traslado das máis de 1.200 persoas que pernoctan na praia.
2: Algúns dos migrantes regresaron con mantas e outros enseres coa intención de permanecer novamente na praia na que había un dos maiores asentamentos improvisados urdidos tras a entrada masiva de migrantes de finais de xullo. A administración local dixo que ante a ausencia de efectivos de Policía Nacional e Garda Civil non podían desenvolverse os traballos. Uns 1.700 migrantes abandonaban este xoves pola mañá, escoltados pola Policía Nacional, a praia del Trampolín para trasladarse os novos recursos temporais de acollida habilitados en distintos puntos de Ceuta. Os migrantes foron distribuídos en dous grupos en función da súa procedencia, as persoas de orixe subsahariano a un lugar e as de orixe en Magrebi ata outro próximo á fronteira do Tarajal. A capacidade total dos emprazamentos proxectados para atender os migrantes supera as 5.000 prazas. Elma Sainz é a voceira do Goberno e ministra de Migracións.
3: El lunes anunciamos 1.500 plazas de manera inminente. Hoy, jueves, ya están activas 1.800 y próximamente, muy pronto, iremos contando las siguientes plazas y en los distintos recursos que vamos, en los que estamos trabajando. La playa ha quedado vacía, ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario. Ha habido personas que no podían ir caminando y que estaban heridas y les hemos trasladado pues con vehículos.
2: O presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pídelle ao Goberno Central unha resposta inmediata para acelerar a saída dos inmigrantes que permanecen na cidade coa idea de recuperar canto antes a normalidade e cifra entre 25 e 30 os expedientes de devolución que resolve cada día a Policía Nacional.
4: Hemos tenido que recurrir a fuentes externas con las que tenemos contacto, pero son fiables, le puedo garantizar que son fiables, para determinar esa cifra de entre 25 y 30 expedientes de devolución al día. No queremos poner plazos, pero sí decimos que Ceuta no puede vivir en este permanente estado de angustia. Ceuta no puede vivir en este permanente estado de anormalidad. Ceuta necesita la normalidad.
0: Aquí en Galicia, os concellos de Arzúa e Melide urxen o Goberno Central a que concrete a data de remate do tramo entre os dous municipios que completa a autovía Santiago-Lugo.
2: En Arzúa e Melide non ven a data de remate do treito de 16 kilómetros entre as dúas localidades que completará a autovía Santiago-Lugo e que o Ministerio de Transporte se comprometeu a ter listo a finais de 2025. O Concello de Arzúa acaba de remitirlle ao Ministerio de Transportes a sinatura de máis de 500 veciños reclamando solucións e non descarta convocar movilizacións cidadás se en setembro non hai unha resposta por parte do Departamento de Óscar Puente. Dende Melide pedirán a próxima semana unha xuntanza co delegado do Goberno en Galicia. Escoitamos a Xoán Xesús Carril, alcalde de Arzúa, e a Xosé Manuel Pérez, alcalde de Mélide.
5: Para setembro, nós, si non temos unha contestación, pois oficial, si non nos chaman a unha reunión para sentarnos e para falar e chegar a acordos, cando menos, pois igual temos que retomar esa situación. Constame que non só nos, se cada outros concellos, pois tamén o terán que facer.
6: Para a semana que ven, falaremos a ver se podemos concretar unha data e todas aquelas cuestións que se poden falar con respecto aos desperfectos producidos, dos cales temos informes datados no tempo en que ocurriron esas incidencias. Por eso, teño unha certa perplexidade.
0: E os prezos dos carburantes acumulan xa 7 semanas de subas, Fernando.
2: Os prezos tanto do diésel como da gasolina sitúanse en niveis máximos dende o mes de abril. En concreto, o prezo medio do litro de gasóleo sitúase en 1,80 euros e o da gasolina sobe ata 1,70 euros. O prezo do diésel acumula un encarecemento de máis do 21% e o da gasolina dun 18%. Os prezos desta semana en Cher, un depósito medio de 55 litros de diésel ten un custe de 100 euros. Se o vehículo de gasolina en Cher ese mesmo depósito de 55 litros supón un desembolso duns 93 euros. Por outra parte, o Ministerio de Agricultura e Pesca abonou un primeiro pagamento de 1.200.000 euros a 1.670 41 armadores pesqueiros de Galicia para compensar o incremento do prezo do combustible derivado do conflicto bélico en Oriente Medio. A tramitación do procedimento realizouse de oficio e sen necesidade de que os beneficiarios presentasen unha solicitude co obxectivo así de axilizar o abono das axudas.
0: Esta información que lle ofrecemos nesta hora, pero a 6 volvemos con máis información aquí na Radio Galega. Se o desexan, tamén poden consultala en g24.gal.
1: A tarde, con Isabel Pichel.

Temos 22 minutos e imos prestar atención ao convidado que nos trae Lucía Seoane. Dentro do talento galego temos este talentazo, o de Carlos Alfredo Colina Quénez, que é cantante venezolano afincado aquí en Galicia e vai participar, entre outras, entre os seus proxectos, no Benidorm Fest 2026. Escoiten.

Esta é a música que estamos a escoitar do noso talentoso de hoxe, que leva dende os 11 anos nos escenarios. Comezou participando na primeira edición da Voz Kids e dende entón non deixou de medrar. Co paso dos anos, a verbena galega converteuse nunha escola para el, pasando por agrupacións como Nueva Fuerza, Panorama City ou como Dominicano. Nos últimos anos, o seu proxecto en solitario non deixou de medrar e no ano 2026 converteuse en finalista do Benidorm Fest con Los ojos no mienten, unha canción que naceu case por casualidade nunha sesión musical aquí en Galicia. Agora dá un paso máis co seu álbum debut, Afro Palcora, que veu a luz a finais do mes de xullo e que xa podemos escoitar. Nel se inclúe, por suposto, Los ojos no mienten e tamén outras novidades como a este Onde quero estar.

0: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades tes que te bater,
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti. Murprotec.
3: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
4: ¿E que teñen de menudo día de verán?
5: ¿De qué día?
4: Do luns, por exemplo.
5: ¿O luns? ¿Como que non?
4: ¿O xoves?
5: ¿O xoves? ¿Como que non?
4: ¿O sábado?
5: ¿O sábado tamén? ¿Como que non? Todos os días de verán temos como que non.
4: Pues póñame todos.
6: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non.
4: ¿E de postre?
5: De postre, froita ou iogur.
7: O humor, mechora galega.
0: Tarde con Isabel Pichel.

0: A tarde con Isabel Bichele, todo un equipazo que fue posible que estemos aquí acompañando a quien desexe ir a Radio Galega Cesa y así contarles, por ejemplo, cosas que van pasando por aquí y por acolá. Ánxela Díguez está en un lugar privilegiado porque se fue hoy a Taella de Arousa. Ten así un espíritu algo pirata porque di que está en Patapalo. Ánxela, volvemos contigo. ¿Qué tal? Buena tarde.
1: Boa tarde, así é. Continuamos aquí no Chiringuito Patapalo, como ben dixeches, na Illa de Arousa, na praia de Area da Secada. E estamos aquí xunto ao palco, no que a 7:30 está previsto que comence Gian de Impro Teatral, un espectáculo enmarcado nas primeiras xornadas de impro na Illa de Arousa que rematan hoxe, comenzaron o día 16. Están organizadas por... chámanse Impro Comarea. Están codirixidas por Víctor Grande e Osvaldo Digón. E xunto a min están, non o perdas, tres maestros da improvisación, do monólogo e do humor: Víctor Grande, Osvaldo Digón e Tito Roper. Moi boa tarde. Empezamos por Víctor Grande, non por nada, senón porque ten os cascos. Vamos.
2: Que tal? Hola. Boa tarde a todos. Hola. Que tal, Isabel?
0: Esto
2: tal?
0: Estás estendendo. Nos agora chamámoslle parroquia. Hai aldeas que van agoromando por aí con esto da improvisación. Que sorpresa, Víctor.
2: Qué maravilla, pues aquí estamos encantados na Illa de Arousa pechando estas xornadas de Impro Comarea. Non podíamos estar nun sitio mellor que neste Chiringuito Patapalo, cun tempo que pola mañá ameazaba con non deixarnos facer aquí os nosos xogos, pero finalmente parece que abriu, vai quedar boa tarde. Un poquinho de vento, pero aquí estamos, xa preparadísimos.
0: Maravilla.
1: Preparadísimos. El es de manga corta, eu de manga longa, como sempre, o sea que aquí o tempo totalmente con sol, pouquiñas néboas, estupendísimo. Xa temos aquí Osvaldo Digón cos cascos mal postos, acabaios de por ben. Osvaldo, improvisando xa a primeira, non?
3: Sí, moi boas, que tal? Improvisando, vamos, con moitas ganas, tamén nestas xornadas que vamos tendo domingo aquí, disfrutando e facendo estas primeiras xornadas de impro que viñeron de xente de toda Galicia, de toda España tamén, viñeron a dar clase, polo menos.
0: Osvaldo,
3: dime, que tal? Hola.
0: Te faltabas por aquí, pola Galega. Mira, tío, ao final, ves que esta cosa de improvisación, ao final vas aparecendo. Eu vinte nos coches de choque, sei que andas pola Coruña aí formando a xente nesta cousa da improvisación. Improvisación, cousa sí. Tremenda. E aí na Arousa, que tal se lle dá isto da improvisación á xente?
3: Pois mira, moi ben, moi ben. A verdad que disfrutan moitísimo. Incluso se nos apuntou xente a última hora despois da segunda xornada, que se correu a voz, hubo xente que se apuntou e dixo, pois eu tamén quero ir a estar con todas e todos vos. É verdad que a acollida é moi boa, incluso temos a un mariñeiro facendo impro nos cursos, así que non é só que para xente de fora que ven a formarse na improvisación, senón que para xente da illa que lle interesa, que está a favor, así que nos encantado, ella sempre colle moi ben a xente.
0: Maravilla.
3: Que se porta ben ca illa, eso sí, que portase ben ca illa.
0: Claro, maravilla. Jo, moitas grazas por facernos aquí este adianto, porque supoño que ahora a 7:30 aí haberá unha boa.
3: Sí, vai haber unha jam de impro. Vamos a xogar cas propostas do público e vamos a hacer un espectáculo, como dicimos nós, único e irrepetible para toda a xente que xa chegue o Patapalo, Chiringuito, que xa fixemos as primeiras xornadas, abrimos con Altrantran Impro, con improvisación musical, e haremos pecharas nos callam de impro cos alumnos da escola e con invitados especiais, vai haber invitados e sorpresas especiais.
0: Vaya. Bueno, pues nada, moitas grazas, Osvaldo. Wow, menudos convidados tes, Ánxela, caramba.
1: Sí, eu quería pedirlle, se nos facían un pouquiño de improvisación, se nos adiantaban un pouco de espectáculo desta tarde, porque claro, as persoas que nos están escoitando non poden achegarse ata aquí para velo, pero a ver se nos adianta algo Tito Robert.
4: Hola, que tal? Moi boas.
0: Hola, que tal, Tito?
4: Hola. Moi ben, pois mira, aquí de holidays e aprendizaxe, reciclaxe, un pouco todo que acaba en axe, aquí na illa con estes dous fenómenos e con máis xente que veo, como dixo Osvaldo, que viñeron a impartirnos ese taller de impro musical. Nada, aquí aproveitando ahora pola tarde, pois ese, este fin de festa para divertirnos, pois os compañeiros que estivemos durante estas xornadas aquí, pasar un rato agradable aquí neste entorno increíble que nos dá a Illa da Arousa, neste chiringuito que ten.
0: Teño unha pregunta para ti. Teño para ti unha pregunta, porque claro, ti tes unha ampla experiencia nesta cousa da improvisación, sí, aí na Coruña facedes auténticas maravillas, bueno, despois pas por Galicia adiante tamén. Logo xa probaches a versión radiofónica, que por aquí xa tes, e ves que a cousa cambia, non? O contexto é distinto.
4: Sí, sí, cambia,
0: e aí,
4: cambia.
0: E aí, bueno, na praia, en área da secada, eso tamén ten que ser un elemento a incorporar, non? Na improvisación.
4: Bueno, di ti que te, o sea, é unha mezcla da radio máis do que facemos na Coruña, porque di ti que sí que vai haber xente que ven a ver o espectáculo, pero tamén hai xente, pois eso, que está aquí tomándose algo tranquilamente ou que ten aquí o barco amarrado, fondeado aquí na praia e dirá, pero que, que son esos sonidos que chegan desde un escenario? Entonces, sí que vamos ter esa cercanía de público, como temos nun espectáculo normal, mal, pero tamén vamos ter esa incertidumbre de xente que pasa ou está polo paseo e está dicindo que é isto? Voume sumar, vou a ver que pasa aquí. Entón, é cousas do da radio máis do bar.
0: Maravilla.
4: Por decirlo así de alguma maneira.
0: Maravilla. Oi, Ángela, non sei se ese desafío que ti dis que fagan
1: sí,
0: alguna improvisación.
1: Eu quería preguntarlle si unha improvisación, porque como é a estrutura desta jam de improteatral?
2: Pois mira, imos participar pois os que organizamos o Impro Comarea, parte do alumnado, veñen compañeiros que veñen de, bueno, quen se queira unir. E temos unha serie de xogos de improvisación. Nin sequera eles, os participantes, saben como van ser os xogos. Sabemos, témolos na cabeza, Osvaldo e Maiseu, e imos ser chamándoos para que sexa o máis improvisado posible. Dicimoslle como son as reglas básicas do xogo e lanzámonos a xogar co público tamén. O público faremoslo partícipe, preguntolle cousas e no momento crearemos historias únicas e irrepetibles. Por exemplo, córseme que xa que estamos aquí, Tito, Osvaldo e Maiseu, que unha das cousas que imos facer é cantar unha canción de amor, pero ainda non sabemos a quen. Non sabemos a quen dimos cantar.
0: A Ángela Diéguez, por
2: exemplo,
0: favor.
2: Pero non, claro, agora non temos aquí a guitarra, non temos o instrumental, pero bueno, podemos facer unha canción a Ángela Diéguez, que nos din aquí unha canción de amor. No, conto vos primeiro como vai ser esa canción de amor no espectáculo. Imos coller a unha persoa do público o azar totalmente, sí. Imos facer unha serie de preguntas, preguntándolle o que máis lle gusta, o que máis lle gusta, e o que tamén o que menos, dunha para ella. Imos intentar conquistar a esa persoa nosos tres. E ao final terá que tomar unha decisión, elexir a un de nós ou a ningún, que eso é ser o habitual. Sí. Don Ángela tamén, pois igual, terá que elexir a un de nós, ¿no?
0: Bueno, ese compromiso xa, claro, eso xa queda da man túa, Ángela.
2: Entón, a verdade, como non temos aquí a guitarra ainda, que non estamos ainda conectando os cables e preparando todo, non sei que podemos, como podemos facer algo aquí, unha pequena improvisación rapidísima. Unha historia compartida. Claro. Vale, vasnos pasando o micrófono. Vimos contarvos así super rápido, en 4 frases, o que vai pasar esta tarde. Cada un de nós só pode dicir unha palabra a vez, vale, eu só podo dicir unha, despois Tito, despois Osvaldo.
3: Sí, porque mira que falas, veña, que fácil de entender.
2: Vale, pois pues comenzamos.
3: Veña. Imos explicar como a xornada de Jan, palabra cada. Oxe.
2: Estamos.
4: Arousa.
2: Improvisar.
4: Con.
2: Area.
4: E.
3: Facer.
2: Improvisacións.
4: Pon.

0: Xente.
1: Convidados.
2: E.
0: Improvisadores.
1: Espectaculares.
2: Vidos.
0: Dende.
1: De, laxe.
2: Polo.
0: Menos.
1: Como.
2: Sorpresísima.
0: Mente.
1: Rafa.
2: Durán.
0: E.
1: Jazmín.
2: Abuín.
3: E Ángela también.
4: Fin. Fin. ¡Oh, qué maravilla! Bueno, eu creo que hoxe vai haber aí unha representación da Impro de Galicia espectacular. Eu escoitei Rafa Durán e Jazmín Abuín tamén. Guau, qué pasada.
1: Sí, sí, teremoslos aquí de convidados porque tamén estiveron nestas xornadas acompañándonos e pasando ben. E logo tamén pues improvisadores e improvisadoras menos coñecidos, pero igual de maravillosos, cos que imos a xogar, porque isto é xogar.
4: Bueno, maravilla. Oye, moitísimas grazas a todos. Sodes moi amables e xenerosos por estar...
5: Isabel, como nos sí. coñecémonos desde hai moitos anos, e seguro que estás pensando quen me dera estar na Illa de Arousa.
4: Va que sí.
5: Neste...
4: Ai, sí que me coñeces, eh?
5: É ou non é?
4: Pero mira, dalle as grazas pola xenerosidade.
5: Neste... Wow. Nesta Impro Comarea.
4: Impro Comarea. Oe, Ángela, maravilla, 7:30 PM, entendo a recomendación que a xente se vai achegando e buscando xa unha boa ubicación, unha boa localización para prepararse, para seguramente gozar un montón e rir bastante.
5: Exactamente, rir bastante, porque a risa hoxe o humor está asegurado.
4: Bueno, e teñen ademais boa tarde. Daquela vai a ser así un atardecer, unha tardiña gozosa aí na illa, Ángela?
5: Exactamente, un serán inesquecible.
4: Bueno, entón non podo ir para aí e virte para aquí. Bueno, pois xa que estás ti, pois queda nada, pois goza da tarde, Ángela.
5: Pues, moitas gracias, intentaremoslo.
4: Veña,
5: intentaremos gozar desta tarde tan especial. Graciñas.
4: Ángela Dieguez, hoxe chegou xa un chiringuito e miren que sorpresa, que teñen impro teatral con tantos nomes pois maiúsculos: Víctor Grande, Osvaldo Digón, Tito Robe, Rafa Durán, Jazmín Abuín, nunha jam de impro teatral única e irrepetible, dicían os convidados de Ángela Dieguez, ás 7:30 PM no Chiringuito Patapalo. Estas son as sorpresas que nos trae o verán. E hai máis argumentos que temos para contarlles a continuación.

0: pois para conseguir que por parte dos seus países axilicen a súa documentación. Pois non sei, médicos, por exemplo. Aquí temos carencia de médicos. Pois hai determinados países que mandaron a xente moi formada, ou xente moi formada que non tiña traballo ou que tía, había unha precariedade absoluta no seu país, viñeron para aquí. E Cuba, por exemplo, bueno, pues todas estas persoas que veñen, cando veñen, pues non saben que facer, non saben a quen acudir, non saben a quen preguntar. Claro que hai institucións, pero a diferencia está en que ECOS somos cercanos, temos varias abogadas expertas en estranxería. Claro, cada país ten a súa normativa. Entón, bueno, pues somos quenes mellor podemos asesorar e asesoramos desde a experiencia tamén, porque sabemos que outras persoas pues tiveron esta serie de dificultades, pues quero dicir que a experiencia tamén é moi importante a hora de facer xestións.
1: Ani, o ser humano é extraordinario. Escoitarte a ti é que pasábanme tantas cosas pola cabeza, porque, por exemplo, cando fora, cando se iniciou a guerra de Ucrania, moita xente saíulle de dentro o de querer axudar. E así tampouco vale. Porque, claro, ti non podes marcharte a Ucrania e dicir, veña que te axudo, suba aquí o meu coche, vente que te levo.
0: Nin é efectivo.
1: Nin é efectivo. Eso tense que facer a través de organizacións que entendan a cultura, respeten a cultura, mesmo sepan o idioma, porque en moitos casos a maneira
0: tamén,
1: de comunicarnos
0: tamén, claro que sí.
1: É
0: sí.
1: importante. Que xeitos temos de poder contribuir con Ecos do Sur? Creo que podemos, e ademais estás dicindo
0: parte importante.
1: O voluntariado, entendo que hai xente que de algunha maneira vos axudastes, logo queren contribuir tamén co voluntariado a axudar, pero a máis igual nos podemos asociar ou que cal é a maneira
0: tamén,
1: que
0: tamén, por suposto. Eu animo a todo mundo que entre na web de Ecos e que vexa todos os proxectos que estamos tendo, todo o que facemos, canta diversidade de cousas se poden facer. Simplemente hai que ter, pois eso, un pouco de vontade de facerlo. Calquera persoa pode axudar. Bueno, se alguén quer asociarse, por supostísimo, encantadísimos. Temos unhas cuotas moi baixiñas, eu creo que pagamos 12 euros o ano ou algo así, pero moitos 12 euros
1: fai moito, claro.
0: Fan moito.
1: Logo doazóns, empresas que supoño que tamén teñen sensibilidade
0: e
1: apoian, non?
0: Moitas empresas galegas, moitas empresas, bueno, maravillosas, que nos axudan un montón. Bueno, moita, e en a sombra, quero decir que algunhas, claro que as difundimos, e outras axudan na sombra, como parte da súa responsabilidade social empresarial. E eso tamén é moi valioso. Como poden axudar as empresas? Bueno, non solamente con doacións, a veces son doacións en especie, que tamén son moi benvidas. Por exemplo, temos un piso para nais, bueno, que compramos con moito esforzo, bueno, con axuda tamén por parte de algunha institución, para nais, familias monomarentais, nais con fillos a cargo, que poden estar entre 6 meses ou un ano, mentras non solucionan a súa situación, mentras non, porque outro dos problemas importantes que se os que xa nacemos en España temos o nosos fillos teñen moitos problemas para acadar vivienda, cando ves de fora, cando non ofreces, non podes ofrecer ningún tipo de garantía, é casi imposible conseguir unha vivienda.
1: Cales son as peticións de axuda máis urxentes que vos están chegando?
0: Vale, bueno, ao primeiro,
1: de Venezuela.
0: A primeira necesidade. Venezuela, Cuba e Colombia. Ucrania e Mali, pois tamén, por exemplo. Pero, por exemplo, persoas que veñen da Guerra dos Balcanes, de Siria. Creo que o primeiro é Venezuela, Colombia. Que, por certo, xa non estaban mal, que encima tiveron os terremotos. Primeiro Venezuela e ahora fai uns días Colombia, que xa é como o colmo, que máis lles pode pasar.
1: Claro.
0: As persoas que están aquí, claro, aun encima pasan o terrible, porque teñen normalmente a maioría familiares nestas zonas, co cual, bueno, parece que o mundo lles abre unha ventana, pero lles cerra unha porta. Bueno, non sei, pero personalmente a todas as persoas que conozco que son moi resilientes, moi trabajadoras, tengo casos de emprendedoras. Mira, la Xunta de Galicia creo que va a poder sacar unha estadística fantástica.

0: Recuerdo.
1: Xa son as 6.
2: Última hora, Radio Galega.
1: Case todos os días un novo concello galego se suma a restriccións no consumo de auga. Galicia vive unha seca dende hai 5 meses, unha situación nunca vista dende 1990, Fernando Pérez.
3: O concello Bondevedrés de Ocampo Lameiro decidiu pechar provisionalmente a piscina municipal pola falta de presión de auga por mor desta seca. Moraña, Cuntis ou Lalín sumáronse á lista de municipios que restrinxen o gasto de auga. Na provincia de Ourense, o concello de Melón publicou bandos limitando o consumo e activou cortes de auga entre as 10 da noite e as 8 da mañá. Baltar atopase en situación de prealerta pola escaseza de auga. O baixo nivel do río, aumento do consumo e varias avarías na rede levaron o concello a pechar a suministración entre a medianoite e as 9 da mañá. En Leiro, os problemas concentranse na parroquia de Serantes, onde os baixos niveis do caudal do Viaño non deixan bombear auga para poder encher o depósito. O concello usa camións cisterna para garantir o abastecemento á poboación. Mentres tanto, a conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, explicaba esta mañá que é necesario estudar as augas soterradas e non desbotou a posibilidade de construir encoros polo corto percorrido dos ríos galegos. Lembrou que, malia ter un inverno moi chuvioso, vivimos a primavera e o verán máis seco dos últimos anos, polo que, indicou, hai que estudar a posibilidade de almacenar a auga no inverno.
4: Aqueles que sempre é o non polo non, cando se fala dun embalse se pon o grito no ceo, a miña pregunta é, oye, en algún sitio temos que embalsar a auga despois para tirar dela, non? Iso non quere decir que haxa que encher a Galicia de embalses, tampouco quere decir que teñamos que poñer grandes depósitos en todos os sitios, pero sí se necesitan máis depósitos.
1: E a provincia de Granada registrou esta madrugada outros 6 tremores. O máis grande foi de intensidade 3,4 na escala de Richter. Non hai constancia de danos materiais nin humanos.
3: O de maior intensidade foi o primeiro en producirse arredor das 2 da madrugada. Despois chegaron 5 máis pequenos de intensidades de ata 2,2. Estes pequenos tremores son frecuentes en Granada dende o tremor de magnitude 5 que se registrou o pasado sábado. O sismólogo Carlos González do Instituto Xeográfico Nacional explica que forman parte do proceso natural para que o terreo afectado volva a sentar.
5: Bueno, cuando ocurren 2 terremotos de magnitud 4,8, es normal que la zona cercana a esos epicentros produzca más terremotos para que se vaya sentando ese terreno que se ha movido. Todo ese movimiento de tierra se tiene que quedar estable otra vez. Hemos registrado unos 700 terremotos desde la noche del sábado y no podemos decir si hay una tendencia a disminución de terremotos o no. Todavía es pronto.
3: Granada, xunto con Murcia, son as zonas de España con maior actividade sísmica.
1: E mentre en Galicia as temperaturas daban un respiro nas últimas horas, a comunidade valenciana viviu este xoves unha noite de calor histórica na que a localidade alicantina de Denia registrou 39 graos e máis de 90 concellos superaron os 35. A temperatura mínima máis elevada durante a madrugada registrouse en Valencia, onde o termómetro non baixou dos 30,9 graos.
3: Mañá, venres, Galicia quedará nunha situación intermedia entre altas e baixas presións con circulación do norte. Deste xeito, os ceos estarán parcialmente anubrados con posibilidade de algúns chubascos no terzo norte. Co avance do día, os chubascos irán remitindo e abriránse grandes claros no centro e sur do territorio. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso e as máximas non terán cambios significativos. Os ventos soprarán frouxos do norte e nordés, moderados no litoral.
1: Esto todo polo momento, pero lembren que ás 7 da tarde terán aquí toda a información na Radio Galega. Se desexan máis información, tamén poden facer seguimento en g24.gal.
2: A tarde, con Isabel Pichel.

0: Cantas historias estarán agochadas entre as paredes do Muíño, Belén?
1: Cantas.
0: Eu
1: canta xente que... non nos hospedará cando pasa por o lado dun.
0: E mira que hai moitos roteiros para ver aqueles que, bueno, pues esperemos cada vez se sean máis os que estean recuperados. Pero agora imos a un Muíño.
1: A varios. Sí. Imos
0: para Muelo Grau.
1: Sí, no, quen queira leválo, pues a ver se hai muiñeiro ou muiñeira que poida moelo. Imos neste caso a toparnos con máis xente, quen sabe se a mocear como se ía en tempos.
0: Eu sei que alguén houve que quixo entrar pola fiestra por algún buraquiño.
1: Oi. Ah. Pero que non sei se habería moita xente que fose un muiño a facer ou a ver teatro, que é do que se trata nesta ocasión. É a proposta que nos fai a compañía Galeatro nunha iniciativa que chamaron Os Muiños no Camiño, e vai servir para divulgar tres enclaves nos que os muiños teñen moita importancia. O primeiro en Muxía, como nos contan nas redes sociais Carlota Mosquera.
2: Déixame descubrirche un lugar increíble no Camiño de Fisterra e Muxía.
3: Que se cadra xa o coñecías, porque como para non coñecelo.
2: O paseo fluvial do Río Negro en Muxía é unha camiñata a través da natureza e da historia do noso país. Porque son este traxecto podes contar ata 17 muiños de auga, e é que nos muiños acontecían tantas cousas. Como neta de muiñeiro que son, e como teatreira teño un planazo para ti que che mola camiñar, descubrir e o salseo. O vindeiro 21 de agosto representarase aquí Muiñada, un espectáculo de Galeatro no que coñecemos a historia de Sabela e Xacobe. Que non deixa de ser a historia dos nosos muiños como lugares onde o traballo sobrelevábase a base de moita leria, de moito cantar e de bastante enamorar.
1: Así que teatro é tamén unha oportunidade para descubrir unha ruta con 17 muiños, nada menos.
0: A ver, se o día neta do muiñeiro, habrá que ir a Muxía.
1: A ver, a Muxía, e se Muxía non vos cadra ben, mañá, na aldea dos muiños, o pé do Camiño de Fisterra e Muxía, pois o sábado a Muiñada vaise trasladar o Muiño da Gándara de Vilasantar, que está no Camiño do Norte, e a terceira función da parte escénica deste proxecto dos Muiños no Camiño será o 28 de agosto no Muiño de Callobre, en Mi, por onde transcorre o Camiño Inglés.
0: Bueno, pois, a ver, alguén que nos conte, tal vez Alba Bermúdez, da Compañía Galeatro. Hola, Alba, que tal? Boa tarde.
4: Hola, boas tardes, que tal?
0: Isto de facer teatro nos muiños, a min tenme moi sorprendida. Contanos.
4: Bueno, pois os muiños no Camiño nace coa vontade de poñer en valor, como ben dicía, des tanto o patrimonio material como inmaterial, non? É dicir, un pouco, pois os muiños, que moitos están abandonados, pero tamén hai moitos outros que dá gusto velos, como destes os que estabades a falar, e tamén o patrimonio inmaterial, que tamén dicía de ser todas esas historias, que hai moitas, que xurden ao redor dos muiños.
1: En concreto en Muiñada, nesta peza vosa, vos contade a historia de Sabela e Xacobe. Que lles pasa logo a Sabela e Xacobe?
4: Pois mira, Xacobe e Sabela son de clases sociais diferentes. Xacobe é rico e Sabela pois é de clase máis pobre. E Xacobe equivócase na quenda, non? Pois existía unhas quendas para ir moer o muiño, pero Xacobe, que non foi moer na súa vida, non coñece estas regras. E entón, por esta equivocación, coinciden no muiño e aí comeza, pois, unha historia de amor, por así decirlo.
0: Ah, claro. Pero é que tamén hai que coñecer esta cousa das quendas, de a ver a quen vai e a quen non. Creo que tamén temos en comunicación ao fundador de Galeatro, a Toni Martínez, que o millor el sí que nos pode falar un pouco desta cousa patrimonial. Hola, Toni, que tal? Boa tarde.
5: Hola, moi boas tardes. Todo ben, pues que tal? Todo ben, non?
0: Hai que saber como é esta quenda das muiñadas. Non sei se nos tocará ou non ainda ir a Licograo.
5: Ai, pois, oxalá se puidese por unha banda seguir indo aos muiños, porque iso querería dicir que siguen funcionando, pero por outro lado o progreso fixo pois que esas quendas desaparecesen, non? Ao fin de contas, pois bueno, pois agora pois o mundo evolucionou e os muiños pois por desgraza abandonáronse. E as quendas nada, pois eran os turnos que tiñan as familias, basicamente, pois cando había dous tipos de muiños, que eran os muiños comunais e os muiños privados. e os muños comunais, digamos que eran muños das aldeas, que construíron entre todos os veciños das aldeas, pois facendo unha aportación moitas veces económica. Entón facían unhas quendas, cada familia pois tiña a súa quenda e iban nese momento a moer. E logo había os privados que pertencían a unha casa. Entón o resto da xente pois dicía, a ver, patrón, podo ir moer? Sí, pero tens que deixar unha peza, que a peza era pois unha como digamos como un
0: unha parte, non?
5: Sí, unha parte do que eles moían, sí,
0: parte máis un pouco do que moiches deixaba a min algo.
5: Exactamente. Se van gañando os ricos foron ricos sempre a base de, bueno, pois neste caso pois de dar tamén de dar traballo a xente da aldea, neste caso. Sí.
1: E seguro que vos tamén escoitastes estas historias, non as viviste xa, pero escoitástelas nas vosas familias, porque os muiños, ademais desta importancia na vida económica de calquera parroquia, pois aproveitando que todo o mundo tiña que pasar polo muiño para moelo gran e poder facer pan, pasaban outras cousas, Tone?
5: Pasaban. Nos fixemos un traballo de investigación que tivemos moita sorte, porque falamos con un señor que se chamaba Maximino, a hora de producir o espectáculo, e o señor era da zona da Silva, dunha zona que se chama Silva Oscura, e o señor é fillo de canteiros, e cando falamos con él, pues, xa fai uns anos, tiña 80 largos anos, e era moi curioso, porque era, bueno, pues, o señor explicábanos un pouco pues, como era, o que lles costaba a eles construir o muiño. E logo tamén nos contaba un pouco pois todas as historias que había ao redor dos muiños, que ven sendo pois, bueno, os camiños, pois naquela época non había electricidade, pois digamos pois todas as falcatruadas que se facían os veciños e as veciñas cando se chegaban os muiños, pois normalmente esas falcatruadas era meter moito medo, polo xeral, pero elas era a maneira que tiñan de divertirse. E logo aí dentro tamén nos contaba que dicían, ai, si, oi, non me lembro de que, ai, fulanito de tal, foi aí que sabía que estaba a rapaza da casa de cual, iba allí por aí porque justaba, e entonces iba aí rondala, tal e cual, e cantaba allí cancións, a máis falaba con ela e intentaba, pois, mofear o que ven sendo con ela. E logo tamén tivemos outros testemunhos, neste caso da aldea de Vilaverde, en Ordes. Unha señora pois tamén nos deu cancións que elas cantaban cando iban de camiño muiño. E eran, reuníanse, elas contábanos de que era a casa da Doro, e dicía, cando sabían que eu iba, pois xa se sabían que nese momento tocaba a min, pois xa iban dúas ou tres casas, as mulleres desas casas sabían que eu iba, pois íbamos, porque sabían como eu cantaba, pois íbamos para ali, montábamos unha festa, fora, ahora que fora. E era un pouco, bueno, a base tamén do espectáculo que a xente vai poder ver, que se fixou, en parte, pois con estes testemunhos destas persoas.
1: Pero claro, Alba, agora, pois nos lugares nos que isto acontecía, cousa que lle engade un interese máis aínda á peza e que tamén se cadra é un reto para vós, non? Porque hai que acomodarse pois ás condicións meteorolóxicas, por exemplo, a como
0: a cada un dos espazos,
1: claro, como facedes?
6: Sí, pois, en cada espazo utilizamos unha zona acoutada, non é no propio muiño, porque igual parece que non dentro do muiño, pero aí xa collería un espectador, pero nós temos como o noso propio muiño, entón, o que se animamos, eso é unha zona despexada, con cadeiras, que estará o público cómodamente sentado, e o que animamos é tanto antes ou despois da peza a coñecer estos entornos, que, bueno, os veciños seguro que bueno, seguro non, coñécenos de sobra, pero todos os, bueno, os turistas ou quen este por ali poderá coñecelos.
1: Como este paseo fluvial en Muxía con 17 muiños, do que nos falaba Carlota Mosquera nunha desas pílulas audiovisuais que a través das redes sociais pois fan a parte divulgativa, non, deste proxecto que tamén quere difundir ese patrimonio. Por que escollestes estes tres muiños, Tone, que xa dixemos que están en tres camiños diferentes dos que van cara a Santiago de Compostela?
5: Pois mira, a nós o que nos pasou foi que a nós gustanos moito camiñar e cando comezamos con este proxecto sempre dicíamos, que pasaría nestes muiños? E dá a casualidade de que por estas rutas pois fixémonas, e como que nos foi, digamos, inspirando para poder tamén comezar o traballo da peza. E iso por unha banda. E pola outra, cando nos replantexamos o proxecto ao teu Xacobeo, que é unha liña que sacou agora a Xunta de Galicia a través da Axencia de Turismo, pois tamén nos quedará moi ben, porque eran zonas por onde, como ben dixestes vos o inicio da entrevista, pois pasan o Camiño do Norte, o Camiño Inglés e o Camiño de Santiago Muxía. Entonces, pois, foi así como, bueno, como pechar un pequeno círculo, porque son paraxes que son moi extremadamente bonitos, son moi increíbles. Todos teñen os seus condicionantes de espectacularidade. Por exemplo, en Muxía, se faz a ruta enteira, rematas nunha praia que é espectacular, pero en Miño son unha zona moi unha zona con moitas subidas e baixadas, que ten como un bosque moi autóctono que tamén funciona moi ben, e logo en Viela Santar a xente vai quedar asombrada, porque hai un muiño de batán que é dos poucos que existen en Galicia que sigue funcionando e que é impresionante. Eu recomendo a xente que, por unha banda, que veña ver o espectáculo, pero por a outra tamén, que tamén é o objetivo do proxecto, que vayan facer as rutas, porque merecen moita pena, merecen moitísima pena.
0: Oi, Alba, eu estaba pensando que, ademais, esta idea, dende logo, fainos volver un pouco a importancia que tiñan como punto de encontro. Había que camiñar cara ao muiño, coa carga que supuña, pois, do grao, antes de muelo, despois coa fariña, e que non deixabas de man, e ao final era un punto de encontro social, bueno, para mocear e outras cousas, sí, pero claro, non abandoabas algo tan importante como era que era o alimento. Entendo que parte da decisión é contextualizar, o sea, volver novamente, o sea, eu estou vos imaginando con esta representación así nas beiras dos muiños, que nos trasladaredes de algún xeito a outro tempo.
6: Sí, efectivamente, en este entorno precioso, pero que o camiño, pois tamén, non, como bueno, antes era máis complicado, agora son zonas limpas de fácil acceso, pero onde sí se pode ver o que costaba xa ir traballar, non xa o propio camiño.
7: E vais a xuntar xente de diferentes idades, algúns e algunhas que aínda recordan esa sociedade tradicional na que os muiños tiñan ese papel tan importante, e outra xente nova que non coñece e que a través da peza vai saber por que eran tan importantes os muiños e que historia nos están contando. Así que mañá pasado, en Mailo, día 28, en tres camiños de Santiago diferentes, en Muxía, en Vila Santar e máis en Miño, vai haber esta muiñada. E despois da muiñada, como pinta setembro para Galeatro, Alba?
6: Pois todo o outono ben cargadiño da nosa peza que temos con coproducción con Xarope Tulú, que é Berenguela na Gaiola.
7: Preza moi premiada, ademais,
6: Sí. Sí, recibimos o premio Manuel María, bueno, dous María Casares.
7: Un deles a mellor espectáculo infantil, nada menos.
6: Sí, efectivamente. E entón ven o outono cargado de datas, por sorte, e tamén temos algunha sesión de narración oral e o curso escolar que tamén comeza, que temos a línea das escolas Galeatro.
7: Claro, porque
6: ben intensa.
7: Galeatro tamén son docentes de teatro para todas as idades en diferentes concellos da provincia da Coruña. Logo empezará o novo curso, efectivamente. A quen te recomendades, Tone, que probe a facer teatro coa idea, pois non de facerse profesional, senón de desfrutar de facer teatro, que seguro que xa espertastes unhas cantas vocacións por aí?
5: Sí, eu recomendo a todo mundo. Eu sempre dicimos á xente, cando facemos as presentacións das mostras, nos alumnado vai desde os 3 anos até os 90 anos, que é a persoa máis maior que temos nas actividades de teatro. E, sobre todo, nos o que tratamos coas escolas de teatro é un pouco, pois, achegar as artes escénicas, que non a vexan como algo extraño. E sorpréndense, en moitos casos, pois, bueno, pois a maneira que nos temos un pouco de impartir actividade ou de achegarse ás artes escénicas, porque de unha maneira, bueno, lúdica e divertida, pero tamén buscando un pouco, pois, de ser conscientes de que non somos profesionais tamén e de como funciona un pouco o sistema teatral galego, que para eso tamén funciona. E a Alba que é algo que eu sinto profundamente orgulloso porque comezou no ELA, estamos igual, e sempre fai un concurso cos alumnos e cas alumnas no que bueno, pois pues, fai preguntas sempre relacionadas co teatro, pois pues, pregúntalles, pois, dime tres dramaturgos, entonces,
7: o, trivial de teatro, que guai.
5: Teñen que traer, dicir, o día siguiente trae, dentro, pois, pues, nome tres dramaturgos galegos, pois, tres compañías galegas, entón, desa maneira, tamén, o que nos tratamos é de que os nosos alumnos e alumnas coñezan o que acontece aquí nas artes escénicas en Galicia, que moitas veces que nos pasan nosas compañías e que costanos moito dar esa visibilidade, por eso é moi importante o traballo que facedes vos principalmente, pero tamén accións como que podemos facernos desde un ámbito máis local, sabes?
7: Crear público,
0: pero ademais de crear público, creo que para a mocidade é unha alternativa a estas novas canles de comunicación tan digitais, facilitar tamén a través do teatro o que poidan ser esas habilidades sociais, adentrándose, entendendo distintos personaxes e de entender a escena, Alba.
6: Sí, efectivamente fai falta o contacto o directo e un pouco que pode ser a nivel de actuar, pero no tamén pois potenciamos que bueno, pois igual gustache dirixir ou non, que hai moitas profesións dentro do teatro que igual pois eso tites máis medo a actuar, pero que che gusta pois é o bestiario, entón pois tamén intentamos que descubran que hai máis profesións e que dentro do teatro hai espazo para todo o mundo.
7: E a Muiñada acaba en agosto, ou quen teña muiños cerca pode chamar por vos para que vayades dinamizalos?
5: Nós estamos abertos aos muiños comunais, aos muiños privados, a todo o mundo que queira chamar, estamos totalmente abertos. Hacia todo, temos que recoñecer que Muiñada é un espectáculo que levamos xa bastantes funcións con ela, e un espectáculo que, bueno, que realmente está gustando moito, tanto a cativada como a xente maior. Porque a cativada, por unha parte, está ben, porque é emocionante velos, ver como reaccionan o que acontece na peza teatral, pero por a outra parte tamén dá un pouco de pena de que moitos deles ni siquiera viron en directo un grau de Lillo, sabes? Entonces aí cando te das conta que dís, mima, como evolucionou a sociedade, non?
0: Pois se non viron un grau de Lillo, claro, un clásico, non sei.
6: Sí, é un clásico que ao final veñan velo Millo e nos damos de Millo, porque claro, non podemos darlo, non? E van cos bolsillos cheos de Millo para casa. Non sei que farán con iso, nos decimos
7: flocos,
6: que non era para comer, sí. Pues, pero non, decimos que non está para flocos, que está, non está moi higiénico de tantas representacións.
0: Pero eso sí que me sorprende, porque ao mellor, claro, vencillado co cinema, pois sí que puideran por aí ter unha idea, pero xa do que queda despois o carozo espido de...
7: Que desconectadas estamos ás veces da propia historia. Caramba, familiar, porque seguro, sí, que na familia hai quen foi o muiño.
0: Sí, que busque por aí algún carozo. Oe, maravilla, mañá Muiñada. Agardo que os muiños vayan cobrando máis vida. Está dende logo unha iniciativa ben chula, Belén. Entón temos os muiños de Muxía ás 8 da tarde, mañá. Logo o sábado en Vila Santar, na área recreativa do Roseo. E o 28 na Casa da Luz, na ruta dos muiños de Callobre, no Concello de Miño. Maravilla. Alba Bermúdez, Tone Martínez, parabéns por todo o que estades facendo. E moitas grazas, ademais, por contárnoslo. Boa Muiñada.
5: Muchas
6: gracias. Buen día.
0: Sí, ¿anxo marchas? A buscar o saco de grao, daquela.
7: Sí,
0: seguramente. Sí. Imos co tempo.

0: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Ti crees que imos a topar onde poñela a Antuca? Non sei eu, eh?
2: Pero se a esta hora a praia está baleira.
1: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
2: Que este ano ten 90 premios de 600.000 euros, claro.
1: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
3: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
2: Mellor buscamos outra.
4: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
5: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast. E ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
6: As madrugadas, mellor a galega.
0: A tarde, con Isabel Pichel.
7: Seis e media, vamos a estar aquí ata sete, ainda temos cousas que contar. Mentres non poidamos crear unha máquina que poida ofrecer o tempo dun xeito personalizado para cada quen, sin molestar ademais ao veciño que o mellor quere outro tipo de tempo, Noelia Rodríguez, témonos que fiar do que está por vir, que é, digamos, que asunto libre. Chove cando quere chover e non.
8: Bueno, boas tardes. É certo, a min encárgame todos os días un tempo diferente. Depende de que me vexa pola rúa, dime, pero cando vain a baixar estas temperaturas? Cando ven a chuvia? Pois cando ven a chuvia, dime, pero cando vai a parar de chover? Bueno, pois nada, por fin, despois de un episodio de calor extrema, pois chegou unha pequena fronte, deixou algo de precipitación, en todo caso non vai aliviar os problemas que hai neses concellos onde xa teñen pois prealertas por seca e demais. De momento é pouquiña cousa. Iso si, refrescou bastante, que iso tamén é un acougo importante, porque as temperaturas para o inicio da semana foron de récord. Sabedes que Rivadavia marcou 43 graus, é un valor moi elevado para aquí, para Galicia, e agora pois temos o outro extremo, temos unhas temperaturas suaviñas, valores que van a quedar en moitos casos por debaixo dos 25, moi suaves, sobre todo moitas nubes, porque teremos un embolsamento de aire frío formado en unha pequena borrasca que vai a ir descendendo pola costa portuguesa nas próximas xornadas, con vento do norte. Que quere decir iso? Pois que teremos bastantes nubes e polo terzo norte é probable que caiga algunha chuviña. Digo chuviña porque tampouco se espera que se xa grande cousa, non? Que non será gran cousa, perdón. Pero sí que é certo que o tempo vai a estar moi rebuldeiro neste treito final, digamos, do mes de agosto.
7: Sí,
8: sí, porque
7: así
8: parece...
7: de cara a fin de semana, para a xente que estea facendo algún plan así de última excursión antes de que acabe agosto.
8: Ay, poden facela, porque tampouco vai ser unha chuvia moi continua, en todo caso será algún chubasco. Tampouco agardamos que se xa unha fronte destas que veñen e que enganchan e que nos deixen un día moi pasado por auga. E despois do paso desta esta borrasca, que todo depende tamén do que se achegue, vai aproximarse á costa portuguesa para descender cara á zona do Cabo San Vicente. Entonces, claro, depende o que se queira chegar cara a terra, pois afectaranos un poquinho máis ou un poquinho menos, pero o certo que tampouco se espera que se xa gran cousa. E despois de que pase esta borrasca, ven unha curmán, esta outra borrasca, digo curmán aínda que non teñan nomes,
7: xa,
8: porque detrás desta ven outra, virá máis polo norte, e bueno, xa veremos como nos vai a ir afectando.
7: Vai a facer algo de xogo, pero polo momento, para a xente que estea na organización de eventos que son o aire libre, non lles vai a preocupar moito, ou si?
8: Bueno, a ver, vai a ser
7: como
8: depende...
7: para suspender, non?
8: Non creo. Vai a haber unha situación moi variable, o mellor polas mañás sí que agardamos máis posibilidade de chuvia, sobre todo, como digo, na xornada de mañá, sobre todo polas zonas do norte. Despois afectará, segundo vai aproximándose a borrasca, o sábado será un día variable, nubes claros en maiores consecuencias. E os atos que haxa o domingo, pois sobre todo os que estén máis no este ou concellos do este e máis do sur de Galicia, pois é probable que lle caiga algunha chuvisca. Pero sempre falo de chuvisca porque estas borrascas non veñen moi estruturadas, non

0: veñen moi cargadas de enerxía.
1: Auguiña fresca.
0: Sí, pero bueno, como decimos, hai que tomalo como un acougo, non? As temperaturas que tivemos. En principio, pois nos esperan chuvias abondosas.
1: Eu creo que hoxe na península houve sitios onde sí que pasaron máis calor, ala por Valencia, ademais, creo que sí que lle se apretou un pouco máis o zapato pola calor. Pero aquí, así.
0: Aquí respiramos, sempre respiramos.
1: Moi ben, grazas Noelia, mañá máis.
0: A vos, mañá máis.
1: Porque, claro, mirolle pra cara aquí agora a Lucía Junquera. Hoxe estabas contentiña, así, con algo de frescura.
2: Máis aliviada, máis aliviada, sí. Así que a calor non a levo moi ben.
1: Xa, bueno, pero, en fin, poñémonos a facer deporte e ala.
2: E ala, vennos a calor toda xunta, non? Eu non sei cantos litros por metro cuadrado caerían hoxe na Coruña, pero xa che digo que hoxe a máis de un lle caeu un boballón porque, non sei, volvese a falar outra vez desas ofertas que recibe Jeremai, non? A estrela do Depor. Toda a temporada pasada estivemos falando del, que chegaban ofertas dende Portugal, do Sporting de Lisboa, e agora é un club inglés, un recén ascendido á Premier como o Hull City, que poxa pola estrela deportivista. O seu presidente xa falou na BBC de que o xogador estaría contento. Non hai nada oficial por parte do Depor, pero sabemos que hai esas conversas para unha posible saída de Jeremai.
1: Aproveitan
2: ata
1: o último momento, non?
2: Eu creo que é para manter a emoción.
1: Sí.
2: E para poñeros nerviosos aos xornalistas deportivos, que estamos ca ansiedade de si se non todo verán. Pero sí, ata o último día imos estar con ruxes de mercado. Un que xa non é tan ruxes, é máis firme, é a saída do Celta de Manu Fernández, do xogador de Narón, que marcha rumbo sur a xogar o Cádiz da segunda división por 3 temporadas en principio. Ali vai coincidir cun ex compañeiro do Celta como Damián Rodríguez.
1: Pois eles tamén van a ter que aclimatarse.
2: Sí, cambiar de Vigo a Cádiz tamén é complicado.
1: É un cambio. Bueno, pois adiantónolo agora, Lucía, pero logo a 7:30, con todo o deporte aquí na radio. Grazas, Lucía.
2: Grazas.
1: 6:30 da tarde entramos no treito final, pero temos moitas cousas aínda para ofrecerles.
3: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
4: As festas de San Roque en Vila García xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con Troulas en Tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da Auga, Festa Clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contra as humidades tes que te bater,
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
7: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
8: A información mellor a galega.
9: A tarde. Con Isabel Pichel.

Bueno, no me deu conta de comentarlle agora a Lucía Junquera, que logo nos trae toda a información deportiva ás 7:30. E o caso que hoxe Lucía, a quen traemos a palestra para por o nome de muller, é Irene González Basanta, que está considerada a primeira galega e española en xogar o fútbol e cobrar, ademais, como profesional.

0: esto forma parte del plan.
1: Pues sí, porque Irene González Basanta nació en la ciudad de La Coruña un 26 de marzo do ano 1909. É considerada a primeira muller galega e tamén, a nivel estatal, en xogar ao fútbol no ámbito profesional. Non temos moitos datos sobre a súa vida e, ademais, faleceu moi nova por tuberculose, con tan só 19 anos, mas o seu paso polo mundo futbolístico foi decisivo para a loita feminista no deporte. Ela non estivo disposta a quedarse sen xogar, malia que naquel momento o fútbol fora considerado únicamente para homes. Ela sabía que desexaba xogar e non importaron as diferentes opinións, nin sequera a da súa propia nai, que tampouco aprobaba a pasión de Irene. Non se sabe moito sobre os seus inicios, tan só que estivo presente en distintos equipos infantís como dianteira. Uns anos máis tarde, de converterse nun auténtico referente no seu equipo, Irene volveu sorprender ao mundo fundando o seu propio clube, o Irene Club de Fútbol, e ademais de darlle o seu nome, foi tamén capitana. Este feito xa resultou chamativo, mas Irene decidiu xogar como porteira nun equipo formado por homes, algo nunca visto ata o momento. As testemunhas que podemos recuperar sobre Irene din que non era nada fácil golear cando Irene estaba na portería e que gardaba ao fondo da rede un pequeno boneco que lle daba sorte, un costume que tamén puxo en práctica o mítico Zamora. Desgraciadamente, no ano 1927, tivo que colgar as súas botas ao enfermar de tuberculose, da que falecería pouco despois. Para coñecer un pouco máis sobre esta historia e sobre a pegada que nos deixou esta pioneira, falamos agora con Cristina López Villar, autora do libro Pioneiras do Deporte en Galicia. Moi boa tarde, Cristina. Benvida.
2: Hola, boa tarde.
1: Agora estamos, afortunadamente, máis acostumados a que as mulleres sexan parte do deporte. Mas no momento que viviu Irene González, que supoñía para ela ser muller e querer xogar ao fútbol?
2: Bueno, eu diría que ainda estamos loitando, non? Por ter o noso sitio no deporte. Porque ainda non fai tanto que en algunhas probas dos Xogos Olímpicos pois ainda non hai tanto que se consiga tamén que houbera a proba de mulleres, non? Pero falando de Irene, pois desde logo que era unha época, os anos 20, non? Do século pasado, pois moito máis complicada. De feito, pois había campañas incluso, non? Para que as mulleres non xogaran ao fútbol. En diferentes momentos da historia, pois nos anos 20, por exemplo, hubo unha campaña moi forte da Asociación de Fútbol de Inglaterra para que eso, as mulleres non xogaran ao fútbol, non se lles deixase campos, pero eso foi continuo, ¿no? A longo do tempo. Logo, por exemplo, aquí en España, pois tamén tivemos a sección femenina que tamén defendía o deporte para as mulleres, pero o fútbol non, ¿no? Tamén disuadía as mulleres de xogar ao fútbol.
1: E que, ademais, Irene xa non era só que xogara entre homes e que ela lideraba, era a capitana do equipo.
2: Sí, seguramente, inda que non a coñecemos, non? Pois debía ter pois unha personalidade de liderado, non? Como hoxendía decimos. E, bueno, ademais de ser porteira, pois tamén tiraba os penaltis e se ve que era unha muller realmente líder.
1: Claro, é algo que agora nos chama atención, mas ti mesma comentabas que nomes como de Irene González quedaron desaparecidos ao longo da historia. Ela foi pioneira, foi unha das primeiras mulleres, a primeira en xogar a nivel profesional, tamén cobrar por facelo, que era algo que tamén era unha novidade, xa non era unha paixón, un hobby, era a súa profesión. Foi toda unha pioneira, mas o seu nome quedou esquecido.
2: Bueno, é certo que a memoria é fráxil, non? E os sucesos que se van acontecendo ao longo do tempo, pois uns quedan máis destacados, non? Pois a veces pois hai personaxes que se perpetúan xeración tras xeración e no caso da historia das mulleres, pois ocorre que moitas veces se esquecen, non? Os grandes fitos como o de Irene, que, bueno, Óscar Losada, por exemplo, rescatara no documental que fixo algunha testemunha de algunha persona de Coruña que ainda recordaba a historia de Irene, pero é certo que a nivel tamén de investigación, pois eu, por exemplo, descubrí unha fotografía que logo se utilizou para diferentes publicacións e para unha exposición que hubo no Gaiás, que estaba nun arquivo dun xornal e que non se coñecía apenas, non? Esa imaxen, que a famosa imaxen que está ela apoiada así na portería, non? E como eso, pois, claro, moitas cousas que quedan esquecidas e que no seu momento tampouco se dan demasiada importancia e que é fundamental que as rapazas pois saiban destas historias, non? De que se recoñeza esas pioneiras para que as rapazas teñan tamén en quen mirarse, non?
1: Sí, porque realmente se sabe moi pouco sobre ela. Comentabas esta imaxe de Irene na portería, é unha das poucas imaxes que temos sobre ela. Tamén a información é bastante escasa tamén porque faleceu moi nova, como dicíamos antes, pero creo que tamén é importante resaltar a importancia de recuperar figuras como a súa para que tamén as nenas teñan un referente feminino no que poder mirarse. Non como Irene, que foi pioneira e non tivo ese tipo de referentes. Admiraba a outros xogadores, a homes, por exemplo, a Zamora, pero referentes femininos non había. A importancia é máis da que pensamos, a de ter referentes nun ámbito ao que nos queremos adicar e que sean referentes femininos tamén.
2: Sí, de feito, nesa época, no ano 28, pois hubo dous equipos que viñan de Bélxica que fixeron como un tour, non, por España, e bueno, estiveron en Vigo, por exemplo, en Galicia, e tamén por distintas cidades como Zaragoza, Donosti, ou tamén incluso visaron a Portugal, e eran equipos de mulleres que enchían os campos, pero que se veía como un fenómeno casi, diríamos, hoxendía circense, non? Era como un espectáculo, a xente iba a ver pois unhas mulleres xogando fútbol, que espectáculo. E eu creo que a Irene lle pasaba algo parecido, non? Porque, de feito, a veces xogaban incluso partidos asociados a algunha festa, non? Había unha festa e había un partido do Irene Fútbol Club contra outro club. E eu creo que en ese momento era máis pues, como un fenómeno extraño, non? Como algo así, como decía antes, circense, algo espectacular e que non se valoraba na súa xusta medida, non?
1: É unha mágoa que ocorrese eso, mas agardamos tamén que a recuperación de figuras como ela tamén nos permita que deixe de ser noticia que haya mulleres xogando, participando nos deportes e resultando vitoriosas, que non sexa un espectáculo, que sexa parte do deporte, mas para iso tamén temos que ter presente esa figura como as de Irene González. Que poderíamos herdar dunha muller como ela? Que destacarías?
2: Bueno, pois eu destacaría pois a importancia que ten pois sentirnos todos en igualdade, non? Porque era unha rapaza que xogaba nun equipo de homes e non había ningún problema. Era a líder, ademais, do equipo. Entón, igual temos que dar esa idea de máis normalidade, non? Da relación entre homes e mulleres e que no ámbito do deporte a veces hai como moita segregación, pero hai moitas rapazas que poden xogar por rapaces e logo ademais pois que cada rapaza teña a oportunidade de xogar o que queira, non? Igual o mundo do deporte é moi amplio, hai moitas modalidades, moitos deportes e que teñas esa posibilidade, non como pasaba fai uns anos que igual algunha rapaza tamén lle pasa dependendo donde viva, de que non teñen oportunidade de xogar porque non hai rapazas para facer un equipo, non? E ao principio a unhas edades sí que poden xogar con rapaces e equipos mixtos, pero logo a veces non teñen nin o equipo para poder competir, non? Entón que teñan que poidan desenvolverse, non? No ámbito do deporte, no deporte que sexa, e que non sean cuestionadas, nin insultadas, nin acosadas, como algún caso que tivemos, non, tan mediático coa propia selección española, non?
1: Pois sí, queremos esa igualdade, esas oportunidades para todas as mulleres, todas as nenas de todos os lugares. Cristina López Villar, autora do libro Pioneiras do Deporte en Galicia, moitísimas grazas por atendernos hoxe e achegarnos un poquinho a figura de Irene González. ¿Dónde?
2: Pois lembrar que existe un cómic sobre esta temática, por si algunha nena ou algún neno pois se quera chegar a súa figura, non? Que publicou a Universidade da Coruña con Óscar Losada e as imaxes son de Xulia Pisón, e que, bueno, un cómic así bonito sobre a vida de Irene que merece a pena.
1: Estaremos botándolle unha ollada a ese cómic. Moitísimas grazas, Cristina López. Un saúdo.
2: Nada, unha aperta. Gracias a vos.

Tras enfermar de tuberculose, Irene tratou de pagar os seus medicamentos, ademais pois da alimentación e do aluguer. Os xornais se fixeron eco dos seus apuros e espertou unha ola de solidariedade da xente. Poido recuperarse inicialmente, mas faleceu debido a secuelas posteriores. Hoxe, quedámonos coa súa loita, a súa calidade como xogadora e tamén coa súa resiliencia para dedicarse ao que realmente lle apaixonaba.

0: esa canción da un subidón.
1: Que no baile con esto, que no baila con nadie. A mí me encanta que a xente baile este verán con Quevedo, por exemplo, pero os que xa temos unha idade, bailamos con estas cousas, non?
0: Porque podemos dicir xa con experiencia de que por máis que escoitemos, certas cancións siguen gustando. Algo teñen esas cancións para que superen a barreira temporal.
1: E logo, aqueles que agora son máis novos e que disfrutan con estas cancións, son a de Quevedo, a de Aitana, este verán, cando teñan 25 ou 30 anos, alguén estará nesta emisora poñendo as cancións deste verán e dirá, anda, pero si eu bailaba isto cando teña 30 anos menos. Bueno, pues vamos a revivir.
0: Hay una persona nueva que está escuchando.
2: Estuvo a ver qué trae Moncho Oxe para pechar con música. Espero que algo que coñezamos todas as xeracións.
1: A ver, ano 94. Recordas unha canción do ano 94? Ibas aí, ibas a playa cos teus pais.
2: Bueno,
1: no
2: 94 non, que iba a ir en 94, non estaba nin en proxecto en 94.
1: Pero os teus pais o mellor se andaban aí facendo o teus pais as beiras a tua nai, non?
2: Sí, pode ser.
1: Bueno, pois seguramente cando iban unha verbena naquel verán do ano 1994, bailaban esta canción, esta La Ventanita.
0: Mira que tal pasaba antes de chegar ti.
1: Pregúntale aos teus pais se bailaban isto de La Ventanita.
2: Sí, está así.
1: Canción de verán do 94.

0: popular. ¿A qué festa ides este fin de semana? ¿A cales vades a ir? Ainda non fixo...
1: A todas.
0: Facemos un itinerario destos, non? Así,
1: home, sí.
0: Dúas horas en cada unha delas, dalle.

0: Oye, ¿podemos comentar unha cousa aquí, Moncho Lemos?
1: Comenta dúas, veña.
0: Que cando estes artistas se ven así nos programas de televisión ou videoclips e demais, non te das conta da, do tamaño, da altura, non? Que é unha destas curiosidades...
1: Non era moi alto, non?
0: Raúl é altísimo.
1: Entón, con que confundeu? Con Cibera? Que era
0: Cibera,
1: máis pequeno.
0: Cibera xa é claro. máis tamaño do común.
1: Vale,
0: vámonos
1: claro.
0: a dicir así.
1: Non recordo aquela época que eran así como... Sí. En Cibera e Raúl así con o mismo público, non?

0: galletas.
1: Aparte de que como artistas pois podan o mellor ter unha mesma liña e que che podan gustar así pois para momento verbena, momento festa. No caso, a min chamoume especialmente a atención a altura de este artista, de
0: ahora,
1: Raúl.
0: Ahora, sí que ten razón, que era bastante espigado e alto, non?
1: Bueno, sí. bastante. Sí, sí, eu non o medín, pero cierto. Tirando máis pros dous metros que para... Pasando aí do 1,75 para arriba, sí.
0: Cando comecei a escutar esta canción, claro, hace tiempo que iba por ella. ¿Sabes que recordaba eu? Claro, este estribillo, cando empezou a facerse popular, eu pensaba de hace tiempo que vivo por ella, Noelia de Nino Bravo. Claro, porque tamén ten esa mesma frase.
1: Sí.
0: O que pasa que despois, claro, esa quedou así un pouco para os que pasamos dos 40, enseguida, que en se fixo popular foi Raúl.
1: Temos que traer outro día aquí a Nino Bravo, que
0: claro,
1: esa seguro que a cantamos aquí distintas xeracións.
0: Un beso e unha flor.
1: Sí.
0: ¿Queres que poñamos un beso e unha flor?
1: Bueno, que, a que tiñamos hoxe, eu xa estaba deseando que puxeras,
0: sí,
1: agora que me
0: que
1: mola.
0: ¿Prefieres esta ou un beso
1: esta.
0: E unha flor? Esta.
1: A de un beso, ensayámola para mañá.
2: Queda para pendente, sí, sí.
0: ¿Queda pendente?
1: Sí.
0: Bueno, pois pues entón,
1: é que
0: a outra
1: temos
0: que
1: aquí a de Ava. Ah,
2: sí,
1: a de Ava,
2: hai que poñela.
0: Sempre hai que poñer Ava.
1: Un broche de ouro pro programa de hoxe. 20 de agosto, pechamos con...
0: Éxito, canción do verán de 1976, nunca deixou de sonar dende entón este clásico do cuarteto sueco ABBA, dos auténticos superviventes da música bailable da década dos anos 70, absolutamente inmortais, Dancing Queen.
1: E xa marchamos, está bailando parte do equipo a la detrás e aquí tamén con esta música imos, grazas Moncho.
0: O que non baila con esto non baila con nada,
1: Sí, señoras, reiñas, imos a bailar. Gocen da tarde, ata mañá.

0: Son as 7.
1: Silvia Pereira, A Crónica.
0: Que tal? Saúdos, boas tardes. A Xunta non descarta crear máis depósitos de auga para aumentar o almacenamento e poder responder con máis tranquilidade os períodos de seca. A primavera e o verán deste 2026 están sendo os máis secos dos últimos anos. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, asegura que están traballando cos concellos para optimizar o aproveitamento da auga. Explica que, aínda que no inverno choveu moito, Galicia non ten grandes encoros. Fará de mellorar a rede, de explotar as augas subterráneas en localidades pequenas e de non demonizar os encoros.
2: Moitas veces, aqueles que sempre é o non polo non, e cando se fala dun embalse, se pon o grito no ceo, a miña pregunta é, oye, en algún sitio temos que embalsar a auga despois para tirar dela, non? Iso non quere decir que haxa que encher a Galicia de embalses. Tampouco quere decir que teñamos que poñer grandes depósitos en todos os sitios. Pero sí se necesitan máis depósitos.
0: As chuvias fixeron hoxe acto de presenza, espérase que a partir do domingo gañen forza, pero para compensar a escaseza de auga, haberá que esperar polas borrascas do outono. Unha idea na que hoxe incidía José Ángel do Cobo, o coordinador científico do Observatorio Astronómico Ramón María Ayer de Santiago, que logo de estudar os datos chegou á conclusión de que, por exemplo, en Compostela, estamos sufrindo a seca máis severa das últimas décadas.
3: Bueno, levamos en todo o verán 21 xornadas con temperaturas por riba dos 30 grados, que tampouco é moi habitual en Compostela, ¿no? Compostela e comarca, digamos, ¿no? Entón, efectivamente, eso non axuda a nada, ao revés, ¿no? Fai que todo sea todavía máis árido, máis seco, etc. Menos mal que hoxe caeron 4 pingas, pero a solución son as borrascas do outono, claro.
0: Tamén na actualidade de Galicia hai polémica pola chegada do turoperador Flaito Galicia, que ofrecerá voos directos en charter a 8 destinos a partir de decembro, uns billetes que xa se están comercializando. Unha parte da Corporación de Santiago, os concelleiros non adscritos, pídenlle ao goberno local de Goretti San Martín explicación sobre as garantías que ofrece este operador e sobre os compromisos que se asumiron logo de trascender que a aerolínea romanesa que vai facilitar o avión ten capital israelí. En Ceuta, o goberno trasladou a espazos habilitados a 1.800 inmigrantes que levaban semanas vivindo na praia do Trampolín. No areal quedan así e todo unhas 500 persoas por falta de prazas abondas. O presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, insiste en que a solución pasa pola expulsión e pide acelerar os expedientes porque só se están xestionando, di, entre 25 e 30 cada día.
4: No queremos poner plazos, pero sí decimos que Ceuta no puede vivir en este permanente estado de angustia. Ceuta no puede vivir en este permanente estado de anormalidad. Ceuta necesita la normalidad.
0: Na crónica internacional, encístase o conflito con Irán. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba de madrugada unha ofensiva económica sen precedentes para illar a Irán, e Irán responde que está disposto a empregar armas destructivas, as máis destructivas, se reanuda a guerra. Nos mercados, o petróleo segue subindo. En as gasolineiras, os carburantes marcan máximos desde abril. Hoxe, nas estacións de servizo, atopamos certa resignación.
5: Sé que ha subido mucho, que está subiendo, pero en el entorno en el que estamos de guerras y de petróleo y Hormuz, pues es lo normal.
6: Yo no puedo evitar lo que son agentes comerciales, tengo que andar por ahí, pero busco donde me sale más barato.
7: A mí no gasoil barato, no me gusta.
0: Noticias dun xoves 20 de agosto en que hai que lamentar a morte no mar dunha muller esta tarde en Camariñas. Que sabemos, Modesto del Río, saúdos.
8: Que tal, boas tardes. O 112 informa dese falecemento dunha muller nunha praia de Camariñas. Segundo a información que facilitou, un particular avisou ás 5:30 da tarde de que unha persoa tiña dificultades para sair da auga no areal de Lago. Mobilizouse a Garda Civil, Salvamento Marítimo, Gardacostas, Protección Civil e Urxencias Sanitarias 061, que con todo non puideron salvarlle a vida á muller.
0: En canto á previsión do tempo, as chuvias van desaparecendo e as temperaturas baixando. Joel Cid, Meteo Galicia, boas tardes.
9: Moi boas tardes. Nestas próximas horas seguimos con esa fronte pouco activa que deixa a precipitación febles no leste da comunidade, ceos máis abertos especialmente no norte e no oeste da comunidade, os ventos soprando do norte e noroeste serán frosos con refachos moderados no litoral. Na xa de mañá venres quedaremos con circulación do norte, por tanto, ceos máis grises pola mañá, abríndose grandes claros no centro e no sur pola tarde e onde teremos algún chubasco disperso e ocasional máis probable no norte da comunidade. Os ventos soprarán do norte, serán frosos e as temperaturas mínimas e máximas en 18 Celsius.
0: A 7:05 minutos, unha pausa e comezamos. Coas consecuencias da seca facendo acto de presenza e para paliar a falta de auga pro consumo humano, a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, non descarta facer máis encoros e tamén estudar as augas subterráneas para suministrar auga a localidades pequenas. Cree a conselleira que en algún sitio hai que almacenar este ben escaso e tan necesario, este ben que no inverno sobra, pero non así no verán, Nuria Polo.
10: Así é, Ángeles Vázquez di que cada vez é máis frecuente que en Galicia chova moito durante dous ou tres meses seguidos no inverno, pero que despois veñen meses de seca. Por iso, a conselleira aposta por planificar o inverno de cara ao verán. Cree que unha solución contra a seca sería construir máis encoros, falaba así nun acto en Oleiros.
2: Aqueles que sempre é o non polo non, e cando se fala dun embalse se pon o grito no ceo, a miña pregunta é, oye, en algún sitio temos que embalsar a auga despois para tirar dela, non? Iso non quere decir que haxa que encher a Galicia de embalses, tampouco quere decir que teñamos que poñer grandes depósitos en todos os sitios, pero sí se necesitan máis depósitos.
10: Por que, di a conselleira, se non hai onde gardar a auga, acaba perdéndose?
2: Os nosos ríos son moi curtos, iso quere decir que se non temos grandes embalses, ao final a auga acaba no mar. Ese concepto de, e como chovendo agora hai escasez de auga, bueno, pues que, porque temos a primavera e o verán máis seco da historia en Galicia.
10: A conselleira tamén aposta por avanzar no estudo de augas subterráneas para abastecer a pequenas localidades. Ademais disto, Ángeles Vázquez di que a Xunta xa traballa cos concellos para analizar canta auga se perde pola evaporación e polos problemas na rede. Tamén canta se perde polo aumento da poboación no verán e canta polo uso que fan dela as empresas.
0: Pois, entretanto, van a máis os concellos que toman medidas para forrar auga e estirar todo o posible a que queda ata que chegue o outono. Están practicando cortes nocturnos, peches de piscinas municipais e incluso sancións aos veciños que consomen de forma irresponsable. Xa avanzamos que o cambio de tempo que estamos vivindo e a chegada destas chuvias que van ir a máis a partir do domingo non será suficiente para paliar a situación de alertas e prealertas que afecta a boa parte de Galicia.
8: O Concello de Campo do Campo Lameiro, un dos 32 galegos que están en alerta por seca, decidiu pechar provisionalmente a piscina municipal por falta de presión que impide o normal funcionamento da depuradora. Explícao Pablo Abal, encargado de obras do Campo Lameiro.
11: Decidimos pecharla porque o sistema de limpieza que ten por la depuración é por desborde, e ao non poder meterlle auga limpa do depósito, pois non traballa en perfectas condicións.
8: Nos veciños concellos de Moraña e Cuntis a situación tampouco é a ideal. Dependen do minguado caudal do Umia. Un bando proíbe dende hoxe o uso da rede para encher piscinas, lavar coches ou baldear. Manuel Campos, alcalde de Cuntis.
12: A situación do Umia é alarmante. Vamos a ver, porque se seguimos consumindo, non só vamos a ter problemas no uso doméstico, senón tamén o vai ter o propio río, que beba moi pouquinha agua neste momento, e vai ser pois un tema tamén ecológico. O que estamos solicitando a población é que se limite o consumo de auga para uso doméstico e a que as industrias que necesitan nos procesos industriales, que tamén lle pedimos que reducían o consumo, e todas aquelas cousas que sean de primeira necesidade.
8: Seguindo na provincia de Pontevedra, en Lalín, desde o martes, sofren falta de presión, polo que empezaron a repartir garrafas entre os veciños máis afectados. Nas últimas horas recuperouse ata o 75% do volume normal, tras medidas de urxencia que houbo que tomar por unha baixada abrupta do nivel dos tanques municipais. Escoitamos os testemunhos de varios veciños.
13: Tiña auga de garrafas, pero comprada. Mas a outra non. Daban aí na plaza, daban auga. Sí, ouxe, sí. Algúns viñalle moi pouquinha, pero outros a mí viña moi fuerte.
14: Non tengo agua. E aquí nadie se hace responsable e nadie dá la cara.
15: Estamos facendo un curso e non podemos ir nin ao baño.
16: Pois tivemos que ir a auga á fonte para poder cocer, senón non tiñamos auga absolutamente ninguna.
17: Estábamos preocupados polo tema pois, da cafetera, da louce, de todo.
8: Na provincia de Ourense a situación segue a ser preocupante en varios concellos. En Melón aplícanse cortes nocturnos de auga para evitar perder máis reservas. O alcalde cree que esta situación aínda se vai prolongar e pide un uso responsable. Emilio Luis Díaz.
18: Temos que incentivar as cousas tamén. Non sei, hai que tomar medidas pero xa, isto vai ser unha cousa que vai continuar ano a ano, non ten aspecto de que isto vai a mellorar.
8: Mesma situación a que se produce en Baltar, o seu alcalde, José Antonio Feijóo.
19: O que estamos a facer desde aí dous, tres días, é pechar de noite, a partir das 12 da noite hasta as 9 da mañá, para que haxa unha recuperación, dice 50% que está chegando.
8: En Leiro, a parroquia de Serantes debe recibir auga mediante cisternas. Ademais, o Concello abriu o expediente a varios veciños por uso abusivo da traída. Francisco José Fernández é o alcalde.
20: É un ben escaso, por eso esas 3 ou 4 ou 5 abriuse ese expediente e se procederá a finalizar o expediente a través da empresa concesionaria de augas. Se teñen que, por unha sanción, pois que poñan unha sanción que moitos a única cousa que entenden é a sanción económica.
0: A calor tamén fai que prolifere o mosquito que transmite a enfermidade da lingua azul que afecta sobre todo as vacas. Hai preocupación entre os gandeiros porque aquí en Galicia hai 4 casos confirmados en granxas das provincias de Lugo e da Coruña, segundo informou o Medio Rural.
10: Así é, ademais o sindicato labrego cree que van a aparecer máis casos porque hai granxas con síntomas pendentes de diagnóstico. A lingua azul, como dicimos, transmite a un mosquito que prolifera coa calor. A enfermidade afecta a vacas e tamén a ovellas. As vacinas que a Xunta ten a disposición dos gandeiros non protexen de todo as reses porque os casos que están aparecendo son dun serotipos máis agresivos. Isabel Vilalba, do Sindicato Labrego.
21: Estamos vacinando para un serotipo que non é nin o que está aparecendo nin o que ofrece máis danos. É a época de maior circulación do mosquito, que é o vector que transmite a enfermidade. Entón, nos neste momento preocupanos todos estes danos, que non deixan de ser danos acumulados a unha situación difícil por tema de pastos, por tema de as altas temperaturas e as perdas de produción.
1: A Crónica, con Silvia Pereira.
0: O desembarco no aeroporto de Santiago de Compostela do novo tour operador Fly to Galicia esperta dúbidas no seo da Corporación Municipal. As concelleiras non adscritas piden explicacións ao goberno de Goretti San Martín. Queren saber ata que punto se implicou o Turismo de Santiago na posta en marcha desta iniciativa e que garantías existen. Amosan dúbidas porque Fly to Galicia comercializa conexións con 8 destinos que vai facer a aerolínea romanesa de baixo custo Fly Yo, que segundo información xornalística está en capital israelí. A edil de Santiago, Mercedes Rosón, demanda transparencia.
22: Non estamos ante unha simple anécdota comercial. Estamos ante un proxecto cheo de sombras avalado institucionalmente polo Concello que xera serias dúbidas operativas, xurídicas e éticas. Estamos a falar dunha comercializadora sen licencia propia nin frota que depende de terceiras compañías cun armazón societario complexo, avións con base en Romanía e vínculos directos con fondos e capital israelí.
0: O promotor destes voos, o búlgaro Giorgi Popov, explicaba esta semana aquí na Crónica que para poñer en marcha o proxecto houbo contactos co goberno de Santiago, pero, segundo afirmou, ningún tipo de pacto económico.
23: Hemos mantenido contacto y existe muy buena disposición para conocer el proyecto, algo que agradecemos muchísimo, pero actualmente no existe ningún compromiso económico ni ningún acuerdo cerrado.
0: Fly to Galicia comercializa desde este martes voos directos a Granada, Alicante, Zaragoza, Milán, Bruxelas, Praga, Múnich e tamén Venecia. E falando de infraestructuras, os concellos de Arzúa e de Melide demandan datas claras sobre o remate da autovía A54 que conectará Santiago con Lugo. Lembran que o último cronograma facilitado prevía a inauguración para este verán, Pedro Chico.
24: En Arzúa e Melide non ven a data de remate do treito de 16 kilómetros que une as dúas localidades e que completará a autovía Santiago-Lugo. Pasaron 8 meses desde que o Ministerio de Transporte se comprometeu a ter listo este tramo no verán e que aínda segue en obras. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, atribuíu o pasado mes de xullo estes últimos atrasos de melloras no proxecto e as tormentas registradas nos últimos meses. Con todo, os gobernos locais poñen o foco nas molestias que de día de noite causan a veciñanza ao alto volumen de tráfico que soporta a Nacional 547, o seu paso por estes municipios. O Concello de Arzúa acaba de remitirlle ao Ministerio de Transportes a sinatura de máis de 500 veciños reclamando solucións e non descarta convocar unha movilización cidadá se en setembro non hai resposta. En paralelo, dende Melide, pedirán a próxima semana unha xuntanza co delegado do Goberno en Galicia. Falan Xoan Xosús Carril, alcalde de Arzúa, e Xosé Manuel Pérez Penas, alcalde de Melide.
3: para setembro, nós, se non temos unha contestación, pois oficial, se non nos chaman a unha reunión para sentarnos e para falar e chegar a acordos, cando menos, pois igual temos que retomar esa situación. Constame que non só nos, e cada outros concellos, pois tamén o terán que facer.
4: Para a semana que ven, falaremos a ver se podemos concretar unha data e todas aquelas cuestións que se poden falar con respecto aos desperfectos producidos, dos cales temos informes datados no tempo en que ocurriron esas incidencias. Por eso, teño unha certa perplexidade.
0: En canto ao tren, o Partido Popular de Galicia pide ao Goberno Central o informe no que rexeita adapta a rede ferroviaria galega ao ancho europeo, un informe que o Ministerio de Transportes lle remitiu á Comisión Europea o pasado mes de xullo. A Formación Popular ve falta de transparencia no Ministerio e tamén de compromiso con Galicia. Manuel García.
5: Os deputados galegos do PP no Congreso rexistraron unha solicitude para acceder de forma completa e inmediata a dito informe. Tamén solicitaron a apertura dunha mesa técnica específica coa Xunta para analizar esta cuestión de maneira detallada. Segundo o PPDG, o informe argumenta que a transformación de toda a rede requiriría unha inversión de entre 20.000 e 30.000 millóns de euros, que obrigaría a manter obras durante uns 30 anos e tería unha rendibilidade económica prácticamente nula. Tanto para a Xunta como para os deputados galegos, é un desacerto técnico e político despachar unha decisión como esta sen unha análise en detalle comunidade por comunidade. Din que esta resolución priva os galegos de desfrutar as vantaxes logísticas e comerciais doutros territorios con menos operadores, menos frecuencias e tarifas pouco competitivas. Celso Delgado é deputado popular no Congreso.
6: Facemos a pregunta de si aborda este informe o impacto que tería para a operación ferroviaria a migración do ancho ibérico no tramo Santiago-Ourense. É posible que pasen ancho estándar europeo e podería ser o paso previo a unha posible extensión ao eixo atlántico garantindo a interoperabilidade.
1: Silvia Pereira, A Crónica.
0: En Ceuta, o goberno traslada espazo a habilitados a 1.800 inmigrantes que levaban semanas vivindo na praia do Trampolín. No areal, así é todo, aínda quedan unhas 500 persoas por falta de prazas abondas. O presidente de Ceuta insistía nas últimas horas en que a solución pasa pola expulsión e pide acelerar os expedientes. Rocío González.
7: A policía desaloxou esta mañá o campamento improvisado na praia do Trampolín, onde estaban máis de 3.000 persoas. De forma voluntaria, uns 1.800 cidadáns subsaharianos e magrebís foron derivados a dous espazos habilitados con carpas para acollelos de forma voluntaria. Foi, segundo a ministra de Migracións, un proceso moi cuidadoso. Emma Saiz.
25: El lunes anunciamos 1.500 plazas de manera inminente. Hoy, jueves, ya están activas 1.800 y próximamente, muy pronto, iremos contando las siguientes plazas y en los distintos recursos que vamos, en los que estamos trabajando. La playa ha quedado vacía. Ha sido un trabajo absolutamente delicado. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario. Ha habido personas que no podían ir caminando y que estaban heridas y les hemos trasladado pues con vehículos.
7: A praia quedou baleira, pero as 1.800 prazas foron insuficientes. Horas despois, uns 500 magrebis chegaban de novo ao trampolín, aparentemente en busca das súas pertenzas ou preparándose para acampar de novo. O presidente ceutí insiste en que trasladar os migrantes non soluciona o problema. Asegura que o goberno está tardando moito en resolver os expedientes de asilos. Juan Vivas.
26: Hemos tenido que recurrir a fuentes externas con las que tenemos contacto, pero son fiables, le puedo garantizar que son fiables. Para determinar esa cifra de entre 25 y 30 expedientes de devolución al día. No queremos poner plazos, pero sí decimos que Ceuta no puede vivir en este permanente estado de angustia. Ceuta no puede vivir en este permanente estado de anormalidad. Ceuta necesita la normalidad.
0: E sobre os menores que chegaron a Ceuta na entrada masiva, o goberno defende que expulsar todos os nenos e adolescentes que chegaron o 30 e 31 de xullo, como defende o Partido Popular, sería ilegal. É o que di o secretario de Estado do Ministerio de Mocidade e Infancia, que hoxe nunha entrevista na SER, dicía que as devolucións express que se fixeron no ano 21 acabaron cunha condena do Tribunal Supremo por prevaricación administrativa. Di Rubén Pérez, ademais, que é imprescindible protexe los dereitos dos menores.
27: En el caso de las niñas, fundamentalmente, hemos visitado centros, hemos hablado con ellas, las niñas vienen de situaciones muy dramáticas y verbalizan que no quieren retornar. Por lo tanto, ahí entramos en un campo de la Convención de Derechos del Niño, de la Ley de Protección Jurídica del Menor, incluso en el marco europeo de la escucha activa al menor, cosa que el comisario europeo no dice y cosa que el Partido Popular no dice. Hay que escuchar al menor y hay que dar garantías legales y no cometer los errores que se cometieron en el año 21.
0: Pues la Comisión Europea volvía a insistir hoxe en que deben regresar a Marruecos todos los que entraron de forma ilegal en Ceuta. No caso dos menores, o portavoz de Interior, Marcus Lambert, afirma que España ten o deber de garantir a súa protección, pero remarca que a expectativa é que todos regresen a Marruecos. Agarda a recibir máis información sobre os plans que ten o Goberno de España logo de publicarse que preparaba o traslado á península de 500 nenas. Existe unha expectativa clara de que todos os migrantes que entraron de forma ilegal a Ceuta sexan devoltos a Marruecos. A Comisión está traballando tanto con España como con Marruecos para axudar a lograr o seu retorno con pleno respeto do dereito da Unión Europea e do dereito internacional. Lambert pide tamén que se reforcen os controis na fronteira e sinala que de momento España non solicitou apoio da Unión. A xestión da crise migratoria tamén está espertando críticas no PSOE de Ceuta. Hoxe, dous deputados socialistas da Asemblea Ceutí criticaban que o goberno de Pedro Sánchez non está afrontando a situación coa contundencia necesaria e demandan que España acepte toda a axuda que ofreza Europa. Mentres, os ministros evitan as comparecencias no Senado. Hoxe estaba citado o do Interior, Fernando Grande Marlaska. O goberno asegura que comparecerán no Congreso. Hoxe mesmo, a ministra de Igualdade, Ana Redondo, aseguraba que o fará o 31 de agosto. O PP pidelle explicación sobre o aumento das denuncias por delitos contra a liberdade das mulleres en Ceuta. Así o explicaba Carmen Fúnez, do PP.
2: Creemos que por los datos que hemos venido conociendo a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, del aumento de agresiones sexuales, del aumento de delitos contra la libertad sexual en nuestro país, en este caso en Ceuta, es fundamental que la ministra de Igualdad responda cuáles son los protocolos que está poniendo en marcha con el Ministerio del Interior, si ha contactado con el ministro Marlaska, si se han puesto a trabajar en esta cuestión porque nos parece absolutamente esencial.
0: O PP pediulle ao Tribunal Supremo que adopte medidas cautelarísimas para obrigar os ministros a comparecer na Cámara Alta. Así o explicaba o senador Fernando Martínez Maillo.
9: En el que nos hemos visto obligados a acudir al Tribunal Supremo precisamente ante esta actitud de insumisión, de deliberada, consciente, coral y reiterada del Gobierno de no comparecer ante la Cámara de Representación Territorial como es obligación constitucional. Y lo que se le pide al Tribunal Supremo pues es algo muy sencillo, que es que ordene el cese de la conducta antidemocrática de este Gobierno.
1: Silvia Pereira. A crónica.
0: De volta a Galicia seguen os traballos para extinguir o incendio que afecta dende o martes o concello pontevedrés de Ponteareas. Esta noite tamén hubo que loitar contra varios focos aparentemente provocados que prenderon de forma simultánea en distintos puntos dos concellos de Maceda e Boborás, na provincia de Ourense.
8: O lume de Ponteareas está controlado dende onte, pouco antes das 9 da noite, leva queimada 70 hectáreas, segundo as estimacións provisionais de Medio Rural. Onte a tarde registrouse un segundo conato no mesmo concello que foi extinguido ás poucas horas. Na provincia de Ourense xurdiron outros conatos simultáneos. Na parroquia de Vilar de Cas, en Maceda, apareceron onte a noitina ata 5 puntos diferentes de lume. Algo semellante pasou na freguesía de Moreiras, en Boborás, contra a mesma hora. A rápida intervención dos servizos de extinción permitiu que pola mañá xa non quedase ningún activo. Tamén na provincia ourensa, hoxe a calidade do aire regresaba aos valores normais despois de que onte se emitise un aviso por alta contaminación por partículas chegadas dos incendios de Portugal e tamén do de Ponteareas. A chuvia e o cambio do vento mitigaron este risco sanitario segundo os valores provisionais deste xoves. Chuvia que tamén está a axudar a que os tres incendios máis graves de Portugal entren en fase de resolución, segundo datos das autoridades. Trátanse dos de Arouca, Torre de Moncorvo e Santo Tirso. Outro tanto acontece cos que aínda arden en España que melloran a súa situación. O que centra os esforzos agora mesmo é o de Pino Franqueado na comarca cacereña das Urdes para evitar que volva a saltar a provincia de Salamanca coa axuda do vento do sur. En Huesca, xa todos os evacuados polo incendio de Riglos volveron ás súas casas agás 74 habitantes dunha aldea.
1: A crónica na Radio Galega.
0: O prezo do petróleo segue subindo pola conflictividade no estreito de Hormuz. O barril de Brent cotiza por riba dos 93 dólares. Nas gasolineiras os carburantes están en máximos, levan 7 semanas encarecendo. De media, o gasóleo está por riba do euro con 80 céntimos e a gasolina págase a 1,70 €. Lembramos que a partir de setembro o goberno vai recuperar a rebaixa completa do imposto de hidrocarburos para compensar estes encarecementos. E tamén hoxe autorizaba o primeiro pago de axudas aos armadores afectados polo encarecemento do combustibles. Cos que falamos, os armadores do Cerco de Galicia advirten que aínda non recibiron eses pagamentos, Ruth Lodeiro.
11: O goberno explicou que Galicia recibe a maior contía do reparto territorial que alberga o 44% das embarcacións beneficiadas a axuda que se determinou barco a barco e cun límite de 200.000 euros por buque e 400.000 por armador. O mecanismo establece ademais un máximo inicial de 20 céntimos por litro de gasóleo e deixa aberta a posibilidade de aboar cantidades complementarias. Con todo, dende a Asociación de Armadores do Cerco, o seu voceiro, Manuel Suárez, rexeitou a forma de calcular as contías ao facerse en base a un algoritmo matemático e non ás necesidades reais de cada barco. Dende a Cerga demandan medidas específicas en función de cada frota.
12: A forma de calcular que tuvo a Administración non é concordante coa realidade do día a día. Les estimaron, según os datos que conteñen, de a estimación de consumo que teñen en un determinado tempo, non se xeita a realidade para nada. Se ti estimas a cantidade de gasoil mediante unha fórmula matemática que supostamente tú veches, pois non se parece en nada ao que ti realmente fixeches de combustible.
11: Por provincias, a Coruña encabeza a listaxe en axudas con 839 armadores, seguida de Pontevedra con 743 e de Lugo con 89 armadores.
0: Os carburantes están polas nubes polo conflito con Irán que semella lonxe de resolverse. Esta madrugada, o presidente dos Estados Unidos anunciaba unha ofensiva económica sen precedentes para illar a Irán. E o réxime responde advertindo que empregará armamento máis destrutivo que ata agora se os Estados Unidos reanudan a guerra.
7: A Garda Revolucionaria asegura que ten armamento de maior potencia que a que usou en anteriores enfrontamentos. Advirte que se volve estoupa a guerra cos Estados Unidos, botará man dese arsenal con armas diferentes e máis destrutivas. Son declaracións do voceiro da Garda Revolucionaria despois de que Donald Trump anunciara que castigará a Irán coa ofensiva económica máis devastadora lanzada nunca. O presidente dos Estados Unidos quere cortar os fluxos financeiros cara á República Islámica. O goberno iraniano cualifica de cortina de fume esa ofensiva e sostén que Trump quere ocultar con ela a crise nos Estados Unidos. Teherán afirma que o plan do presidente estadounidense é unha forma de terrorismo económico que ameaza a economía mundial, mentres a OTAN advirte que está preparada para defender os seus membros. O secretario xeral da Alianza garante a Bulgaria que unha agresión contra o seu territorio sería un ataque contra a OTAN, e a resposta de Mark Rutte á publicación dun artigo no Financial Times que di que Irán avalía responder con ataques a obxectivos estadounidenses no surleste de Europa se Washington volve a guerra.
1: A crónica.
0: O circo enche estes días as rúas de Vila García. O Festa Clown ambienta as festas da vila. Falamos do maior festival de circo de Galicia que está atraendo as mellores compañías da comunidade, pero tamén de España e do mundo, Pedro.
24: Durante esta semana, Vila García é un dos puntos de referencia do circo e as artes na rúa en Galicia. Esta nova edición do festival reúne propostas procedentes de Colombia, Argentina e Australia, ademais dunha amplia representación de compañías galegas e do resto de España. A programación combina circo contemporáneo, acrobacias, maxa, narración oral e teatro, empregando as rúas, parques e prazas da vila como escenarios. Esta tarde, na Praza de Galicia, haberá unha actuación de equilibrios e acrobacias aéreas con música ao vivo. E chegada a noite, a Praza da Segunda República collerá o último espectáculo circense do día, no que a compañía Pista 4, recoñecida co Premio Nacional de Circo 2024, realizará un show de malabares cun ton humorístico. O festival rematará este sábado 22. Nacho Fungueiriño, director do festival, coméntanos que aínda queda o mellor.
13: Exacto, nos quedan ahora todavía pratos fortes, recordamos ahí Arsenal para hacer un fin de festival muy potente, tenemos a Bot Project para acabar con Collage, queda Adrián Conde, que foi premio Fetecniven con un espectáculo que se chama Check Out, tenemos todavía cosas muy chulas, y quien no teña plan este fin de semana puede chegarse a Vila García, que aquí tengo una garantía de que vaya a pasar ben, y vaya a ver espectáculos divertidos, diferentes, y que van a abrallar.
24: A xornada acabará coa música do cantante Barry B. Espérase que sexa un dos concertos con mellor recibimento das festas patronais deste ano.
0: Pois é unha das posibilidades musicais para este xoves, nun día en que en Galicia hai moita oferta cultural. Imos acercándonos así a 7:30 PM, tempo xa da crónica deportiva con Lucía Junquera. Que tal? Boas tardes.
14: Que tal, Silvia? Boa tarde. O Celta segue preparándose o primeiro partido da temporada ante o Valencia en Mestalla. E mentres...

0: segue configurando o equipo. De seguida falaremos do mercado vigués. E tamén revolto o mercado na Coruña co Hull City da Premier League chamando ás portas de Jeremai. Dende o Deportivo negan ningún interese do xogador por sair. No Débora Banca esta mañá presentada Ainhoa Gómez, que ademais vai estar na selección sub-20 para disputar o Mundial en Polonia no mes de setembro. E no Polideportivo mañá comeza o trofeo de fútbol sala Portus Apóstoli en Noia, e hoxe foi presentado o equipo de menores de 22 anos do Obradoiro.
1: Os deportes na crónica.

0: 7 y media, comenzamos un día máis en Vigo. Víctor López, que tal? Boa tarde.
1: Hola, que tal? Boa tarde, Lucía.
0: Víctor, temos a Manu Fernández xa rumbo Cádiz.
1: Pois sí, xa estará pois a piques de chegar, penso que ía por Xerez, porque saíu de Vigo sobre as 5 da tarde, camiño de Madrid, facía escala en Madrid, e despois a continuación collía outro voo cara a Xerez para despois chegar a Cádiz, non? Así que a última hora da tarde está previsto a súa chegada a Cádiz, onde estará nas próximas 3 tempadas, cando menos este é o traspaso que vai facer o cadro vigués, o club gaditano, aínda que os celestes van gardar unha opción de recompra tanto no primeiro como no segundo ano de Manu Fernández no conxunto andaluz. Sen dúbida, o papel de Albert Celades convenceu a Manu Fernández de que o Cádiz era a mellor elección para él. Tiña outras ofertas importantes como unha da Superliga grega en condicións económicas moi altas, pero, sen embargo, él, a súa idea era quedar no fútbol español e ademais ali vai a topar pois, un vello coñecido como outro céltico, este aínda a préstamo, como é o caso do pontareán Damián Rodríguez.
0: E outro nome, Javi Rueda, xa o comentabas na crónica esta mañá, ten varios equipos interesados.
1: Sí, a ver, agora mesmo hai moitos equipos que teñen interés, pero ás veces o interese simplemente ese interese non é nada serio, non? Sí que podemos falar dun equipo que vai máis en serio, é o Nottingham Forest, non están falando de calquera equipo, falamos dun equipazo da Premier con músculo económico como para facer unha boa oferta, oferta que, polo que podemos saber, para o xogador sería máis do dobre do que está percibindo actualmente no Celta. É certo que tivo unha renovación de contrato na tempada pasada e que o Celta ten un contrato longo con Javi Rueda, por aí non debe ter ningún medo, pero tamén é certo pois, que evidentemente se este club está disposto pois incluso a pagar a cláusula de Javi Rueda, que non se fixo pública, pero Lucía debe estar sobre os 40 millóns de euros, pois evidentemente que facer, non? Mira, acabo de abrir unha enquisa na conta de Xe,
0: sí.
1: Hai 15 minutos, hai un cuarto de hora, se leva máis de 300 votos, un pouco para ver un pouco que pensa o celtismo, non? Sobre cal sería, porque o Celta di que cunha boa oferta, pois estarían dispostos a esa venda, non? Que entenden que ten mercado en Inglaterra polas condicións, ademais, que ten Javi Rueda, un xogador físicamente moi forte, que o ano pasado fixo 4 goles e 7 asistencias, unha gran campaña no seu primeiro ano na elite, porque antes estivo a préstamo no Albacete na segunda división. Pois mira, en esa apertura da enquisa, agora mesmo, xa con 350 votos, porque segue a cousa rapidísima, nada máis a abrir a enquisa, un 63% dos que votan din que, espera, non o vou dicir, as opcións son cláusula e punto, é dicir que non hai outra cousa para vendelo, 30 millóns que podría pagar o equipo que o queira, 35 ou 25, ti por cal apostarías?
0: Eu é que de feito xa votei na túa enquisa, eu dixen cláusula.
1: Cláusula de punto, pois pues estás na maioría, porque son 63% os que din cláusula de punto, logo hai un 17% que pensa que 30 millóns estarían ben, ou un 14% que di que 34 ou 35 millóns estarían ben, e só hai un 7% que pensan que 25 millóns estarían ben. Hai que lembrar que o 50% é para o Real Madrid, así que o Celta teria que partir esa cantidade que reciba do Nottingham Forest co club madrileño. Javi Rueda chegou libre, dicía o Celta na súa chegada, pero non era exactamente libre, é dicir, o club vigués non pagou nada, pero o Real Madrid conservou ese 50% dos dereitos. Por isto digo que, claro, hai que ver que exactamente o Celta considera unha moi boa proposta para vender a un xogador que, estamos falando duns futbolistas importantes, eu podría poñelo incluso no top 5 do equipo se falamos da tempada pasada.
0: Está ben poder xogar a ser directores deportivos do Celta, pero claro, outra cousa é pois hasta onde está disposto a chegar o club para pois esa saída de Javi Rueda.
1: No, está claro que o club non o vai poñer fácil, e tamén hai que dicir que Javi Rueda está moi feliz en Vigo, que él, o que me contan desde a súa contorna é que está moi satisfeito, de feito renovou a tempada pasada, prova da súa felicidade en Vigo, También es cierto que, evidentemente, cuando llegan con ofertas mareantes y que dobran o que estás percibiendo, pues es lógico que tengas también la cabeza un poco distraída. Por eso, para mí, Lucía, es muy importante la rueda de prensa que mañana va a dar Claudio
0: Sí.
1: Giraldez, en la que nos va a explicar un poco cómo están estas situaciones de mercado. Mais alá de que ahora mismo o que quedarían a rampla de salida, creo que está claro que Carles Pérez, pero hay otros futbolistas que no sabemos exactamente qué va a pasar con ellos. Iván Villar, semella que no vais a ir. O caso de Ilaís Moriba, que después de no estar en esa concentración en Italia, de ese último partido amigable do equipo vigués, queda por saber cuál es la situación que tenga ahora mismo no club. Y también qué pasa en situaciones como esta de Javi Rueda, ¿no? Ver un poco a posición do técnico en cuanto a este tipo de situaciones. Mercado abierto hasta el día 1 de septiembre, eso supone. Pasan todos los equipos, lo estamos viendo estos días, que son situaciones anómalas, ¿no? Y que se pueden vivir circunstancias difíciles de entender, pero con campeonato en xogo, ¿no? Que es algo que pasa cada año porque no se pecha o mercado pues antes de que empiece a liga. Con la liga en xogo, pues pasa esto, que hay ofertas sobre la mesa y queda muy poco para que se peche o mercado, pero está o balón rodando, o sea, ¿no?
0: Pues mañana esa rueda de prensa de Claudio, oportunidad también para preguntarle por lo mercado. ¿Alguna cosa más, Víctor?
1: Pois nada máis, neste caso que mañá sairemos de dúbidas tamén co tema deportivo, non? É dicir, se neste caso pode recuperar a Javi Galán, peza importante para o equipo, para ese carril esquerdo, que por esa rotura muscular no primeiro amigable, pois estivo prácticamente fora de combate toda a pretempada. Como está a situación de Borja Iglesias para ter minutos en Mestalla e tamén o caso de Pablo Durán, ¿no? Que o Tomiñés pois non puido facer nada a pretempada, non xogou minutos, parece extraño que vaya a telos, ¿no? En Valencia, pero tamén hai que ver un pouco como fai a convocatoria e a miña sensación tamén é que pasa nesta primeira convocatoria con respecto aos futbolistas do filial, non? Hai que ver que o Celta Fortuna xoga o luns, o Celta o sábado, a ver que decide Claudio con eses xogadores que estaban de acabalo entre o primeiro e segundo equipo.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Víctor. Hasta mañana.
1: Veña, ata mañá, boa tarde.

0: Son as 8.
1: Última hora, Radio Galega.
0: A Xunta non descarta crear máis depósitos de auga para aumentar o almacenamento e poder responder con máis tranquilidade aos períodos de seca. A primavera e o verán deste 2026 están a ser os máis secos dos últimos

0: últimos anos. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, asegura que está traballando cos concellos para optimizar o aproveitamento da auga. Explica que, aínda que no inverno choveu moito, Galicia non ten grandes encoros. Fala de mellorar a rede, de explotar as augas subterráneas en localidades pequenas e de non demonizar os encoros.
1: Moitas veces, aqueles que sempre é o non polo non, cando se fala dun embalse, se pon o grito no ceo, a miña pregunta é, oye, en algún sitio temos que embalsar a auga despois para tirar dela, non? Iso non quere dicir que haxa que encher a Galicia de embalses, tampouco quere dicir que teñamos que poñer grandes depósitos en todos os sitios, pero sí se necesitan máis depósitos.
0: As chuvias fixeron hoxe acto de presenza. Espérase que a partir do domingo gañen forza en Galicia, pero para compensar a escaseza de auga haberá que esperar polas borrascas do outono. Unha idea na que incide José Ángel do Cobo, o coordinador científico do Observatorio Astronómico Ramón María Ayer de Santiago, que logo de estudar os datos chegou á conclusión de que, por exemplo, en Compostela estase a sufrir a seca máis severa das últimas décadas.
2: Total, que ao final, pues efectivamente, nos últimos seis meses levamos 180 litros, que non estamos afeitos en Galicia a iso, non? Pues, a ver, sobre todo na parte occidental de Galicia, e sobre todo naqueles lugares onde non houve treboadas estivais, non? Que no caso de Santiago, precisamente. Aquí, pues eso, non houve cantidades importantes de chuvia dende o mes de febreiro, e eso acumula un déficit hídrico importante, unha seca severa.
0: En Camariñas faleceu esta tarde unha muller que se sentiu indisposta cando se bañaba na praia do lago. Sucedeu contra as 5:30. No momento do suceso non había mala mar, como nos explicaban desde Protección Civil.
3: Non había mala mar en ese momento. O que pasa é que puxose indisposta. Os bañistas, incluso algún familiar que estaba presente, pois retiraron a la auga. Avisaron aos equipos de emerxencia, ao 112. Entonces trasladouse ao lugar o helicóptero 1261 con base en Santiago, acudiu tamén Protección Civil de Camariñas e unha ambulancia dende Ponteceso. Intentouse pues, reanimar, pois a reanimación non tuvo éxito. Unha persona de entre 65 e 75 anos.
0: O Concello de Santiago nega nun comunicado que exista ningún compromiso económico ou convenio de colaboración entre o ente local e o tour operador Fly to Galicia, a marca comercial que ofrece voos directos a 8 destinos a partir de decembro desde o aeroporto de Santiago de Compostela, uns voos que opera a compañía FlyJou. Así o expresa o goberno local nun comunicado remitido aos medios que responde ás críticas que nas últimas horas pronunciaban as concelleiras non adscritas da corporación. Pedíanlle explicacións ao goberno de Goretti San Martín para saber ata que punto se implicou o Turismo de Santiago na posta en marcha desta iniciativa e que garantías existen. Amosan dúbidas porque Fly to Galicia comercializa esas conexións a través dunha aerolínea romanesa de baixo custo que, segundo información xornalística, ten capital israelí. A edil Mercedes Rosón pedía hoxe transparencia.
4: Non estamos ante unha simple anécdota comercial. Estamos ante un proxecto cheo de sombras avalado institucionalmente polo Concello que xera serias dúbidas operativas, xurídicas e éticas. Estamos a falar dunha comercializadora sen licenza propia nin frota que depende de terceiras compañías cun armazón societario complexo, avións con base en Romanía e vínculos directos con fondos e capital israelí.
0: O promotor destes voos, o búlgaro Georgi Popov, explicaba esta semana na Radio Galega que para poñer en marcha o proxecto houbo contactos co goberno local de Santiago, pero, segundo asegurou, ningún tipo de contrapartida económica. Foi isto todo polo momento. Segue a información en g24.gal. Quedan agora coa bola extra.

0: Aquí comenzamos a bola extra, pero ustedes non chamen porque tontería, porque este programa é grabado, son os mellores momentos da bola extra. Os mellores non, os mellorazos momentos da bola extra.
1: Hoxe estou eu sola, nin bombons, nin ando yo, nin anejitos, nin ninguén.
0: Pero hai nas tendas, hai, eh?
1: Sí, pero podes ir a comprar ao salir, non?
0: Mira, tío, como se nota que de Fisterra, eh?
1: Mira, estaba che escuitando, el ojo os turistas que lle teñen medo a chuvia, están
0: disque
1: escapando.
0: Disque
1: el ojo
0: sí
1: que pensaban que iba a ser así xa todo ano, non?
0: No, están ali, diga, no, é que eu vin unhas fotos en Vigo e fai bo tempo agora con isto do cambio climático. E agora van reclamar, van
1: claro
0: a consumo e reclaman os cartos, porque está chovendo.
1: A ver, caballero, que lle chamen aí a atención.
0: Claro,
1: está metendo xa as luces de Navidad, entón xa nos estamos metendo en ambiente invernal.
0: Hai que ir pouco a pouco, é que estamos a 20 de agosto, é que non é unha broma que dentro de dous días é setembro.
1: Sí, pero este verán, cuidado, é que entou sol todos os días, é que non choveu nada.
0: Nada, en Lugo non choveu nada nestes dous meses.
1: Nada, eu non me acordo a última vez que vin a chuvia. E hoxe vina, e dixo, ojo, xa parece que eso, xa estamos a 20 de agosto, ve la chuvia, dixo, xa se está acabando, que mal, que mal.
0: De que ides falar os influencers, bueno, influencers de pacotillas ou esti, non hai máis.
1: Claro, eu son influencers de pacotilla, eh? A min que non me poñan no saco dos influencers normales, porque, non sei se vistes estes días nas redes, coméntase moito, que está chegando a caída dos influencers.
0: Caída dos influencers.
1: Caída dos influencers, está pasando.
0: O único que cae, o que mellor cae dos influencers, é Champimuros.
1: A min cae moi ben.
0: No, é que ademais como seguinda o mar, é o que mellor cae.
1: Agora xa non se tira, tanto, eh.
0: Agora menos. Dico Champimuros que é un crack e ten unha paciencia, bueno, tedes todos moito unha paciencia como creadoras de contido e tal, pero no caso de Champimuros, esa cantidade de idiotas cos que ten que lidiar.
1: A ver, eso, ves, eso non está pajo.
0: No.
1: Eso non está pago.
0: Non está.
1: Ves, pois é outro ilustre que podemos traer aquí un día, eh?
0: Non vas montar, bueno, xa tes local de restauración.
1: Claro.
0: Os pais, non vas montar ninguna churrasquería como fixo Champimuros.
1: Non tiña pensado, eh? No, eu xa levo toda, vale, vinda, bueno, toda a vida vendo a hostelería e... Por aí non paso.
0: Por aí non pasas.
1: No, tampouco non está pago, eh?
0: Oh!
1: Aturar a certa xente.
0: Non, no. Está unha cousa...
1: Pois, eu creo que...
0: Pero que lle pasa, entonces, os creadores de contidos, os influencers?
1: Que lle pasa? Que eu creo que a xente está un pouco farta de este tipo de contido, de que vi unha frase que me gustou moito de a vida non vai comejo. A xente está un pouco cansada dese contido frío, non? Estáse convertido un pouco nunha teletenda. Porque hai xente que se dedica solo a vender. É moi frío. E despois que a xente nova, eu creo que tamén está un pouco frustrada, non? Xente que está estudiando unha carreira 5, 6 anos, malvivindo nun piso 4 metidos, e que chega aquí Mari Carmen con 20 anos que se está comprando a súa terceira casa.
0: Pero Mari Carmen é influencer.
1: Mari Carmen,
0: claro, pero que talento non se estuda. É que isto é un histórico.
1: Pero a xente
0: como...
1: está farta. É cobrar 4 pesos e que este a xente,
0: bueno,
1: cobrando
0: isto...
1: mellor por unha publi 5.000, 6.000 euros. Estou falando de influencers moi top. Non eu. Eu son unha ninguén, sabes? Que eu xa nunca me considerei un influencer.
0: Pero bueno, a ver, se si hai alguén que paga 5.000 ou 6.000 euros, ou que pague 1.000 euros, sí, será porque vai xerar eses cartos tamén en forma de publicidade.
1: Sí, pero eu que te digo, a xente despois está frustrada porque diz, estou estudiando unha carreira, non atopo traballo, e se atopo me van a pagar o mínimo para subsistir, e ainda así siguen compartindo piso, porque o acceso a vivienda está fatalítico.
0: Pero non é culpa dos influencers.
1: Bueno, mira, eu digo unha cousa.
0: A ver, que lle vaya ben a xente non quere dicir que se xa por culpa deles polo que a mí me vai mal. Hai que intentar que os que vaya, os que lle van mal, que lle vaya ben.
1: Pero a xente está farta desto. E despois que unha persona estea no verán na súa casa en Vimianzo, por exemplo, é que non pode ir de vacacións, é que está co seu teléfono. No, é que este ano solo fun 3 veces a Bali.
0: Xa.
1: Sabes?
0: Bueno,
1: sei un pouco humilde, un pouco humilde que te estás aí. A ver, gravar, editar e subir contido dá traballo, porque dá traballo. Pero non é estar 12 horas nun restaurante, nin estar sachando, nin estar na obra. Tampouco non hai que ser hipócritas.
0: Bueno, pero hai algo que se chama, mira, talento. Eu entendo, claro,
1: que sí,
0: esforzo
1: que sí.
0: De
1: que non todo o mundo pode ter como a min, pero bueno.
0: Eu podo esforzarme moito que non vou chegar a ser como Messi. Messi é un fenómeno,
1: vale.
0: Sin esforzarse tanto como me podería esforzar eu, porque un talento é capaz de facer o fútbol que fai. Iso xera moitos cartos.
1: Sí.
0: Pero grazas ao talento e á condición natural que ten. E isto pasa tamén cos influencers.
1: Pero vamos a ver.
0: Por que triunfas ti e eu poño un vídeo...
1: Pero eu non son influencer.
0: En vez de sumar xente, eu resto.
1: Claro,
0: cando
1: pero...
0: Por exemplo, eu
1: divido influencers en moitos sacos. Eu, por exemplo, eu fago contido de humor. sabes, eu fago contido de entretenemento, porque xa bastante mal está o mundo, pois chega a casa, polo menos diviértete, non? Pois penso mellor algo que me poda facer gracia, eu gravo, eu edito e eu subo. Pero aquí estamos falando de xente que fai contido de house tour, as miñas terceiras vacacións, me von a comprar roupa, o sea, non...
0: Pero iso non xera...
1: Eso que está
0: claro,
1: caendo.
0: Pero a xente o ve, claro. Xente discute...
1: Pero eso está caendo.
0: Como cando compras unha revista de corazón, xente amosando a súa casa, de maldita sexa, xa me gustaría ter a esa casa. Pero claro. Fai graza velos.
1: Sí, bueno, pues a xente ahora está un pouco hasta coronella de eso, e por eso sí. Están caendo. Sí, sí, no, a caída ven por eso. A ver, que eu non che digo que estean todo o día falando dos problemas que pasan no mundo.

0: que estaría ben que falaran un pouco do que pasa.
1: Ti pos public cando anuncias algo con publicidade?
0: Non, porque eu non anuncio nada.
1: Non che chegou...
0: No, eu fago... A ver, si que hai xente que me escribe, me di, pues mira, vente aquí e fazme promo e tal, pero moi pouco. E hai xente que me escribe, mira, tendas pequeniñas que estaba empezando e me di, mira, che regalo algo, faime a publi. Pero non me regales nada, eu vonche promocionar igual, que jolín, hai se que axudar un pouco, non? Estás empezando e non
1: vas a... Xa, pero cando poso o límite? Vale, vale, doucha razón, iso está moi ben,
0: cando pero... poño o límite? Cando, se é un sitio que sen, que sí que generas pasta, e que eu che von a dar, aí sí, pero xente que está empezando con algo, jolín, pois hai que axudarse, porque eu no seu momento tamén abrí un negocio e tamén me gustou que me axudaran. Non sen, eu creo que son bastante coherente.
1: Sí, sí, no, que é demasiado veces... boa persoa, eu creo. Porque isto bueno, tamén pues... é un negocio. A ver, sí. Que ímos facer na vida?
0: Sí, pero eu que sei.
1: Agora dirán, mira que camante do carto é Kiko, eh.
0: A ver,
1: polo carto...
0: No, a ver, o carto justo lle a todo mundo, pero hai que saber gestionalo ou... A min teñeme ofrecido publicidade. Mira, promocioname isto. Eu, no, é que non me fales de cartos,
1: claro,
0: directamente.
1: Claro, hai que ser coherente se non crees nese produto.
0: Claro, pero hai xente...
1: Ainda dicindo que publicidade, que por iso se preguntaba. Hai xente que fai publicidade un pouco encuberta, hai que poñer no texto que é publicidade, ainda que contes as maravillas de tal, pero que se saiba que é publicidade, que non é unha opinión.
0: Claro, eu, por exemplo, vou a un sitio a comer, gostoume a comida, gostoume o local, o trato, pois a mí non me costa nada subirlle un par de fotos, e non é publicidade, ni nada. Porque hoxe un día hai xente que di, ai, no, e que a mí se non me pagas, eu non che vou a subir unha foto do local. Pero onde estamos chegando?
1: Un restaurante galego e cun influencer ou creador de contidos non galego, pero que fala de cociña, non vou dicir ningún nome ni nada, porque tampouco quero prejudicar ninguén.
0: Sí.
1: Estaba opinando sobre o que estaba comendo e os pratos que estaba recibindo, e viuse no vídeo o restaurador ou xefe do restaurante dicindolle que se non comentaba nada, que a comida lle quedaba paga, que non tiña que poñer un can que o convidaban. Ele dicía que non, dice, no, eu veño pagar o que teño que pagar, pero teño que opinar sobre... Claro, igual esa persoa, non sei se ten grandes coñecementos culinarios, pero sí que é certo que a súa opinión influe sobre moitas persoas.
0: Claro, é que a ver...
1: Isto é unha responsabilidade.
0: Sí, os números ao final arrastran moita xente, e a veces unha mala publicidade faiche peor que unha boa.
1: Entonces,
0: hai que ter cuidado, porque hoxe en día ti tampouco non sabes o que che entra pola porta.
1: Sí.
0: Entonces, ten cuidado, porque é eso, ao final, unha mala publi, pois podeche estropear o negocio.
1: Sí. Bueno, pois chámenos, que opinan vostedes? Con isto dos influencers, fíanse, non se fían, que opinión teñen? Hai algúns que se dedican que sea outra tamén, eso é un pouco feo, non? Criticar gratuitamente que lle pasa a Champimuros. Xente que sabe que criticando a Champimuros vai ter máis reproduccións, ou a Mamatoupa, ou xente que se dedica a ser a policía das redes sociais.
0: Mira,
1: todo día opinando sobre o que fai todo mundo.
0: Todo día, mira, eu hai un par de contas, e non vou a dar nombres porque, mira, non, que eu non sigo este tipo de xente, pero me salen e digo, pero que o contido desta xente se basa en criticar o que fai todo mundo, pero no momento que critican esta persoa, ai, é que nos agachamos, ai, pois mira, hai que atentas consecuencias. E máis é que xente que está todo mal.
1: Non explican como facelo ben, pero sí, din quen o fai todo mal.
0: Sí.
1: Fai ti outra cousa. No, isto é fantástico. Estar sentado aí no teu sofá dicindo isto ben, isto mal, isto regular, pero fai no ti para que eu poida opinar tamén do teu.
0: Ou dá consellos de como facelo ben.
1: Pero isto pasa tamén na vida real,
0: Xente
1: que pasa o día opinando.
0: Sí, pero é a típica persona que eu sempre dicho ben, todo lo sabe, todo lo entiende. E non saben de nada despois. Pois esta xente.
1: Sí. Bueno, pues chamen e conten, xa non só polos influencers, polos creadores, creadoras de contido, senón tamén desta xente que está todo día opinando dos demais e influenciando tamén os demais sobre o que facemos ou deixamos de facer. 981-540-979, 981-540-989, se son os teléfonos.
0: E se nos queredes mandar un WhatsApp, no 627-75-19-70. Entre todos os participantes, seguimos sorteando as nosas fabulosas mariñeiras da Veiga.
1: Sí, señora. Qué ricas as galletas mariñeiras.
0: Rima de hoxe, atención. Hoxe e xoves, xa se nota no ambiente. Agosto vai correndo
1: yes.
0: E o verán segue presente. Entre risas, música e ganas de gozar, as mariñeiras da Veiga non poden faltar. Na Bolestra podes gañar.

0: así que chama e déxate levar.
1: Oh, yeah.
0: Pero estánseme acabando as ideas para rimas, eh. Acábanse meus días, acábanse más ideas.
1: Mira, marchan as ideas disparadas.
0: Teste que mollar algún día, eh. Influencer.
1: ¿Cómo mollar?
0: Sí, influencer que más che gusta, Champi Muros. Influencer que menos che gusta.
1: Si que tuver, menos me gusta.
0: Si tuvieras que decir un, o que non che gusta o seu contido, ou... Desta típica
1: persoa.
0: Sí, desta típica persoa que non a sigues, pero che salta moitas sí. veces. Digo, uff, que pereza de persona.
1: Pues mira, non callo, seguro que hai por aí algún, non galega, galega eu creo que todo pode gustarme máis un. Tampouco son moi seguidor, pero de vez en cando estalqueo, non? Que din...
0: Scroll.
1: Fago scroll, así, miro e hai xente que é moi boa, que ten moita graza.
0: Sí.
1: Xente que igual che cae ben, pero que hai días que non están afortunados, que isto nos pasa a todos.
0: Sí,
1: podes
0: sí,
1: caer
0: sí.
1: ben e hai días que non,
0: que eu
1: non que, gusta.
0: Sabes que frase digo eu? Somos non somos croquetas, non lle podemos gustar a todo mundo.
1: Exactamente, e tampouco se trata diso.
0: Non.
1: Tens que facer o que honestamente paz, no.
0: A mí o de gustar ya a todo mundo non vai comigo. Porque si lle gustas a todo mundo, mal.
1: Mal. Por,
0: mal, porque non estás sendo ti.
1: Sí.
0: Porque intentas encaixar en todo mundo. A mí, unha vez, unha persoa que non vou a nombrar, falei con ela para facerlle unha entrevista. E díxome que no, porque tiña un perfil moi blanco
1: oh.
0: e non quería que o encasillaran en ningún sitio.
1: Sí, equidistancia, son equidistante.
0: No, no, mira,
1: Te quieres quedar bien con todo el mundo.
0: Tal cual,
1: dicen,
0: tranquilo que
1: claro.
0: yo no quiero que veñas. Ay,
1: sí.
0: qué mal, qué mal.
1: Bueno, a ver qué contan aquí, da cousa dos influencers e do que nos influencian persoas, non só por internet, sino tamén na vida real.
2: Bos días, familia, que tal? Aquí David Carreira desde Vigo. Pois mira, os influencers, bueno, hai de todo, a verdad que nos aquí en Galicia temos moi bons influencers, Mama Toupa entre eles, Champi Muros é un tío que me cae moi ben, pero moitos máis influencers que temos, que ademais que me encanta que fajan o seu contenido en galego. Iso me encanta Rogelio Santos, a súa porella Cibrán, tamén me caen moi ben e me encantan. Ademais, bueno, Cibrán é unha voz exquisita, bueno, é un dos mellores voces das orquestas
0: cantante
2: aquí
0: de
2: Galicia. Pero quero recordar tamén pois algún caso de algún, bueno, influencer, Jode Chinchos concretamente, que non sei se vos acordades que a súa condición de influencer quería comer de balde unhas empanadillas aquí en Vigo, non sei se vos acordades.
0: Ay,
2: bueno,
0: sí, pois
2: fora
0: recordo.
2: Moi famoso ese caso. Eso ves, eso que me dá un rabias, tío, que a túa condición de influencer, pois
1: sí.
2: que pretendas ir de paparotas de balde. Nada, bueno, do resto de nada, que estou moi contento cos influencers que temos aquí no país.
1: É certo.
2: Que me encanta que fagan
1: con moito talento.
2: Vale, un biquiño, familia, vémonos.
1: Sí, sí.
0: ¿E qué opinas? Hubo una polémica ahí atrás entre influencers gallegos, pero que se armó gorda, ¿eh?
1: ¿Qué pasó? ¿Qué fichestes?
0: No, yo no fiché nada.
1: Cosecha popia.
0: Yo no fiché nada. Ese es el mejor influencer que tenemos
1: aquí. Ese es el mejor, Víctor.
0: Víctor es el mejor influencer que tenemos aquí, porque él no fai nada.
1: Que venga un día por aquí.
0: Que venga.
1: Hay
0: que traiga patacas.
1: Claro,
0: no ande trae bombos.
1: Pero de cosecha popia.
0: Hombre,
1: non,
0: claro, si no, nada.
1: Vale.
0: Hubo una polémica. Porque influencers e creadores de contido, eu, por exemplo, eu fajo vídeos en galego porque é o idioma que falo. Sabes, non lle dou máis importancia, pero hai xente galleja que fala castelán, cada un que fala
1: o idioma. Acordo desa polémica.
0: Os atacaban porque claro, tedes que facer contido en gallego porque sodes gallegos. A ver, non sei. É que eu non sei a opinión que...
1: E que son incoherentes, porque fan, a veces, contidos en galego, pero na vida real falan en castelán. E que problema hai?
0: Pero vamos a ver, cada un que fale no idioma que lle dé a gana.
1: Pero non só iso. Será mellor que alguén que fala castelán no seu día a día utiliza redes para falar en galego ou
0: sí.
1: aqueles que utilizan o castelán no día a día utilizan tamén as redes en castelán.
0: No, pero vamos a ver.
1: Pues será mellor a outra cosa, que polo menos lle dá un pouco de visibilidade ao galego.
0: No, pero
1: que esta... manía con ser os policías do idioma.
0: Oye, policía,
1: que rabia me dá.
0: Esa é a frase, policía do idioma. Pero vamos a ver, si aquí o que protesta este tipo de xente é que o que queren é que se fale galego, están falando galego, deixos estar, que máis che dá que sea na rúa, nas redes, que o falen. Pero no, pero ainda o falas e ainda che veñen a dicir, no, é que o falas mal, ala, vai te deitar.
1: Ya.
0: A sí, ver, sí. a
1: bueno,
0: ver, o
1: que
0: se fala
1: estás facendo humor, hai unha, non é o mesmo que suba un vídeo un representante público, un político, iso é certo, ou alguén dará a Academia Galega, que unha persoa que fai humor, que ten unhas licenzas moi amplas para dicir o que queira para facer graza e castrapea e mete galego, castelán e tal.
0: Claro.
1: Que problemas hai?
0: Pero
1: que problemas hai?
0: Caso...

0: buscarlle o problema.
1: Sempre.
0: A min teñenme chamado de todas, de todas, de todas, por falar como falo eu e como fala a Costa Morte, con geada e con seseo.
1: Sí, por defecto, por meterlle castelanismos ou por exceso, por meterlle geada.
0: No, por meterlle...
1: Hai xente que critica o da geada. No, é que está forzando o seseo,
0: totalmente,
1: está forzando a geada.
0: Totalmente.
1: Pero a vostede que lle importa, señora?
0: E despois que...
1: Dedique o seu.
0: Que non sei falar, é que este gallego non me representa, é que non sabe falar. Hijo, mira, tío, que eres un ignorante. Porque si fueras...
1: No te veía y te tenía delante.
0: Non vayas a Benidorm, non vayas a Canarias e vai a dar unha volta por Galicia para ver que o gallego se fala diferente en cada zona. Pero eu sempre meto...
2: Bos días, familia, que tal? Aquí David Carreira desde Vigo. Pois mira, os influencers, bueno, hai de todo, a verdad que...
1: Nos aquí en Galicia... Que está moi guai. Ramón, viva mamá a topa, a mellor das influencers.
0: Vamos!
1: Bos días, aquí un criador de contido, agora mesmo 96 kilos. E que criador. Non se debe de menospreciar o traballo dos creadores de contido, sobre todo os de humor. O gracioso do lugar, o que antes se contaba unha anécdota collendo non sei que, onde che vai contar un conto, se todo mundo vai mirando pro móvil, pois no móvil. É un cambio que o consumo favorece, aparece porque a xente o consume. Vale. Outra mensaxe.
3: Bos días, sobre os influencers. Hai un que, bueno, un tal Borja Escalona, supoño que os sonará, que é un auténtico sinvergüenza. Bueno, creo que se fixo famoso por la primeiro simpa que fixo nun local
1: en Vigo,
3: en Panadillas, moi moi famoso. Pero que a min de vez en cando saltame nas redes algunha situación, e de verdad que é humillante este home. Non sei como pode salir nas redes, non sei como non está donde tiña que estar, non sei como a xente ten tanta paciencia con él. Aparte de que vai de camorrista, de tipo duro, do que dun sinvergüenza. Entonces, bueno, hai influencers que sí que tendrán unha influencia importante sobre locales, pero hai outros como estes que o único que fan é contribuir a algo que non é moi positivo. Un saludiño e bicos para todos.
1: Bicos, bicos.
0: Isto está pasando.
1: Sí.
0: Que hai xente que se aproveita do que falamos, non? Da súa posición de influencer. Ah, mira, non me fas un desconto por influencer. Ou veño che... Hai xente que escríbelle aos sitios, en vez de aos sitios contactar contigo, mira, son influencer, quero ir a comer este sitio, si me regala la comida, fago mucha promo. Home.
1: Pero, de todos modos, si... A ver, eu non faría, dame... En fin, hai que ter ben poca vergoña para
0: facelo. Eu non
1: facelo.
0: Fago, a mí me
1: Pero,
0: da...
1: Pero, se o faz, pareceme ben. O que non pode ser é que, si ese establecemento che di non, ti aproveites as túas redes para meterlle brasa, para insultar,
0: claro,
1: para atacar ese establecemento, ou incluso para poñer opinións falsas e encher Google de opinións fake. Iso que non se pode facer, non?
0: Non, iso non se pode facer. Eu creo que o que falamos, non, da caída dos influencers, a xente está se dando conta destas cousas, e estas cousas están caendo, estas contas van a caer, e a xente vai, delátase polo que é.
4: Hola, bos días, bola extra, son Alberto Estrada. Pois eu non son moito de seguir a ninguén e tal. De feito, empecé a escoitar ahora o contido que pon Mamá Topa desde que está aquí na Radio Galega. Pero bueno, sí, é verdad que a veces aí cando estou dando lle voltas ao móvil, pois gústame moito Oliva, gústame moito Otero, dos paxaros e dos cans, este chaval que fai contido. Tamén hai unha chica que me parece así moi sensata, bueno, un pouco partidista, pero sí que me parece moi boa, que é Andrea Finanzas. Si non a escoitastes, pois mirade, é unha rapaza moi entendida. Veña, unha aperta.
0: Claro, é que hai xente que crea contido moito tipo, hai eso, humor, xente...
1: Sí.
0: Hai xente. É que eu só os hijos contas de humor, a verdad.
1: Tota Tequi, que é moi riqueña, que estivo aquí tamén na radio e é fantástica. Champi Muros, Rogelio Santos, Gabi Oito, H, Nusca Chousa, Todo Mal, Bodia Familia, Aldán de Ames, adoro estes creadores de contido. Son os que...
0: Fixo aí unha lista boa, sí.
1: Moi boa lista, moi boa xente.
5: Hola, bos días, equipo. Son Marga dende Lugo. Bueno, os influencers a min pareceme moi ben e moi mal. Moi ben porque, bueno, fan pasar o tempo a moita xente, entre eles eu, que son adita a redes sociais. Non sigo a ningún, e sigo a moitos, porque non son fan así, bueno, de ningún deles, só me podo falar, por exemplo,

0: son de Lugo, pois falo dos Xocas, pero non é que o siga tampouco. A mí pareceme moi ben que se fixera como un novo emprego, unha nova maneira, un xeito de vivir. Incluso xente que deixou bons traballos con boas carreiras e que dis, ostras, este tiña o futuro máis ou menos mudou e agora é influencer ou creador de contido. Pareceme moi ben e pareceme moi mal cando se meten cos máis, cando non hai respeto. Aí eso sí que non me mola nadiña, pero non me mola por parte dos influencers ou creadores de contido en xeral da xente. Conclusión, mólanme. En xeral mólanme os influencers, así que arriba con eles.
1: Claro que sí.
2: Boas, sí, tan xito provocan sensacións e reaccións, non?
1: Claro. Claro, pero a min é o que me gusta. Si tamén pasas pola vida de alguén e non lle provocas ningún claro. tipo de sentimento, pois que aborrimento.
2: Pois xa ni no miras.
1: Claro, sí, tenxe sí. que provocar algo, bo ou malo.
3: Por días. A ver, eu teño redes sociales, pero non sigo a nada. Así a uns cuantos amigotes, a conocidos, a tal, era máis. Non quero saber nada de influencers, nin nada polo estilo. Porque a maioría deles son un fala barato, que se poñen aí a ver se poden ganar a vida falando, grabándose, sin pegar un pau a agua. Porque o problema deste país, ou desta sociedade, ou deste mundo, ou o que sea, é ter que traballar.
1: Oh, mira.
3: Eso é o que reventa a xente. É que doblo o lombo, que tamén teño que doblar eu, en vez de andar por aí grabándose vídeos e pintando a cara verde, porque a maioría deles pintan a cara verde, van comer por aí e queren comer ou beber ou tal gratis. E se non poden comer de restaurante, que fagan como a min, que como un bocadillo, que eu como moitos días bocadillo, e estou aquí no mundo, que non me pasou nada de momento. Eso me pasa, xa é porque me tiña que pasar, non por comer bocadillo. Así que a doblar o lombo.
2: Bueno, eu insisto, o talento vai cun e hai que aproveitalo. Se tes talento, hai que aproveitalo.
1: Mira, que non lle parece mal, non lle vou a dicir a mal. Para todo hai que valer. Para todo hai que valer. Non colles un teléfono, te grabas e te fas viral e a comer de balde. No, para todo hai que valer. Un profesor ten que valer, un influencer ten que valer, un camioner ten que valer. E non todo o mundo vale.
2: E para facer humor hai que valer tamén.
1: E hai que valer.
2: E necesitamos xente que faga humor. Que sería deste mundo?
1: Home, se non xa acabamos. Claro. Acabamos. Pero mira, xa non o digo por esta persoa. En xeral, a xente que di dobla o lombo, traballa tal. Eu digolle que eu esta xente dinlle, mira, se te pasa a facer vídeos, cobras tanto. Non ibas a facelo. Si que ibas a facelo. O que pasa é que tamén hai moita envidia neste mundo. Porque a xente tamén lle parece mal de que ganes ben sin ter un traballo así que che doi o lombo. Porque a xente só lo considera traballar que che doi o lombo. Se non che doi o lombo, eso non é un traballo.
2: Exactamente.
1: Non, é como estar aquí unha hora contando contos, non é traballar. Pois si que é traballar.
2: Pois si que é traballar, por suposto.
1: Ei, perdeste esta bola extra pola mañá? Non pasa nada. Todos os días volvemos a repetila, pero grabado, ¿eh? Non vais a pensar que vamos a vir aquí outra vez a traballar. Nós traballamos pouco.
4: A bola extra na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
5: Hola, boa. Pois eu estou totalmente a favor dos creadores de contido. A mí esa palabra influencer, por verdad que non me gusta. Creadores de contido. Al final, son para entreter a xente ou informar.
2: Vale, deixámolo aí porque se escoita un pouco regulero.
1: Sí.
2: Mais, Muiño do Ángel.
6: Nada, estou totalmente de acordo con ese señor. Son chatarra, non vale para nada. Xente que non quere traballar influencer, de que é influenciar, de que eu compro o que quero, vexo o que quero, se quero contidos, pero que contidos, os contidos xa están en internet, os contidos xa están nos sitios, que me ten que contar un pala barato, tonterías, que son tonterías, hombre. E os que os dependedes, bueno, non sei. Estades obnubilados, xa.
2: No, pero non é defender, podeche gustar máis ou menos, pero a vida real. Sí. Que non me gustan os influencers, como dicir, non me gusta o teatro. Gustarache un teatro,

0: non.
1: Claro,
0: unha obra
1: algo,
0: ou non,
1: pero... é algo que existe, que agora mesmo temos que convivir con eles, pode che gustar máis ou menos, pero eso
0: non fan dano a ninguén.
1: No, bueno, hai algo.
0: Non roubades aí,
1: no,
0: non ides delinquindo.
1: Bueno, é un Borges este Escalona que rouba a comida. No, pero a ver, é tan fácil como se non che gusta, non o mires. Pero non, a xente ven a descargar o odio aos comentarios, porque eres tal, porque... Dalle pa diante, José Manuel. Se non che gusta, non, bloqueame.
0: Outra cousa.
1: Pero non, hai que ir a poñelo odio aí.
0: Hola, Xavier, de Lugo, moi bons días.
2: Bons días, por decir algo.
0: É lo que pasou, está chovendo.
1: Xa está enfadado.
2: Sí, os pingüelos, así para sentar o polvo nada máis.
0: Vale, vale. Diga, Xavier.
2: Un poquillo, sí, por lo aire. A ver, vamos a ver, eu utilizo bastante Facebook. Sobre todo a noite, por cenar, pues a tal, sobre a verdade, entonces, boto yo un vistazo. Non sigo a ningún en concreto, a ningún, literalmente. O que me salta, pues vexo, se me interesa, miro, se non me interesa, sigo pa diante. Se me gusta, do yo un me gusta, gustame, punto, nada máis. E algún chego hasta a opinar sobre o que dice. A veces estou de acordo co que dice, outras veces, pues non. Pero estos que ganan así miles de millóns, bueno, pues dicen que ganan tantos millóns, no sé hasta cierto punto. A ver, ganar así un poco, bueno, para vivir, bueno, vale. Pero si ganan 100 millóns, ¿cuánto tiempo les va a durar esa vida así?
1: Pues eso no se sabe.
0: Sí, pero que chiquiten o bailado, claro, Xavier.
2: Sí, ya, pero no sé. Hasta cierto punto, no sé, más que hay algunos que ganan mucho diciendo... vamos a decir tonterías, por no decir otra cosa. Es que no entiendo cómo pueden seguir esa gente, que son tan listos como que, no sé, que o que se dicen, voy a hacer no sé qué, hago esto, hago lo otro. Y pues ves, qué mentira todo lo que dicen. Pero, ¿qué pasa? Que esa gente no ve que, los seguidores no ve que está... facendo mal.
0: Pero a ver, eu creo, Xavier, que igual o problema está máis que na persoa. Xavier, digo que máis que na persoa ou no influencer, a pregunta é por que hai milleiros de seguidores que seguen este tío que non aporta nada. Esa é a pregunta e o que...
1: Pero porque che fai gracia en parte.
0: Bueno, pero hai xente que non fai nin graza, pero é polo morbo de saber, de, joder,
1: sí,
0: a ver, hai xente
1: sí,
0: que
1: sí.
0: É simpática, outra xente que fala de historia, outra xente que fala de pintura, e é normal que a xente siga, pero preferimos seguir estes tipos que non fan nada, que son uns provocadores, son axitadores.
1: Pero que
0: a pregunta é por
1: que
0: hai xente que segue estes tíos.
2: A eso me refiro. Que sigue a estes que non aportan nada á sociedade, nada bon.
1: Pero porque temos ese rollo de que nos vai o salseo, que nos vai o morbo, eso hai xente que lle vai. Entonces, si todo mundo fora coherente e non seguira este tipo de contido, pues este contido seguramente que se acababa, pero sempre hai xente que o sigue. Entonces,
2: que digo, porque a ver, non chegar un momento que a sociedade darse de conta que isto
1: sí,
2: non
1: a ver,
2: nada.
1: Están despertando, a xente está despertando. Pero eu fago como, eu son preguntas que me fago todos os días. E ao mellor me sale unha persoa que a min non me gusta, pero non me gusta a min. E digo, pero este tío, como pode ter tantos seguidores? Pois alguén lle gustará, non todo mundo temos os mesmos gustos. Menos mal tamén.
2: Sería moi aburrido tamén.
1: Claro, claro, pero bueno, con non velo e non seguilo e non comentar xa está, porque hai xente que non lle gusta un influencer ou un creador de contido, está aí a comentar cousas malas. Ti non ves que así alimentas esa conta e sigue medrando?
2: Claro, non, eu non, te digo. Sáleme algún que pues eso, que me gusta o tal, que fala de historia ou de, bueno, do que seña. Pois, vexo o vídeo entero, ou a parte esa, ou que seña. Que non me... que aos 3 segundos non me engancha, non vai co que eu penso, fuera, ao seguinte.
0: Moi ben.
1: Bueno.
0: Moitas grazas, Xavier. Sí, sí, completamente de acordo. Pois hai que seguir así, ser coherentes e non, pues non vayas polo morbo, ni non
1: claro.
0: Lle des cartas a un tipo que non aporta nada.
3: Hola, boas. Pois eu estou totalmente a favor. A mí eso de palabra influencer, la verdad que non me gusta. Eso, para mí son creados de contigo. Hai nos que o contigo é patida directamente no contenedor e outros que pero totalmente válido para a vida, para moitas cousas. Pode sacarlle moito proveito ao que che din. Por exemplo, sigo a Nusca, o tema da horta, outro de coches, outro de finanzas, de humor, de todo. E pensé que equivar, tens que tener os dos dos malos, a todo na vida, simplemente. Pero estou totalmente a favor deles, É o que dixo, que ten talento, ten que explotar.

0: calón, oye, claro. Un saludo.
1: É que estánse levando como os oficios a redes sociais. Teñen aí os seus nichos, o que decía el, non? A chica esta da horta que cultiva...
2: Sí, que ademais é compañeira de sí. La Radio Galega, pues, colaboradora
1: ten
2: na tarde.
1: Ten aí o nicho da xente que lle gusta ese tipo de contido. Xente de coches, de humor, de peluquería, de maquillaje. Hai moitos nichos, non che poden gustar todos.
3: Bom dia, amiga companhia. Eu creo que aquí é moita, ou moita envidia, ou moita ignorancia, ou algo pasa por aí. Porque mira, que cada un que traballe no que queira, que se gane a vida co que queira, con o que poida, é que o deixen estar. Que lle fagas caso ou non xa é o teu problema, sabes? E depois é outra cousa. Dame un pouco de pena esta xente que chama así á radio e quer intentar falar o gallego normativo cando na súa puñetera vida falou. Que falen como saben falar na casa no día a día. É que se dicen historias. É influencer, non se influencer. É isso. Que fagan o que queiran, ó. Viña, que vivan a vida. Venga, bo día.
1: Bo día.
4: Vale. Hola, buenos días, equipo. Pues yo que quieres que te diga, el mundo de los influencers, ole sus huevos. Porque no todo el mundo vale. Yo no valdría.
1: Claro.
4: Esa gracia, esa chispa, saber explicar, saber estar, saber hacer reír. Todo eso hoy en día es de valorar, porque la gente va muy amargada. Y con gente como ellos... nos alegran un poco el día. Para mí, un 10 para todos. Venga, saludos.
2: Vale, vale.
4: Y que se acaba el verano.
2: Bueno, ainda quedan días. Mira. Estou moi de acordo con Mama Topa. Temos o malo costume, o mal costume de criticar o traballo dos outros. O meu traballo non é físico, pero voto 8 horas. Eu sigo algúns que me gustan, e es que non os vexo, e punto.
1: Claro. Sabes outra cousa que a mí injustame recalcar moitas veces? Que non podes creer todo o que ves nas redes sociales. Porque eu xa falo polo tipo de contido que fago eu, non? Eu fago humor e gustame seguir contas de humor. Pero hai moitas veces que estás creando un personaxe, non quere dicir que o que ves ali, a persoa vai así pola calle. Eu non vou pola calle, eu me acordo cando empecé en TikTok, a min me encantaba cagarme en todo.
2: Sí.
1: Me cago en tal, por certo. Eu non vou así pola vida.
2: Non vas.
1: Eu crin ese personaxe criticando o turismo e tal, pero non vou así pola vida. Eu despois sou unha persoa, inda que parezca que non, tranquila, unha persoa normal. Hai xente que me conoce e di, ai, pero que tranquila és, non? Que normal és.
2: Non vas pegando chimpos aí pola rúa.
1: Non, non, tonto día, oh, no.
2: Visto cando vas a ver, é dicir, se vas a ver o cine Guerra das Galaxias, claro. Ese xente non existe, eh?
1: Claro.
2: Pero ti sabes que non existe e pásalo ben, aínda sabendo que non é verdade. Meteste na película e xa está.
1: Que hai xente que non diferencia a realidade da ficción.
2: Non
1: sabe.
2: Pero iso un... No, pero en serio, eh?
1: Pero actores...
2: Pero iso un problema.
1: Si, actores.
2: Porque
1: que
2: aquí pasanos
1: feito...
2: tamén na radio, que dicimos igual unha coña, que eu creo que todo... Porque é moi necesario o texto, pero máis sí. Necesario é o contexto.
1: O contexto.
2: En... E se faz, dixo unha parvada, que igual non ten graza, non digo que teña graza, pero está dentro dun contexto, podeche facer máis ou menos graza, pero tes que saber situar...
1: Claro.
2: Na súa dimensión, que non estás falando en serio, estás facendo unha broma ou intentando provocar unha broma.
1: Pero todo, madre mía.
2: Ah, pero se que explicar isto tamén, agora a ironía en Galicia, que explica la retranca, pois pues, tamén... A ver, Jonathan.
5: Bos días, Johnny do Porriño.
2: Hola.
5: Eu co tema dos influencers, eu creo que isto é moito moda. Pasará como pasou no seu momento, coas tendas de todo a 100, cos compro ouro, coas tendas dos vaper, que no momento que está de moda, aí das unha patada e salen 50.000, en cada esquina hai un, e co tempo quedarán unha dúcia, un cento, pero... Os vos, os que realmente crean un contenido bo que a xente os sigue. Agora mesmo hai moitísimos porque é a moda, pero pouco a pouco os irán desaparecendo e quedarán 4 ou 5 vos. Veña, unha aperta.
1: A caída esta dos influencers que falo eu, a xente xa está facendo unha criba. A xente esta que non aporta nada, que ao final é o que falamos ao principio. Tres casas, bon de viaxe, todo a comprar roupa, ir a peluquería.
2: No, e se és pobre, é porque queres ser pobre, sí. Que é o que che din moitos. Non, ti és pobre porque queres ser pobre.
1: Outra polémica de eu que culpa teño de que teu pai gane 1.000 euros e eu estou aquí sentado facendo vídeos cobrando 20.000. Home, polo menos non te recochines.
2: No, claro. Iso
1: o recochineo. Sabes que estás aí rascándote a dúas mans.
2: A dúas mans, no, porque son grandes e hai que...
1: Claro.
2: Hola, Ricardo, de Ourense.
6: Hola, buenas tardes, buenos días.
1: Vos medios, sí, sí. Medios días.
6: Acordaste do Riti Riti.

0: Sí, ¿qué tempos, Aqueles? É un espazo de...
1: Sí.
0: De concursos e de humor.
1: Moitas veces, das 8 da mañán, traveo aí un cañón.
0: Moi ben, bueno, Ricardo. E que quere contarnos hoxe?
1: Pois pues mira, é con relación ao último Xacobeo que houve, non? Este, senón o anterior.
0: Sí.
1: Pois, antes de que salira aprobado o Xacobeo, pois, deu a min por coller un peligrín, puxe no internet, apoyando que salise o Xacobeo aprobado.
2: Sí.
1: Bueno, tú non sabes a cantidad de xente que puxa a parir.
2: Fixo sin influencer.
0: Que puxo aí no Facebook ou por aí, non?
1: Sí, sí, houve unha señora da Coruña, que puxa cara por min, porque eu non quería eso, puxa cara por min, defendeu a morte, pero comigo seguían se metendo todos os días.
0: Pero vostede que dicía, que o Pelegrín, que non lle gustaba o Pelegrín?
1: Que estaban en contra do Xacobeo.
2: Ah, oh,
0: que vergo.
1: Estaban en contra do Xacobeo.
2: Un cando se mete nas redes sociales, ten que ter cuidado.
1: Pero non che daban explicación ninguna. Decían che que eras tal, que eras cual. Punto, eso que non podía ser, era nada máis.
2: Pero ves como é difícil ser influencer, que hai que lidiar con eso.
1: Mira, con no Facebook, sabes que ao final apareces de donde estás chamando.
0: Sí.
1: Chegaron a meterse hasta que doña familia insultaba tú.
2: A xente está fatal.
0: Pablo Pelegrín.
1: Entonces, pasó gente... cuando último día que salió aprobado, yo no me enterara. Entonces, esa señora de Coruña llamóme y dijo: Ricardo, para ya, porque ya está todo legalizado. Ya está aprobado. Él dijo: para ya, de eso, hermano, a verla.
0: Ya está. No, bueno, usted estaba claro. Y una vez que aprobó ya ley, ya dijo: pues para ya.
1: Salí unos 30 días o así. Bueno, todos los días, todos. Yo venía machaca, porque machaca.
0: Nah.
1: Fue un caso tremendo.
0: Y ahora, gracias a Ricardo, tenemos ano Xacobeo, no 2027, por ejemplo.
1: Bueno, pero ahora ya estoy jubilado, ya tengo
0: que
1: dar.
0: Ya, ahora ahí, que Xacobeo.
2: Ahora entonces, que ten tiempo, pones ahí no Facebook.
1: Entonces dicen, mira, que lleguen a internet de aquella manera, porque yo, dos influencers, sí, o que decides vos, como esa chica que pesa ahí, pues gustame escoitados de todo eso. Uh-huh. Pero seguirlos por Facebook non chega nadie.
2: O Facebook ahora xa está pasado de moda.
1: Sí, bueno, pero Instagram ou todo eso, é igual.
0: Bueno, sí, toda esta trangallada. Eu tamén me estou quitando. Grazas, Ricardo. Sí, porque meteste aí, dis unha cousiña e xa che pon a parir todo o mundo.
2: No, empezas danchas 2 da mañán. Hai que saber parar, eh?
0: Tamén.
3: Hola, bons días, familia, son David de Santiago. Bueno, penso que cos influencers hai moito prexuízo. A xente pensa que é todo contido basura e demais, pero o certo é que hai influencers de todo tipo. Hai influencers de historia, por exemplo, en Galicia temos Descifrando a Historia, que está moi ben. O Orgullo Galego, que comparte moitas cousas de cultura, de Galicia e demais. Temos tamén influencers de divulgación científica, pois temos Recuncho Médico, por exemplo, que fai divulgación de cousas de medicina, ou, por exemplo, Laura Veiga, pingando.gal, que é sexóloga, ou ocórreseme tamén, os que dixen hasta ahora eran en galego, Marta Trillo, que fai moitísimo contido de divulgación científica. A ver, penso que hai para todos os gustos e por certo, fan traballo de moita calidade, que precisa documentación, precisa edición de vídeo. Hai cousas moi curradas.
0: Sí.
3: Quizá non doblan a espalda físicamente, ou sí, pero levan un traballo e teñen un talento impresionante.
0: Non é só poñerse da cámara como facemos nós aquí e dicir idioteces, está editado.
2: No, a ver, a xente pensa que é coller o móvil, gravar e pista. Hai xente que sí, pero pois hai contido que che leva moito tempo facelo. E despois que os negocios ao principio hai que meterlle billetes.
0: Porque
2: eu teño na casa dúas cámaras, teño un dron, teño micro.
0: Un dron tamén,
2: sí.
0: Ostras. Sí,
2: de feito hai 15 días fui a festa do Carmen ali en Sarrañeiro e graben os barcos co dron e tal, e fixo un vídeo guapísimo. Pero é que esas cousas tamén, ao final, hai que amortizalas e hai que darlle valor. Eu no meu programa, no Canta Claro, o mellor é unha entrevista de hora e media a tres cámaras, e tes que montar un vídeo de unha hora con tres cámaras e co sonido, que eso, ao mellor, montar ese vídeo che leva un mes. E a xente eso non o ve o vídeo aí armado, ala, xa está. No,

0: que nunca vi un ordenador na súa vida, pon o seu perfil creadora de contido. Cada un que sigo que queira, e senón que non o vexa.
1: E máis, hai unha diferencia de das redes. Facebook é un cúmulo de xente maior adiando.
0: Sí.
1: Unha pasada. Pero critican todo. Todo, Facebook, todo, sí. Todo. Hasta ves a túa veciña que o que di, que alica foto. É máis, e poñen a foto, e poñen o nome, e poñen o apellido. A min esto me parece unha...

0: muros. Eu sigo varios creadores como Oveja Negra, Champimuros, que me encantan, Olivia Sin H, Leti da Taberna, Mamatopa. Encántame darlles a seguir, páxinas de cociña, saúde, humor, logo que seguir fielmente velos a diario non o fago, pero si miro o que sae aleatoriamente. A moita xente lle diría unha frase de Cinema Paradiso: a vida real non é como a biches no cine.
1: É que agora incluso xa hai premios para os influencers. Non te has visto?
0: Oh,
1: o mellor influencer de humor.
0: Ah, para o peor.
1: Sí, sí, bom, o peor.
0: O peor tamén.
1: Non, por categorías. Temos que inventar aquí uns tamén, non sei, uns mellores influencers aquí de radio.
0: Non teño redes en redes sociais, e o dos influencers é como todo. Se non che gusta, non o mires. Eu, por exemplo, non miro fútbol. Messi gaña moito, pero que produce? Ilusión, imagino.
1: Bueno, producir, produce.
0: E cartos.
1: Oh,
0: ilusión, pero que ilusión produce cartos tamén.
1: Sí, é verdad, sí.
0: Claro. Si ademais, a fin de contas, Messi é un traballador. Quero dicir,
1: sí,
0: que si é un traballador con talento, mellor que os cartos que xera callan nel que tipos que están por aí que non... Igual,
1: que no,
0: ese sí que non pegan pancada e que están na sombra. Pues, por lo menos que es eso, traballador.
2: Buenos días, Bola Extra, buenos días as persoas, tamén a Kiko.
0: Sí, señor.
2: A ver, cada un é libre de facer o que queira, evidentemente, pero hai que ter dous dedos de frente para cando hai cousas, como dixo anterior, tanto os influencers estes que din o da lexía, o da luz, ou que tal, home, dous dediños de frente polo menos. De nada, Kiko, que nos levan a Jeremai, a ver que dís.
0: Dís que sí.
1: Sí.
0: Jeremai, que sí.
1: Outro influencer, que se nos va.
0: Eu non sei. Tamén, En fin, todos son desgrazas agora mesmo
1: todo,
0: no deportivismo. Bos días, equipo. A mí ni me vai ni me ven, o dos influencers.
1: Que teño
0: sentimentos encontrados. Hai creadores que os sigo porque me saca un sorriso, pero logo hai outros que fan publicacións boas do seu día a día, pero logo fan unha de publi, esa chedín de primeiras, dadelle cariño a esta publicación. Omítoa, aínda lle dou a evitar este tipo de publicacións sen ter opción. Se che gusta, sae de ti darlle o corazón.
1: Claro,
0: corazón,
1: esa xente que lle pon dadelle me gusta, dadelle tal, porque é unha publicidade para que a marca vexa que o vídeo funcionou. Home, darásle me gusta se che gusta o vídeo.
0: Irache de Padrón di que segue a Oveña Negra, que de Moaña, e a verdade é que me gusta moito, porque aparte de facer vídeos de cachondeo, tamén fala de problemas de actualidade, como por exemplo bullying, que sobre este tema da charlas nos colexios. Que teñades bo día. Moi ben. Vivan os influencers galegos, que nos entreteñen, pero ben, os meus favoritos son Rafa Durán, un crack.
1: Me encanta.
0: Rafa Durán é un auténtico, é un showman extraordinario. Oliva Sen H e Mamatopa no número un.
1: Yuhu!
0: Aí estamos.
1: Si, ao final están triunfando, eh?
0: Elo, se che dixen eu.
1: Pero teño aí os fans encubertos, os seguidores encubertos.
0: ¿Quién son esos?
1: Claro, os que me miran, pero no me exigen. Se me exigirán todos los que me miran.
0: Sí, están ahí mirando a ver qué pasa.
1: Sí,
0: pai, ¿no?
1: Sí, tal. Porque eso podes saber. A gente piensa que no, pero hay trucos.
0: ¿Podes saber quién entra?
1: Sí, hay de alguna manera, sí.
0: ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero en Instagram también, en todas las redes, ¿no?
1: No, en todas no. Pero sobre todo hay alguna persona que sabes que no hay feeling porque faz un contido muy diferente, pero te está ahí mirando. Dijo, José Manuel, que sé en que me miras. Oh, por favor, sí. Da cara, dale a seguir.
0: Creo que o que ten esa xente é sorte. Os que critican, os que lles vai ben, é porque teñen envexa.
1: Sí, bueno, hai envexa, hai moita.
0: Ás veces escoito e os que fan contido de humor, e outros gustame ver influencers de moda. Veña, algunha mensaxiña máis e facemos logo sorteo.
1: Veña.
0: Ei.
3: Hola, buenos días.
0: Hola, buenos días.
3: Bueno, aquí en ruta con 15 grados, bon
0: muy
3: tempo,
0: bien.
3: Fresquiño, boa falta facía que chover algo que teñen que cantar os corpos. Bueno, era para pedir aí disculpas aí polo outro día polo comentario a Mamatopa.
1: Ai, cal.
3: Xa sei que non ten eses anos. É máis nova.
1: O de señora?
3: Ten unha edad propicia po moreno que ten.
1: Pero
3: bueno, un saludo, Kiko e Mamatopa.
1: Pero que comentario.
0: Moitas gracias.
1: Ah, no debe de ser. Sí, un que me dixo, con morena que estás e cos tatuaxes que tens, parece que tens 50 anos, unha cousa. Pero é que un día, non sei se foi o mismo, cando estaba Cristina e Ricardo, estábamos falando de con que famoso irías no coche, non? E dixolle el, ah, eu iría con Ricardo, ca señoras que vai a outro. Eu, señoras, estás
0: claro.
1: Chamando señoras.
0: O de Ricardo ainda menos mal, pero
1: claro,
0: señoras...
1: Claro, Ricardo non é un señor.
4: Hola, buenos días. Eu de influencers non entendo moito, pero bueno, eu miro moitas recetas, por...

0: O móvil, se iso é de influencers, pois mira, pues tamén miro. E bueno, cada un que faga o que queira, é libre. Eu creo que hasta galería de influencers, pero bueno, de momento non vou a ser. Veña, chao.
1: Bueno, sortearemos as galletas.
2: Peña.
1: Que hoxe é xoves, xa
2: ese
1: se nota
2: sí
1: no ambiente. Agosto vai correndo e o verán segue presente. Entre risas, músicas e ganas de gozar, as mariñeiras da Veiga non poden faltar. Na bola extra podes gañar, así que chama e déixate levar. A quen se lle deixan levar? A Muiño de Ánxel, co número rematado en 64.
2: 64, pois para el.
1: Pois para el, e para rematar, se queres un contido en galego, de humor, de día a día, tas que se gira arroba mamatopa barra baixa alba.
2: Ala, simpatía, diversión, beleza...
1: Todo, esto, a miña conta é un todo nun.
2: Todo un cúmulo,
1: todo un cúmulo.
2: En galego, ademais, consuman en galego, deixense ser policías de galego, non galego... Gocen de idioma como queiran, que país está.
1: É verdad, país está. Ala, ata mañá.
2: Mañá será venres.
1: Sí, mañá venres.
2: E aquí estaremos.
1: Sí.

0: En Murcia, Sevilla e Xaén hay alguien que está de parabéns forever. E que este venres 14 de agosto, Eurojackpot da 11 entregó más de 900.000 euros en premios. Así que podedes felicitarlos forever, o que duran los premios. E si quieres que a ti también o boche dure forever, xoga o Eurojackpot da 11. Cada martes e venres, por só 2 euros, botes de ata 120 millones. Eurojackpot da 11. Millonario forever.
1: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es mayor de idade.
2: Son as 9.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Quedou extinguido o incendio forestal declarado este martes en Ponteareas. Segundo informa a Consellería do Medio Rural, arderon 76 hectáreas de monte arborado. Por outra banda, o Ministerio de Pesca asegura que xa aboou o primeiro pagamento das axudas polo encarecemento dos carburantes a preto de 4.000 armadores. En Galicia vanse repartir máis dun millón de euros entre máis de 1.700 barcos. O Goberno compensaraos polo 70% do que encareceu o combustible desde a guerra contra Irán. A Asociación de Armadores do Cerco de Galicia non está de acordo con ese cálculo. Defende que deberían terse en conta as necesidades de cada frota.
4: A forma de calcular que tuvo a Administración non é concordante coa realidade do día a día. Les estimaron

0: unhos datos que conteñen de a estimación de consumo que teñen un determinado tempo, non é, non se cita a realidade para nada. Se ti estimas a cantidade de gasoil mediante unha fórmula matemática que supostamente tu veches, pois non se parece en nada ao que ti realmente fixeches de combustible.
1: Os carburantes levan 7 semanas subindo, o petróleo tamén está encarecendo nestes días pola falta de entendemento entre os Estados Unidos e Irán, que non deixan de lanzarse ameazas. O estadounidense Donald Trump anuncia unha guerra económica contra Irán como a que practicou contra Venezuela e Cuba. Scott Bessent é o secretario do Tesouro.
2: Non estou seguro de por que subiu o petróleo por isto, porque por agora, e queda a discreción do presidente, se estamos aplicando presión económica máxima, significa que probablemente non haberá unha reanudación militar a gran escala.
1: O Concello de Santiago nega que existan compromisos económicos ou convenios de colaboración asinados co turoperador Fly to Galicia, que ofrece voos directos desde Santiago a partir de decembro coa aerolínea de baixo custo Flyjo. Ante as dúbidas que saltaron sobre as garantías que ofrece este turoperador de nova creación e as informacións xornalísticas que sinalan que a aerolínea ten capital israelí, o goberno de Goretti San Martín sinala esta tarde nun comunicado que non hai ningún convenio firmado e que non é competencia municipal fiscalizar as compañías aéreas nin as axencias de viaxes, porque ese control está en mans de AENA e de outros organismos europeos. Responde así o goberno local ás críticas do concelleiro socialista Sindo Guinarte e da non adscrita Mercedes Rosón.
3: Queremos coñecer se houbo cartos públicos, directa ou indirectamente, promoción persoal ou outros recursos. A través de que instrumento, e de ser así, de que cantidades estamos falando?
4: Unha comercializadora sen licenza propia nin frota que depende de terceiras compañías cun armazón societario complexo, avións con base en Romanía e vínculos directos con fondos e capital israelí.
1: Máis de 150 militares das Canarias vanse desprazar a Ceuta para reforzar as capacidades do exército de terra ante a crise migratoria que sofre a cidade autónoma. Hoxe mesmo, a Unión Progresista de Fiscais pedía tamén máis medios en Ceuta para poder atender as necesidades que van en aumento tras esa entrada masiva. A organización avisa de que neste momento só hai 8 fiscais en Ceuta e sobre eles está caendo unha carga excepcional de traballo que inclúe gardas reforzadas, atención de menores, trata de seres humanos, violencia sobre a muller e outras situacións de vulnerabilidade. Cada día, segundo a Unión Progresista, no marco dos procedementos para identificar os moneros, chegan a facer ata 200 entrevistas a persoas que aseguran ser menores de idade. Nas últimas horas tamén pedían melloras, mellores aloxamentos pros policías desprazados, os sindicatos CESIF e Jupol. Tamén hoxe, o goberno trasladou a espazos habilitados 1.800 inmigrantes que levaban semanas acampados na praia do Trampolín. No areal quedan, así e todo, unhas 500 persoas. O goberno de Ceuta sostén que a solución pasa por acelerar as expulsións. Juan Jesús Vivas.
5: No queremos poner plazos, pero sí decimos que Ceuta no puede vivir en este permanente estado de angustia. Ceuta no puede vivir en este permanente estado de anormalidad. Ceuta necesita la normalidad.
1: Foi todo polo momento. A programación continúa na Radio Galega.
6: I'm coming to London.
7: Hoxe viaxamos a Dubai.
8: Lambóns de viaxe.

0: Moi boas, Lamonciños, Lamonciñas, que tal, como están? Benvidos a este Lambóns de Viaxe 178. Hoxe viaxamos a Dubai e ímolo facer cun convidado moi especial que últimamente non para de viaxar por todo o mundo. Grazas a ese programa, ese Latitude Galega, que se pode ver todos os martes na TVG. Está feito por varias persoas, os dos protagonistas principais, Alba Mancebo e Perico Balado, que xa é convidado habitual neste programa. Que tal, Perico? Moi boas.
1: Que tal? Moi boas, un placer estar aquí de novo.
0: Bueno, ti non sabes aquí,
1: casi. Últimamente non, Últimamente, claro, vese que

0: Que me necesitades neste programa.
1: E si non en este pola mañan tamén cos deportes, Perico, que está tanto na radio como na tele, xa falamos deste programa con Carlos. Experiencia increíble, non? Logo vamos a centrarnos un poquinho máis no que Dubai, onde vamos ir hoxe, pero sí que é certo que a experiencia ten que ser brutal, porque aparte de estar traballando, estás traballando e viaxando continuamente. Sí que é certo que dicías que pouco se durme, non? Tamén.
0: Pouco se durme, un auténtico regalo da profesión, non? Algo co que soñaches moitas veces e que pois sucede e podes facelo, e a verdade que estamos moi agradecidos de poder facer este programa, que ademais é o que diste, que poder coñecer lugares novos e non só sós, porque o facemos con xente que ali vive, e esa experiencia pois é moito máis enriquecedora, porque non é unha cousa é ver de forma turística os lugares, e outra é coñecer a vida ali grazas ás experiencias dos nosos, non?
1: Repartistes vos ti, Alba, un pouco occidente oriente, digamos. Non sei se no teu caso, canta forma viaxes que fixe ti?
0: Eu fixen 5.
1: 5 viaxes. Sí. Diríamos que Dubai está no top 3 ou non desas 5?
0: Diríamos que sí.
1: ¿Sí?
0: Diríamos top 3 e top 2 tamén o podemos
1: dicir.
0: Igual top 1 incluso.
1: Uf, que feo. Sí, como sí, se nota sí, que sí, sabe sí, cebar sí, este home. Sí, sí. Pois como sempre, antes de empezar a falar da viaxe en sí de Perico, imos introducirnos un poquinho máis en Dubai, imolo ubicar, porque unha das 7 entidades que forman os Emiratos Árabes Unidos, está situada na costa do Golfo Pérsico, concretamente no suroeste de Asia. E se temos que destacar algo de Dubai de primeiras, que nas últimas décadas pois pasou de ser unha pequena vila de pescadores e comerciantes a converterse pois nun dos centros financieiros máis importantes do mundo. Seguro que a xente que nos está escutando nas súas casas relaciona Dubai co diñeiro, vai un pouco por aí o tema, non? Tamén.
0: Non só co diñeiro, co luxo en xeral.
1: Con luxo, non?
0: É un lugar no que descubren pozos de petróleo, e iso cambia ya a vida a todo o país. É como se a todo o mundo lle tocase a primitiva de noite para mañá, non?
1: Está ben tamén sentirse nese ambiente, aínda que sea durante 2 días, 3 días, bueno, pues
0: claro.
1: Parece que eres rico 2 ou 3 días. Con respecto á superficie, a cidade de Dubai forma parte dun emirato que ten aproximadamente 4.100 kilómetros cuadrados. Eu pensei que era moitísimo máis grande, porque se o comparamos con España, Dubai representa menos do 1% do territorio español. E se o facemos con Galicia, que ten uns 505.000 kilómetros cadrados, Dubai representa menos do, bueno, a sétima parte de Galicia. Non sei se ti tamén as esperabas tan pequeniñas.
0: Pois non fixera o cálculo, sorpréndeme. Eu ali o vino todo moi grande.
1: Todo moi grande, entón, non? Pero como era, igual era porque era para arriba.
0: Claro, todo, é para arriba, non é para os lados, non? Pero sí, pues sí.
1: A sétima parte de Galicia sería Dubai. Falamos das linguas, a oficial é o árabe, pero bueno, debido á enorme diversidade cultural, tamén polo tema de negocios, pois pues, é bastante o inglés. E logo aparecen linguas máis minoritarias, como é o caso do hindi ou urdú, e o tagalo, pero bueno, pouco se fala na cidade. Con respecto ao patrimonio, aínda que Dubai non é coñecida polo seu patrimonio, non hai patrimonios declarados pola UNESCO, sí que é certo que conta con símbolos modernos que de cara ao resto do planeta pois lle soa, non? Como é o caso do Burj Khalifa, que é o edificio máis alto do planeta. A illa artificial Palm Jumeirah, que polo visto, polo que estiven vendo, pode ser ver desde o espazo, é a única que se pode ver desde o espazo, o sea que a magnitude debe ser bastante grande. O barrio histórico do Al-Faidi, son os 3 lugares máis recomendados que aparecen así como o máis espectacular de Dubai. Se falamos da historia, aquí sí que hai pouquiña cousa na que mergullarse. Foi mencionada por primeira vez no século XVIII como un pequeno asentamento. Bueno, a súa fundación xa máis moderna pois está ao redor do 1833, coa chegada da familia Al-Maktoum, que é a que segue gobernando o día de hoxe, a mesma familia que goberna na historia de todo o país. O verdadeiro punto de inflexión sí que chegou no século XX co descubrimento do petróleo, do que falabaste antes, Perico, pero que a diferencia é que soubo reinventarse máis aló del, tamén apostando un pouco polo comercio, o turismo tamén, a innovación, da que falaremos un poquinho máis tarde. Figuras relevantes. Falábamos da familia que estuvo gobernando sempre na historia de Dubai. Unha figura clave é Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que é o impulsor desa transformación moderna da cidade. E aquí sí que se me asustei un pouco, e xa me fun percatando da cidade da que vamos falar, cando a segunda persoa máis relevante da cidade é un empresario.

0: Usain Sajuani, que es dueño de Damac, no sé si te suena, pero bueno, a inmobiliaria de luxo más importante de todo Dubái. O sea, que con esto dámonos un poco de conta, ¿no? De que sea a segunda persona más relevante da cidade, sí. Un empresario, pues por demás.
1: Ademais, ese empresario, esa empresa, ti podes la ver en todos os edificios, porque están como... Todos os que os construen deixenlle as letras de...
0: A súa pegada.
1: Da empresa, sí, directamente.
0: Curioso. Con respecto ás contribucións ao mundo... Non é tan coñecida por inventos tradicionais como podemos ver noutros países, senón que por cousas pois un pouco máis de desenvolvemento de proxectos increíbles, espectaculares, innovación na construción vertical ou tamén na creación de modelos de cidades intelixentes. É un pouco no que contribúen o resto do mundo, no que, bueno, comparten eses conhecimentos, eses estudos. Se falamos de infraestructuras, aquí sí que van un pouco por diante de outras zonas de Occidente, porque conta con algunhas das infraestructuras máis avanzadas do mundo. Un exemplo é seguramente o aeroporto que chega a Chetío, o aeroporto internacional de Dubai, que é un dos máis transitados do planeta. Moito sabredelo non só pola xente que queda na cidade a visitar Dubai, senón porque sirve de escala en moitísimos casos, con conexións tanto a Europa como Asia e África. E outra cousa, polo que me estive informando, da que pode presumir bastante Dubai, é o tema do metro, non? Teñen unha rede de metro bastante efectiva, que funciona moi ben, estás negando coa cabeza... E que nestes casos, prefiro, claro, que o digas ti, non? Que...
1: Claro, non, ainda non é efectiva, pero están traballando para que iso sexa así. E ten todo unha explicación.
0: En camiño de...
1: En totalmente.
0: Cal é a explicación?
1: A explicación é unha cidade de recente construcción, e cando construíron a tipo americana, tipo Estados Unidos. Entón, de que todo o mundo ten coche, que todo o mundo circula, longo tránsito para chegar ao sitio onde vai e tal, e deronse conta de que isto non era operativo. Entón, como se deron conta tarde, pois empezaron a construir un metro que vai ser unha pasada, que xa empeza...
0: Vai ser,
1: pero de momento aínda non.
0: Está en proceso de... Pois iba a falar das estradas, pero que estiven vendo están bastante ben, son amplas, están ben conectadas, non sei...
1: Sí, completamente. Vale. No, eso, como experto en estradas, digo que está moi ben.
0: Logo falamos tamén do tema do transporte, como te moveche ti ali, no teu caso, para que nos contes un pouco e que sepa a xente. Falamos tamén dos sectores productivos, do que move un pouco a cidade, non, da economía. Temos, como sempre, ese top 5 de sectores productivos, neste caso de Dubai. O primeiro, a industria de enerxías renovables. O segundo sería a tecnoloxía e innovación. No terceiro lugar, o petróleo e o gas. A industria inmobiliaria. E no top 5, os avances na saúde. Moitísimos estudos de saúde, de sanidade, que aportan a todo o mundo. E para finalizar, rematar esta introducción a Dubai, destacamos tres peculiaridades, como sempre, climáticas ou xeográficas. Un é o tema do clima desértico, moitísimo calor, con temperaturas que superan os 45 grados. Que medís o tempo, Perico?
1: Non sei se supera os 45 grados, pero calor pasamos un pouco, ¿eh?
0: Bastante, non?
1: Sí, moito.
0: Outra peculiaridade é a escaseza de auga doce, con moitísimas desalinizadoras para o tema do consumo de auga, e tamén o crecemento urbano sobre terreo marítimo, que pouco a pouco van gañando, van creando esas illas artificiais. Así que agora que xa nos introducimos un pouquiño máis en Dubai, estamos listos para conversar con Perico, que nos conte a súa experiencia polo país dos Emiratos Árabes Unidos.
2: Lambóns de viaxe na Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: E como sempre, pois comezamos falando un poquinho da loxística do viaxe con Perico, deste viaxe a Dubai. Contanos un pouco, bueno, para a xente que se acaba de incorporar, decíamos que viaxaxe por motivos laborais, facendo ese programa Latitude Galega, que podes ver todos os martes na TVG. Como foi a viaxe? Partiche dende Galicia, partiche dende outro país, como foi?
1: Nos partimos sempre dende Galicia, evidentemente, pero o que facemos normalmente é agrupar diferentes países para ser máis eficientes nas viaxes. En o caso de Dubai, foi dentro do que lle chamamos xira asiática, que son así como moi de futbolistas. Entón, viaxamos de aquí a Barcelona, de Barcelona a Hong Kong, e cando gravamos o programa en Hong Kong, fomos de Hong Kong para Dubai e despois de Dubai marchamos para Qatar e despois regresamos para aquí.
0: Increíble, sí. Entón, iba a preguntar polo tema dos tempos, dos horarios. Non sei dende Hong Kong a Dubai cando é o tempo máis ou menos que tardaste, si te lembras.
1: Creo que foron como unhas 6-7 horas. pero foron duras, ¿eh?
0: Sí.
1: Foron duras porque era collounos cando chegamos, o cambio horario fixo estragos en nós. Lembro perfectamente esa viaxe en avión porque o servizo do avión que nos levaba tiña wifi gratis, que eu nunca o vira. Puidemos estar vendo o partido do Celta no avión,
0: Espectacular. Sí. Contra quen xogaba?
1: Contra o Rayo Vallecano.
0: Ah, lembras.
1: Contra o Rayo Vallecano. Sí.
0: O tema do aeroporto, este aeroporto internacional de Dubai, que por un dos que pasan máis persoas durante o día no mundo, é tan espectacular como din ou
1: non é que se xa tan espectacular como din? Eu creo que o aeroporto máis espectacular do mundo, non me caben dúbidas, é dicir, un aeroporto que tiña unha especie de concesionario de Porsche dentro. Ti podías comprar un coche dentro do aeroporto. Había todas estas cousas, doeme moitísimo contalas porque non podían sair no programa por unha cuestión de seguridade, que non podían entrar no aeroporto, pero había como unha especie de oportunidade de gañar un lingote de ouro dentro do aeroporto. É dicir, había unha fila
0: tómbola
1: de xente, unha especie de tómbola, no que había unha fila de xente, e entón a xente pagaba un prezo por meter o brazo dentro dunha caixa e tentar sacar o lingote de ouro sen que caese, só con un brazo. Se o conseguían, quedaban con el.
0: Metéchelo.
1: No metimos porque había unha cola moi grande. Xusto non tiñamos tempo, pero aí, imagínate o nivel de luxo que hai dentro do aeroporto. Xa experiencia de ocio e de luxo xa se vive ali.
0: O sea, tal e como chegas, o primeiro que ves no aeroporto é tema luxo, xa podeste gravar o programa ali prácticamente.
1: Se nos deixasen, poderíamoslo gravar ali.
0: Tema diñeiro. Dicíasme que viña desde Hong Kong, non sei para durante a vosa estadía. Cantos días estivestes?
1: Estivemos ali 6 días.
0: 6 días, non sei para esa estadía que estivestes en Dubai, se si vos fixo falta moito efectivo, se si tivestes que cambiar, onde cambiastes.
1: Levamos algo de efectivo, non moito, non tivemos demasiado problema, algo sempre nos gusta cambiar. Sí que é certo que como nós vamos tamén con un tempo moi xusto, fixemos iso que nos din que non hai que facer nunca, pero neste caso fixémolo, que é cambiar no aeroporto.
0: Claro.
1: Entón, certo é que era a maneira máis rápida. Cambiamos algo, non lembro ter problemas despois para ter algún sitio que non podíamos pagar con tarxetas, e vas pagando pues, nas rúas, típicas cousas que pagas con ese diñeiro, pero non é país outro, como outros países nos que sí que hai complicacións.
0: Claro, non te podo preguntar entón a comparativa con trocar o diñeiro na rúa, mellor...
1: Non a

0: Sí, esa non a teño, pero podo inventar, se queres.
1: Tema prezos de os vós, non sei se si vos estades o tanto, se si no, por nos, motivos laborais.
0: Esa parte non a levamos, pero sí que me xerou curiosidade. Pois falando de Dubai, do curioso que é para repetir a viaxe, e sí que é certo pois que é unha viaxe que máis ou menos pode oscilar desde Madrid uns 500 euros por segundo a época. Tamén falando con algúns galegos que estaban ali, a veces dicían que pagaban máis, outras veces menos. Os galegos que están ali teñen unha cousa curiosísima que eu non vin en ningún outro país do mundo, que é que as empresas están obrigadas a pagarlle aos seus estranxeiros unha viaxe de volta á súa casa ao ano. É dicir, un galego que traballa en Dubai, unha vez ao ano ten unha viaxe de avión pagada polo propio goberno.
2: É curioso iso.
0: Sí, e algún galego tamén nos contaba, pero podelo utilizar para ir a Galicia ou para ir a outro sitio do mundo.
3: Poder mentir, non me falta por de onde eres originario.
0: Sí, sí,
3: bueno,
0: sí,
3: está
0: sí,
3: bien,
0: sí.
3: Está bien. Xa non só as empresas, sino o propio goberno que facilita ese tipo de voltas a casa. Seguro que os galegos a usaron bastante. Que tal a experiencia con eles?
0: Con eles, pois, é curioso, porque tamén, segundo o país ao que vas, coñeces un tipo de emigración ou doutra, non? É dicir, claro, cando estivemos en Cuba, coñecimos xente que levaba 40, 50 anos fora de Galicia, e aquí, pois, hai 40, 50 anos, non sei ni se existía Emiratos Árabes, non? Pero,
3: non atende a sección de historia, non, Perico,
0: había,
3: por favor.
0: No, pero quero dicir,
3: no, era un asentamento.
0: Sí, non había emigración, estou seguro que non había ningún. Entón, son xente que leva pouco tempo e que con outro estilo de vida diferente pois aos que van aos destinos de emigración clásica galegas. Pero moi boa xente tamén, todos son boa xente.
3: Todos, de todos, sí, os países. Alguna historia en particular que te chamara a atención por algo en específico de algúns dos galegos en Dubai?
0: Pois, home, traballos moi curiosos, non?
3: Claro, por exemplo
0: mira, o sea,
3: por que un galego vai a traballar a Dubai?
0: Un caso que me chamou moito a atención, o de Alejandro, que era un azafato da compañía Emirates, que é a compañía máis luxuosa do mundo, que é, como decía el, é que eu vin a traballar.
3: Non chames azafato, hai que dicirlle tripulante de cabina.
0: No, sí, tripulante de cabina. El
3: que se enfadan, digo xa por experiencia.
0: A mí dixome azafato, pero tripulante de cabina, vale.
3: Digo xa por experiencia.
0: Pois, é dicir, ir a traballar para un tripulante de cabina e ir a traballar a Emirates, é o que decía el, isto é como ir a traballar ao Real Madrid.
3: Claro.
0: É unha empresa enorme que forma parte do goberno. E precisamente, grazas a esa profesión, el tiña unha especie de carné que servía para moitísimos descontos en moitas cousas de andar pola rúa.
3: Oh, increíble. O sea, que é un servicio público, Fly Emirates.
0: Non sei se é servido público, pero é acompañado
3: do Estado. Oh, que curioso, tampouco sabía. Falábamos antes do tema das infraestructuras. Contradecíarme un pouquiño o que falaba eu do metro, non sei como vos movestes. Vos, tal como chegaste ao aeroporto, como vos movestes? Está preto da cidade? Está lonxe?
0: Nos, cando viaxamos con un pouco cargados, non? Levamos as cámaras, os micros, tal. Entón é un pouco complicado moverse en transporte público e acostumamos a movernos sempre que se pode, pois en algunha plataforma VTC tipo Uber, que era a que empregamos. E a verdade é que ali funciona moi ben.
3: Igual che veo un Ferrari.
0: Non nos pasou. Mira que cada vez que pedíamos un día, ahora sí. Veis, no. Eran vos coches moi espaciosos. Coches moi vos, pero Ferrari non veo ningún. Non vou esa sorte.
3: Iso que decíamos, por exemplo, para ir dentro do aeroporto á cidade, para movermos na cidade dun lugar a outro, sempre Uber, non? Supoño,
0: sí.
3: Transporte público case nada.
0: É un pouco inexistente ata o momento, non? É o que che dicía antes, que se deron conta tarde de que lles facía falta o transporte público, aínda que lles guste moito o luxo, tamén fai falta o transporte público para moverse ao máis efectivo, porque se forman atascos enormes. Tiñamos un dos días entradas para ir a ver un partido de fútbol do equipo de Fede Cartabia, o xogador
3: de Fede Cartabia,
0: do Depor, que gravamos ca súa filla, que naceu na Coruña, que é unha rapaza, pero que era alumna dun dos galegos, alumna de pádel dun dos galegos. E entón tiñamos entradas para ir ver o partido e ese estadio estaba a 15 minutos do hotel. Vale, pois entón o partido era as 4 e cuarto, creo que era. Quedamos as 4 menos cuarto abaixo, eu máis o meu compañeiro David, e xa vamos, chegamos ali as 4 menos cuarto.

0: vamos pedir o Uber, e os 15 minutos de Uber convertíranse nunha hora e media polo claro, tráfico.
1: O tráfico ten que ser
0: increíble. O tráfico nas horas puntas é terrorífico directamente.
1: Como é, agora falando do tráfico, un pouco o ritmo de vida que se leva ali cando chegas, ves unha cidade tan grande con tantos servizos financeiros tamén, uh-huh, tamén parte de turismo, como é o ritmo, moi apresurado?
0: Todo o contrario, porque é unha cidade que polas temperaturas impide que moita xente este na rúa, e ademais tamén é certo que está moi baleiro a cidade, é dicir, hai moitos edificios, pero moitos deses edificios si ou si as vivendas teñen que estar vacías. Despois pasounos en Qatar, que era a seguinte viaxe que íamos, e ainda era máis radical isto. En Qatar sentíaste un pouco na película O Show de Truman,
1: sí,
0: que parecía todo de mentira. En Dubai si que había máis realidade, pero é certo que, por exemplo, polas rúas pois non atopas moita xente ou prácticamente ningunha, porque as temperaturas impiden tamén que poidan facer vida na rúa.
1: Claro, con respecto á vida social, o mellor máis tirando cara a noite ou...
0: Sí, máis tirando cara a noite, máis tirando pois as zonas tipo o que pode ser a Palmeira, o que falábamos antes, ou en a Marina, zonas en concreto, e despois sobre todo hai moito centro comercial. Hai moita vida de centro comercial e de pasar o día ali.
1: Con respecto ao tema do aloxamento, lógicamente, volvemos repetir para que se acabe de incorporar que perigo foi por temas laborais. Para alguén que nos este escoitando, quera visitar Dubai, quera ir un pouco modo low cost, ainda que sea todo contradictorio, pero bueno, que por exemplo que non queira gastarse un diñeiral no aloxamento, ali tens que aloxarte sí ou sí en sitios de luxo, ou viche algún tipo de hotel que digas ti máis en xebre ou mellor, sí, que sea máis barato?
0: É que é curioso, porque ali o luxo, os hotéis non son especialmente caros, é dicir, existen hotéis moi bons, prácticamente penso que casi todos son de nova construción e entonces está moi ben, pero realmente non o negocio deles non está no propio non vender luxo, senón en atraer ofrecendo luxo. E como hai tantos, pois todos son bons. Dese xeito abaratan o prezo. Eles están moi interesados en facer que a xente vai ali. Eles saben que o petróleo antes ou despois vai acabar, entonces teñen que buscar outras liñas de negocio. E esa liña de negocio que máis levan explotando nos últimos tempos é o turismo. E entón, a través do turismo, atraer xente, facer que veña, pois que noutras viaxes o mellor poden gastar máis, pois intentar abaratar todo o que se poida para que eles estén ali. Entón, todo tipo de axudas estatais por parte do goberno a fomentar o turismo, entón, fai que os hotéis non sexan tan caros.
1: Eso que dices ti, que cada vez están pois tirando máis polo tema do turismo, non sei se notache tamén en tema de construcción, moitísimas zonas de construcción novas ou...
0: Todo o tempo, construccións grúas, sí, hai por todos os lados, o que din os galegos, ti pasa hai por zonas que pasas un día e seis meses despois
1: todo novo.
0: É completamente distinto. Recordábamos precisamente Alejandro cando a primeira vez que subiu o Burj Khalifa, dicía que aquí estes edificios non había prácticamente ningún, e eu cheguei aquí creo que facía 12 anos, me parece que estaba. Entón, ali vai a fume de carozo todo.
1: Increíble. Estiveste na casa de algún dos galegos?
0: Na casa de algún dos galegos, neste programa, pois creo que sí, estivemos, sí. Estivemos na de Martín, sí.
1: Merece a pena ir a traballar para Dubai.
0: Eles, as casas dos occidentais que van ali a traballar, ali as condicións son moi boas. Tamén estivemos na casa de Chris e tiña un apartamento moi chulo cunhas vistas moi moi moi bonitas que se ven no programa. Sí, o sea, o que pagan de aluguer, o que pagan de alugueiro, pois son cantidades importantes, roldan pois alrededor dos 2000 euros, pero os servizos que teñen pois son edificios con piscina privada, con ximnasio, ata cunha farmacia dentro do propio edificio, cousas moitísimo máis luxosas que aquí pois son prezos que en comparación non serían por 10 ou mellor,
1: claro,
0: tranquilamente.
1: Non ten nada que ver. Falábamos tamén do turismo, non sei que tipo de turismo frecuenta, se turismo de luxo, máis ben enfocado un pouco pois, uh-huh, o tema das compras, dos centros comerciais, sí, como decías antes, ou é outro tipo de actividades que chame un pouco a atención, porque o que natural, non hai moitas actividades que...
0: No. Dubai e natural son, claro, palabras que non van na mesma frase.
1: A xente a que vai a Dubai, a parte de gastar diñeiro?
0: Eu creo que Dubai é un destino de 2-3 días, de un aeroporto moi moi moi ben conectado, que podes viaxar a prácticamente todos os lugares do mundo, e ademais está xeográficamente está moi ben colocado, entón é como unha escala longa, podes facer ali e ver pois

0: Pois cousas, ver o luxo en primeira persoa é o que é a parte máis atractiva. Despois, tipos de turista que hai, nós o que vimos moitísimos son rusos.
1: Rusos.
0: Era o que máis, era o que máis sabía, e desos rusos, pois moitos teñen residencia ali xa, porque despois da guerra prácticamente todas a xente rusa que lle iba ben en Europa marchou para lá. Entón ali vese moito turista ruso.
1: Moi curioso.
0: As sancións ali, non sei exactamente como son as sancións pro rusos en Emiratos Árabes, pero non deben ser tan efectivas como poden ser en Occidente despois da guerra en Ucraína.
1: Tema clima, que tocábamos antes tamén un pouquiño, dicías que pasastes moitísimo calor, viñades de Hong Kong, non sei cal foi o contraste tamén de Hong Kong a Dubai.
0: En Hong Kong xa facía calor, pero chegamos ali, aquilo eu nunca na miña vida pasei tanto calor,
1: ¿no?
0: Iago, porque era...
1: En que mes estivestes?
0: Estivemos en setembro, outubro.
1: Preguntaxe se si daba igual,
0: sí,
1: o mes que fora.
0: Son, eran, dicían, está acabando a tempada de calor. Hai tres meses o ano que son absolutamente... Tres, cuatro meses
1: infernais.
0: Que infernais. E o resto do ano, pues, estáse moi ben, moi agradable. Mi inverno estáse moi agradable. Pero en estos tres, cuatro meses son terroríficos. Pero son... Era un calor que tiñe non... É dicir, non tiña sede. Nin, o que tiñas era dor de cabeza
1: directamente.
0: Porque, que non dicían, galeva, que tedes que beber moito máis, porque aquí o que, se vos está dor na cabeza, porque estáis deshidratados. E pasábamos deshidratados todo o día. Ao nivel era de tanto de calor que, por exemplo, polas mañás non podíamos traballar, só podíamos estar no hotel.
1: Ou madrugabades moito, non?
0: Nin madrugada tampouco moitísimo, porque tampouco hai vida como para facer o programa. Entón tiñamos que facer o programa pois a partir das 3 da tarde, que empezaba a baixar un pouco, e aí si sí podías.
1: As 3 empezaba a baixar?
0: Empezaba, si, sí, era máis levable, porque até ese momento era un tempo que non podías estar na rúa, e menos eu ainda, bueno, pero o meu compañeiro David ca cámara.
1: A cámara lombo.
0: Entón, bueno, fomos aproveitando na piscina tamén.
1: Bueno, tamén a facer tempo na piscina. En esta parte do programa de logística tamén falamos do diñeiriño, non sei vos, no voso caso, tema o mellor da comida, de pasar ali os días, gastos normais do día a día, non sei como percibiste ese tema de o mellor de comer, por exemplo, a comida,
0: sí.
1: Como son os prezos?
0: Os prezos son máis ou menos, quizáis un pouco máis, sí, máis que aquí. Non moitísimo máis, é dicir, ti ves o luxo e dices, isto vai ser todo carísimo. No,
1: é que é o que pensa moitísima xente.
0: No, é algo máis caro, pero non é moitísimo máis caro. De feito, no programa sempre preguntamos, facemos o que nos chamamos a quiniela, preguntamos polo clima, que prefires, o de Galicia ou aquí, a xente, e tal, e preguntamos polos prezos. E houve un dos galegos, que é Carlos, que nos dixo, os prezos, claro, os prezos aquí son máis que alá, pero se ti o comparas co que son os salarios aquí,
1: claro,
0: é moito mellor, os prezos son moito mellores aquí que alí. Entón, nese aspecto, sí que é caro, o sea, é máis caro que aquí, pero para eles non. E, por exemplo, despois, pois, para comprar tecnoloxía, ou comprar tecnoloxía, por exemplo, sobre todo, que é o que máis nos chamou a atención, é máis barato.
1: Porque moito máis barato.
0: Ali non hai IBE, ou hai un IBE super reducido en determinados produtos, entón, determinados produtos, refírome a comprar un teléfono, por exemplo. Ademais, claro, é moito máis barato, sí.
1: Bueno, pues ahora que xa...
0: Con todo parece que estou solo falando das cousas boas de Dubai, o sea, tamén ten...
1: Claro, pero que xa vai decir, iso tamén o vamos coñecer, vamos seguir falando logo, pues, despois desta sección que ven agora dos deportes, un pouco máis de Dubai no tema turístico, con Perico Balado, pero antes imos romper un pouco xeo, imos falar desa sección do deporte viaxeiro en Dubai con cousas moi interesantes.
2: En Lambóns de Viaxe, Deporte Viaxeiro con Iago Galloso.

0: Como sempre, este intre para falar de deporte no deporte viaxeiro, hoxe cun convidado que tamén lle gusta moitísimo o deporte, tipo, xa nos adiantaba antes que tivo algunha experiencia deportiva en Dubai, se me equivoco en algo, Perico, ti interrúmpeme. Pero se hai un deporte que manda en Dubai é o fútbol, como na maioría dos sitios que viaxamos, non?
1: Sí, como norma xeral, o fútbol é o que manda e é o que máis se ve. Tamén por presencia de moita xente chegada, traballadores do Pakistán, o cricket tamén ten forza ali.
0: É o que estiven vendo. O fútbol é o deporte por excelencia no país, o máis seguido. Tamén é curioso, ten a súa liga local, non é tan famosa. Pero sí que é certo que se tives as audiencias de eventos deportivos en Dubai, primeiro está a Premier League, segunda Champions, en terceira Liga, no que se fixan, no fútbol aquí europeo. E como decías agora, despois do fútbol, sí que está o cricket, sobre todo polo tema de xente de India, de Pakistán, tamén de Bangladesh. O golf, pero non de xeito profesional, sino entre eles, o mellor, tamén o usan para o tema dos negocios. Logo sí que é certo que teñen grandes campos de golf, no que albergan eventos internacionais de moito prestixio. Non sei se miraxe algún destes campos.
1: Non o vimos, pero non nos sorprende tampouco que exista, non? A pesar de que sexa un deserto, non nos sorprende, sí.
0: Con respecto ao fútbol, ca selección nacional dos Emiratos Árabes Unidos, voltanse un poquinho tolos, como tamén é frecuente, non, nestes nestes países, pero bueno, o que son títulos e logros grandes non teñen, só participaron nun mundial en Italia 90 e quedaron fora na fase de grupos, non gañaron ningún partido. E o máis lonxe que chegaron foi nunha Copa Asia que perdeu a final contra Arabia Saudí. Iso tuvo que ser un partido.
1: Debeu ser un partido quente, Debeu ser un partido quente.
0: O referente no futbolístico, eu non o coñecía persoalmente nin de oídas, non sei se ti chegaxe a coñecelo, está hoxe, a día de hoxe xogando aínda, chámase Ali McBoat. Bueno, deronlle o premio mellor xogador de Asia no 2016. Ollo, porque foi un xogador One Club Man, xogou sempre no Al Ain, dende o 2008 ata o día de hoxe xogou ali. Comentabas ti antes que te vexe unha experiencia no Deportivo, sí. Para ir a ver un partido, para ir a ver a Fede, o xogador do Depor. Que tal, como foi iso?
1: Pois realmente, ao final, como tardábamos unha hora e media en poder ir, non fomos, pero sí que é certo que fomos a ver un partido de equipo de José Lu en Qatar, que por o caso é similar. E é curioso porque hai un seguimento do fútbol espectacular, todo o mundo coñece todos os xogadores. É dicir, cando falas de Galicia, xa che din Celta de Vigo, Iago Aspas. Wow. Isto pasa. A mí gustaría saber se o propio Iago Aspas
0: sabe
1: o coñecido que é en Oriente Medio. Pero fomos a ese partido en Qatar e había 2000 persoas no estadio.
0: 2000,
1: que é moi pouquiño.
0: Claro.
1: A gran maioría con convites, sen pagar. É unha cosa curiosa. Eu creo que non teñen esa tradición de ir ao estadio de momento. Non sei se algún día a terán.
0: Como mellor sí que pasa en outros países, en Marrocos, por exemplo, que dices en Marrocos, ten que ser brutal.
1: Sí, en Marrocos sí que hai cultura de ir ao estadio e hai militancia
0: dura
1: por os equipos dali, totalmente.
0: Para fechar un pouco o tema do fútbol no deporte, un datiño máis que aportamos é que nunca se presentaron para ter un mundial no seu país. Sí que é certo que, bueno, que estánse construindo estadios cada vez máis grandes, pero nunca se presentaron para recibir un mundial no seu país. E o único deporte que podemos destacar como tradicional, porque a maioría deles son importados, os que van xogando, van medrando. A medida que medra o país, que medra a cidade, medra Dubai, pues van medrando estes deportes dentro, pero son importados. O único que podemos considerar un pouco tradicional da cidade, que me sorprendeu bastante, son as carreiras de camelos, consideradas deporte nacional, con robots xinetes. Antes eran nenos e agora é con robots, razóns obvias, supoño.
1: Vimos as anunciadas, pero non as vimos en directo. Non había carreira de camelos os días que estábamos ali.
0: Pois agora en abril celebran as finais. Empeza a temporada en outubre.
1: Estaremos atentos.
0: Celebran as finais das carreiras de camelos.
1: Hay que estar atentos.
0: Son uns bichos, os camelos son impresionantes.

0: E cerveanse sempre de mañán. Pois pues, te preguntaba antes o tema da vida ali tamén, se se facía des cousas de moitas de mañán, porque isto, por exemplo, debido ás altas temperaturas, pues, celebrase sempre de mañán. Falando dos Xogos Olímpicos, sí que é certo que participan de forma continuada dende o ano 1984, pero medalleiro pues, non é moi amplo. Cantas medallas dices que te?
1: Diría dúas.
0: Dúas. Bicho, la entrevista.
1: ¿Acertei?
0: Sí. Como mola ter convidados así de documentados,
1: acertei,
0: ¿eh? Sí. Dúas, teño un ouro en tiro.
1: Pois xa lo que iba a decir, en tiro, ¿eh?
0: ¿Eso?
1: Sí, pues non sei, porque me pegaba que podían ser vos niso. Sí.
0: Un ouro en tiro en Atenas 2004, bronce en judo en Río 2016. Son as dúas medallas.
1: Pois fíxate,
0: ¿eh? Qué gustazo ter a xente así de documentada nos ramos de viaxe.
1: Sí, señor.
0: Para falar, como sempre, desa conexión...
1: Hai que decir que o Celta Fortuna o Celta B ten un xogador emiratí, ¿eh?
0: Claro.
1: Anthony Callat.
0: Anthony Callat, que de feito estaba cedido, vai quedar finalmente no Celta, se non me equivoco.
1: Non sei ben a situación, pero sei que hai un... Porque é a típica bandeira que cando ves o cadro de xogadores dun equipo non che... Non sabes por que está aí.
0: E nós... Tamén temos os cantos ali.
1: Sí, nos ali temos moitos.
0: Quero falar, tamén vencellados bastante o tema do fútbol. O primeiro en pisar un pouco os Emiratos Árabes, sobre todo Dubai, dende aquí, dende Galicia, foi Michel Salgado, o xogador do Real Madrid, do Celta de Vigo, o xogador das Neves, creando a súa propia academia ali, e foi convencendo un pouco a xente para ir para ali. O primeiro foi Pablo Coira, o de Vila García, para ser adestrador. E foron reclutando un pouquiño a 4, 5, 6 galegos para xogar nun equipo de fútbol que se chama o Fursan Fútbol Club. Non sei se che soa a historia un pouquiño, se te documentaste.
1: Sei que Michel montou ali unha academia.
0: Sí,
1: Michel
0: academia.
1: É un...
0: De feito, a academia, o sea, este xogador do Celta Fortuna,
1: Callat,
0: ven enviado un pouco por Michel Salgado, saiu desa academia.
1: Saiu dai, non? Sí. O sea, son os froitos do traballo de Michel Alá, porque Michel Alá é unha persoa importantísima. É dicir, é unha persona que se manexe moi ben ali e é moi querido, supoño que será porque sería dos primeiros
0: en relacións
1: a nivel deportivo ali.
0: E logo outra conexión que encontramos entre Galicia e Emiratos Árabes, sobre todo con Dubai, no tema do deporte, o tema do pádel, que comentabas ti antes, con dous nomes propios, un Pablo Lijo Santos de Ribeira e outro Ignacio Vilariño Gestoso de Vigo, que marcharon para Dubai ca primeira idea un pouco de seguir practicando e seguir avanzando no deporte, pouco a pouco foron indo pola rama de adestradores e agora pues, están ali como adestradores os de pádel e vayas maravillosamente ben.
1: Sí, nos gravamos con Chris, que era un adestrador de pádel, estivemos ensinando as instalacións, ademais un rapaz que lle encanta o deporte, co cal tivemos a sorte de ir a unha pista de esquí nun centro comercial e facer bosley.
0: Dentro dun centro comercial.
1: Sí, e facer bosley con el, eso ves no programa. Contábanos que o pádel é un deporte en auxe ali, porque ao mellor o tenis normalmente ten, non pode ser sobre pista coberta, pero o pádel sempre ou case creo que sempre, non? A nivel competición sempre.
0: Sí, a nivel competición.
1: Entón que estaba pegando con forza ali, entón que había moitísimos españois e moitísimos arxentinos chegando ali para formar xente que vive en Emiratos, iba a decir locais, pero tampouco son locais, sino xente que vive nos Emiratos en pádel.
0: Pues curioso, ¿eh? Moitos padeleiros están emigrando cara a Dubai. Con este datiño fechamos esta sección do deporte viaxeiro e quedannos uns minutiños para conocer un pouquiño máis Dubai dende os ollos de Perico Balado.
2: Recupera os mellores momentos de Lambóns de Viaxe en agalegaaudio.gal.

0: un símbolo da cidade, no Burj Khalifa, é o primeiro que chama a atención a xente, é o edificio máis alto do mundo. Non sei se estiveche preto, se subiche, cal foi a tua impresión ao velo?
1: Subimos, sí. Creo que son 827 metros de altura, que se o dís así, non tal, pero dís un kilómetro de edificio, case.
0: Pois de San Marcos a Santiago, mellor, a Santiago, pero
1: subimos o edificio máis alto do mundo, que ademais ten unha cousa que é moi curiosa, que é que ti podes, ou sea, podes subir, pero podes subir ata diferentes pisos, e segundo se subes máis, pagas máis.
0: Pagar máis.
1: Nós que non chegamos a arriba de todo, pero si chegamos bastante.
0: Tuveste que rixir a carteira.
1: Claro, aí ao final tamén hai que mirar pola economía. É moi impactante, pero sobre todo o máis impactante é o ascensor, que sube, creo que son 2 pisos por segundo.
0: Wow.
1: Sí.
0: Un viaxe vertical increíble.
1: Nos ouvidos notas a presión como sube. Unha vez chegas alí, ves que é a cidade. Edificios enormes, pero ao mesmo tempo xa ves o deserto. Claro. Xa ves que ao final está
0: unha illa, non?
1: O realmente que si, sí, unha illa na terra, non? Despois tamén teñen illas artificiais que está, por exemplo, a de Palma Jumeira, que esta tamén a fixemos noutra actividade espectacular que fixemos alí. Todo isto podes ver no programa.
0: O programa que está
1: en galega.gal, que entre a xente a velo, que ademais cando se emitiu na tele tivo moi boa audiencia, pois é que gustou, pues que quero pensar que sí.
0: Que queira xa sabe,
1: Entón aí entre en galega.gal e vexe o programa de Latitude de Galega Dubai. E en Palma Jumeira tivemos unha experiencia que foi moi moi chula, que foi...
0: Podo che fazer unha pregunta antes de pasar a Palma Jumeira? Rápida, perdón, cando alguén comenta o tema dos edificios tan altos destes rallaceos, que son símbolos un pouco, merece máis a pena subir un rallaceo que este enfrente para verlo a ese, non sei se me estou explicando,
1: ou subir
0: a ese para ver o resto da cidade, creo que moita xente se pregunta.
1: Esa é a pregunta do millón, non? Porque
0: claro.
1: se o ver dende
0: isto pasa moita xente en Nova York, non?
1: Sí, en Nova York é un clásico, non? Se o ver dende enfronte non o estás vendo, non podes decir que subiches.
0: Claro.
1: Entón, eu neste caso preferiría subir. Entón, subimos.
0: E poder decir que este vecho no edificio
1: claro,
0: a todo o mundo,
1: ¿no? Efectivamente, que creo que lle queda pouco, porque están construindo outro en, non sei se é en Arabia Saudita. Me parece que yo van...
0: Teño uns piques.
1: Sí. Creo que en Jeddah, me parece, que están aí a construílo. Vai quedar pouco.
0: Falabas antes desta...
1: Un edificio que, por certo, chamase Burj Khalifa, porque creo que se iba a chamar Burj Dubai. Na construcción acabouse yo esos cartos para construílo. Creo que se construíu durante a crise. Bueno, tuvieron un problema. Ata eles a veces teñen problemas financieros. E foi o propio califa de Abu Dhabi que está a unha hora e media, dixo, presto o diñeiro para que remate o seu edificio. E así por eso se chama Burj Khalifa.
0: Pues recibo o nome del. Esta illa que nos falabas antes, que o vin que se ve, ten que ser enorme, supoño.
1: Vese desde o ceo, vese desde o espazo, non no vimos desde o espazo, pero vimoslo dende un helicóptero.
0: Ah, subiste en helicóptero?
1: Subimos en helicóptero.
0: Era a primeira vez?
1: Era a primeira vez a miña, e de Alejandro o azafato, non?
0: O azafato, o TCP, que se dixa mestéricamente.
1: Pois era a súa primeira vez tamén en helicóptero, eu subí, mano, si el sube tranquilo, tal, non sei que, sempre cando vas con unha persoa que está acostumada a voar, pois é máis fácil. Pasámolo mal.
0: Sí?
1: Sí, unha lata de sardiñas con hélices, pero ali entre os edificios enormes e vías todo aquilo que... eu realmente... Estaba tan nervioso que non lembro o que pasou, pero...
0: Que destes que vai ca porta aberta todo.
1: Claro, é destes que podes ver os teus pés están contra o cristal e ti velo todo, é como unha cousa pequeniña que se vai movendo e
0: iso pode verse tamén no programa.
1: Sí, eso está no programa, está no programa ata como chamo a miña nai para decirlle que igual non volvo.
0: Chamáchela antes.
1: Chamei antes.
0: Non está despois, non?
1: Non, estaba antes, miña nai, sin saber nada, pero... Sí.
0: Non sei se merece a pena o tema do helicóptero, de pasar entre rañaceos.
1: Unha pasada de experiencia, moi chula. Eu creo que tamén, supoño que, non sei se hai xente que este acostumada a viaxar en helicóptero, pero eu creo que tamén a parte da impresión, pois sí que mola moito. Se vexo me estás facendo un xesto cos dedos como preguntando polo que custa a experiencia.
0: Por si sabedes ou non.
1: Parte do que tiñamos aí a gran sorte de traballar de estar con Alejandro, que é un rapaz que traballa na compañía de Emirates, e entonces el tiña uns descontos, non sei cal foi o prezo final, non sei cal foi. Foi conseguiu unha reducción bastante, bastante importante para os tres, pero era como $600, máis ou menos, a experiencia.
0: Bueno, $600 para os tres.
1: Para os tres, o sea, non sei se se podía contratar por cabeza ou tal, pero se quixésemos pagar, sería ese prezo. Esas son as cousas boas que tens cando viaxas catel,
0: claro.
1: Que che

0: Permite vivir experiencias que o mellor non viviría se non é así.
1: Burj Khalifa, volta en helicóptero, cal sería a seguinte actividade que te recomendas a alguén que vaya a Dubai?
0: Pois ten que ir sí ou sí ao centro comercial Dubai Mall, porque é o centro comercial

0: Ondas por todos os lados, é unha pasada.
1: Parece que teñen un pouco tamén a filosofía que temos os galegos de dicir, temos o máis tal do mundo.
0: Ten que ser o máis grande, si teñen a noria máis grande do mundo, o hotel máis alto do mundo e o único que ten 7 estrelas.
1: Un hotel
0: con 7 estrelas que ten porque ten heliporto dentro do propio hotel. De feito hai un mítico partido, creo que entre Rafa Nadal e Federer xogando na altura. Un partido de tenis e é encima dese edificio que era para promocionar Dubai, o centro comercial máis grande do mundo. E todo ten que ser todo así. Vimos tamén unha cousa que me chamou moita atención: o anel de ouro máis grande do mundo.
1: O anel de ouro,
0: sí, un anel de ouro, non sei,
1: que entrabas ti por dentro.
0: Iba a comprar unha rosca de pan, pero era ben máis grande que
1: unha rosca de pan.
0: Sí, e cinco veces unha rosca de pan tamén era,
1: En estes sitios, por exemplo, nestes centros comerciais, hai moita presenza de xente local ou a maioría de xente son turistas?
0: A xente local é moi curiosa. É moi curioso da xente local, porque a xente local, claro, nós pensamos a xente local como en calquer país do mundo, de que pois hai todo tipo de estratos sociais, non? O sea, hai os ricos, os que lle vai ben,
1: A clase media,
0: os que clase traballadora, os que lle vai peor, tal, no. Ali o Emiratí, de por sí, como pasa tamén en Qatar, son todos xente de ben. É dicir, o propio goberno protexeos tanto que ata lles dá unha paga para que non teñen que traballar se non queren. Todos viven moi ben. É dicir, entón, o Emiratí de por sí, pois sí que pois vive o luxo de por sí. Entón hai centros comerciais pois máis de andar a pé e outros centros comerciais, pois como barrios ricos, por unha maneira.
1: Non sei se no medio deses rañaceos todos, desa modernidade que alberga a cidade de Dubai, hai algunha zoniña que virades vos un pouco máis tradicional, máis histórica, ou todo se rixe polo mismo.
0: Teñen unha especie de cidade bella que é como unha reconstrución do que era o Dubai antes, pero non deixa de ser unha reconstrución. E, por tanto, ser unha reconstrucción, pois é parte dun decorado. É un decorado casi de película. Parece un decorado de Star Wars, que ten o seu Starbucks, que ten... É dicir, non é unha cidade bella de por sí. É unha reconstrucción.
1: O moderno dentro do antigo, non?
0: Sí, o antigo dentro do moderno, pero ao mesmo tempo sendo moderno. É para ver, É para ver iso.
1: Algún sitio máis que destaques de Dubai?
0: A min chamoume moita atención, a parte do Dubai Frame, que é como unha especie de marco de 150 metros que pode subir 150 metros de altura. Un marco, chamase Dubai Frame, porque é un marco que fai unha postal de Dubai enorme e tamén é un sitio que visitar, non?
1: Que como unha estrutura no medio da rúa.
0: É como un andamio de 150 metros de altura, dourado, como non, porque ali todo é dourado, e ti podes visitarlo e velo, podes subir, é como un miradouro, por decirlo de unha maneira. E sobre todo tamén outra cosa que me chamou moita atención foi o barrio do ouro. O barrio do ouro, que é un barrio onde só se compra ouro. É dicir, tenda, e só tenda de ouro. Claro, pois xente que compra para vender máis tarde, para especular, como un parte do comercio. É dicir, se nós aquí, pois non sei, vamos ao mercado de abastos e compramos ali
1: 4 kilos de xirelos,
0: que sí, e ali pois van e compran un pouco de ouro e vale para casa, con unha cousa que ademais chama moito atención porque non hai seguridade.
1: Iso é o seguinte tema que che va a tocar.
0: Non hai cámaras de seguridade, supoño que sí, pero non ves unha cousa con tanto ouro, pois contas que vai estar cheo de seguridade privada, de policía e tal. Non hai.
1: E vos pola rúa, en algún momento sentiste certa inseguridade ou sempre tranquilos?
0: Seguridade hai 100%. Na casa de Chris, chegamos ali, colleu Chris e abriu a porta e non a tiña nin pechada con chave. Marcha, non a pecha con chave, porque ali ninguén pecha con chave as casas. Ti podes entrar na casa de...
1: Como era antes aquí nas aldeas?
0: Sí, como nas aldeas, pero en cidade, o sea, en piso. E iso pasa, é certo, existe esa seguridade 100%, pero tamén era o que te dicía antes, que non quería só falar ben, o sea, certo é que tamén pois, por exemplo, para gravar este programa ali foi bastante complicado.
1: E iso?
0: Porque, por exemplo, sacar a gravar na rúa é unha cousa que non lles gusta a xente dali, non, non ten tanto problema a seguridade. Por exemplo, ali hai moito seguridade privada por zonas e os propios seguratas pois pedíanos que non gravásemos continuamente.
1: Bueno.
0: E é moi complicado porque ti claro, para gravar no helicóptero, para gravar no Busca Alifa, todo eso, levamos os permisos desde aquí, pero ali para gravar nunha

0: en concreto non o tes.
1: Non tes como
0: ese tipo de control sí que o notas. Notas que hai un control extremo nun dos centros comerciais. A pesar de ter solicitado o permiso e facer as cousas como hai que facelas, un dos seguratas parou, nos tivo nos media hora parados e mandounos revisar as imaxes. Revisounos as imaxes do que gravaramos, e unha cousa que tamén me chamou a atención é que pediu que lle puxáramos o sonido.
1: O sonido?
0: Sí, sí, para escoitar como falábamos nós en galego e tal. E, non, claro, o tipo de xa se dou conta de que non
2: había nada
0: que
2: para sacar,
0: iba,
2: mano.
0: De que se concentrase moito,
2: non iba a entender
0: polo
2: nada.
0: Que sei xa non iba a entender.
2: Pois pues isto daría para outro programa máis, sí, que nos contaras sobre as tuas experiencias, pero estamos chegando xa ao remate do programa. Dúas recomendacións rápidas de comida, nada.
0: É un sitio tan cosmopolita que hai comidas de todo o mundo. Non lembro comer comida libanesa que estaba moi rica, que hai moita por ali.
2: Pois para que vai a Dubai xa sabe. Perico, moitas grazas por estar aquí con nos.
0: Un placer, compañeros.
2: Vémonos pronto. Grazas a vos, Lamonciños, Lamonciñas. Escoitámonos a semana que ven.

0: A tradición forma parte da Radio Galega. Toda a nosa música tamén no verán e sempre en galego, 24 horas. Son Galicia Radio. A nosa música de sempre tamén en agalegaaudio.gal.
1: A música mellora a galega.
2: Que se nos faga de día.
0: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magaxín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
1: A actualidade mellora a galega.
3: Son as 10.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Saúdos, boas noites. Concellos de toda Galicia continúan tomando medidas pola seca a pesar dos cambios no tempo e a chegada das chuvias. É o caso do termo pontevedrés do Campo Lameiro, un dos 32 concellos galegos en alerta pola seca. O goberno local decidiu pechar provisionalmente a piscina municipal por falta de presión que impide o normal funcionamento da depuradora. Tamén se estableceron medidas en lugares como Moraña ou Cuntis, onde se prohibiu, dende hoxe, o uso da rede para encher piscinas, lavar coches ou baldear. Tamén en Lalín, onde dende o martes sofren falta de presión polo que empezaron a repartir garrafas entre os veciños máis afectados. Con todo, nas últimas horas recuperaron ata o 75% do volume normal tras as medidas de urxencia que houve que tomar por unha baixada abrupta do nivel dos tanques municipais. A Xunta non descarta crear, por mor da seca, máis depósitos de auga para aumentar o almacenamento e poder responder con máis tranquilidade aos períodos deste tipo de problemáticas no futuro. A primeira o verán deste 2026 están a ser os máis secos dos últimos anos. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, asegura que está traballando cos concellos para optimizar o aproveitamento da auga. Explica que aínda no inverno choveu moito e Galicia non ten grandes encoros para aproveitar esa auga. Fala de mellorar a rede, de explotar as augas subterráneas en localidades pequenas e de non demonizar

0: a los encoros.
1: Moitas veces, aqueles que sempre é o non polo non, cando se fala dun embalse, se pon o grito no ceo, a miña pregunta é, oye, en algún sitio temos que embalsar a auga despois para tirar dela, non? Iso non quere decir que haxa que encher a Galicia de embalses, tampouco quere decir que teñamos que poñer grandes depósitos en todos os sitios, pero sí se necesitan máis depósitos.
2: No balance dos incendios forestais, a Consellería de Medio Rural informou de que o lume declarado o pasado martes no Concello de Ponteareas quedou extinguido tras queimar 76 hectáreas de monte arborado. Fora de Galicia, o operativo que traballa para controlar o incendio na comarca das Urdes, en Cáceres, precisou de reforzos na fronteira con Salamanca para evitar que as lapas volvesen a saltar de provincia tal e como correra onte a tarde. As complicacións chegaron despois de activarse a zona norte do incendio, que a primeira hora da tarde viu incrementada a súa velocidade de avance e deixou dúas zonas susceptibles de afectación na provincia salmantina. Polo de agora, o lume en territorio extremeño arrasou unhas 4.800 hectáreas de terreo e continúa no nivel 2 de perigosidade. Máis asuntos. Máis de 150 militares destinados nas Canarias desprazaránse a Ceuta para reforzar as capacidades do exército na cidade autónoma. O Ministerio de Defensa aprobou ese traslado desas unidades para sumarse ao contingente que agora está despregado na cidade. O goberno trasladou a 1.800 migrantes que estaban acampados na praia do Trampolín a espazos habilitados na cidade para acollelos de forma temporal. Elma Sáiz é a ministra de Migracións.
3: El lunes anunciamos 1.500 plazas de manera inminente. Hoy, jueves, ya están activas 1.800 y próximamente, muy pronto, iremos contando las siguientes plazas y los distintos recursos que vamos, en los que estamos trabajando. La playa ha quedado vacía. Ha sido un trabajo absolutamente delicado. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario. Ha habido personas que no podían ir caminando y que estaban heridas y les hemos trasladado pues con vehículos.
2: En el exterior, la actualidad pasa a Polo Perú, onde un tremor de 7,2 graus na escala de Richter sacudiu a rexión andina de Ayacucho. Non hai noticia de vítimas neste momento, pero si de algúns danos materiais en vivendas. Tamén houve algún desprendemento de rochas e cortes de luz, segundo medios de comunicación locais. O epicentro do sismo situouse preto de Coracora, a uns 650 km ao sur de Lima. Foi a 108 km de profundidade. Perú está no chamado cinto de lume do Pacífico, onde se rexistra o 80% da actividade sísmica do mundo. Con esta noticia do exterior, pechamos este repaso informativo das 10 da noite. Voltamos ás 11 con máis información. Quedan agora con Ricardo Alonso e o Saúde en Rock and Roll.

Hola a todos, saludamos a Joey Satriani, que todas las semanas fai esta canción en directo para nos. Saludamos tamén o Barbas, que está na producción técnica. Saudos de Ricardo Alonso. Esto é Saúde de Rock and Roll, como xa dixen, un programa de radio que podes atopar en formato podcast para escoitar cando, onde, como queiras, nas principais plataformas de podcast, por exemplo, a Galega Audio, por exemplo, Spotify, por exemplo, Apple Podcast, onde queiras e como queiras. Pero despois, este programa sai en formato radio, nunha radio, que en concreto é Radio Galega Música, os venres ás 10, pola mañá nas plataformas e pola noite na radio. E ten moito sentido isto da radio, porque o programa de hoxe chámase Ferro Fondo. Non sei se moitos de vós vos soa, ou mesmo foi unha das frases míticas que cando ías cos colegas no coche, o primeiro que facías era encender a radio, no meu caso poñela a casete, ou en fin, ou mesmo cantarnos. Pero eso sí, Ferro Fondo. E non lle digo o coche. Estou dicindo Ferro Fondo, dalle caña ao receptor de radio. Se che gusta conducir, mételle gasolina da boa, escoita ben. Bueno, fixemos unha playlist de cancións que creo que van moi ben cando guías, non? Cando conduces, ou mesmo cando vas nun coche, aínda que sexa como convidado. Son cancións. Home, habería máis cancións. De feito, podemos plantear

xarnos facer un ferrofondo 2, 3 e 4 como fasan furios. Entendes? Pero en todo caso, imos por partes. Eu quero empezar cun álbum que foi o segundo álbum de Saxon, unha banda británica que non tivo, sí que tivo moito éxito, porque deste Wheels of Steel venderon un millón de copias. Foi unha producción propia en Inglaterra que foi a máis exitosa, porque todo viña de fora. Grabáronse no Reino Unido nunha semi, eu diría que plataforma para novos músicos chamada Carrier Records, que contaba tamén con un estudio de grabación, ¿no? Fixeron esta grabación que a min parece un discazo, un disco clásico para ter en conta para os amantes do rock e do metal, Saxon, publicado no 1980. Bueno, creo que unha canción propia para encender o coche, que queza un pouco, ¿eh? Que queza un pouco, nada a arrancar así como se fora eléctrico, no, que queza un pouco. Dámolle ferro fondo a ese aparello de música que agora pode ser unha playlist tranquilamente.

Este podríamos decir que con Saxon estábamos en un 4 cilindros alto de gama, full, con caña. Imos agora con un pouco, quizáis un pouco máis. Vamos a ver, esta banda é originaria de Australia, para ser máis exactos, de Victoria, un concello, iba a decir un pobo con 1 millón de habitantes, pero quero decir que en Victoria lanzaron o seu primeiro EP no 2004, Ready to Rock, así é como se chama. Son os Airborne, que no 2005 firmaron un contrato de 5 discos co selo Capitol Records. E pouca xente, a esa altura, xa do novo milenio, pouca xente podría decir ou ter a tranquilidade e a certeza de que ten un contrato de 5 discos. Por qué? Estivo acompañando a Rolling Stones co seu primeiro disco oficial, tamén a Motley Crue, xa na decadencia, e o estilo das súas cancións é moi similar a CDC, eu diría que matemático, a CDC, lo que lleva a banda a que sexa unha das consideradas como a sucesora desta música hard rock. En fin, son moi bos, sí, teñen un parecido, e eles mesmos tamén admiten que a CDC foi unha inspiración, como non.

Seguimos pola autoestrada ou carretera secundaria, como queiras, pero dándolle moita caña ao receptor de radio, que ninguén se pase, porque agora está a cousa moi mala. Antes había un pouco máis de liberdade ou libertinaxe. Máis ben o segundo. En todo caso, unha banda que a min gustoume moito porque foi unha casualidade que nun bar se atoparan Scott Stapp e Mark Tremonti para... por que non facemos algo? Bueno, pois vale. Falaron con Scott Phillips e na batería estaba Brian Marshall. Falamos dos Creed. Unha banda que, bueno, sacou tres disquiños, se non me equivoco. Moi apañados. Moi apañados. Para ser o tempo libre non está nada mal. E algunhas cancións van bárbaras para coller pois unha secundaria, por exemplo, agora. Eso sí, estate atento, depósito. Vale.

Nos, desde luego, dende aquí, tampouco queremos facer apoloxía do alcohol. Para nada. Pero cada un, se algún vai no coche, di, bueno, pues paramos aquí, seguimos coas ventaniñas baixadas e co equipo a tope, sin molestar a ninguén, tomamos un, non sei, un bourbon, un scotch, unha cervexa. Está, non acabo de inventar, é unha canción dun amigo chamado George Thorogood, xa me gustaría. Tolo da cabeza, naceu no ano 50.

0: 50, guitarrista, vocalista, compositor de blues e de rock. E George Thorogood ten unha banda, ou tiña unha banda chamada The Destroyers. Eso xa o di todo, pero cancións como Bad to the Bone ou Bebo So, I'm Drink Alone, xa o indica todo. E, por suposto, esta canción dixo abertamente moitas veces tocando esta canción que o que lle apetecía facer nese momento. Pois non me extraña.
1: Wanna tell you a story about the house when blue. I come home one Friday, had to tell the landlady I done lost my job. She said that don't confront me, long as I get my money next Friday. Now next Friday I come, I didn't get the rent, and out the door I went.

Vimos agora con Scorpions que nunca defraudan no teu carro. Nunca. E menos esta canción, para min, polo menos, unha canción que vamos escutar agora chamada She's a Woman, He's a Man. Non é das máis, sí coñecida para os amantes e seguidores de Scorpions, pero non é das máis comerciais, digamos, non é esas cancións que saíran e que estaban nas listas continuamente en todas as radios musicais, etc, etc. Pero é unha canción que vamos escutar agora moi cañera e moi adaptativa ao teu carro, de acordo? Repetimos, aquí si xa é importante meterlle gasolina da boa, bueno, sempre é importante para que non gripe. Exactamente. Banda fundada por Rudolf Schenker, onde no 65, pero no 69, entrou a materia prima real con Michael Schenker, o seu irmán, e con Klaus Main como vocalista. Unha banda que non hai moito que contar, pois máis de 50 anos leva o pedo canón ou ferra a fondo.

Entendo que é unha playlist para travesías curtas ou mesmo tamén para travesías longas por autoestrada, pero para eso igual tiñamos que facer unha segunda parte, unha terceira, unha cuarta. Non hai ningún problema, ningún, iremos pouco a pouco. Seguinte banda, foi unha das máis influentes no resurdir agora así do punk, sobre todo o punk metaleiro, é dicir, moi rayante no sentido de que foi unha banda de Offspring, estou falando, unha banda bandeirada da escena californiana, xunto a Bad Religion, por exemplo, a Rancid ou a Nofsk, aí estaban, non? En todo caso, a mediados dos 90 convertíronse nos, como dirían eles, putos amos, no panorama internacional, vendendo 70 millóns de copias. Así que, ferro fondo. Un tag lieben, glauben, globen.

Pois ainda non meto o coche nun conxelador para que refrixere, ningún aparello, onde esteas escoitando esta playlist. Ainda que teñamos de fondo a Elvis Presley, que sempre é un prazer escoitalo, non? Pero non nos imos poñer melancólicos, ni moito menos. Ti imagínate un heavy metal misturado con rap, con punk e con funk. Pois eso existiu. De feito, hai moitas copias por aí, pero nós queremos poñer original. Rage Against the Machine, con un Zac de la Rocha fora de sí, un Tim Comfort o baixo espectacular, Tom Morello, que non imos falar nada deste home, e un Brad Wilk na batería, que dende logo dáballe moita máis contundencia a esas cancións que xa de por sí estaban sempre a fondo.

E vamos agora con un home que, por certo, pasa dos 80, 81, debe ter agora mesmo con o señor John Fogerty, fundador da Creedence Clearwater Revival, xunto ao seu irmán. Unha banda, sí, de blues, de soul, de rock psicodélico, xa tiña moito, estamos falando dos anos 60. Rock psicodélico, que era moi estrano, pero o que máis me alucina da Creedence Clearwater Revival e despois, en concreto e en particular, de John Fogerty, é que foi o precursor, foi unha banda precursora totalmente que inventou o grunge. Porque moita xente tenía o grunge, apareceu con Nirvana, apareceu con esa mistura de rock e psicodelia. Dicen, non. O grunge xa comezou, aínda que non lle chamaron así, coa Creedence Clearwater Revival. E esta é unha canción, e dirás, por que baixamos tanto ritmo? Non baixamos moito ritmo. Eu creo que non baixamos nada o ritmo. De feito, escoita Susie Q, e a medida que vai crechendo, xa verás como esqueciches a Rage Against the Machine, ou non. Pero, dende logo, esta canción vala tararear no teu carro.

Bueno, xa estamos chegando ao noso destino, que pode ser a casa, pode ser pues, unha festa con máis amigos, bueno, ou, si é un concerto o prequecemento, vai, o problema é se ese concerto nos dá o mesmo nivel que as cancións que le vamos escoitando agora mesmo nesta ruta. Sabedes que Saúde Rock and Roll é un programa que temos todas as semanas, que podes disfrutar nas plataformas de podcast túas favoritas, en todas, os venres ás 8 da mañá. E despois, os mesmos venres, ás 10 da noite, na Radio Galega.

música. Este chamamos de Ferro ao Fondo porque creemos que é unha boa playlist que, para que teñas no teu fondo de armario, que podías escutar, porque isto levanta paletillas, de acordo? Pero sempre con calma co coche, pero moita caña o receptor ou reproductor. Con esta canción, con Tom Petty and the Heartbreakers, quero rematar e tamén dedicarlle aquí ao Barbas, que aparte de ser un amante do rock and roll, é un fantástico músico e está enganchadísimo a Tom Petty. É unha cousa terrible. Chao.

0: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
1: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
2: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
3: E que teñen de menú do día de verán?
4: De que día?
3: Do luns, por exemplo.
4: O luns, como que non?
3: O xoves?
4: O xoves, como que non?
3: O sábado?
4: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos, como que non?
3: Pois póñame todos.
5: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con Como que non?
3: E de postre?
4: De postre, froita ou iogur.
2: O humor, mellora galega.
6: Son as 11.
7: Última hora, Radio Galega.
6: Saúdos, boas noites. Os cambios no tempo e a chegada de precipitacións febles a Galicia non están a facer unha diferenza na situación de seca. Concellos de toda a comunidade continúan tomando medidas para estirar o máximo a subministración de auga. É o caso do Campo Lameiro, un dos 32 concellos galegos en alerta por seca. O goberno local decidiu pechar provisionalmente a piscina municipal por falta de presión, que impide o normal funcionamento da depuradora. Pablo Abal é o encargado de obras do Campo Lameiro.
8: Decidimos pechala porque o sistema de limpieza que ten pola depuración é por desborde e ao non poder meterlle auga limpa do depósito, pois non traballa en perfectas condicións.
6: Tamén se estableceron medidas en lugares como Moraña ou Cuntis, onde se prohibiu dende hoxe uso da rede para encher piscinas, lavar coches ou baldear. Aínda na provincia de Pontevedra, en Lalín, quedou restablecida a subministración nas últimas horas tras as medidas de urxencia que houbo que tomar por unha baixada abrupta no nivel dos tanques municipais. Entre tanto, preocupan tamén varios concellos da provincia de Ourense, por exemplo, en Melón, onde se están a aplicar cortes nocturnos de auga para evitar perder máis reservas. O alcalde cree que esta situación aínda se vai prolongar e pide un uso responsable. Emilio Luis Díaz.
9: Temos que incentivar as cousas tamén. Non sei, hai que tomar medidas, pero xa, isto vai ser unha cousa que vai continuar ano a ano. Non ten aspecto de que isto vai a mellorar.
6: Teñen unha situación semellante no Concello de Baltar. En Leiro, a parroquia de Serantes está a recibir auga mediante cisternas. Ademais, o Concello abriu expediente a varios veciños por uso abusivo da traída. Se ben os concellos en alerta son únicamente 32 por mor da seca, medidas como as que lles veño contando aplícanse en casi 250 dos termos municipais de Galicia. A situación de seca prodúcese tras un ano de meteoroloxía anómala, pois no mes de xaneiro, por exemplo, choveu un 98% máis do habitual. Con todo, a primavera climatolóxica foi a máis seca dende o ano 1990. E ao longo do verán chegaron semanas e meses de altas temperaturas e de escaseza de precipitacións.

0: Máis asuntos, preocupación entre os gandeiros pola aparición de casos de lingua azul. De momento, hai 4 confirmados en granxas de vacún das provincias de Lugo e da Coruña, segundo detallou a Consellería de Medio Rural. Dende o Sindicato Labrego creen que van a aparecer máis porque hai granxas con síntomas, pendentes de diagnóstico. A lingua azul transmite a un mosquito que prolifera coa calor. A enfermidade afecta a vacas e ovellas. As vacinas que a Xunta ten a disposición dos gandeiros non protexen de todo as reses porque os casos que aparecen son duns serotipos máis agresivos, explicao Isabel Vilalba do Sindicato Labrego.
1: Estamos vacinando para un serotipo que non é nin o que está aparecendo nin o que ofrece máis danos. É a época de maior circulación do mosquito, que é o vector que transmite a enfermidade. Entón, nos neste momento preocupanos todos estes danos, que non deixan de ser danos acumulados a unha situación difícil por tema de pastos, por tema de as altas temperaturas e as perdas de producción.
0: No exterior, Francia, Alemanha, Italia e o Reino Unido reclaman a Israel que retire os seus plans para estender as colonias xudeas na Cisjordania ocupada. O goberno de Benjamin Netanyahu aprobou a licitación un proxecto para construir máis de 1.200 vivendas dentro do controvertido plan para dividir o norte e o sur de Cisjordania e preillar Xerusalén Leste. A comunidade internacional rexeita as intencións expansionistas de Israel. Nun comunicado conxunto, os 4 países destacan que ese asentamento compromete as perspectivas da solución dos dous estados e viola o dereito internacional e as resolucións da ONU. Repasamos tamén a previsión de volta en Galicia de tempo de cara á xornada de mañá. Quedará a nosa comunidade nunha situación intermedia entre as altas e baixas presións e o ceo estará parcialmente nubarado con posibilidades de algún chubasco no terzo norte da comunidade de Choivas, que irán remitindo co avance do día para deixar paso a grandes claros, especialmente no centro e no sur da xeografía galega. As temperaturas non experimentarán cambios significativos. Con isto, pechamos o repaso informativo das 11 da noite. Voltamos con máis novas 12 e quedan agora con Seres da man de Rubén Ríos.

Moi boa noite, Galicia. Sexan benvidas e benvidos ao noso programa Seres, aquí na medianoite da Radio Galega. Queremos darlle as grazas porque chegan nos noticias de que cada noite son máis os ointes e as ointes que deciden sintonizar, escoitarnos e notamos ese agarimo. Estamoslle moi, moi agradecidos. Nesta noite queremos facerlles ver que hai artistas que non só pintan cadros, pintan lembranzas, emocións e paisaxes que recoñecemos mesmo antes de poñerlles nome. Artistas que, dun xeito ou doutro, non se conforman con encher un lenzo, senón que saen ao encontro da xente, das rúas, das historias compartidas e da memoria colectiva. Esta noite, en Seres, queremos falar da creación como acto comunitario, de arte que non se pecha só nun estudio, senón que se mestura coa vida cotiá, coa tradición oral, coa infancia e co territorio, porque hai formas de crear que non buscan distancia, senón proximidade, e non buscan solemnidade, senón que buscan acompañamento e verdade. Imos aló.

0: familia e son casa. E aí seguimos, como é Leandro Lamas, que foi a miña recomendación, ¿no? para se quería desfacer entrevista.
1: Por nesta medianoite, en primer lugar, agradecémoslle a Paula Morado a gran recomendación que nos deu, porque precisamos de moitas persoas como Leandro Lamas en distintos entornos, porque incentivan, motivan a moitas xeracións, sobre todo a utilizar a creatividade como unha ferramenta de expresión. Naceu en Narón e hoxe pois é un artista plástico contemporáneo, polo seu, eu creo que no seu traballo hai un universo visual brilante, narrativo e profundamente ligado á cultura popular galega. A súa carreira pois comeza, bueno, isto de cando comeza, porque os artistas cando che preguntan, bueno, que estudaches, evidentemente hai que ter unha formación, para que a carreira dun artista, eu creo, que morre inacabada. Explícome. É dicir, porque ao final estás en auténtico cambio, proceso de aprendizaxe, e arte, se xa pois a través da pintura ou de calquera, neste caso falamos de mural, ou en calquera outra disciplina, está en total cambio e proceso. E creo que os artistas tamén desarrollamos esa capacidade ao traballar para un público, de que cando nos din que algo non está tan ben, a medida que van pasando os anos, pois xa non, xa temos callo, xa realmente dicimos, bueno, pois a ver se a próxima xa é mellor, non? Falarei con isto despois con o noso protagonista de hoxe. Leandro, pois ao longo destes anos foi construindo un camiño artístico multidisciplinar que vai moito máis alá da pintura en cabalete. É ilustrador, muralista, creador de proxectos comunitarios e tamén participa en ámbitos como o teatro e a narración artística. Nos últimos anos o seu traballo adquiriu unha dimensión especialmente social e colectiva. En Cabanas de Bergantiño realizou murais centrados na igualdade e na participación cidadá, como o da Praza do Pendón, no que estudiantes locais forman parte activa do proceso creativo. Tamén desenvolveu proxectos de muralismo participativo con colectivos sociais, como a Asociación Piruchela de Neda, demostrando que a creación pode ser unha ferramenta de inclusión, expresión e comunidade. E, bueno, no ano 2025 impartiu o taller de ilustración Versio Leandro ao Castelao, onde personas de todas as idades, que importante isto, revisitaron a obra gráfica de Castelao a través da acuarela e do debuxo. Querido Leandro, meu Deus, se che preguntase agora a que te adicas, que me dirías despois de a diversidade de cousas que levas feito?
2: Pois basicamente a darlle o pincel para arriba e para baixo, para a dereita e para a esquerda. Basicamente, non sei cantos quilómetros levaré andado arrastrando os pelos dos pincéis, pero ese é o meu, ao que me dedico máis de cheo. Despois, ao redor de todo iso, pois sí que hai outras actividades que son, que me gustan, vamos, me enchen igual que a pintura. O que pasa é que, digamos que hai que centrarse un pouquiño máis profesionalmente falando, pois nunha cousa, no meu caso, pois é a pintura, con todo a variedade, as variedades que ten, o que comentabas por aí, desde facer murais, a facer óleos, acuarelas, pero principalmente iso, pintar, e sobre todo desde un tempo esta parte, desde fai xa bastante tempo, que ás veces miras para atrás e dices, pero xa pasaron 10 anos.
1: Meu Deus.
2: A facer, sí, a facer obras personalizadas, basicamente o que máis fago, que isto ven sendo un pouco como que me contan, pois mira, quería regalar a miña prima un cadro, entón falame da súa prima, que lle gusta moito, pois non sei, comer bocatas de chorizo mentre lava os pés no río. Eu pinto a súa prima facendo esta actividade.
1: Agora falabas sí, sí. Do tempo,

0: non? É dicir, unha das cousas que nos ocupa e nos preocupa a todos tamén o un pouco o paso do tempo. E frases que escoitabas de pequeniño cando che dicían os maiores expresións como tempo voa, ai se soubese... Sí. O que cos anos que teño, pois soubese o que tal e cual. Pero eu quería facerche esta pregunta. Cando nos dedicamos ao que realmente nos gusta, o tempo pasa máis rápido.
1: A min, a verdade, para min isto é unha sorte, é un privilexio. Como eu non deixo de ser un autónomo, e os autónomos, bueno, pois xa sabemos.
0: Sí.
1: Pero... a verdade é que dedicarse ao que un lle gusta, sexa o que sexa, sexa plantar flores ou sexa o que sexa, dá igual. Iso é unha sorte nestes tempos, pero total. Eu entón, penso nos anos que teño, nos que levo facendo isto, non sei os que me quedan, pero digo que outra cousa non me vexo facendo, que se non me queda outra farei o que faga falta, pero... sí, o tempo pasa lanzadísimo, o que te decía antes, casi como por décadas, sí, sí, é increíble. Pero bueno, ben, mentre sexa así, pois eu dome con un canto nos dentes e estou encantado.
0: Que ben, que ben.
1: Verdade.
0: Bueno, ao final eu creo que ti te este movido ao longo da vida por zonas máis rurais, sexa en interior ou costa, e creo que moitas veces aí esa comunidade, esa participación, creo que cando hai artistas e veciños como a ti, pois iso une, querido Leandro.
1: Sí, a ver, eu creo que no meu oficio, como é un oficio de estar eu aquí na maior parte do tempo pintando, non é como calquera, bueno, calquera outro non, pero a maioría dos traballos que chegas ao teu traballo, falas con quen tes ao lado, que non sei quen, entón eu esa parte non a teño, entón busco por outros lados, pois formando parte dunha sociedade, dunha asociación, ou de indo ao bar, por exemplo, un hábito que temos moito, pois quedar aos luns, vamos a comer a tortilla con un amigo ou dous a tal, a un sitio, e os vendres con outros a outro sitio. E esas cousiñas a min danme a vida. É algo moi sinxelo, moi primitivo, que non ten, pero é algo que bueno, formar parte de eso, de socializarse coa xente, non? Éncheme moito, igual que me pasa con ao estar en un traballo bastante sedentario. Pasa no mesmo, como no meu traballo non é como se fose, o que sei, un albanel ou tal, que está para arriba, para baixo, para aquí, para lá, eu estou sentado. Entón, iso, digamos que o compenso con andar en bici ou ir correr, pero sobre todo andar en bici, é unha cousa que me encanta, porque me fai ben, saio, tamén, dame a vida. Entón hai que buscar así un pouco equilibrio.
0: Totalmente. Estamos nun momento que hai unha gran pandemia, Leandro, que é a soidade non deseada. E moitas veces os artistas, a medida que, bueno, vamos cumprindo anos, que resistimos, porque hoxe ser autónomo, adicarse a crear contido, pois... a crear contido con un trasfondo que realmente pois teña tamén esa parte máis social presente, é complicado. Evidentemente non é queixarnos, pero é complicado e cada vez se está poñendo máis complicado. Tamén é certo que cada vez temos máis ferramentas, pero bueno, creo que sería outro tema a falar. Pero o que te quería preguntar eu é que moitas veces como levas esa soidade do artista? Porque ti podes pasar horas e horas só sen darte conta ou dándote conta.
1: Eu levo moi ben, porque este tempo que estou aquí, pero non é tan pronto saio de aquí, pois xa me relaciono coa xente. Entón, eu estou aquí, non creo o meu hábitat, que tampouco é ningún luxo, pero, por exemplo, podo escoitar a música ao volume que me dé a gana, podo escoitar podcast, porque non lle molesto a ninguén, porque vivo no rural, isto para min tamén é unha sorte, porque o simple feito de poder estar traballando, escoitando música, que parece así como moi básico, pero para min é unha maravilla. Ás veces xa non sei se estou escoitando música e pintando ou pintando escoitando música, porque gústame moito, éncheme.

0: E tamén son consciente de que unha vez de que saio de aquí, pues, sigo coa miña vida. Sigo coa miña vida, relaciono-me coa xente e fago vida social. Entón, non é como si estivera nunha cova metido e nunca, cada vez que aparece un ser humano, me escondo correndo como si tivese medo, non? Entón, diferencio eses tempos do día.
1: Con que obras estás neste momento?
0: Pois mira, agora mesmo estou pintando aquí a unhas nenas que están cunhas galiñas no colo, diante dun galiñeiro, que son dúas irmás que me encargaron, a través dunha foto que eu, bueno, non fago retrato, nin moito menos, non, pero esa foto gustoulle moito aos pais destas dúas nenas, e entón estou poñéndoas aí coas galiñas, na foto saen con dúas, pero estou enchéndolle un pouco de máis fantasía ao redor, non?
1: A ver se teñen papeles as galiñas. Que a cousa está...
0: Pois non o sei, non sei se teñen matrícula ou non.
1: Porque agora sí, sabes sí, que hai unha nova lei para o tema da gripe aviar e demais.
0: Sí. Esas penso que non son malignas.
1: Que ben.
0: Bueno, que basicamente eso, que fago 90% isto, despois fago tamén murais para escolas, moitas veces participativos, que esa tamén é unha actividade que me gusta moito facer, porque sempre poño o exemplo dunha escola aquí de Cabanas, aquí ao lado de Ponte de Ume, na que fixemos aí un mural que estaba baseado na mitoloxía da zona da Eume. O alumnado traballou esos seres e tal. Pasoume logo a información, con iso fixe un bosquexo, logo quedamos ali un sábado, organizou no AMPA da escola, fixe un deseño a lápiz pola mañá, foron pasando todo o alumnado, comimos ali, e rematamos no día, e ao rematar tocaron ali os gaiteiros, e foi unha cousa moi bonita. E como esas, pois fixen moitos máis, non? É moi gratificante, porque a xente participa e está vendo como ao largo dun día, ou dos que sexa, vai cambiando unha parede onde antes non había nada, pois vai se enchendo así desas cousas, e sobre todo cando eles tamén participaron de alguma maneira na creación, non? É moi, moi gratificante tamén.
1: E recomendoute unha gran artista, Paula Morado.
0: Unha gran artista e unha gran amiga. Sí, con Paula teño, quérolle moito, a verdade, é un encanto. A mellor botamos moito tempo sin vernos, porque a mellor anda pa aquí pa lá, ou que sexa, pero a mellor collemos un día, chamámonos por teléfono, botamos unha hora e pico de palique, ou quedamos para vernos, ou tal. Pero sí, unha artista maravillosa.
1: O outro día, falando con ela, na entrevista, todas as súas verbas, un pouco como ela propón pois o seu talento, neste caso a nivel interpretativo, en teatro, en televisión, pero acabei a entrevista, a palabra que me levou esa conversa que tiven con Paula foi coidado. Coidarnos, coidar, non?
0: Sí, é importantísimo, verdade, sí. Estou totalmente de acordo.
1: O que facemos tamén coida. A arte que un fai, o traballo que un fai creativo, crees que coida a sociedade, Leandro?
0: Eu penso que, como mínimo, non sei se coidar, a verdade, é igual a unha palabra que para isto se queda un pouco grande, pero facer a vida un pouco máis amena a arte, eu creo que sí. A veces sirve para denunciar, ás veces sirve para, pois non sei, para crear un himno que motiva a xente a espabilarse, ten moitas posibilidades, ou incluso só para entreterse, que para min todo é válido. Ás veces se fala do entretemento así un pouco con desprecio, pero conseguir entreter nos tempos nos que vivimos tampouco é tan sinxelo, creo eu. Outra cousa que ese entretenimento sexa de máis ou de menos calidade, pero eu penso que sí que a arte ten algo de poder. Non, evidentemente, os cuidados, a miña mãe non vou cuidar se lle pinto un cadro, vai na cuidar quen lle vai axudar ali. Pero a vida un pouco máis amena penso que sí que a pode facer, porque se nos imaginamos un mundo sen música, sen pintura, sen

0: teatros, sin películas, sin nada, esto sería aburridísimo como mínimo. Vamos,
1: Sin
0: creo.
1: embargo, aí eu creo que a radio, ti decías que mentres traballas, pois
0: Sí.
1: escoitas música, outras veces
0: Sí.
1: supoño que radio e
0: Sí.
1: demais. Creo que se hai un medio de comunicación que aquí no noso programa temos de colaboradora a Benedita Sánchez, a nosa gran actriz, e un día
0: Sí.
1: díxome unha frase que la sentías en compañía ca radio, ca música, non?
0: Totalmente.
1: É dicir, entón eu creo que aí o mellor hai tipos de obras ou de disciplinas artísticas que a palabra coidar, pois evidentemente lle queda máis grande, pero no caso da pandemia que falábamos antes, a soidade
0: Sí,
1: de
0: sí.
1: milleiros e milleiros de persoas, pois no caso da música e da radio que che permite estar facendo o teu traballo, sen embargo, escoitala tamén, creo que
0: Sí.
1: aí sí podemos estar falando de coidar un pouquiño.
0: Eu penso que sí, porque aparte non é tan invasiva como mellor a tele, que a tele tens que estar mirando, non sei que, tal, e a radio está aí, faiche, para min a radio é iso, é compañía, bueno, todo o demais que poda ter, pero sí, en estes programas nocturnos, tal, para xente que ao mellor non ten moito sono, como me pasa a mí moitas veces, que ás veces parece un pouco de insomnio, conectar a radio, escoitar aí unha voz e saber que está alguén aí tamén, pois tamén, non sei, axuda, axuda, sí.
1: Total.
0: E a
1: Que é
0: radio
1: máis
0: a min
1: difícil?
0: sempre me pareceu, vamos, unha maravilla de medio para ter sempre aí ao lado.
1: Que
0: Então,
1: é máis difícil cando te pos diante dun cadro, por unha encarga que che acaban de facer, e evidentemente, pois, facer un cadro ten unha responsabilidade que non é como outra cousa que o mellor podes trocar ou, pois, un cadro, un vestido de noiva, son cousas que ao final ou gustan ou a persoa que se lle entrega pode non gustarlle. É máis difícil poñerse no lenzo en blanco a poñer algo alí ca pintura que che encargaron ou o lenzo en blanco crear dende a nada.
0: A dificultade igual é a mesma. O que pasa é que cando faz un encargo teñe que gustar como mínimo a esa persoa que a quen vai. E se eu
1: Como
0: fago
1: mínimo.
0: como mínimo, se non, senón, que, a ver, a xente que me encarga as cousas tamén sabe un pouco por onde van ir os tiros, bueno, os tiros ou as pinceladas, máis ben dito. Digamos que unha parte está como asegurada. Despois ao mellor lle pode gustar máis ou menos, a veces, bueno, pois hai cousas ao mellor que sei que fago unha persoa, imagínate, tipo, ai, pois eche os ollos oscuros e tenos claros, se podes modificar, cousiñas desas que se modifican sen ningún problema, non? Pero son igual de complicadas. Tal vez no tema cando é totalmente libre, sí que hai, pois ao mellor sí que podo, como diría eu, esbardallar un pouco máis e dar unhas pinceladas así como máis atrevidas ou non sei como decilo, pero a min me gusta facer as dúas cousas, a verdade. Porque tamén é certo que cando alguén me encarga algo, a veces me leva por un camiño que eu nunca transitaría. Porque ao mellor me din, mira, pois non sei, bueno, este das galiñas ao mellor sí que non se me vai tanto de que fago habitualmente. Pero, por exemplo, estou pensando nun que me encargaron e me dixeron, mira, eu voxe contar como coñecín a miña parella. Eu ia en bicicleta, el saía a marcha atrás dun garaxe e atropelou-me. E deberon facer aí un parte amistoso, moi amistoso, están até hoxe, ou ata daquela, non sei. Entón, esa historia é como que ilustra un conto, non? É moi bonito,
1: Claro.
0: porque está representando un momento aí en particular. Eu, se fago un cadro por libre, nunca faría iso, esa escena. Aquí pintei a escena anterior ao atropelo, por non meter tanto sangue, se chegou a ver ou que... Entón, bueno, pues queda aí un recordo que para eles tamén está reflexiando aí un momento moi determinado e mola moito. A verdade que si. Sí. Eu cando remato os cadros sempre mando unha foto así ao quen me encargou, e, bueno,

0: sempre moi gratificante cando gusta, que afortunadamente ou así mo transmiten a maior parte das veces.
1: En esta, claro, é curioso, non, que alguén che diga como coñeceu a súa parella, neste caso, por un atropelo ou por un accidente mínimo de choque. E como enfocaches, teño curiosidade,
0: pois
1: neste
0: mira,
1: caso.
0: Neste caso era como un 600 que estaba así saindo, unha rapaza en bici, pero había un semáforo, e o semáforo estaba en vermello, e o vermello era un corazón.
1: E que boa.
0: Sí, sí, bueno, tampouco, ao mellor tivese o cadro, tampouco vas a interpretar todo isto que te estou contando, pero para eles sí que ten esas voltiñas aí, non? A maiores. Que moitos dos cadros teñen eses guiños aí, ao mellor, pois se aparece un libro, non é un libro calquera, ou se aparece algún texto por aí, pois ao mellor... Lembro tamén outro que fixera de, bueno, tampouco quero dar aí moitos datos, pero dunha parella que se coñeceran nunha foliada, logo pasou e aos dous quedou aí como unha cousa que deste de hostia, fixeime nesta rapaza, ela dixe fixeime nesta rapaz, pasou o tempo e logo volveron a coincidir porque ela era xornalista, tampouco quero dar moitas pistas, non? Pero eso pintei, non? Nun lenzo con todas as con referencias á vida deles, non, con algunha data, pois imagínate que fora no 89 cando se coñeceron por primeira vez, pois sae por aí de unha maneira discreta, hai detalliños, pois o que sei, pois imagínate que beberon calimocho, que non é o caso, pois hai ali un calimocho e aparece tamén pipas, porque comeron pipas, por decir algo. E tives o cadro sin saber todo isto que te estou contando, e dirás, tú estes elementos que sentido teñen, pero para eles sí que os teñen. É o bonito disto.
1: Pois nada, para nós está sendo tamén moi bonito pois saber as inquedanzas, un pouco desta recomendación de Paula Morado, como utilizas a creatividade nas distintas peticións que che fan. E a nos gustaríanos agora poñerche dous deberes. Por un lado, seguramente que mentres estás pintando esas obras que faz, hai un tema musical dos moitos que escoitas, que cando os coitas dices, ai, este é o meu tema, ou terás varios. Cal sería ese tema musical? E a quen nos recomendas para seguir creando esta rede de seres de ben aquí na Radio Pública de Galicia?
0: Pois mira, eu, a verdade é que admiro a moitísima xente, moitos artistas e moitas artistas e tal, pero pensei en Lucía Aldao, que me encanta moito a música que fai e as letras que ten, e xa cando vira con Aldao Lado, con María Lado e Lucía Aldao, que tiñan, era un espectáculo xenial, e ela cantaba algunhas veces, pero non, digamos que non é que só cantase tamén un día e tal, pero me gustan as dúas partes, pero cantando era como dicindo, hostia, pero esta rapaza ten que gravar un disco sí ou sí, joder. Pasou o tempo e gravou, creo que xa leva 3, me parece. A mí unha persoa que me encanta o que fai, as súas letras, a súa música, a súa voz, todo. Entón, pois vou escoller a Lucía Aldao un tema que se chama A do Faro.
1: Aparte, ternos que decir, pois a que nos recomendas?
0: Ah, tamén vos recomendo a Lucía Aldao.
1: Vale, o sea, unha canción si, de Lucía Aldao.
0: Sí, a canción é a do Faro.
1: Sí.
0: A quen vos recomendo para entrevistar é a Lucía Aldao.
1: Fantástico. Eu creo que é a primeira vez do noso programa en máis de...
0: Que coincide.
1: Sí, que coincide, é fantástico. Vale, pois vamos a escoitar ese tema de Lucía Aldao. Agora, en canto rematemos esta conversa, darche as grazas por mostrarnos un pouco o teu día a día a través da creatividade da pintura, Leandro.
0: A vos, moitas grazas a vos, un placer, a verdade.
1: Veña, que teñas boa noite.
0: Igualmente, veña, boa noite.
1: Veña, boa noite.

no mana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras, sen presas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Ríos.

0: é dun artista da pintura a unha artista da palabra a través da nosa música tradicional. Boa noite, Sandriña Costa.
1: Moi boa noite, Rubén. Pois o certo é que de arte vai a noite, porque veño falar de algo que é super artesano, pero quero vos dar un contexto, non? Outro día estaba cuns amigos cenando nun furancho, que é algo tan típico aquí no sur de Galicia, e revisando a carta saleu a pregunta que sale sempre, non? Que por que o queixo de tetilla se chama queixo de tetilla. É certo que hai unha lenda popular que se conta que, bueno, fora un xeito de protesta debido á orde de reducción dos peitos da raíña de Saba, no Pórtico da Gloria, en Santiago de Compostela. Pero o certo, certo, é que as cuncas onde se deixa e deixaban callar o leite tiñan esa forma, como no caso de outros moitos queixos, neste caso outro moi famoso, pois o queixo afumado de San Simón, non? Pero bueno, eu penso que o bonito tamén é guardar sempre unha lenda baixo do brazo, verdad? Hoxe vou vos cantar unha peza que pouco ten que ver co queixo, pero neste caso ten moito que ver cos furanchos e con este meu grupo de amigos que é da zona de Malpica de Bergantiños e informante Teresa dos Cocos.

Queremos que ti tamén sexas protagonista de Seres de Ben. Deixa a túa mensaxe de voz ou audio de WhatsApp no 618 51 24 35.

0: Pois imos agora a Terras do Corgo, e ali agárdanos sempre con moita sabiduría e con moita bondade a nosa querida Benedicta Sánchez. Boa noite, amiga miña.
1: Boa noite, Rubén.
0: Sempre é un placer falar contigo. Que cho parece?
1: Bueno, oxalá, da miña parte, así,
0: Como andas?
1: Bueno, ando, xe é moito.
0: Andas algo acatarrada.
1: Bueno, é que todo o tempo non parei con ninguén. Bueno.
0: Canto tempo levas sin falar con ninguén?
1: Varias horas.
0: Bueno, pero ás veces tamén se está só. Ben, sen falar
1: sí,
0: con ninguén.
1: Sí, non pasa nada. Que pasa que, pois, a súa voz sale. Entra e va, o frío, etcétera, etcétera, pois.
0: E ti non eres moi amiga do frío?
1: Non. Sí, son amiga do frío, pero que predomina o calor. Gústame moito isto, calor, cantidad, e logo frío, pero menos cantidad.
0: Lémbrome un inverno que estivemos, xa fará 4 anos ou 5, que estivemos en Vigo, ti máis eu, que viñamos a unha entrevista para a Televisión Española, e lembro que traías un bocatarro e dixeches, me vou tomar o antibiótico antes da entrevista, e fuches á bolsiña que te da charrisa, fuches á bolsiña que traías, metiches 2 cabezas de allo na boca e a bailar.
1: 2 cabezas.
0: Bueno, as cabezas comeríalas, pero... E despois chupaba arnela.
1: Bueno, sarna con gusto non pica.
0: E donde ven esa moda?
1: A do gallo.
0: Sí.
1: A do gallo hai un doutor, non era doutor, ten un libro, El limón, el ajo e la cebolla, donde explica as virtudes deses tres alimentos, el limón, el ajo e la cebolla. E bueno, pois...
0: O limón pa que utilizas?
1: Pa moitas cousas, pero en especial pa comer.
0: É para lavar o pelo?
1: Sí, é moi bon. Moito mellor que a xabón. Entonces tamén, como dixo un doutor, que non sei o nombre, pero dice que non poña sobre

0: Ah, que a piel é un órgano de maior tamaño que temos. É que non poñamos
1: sí.
0: sobre a nosa piel o que non poñeríamos dentro da boca. Entonces, hasta que o xabón eu non o pondría dentro da boca.
1: É curiosa esa reflexión, pero se a pensas ben, pode ter razón, Benedicta?
0: Ui, para mí, sí. Eu recordo en Valencia, teño repetido mil veces que a xente pues, consume isto alcachofa, que ten moito ferro, outras verduras, en fin, e cando tiñan as maus así amarronadas, o que o poñían era limón. E eso desapareció un instante. Moito máis rápido que con xabón.
1: Entón, o allo para os catarros e para as gripes, non? Para que máis?
0: Bueno, incluso para un furúnculo, para algo sobre a piel.
1: Como?
0: Para un grau, como se diría.
1: Sí, unha erupción da pel ou calquera ferida que se teña tamén usa xoallo.
0: Sí, eu uso bastante, sí. Incluso para asiática, pois, tamén frotarme con allo tamén me agrada, al menos.
1: E a cebola?
0: E a cebola, pois, para comela, tanto cruda como cocida, tamén a considero moi boa.
1: Miña nai pona na mesilla, cando está moi acatarrada, pon unha cebola aberta pola mitad na habitación. Dice que desatasca, non sei.
0: Sí, claro, o cortala, pois, se estando inteira, de alguna maneira está aí a presencia dela, o cortala, pois, moito máis. E se estande polo lugar, xa temos cerca, pois, cheganos.
1: E despois utilizas o aceite para a pel, non tamén?
0: Sí. Gústame moito.
1: É dicir, que ti non utilizas ningún cosmético, ningunha crema, ningún champú, nin nada que non poidas levar á boca toca a túa pel.
0: Fago posible, porque si sea. Sí.
1: Non che é fácil, Benedicta.
0: Por qué?
1: Bueno, porque ao final, eu que sei, hoxe en día, cas cousas que hai, claro, que é mellor? Unha boa crema para un grano ou para unha ferida ou unha boa untada de allo? Quen sabe?
0: Bueno, quedo me con natural o allo.
1: Pero que despois tamén che cheira o aliento.
0: Bueno, pois, procuro non acercarme para molestar o semejante, incluso eu digo.
1: Como que lle dices?
0: Eu ando veño cheirando a allo.
1: Como?
0: En general, dicen, que vas cheirar? No. Aguanta.
1: Claro, é que...
0: Me soportan.
1: Eu recordo, Benedicta, un día eu tería 5 ou 6 aniños e había unha lambetada que che me gustaba moito, que viña en sobres e que se chamaba petacetas. Bueno, eran uns polviños que os metían na boca e sabían a dulces, estralaban na boca, non?
0: Sí.

0: esa dulcicarallada, pois era rosa. Non sei se era rosa ou azul. O caso é que meus avós compraran un saco de veneno por ratos.
1: Ai, Jesús.
0: Sí, non era un saco grande, pero ao mellor o saco teríache 3 ou 4 kilos.
1: Sí, sí.
0: Ya. Eu mirei aquilo do mesmo color cas dulcicaradas que comía, e fun onda a miña prima, a Sole, dixenlle: Sole, os sabores foron nos comprar petacetas. E sabes que fixemos? Con 5 aniños teríamos. A cucharadas.
1: Sí,
0: A cucharadas, sí. Collemos, empezamos, abrímolo, empezamos a mollar os dedos na auga para que se untara, e empezamos a untarla polo fuciño, pero que pasa? Que non nos sabía ben. Claro, como non se pasaba ben? Será veneno. Pois tivemos a sorte que miña avoa localizou pronto que non estábamos cerca, viunos, meu avó colleu a miña prima, a mi miña avoa, e pois descargaronnos media botella de aceite cada un para facernos vomitar, e despois leváronnos ao médico.
1: Naturalmente.
0: Que che parece?
1: Naturalmente. Eu tamén sei de un alguén que confundiu a botella de aguardente con
0: auga.
1: Con lejía.
0: Ai, con lejía.
1: E tomou lejía. E inmediatamente bebeu aceite. Sí, sí.
0: Claro, porque o aceite, pois o que fai é vomitar. Pero hai a unha persoa moi cercana a min que quero moi ben, que cando a súa filla tiña 2 ou 3 anos, iba á guardería xa, bueno, xa estaba en idade de ir á guardería a nena, entonces colleu e ela foille facer o biberón que levaba para a guardería. Entonces, pois, levantouse esa mañá moi atascada, non cheiraba. Entón, que fixo? En vez de meter auga no biberón, sabes que meteu? Augardente.
1: Ai, ai.
0: E mandoulle a comidiña á filla para a guardería. E ao chegar á guardería, pois resulta que a rapaza que estaba ali, pois quentáballe esa comidiña, dábanlla e demais, e en canto abriu o biberón, pois deuse conta que aquilo a auga non cheiraba, aquilo era augardente. E nada, foron onde ela e dixenlle: mira, cuxa nena, en vez de mandarlle auga, mandaxeslle augardente. E dixo ela: claro, tedes que disculpar, é que teño un trancazo que non cheirei. Pois hai cousas que pasan,
1: Sí, sin querer, claro.
0: Home, esperamos que sexan sin querer. Pero que bueno, que ao final sorpréndeme moito pois esa visión que ti ter dos alimentos, e como, aparte de utilizalos para alimentarte, os utilizas tamén para a pel, para o pelo, porque ti, por exemplo, o limón, como dicíamos antes, utilízalo cando lavas o pelo, non?
1: Sí. Bueno, agora me veo a mente tamén unha frase: cuando estés enfermo, cúrate por el crudivorismo.
0: ¿Crudivorismo?
1: Sí, por cosas crúas. O cocido coce o corpo. O crudo, tiene que decirlo en castellano, porque si no, no sé cómo me saldrá. El cocido cuece el cuerpo. El crudo lo rejuvenece. Cuando estés enfermo, cúrate por el crudivorismo.
0: ¿Sabes?
1: Bueno, hay un montón de frases que ahora no me venden.
0: E ti coidaste polo crudivorismo, dices.
1: Sí, sí.
0: Entonces,
1: al menos.
0: Entonces eres...

0: Es una crudivoradora.
1: Una come. Si tú

0: chiama nella Itarega, chiama di Chicoya, dependendo da zona, è molto buona, incluso molto marcata per fígado.
1: Sí.
0: En beneficio do fígado.
1: E miña nai últimamente tamén me está recomendando moito os clavos.
0: Non sei a que te refieres. Os clavos que eu conozco
1: é unhas,
0: son como
1: é unha especie,
0: como as puntas, digamos.
1: Non, isto é unha especie, así como unha ramiña pequena, ben en trociños pequeniños, e bueno, é un pouco ácido, pero... Pero bueno, bo non está, pero dicen que é bo.
0: Pois non sei. A ver, como é que se chama?
1: Clavos.
0: Clavos.
1: Espera, douche máis información. Nunca escoitaches?
0: Sí, bueno, que teño escoitado é o cantar. Échale guindas al pavo, azúcar, canela e clavo. Non sei se é ese clavo.
1: Pois mira, os clavos é unha especie, propiedade e beneficios, a ver que pon por aquí, como tomala. O seu alto contido en flavonoides contribuyen á reducción dos niveis do azúcar en sangre. E son, aquí pon, parte da gastronomía asiática e tamén na medicina tradicional. É unha especie originaria de Indonesia.
0: Uh-huh.
1: E alivia os dores de cabeza, a febre, así como algúns síntomas da gripe.
0: Ok.
1: Tamén é algo natural. Bueno, Benedicta, é para dormir ben, que recomendas?
0: Sono.
1: Sono. Iso sí que é o máis natural, pois a dormir, que son oriñas, ou non, ou quedamos a escoitar despois do noso programa os queridos compañeiros de Pensando en Ti. Pero eu síntote con sono,
0: Sí, estou sonolenta. A ver, que me acordei. É unha palabra, caramba. No, perdona. Oh, Dios mío.
1: Bueno, xa te acordarás.
0: Xa me acordarei.
1: Eso. Bueno.
0: Bueno, vale, eso.
1: Bueno. Por boa noite, Benedicta.
0: Boa noite, Rubén. Saludos a todos.
1: Beixiños. Cando te adicas ao que te gusta, o tempo non desaparece. O que desaparece é o ruído, as presas, as obrigas impostas, o teño que. De repente, as horas é certo que pasan máis rápido, non porque o reloxo corra, senón porque a alma vai no seu sitio. Hai persoas que pasan a vida buscando tempo e outras que, sen darse conta, atópano facendo o que aman. Non sempre é fácil, non sempre é cómodo, pero é honesto. Cando fas o que che gusta, o cansanzo pesa menos. As feridas dun xeito ou doutro curan antes e incluso os erros ensinanche máis. Porque xa non estás sobrevivindo, estás vivindo. Quizáis non sexa o traballo perfecto, nin o soño que che contaron, pero é o teu camiño. E iso nótase na mirada, na maneira de falar, no xeito de escoitar. O tempo voa cando hai sentido, cando hai verdade, ou cando deixas de preguntarte canto falta para rematar e comezas a agradecer estar aí. E ao final non se trata de ter máis horas no día, senón de que esas horas te representen. Porque cando te adicas ao que amas, o tempo voa máis rápido, pero ti quedas máis presente, máis vivo. Querida Galicia, teñan boa noite, quéreselles ben.

0: Boas noites. Se participaches nalgún dos cinco sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consulta se resultaches gañador o teu vendedor. En juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando Lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo de mi día da 11 de hoxe, a data gañadora foi
1: 4 de novembro de 1970.
0: E o número da sorte o
1: 8.
0: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que mañá, como cada venres, tes un bote millonario co sorteo do Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
2: Ti crees que imos a topar onde poñela Antuca? Non sei eu, eh?
3: Pero se a esta hora a praia está baleira.
2: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
3: Que este anota en 90 premios de 600.000 euros, claro.
2: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
4: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
3: Mellor buscamos outra.
5: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
6: Medianoite.
7: Última hora. Radio Galega.
6: Que nos leva a Lalín, onde están abertos os máis de 350 kilómetros de canalizacións do Servizo de Abastecemento da Auga do municipio, que se foron abrindo de xeito progresivo ao longo da tarde. Así o comunicaba esta noite o propio alcalde, tras unha reunión con técnicos responsables de Acuadeza. Segundo a empresa concesionaria, o servizo funcionou 100% de presión. José Crespo explicaba nas redes sociais que estaban a bombear as captacións de catasós e botos a pleno rendemento para completar a normalización do servizo antes posible, engadindo que continuarían así pola noite para equilibrar os depósitos. Con todo, o rexedor avisaba de que pode haber fluctuacións de presión ata que se normalice a situación ou eventualidades que terá que corrixir a concesionaria. Tamén avanzaba que hoxe mesmo ten previsto manter unha reunión coa directiva da Asociación de Empresarios do Deza, na que participará a empresa encargada da suministración para que aclare o episodio ocorrido nos dous últimos días. Di que xa lle pediu á empresa un informe do corte de auga para decidir as medidas a adoptar. O Concello tivo que activar o plan de emerxencia do Servizo de Abastecemento, aquí lle lo contamos onte, pola reducción drástica e crítica do nivel de auga nos depósitos. Van a escoitar algúns testemunhos da veciñanza.
8: Nunca, aquí llevo 18 anos e nunca había pasado así, desa forma.
9: Non había absolutamente nada, ni unha gota, siquiera.
10: A xente mosqueouse por eso, porque non houve unha aclaración deles. Viñeron repartindo garrafas de auga e tal, pero bueno, a ver, para os negocios iso non é a solución.
6: A prealerta ou alerta pola seca segue levando a máis concellos a tomar medidas. Cuntis, onde se prohíbe dende este xoves o uso da rede para encher piscinas, lavar coches, baldear ou rego de xardins. Escoiten o que engadía ademais o alcalde Manuel Campos.
11: A situación do Umia é alarmante, vamos a ver, porque se seguimos consumindo non só vamos a ter problemas no uso doméstico, senón tamén non vai ter o propio río, que beba moi pouquinha agua neste momento, e vai ser pois un tema tamén ecológico. O que estamos solicitando á población é que se limite o consumo de auga para uso doméstico e aquelas industrias que necesitan nos procesos industriales, que tamén lle pedimos que reducían o consumo, e todas aquelas cousas que sean de primeira necesidade.
6: Este xoves apenas choveu, o maior acumulado segundo Meteo Galicia foron os 22 litros por metro cadrado na localidade lucense de Castro de Rei, 16. Noutra tamén en Lugo, na Ponte Nova, hoxe só se agardan chuvias no terzo norte que irán remitindo co avance do día. No centro e no sur, grandes claros, as temperaturas mínimas baixan, as máximas repetirán valores. As máximas donte foron en Pontevedra e Verín, 27 grados. O petróleo de referencia mundial, o Brent, anda nos 93 dólares xa pola falta de entendemento entre os Estados Unidos e Irán, que non deixan de ameazarse mutuamente. Todo esta suba última logo de que Donald Trump anunciase unha guerra económica.

0: Sin precedentes contra Teherán, como a que levou a cabo contra Venezuela e Cuba. Van escoitar o secretario do Tesouro, Scott Bessent.
1: Non estou seguro de por que subiu o petróleo por isto, porque por agora, e queda a discreción do presidente, se estamos aplicando presión económica máxima, significa que probablemente non haberá unha reanudación militar a gran escala.
0: Iso querían dos Estados Unidos, nas gasolineiras os carburantes están en máximos, levan 7 semanas encarecendo entre os condutores resignación.
2: Sé que ha subido mucho, que está subiendo, pero el entorno en el que estamos de guerras y de petróleo y Hormuz, pues es lo normal.
3: Yo no puedo evitar lo que son agentes comerciales, de tener que andar por ahí, pero busco donde me sale más barato.
4: A mí un gasoil barato no me gusta.
0: Lembren que a partir do 1 de setembro o goberno recupera a rebaixa completa do imposto de hidrocarburos para compensar o encarecemento do diésel, a rebaixa de 20 céntimos por litro a partir do día 1. E contámoslles tamén que a selección española feminina de baloncesto 3x3 gañaba esta noite o torneo das series mundiais de Bordeos ou imporse na final a Francia 13-12 na prórroga no cuarteto español. Unha galega escolta Marta Canella, de Bayona.
5: O humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
6: Hola amigos, amigas, benvidos unha semana máis ou como que non da Radio Galega. Son as 12 e 4 minutos da noite, nunha noite despexada, clara, podíamos dicir, noite do 12 de abril, que é o día que acabamos de estrear, hai poucos minutos. Hoxe teño un pouco a voz tomada, sabes sí. Que se di... Que... Por certo...
7: ¿Apertí alguna vez non tes a voz tomada?
6: Non. Falo...
7: É así a túa voz?
6: Fago gárgaras con area. Entón, é o que pasa. Por certo...
8: Garganta de arena.
6: ¿Cómo é?
8: Garganta arena era un tango que... Oye,
6: non sei se escoito ben a cuña. Subo un poquinho a cuña.
7: Ele é máis de paso doble.
6: A ver. Agora sí que escoito.
8: Garganta de arena.
6: Non, digo que...
7: Garganta de arena.
6: Temos
7: Trevisani.
6: Agora xa... Sí, fago gárgaras con area. Volvo a repetilo. Digo que estiven con Fran Rodríguez, que hoxe, por certo, non pode estar con nós, porque ten uns proxectos da televisión, bueno, as cousas del, que é un creador de contidos... Pero un creador de contidos, estoy a dicilo, non podo dicir un creador de contidos de verdade. Quero dicir, un creador de contidos de audiovisuais. Non, de audiovisuais da televisión. Bueno,
7: é de verdade, é de verdade.
6: É de verdade tamén.
8: Bueno, el que de verdade.
6: Non, perdoa. Agora que non está el diante...
7: As veces parece un holograma.
8: Claro, agora por eso aproveitamos.
6: Agora podo dicilo, o desenvolveu... Hai que falar un día con él porque desenvolveu moitos formatos que agora están petándoa en moitas cales autonómicas, por exemplo, pero un día temos, cando veña dentro de 3 semanas, temos que falar con él a ver se, que él sabes que non vai querer contar, pero a ver se nos conta algún dos proxectos.
7: Sí, vai querer.
6: Bueno, sí, vai querer. Sí. Digo que me dixo outro día, non sei se pode contar, pero tampouco imos poñer isto, como non nos escoita ninguén a estas horas, pues. Veis, resulta que estivo con Cristina Las Viñes.
9: Ay, sí.
6: Cristina Las Viñes, eu dixenlle, pois con Cristina Las Viñes temos unha anécdota pini máis. Porque sí, sí, sí. Cristina Las Viñes, que era unha presentadora, ainda, obviamente, presentadora e locutora radiofónica, que facía, hubo unha época que facía Hablar por Hablar. Que era un programa que chamaba xente por teléfono.
9: Pola noite
6: sí, xa...
7: Moi de noite.
6: Entrada madrugada. Estou vendo así de reollo, non sou convidado, que non vou dicir que é o señor Araújo, porque non podo...
7: O señor Araújo non se pode dicir hasta que entre.
6: Estou vendo a ver se Cristina Las Viñes... A ver se pon cara... ¿Cristina Las Viñes o H? Non, vaya... Bueno, que é máis novo canós, pero é que... non podo dicir a frase que lle dixen hai 3 semanas a Lucía Pérez que me saltades. Digo, bueno, non é tan nova. Dixo, pero sí, porque estaba...
7: Quedou feo.
6: Pero non estaba feo, é que estaba referíndome...
7: Bueno, non estaba feo, pero quedou feo, Carlos.
6: Bueno,
7: no.
6: Pero quedou feo porque...
7: Puedes decir, quedou feo.
6: Bueno, tedes a mirada absolutamente suxa. Escoitades o que queredes.
8: Que tengo bailado.
6: De todos los eitos, digo que Cristina Las Viñes, que presentaba Hablar por Hablar, nos sabémolo porque un día... Pini e Maiseu, moi tarde, debían ser como as 4, ¿qué hora era?
9: Sí, a 4, 4 y media, porque fomos a última chamada que entró.
6: A última chamada, sí, nos chamamos a 5
9: da mañá,
6: a hablar, porque nos
9: o a 6,
6: era moito, a 6 da mañá, claro.

0: remataba susto cando empezaba Hoy por Hoy. O
1: non,
0: o...
1: non, non había algo no medio aí.
2: Non, no, eu creo que acababa as 4 porque as 4, había outro programa, sí. Outro programa despois. Pero bueno, estamos falando claro, de aí, do Pleistoceno, de aí 20 anos, non, 21, 20 anos, ya, por aí 20 anos, 19 anos. 2006.
1: Éramos adultos, xa, fai 20 anos éramos adultos, por idade, por idade.
3: A que se dedicaban estes rapaces?
2: O 4, que sube
1: montaban cousas.
3: Montaban cousas, bueno, facían cousas.
2: Estábamos montando, eu creo que isto xa o contei pola rede algunha vez, pero bueno, malo será que non no poda contar que o meu programa de dirixo eu conto que me dá gana. O mellor non renovamos porque estamos no programa 32 da novena temporada. Que a min tamén vos digo.
1: Claro que Dani non pregunte cantos quedan.
2: Porque non está Dani, porque non chegou, que non o dixen ainda. Dani Oranto, sorprendentemente, ainda non chegou. De todos os hitos, digo...
1: ¿Pasaría ya algo?
2: No. Que lle ia pasar?
3: Temos que ter o móvil aquí...
2: Que lle ia pasar?
3: Pendentes do móvil e das fotos de Dani.
2: No creo. Que, por certo, xa tamén fago unha paréntese, así xa queda esta historia, unha historia xa queda colgando e así meto outra máis, xa apaga a radio, sí. A audiencia.
1: Ti segue abrindo.
2: Tamén, xa o digo, para as altas esferas que dirixen a Radio Galega. Que eu non quero, tampoco, que fagan o que queiran, pero tamén che digo que cun programa a pique de chegar ás 10 temporadas... non renovar xa pa temporada 10. Pois, home, a verdade que...
1: Menudo vacile, eh?
2: Home,
3: non
2: digo,
3: é por nada.
2: Non é por nada, pero xa que estábamos... Xa que no,
1: tamén
2: que
1: sería, bueno, sería case tan feo como dicirle a Lucía Pérez que xa tiña unha idade.
2: Bueno, sí. Pero que non lle dixen que tiña unha idade. Bueno, é igual. Muteo os micros de todos. Entón, e agora retomo. Total, que eran as 4 da mañá, eu creo, ou 5 da mañá.
0: Por aí.
2: E estábamos, Pini e Maixeu, nunha furgoneta carrozada cunhas cociñas.
1: Explicada, porque hai xente que igual non sabe carrozada, que é unha furgoneta carrozada.
2: Que ten unha tara. Unha tara de...
3: Tara tiñades vos.
1: Seria,
2: teña unha tara, ten unha tara que o peso máximo é 3.500.
1: O sea, que entre ti e Pini xa estabades aí.
2: Xa estábamos aí, máis unha cociña xa nos pasábamos.
0: Bueno, daquela ainda estábamos finos.
2: Bueno, fala por ti. De todos os xeitos, quero dicir que eran xa as 4 da mañá posiblemente, ou 5. E como estábamos moi cansos, porque levábamos traballando, isto pode, isto xa prescribiu, podemos dicilo,
0: sí.
2: 12 horas posiblemente seguidas.
0: No, no. Desde as 6 da mañá levábamos así.
2: Sí, 16, claro, casi 20 horas, 20 horas sen parar, bueno, cousas que facíamos.
1: Un chollo de xornada completa.
2: Sí, claro, sí, bueno, de sí, porque sol. Era de 24 horas, non de media xornada de 12, era de 24. E o rollo que levábamos, porque o concepto xa, ollo, o concepto era estrano, porque nos levábamos unhas cociñas pa montar pa unha coñecida empresa de fibra que ten unha consoante. Que non é nin o B, nin o N, nin o S, nin o T, pero que queda preto esas. Entón, nos, que eran como os stands, eran unhas cociñas que mercaramos, bueno, mercara a empresa que nos traballábamos para ela, que é unha coñecida marca de mobles danesa, é danesa,
0: sueca,
2: ¿no? sueca. Que era
3: sueca,
2: que unha que ten consonantes, pero que non é o R. Ten unha consonante, porque
3: xente
1: vai comer unha consonante non moi habitual.
3: A xente come albóndigas aí dentro.
2: Claro, sí, levou a cara,
1: como tolos aí a comer albóndigas
3: suecas.
2: É total que nos estábamos con 20 horas en riba moi cansos xa. Sabedes cando estás tan canso
1: que estás borracho directamente.
2: Non, que xa estás fresco. Non vos pasou nunca que chega un momento que estás tan canso que xa lle dixes a volta o calcetín, estás como se acabaras de despertar de dormir 20 horas. Pois nos estábamos nese trance.
0: Cuidón.
2: E decidí, polo que sexa, en vez de estar escoitando pois unha cinta de música yeye ou de Nana Muscurio, que sexa, unha casete, pois estábamos escoitando a radio que estaba ali pois posta a hablar por hablar. Dixen ya Pini, creo que foi así, porque a verdade é que non lembro como foi o conto, pero... nos tiñamos unha... É que xa me acordo. Nos tiñamos un costume moi tonto, que era que nos contestábamos...
3: De esto sabes que morreu Cristina Las Viñes.
2: Non morreu.
3: Non, este paso vai morreu.
2: Pero vamos a ver, pero se si estou contando unha que é o meu programa,

0: sabéis que podedes mercar un gran agasallo para facer en calquera momento.
1: Agora que vengo diado libre.
0: O diado libre.
2: É que, se non regalades a Meteoro, pois xa me contestas.
0: Home, é que por que vengo o señor Araújo? Porque, que queda? Nada, 23 de abril, dentro de 11 días. Sí, San Meteoro. Dicía antes, isto hai que dicilo, isto é en serio. Dicía Sanjiao que tampouco lle deu, non nos deu tempo a lelo, é certo que sí que o leu Dani Lorenzo, pero bueno, como non vai vir, pero a min pasou hoxe pola mañá, estiven botándolle unha ollada, pero moi por moi a buena pluma, que digo os clásicos, pero sí que Sanjiao dicía unha cousa cando estábamos fora de micro antes de entrar en antena, dicía, "Oi, pois pareceme interesante. Sanjiao non é de regalar oídos, isto xa cho digo eu. Contanos un pouco, de que vai San Meteoro, que non é a tua primeira obra?"
2: Non, é a miña segunda novela. É unha novela localizada en Vigo, no Monte da Guía, bueno, principalmente.
0: Pero que me estás contando?
2: Sí,
0: pero esos estudios de entraído como que non están moi preto do Monte da Guía. Quer dizer que se saltamos fuerte, chegamos ao Monte da Guía.
2: Podemos miralo dende aquí.
0: Pois sí, aquí,
2: o sea que está presente o San Meteoro, estábamos moi preto de San Meteoro.
0: Que conta a historia?
2: Conta a historia de Pedro, que é un rapaz de 20 anos, que se considera a sí mesmo o ser máis irrelevante do mundo. O día do seu 20 aniversario, fumando porros no Monte da Guía, el só...
0: Isto é unha actividade que se dá.
2: Sí, no Monte da Guía...
0: Podemos dicir que se dá.
3: Dicen.
0: Bueno, no, que se dá.
3: É unha actividade atemporal totalmente.
4: Sí, claro, esto pode ser no ano 60 ou outro día.
1: Nos 80 e
4: coa mesma xente, incluso.
2: Ben, pero no Monte da Guía é unha localización... que é unha actividade.
0: É unha actividade extraescolar que se da. Digo extraescolar
2: porque na súa
0: época.
2: O instituto moi preto.
0: Efectivamente, claro.
2: Esa noite que ninguén se lembrou de felicitalo polo seu aniversario, está ali filosofando, ve pasar unha estrela fugaz e pide o deseo de ser alguén moi relevante mundialmente. Pero resulta que esa estrela fugaz non é tal, senón que é un meteorito que cae do ceo e queda encrustado nunha pedra baixo un cruceiro que hai aí ao lado da capela do Monte da Guía.
0: Sí.
2: Entón, el, Pedro, ao entrar en contacto con ese meteorito que cae ali nesa pedra, pois perde o coñecemento e a partir de aí cambia a súa vida, a vida da súa familia, dos seus amigos, da cidade de Vigo, de Galicia e en xeral de todo o mundo.
0: Que barbaridade. Bueno, San Meteoro. Que foi primeiro, a galiña ou o ovo? Porque cando Eulín, que eras abogado, remataches a... Ti es do ano, podes dicirse, do ano 86, non?
2: Eu son do 86, teño 40 anos.
0: 86, 40 anos. Que estamos facendo os 40 últimamente, porque estivo Lucía Pérez.
4: Todos bellos.
0: Non llevo dicir que non é tan novo.
3: Ahora di que xa ten unha edade.
0: Eu non lle dixen a Lucía Pérez que tiño unha idade. Dixen que non era tan nova porque estábamos falando de humor. Mira, non, espera un momento. Humor amarillo, xoache, non?
2: Sí, claro.
0: Bueno, pois entón digo, que por que la dicía, non me xoa, digo... Non es tan nova para non lembrarte de Humor Amarillo porque houve unha repetición nos
2: Sí, non, eu lembro-me na infancia.
0: En a infancia tamén, pero claro, como dixen así, pois agora son paus a rodas todo o tempo.
4: No,
0: bueno, digamos.
4: Está toda a razón porque falaches vendo o libro, non?
0: Pero bueno, ti que es abogado por vocación. Acabaches facendo a carreira de dereito, pero en realidade a túa paixón ia por outro lado. Ou realmente tiñas paixón por todas as túas facetas, que tamén podías ser, non?
2: Eu creo que está complicado ser un apaixonado de todas as facetas.
0: Bueno.
2: Xa adianto que do dereito non o son.
0: No.
2: Non era nada vocacional.
0: Pues non era unha carreira como para dicir...
2: O que pasa que, como lle pasa ao propio Pedro, que non atopa o seu lugar, aos 18 anos é complicado coller o camiño correcto. Pero unha vez que te metes é difícil tamén sair.
4: Digo a Carlos que empezou tres carreiras.
2: Pues mira.
0: Eu fixen primeiro de segundo, primeiro de terceiro, e logo xa, directamente, xa me quedei na última. Onde estudiaste?
2: Estudei en Santiago.
0: En Santiago de Compostela.
2: E logo exercín 13 anos.
0: O xa, que sí que te metiches como abogado, ademais.
2: Efectivamente.
0: ¿No?
2: O que pasa

0: que teño a sorte de que hai un par de anos comecé a traballar, porque tamén estudei producción audiovisual pola miña conta, e hai un par de anos comecé a traballar cunha distribuidora de cine.
1: Dixo e quería falarche, porque
0: entón,
1: tamén...
0: Entón, aí cambiou a miña vida.
1: De feito, é moi curioso, porque polo que entendo, ao teu traballo na distribuidora de cine é... corrixeme se me equivoco, é un pouco scouting tamén, en certa medida vas vendo pelis para ver onde se colocan, entendo que tes moito paseo por festivais de cine, vamos que vives ben agora, non?
0: Vives bueno, donde... a ver, non me podo queixar porque é un traballo.
2: Eu tampouco me
0: puedo
2: queixar, non me deixan.
1: No, no,
0: pero
1: no.
0: Sí que...
3: No nos deixan queixarnos.
1: Muteade a estes señores que van queixarse. Non, dalle, dalle.
0: Bueno, en fin, que sí, que efectivamente parte do meu traballo, porque estou na sección de adquisición, se ver pelis, ver se poden ter un encaixe. Bueno, o que fan as distribuidoras en mercados de delitos das películas para logo buscarlle un encaixe en España, con menos delitos para España.
1: Que tamén che digo, que en un principio pode parecer moi guai, pero logo ao final isto é como todo, todo ten o seu, o seu momento de dicir... Dios mío, estou canso de ver películas. Mercades.
2: Polo teu gusto, que porcentaxe de películas son boas? Porque tens que ver moita...
0: Sí, hai moitísimas malas. Ademais, o concepto de boa ou mala...
2: Bueno, pero por eso digo... pero digo de na tua visión.
0: Non é un gusto personal, senón a saída que poida ter claro, a película. Claro. Entón, aí xa intento miralas dende esa, desde ese punto de vista. Claro. Entón, bueno, pois prefiro non mollarme e non dicir que son malas, non vai a ser que logo...
1: Pero sen nomear películas, isto sí que está moi ben. Que elementos, así falando tamén un pouco, sen meternos moito en fonduras, pero que elementos podes dicir ti, esta peli é un truño ou non me serve? Non é un truño, mellor, máis ben sería... non me serve, ou non atende...
2: Ou é un truño tamén,
1: tamén
2: pode ser.
1: Pero que elementos son os que para ti dis esta non nos serve? Que pode ser? Falando un pouco en xeral, así,
0: bueno,
1: con toda a tua experiencia.
0: Nos rastreamos moitas películas de acción e hai miles e miles de películas que nos chegan e hai moitas que se nota que a producción é moi baixa. Sobre todo cando son de acción de pelear moito, hai localizacións sempre normalmente en fábricas abandonadas que pasa pouca xente porque é sin selo gravar ali as películas e aí xa detectas tan pronto ves que hai poucos extras, eso xa non funciona porque xa se ve que é serie B. Cae unha persecución de coches se nunha carretera estas secundarias estadounidenses que non pasa nin Dios, xa está buscado por facer máis sin selo a producción e aí eso non funciona moito, porque xa se ve no propio tráiler que cantos menos extras, eso parece secundario.
2: E algunha vez pasa, supoño que sí, non? Que pasa que
3: Pantena 3,
2: baixo teu gusto, claro. Baixo a tua perspectiva, que é un truño, pero cumpre os requisitos para ser vendible.
1: Claro.
0: Sí, home, moitísimas. Sí, claro, sí.
1: Claro, porque o mellor é un truño, pero sí que ten moitos extras.
0: Sí, efectivamente, se hai moitos extras, xa está, que llemos facer.
1: Pues mira, hai moitas extras.
0: Pa diante.
1: Vaya, que llemos facer. Bueno, pois pues esa outra... a partir de aí, no momento en que te metes a traballar no mundo, na industria do cine, porque ademais o teu sí que é a industria do cine
0: pura
1: e dura, é cando muda un pouco a tua vida profesional, polo que vexo, porque sabemos que tes outra novela anterior... Que aparte non a tiñamos, tivo a xentileza de achegárnola, que Memorias dun ex galego. De feito, temos aquí a segunda edición. Esta de que ano é?
0: Esta é do 2020 ou 21, creo. Publicada por la Iovento.
1: Pos pandemia, foi?
0: Sí, efectivamente.
1: Foi a pandemia?
0: Non, xa tiña escrita de antes.
1: Ah, vale.
0: Pero...
1: Pero foi o momento, o mellor foi a pandemia o que che deu o impulso de presentala. Como se presenta isto? Quero dicir, que coñecías alguén no mundo editorial? Porque isto tamén é interesante. Que
0: bueno,
1: pasa?
0: Mira,
1: hola, que tal? Vas como cando non nos renoven, nos íamos a ir facer o programa casa por casa. Hola, que tal?
0: Que pasa?
1: Ñe, somos todos como que non pasade, venimos a facer o programa, entón íamos a facelo, o pase que nunca vais ser de 12 a 1, noutra de 1 a 2, pois claro, en todas partes non podemos estar. Pero como faz? Que chegas ás editoriais? Por algunha casualidade coñecías a alguén que estivese en la Llovento? Alguén que te coñecía dixo, por que non escribes unha novela? Bueno, non sei se tiñas algunha experiencia previa.

0: de facer relato curto ou algo así?
1: Bueno, eu comecei a escribir principalmente porque como non era un apaixonado do meu traballo, tiña que buscar hobbies, pois un deles era escribir. Facía recensións de cine en diferentes publicacións e tamén algún relato curto. Lanceime por puro hobby a escribir Memorias nos galego, compartindo con miña familia, como algo con os pais, con meus irmáns, con miña parella, con miña moza.
0: Que vos parece, non? Oi, que tal, teño visto?
1: Eu reuníame con eles, pois unha vez cada 15 días que a comer a casa dos meus pais, liálles un capítulo para ver como reaccionaban. Eu empecé a ver que lles estaba interesando, que querían saber máis, e continuei escribindo.
0: E por que Memorias dun ex galego?
1: Bueno, porque o protagonista é un hater nato. É un tipo que odia a súa familia, os seus veciños, a súa vila mariñeira, odia Galicia e odia principalmente a súa condición de pobre, a súa clase social. Entón, pois, considera que non está no seu lugar, que ten que aspirar a algo máis, que é casi como un agasallo para os que o rodean. Entón, bueno, pois, a súa vida dende que nace, porque comeza o libro dicindo comecei a odiar a miña familia o día en que nací. Esa é a primeira
0: frase. Tiño claro, este es
1: eso
0: galego.
1: Tiña claro. E, bueno, realmente, o que el odia é a sí mesmo. É unha novela de auto-odio, é un pouco unha caricatura do auto-odio galego, que ás veces parece que nacemos algúns máis que outros.
0: Bueno,
1: galegos.
0: Últimamente parece que dende uns anos para aquí tamén exportamos este auto-odio que se pode apreciar, bueno, tamén, sí, nas redes sociais. Non, este auto-odio últimamente vai para todas partes. Antes era unha característica, o mellor que podíamos dicir que era máis nosa, pero
1: agora
0: as redes sociais fixeron
1: están
0: todas partes. Bueno, imos seguir falando. Vai estar Joséño Araújo durante todas estas semanas, bueno, todo mes, de feito, imos rematar con el o mes de abril, no como que non. Hai que dicir que este ano, nas dúas últimas edicións do como que non, imos ter, como sempre, os como que non er de do ano, uh-huh. E imos pois facer a nosa entrega de premios xa prestixiosos, porque é a terceira edición.
2: Moi prestixiosos.
0: Prestixiosísimos. Deseñados por Pablo Sangiao. Por certo, que hai que dicilo, que nos vai facer outro deseño novo. E temos, por certo, dende aquí, hai que dicilo, hai que quedar un día dunha vez por todas. Cando Pini na súa outra vida, cando tes vacacións ti? Cando colles vacacións?
3: Teño en maio.
0: En maio, cando viene la calor.
3: Cando viene la calor.
0: Bueno, pois hai que, pois un principio. Día que esteas de vacacións, hai que falar con Pepe, porque
2: hay que
0: prometimos
2: hacer un crossover.
0: Claro, prometimos a Pepe Capelán que non vaya a ser que non renoven. Claro que non podemos díxalo para a temporada que ven porque o mellor non estamos, entón non podemos facer crossover ningún. Pero hai que ir visitar a Pepe, porque ademais temos que entregarlle o como que non é do ano pasado. Entón, Pepe, que non escoita, que sei que non está Fran, Pepe, te estamos escuchando. Pepe, de verdad, con el corazón. Total, Pepe, que imos visitarlo pensando en ti en maio. Ao mellor imos unha madrugada do domingo luns, despois do como que non, como ademais xa estamos afeitos a este horario, imos a primeira hora, tampouco que non se pase, ¿eh? Imos de unha, sí, de unha, sí, tres, etá, que eu teño sono logo, claro, non estive afeito, pero en maio tentaremos ir polo pensando en ti de Pepe Capelán, que podedes,
2: sí,
0: escoitar nesta santa casa dende os domingas as madrugadas do domingo luns ata o xoves o venres. Despois de nos veñen Toño Casais e Isi, todo o equipo de A Boas Horas, penso, despois, pero pensando en ti, temos prometido facer un crossover e imos ir, ao mellor...
3: Exercicio.
0: Levantar cousas. Poncio Pilates. Bueno, imos pasar... Bueno, imos comenzar o programa, porque creo que xa é o momento de comenzar o programa, despois de... Atención, cuidado, que espero un momentiño, que saltan as alarmas, porque acaba de chegar nestes intres, o como que non, Dani Lorenzo, que chega ás 12... Non a unha hora que queda, ás 12:36, despois, máis tarde aínda que a última vez que chegou tarde, despois dos sinais horarios de media. Dani Lorenzo, por favor, ponte cómodo, fala con nos.
4: Non
0: oides creer.
2: Hai que coller os móviles.
0: Non oides creer, espera un momentinho. A ver,
4: Ainda non, pero...
0: Non oides creer, non me gusta o concepto. Que che pasou, alma de cántaro?
4: Pois eu viña feliz. Eu viña,
0: pero
4: viña
0: que me...
4: a, a...

0: Como hoxe, en hoxe abril, pues, cerral. Imos ver que pasou un 12 de setembro, que hai que dicir que é o 255º día do ano no calendario gregoriano.
1: Homenaxe a Fran.
0: Efectivamente. 255º nos anos bisestos. Pasaron moitísimas cousas, pero...
2: Cousas luctuosas.
0: Por exemplo, fíxate, no siglo V... O que pasa é que esta non... Gustábame efeméride, pero pon... 12 de setembro do siglo V antes de Cristo. Quero dicir, home, por favor, un ano, unha cousa, un pouquiño, non?
2: Sí, claro,
0: do século V.
1: Eso está posto aí, a
2: ver, xa sabe no día, pero non no ano, que curioso.
3: É o oficio máis antigo do mundo.
0: De todos os xitos,
3: o escritor de efemérides.
0: Como é unha data moi estúpida, pois imos apostar por ela. O 12 de setembro de algún ano do século V antes de Cristo, é certo que, quero dicir, ia con outra... Os calendarios eran distintos. Claro, sí. Os idos de marzo, as témporas, o moito...
3: Eran de pedra.
4: Xa cando levaban na carteira no bolsillo.
0: Claro, sí. Eran máis pequenos.
3: De
0: pedra eran en piedra dura. En Grecia, líbrase a batalla de Maratón, onde os gregos derrotaron os invasores persas. Dous días despois, tivo lugar a proeza de Filípedes, que correu 42 kilómetros dende Maratón a Atenas para morrer dicindo vencimos. Esta efeméride, esta a data, bueno, aproximada, e temos o mellor analista de efemérides da frecuencia modulada, Alejandro Martínez Pini. Home, mitad robot. Non está Fran, quero dicirche que, como ben sabes, un 12 de setembro do século V antes de Cristo, en algún momento, en Grecia, librouse a batalla de Maratón, onde os gregos derrotaron os invasores persas. Dous días despois tivo lugar a proeza de Filípedes, que correu 42 kilómetros dende Maratón a Atenas para morrer dicindo vencimos. Algo que engadir a todo isto.
4: Os invasores persas son xente que teñen a nariz así achatada e pelo largo.
0: A sección de Pinia. Claro, é unha efeméride felina, senón é de efectivamente. Sí, bueno, okay. Bueno, tampouco hai que explicarlo todo. Claro. En fin, grazas. Grazas,
3: Pini. Gañaron todos menos Filípedes.
0: Sí, Filípedes.
3: Sen explicación non.
0: Claro, que agora todo, ves, claro, como claro. Es que esta sección é como a topar a Pedra Roseta, quero dicir, todo cobra sentido. Imos
1: Era la COPE, ¿no? 12 de abril.
4: Gaspar Roseta.
1: Creo que están facendo... Lle farían... No, 12 de abril...
0: No, que acaba de decir Gaspar Roseta.
3: Gaspar Roseta, acaba de decir. Roseta, contra eso no puedes hacer nada, Alberto. Gaspar Roseta suena muy bien.
1: No, pero digo que...
3: Bueno, dale, Alberto.
1: Que estaban facendo este ano... Facían yo un homenaje a xente de radio do Titanic. O sea, 12 de abril...
0: A Gaspar Roseta.
1: No, está en serio.
3: A xente de radio do Titanic.
1: Los operadores de radio do Titanic. Facían yo hoxe un
0: homenaje póstuma, obviamente. Postuma. Bueno, pasada por auga.
3: El acordo me dedes de vez en cuando. Digo, sí. ¿Qué sería?
4: Retransmitiría con afundimento.
0: Sí.
4: Retransmitiría con afundimento.
0: Fundimo.
3: Acabaron a
0: golpe. Minuto resultado.
3: Acabaron a golpes coa banda, que non paraba de tocar.
4: Sale, vamos, 30 grados de inclinación.
0: En fin, bueno, pois nada, unha lembranza grande para os señores do Titanic da radio.
1: É curioso, cada menos é curioso.
0: Pero, porque moito se fala dos señores da radio do Titanic, pero
2: pouco
0: se fala dos do diámetro, porque dos do diámetro non se acarda a ninguén, solamente se fala dos da radio. Imos escoitar unha pregunta a Josiño Araujo.
1: Viva la trigonometría.
2: Logo eu teño preguntas para Josiño, se hai tempo.
3: Eu para Tres Andín.
0: Bueno, o peor de todo, a mí o que máis me fastidia de todo é cando a xente di que malo, porque acaba de collelo máis tarde. Sabes, isto é unha cosa que me... Pero
3: no,
0: bueno,
3: non imos
0: entrar nestas...
3: Podo contar o meu chiste preferido?
0: Non, que ti non podes contar na radio.
1: As hipotenusas non o contan.
0: Mutea Pablo Sanjiao, de paso imos conectar o centro neurálxico da Radio Galega, porque ali está un dos nosos colaboradores que nos fala... Dende os headquarters da Radio Galega, escoitamos unha pregunta para Joséño Araujo de Pepe Capelán no seu consultorio con Capelán.

0: Pelán pregunta CCCP.
1: Hola, que tal? Como estades, amigos e amigas do Como Que Non? Son eu, son Pepe Capelán, e aquí estou no cuartel xeral da Radio Galega, o lugar no que se construen os sonos, claro que sí. Ben, pois, unha vagada máis, estamos aquí na miña sección CCCP, Consultorio con Capelán Pregunta, que ven recentemente de acadar, de colleitar outro éxito co recoñecemento do premio a mellor sección do ano por parte da revista de Radio Taxi. Así que moi agradecido, non? Unha vez máis por ese recoñecemento que o fago extensivo a todos vos. Ben, pois, seguindo a dinámica desta sección, lle traslado a pregunta ao convidado de hoxe, a Josiño Araujo, basándome no, un pouco na temática do seu último libro. Gustaríame saber que deberíamos facer, ou que nos dean uns pequenos tips ou consellos para ser totalmente irrelevantes nas redes sociais. Moitas grazas.
0: Moitas grazas, Pepe. En fin, pois aquí tes o CCCP. Está falando de San Meteoro, que é un libro que podedes atopar nas vosas librarías de confianza, editado por Xerais, que é a última novela de Josiño Araujo, da que falamos un pouco ao principio do programa. E Pepe Capelán quere saber, pois, esta cuestión, se podes axudalo.
2: A ver, está bastante complicado ser irrelevante en redes sociais porque calquera contido de merda que subas é susceptible de ser viral.
0: Non te creas. No.
2: Salvo que sexa as redes sociais deste programa, supoño.
0: Non te creas, claro. Non te creas que non... Mira que facemos merda. No...
2: Claro, pero que hai xente que sae comendo, faise viral, que saca fotos do seu gato, o gato
0: claro, como yo, ponemos cousas con sentido, sendo este programa, cuidado. A mellor por iso non tenéis...
3: Por gato.
0: Non, gatos eu teño
4: A mí pasou, me empecé a poñer a miña cadela e ten máis éxito que eu.
0: Sí, bueno, iso pasou.
3: Bueno, eso non era difícil.
2: Pero bueno, non hai que intentar ser irrelevante porque incluso canto máis intente ser irrelevante, creo que máis susceptible ser viral serás. O sea, que casi o contrario. Bueno. Canto máis te esforces
0: En ser relevante,
2: máis relevante serás. Ese é o meu consello.
0: Non sei se entendín de todo, pero...
2: Eu tampouco.
5: É o vecino que elige al alcalde e é o alcalde que quere que sea o vecino el alcalde.
0: De todos os xeitos está moi ben. Se queredes darlle unha volta, escoitades en canto remate o programa, porque este programa, lembrade, que remata
6: a unha,
0: colgan o episodio en A Galega Audio. Entón, se queredes escoitar de novo, darlle unha pensada á reflexión de Josiño Araujo, entrades alí neste episodio, xa directamente no último episodio que aparece, que é o primeiro, sendo o último. O último é o primeiro que aparece en A Galega Audio. Se estabes escoitando isto na radio o 12 de abril, porque se estabes escoitando isto en A Galega Audio o 28 de outubro, xa non é o último.
3: Claro.
0: Xa houve máis, polo menos ata finalizar a temporada esta. Querías preguntarte algo, que quedan 5 ou 6 minutos de programa, non? Pero podes preguntar.
7: É moi rápido, porque eu, cando lía San Meteoro,
0: é que xa che dixemos que foi o único que acabou...
2: O que leu, San Meteoro, chega tarde, agora é que...
0: Claro, agora que gañar... explicar todo.
3: Claro.
0: En 3 minutos agora a explicar, logo que se o bombeiro toureiro...
4: Outro contexto largo.
7: Bueno. Ia no coche...
0: Logo teño que contarte unha movida de Cristina Las Viñas, pero xa despois...
4: O vos que escutades isto na Galega Audio, podes saltar a Carlos Tresandí e a Cristina...
0: Bueno, directamente podo editar todo o que dixo Pablo Sánchez neste programa, que xa que non saia, non?
7: Ti que só me define, Josiño, lendo o libro, eu pensaba que era moi cinematográfico. Polo menos, os primeiros tres cartos do libro son moi cinematográficos. Se houbera unha adaptación ao cine de San Meteoro...
0: Pero como que se houbese unha adaptación ao cine? Pero estamos falando xa de adaptar ao cine de San Meteoro.
2: Espero, por eso viñen este programa, para que se escoiten a galega.
0: Merda, non lle explicaches ben
2: a mí. A mí prometerome que ia escoitar a moitísima xente.
0: Bueno, isto escoito... A verdade é que sorprenderíaste, escoita a moitísima xente.
7: Sí. Quen para dirixir e quen para protagonizar, Josiño?
0: Ah, pero xa directamente así...
7: Sí. Tes en branco.
2: Pois mira, para dirixir, teño claro, sería Jorge Coira.
7: Ah, que ben.
2: Que sale o libro, creo eu.
0: ¿Sí?
2: Entón, sí. Bueno, Memorias dos Galegos, por lo menos hablé.
0: Jorge Coira, nos estás escoitando, que creemos que non, pero se no hipotético caso...

0: Almohadilla, almohadilla, Jorge Coira.
1: Pero tengo libros, sí.
2: Tengo
1: ¿sabes?
2: Libros, Jorge Coira.
1: Pero de Chelotí o
2: sí,
1: de Chelotí. Jorge Coira, hombre, no hay excusa.
2: Pero ahora xa non ten excusa para lelo. Cocal, xa estou respondendo a pregunta porque espero que se sea o director.
1: Moi ben.
2: E o protagonista, Timothée Chalamet.
3: Oh, sí.
1: Wow.
2: Que non é que me guste vais. Moito, pero creo que faría un bo, sería un bo Pedro.
0: Pero non, bueno. non invites ao ballet.
1: Bueno, vale, moi ben. O sea,
3: e ademais, que... como non é danza nen ópera, pois...
2: Claro, efectivamente.
0: Como Jacome.
1: Bueno, co señor Hugo, non sei se se che pasou moi rápido o programa, pero parece mentira, pero levamos unha hora aquí. Bueno, mellor a anécdota de Cristina. Non che gustou a anécdota
2: bueno, que,
1: de Cristina?
2: Bueno, que realmente os meus libros, ao lado desta de anécdota de Ortega Cano, pois pues, son a merda entre pero, hablar
1: no,
2: por hablar
1: no,
2: isto.
1: No, tampouco, non te fagas de menos.
3: Oye, señor, Jorge estamos... Coira, se contactas con Ortega Cano, que lo dirá.
1: No, xa está ben. Non, hai que dicir unha cosa, Josiño Araújo volve a semana que ven, lembraremos que hai dous libros, porque aparte San Meteoro é o último que acaba de publicar, porque xa ten un ano. Por certo, estás traballando en algo?
2: Sí, estou, xa rematei o terceiro, de feito.
1: Pode contarse algo? Pode contarse ainda que non se diga, pero así por de que vai unha outra novela?
2: Sí, podo adiantar que unha muller de 60 anos que nos 80 participou no Festival de Eurovisión e quedou terceira.
1: Vaya.
2: E que por unha leva toda a vida cantando a mesma canción, ese éxito que fixo que quedase terceira en Eurovisión.
1: Vaya.
2: E por casualidades da vida ten que investigar un crime porque se non remata ela na cadea é a principal sospeitosa.
1: Está colocada.
4: Thriller.
1: Está colocada a novela.
2: A novela acaba de rematarse, non podo dicir máis.
1: Pero esta, pero o sea, que o mellor está colocada. Vale, moi ben. Non digas con que nin nada, pero pode estar colocada. Podería estar nunha hipotética, podría estar colocada, podería haber a luz.
2: Estamos traballando, estamos trabajando en ello.
1: Bueno, entón o mellor pois moi atentos. Jorge Coira, se tes un amigo que é editor ou que ten un editorial, pois dille que xa ten José señor Araújo rematada unha novela que vai ser maravillosa, por lo tanto, home, ou se está escoitando isto alguén de o que sexa, ou de Xerais ou de Plaza y Janés, da igual, Josiño Araújo. San Meteoro sí que xa está publicada, podedes atopala, podedes mercala nas vosas librarías, entendo que tamén a través da web, moi sinxelo, Josiño Araújo, San Meteoro, Xerais, a última novela, e quedou unos pendente. Porque a xente dirá, pero falaron dun busto. Falaron dun busto. Bueno, pois iso, tampouco se pode contar todo no primeiro programa. Hai un busto dun señor que é galego, que é vigués, e que non falamos del. Por qué? Porque imos falar del a vindeira semana, non como que non.
2: Chan, chan.
1: O sea, xa que...
0: Dani pensou que era o busto Ortega Cano.
1: Pero... Claro, non, o busto é seu. Pero de todos os xitos, bueno, a semana que ven, ou o mellor bueno. Dentro de dúas, xa veremos. Pero imos falar deste busto, porque ademais é outro dos traballos nos que está metido Josiño Araújo, e ten que ver...
3: multidisciplinar.
1: Claro, xa dixemos, é do Renacemento, dixo Cuña, efectivamente.
0: Sí,
1: e ademais está metido nesa lea a través do Galician Friki Film Festival sí. Que do que falaremos tamén, coñecemos ademais algúns dos integrantes, xente maravillosa, a ver se temos programa para a vindeira temporada como o festival en setembro.
2: Efectivamente.
1: Pois o mellor temos aquí alguén para falar de todo isto. Sí, isto está prometido, vale? Como promo, se renovamos, que non o sei ainda. A xente dice, sí que sabes, non o sei.
2: Despois do meu paso, seguro que sí.
1: Pero, seguro.
0: Ole.
1: Pero, imos rematar con música en directo. A semana que ven, contratempo con Saber Hacer Hijo, Alberto Cuña e Andrés Cuña, que tiveron, por certo, un exitazo, xa falaremos diso no Teatro da Fundación, nesa gala a favor da Asociación Española contra o Cancro. Pero, hoxe rematamos por petición popular, porque nos lo pediron moita xente, cun dos grandes éxitos de versión Sanxiao. E Sanxiao pediulle a Cuña que por favor lle faga un pouco os coros.
5: Non sabe a canción que vai a soar.
1: Bueno, non sabe, pero se podes fai os coros.
5: Pero para elexen a canción porque creo que Cuña quedaríalle ben.
1: Para rematar con música en directo, hoxe temos extraordinariamente unha versión Sanxiao.

0: en pie.
1: Radio Galega.
2: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
3: Hasta que salga o sol.
2: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
1: A música mellora a galega.
2: O Pensando en Ti tamén no verán na Radio Galega e a Galega Audio. Pros insomnes, pros que traballan de noite, escoita de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada o Pensando en Ti no teu receptor durante o verán. Ou se che gusta a diversión e a interacción da audiencia, recupera os cando e onde queiras en a Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos Pensando en Ti tamén no verán de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada.
1: As madrugadas mellora a galega.
4: A 1.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que nos leva a mirar o Perú, onde o informe preliminar de danos do potente sismo de magnitude 7,2 que se registraba no sur do país, na rexión andina de Ayacucho, non recolle vítimas mortais. Polo momento, só se ten constancia de dúas persoas feridas no distrito de Coracora, onde se situou o epicentro. Así o comunicaba o xefe do Instituto Nacional de Defensa Civil, o general Luis Vázquez, en declaracións ao canal N de Televisión.
6: Nosotros seguimos monitoreando y a medida que pase el tiempo quizás puedan presentarse otros daños de anexo que están lejanos al centro, al epicentro donde ha sido en Coracora. En Coracora solamente ha reportado a los dos lesionados que han sido a la hora de tratar de evacuar, ¿no? de evacuar el lugar. Está en evaluación ahorita la situación de estos dos lesionados que ha sido a la hora de evacuar.
4: Ata o de agora, as autoridades dan conta de danos nun hospital en varios centros de saúde, así como en escolas e en vivendas de distintos distritos, sobre todo no de Upahuacho, limítrofe co de Coracora. Alí resultaron danadas as casas de case unha vintena de centros poboados. Tamén se viñeron abaixo varios cerros sen que se saiba de afectación. Sa espera de recoller máis información, os especialistas din que o feito de que o hipocentro se situase a unha profundidade de máis de 100 kilómetros pode facer que non haxa danos críticos. Os distritos nos que máis se sentiu este sismo, que se chegou a sentir na capital, están na provincia de Parinacochas e as autoridades provinciais urxen axuda das rexionais e das nacionais pola precariedade das construccións na zona máis próxima ao epicentro. A maioría das casas alí son de adobe. En Granada, o Instituto Geográfico Nacional rexistrou preto de 70 tremores na pasada xornada. En Granada, en a súa área metropolitana, a maioría inferiores, de magnitudes inferiores a 1,5, só un deles de magnitude superior a 3,4 na madrugada de onte, con epicentro en Dílar. Foi o que sentiu a poboación. As autoridades andaluzas manteñen activa a fase de preemerxencia do plan ante o risco sísmico nesa provincia e o Concello de Las Gavias avanza nos traballos para reforzar os edificios desaloxados o martes polos danos do sismo de 4,8. Hai 600 persoas evacuadas que contaban volver este xoves a casa, pero non o fixeron e non o van facer ata que os técnicos certifiquen que é seguro. O presidente Juanma Moreno avisa do que din as especialistas e os especialistas que a terra aínda se vai seguir movendo alí.
7: Una vez que las fallas se están recolocando y que por tanto vamos a tener esa secuencia de temblores y de seísmo, dicen lo más a lo largo de, puede ser una semana o 15 días.
4: Aquí en Galicia, a Consellería do Medio Rural informaba a pasada tarde da extinción do incendio que se declaraba o martes no concello pontevedrés de Ponteareas, queimou finalmente 76 hectáreas de monte arborado. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisar se ven lapas, o 085, ademais da aplicación Alume no 900-815-085. De balde anónimo poden dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria. Para hoxe, o que nos anuncia Meteo Galicia son chuvias centradas no terzo norte que irán remitindo co avance do día. Non se agarda que chova moito, tampouco o fixo este xoves. Os maiores acumulados, segundo Meteo Galicia, foron os 22 litros por metro cadrado en Castro de Rei e os 16 en Pontenova, os dous concellos na provincia de Lugo. As temperaturas hoxe, as mínimas baixan algo, as máximas repetirán valores. As máximas deste xoves marcaronas Pontevedra e Verín con 27 graus. Así se abren as portas do Pensando en Ti deste 21 de agosto.

0: noites, familia do Pensando en Ti. Aquí non hai botón de pausa nin borrador, nin imos repetir porque esta parte non quedou ben. Aquí temos 5 horas de radio por diante e o directo ten as súas propias regras. O que entra polo micro, entra. E o que sucede, sucede. E o que nos ides traer esta noite sempre nos encaixa, nos sorprende e nos ven ben. Ese é o reto, poñer música, abrir os teléfonos, darvos paso, escoitar, conversar e manter a noite en marcha. Tempo de máis no que podemos pasar dunha opinión a unha gargallada ou dunha chamada que parecía unha máis a unha desas que quedan na memoria do programa. Porque aquí a radio non remata no cristal do estudio. Están os coches que seguen circulando nas cociñas que aínda están quentando un café porque hai alguén experto, nas casas con luz, en cada persoa que decide quedar ao outro lado. E iso precisamente é o que fai que un programa en directo estea vivo. Recibido unha aperta enorme desta que vos fala Noemi Martínez. Que alegría volver a toparnos unha noite máis. Nós xa estamos aquí co traballo feito e os micrófonos abertos. Agora tócanos descubrir que nos ides traer vos. Xa sabedes que podedes chamar ao 981-540-956 ou ao 981-540-966. E se vos resulta máis cómodo, tamén podedes deixarnos a vosa mensaxe de voz no 687-967-147. Así que poñede a radio onde vos acompañe mellor e quedade por aquí. Nos poñemos en marcha a noite e o que pase despois, pois xa iremos vendo.
1: Isa, que tal, Noemi?
0: 70 tremores, que me contas?
1: Estou sí, pero insisto, a maioría foron por baixo de magnitude 1,5, co cal non foron sentidos pola poboación. Claro,
0: bueno.
1: Esa é a parte boa, esa é a parte boa e con iso hai que quedar.
0: Pero a terra anda tola.
1: A terra é o que ten. Empeza, sábese cando empeza, pero non cando acaba.
0: Como nos igualiño.
1: Efectivamente,
0: Pero mira, temos en Latinoamérica outra vez, a terra volve a decir aquí mando eu.
1: Sí,
0: ¿no?
1: Insisto, as informacións que nos van chegando dali, de momento, acabamos de escoitar o responsable do Instituto Nacional de Defensa Civil. Non son malas. Todo o que pasou foi que dúas persoas resultaron feridas ou intentar sair polo susto, pois con
0: xa,
1: golpes ou o que sexa,
0: claro.
1: Pois mira, nin tan mal, pero tamén hai que ter claro que aínda falta información por chegar, sobre todo desa zona próxima, non tanto do distrito de Coracora, que foi onde se situou o epicentro, sino dese distrito veciño de Upaguacho, que aí, sobre todo, onde poñían o foco as autoridades provinciais, porque dicían que, claro, que boa parte das construccións ali son de adobe.
0: Son, claro.
1: Entón, claro, con iso xa se sabe. O que informaron aí as autoridades é que hai danos en vivendas en 18 centros poboados, pero, claro, iso non é dicir moito, porque non aclaran de que poboación estamos falando, nin de cantas
0: saben,
1: casas,
0: claro, sí,
1: nin de cantas casas, que entendo que aí é onde se concentrarán os maiores danos, por iso non especificaron polo momento, porque tampouco
0: non
1: hai
0: saben,
1: moito que,
0: saben,
1: que
0: claro.
1: Sucedeu ese tremor. Entón, pois, están recabando información, sobre todo o xeneral Luis Vázquez insistía en que non van trasladar información á poboación ata que a teñan contrastada e verificada, obviamente,
0: bueno,
1: para non alarmar máis do estritamente necesario.
0: E non formar un bulo, non? De unha... Evidentemente, hai que preocupar, porque as cousas son como paraíso, pero non en exceso que a xente teña medo a facer unha vida relativamente normal.
1: Claro, non? Sí, en principio, de feito, había imaxes de ferros que estaban derrubados, pero en principio, polo menos dos que hai constancia, dos que puideron testear, que son dous, non se informa de afectacións. Non sabemos se atoparán máis ou non, haberá que deixar que vayan pasando as horas para que as autoridades vayan chegando a eses lugares e sabendo un pouco máis.
0: Pois menuda semana levamos, que decimos pasar as horas e non sabemos nunca si que vai pasar, claro, porque decíamos onte, cantos contábamos onte, eran 20 tantos.
1: 25,
0: ¿no? 25 e 70, así que bueno, evidentemente tremores o que distí, que son propios coletazos de fin de festa, ¿no?
1: Era o que escoitábamos, por iso ese corte de Juanma Moreno, do presidente andaluz, que dicía, como moito, dicía el, dúas semanas, A ver, dirán os, supoño eu que dirán os granadinos e as granadinas desa zona, especialmente da área metropolitana da capital, pois a ver se acerta. Bueno, porque claro, van facer unha semana, lembremos que todo isto empezaba o sábado pasado, entón claro, dirán eles, a ver, se quedan 8 días máis aínda, ben chegan, pero a ver, seguimos descontando e logo ao final non son máis. En todo caso, insisto, que teñamos constancia nesta última xornada, pois o que puido sentir a poboación cunha certa intensidade, iso sí, foi ese de 3,4 que foi onte, eu non o contei porque xa falaba dese asunto, creo que eran, non sei se foi as 4 e algo, arredor das 4
0: en todo caso, xa case a madruga de bala. Bueno, pois nada, habemos a ver que xa mañan non, porque descansamos, que afortunadamente fin de semana, non? Xa saberemos o lunes en todo
1: pero
0: caso.
1: Seguro que a audiencia, está moi atenta a todo o que pase, porque ademais estas cousas que queiras que non, xa o dicíamos o primeiro día, aquí temos un triángulo máxico na provincia de Lugo, entón claro, en determinadas zonas, cando se escoita tremor ou sismo, pois os pelos de punta vanse poñendo.
0: As barbas do veciño,
1: claro,
0: e todo aquelo,
1: sí,
0: non?
1: Seguro sí, seguro que hai máis de un e máis de un que están moi pendentes do que pasa en Granada, no Perú, en outros sitios.
0: En calquera sitio, pero sí. Bueno, xa se nos dixo que non teñen, que son sucesos aillados que coincidiron no tempo, pero que non teñen nada que ver, así que non ten por que chegar a nos.
1: Esperemos que non, pero iso, en todo caso contamos o que vai pasando e esperemos que o resto da madrugada vaya sendo tranquila, sobre todo polo que atinxe o Perú, que seguro que pode haber máis dunha ointe ou dun ointe que teña familia ali, que sexa de ali,
0: que nos contan,
1: ou
0: claro,
1: que estea aquí de vacación noticias, sendo de ali, ou que estea que coñeza a xente de aquí que está ali de vacacións, entón, pois iso, que
0: na
1: igual hai
0: dos meus nenos, hai dúas familias peruanas,
1: claro,
0: que
1: decir, por iso
0: non
1: é
0: un fenómeno que non sexa habitual.
1: Claro, claro, por iso che digo que ademais de da casuística de que estamos a 21 de agosto pode coller ali alguén que vaya a visitar o país, pois pode haber xente aquí que estea moi pendente da súa familia ali, todas esas cousas, pois por iso imos estar moi pendentes de calquera información que nos chegue do Perú, que insisto, agardemos que non sexa mala.
0: Estamos niso. Falamos dentro dunha oriña, Isa. Hai xente que ten un don. Entra nun sitio, fala 5 minutos e xa conseguiu unha cita. E hai quen leva 3 semanas pensando que mensaxe mandar e cando por fin se decide, manda un "Hola, que tal?" ás 11:30 da noite. Hoxe queremos falar de como se conquista, dos trucos, das estrategias, das pequenas tácticas que utilizamos para conseguir que alguén nos diga que sí. Porque hai quen vai de fronte, quen prefire insinuar, quen manda un amigo por diante e quen se fai o interesante, aínda que por dentro estea ben atacado. E aquí tamén hai historia, porque non se liga igual que hai 30 anos, 40 ou 50. Antes había miradas desde a outra punta da verbena, recados a través dunha amiga, chamadas desde o teléfono da casa e cartas que podían tardar días. Agora hai mensaxes, emojis, aplicacións, likes, vistos ese misterio universal de "leu no hai 2 horas e non me contestou". Así que queremos saber que vos funcionou, cal foi a vosa mellor técnica. Hai unha frase, unha invitación, unha canción, unha chamada a deshora? Houbo alguén que vos axudase a conquistar ou fostes vos os que fixestes de celestinos para algún amigo? E tamén queremos saber dos fracasos, do que non saiu como queríamos, porque iso tamén pasou, vaya se pasou. Porque conquistar ten moito de intuición, algo de atrevemento e ás veces bastante de improvisación. E por moito que cambien os tempos, hai unha cousa que non cambia. Cando alguén nos gusta, todos acabamos facendo parvadas. E esta noite, ademais, temos música. Chega o noso concurso que encanta aí. Soará un anaco dunha canción e teredes que acertar o título e o intérprete. Hai unha taza da Radio Galega en xogo e podedes participar tanto por teléfono como pola nosa línea de WhatsApp. Así que xa sabedes, afina de oído, a ver se hoxe acertamos máis que na conquista. Pero tamén sortearemos 6 rifas da Asociación Pozo Bello de Arcade, que xenerosamente comprou o noso fito de CTV para todos vós o día aquel que estivo aquí Pedro de Pazos. Así que tamén sortearemos 6 rifas de o Pozo Bello de Arcade. Este é o punto de partida. Falamos de ligar, de historias de amor, de trucos que funcionaron, de intentos de que acabaron regular. E se a conversa vos leva por outro camiño, perfecto. Aquí o tema é o de menos. O demais, o único que importa é enredar hasta que chegue o día. Aos mandos da nave, Juan Ramón Díaz. Nos poñemos a radio, vos poñedes a vida. Comeza pensando en ti. E nos imos ao resumo de chamadas de onte. E ben vistes que tiñamos no estudio a Santi da Coruña e a Herminio, pero que ademais entraron chamadas e chamados, e tantas que quedaron fora de que tanto que queríades falar con eles. Chamou Braulio e dixo que está plenamente en forma e integrado. Está el mismo acuñou un termo que estar peor que Braulio como parámetro da xenialidade. Ai, Braulio...
2: Pero eu ainda me queda un chisquitinho, pero me queda moito, eh? Como se xa así, xa sentía aí dúas cabras, unha dicía a outra. Estás peor que Braulio. Oi, é vermo. Home, nós metemos con elas, que me queda meternos con nós. Bueno. Por iso non digo un paso.
0: Herminio conta que falou con Marcial por teléfono porque unha súa sobrinha os puxo en contacto. Os bares, que lugares, que cantaba outro.
3: Pero o día que Marcial me chamou... O teléfono a miña casa, eu estaba cortando na erva nun xardín. E un primeiro facíame desconfiar. Claro, porque a voz do micro, a voz do teléfono cambia. Claro.
0: Cambia.
3: Pero nun bar, indo para casa, estuve en Santiago, iba para casa, para Carnés, e parou nun bar que traballa unha sobrinha, que ten a miña sobrinha, aí arriba de Negreira. E fala daqui e tal, e ele entrou, puso a falar con a miña sobrinha e tal. E dixo a miña sobrinha, que se chama Yolanda, e eu fiz, pero fomos unha cara conocida e tal. E dixo a ele, si me diz, pois eu sou un flan, e dixo, ai, daquela é o teu amigo de meu tío.
0: Claro. Oye, non dixo o presentador do Pensando Ti, é o amigo de meu tío.
3: No, dixo.
0: Esta familia.
3: No, daquela é o amigo de... Claro. Meu tío, pues, anos que ten confianza con usted, claro, vai ter. Entón, dixe el, pois, en eso, dixo, estaba ali o outro sobrinho meu tamén, o filho da miña irmã, e dixo, Alberto, dixe, ven aquí, a miña sobrinha, Alberto, ven aquí, mira, onde está, Marcial, o amigo do tío, do tío Herminio. Sí. Entón, resulta que vai, e ven o meu sobrinho, e claro, e dixo, vámonos a chamar. E xa colliu o teléfono do meu sobrinho. Xa me apuntaron do meu sobrinho, Alberto. E eu, pero, prometemos de falar, digo, pero pensei que era. A voz parece, pero claro, através do teléfono...
0: A ver se vai ser unha broma.
3: E pois, dixo, mira, que hai un home que se quer comprar a... Ele chama a rozadora, a dobrazadora. De máquina de hacer, bueno, non podo andar con ela.
0: Pensando en ti.
3: Non, pois vai, que facelo. Entón, vai e dixo que xa quero comprar e tal. E eu quedei pensando, Se eu mire, quedei xa vou pensando, e dixen eu pareceme que o ese. Claro, Marcial. E porque un día estuvemos falando, e sentí por meio do dacho, claro que eu dei un pouco, porque e dixo ele, e dixo, Boche, digo, vende a dobrazadora, señor, vendo, digo, vou-te vender algo mais.
0: Vou-te vender a plazo.
3: Vou-te vender algo mais que isso.
0: Carlos de Redes contou nos onte que unha francesa lle entrara por internet. Parecía amor, parecía, pero ao final era interese, a redes carga o demo. Sabes por que che pasou isto, Carlos? Por ese vídeo que se fixo viral, el enamorouse da estrela en ciernes. Seguro, eh?
4: Claro, é que ya jodemos cartas.
0: Ah, pero mira, que che mande un xamón. Que che mande un xamón. Se che admira, non? Ai, Carlos, ese es esa pil que metes. Que es que, claro, non... Chiche el amoroso.
4: Pois a seguir bailando.
3: Si, sí, baile, pero non te bailen demais, eh.
5: Pero que media hora de baile de breakdance é como se camiñera 5 km.
0: Home, está aí.
3: En rede, si está no outro lado, ves a rede, non lle fagas caso. Ese se entende moito.
0: A rede te dá redes, eh. Así
3: hai moita clase de redes, sabes?
5: Si, sí, xa o sei.
0: El ladio de Porto Marín ten talento para todo. A ver, cantar. O que se di cantar versiona.
6: Ya sabes que andamos en cantar la Silva.
0: De Pepe ven ao 28 e despois hai que empezar
6: a cantar. No, temos que oíste. Nese carro temos que cantar a ese que... Ese que dice... Viento de no... Orte...
0: El ladio tan hospitalario que sempre convida. Agora, o de pagar xa fareña do teu costal, eh?
6: Desde a Coruña a Lugo, o de Verde de Coruña a Porto Marín, hai casi 200 kilómetros. Ten palo e ten praco.
4: Non ve...
6: Mire, eu pago un trato. Ti ves... En 20 voy a chantar para 100 gramos amigos.
0: Amigo, ahí está.
4: Con peores arreglos acabé casando, así que...
0: Carmen de Vigo, pero de Melón, presume do agudo que é o seu papagayo, o loro da Yoli. Falar non fala, agora de ventre vai dun lixeiro.
7: Porque cando ven, además é tan espabilado, que voa e ponxome encima do, da campana da cociña. Digo, pero será posible con este, que ten unha rapidez para voar, que é increíble. Bueno, un día veo un panadeiro que ven, se lle puxo na cabeza o panadeiro.
0: Ai, menos mal que non levaba peluquín, porque ainda yo arranca. Sí, se un rombo a volar, que outro calvo máis.
7: No, verás a historia. Llevo todo unha cajada nunha camisa que traía de... Camiseta de estas horas que levan tanto de... Do fútbol.
0: Sí, sí, sí.
7: Despois, Yolanda tiña unha roja que comprara unha para ela e outra para miña. A miña, dixen, que se la lleva a roja, que yo non quero esta camisa. Yo quero los niquis que tengo yo, e punto. Entonces, cambiou e lavoulle aquí Yolanda, e levou a prestar a de Yolanda tamén o panadeiro.
0: E a Yoli é tan fina, tan delicadinha, non sé, que o pan duro rozalle así o padar.
7: Casi todos os días, sí. Pero como yo ando dun día para outro, é moi sibarita. Ah, ya está algo duro. Bueno, pues está duro, vale máis pan duro que pedras blandas. Pero nunca se acaba de todo o bollo.
0: Mira, ten sorte porque ten dentes, pode roelos.
7: Claro.
0: Mari Carmen dalle paso al Cira e di que ás veces queda dormida e que ronca un aquel. E al Cira dille que ten un parafuso. E vamos lle dar paso al Cira porque debe de estar, vale, esperando do outro lado. Teño medo que cando lle deamos paso, escoitemos esto.
7: Roncar.
0: Claro.
7: Roncar
0: e non porque al Cira ronque, eh.
7: Pues a mí cando me chama, se teño o lado móvil, porque agora chamo mellor desde o fixo.
0: Sí.
7: Porque a veces o móvil me falla un pouco.
0: Vale.
7: Entonces, que se quería decir que...
0: Que che dá o seu niño, filla, claro.
7: Ronco como unha locomotora tamén, eh?
0: Pero ti non compartes cama con ninguén, non pasa nada. O loro dá igual, e Yolanda non che escoita.
8: Tornillos frouxos.
0: Mira como está a Cira. Mira, Mari Carmen,
8: vale. Oxe te los tornillos frouxos.
7: Cira, felicidades. Por pertenecer a este grupo tan bo de xente.
0: E que lle pasou a Casinova? Que deulle por facer cancións por a propia vida, porque é un trovador, o noso trovador particular.
9: En la calle que donde reina la alegría, en la calle que donde reina el buen humor,

0: amor no cambiaremos de carácter ningún día. Aunque nos partan el corazón, solo te pido que me lleves de vacaciones a Canarias y me compres un piso en Tomiño. Quiero mandar un saludo a Antonio Landeira, que cuando cogía la llamada me decía: aquí la radio gallega, en la gallega donde reina la alegría, en la gallega donde reina el buen humor. No cambiaremos de carácter ningún día, aunque nos partan el corazón. Un abrazo, Noemí, y los oyentes de Pensando en Ti, Casinova.
1: Bello conta que Marcial chamou unha vez a muller dun camioneiro e a que colleu non foi ela, algo non encaixaba.
2: Ahora que ninguén nos coite.
1: Nada, estamos aquí, mira, Santi, Herminio, eu e Juanra.
2: Falando así de camioneros, mira ti, colleu, eu pensei que era unha broma, e resulta que chamou un camionero que estaba lá por Valencia, non sei que, e queríanlle dar unha sorpresa á muller. Eso foi tan verdad como que estou falando agora con vos. E colleu, dixo que a tiña de cumpleanos, e que lle da fritar o cumpleanos a través da sonda da Radio Gallega. Cajo no dema. Colleu, e cando colleron o teléfono, bueno, el doi un número en privado, eu que era Isidro, que estaba daquela no control.
1: Que temos aquí, por certo, que o luns é a nova incorporación, un rapaz que acaba de chegar ou pensando en ti. Ah, vamos pues, a ter que ensinar todo.
2: Pois, por fin, colleu, resulta que levantan o teléfono para eu felicitar a muller, e resulta que era a voz dun homem. Marcial mandoulle cortar outro, dixo, vou me coller un número porque está mal, que onde chamáis. Bueno, o segundo intento. Outra vez, o homem falando. E se saltou o camionado e dixo, ei, ti que eres? Colleu, e depois ouviu-se unha voz. Sua viña dixo, si, diga, dixo, ah, que está aí? E dixo, nada, xa falaremos, xa falaremos a casa. E colleu, cortou, e dixo a Marcial, pero eso foi unha broma, dixo, cálame, que pensei que me daba algo, bueno.
1: Que para deixar de ser orella peluda, nada mellor que rasurar, pero rende a pel, e unha vez á semana para que non se volva a tupir outra vez.
2: Ay, o que sea que estaba vendo, que dixo, coño, xa estou, teño as orellas ben peludas, xa, porque aquí cando empezaban a chamar, chamaban de orellas peludas.
1: Sí.
2: Entonces, eu hoxe xa me afeitas.
1: Olvídate, ahora busca outro título. De eso xa, ahora xa estás afeitado, amigo. Esto como canto, bueno, cortas pues, o céspede. A semana que ven, hai no que volver cortar.
2: É verdad.
1: Rosa de Valdoviño é a cociñeira de Callos Maior do Reino, e tamén se dan que os turistas invaden a súa terraza, atraídos por ese recendo deste manxar de culler.
3: É que eu, como teño un letreiro aquí na casa,
1: sí.
3: Aquí na miña casa ten un letreiro daqui da calle, e máis ten o letreiro que meus sogros, corrían da casa do ministro, que ten aí a placa, non?
1: Sí.
3: Entón está todo posto a Avenida de Ferrol, que puxeron o nombre da calle, e puxamos todo aí. E tiñamos aí a mesa posta no garaxe,
1: sí,
3: para comer. E estaban aí os nenos, estaban aí tres nenos xujando aí fora. E tiñamos aí unhas sillas con dúas mesas máis pequenas, para o que quixera tomar algo, así non iba para a mesa grande.
1: Sí.
3: E chegou un coche, estaba en unha cociña, e claro, eu abro a ventana, entón vese desde a carretera. Entón, vou mía, e dixe, bueno, pois agora axudademe aquí, porque como non poido moito, se axudademe aquí, que vamos botar arrocios nas fuentes para...
1: Para servir, claro.
3: Para servir. E chegou un matrimonio, eu non sei se era matrimonio ou se que era. E chegou e dixo, hola, buenos días. Mire, é que nosotros viñamos a comer.
1: Ah, porque ele vai dicirlle, claro, pero donde che vean, non?
3: E dixen, mire, pero é que aquí non é restaurante ningún, eh? E dixo, é que como vimos o letreiro aí fora, e vimos as mesas, e vimos aí unos vasos ahí. Nosotros pensamos que era aquí un
1: que tiña unha fonda ou algo, claro. Pois eso foi o que deu de sí o día de onte, e o que seguro que temos hoxe son santos e santos facendo tapón, porque se os hai, Mari Carmen, ponnos así todos en fila.
4: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe 21 de agosto son os santos Pío X, Papa Bonoso e Maximiano, mártires, Siriaca, viuda, José Dan Din, presbítero e mártir, Beatos, Victoria, Rosso Amanarivo, esposa, e Ramón Peyó, presbítero e mártir. E vou vos pedir desta vez un favor, que xa sabedes que eu son de Michael Jackson, pero neste caso, se lle podedes dedicar a miña nai unha canción de Juan Pardo, unha calquera. Grazas, chao.
1: Non sabemos como se chama a mamá de Mari Carmen, sospeito que seguramente se chama Mari Carmen, porque antes era moi habitual. Así que o noso parabéns é isto, porque nada mellor. Xa sabedes que Juan Pardo era o son erótico de Monse de Carballo. Ollo, cuidado con isto, para ela esta canción.

Juanra, temos que ter por aí un parabéns porque hoxe unha das nosas habituais que entran sempre por WhatsApp e que ademais é moi activa en a nosa canle, está de cumpleanos mañán. Puri vai cumplir 70, que é unha cifra máxica e maravillosa. Para ti todo o mellor por estar sempre facéndonos compaña, por ser sempre ese azo de que estás detrás de do que facemos e eso, sempre animándonos e comentando, é unha parte activa do noso programa e o WhatsApp, que é unha especie de minuto resultado para ti, Puri, esta felicitación de todo.

0: Pois hoxe un día de cumpleanos, esto non sei, tanto aniversario. Como sería a lúa aquel día tantos nacementos? E nós estamos na Guedúas hai polo menos 10 minutiños. Estamos por debaixo, xa vedes as nosas liñas, e se non estades vendo a Guedúas, imos a refrescalas, que nunca ven mal. 981-540-956, 981-540-966. Se nos queredes mandar un WhatsApp, un mensaxe, unha nota de audio, 687-967-147. E vamos agora a Pazos, porque temos do outro lado a Pedro, porque non sei se vos acordades, hoxe temos unha cousiña pendente, verdade, Pedro?
1: Efectivamente, Noemi, boa noite para ti, boa noite para Juanra, e boa noite para toda esta maravillosa familia de Pensando en Ti. Pois sí, hoxe temos a nosa señora Ermelinda, que cumple 97 anos.
0: Caramba.
1: Non está aquí en Pazos con nós, porque xa se dixo moitas veces que está co seu fillo en Lloret de Mar. Pero bueno, esta tarde estuve falando con ela e bueno, está razonablemente ben, como sempre digo, ¿no?
0: Home, razonablemente ben con 97 anos, con ser certamente un pouco autónoma e poder disfrutar das cousas que hai la lle fan feliz e deixarse coidar, xa me parece unha vida plenísima para esta nosa Ermelinda. Mira, estamos vendo no pantallón, se están desvendo a Guedúas, unha imaxe dela, axixando así como pola portiña, toda, pero guapa,
1: así,
0: cun abriguiño así con peliño. Mira, aquí está.
1: Sabes por que axixaba? Sabes por que axixaba? Axixaba porque estaba allí, non lle daba chegado o momento a que fora a buscar a súa casa para ir ao programa en directo Marcade de debe facer 3 anos, 3 ou 4 anos, non lembro ben.
0: Entón, ela xa se puxera, bueno, como facemos todas, cando estamos ansiosas por ir, xa estamos arranxadas desde despois de comer, xa fomos á perruquería, ¿no? Xa estamos peiteadas, e ela tamén estaba toda pepereta, claro. Aquí estás coa túa dona, está tamén Ermelinda, que foto tan bonita, que cariñosa. Canto hai que non a ves físicamente, Pedro?
1: Pois desde que se marchou nun febreiro de fai 2 anos, e esta foto precisamente en Navidades na nosa casa en Pazos.
0: Bueno, 2 anos, ahí, sí. Pero tiveste descontacto por teléfono casi constante na medida do posible, non, Pedro?
1: Sí, eu cada 15 días ou aproximadamente chamo o fillo e me pon en contacto con ela e eu falo con ela, sí. E Lola de Borbén, que lle mando un saludo moi grande tamén desde aquí, desde Pazos, que está aquí a 2 kilómetros da miña casa, pois tamén está moi en contacto con ela. Carmen de Vilas tamén fala con ela.
0: Entón, sí, a verdade é o que nos falla na familia de Pensando en Ti escoitala, pero ben sabemos que tendes contacto con ela puntual, entón ela sabe que nos acordamos de ela, que temos esas ansias de saber que está ben, e que, sabes o que te vou decir, Pedro, que 2 en 1 ano, que se di sempre, non?
1: Eso espero.
0: Si falas con ela ou co fillo, mandalles, pois eso, moitos parabéns de todos nós. Se acaso pasa yo o enlace do programa no que lle puxemos os parabéns e nos acordamos dela, e ao largo da noite ben seguro que os nosos ointes se acordarán dela. Así que este será un programa tamén para recordar. Como digo sempre, Pedro, temos un tema transversal, no que vai dun lado ao outro, pero ao longo da noite podese falar de calquera cousa. Ermelinda, por supostísimo, será un tema recurrente, non me cabe duda.
1: Ermelinda era a muller dos lunes. Ela sempre normalmente entraba os lunes. E non solamente vou a falar eu con ela e máis xente, sino que mañán, se non hai fallo, tamén falará Marcial con ela.
0: Vai falar con ela? É dicir, sí. Ela vai falar na tele?
1: Eso espero, sí.
0: ¿Sí? Sí,
1: si todo, bueno. si todo sale ben, que espero que sí, mañan falará na televisión ás 4 da tarde.
0: Pois a medida do posible, todos os nosos ointes que lles apeteza ou que voten de menos a voz bonita de Ermelinda, esa cordialidade que la ten, xa saben, teñen unha cita na TVG no programa de Marcial e Loli. Así que, bueno, será un xeito bonito de recordarla. Mira esta foto que bonita é tamén. É presumida, así como a min. A ela gustan os complementos.
1: Ermelinda era moi presumida. De feito, Lola a Lola de Borbén, que lle chamaban Lola peluquera, era a súa peluquera personal.
0: Sí, anda, sí. Todo queda na casa.
1: Se encargaba entón de tela peiteadiña, de facerlle as uñas. Ermelinda sempre foi moi coqueta.
0: pois agardamos que estes 97 tamén soprara as candeas, así de estupenda, e polo menos que se saiba, querida, ese o noso agasallo desde aquí, desde O Pensando en Ti. Pedro, moitas gracias por este recordo.
1: Que así sea.
0: Mira, non sei se estiveches a escoita na intro que fixen. Hoxe vamos a poñer en sorteo 6 das rifas que mercou Fito de CTV tan xenerosamente para nosos ointes. Entón, bueno, que saibades que os premios xa van en xogo, Hoxe, de aquí hai un gañador, por exemplo. Pode sair entre hoxe o seguinte venres a ver que pasa.
1: Porque ademais teño que reagradecer de novo a Fito, porque non solamente comprou esas 12 rifas en antena, sino que comprou 100 máis para repartir na Asociación Pozo Bello de Arcade de Arriba.
0: Que cando a xente ten un corazón grande, a xente grande ten gañas de axudar, non? Porque desto se trata, estas cousas que non, estas rifas non é polo que toca, é polo que aportas para que a asociación poida seguir funcionando facendo cousas como fan, non? Entón, moitísimas gracias, Fito, por esta iniciativa e tamén por a parte que nos toca a nos, que claro, si nos tocan as mazás, si nos toca a CEA, si nos toca a furgoneta da mudanz, vai ti saber. Non sabemos que vamos a... Oxe, nestas que temos aquí, pode estar o gañador do primeiro premio. Moitas gracias por esta chamadiña, Pedro.
1: Un placer, Noemi.
0: Ai, espérate. Non, mira, menos mal que teño honra do outro lado. Teño síndrome de viernes. Sabedes o que é a cabeza no aire? Pois así vou. A canción do concurso. Atento.

0: Sabes o que pasa, non, Juanda? Neste momento está Pedro do outro lado, cos ollos abertos así como unha persiana. Danlle volta para atrás.
1: Falamos de Fito da Roda.
0: ¿Eh? ¿Cómo dice?
1: Fito da Roda, Fito da Roda, as patáculas.
0: Vamos a poñer aquí. Pode ser, ¿eh? Unha de Pavarotti... Pinta non tiño, pero...
1: No, para nada.
0: Claro, este comenzo do pauciño, non? Eu dixen, igual non nos sacamos, pero... A ver... Perfecto. Vale, pois anotamos esta resposta. Pedro, estate atento. A rifa igual a ti, aínda que tal, non xa... Aínda que che tocara, correría o seguinte turno, porque non tería xeito, pero para taza, por supuestísimo, estás como os demais. Vale, Pedro.
1: Muchísimas gracias.
0: Un niño grande a cuidarse. Chao, chao.
1: Otro muy grande para vos y para vos.
0: Home, non, ao que a rifa non xa podemos mandar, porque tamén el xa estará farto, non? De, ademais, non quedaría ben, non? A xente diría, ai, tongo, xa sabían que lleva a dar o primeiro premio, as mazás que son de 9.000, esas non. Ai, temos unha chamada a tres aquí, sí, ah. Imos cara a C para falar, atención, Carmen, Bego e Nati, boa noite.
2: Hola, buenas noches.
0: Que tal?
2: Muy bien, muy bien.
0: ¿Estades escoitando as tres?
2: Sí, estamos las cuatro.
0: ¿Cuatro?
2: Porque estamos de vacaciones.
0: ¿Sí?
2: Y levamos, bueno, voy a hablar en gallego. Es que te oigo un poquito con retraso.
0: ¿Será que te sao mellor a tele encendida ou a radio? ¿Puede ser?
2: Tenemos la tele.
0: Pois sí. Apagadea, porque é moito mellor escoitar polo teléfono, porque si non acoplase...
2: Vale. Apaga un momento la tele, después...
0: O, vale, o apagala o baixarle o volume, con eso chegaría,
2: ¿eh? El volumen,
0: claro.
2: Vale, ok, vale.
0: Así me lloro, ¿no?
2: Ahora sí, ¿sí? Ahora sí.
0: Vale, contádeme.
2: Contamos. Levamos una semana de vacación.
0: Sí.
2: Temos por costume estoar o chinchón.
0: Sí.
2: O lunes non sabíamos que ver na televisión, aburríamonos. Entonces metimos a televisión, estaba vostede falando con Carlos.
0: ¿Quién eres? ¿Carmen Bego ou Nati?
2: Yo soy Bego.
0: Bego, como me volvas a chamar de vostede que me botas máis anos cun bosque, aquí acabou xa nosa amizade que acaba de comezar.
2: Ok,
0: claro,
2: vale.
0: Que estou nunha idade horrible, horrible para vostede. Porque claro, hai un término que é un noé término, que é chicañora, sabes, que nin pa aquí nin pa lá. Entón, sí. Claro, disme vostede, a mí xa, de repente, o tinte do Mercadona xa me cae. Ay, por favor, chicas, consideración ca terceira idade. Ay, que cousa.
2: No, bueno, no, entón, que no somos da mesma.
0: Estamos no mellor.
2: Nos encanta tu look.
0: Sí. Bueno, teño asesoras de imaxe que se vades por WhatsApp, porque teño aquí como tres ou catro amiguiñas que me están este colar, ven, este tal, o palabra de honor, tal. Entón eu veño con presión. Veño cunha presión, sí. Porque digo, a ver se vou xa certo, porque o mellor é excesivo, ou os collares que a min me gustan tanto así grandes, digo, outro día decíamos pequeno...
2: Moi bonito,
0: sí,
2: moi bonito.
0: Bueno,
2: muy bonito.
0: Aprobado.
2: Sí.
0: Bueno, pues vou feliz, non pensedes,
2: Sí, moi ben, moi ben. Mira, nos queríamos saber cantos seguidores ten Carlos.
0: Mira, sí, claro, escoita, vou vos explicar esta movida. Carlos confunde seguidores con... plays no vídeo, non? Claro, con visualizacións. Okay. Entón, alguén lle dixo que tiña 28.000 e claro, fixeron os ollos chiribitas como nos debuxos animados, sabedes, cando fai así. No. Ten 14.100, porque dixenlle a Juanra cando, sí, dixenlle a Juanra cando cheguei. Xa o teño anotado, porque vai lle dar unha volta. Aí hai que contar. E a verdade é que merecía 28.000, porque viche del vídeo.
2: Sí. No vimos o vídeo. Que non somos novas, é a primeira vez que escoitamos
0: que escoita
2: este programa.
0: Isto. Pois esperamos un momento.
2: Esta semana escoitando sempre a partir da unha, metemos a Televisión de Galicia para escoitarvos.
3: Xogando o chinchón,
0: eso,
2: claro.
0: Eso, máximo. Esperad un momento, porque son unha señora, necesito gafas, porque senón voulle mandar isto o que me arranxa as cortinas. Esperad un segundo. Entón, este o vídeo... do baile do breakdance. Aí está. Sabedes, ou non sei se chegates na conversación, que Carlos ten un pasado como breakdancer, non?
2: Sí,
0: cousa
2: sí.
0: Que nos sorprendeu bastante. Non porque non dea o tipo, sino porque eu pensei que o mellor lle daba o agarrado, non sabes, así ese de arrimar cebolleta, tal. Non, ele de solitario. De facer así, como, mira, a ver si non lo podemos ver en pantallón cando poida Juanra. E a verdade que resultou moi chulo. Claro, convertiuse un pouco na viralidade que temos agora. Ele está encantado, claro, non vai estar. Naceu
2: claro,
0: unha estrela.
2: Claro, claro.
0: Sí.
2: Nació una estrella, sí.
0: De feito, chicas, decía Yeseu, que él ten que ahora facer bolos, non? Como Beyoncé.
2: Claro, tal cual. Sí, porque tamén amaseceu 8 kilos diso,
0: sí,
2: nunha semana.
0: Oiches,
2: ten que pasar a receta, porque aquí estamos todas...
0: Pero vou vos contar, non todo foi tan doado, porque un día foi a un churrasco, outro día foi a outro churrasco, e colleu 2 kilos. Daquelos non nos daba quitado, pero despois puxos a bailar e la cosa, pues estamos.
2: Entonces sudo.
0: Claro, é sudar. A ver si en cando vexades o vídeo veredes por que é tan efectivo, porque parece que como de xelatina.
2: Okay, pois pues lo miraremos,
0: exactamente. Lo miraremos. Mira, está de cando se vos acaban as vacacións.
2: Pois
3: O 2 de setembro.
0: Ah, e aínda tendes outra semana de vacacións.
3: Estamos
0: aquí
3: por a Costa da Morte.
0: Está desvendo a Guedúas, non? Dixestesme. Vale, pois agora a ver se poñemos no pantallón un segundo. Non vai. Sí.
3: Vamos,
0: Juanra, que tipo de... Sí. Ah, vale, non. Está Juanra aquí os mandos de todo, porque a miña especialidade...

0: vida é complicalo todo. Mandei yo un Facebook e resulta que era en Instagram, non ou non?
1: En Instagram, él sí, dijo Instagram. Sí. Sí,
0: bueno, mientras él fai a súa maxia, que o mellor, que por certo se me vai de vacacións, vou chorar, xa sabedes, ¿no? Claro, que cando un se está cómodo e ahora marcha. Buen, despois Cidre, que tamén o queremos moito, pero claro, o noso xefe de máquinas vai nos deixar a última semana. Decía eu que si tendes vacacións, aínda me podedes chamar outra vez, ou non?
1: Sí, claro que sí. Sí. Escoltándote todas as noites.
0: Bueno.
1: Todas as noites.
0: E sí. Que feliz me fai a min esta chamada. E que me fai así como, sabes, somos amigas. A que xogades? O chinchón non sei. Sei xogar a escoba, non valería.
1: O chinchón. 2 euros a partida.
0: Ai, mira, a que xogades? Ah, bueno, 2 euros. Claro, claro. Que menos. Non?
1: Claro.
0: Claro. Sí, sí. Se costa un chupachú 60 céntimos, claro.
1: A que gana paga o desayuno o día seguinte.
0: Mira, pasades as vacacións as 4 soas ou vaides con parella ou como facedes?
1: No, aquí estamos todas solteras.
0: Ai!
1: Sin compromiso. Solteras sin compromiso. Y,
0: claro.
1: Nada, somos
0: escoitade,
1: familiares.
0: De momento, ¿eh? Porque bueno, este programa... Bueno. Este programa...
1: Bueno, por lo de ahora, conociéndonos a nosotras y nos encanta.
0: Estáis, sí, ¿no? Bueno, non estamos sí. na pescuda de ninguna cosa en particular.
1: Esto, no.
0: ¿Y de dónde sodes?
1: Pues todas da Coruña, pero os meus pais eran de aquí, de Ameixenda. Tenemos aquí una casa. Vimos sempre nas vacacións pa aquí, os fins de semana, aínda que eu vivo aquí en Sempere, Iriña, cando elas veñen, pois veño pa aquí, pa mi senda, estamos aquí todas xuntas.
0: Home, menudo, es que dadesme moitísima envexa, estou pensando naqueles primeiras vacacións despois de terminar bacharelato, na que non che chega a vida, non? Ese primeiro verán.
1: Sí, tal
0: estás...
1: cual.
0: Non, claro.
1: Tal cual,
0: e que
1: tal
0: a xuventude...
1: Cual,
0: ¿no? Pega cando pega. Non ten por que ser aos adolescencia aos 18, non?
1: No, a nos pegou nos agora.
0: Pois a por el, claro. O sea, o bo que ten é que xa non nos salen granos, chicas.
1: Eso, claro. Eso. O sea, ay, ya non me sale. ¿Cómo se dice?
2: Cuando
1: el acné. El acné, cuando sale el acné, la adolescencia ya nos pasó.
0: Sí. Estamos xa noutro, coa experiencia, non dos anos, sí, pero coa efervescencia daquilo.
1: Sí, claro, tal cual.
0: É o que
1: tal
0: ten, cual. Sabes.
1: Andamos moito, que hoxe fomos andar, fomos a ver as cascadas, fomos nos bañar o río.
0: Carai, que activas.
1: Sí, hoxe, fomos a ver o Wagner, fomos a toda a voltiña.
0: Mira, hai moita xente por aí, ainda, sí, non? Nesta quincena.
1: Sí, hai moita xente. Buf, moito turista, peregrino, moito peregrino. Bon, aproveito para decir que eu promociono o Camiño Santiago Fisterra Muxía.
0: Maravilloso, sabedes que aquí tenemos ao noso Eladio de Porto Marín, que é un templario que tamén é, bueno, fai moito fincapé no camiño que pasa por Ventas de Narón. A verdade é que o camiño é unha fonte de cultura, sobre todo económica, importantísima, e que estamos de supermoda.
1: Sí, sí. No. E aínda estaremos moito máis. Galicia é calidade.
0: Totalmente. Como decía outro día, California, ¿no?
1: Eso mismo, ahí tal
0: está.
1: Cual.
0: Teño unha sorpresa para bolas 4. Un momentiño. Juanra, témolo, sí.
1: Ok, vamos sí. A ver a Carlitos.
0: Agarda un momento. Non, espera un segundo. Sí. Sí. Ay, Dios mío. Pero... Estou falando con Juanra. Pois, Carlos, boa noite.
3: Boa noite, Noemia.
0: Tú estás atento a esta conversación?
3: Sí, estaba atento.
0: Claro, porque ti moito moito seguidor, moita visualización, moita movida, ti descondas.
3: Pero non escoitei ben, cantos me gustas tiño.
0: Nada, chicas, que o único que queres saber é cantos ten. Que non son me gustas, queridiño, son visualizacións. 14.000.
3: Claro. 14.000. Bueno, non son moitas.
0: Mira, estás escoitando a estas 4 mozas.
3: Ya escuché a las 4 mozas, sí. Me gustó mucho que si vieron el vídeo mío, si les gustó, pues bien, pues
1: Carlos,
3: me encantó.
1: Claro. Carlos. Que el vídeo aún no lo vimos.
0: Claro, o bueno, vídeo no lo vimos.
3: Que lo enseñe Juanra, ya verás cómo vos gusta.
0: Juanra está de mí en el vídeo.

0: amigo e hai que movelos con xeito para non lastimarlos.
1: Hoxe fun a Ferrol a buscar a mini cadena que tiña estropeada. Sabes canto me cobraron polo arreglo?
0: Canto.
1: 15 euros.
0: Casi che costou máis a autopista.
1: Sabes canto me costou a mini cadena cando fun por ela a Santiago?
0: Canto.
1: 5 euros. Con meu fillo Santiago, fomos, porque estaba por 5 euros con os altavoces, menos o mando de distancia, tiña todo.
0: Ai, Dios mío.
1: E tuve que comprar o mando de distancia.
0: Cando sean cousas así, pídeme 10 e trae unha pa ti e outra pa min. Mira, ven Isa, teño che que deixar, Carlos, un biquiño grande.
1: Vale, pois che mando vídeo agora.
0: Veña, mándamos e poñemos na pantalla para que vexan as chicas. Un biquiño grande, chao.
1: Chao.

0: Son as dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
2: O alcalde de Lalín ten previsto manter hoxe unha reunión coa directiva da Asociación de Empresarios do DEZA na que participará a empresa encargada da subministración da auga para que aclare o episodio ocorrido nos dous últimos días. Di que xa lle pediu a empresa un informe do corte para decidir as medidas a adoptar. Así o avanzaba José Crespo nas redes sociais. O alcalde informaba esta noite de que estaban abertos os máis de 350 kilómetros de canalizacións do Servizo de Abastecemento do Municipio. Segundo a Coadeza, coa que se reuniu, o servizo funciona o 100% de presión. José Crespo explicaba nas redes sociais que estaban a bombear as captacións de Catasós e Botos a pleno rendemento para completar a normalización do servizo antes posible, engadindo que continuarían pola noite para equilibrar os depósitos, pero avisaba de que pode haber fluctuacións de presión ata que a situación sexa normal ou eventualidades que terá que corrixir a concesionaria. O Concello, aquí lle lo contábamos onte, tivo que activar o plan de emerxencia do servizo de abastecemento pola reducción drástica e crítica do nivel de auga nos depósitos. Van a escoitar algún testemunhos da veciñanza.
3: Nunca, aquí llevo 18 años y nunca había pasado así, de esa forma.
4: No había absolutamente nada, ni unha gota, siquiera.
5: A xente mosqueouse por eso, porque non houve unha aclaración deles. Viñeron repartindo garrafas de auga e tal, pero bueno, a ver, para os negocios eso non é a solución.
2: Este xoves apenas choveu na comunidade, os maiores acumulados, segundo Meteo Galicia, estamos llelo contando, foron os 22 litros por metro cadrado na localidade lucense de Castro de Rei e os 16 de Pontenova, tamén nesa mesma provincia. Hoxe só se agardan precipitacións no terzo norte en forma de chuvasco que irán remitindo co avance do día. A primavera e o verán están sendo dos máis secos dos últimos anos, aí xo saben, moitos tucias de concellos en alerta ou prealerta, e a Xunta non descarta construir máis depósitos para aumentar o almacenamento e poder responder con máis tranquilidade os períodos de seca como a estes. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, di que están traballando cos municipios para optimizar o aproveitamento da auga. Explica que, aínda que no inverno choveu moito, a comunidade non ten grandes encoros. Fala de mellorar a rede, de explotar as augas subterráneas en localidades pequenas e de non demonizar as presas.
6: Moitas veces, aqueles que sempre é o non polo non, e cando se fala dun embalse se pon o grito no ceo, a miña pregunta é, oye, en algún sitio temos que embalsar a auga despois para tirar dela, non? Iso non quere decir que haxa que encher a Galicia de embalses, tampouco quere decir que teñamos que poñer grandes depósitos en todos os sitios, pero sí se necesitan máis depósitos.
2: Declaracións da conselleira un día despois de que Greenpeace chamase os gobernos central e autonómicos a rexeitar a construción de novos encoros. Pedíalles rexeitalos e garantir caudais ecolóxicos contra a crise hídrica que deixou de ser unha ameaza futura para se converter nunha emerxencia presente en todo o continente e de xeito especialmente crítico no norte de España. Priorizar a restauración do solo, a prevención da erosión e a protección de masas forestais autóctonas eran outras das recomendacións dos ecoloxistas en lugar de apostar por máis formigón. Contámoslles que o petróleo de referencia mundial, o Brent, anda nos 93 dólares xa pola falta de entendemento entre os Estados Unidos e Irán, que non deixan de lanzarse ameazas mutuas. Donald Trump anunciaba este xoves unha guerra económica contra Teherán sen precedentes. O seu secretario do Tesouro poñía a Venezuela e Cuba como exemplos de que combinar bloqueo e sancións dá resultado.